0: Все ж таки парламент не виглядав смітником, в який приносять бюджет, який не має права на існування. І потім через півроку ми маємо його знову переглядати.
1: Шановні народні депутати, пропоную зайняти свої місця. Олексій Васильович, заключне слово, да, до 3 хвилин, будь ласка. Виконаємо повністю вже регламент. Запросіть депутатів до зали.
2: Так, шановні колеги, дуже багато важливого було сказано про цей законопроект. Є ті, хто підтримують, є ті, хто мають запитання. Дивіться, це перше читання. До першого читання завжди можуть бути питання. До другого ми його добре опрацюємо. Ми проводили вже робочі групи разом із Ніною Южаніною в нашому комітеті, для того, щоб всі зрозуміли, що там немає прихованих якихось сенсів. Є дискусія про те, як правильно врегулювати. Реформу не робили з 2001 року. Шановні колеги, це наша з вами відповідальність зробити стандарт оцінки сучасними, європейськими і міжнародними. Важливо було сказано тут, що нам вони потрібні для оцінки збитків. І це так само буде використовуватися в міжнародних судах, в міжнародному трибуналі, для того, щоб пред'явити збитки Російській Федерації. Тому що там розуміють міжнародні стандарти, не українські національні стандарти 2001 року, з усією повагою. Шановні колеги, цей законопроект про дерегуляцію, про більше свободи для ринку, про міжнародні підходи, найкращі практики. І було сказано важливу тезу про негативний вплив Фонду державного майна на оцінку зараз. Це правда. І ми цей вплив знижуємо цим законопроектом, передаючи більше повноважень для саморегулівної організації, щоб люди, які працюють в спільноті оцінювачів, професіонали, могли на оцінку зараз. Це правда. І ми цей вплив знижуємо цим законопроектом, передаючи більше повноважень для саморегулівної організації, щоб люди, які працюють в спільноті оцінювачів, професіонали, могли домовитися про найкращі стандарти захисту репутації своєї професії. Щоб жодні чиновники не створювали якихось там спеціальних умов, майданчиків і так далі, для того, щоб зловживати впливом на сферу оцінки. Тому що це гроші нашого бюджету, наших приватних домогосподарств, місцевих бюджетів. Це вартість активів в Україні. Тому дуже прошу підтримати в першому читанні. За 116 статтею регламенту ми зможемо доопрацювати все, що могло не увійти в редакцію першого читання. У нас велика робоча група, туди входить більше 50 людей. І тому запрошую всіх, хто хоче і має пропозиції, щоб ми доопрацювали цей документ, зробили його якісним. Між іншим, до робочої групи входять представники Світового банку, Міністерства фінансів Сполучених Штатів. І ми, знаєте, як це, з коліс отримуємо зворотній зв'язок щодо того, як ці питання регулюються в Європейському Союзі і в світі. Шановні колеги, дуже прошу підтримати цей законопроект в першому читанні, і ми його доопрацюємо до другому.
1: Дякуємо. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Олексій Васильович, ви тут будете голосувати? Ви де голосувати будете? Тут будете голосувати? А картку треба вставити, щоб це відбулось. Да. Свою.
2: Не працює, ладно, я тут зміню.
1: Добре, так. Да. Краще в надійному місці це робити, да, в перевіреному. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116. Законопроект з реєстраційним номером 13435, проєкт закону про оцінку майна. Прошу голосувати. За 186 рішення не прийнято.

0: Пропоную спрямувати законопроект на повторне перше читання. Прошу голосувати. За 229 рішення прийнято. Законопроект спрямовано на повторне перше читання. По фракціям покажіть, будь ласка. Наступний законопроект з реєстраційним номером 15024, проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство, неплатоспроможність для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкрутства для державних підприємств та або господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За 192. Рішення не прийнято.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
0: Наступний законопроект з реєстраційним номером 15094, проєкт закону про базову соціальну допомогу. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За 225 рішення не прийнято. Законопроект не включено до порядку. З процедури? Костюк з процедури, будь ласка, Дмитро.
5: Дмитро Костюк, Житомирщина. Я ставлю на голосування запрошення до Верховної Ради міністра оборони Михайла Федорова з презентацією проєкту реформи символу корупції, нелюдського ставлення до громадян України під назвою ТЦК. Вдумайтесь, Михайло – це перший міністр оборони, який помітив, що в ТЦК вбивають людей. На 4-му році повномасштабної війни. Михайло, прошу завтра на 12-ту годину, тому що це не рівень парламентсько-президентської республіки, коли народні депутати дізнаються про таке чутливе питання, як реформування ТЦК, зі ЗМІ і не мають можливості впливати на процес. Дякую.
0: Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Сергійовича Костюка щодо виклику завтра на 12, да? Міністра оборони. У вас альтернативна? Інша? Після неї, да? Добре, прошу голосувати. Потім Разумков, потім Гончаренко. Ну, Разумков раніше був. Прошу голосувати. За 84 рішення не прийнято. Дмитро Олександрович Разумков, будь ласка, з процедури.
6: Шановні колеги, не розходьтесь. У мене зараз буде пропозиція, яка може набрати необхідну кількість голосів. Це питання про пана Пишного, цілого голову Національного банку України. Я це питання піднімав минулого тижня. Ця людина з 1 травня цього року дозволила купувати валюту в необмеженій кількості для виплат зарплат наглядовим радам і безперешкодно їх виводити за межі нашої держави. Усіх громадян є обмеження, у кожного громадянина нашої країни. Він не може просто взяти всі кошти, які в нього є, і вивезти за кордон. Він не може їх витратити за кордоном, не може зняти в банкоматах. А наглядовим радам можна. Я думаю, що було б корисно викликати його до зали, щоб він пояснив логіку, відсутність цієї логіки. Тому що люди не розуміють, я впевнений, що так само і народні депутати не розуміють, чому Пишний вирішив, що наглядовим радам можна платити зарплату і виводити її за кордон нашої держави.
0: Завтра на 12 голова Національного банку Андрій Пишний. Прошу голосувати за пропозицію Дмитра Олександровича Разумкова. За 168 рішення прийнято. Прошу апарат сформувати необхідний лист. Олексій Олексійович Гончаренко далі у нас.
7: Якраз, шановні колеги, пропоную продовжити фінансовий блок і завтра на 12:30 запросити Верховну Раду голову Держфінмоніторинга Філіпа Проніна. Треба ловити момент. Він поки ні в Танзанії, ні в Мексиці, ще ні в Камбоджі, ну і там, я не знаю, не на Антарктиді. Тобто в нього є невеличка пауза, коли він зупинився в місті Києві. І тому давайте його запросимо. Питань дуже багато про Держфінмоніторинг, про як він відбувається, про те, чому в нормальних людей купа проблем з самими елементарними речами в банку, а в корупціонерів ніяких проблем нема внести десятки і сотні мільйонів гривень. Тому хочеться почути звіт пана Проніна, в тому числі про його суперважливі відрядження в Танзанію і Мексику. Може взяти з собою фото на слоні. Чекаємо Проніна в Раді.
0: Ставлю на голосування пропозицію Олексія Олексійовича Гончаренка, як він її озвучив. Прошу голосувати. За 122 рішення не прийнято. Ярослав Железняк далі у нас. Будь ласка, яка у вас пропозиція?
8: Шановні колеги, я не буду зараз ставити конкретну пропозицію на голосування, просто хочу, щоб мене уважно послухали. Дивіться, справедливо роблять нам зауваження колеги по залу, коли говорять, що ця процедура виклику, вона абсолютно безглузда. Ну, ми ж бачили останній виступ того ж самого секретаря Ради національної безпеки і оборони, який тривав 48 секунд. Так не має бути. Так не має бути в парламентсько-президентській республіці. Так не має бути в парламентсько-президентській республіці під час повномасштабного вторгнення. Я не можу поставити на голосування доручення комітету переглянути відповідний регламент. Але точно це може зробити головуючий, дати таке доручення комітету. Мені здається, нам треба змінити цю процедуру і ось цю правильну річ по виклику посадовців зробити хоча б по нормальній процедурі 10 хвилин з правом задати питання. Дякую.
0: Дякую, Ярослав Іванович. Я просто хочу проінформувати, що ми неодноразово, Ярослав Іванович, в залі голосували доручення комітету щось розглянути. Ті чи інші законопроекти. Тому якщо є реальні номери, то я можу поставити на голосування це. Просто номер скажіть, тому що абстрактно я не можу поставити. Да? Железняк з процедури. Я бачу, Михайло Михайлович.
8: Шановні колеги, я, якщо дозволите, якщо є в залі наш колега пан Бакунець, наскільки мені відомо, він подавав цю ініціативу, Можливо, він просто пам'ятає номер, і якщо я можу передати йому слово, щоб він поставив це питання
0: так,
8: на голосування.
0: Так, слово в процес, процедури не передаємо.
8: Ну, він може точно взяти.
0: Да. Павло Андрійович, зараз ви тоді будете в кінці черги цієї. У нас зараз Михайло Михайлович Цимбалюк, потім Мар'яна Володимирівна Безугла. У нас є бажаючі ще. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка.
9: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, продовження те, що говорив колега Желізняк. Справді, в Комітеті з питань регламенту розглянутий до другого читання і рекомендований Верховній Раді ухвалити законопроект за номером 13012-1, який чітко вказує норми виклику, представники від фракцій виступають, від депутатів, і дати відповіді, дати можливість відповіді тим, кого ми запрошуємо. В іншому разі, це, вибачте, знову робити рекламу тих, кого ми сюди викликаємо, запрошуємо, даємо зауваження, а вони, вибачте, сміються і на Фейсбуці розповідають, які недолугі депутати, а вони красиво 5 хвилин відзвітували. Законопроект, повторюю, 13012-1 авторства Бакунця, Євтушка та інших з комітету.
0: Шановний Михайло Михайлович, колеги, Сергій Віталійович може мене поправити, але мені здається, є рішення комітету по цьому законопроекту. Так, цей законопроект вже пройшов комітет, Ярослав Іванович, тому далі тепер механізми погоджувальної там і так далі. Мар'яна Володимирівна Безугла, будь ласка, з процедури.
10: Я погоджуюсь з деякими колегами, що ми маємо детально опрацьовувати можливості для зміни щодо мобілізації, рекрутингу тощо. Але чому всі, без винятку колеги, мовчать, що навіть зараз Міністерство оборони, яке хоча б намагається шукати рішення, чинить спротив Генеральний штаб та особисто Головнокомандувач Збройних сил Сирський? Чому ми боїмося побачити його в залі і почути хоча б спробувати, подивись, що він зможе сказати на те, як він блокує елементарні зміни. Як це може бути? Чому, колеги, ви мовчите? Я пропоную запросити його сюди завтра на 12-ту годину.
0: Ставлю на голосування пропозицію Мар'яни Володимирівни Безугли. Прошу голосувати. За 62. Рішення не прийнято. Давайте завершальні вже. Да, Дмитро Олександрович, Ярослав Іванович, будемо працювати. Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков.
6: Колеги, в нас є ще механізм щодо заслуговування тих, кого ми запрошуємо. Це прийняти рішення і за результатами прийнятого рішення оформити постанову Верховної Ради. Є пропозиція для всіх наступних, хто приходить в Верховну Раду, започаткувати наступний режим виступу. До 10 хвилин виступ, до 30 хвилин запитання від народних депутатів, хвилина на запитання, 2 хвилини на відповіді, і до 30 хвилин запитання від народних від депутатських фракцій і груп. 1 хвилина на запитання, 2 хвилини на відповідь. Олександр Сергійович, поставте, будь ласка, мою пропозицію на голосування. Якщо вона набере необхідну кількість голосів, 226, за результатами розгляду цього питання оформити постанову. Так само, як це відбувається в інших випадках, коли Верховна Рада голосує, і лише після цього оформлюється постанова Верховної Ради України. Дякую.
0: Олександр Сергійович, мені здається, це законом треба встановлювати, якщо ми говоримо завжди. Чи ви про наступні 2 виклики? Разумков, будь ласка.
6: Олександр Сергійович, саме така процедура відбувається, коли Верховна Рада призначає, наприклад, міністрів. Це нічим не відрізняється. Рішення Верховної Ради ідентичні. Тому така процедура не заперечує. Це не закон, це не постанова, це пропозиція народного депутата або пропозиція фракції, коли окей. Ми говоримо про міністрів.
0: Так, да, нормально, тільки мені здається, це все-таки 226, а не 150. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Разумкова, будь ласка, прошу голосувати. Щодо процедури викликів. За 141 рішення не прийнято. Ярослав Іванович Железняк, будь ласка.
8: Шановні колеги, я попросив би нас всіх перейти зараз до наступної постанови. Це постанова по складанню повноважень нашим колегою Володимиром Цабалем. Він зараз, я так розумію, теж буде і буде просити слово, ми дамо йому від фракції. Але давайте з повагою до колеги перейдемо, підтримуємо це запитання. Дякую.
0: Чудово, Ярослав Іванович, ваш ентузіазм прекрасний, особливо на тлі того, що ви самі намагались когось викликати 5 хвилин тому. Але добре, що міняються настрої у вас. Хотів би повідомити, що у нас є домовленість Погоджувальної ради дати виступити Володимиру Цабалю перед початком розгляду, ну, на початку розгляду. Да? Тому, якщо запросіть, будь ласка, Володимира Цабаля, пошукайте його. Йому треба пару хвилин. Окей. А, голосуємо? Без виступу? Шановні колеги, пропоную переходити до постанови з реєстраційним номером 15201, проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цабаля Володимира Васильовича, здається, да? Цабаля Володимира Володимировича. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 172 рішення прийнято. З обговоренням, да? Для доповіді запрошую... А, два за, два проти? Запишіться, будь ласка, на обговорення, два за, два проти. Європейська солідарність, Артур Герасимов.
11: Прошу передати слово Ірині Геращенко. Дякую.
0: Ірина Володимирівна Геращенко.
12: Шановні українці, нинішній парламент є лідером з антирекорду по кількості складених депутатами мандатів. Хтось втратив мандат через вироки судів, хтось втомився, а хтось просто не може більше знаходитися в залі, а результативність якого, як показує сьогоднішній день, помножена на нуль. І сьогодні, коли вся країна обговорює два скандали, це з кооперативом «Династія» і жахливе антиукраїнське інтерв'ю колишньої речниці президента пані Мендель, насправді це дуже серйозно ставить питання не тільки про провал експерименту над країною з новими обличчями, а про руйнацію державних інститутів, про руйнацію адміністрації президента, яку перетворили на офіс, але це стало офісом не просто простих, а ідіотських корупційних рішень, про руйнацію уряду, яким керували ззовні Карлсони, і про руйнацію парламенту, де сьогодні немає суб'єктності, де немає авторитету, де не просто працювати іноді огидно через низькоінтелектуальний рівень багатьох тут присутніх, але і тому, що насправді тут сьогодні немає єдності навколо ключових речей. Перше – це підтримка Збройних сил України, друге – це євроінтеграція, і третє – це суб'єктність. І, власне, сьогодні, коли ми будемо голосувати складання мандату колегою, який, мабуть, він пояснить свої мотиви, але втратив мотивацію в цьому парламенті працювати, варто ще раз поставити питання про переформатування більшості, якої не існує. І це показує кожне голосування. Про створення більшості професійної, об'єднаної навколо посилення суб'єктності парламенту і захисту національних інтересів України. І сподіваюсь, хтось колись вибачиться перед країною за той монозброд, який було заведено до всіх державних інститутів.
0: Шановні депутати, зберігайте, будь ласка, спокій на правому від мене флангу Верховної Ради. Будь ласка, да. Давайте наступний у нас «Батьківщина», Євтушок, будь ласка.
13: Євтушок, «Батьківщина». Шановні колеги, бачили всі заяву колеги Цабаля. В комітеті з питань регламенту ми також розглядали цю заяву, але не почули відповіді, чому саме Володимир намагається скласти повноваження. Я думаю, що, можливо, пояснять виступаючи з фракції «Голос», адже Володимир є представником фракції «Голос». Яка причина? Чи, можливо, десь інше місце роботи, чи втомився? А можливо, хтось здійснював тиск на нього, чи здійснює? Можливо, якісь інші підстави. Тому хотілося б почути від фракції, яку представляє Володимир Цабаль в парламенті «Голос», якісь аргументовані пояснення. Але разом з тим, навіть якщо їх не буде, фракція «Батьківщина», враховуючи, що є заява автора Цабаля, народного депутата України, буде підтримувати цю заяву. Дякую.
0: Слуга народу, Козир.
14: Шановні колеги, ну, прошу підтримати бажання колеги, але від себе хочу також сказати, користуючись нагодою, що тут є у нас міністр соціальної політики, звернути увагу на, знову ж таки, на внутрішньопереміщених осіб, знову ж таки, на програми по ним, про державну політику, про внутрішньопереміщених осіб, про дітей, яким наразі у нас є вибірковий привід щодо сплачення їм коштів 2-3 тисяч гривень, і по іншим людям, які зараз вимушені евакуватися із Покровського, із Харківського напрямку, і з інших напрямків. Також хочу ще раз нагадати і звернутися до всіх міжнародних партнерів, до вас, колеги, до всіх, хто задіяний, до міністра оборони щодо Херсону. Херсон щоденно, незважаючи ні на які там перемір'я або паради на Москві, постійно обстрілюються, постійно гинуть люди, постійно йдуть такі процеси, які люди просто виживають. Тому звертаю до всіх міжнародних партнерів, до нашого Міністерства оборони, звернути на це увагу, посилити сили оборони, допомогти людям, в тому числі до уряду. Дякую Юлії Середенко за виділення коштів на протидронові сітки, але також є інші напрямки, про які ми озвучили при її візиті. Тому прошу звернути увагу, а постанову про складання повноважень колеги прошу підтримати. Дякую.
0: Володимир Цабаль, фракція партії «Голос», будь ласка, з трибуни.
15: Шановні колеги, в першу чергу хочу сказати, що під час повномасштабного вторгнення кожна людина має займатися тим, де вона найбільш корисна для відновлення і безпеки, і оборони країни. Хочу скористатись нагодою і подякувати Збройним силам України, народу України. Хочу подякувати нашій Верховній Раді. Ми, безумовно, історичне скликання, яке залишилось працювати в перші дні повномасштабного вторгнення, яке не втекло, яке конституційною більшістю приймало рішення в перші дні. Також хочу подякувати коаліції, з якою часто ми сварились, але багато корисних речей прийняли. Хочу подякувати опозиції, Європейській солідарності, Батьківщині, групі за конструктивну роботу з різних питань. І нам багато вдалося добитись. І найбільше хочу подякувати своїй фракції, з ким я мав змогу провести 7 років, майже 7 років разом і впровадити велику кількість важливих рішень. Дякую, колеги.
0: Шановні колеги, обговорення завершено. Пропоную провести сигнальне голосування по цьому питанню для початку. Процедури? Разумков з процедури.
6: Олександр Сергійович, у мене до вас запитання, як до заступника голови Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, якщо народним депутатом була заблокована постановою закон України, якщо він перестає бути народним депутатом, що відбувається з блокуванням? Тому що після цього в незаконний спосіб була заблокована комітетом інша постанова в порушення закону. Але чи правильно я розумію, що якщо пан Цабаль полишить Верховну Раду України, то ви будете вимушені відправити на підпис законопроект, закон 8312, чи ні? Тому що це регулює зарплати чиновникам до 10 мінімалок, тобто зараз це 86 тисяч максималка, або підняття нашим захисникам зарплати плюс 30 тисяч. Чи ні, чи цього не відбудеться? Хотілося просто зрозуміти позицію вас як першого заступника голови Верховної Ради України. Дякую.
0: Дякую, Дмитро Олександрович. Слушне питання. У мене немає сформованої, на жаль, позиції. Ви мене застали так зненацька трошки. Да? Я підготуюсь, дам вам обов'язково відповідь.

0: Так. Запросіть, будь ласка, депутатів. Можливо, там десь у нас є ще потенціал неохоплений в коридорах. Колеги, займіть, будь ласка, свої місця і прийміть участь в сигнальному голосуванні. Прошу прийняти участь в сигнальному голосуванні. По цій постанові. Сигнальне. Що це дасть? Ну, давайте спробуємо проголосувати. Давайте. Тільки прохання всіх якби відповідально поставитись до цього. Отже, ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками постанову з реєстраційним номером 15201 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича. Прошу голосувати. «209, рішення не прийнято. Прошу, Володимир Володимирович, ви продовжуєте мати це бажання, правильно я розумію?» «Да, тому, Сергій Віталійович, я прошу тоді, напевно, нову заяву. Тоді, відповідно до надходження наступної заяви, комітет оперативно може сьогодні чи завтра прийняти рішення. З процедури, Костюк».
1: Да, добрий день ще раз. Дивіться, я нагадую, що в нас з фракції «Голос» це вже якась традиція. Ми так само вже Вакарчука відпускали. Ми тоді не проголосували, не було 226, але все одно Вакарчук склав повноваження. Тому у мене роз'яснення, можливо, надасть регламентний комітет. Не обов'язково голосувати за відставку депутата, виходить, він все одно втрачає якимось чином свої повноваження.
0: Ця процедура написана детально в законі про вибори, пане Дмитро. Дякую за підказку, да, ми всі знаємо це. Шановні колеги, у нас наступне питання порядку денного, проект постанови про зміни. Давайте попрацюємо трошки. З процедури. Іращенко з процедури, Безугла з процедури. Микола Миколаївич, зберігайте, будь ласка, порядок в лівому фланзі від мене.
2: Шановні колеги, от тільки що під час виступу я піднімала питання суб'єктності парламенту. Ви знаєте, тільки що охорона не пускала до зали засідання голову антикорупційного комітету пані Радіну. Ми вже дожилися тут до того, що в нас охоронці біля входу, знаєте, фільтрують депутатів, як їх допустити до пленарної зали. Ми висловлюємо підтримку нашу пані Насті, пані Анастасії, і закликаємо керівництво парламенту просто навести лад. Це ваша робота з організацією роботи депутатів. Це абсолютно ненормально, коли у нас уже охорона і апарат вирішують, кого вони мають право допустити до зали, а кого ні. Колеги, і будь ласка, давайте підтримаємо пана Володимира, якщо він вирішив, що на іншій посаді він буде працювати сьогодні більш ефективно, давайте з Богом людину відпустимо. Ну правда, ну що це за дріб'язковість така?
0: Я бачу. Безугла, будь ласка, з процедури.
3: Я не розумію, ми не голосуємо терміни служби, а тут хтось один вирішив із колег, що у нього є терміни служби і хоче піти на нормальне спокійне місце в банк.

0: чи в банк. Я сумніваюся, що він піде, здоровий, нормальний чоловік, на фронт. Він піде на спокійне місце. Ні. Треба сидіти тут і працювати.
1: Будь ласка, Максим Аркадійович, будь ласка.
0: І ще з процедур.
2: Пані Ірино, ця обов'язковість зветься присяга народного депутата, яку народний депутат складає, коли починається його повноваження. До речі, нагадаю вам, що першим народним депутатом в цьому скликанні, який склав повноваження, була депутатка від вашої фракції пані Ірина Луценко. Майже в перший же день. Це перше. Друге. Ви коли чи так хочете з нами в коаліцію, будь ласка, визначіться. Чи дійсно ви хочете в коаліцію з Моноспродом? Якщо так, то, мабуть, трохи потрібно змінити тон. І наступне. Ми всі тут виконуємо свій обов'язок перед країною. Жодних дезертирств. Складена присяга, потрібно працювати.
1: Железняк, будь ласка, з процедури. Железняк, з процедури.
3: Так ми заголосували за нього.
2: Я не при.
4: Шановні колеги, ми, народні депутати цього скликання, без перебільшення, достатньо іскорично, маємо можливість друг друга називати колегами, тому що ми попрацюємо з вами більше, ніж 6 років. Але багато людей, які сиділи в цьому залі, пам'ятають одну просту істину, що життя трохи довше, ніж одне скликання. І людьми треба залишатися завжди. За наше скликання ми 45 разів голосували за складання мандату народних депутатів по різним причинам. І кожного разу це підтримали. Якщо мій колега Володимир вирішив, що його замінить достойна людина на цій посаді, то я вважаю, що правильно, як колегам, нам це підтримати. Це не є святим містом народного депутата, але це є робота. Але є багато функцій в державі, яку зараз може виконувати людина. І Володимир приходить на одну із них. Тому прохання не політизувати і підтримати це рішення. Дякую.
1: З процедури Гончаренко.
5: Дякую. Шановні колеги, ні для кого не секрет, що після того, як пан Цабаль своєю постановою заблокував повернення тридцятки, я дуже жорстко його критикував. Чесно скажу, дуже жорстко. І по великому рахунку з тих пір з паном Цабалем фактично не спілкувався. Але я хочу сказати, що те, що зараз відбувається, це абсурд. Людина написала заяву. Ну що ми хочемо? Щоб він просто не ходив і щоб до списку тих ганебного списку народних депутатів, які тут рахуються, отримують зарплату десь, як той самий Куніцький, який десь, де він там зараз живе, ми його навіть не бачимо, але в нього є мандат. Ми хочемо так? Людина написала заяву, про що йде мова? Хай зайде інша людина, яка буде працювати в цій залі. А ми займаємося, чесно кажучи, якоюсь дурньою. Я звертаюся до всіх колег. Це не питання відношення до Цабаля. Це питання відношення до самого себе. Давайте поважати себе.
1: Будь ласка, да, Власенко.
6: Дякую, шановний пане голово. Я би хотів звернути вашу увагу, що останніх штук 5 виступів було не з процедури, а з процедури я би вас закликав. Ми це питання, на жаль, завершили на сьогоднішній день. Я би запропонував перейти до наступного питання порядку денного.
1: У мене точно така ж пропозиція, Сергій Володимирович. Тим більше, що далі у нас проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів Комітету Верховної Ради України 9-го скликання авторства Андрія Вікторовича Мотовиловця з реєстраційним номером 15206. Я пропоную розпочати з сигнального голосування по цьому проекту постанови. Користуючись статтєю 28 регламенту, пропоную провести сигнальне голосування по постанові 15206. Прошу голосувати. За 204. Шановні колеги, Розгляд питань порядку денного на сьогодні не завершено. Але я дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Працюємо далі на благо України. Слава Україні!
3: Таким видався четвер у Верховній Раді України, а марафон «Єдині новини» триває і для вас продовжує працювати команда телеканалу «Інтер». Залишайтеся з нами.
7: Ми боремося за свою країну.
8: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
9: Бо війна не знає, де ти
8: з цікавою розмовою.
9: Вони залишаються.
8: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
10: Плюс виїжджаю.
8: І знову їдеш.

0: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
2: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
3: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідно, і тоді більше досвіду вони більше збивають. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створилися. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття. Це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. Тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони, року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, у нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ці дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, на загалі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять, потихеньку підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
0: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів? Якою зброєю найефективніше по них працювати?
1: Ну, власне, в нас ешелоновано ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Су-Таміг, ще радянські, і F-16 «Міраж». Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
0: F-16 також по шахедах?
1: Ну, звичайно, чому?
0: А не дуже дорого це?
1: То ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації. Їх там кілька бригад, їх багато, вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття. Наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції. Вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі. Ну, 4 години політ. Людина, яка не звикла, мабуть, треба було вуха затикати чимось чи ще. Ну, це дійсно важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Їм підказують землі офіцери на землі, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж, передусім, має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і, відповідно, застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно, тому що вже неодноразово, ну, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані і, відповідно, вертольот має, ну, стрілець має вразити цей шакет.
0: А яку зброю застосовували?
1: Ну, кулемети. Зазвичай, ну, не зазвичай, завжди застосовуються кулемети. Є різні вони, вертолітники, різних модифікацій, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, і, ну, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі. Тому що, як сьогодні летіли в день, денна атака, понад 400 БПЛА, можна собі уявити, як на карті України, ті всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. Цей підрозділ у складі двох вертольотів знищив сьогодні 6 повітряних цілей. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі, ну, не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, ну, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз. Ну, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
0: От якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніші – це дрони-перехоплювачі, хтось про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші, з вашого досвіду.
1: Ну, давайте сьогоднішню атаку, знову ж таки, я хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибирати.
0: А таке часто було?
1: Ну, давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник, і, на жаль, у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет, я просто ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що три літака американців були дружнім вогнем збиті. Ну, і що тоді казати, що, ну, наскільки технологічна у них армія там і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Гербера, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, ну, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, значить, вони з собою в валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також півансан, ті ж самі блискавки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Ну, менше шкода, ніж той, ну, і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше, і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета, теж дрон-перехоплювач. Ну, просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА, тобто йдуть вже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній етаці вже беруть участь, і там інші швидкості, понад 400-500, треба відповідно засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, йдуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили, то ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Ну, не Петріот, тож ми збивати шахіди.
0: У Петріот це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики, і ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
1: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку сьогодні з ракетами, тому що є певні певна проблематика з постачанням. Про це говорить, ну, фактично, в кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники від повітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти своєї цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є, ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли, і які ще можуть допомогти, навчо, авансу. Дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи. Мають сьогодні обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, розосереджую командування сьогодні таким чином сили і засоби, ті ракети, щоб всі регіони були якимось чином захищені, бодай меншою кількістю, але, ну, це захист. І сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерствами оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива. Це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити, ну, той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться заговорити з партнерами.
0: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси, і про яку кількість мови?
1: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки, це Німеччина, це Нідерланди, це Польща, Румунія, це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни. Я вам окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, ну, так і самими системами. Плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що в нас такі люди, українці, які можуть робити все, ну, своїми руками.
0: Тут глядачам буде цікаво ще про Петріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
1: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут немає бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, ну, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є, коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, кому який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко вилітає, зафіксовано з космосу, з супутником спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета, стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо. Чи це балістика летить в Київ? Ми одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому, безумовно, треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли вона вже прилітає, там хвилинка, ну менше, та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, ну, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться на певне, на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити, знову ж таки, раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. Ну і для того, щоб контролювати саму систему, щоб не вийшло щось зла. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. От, тому алгоритми тут прописані, командувачем повітряних сил визначені завдання, так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкінсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
0: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
1: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати щодо розвідувальної інформації, але вони, є ще країни НАТО, не забувайте. Наші надійні партнери в Європі.
0: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця
1: розвідувальна
0: інформація?
1: Я не думаю, що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих пауз. Але я не можу точно сказати. Можливо, були через якісь інші причини. Але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду. Там сидять і французи, і німці, і британці. Усі, хто в колективній безпеці цій присутні. І тому Україна не залишилась наодинці.
0: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається, і нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити, як це відбувається? Розкажіть, і в чому виклик для протиповітряної оборони?
1: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили. Це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах чи гербарах чи інших типах ті ж самі молнії зараз літають. Ну, ми ж молнії навіть ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, ну, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть тисячу в день легко застосувати, там їх збивають. Ну, тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди Гербере, з вами ту статистику. От, власне, шахеди Гербере і Талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати, ну, таких збитків, які вони завдають такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм, це однозначно. Ну, звичайно, це новий виклик для сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином тими, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має, ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно за допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, той ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним має підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
0: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
1: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так? Ну, але, ну, теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами, чи з одним дроном ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть, ну, не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, уже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, на які треба реагувати. І сили оборони, звісно, на них реагують, ми теж не стоїмо на місці.
0: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
1: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які в будь-якому направленні мають цим займатися і коментувати, має на увазі це. Але елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там з донаведенням. Тобто камера захоплює ціль, вже оператор. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі. Вже, відповідно, перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорили цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
0: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
1: Якщо б ви зараз би вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, ми не було, не пишемо, локаційно втрачені. Тому що почались маніпуляції, почались, от, власне, ті, знаєте, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі. І все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Один з, це з вертольотом. Ну, є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в рази, в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому ми і пишемо сьогодні. Збито через флеш, подавлено. Так, власне, подавлено.
0: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості?
1: Це теж треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу. За один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і в день, і вночі, і в день. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово так вони взяли крилаті ракети. Зазвичай вони в 5 ранку, 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано. Так? І всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів підтримання нападу. Це ракет, у тих 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже, було, ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують кожної ночі близько 150, 150 до 200-200, не всі там шахеди, шахедів близько 60%, решта гербери і талмаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
0: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
1: Ну, вони теж не можуть, вони теж не залізні там. Їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, от кажу, льотчики Z-16, ми теж говорили, каже, так, тільки сіли, тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака, про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
0: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
1: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічній галузі, військово-промисловому комплексі, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, все, всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно, І як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там, ну, і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так, тому начебто. Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії, ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
0: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
1: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні не, ну, скажімо так, не, по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети поступаються сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але, я скажу, протидіють кабам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, службою безпеки, головним управлінням розвідки, всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
0: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна... Так, по-іншому прочитаю. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К, чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
1: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, ну, є, як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято. Але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога. Чому оголошується тривога? Давайте пояснимо по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. Лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5, десь, ну, 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кінжалів. То що, не оголошувати? Чи оголосити її там жовтою? Ну, загроза є, ну така собі, так. Ну, так не можна. Тому є реальна загроза застосування кінжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника, застосування того ж самого, так. Коли Капустін Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна, от вам порівняння до міга, що є загроза.
0: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
1: Ну, а операція «Паутина» чим вам не, ну,
0: Напевно,
1: треба дякувати
0: давно
1: СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чим бити. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо. Від душі за це, та весь світ нормальний їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-160, Ту-95, Су-57. Су-35.
0: А наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів уже так багато, що не злічити.
1: Ну, західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Ну, я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, що ні.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: бачить, хто зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку.
1: А в тебе підлеглі за тобою?
2: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
0: Рішення має ухвалювати швидко.
2: Ви 12 років на війні.
0: Ну, ми, по суті, всі характерники.
2: Ця синергія має бути.
0: Аналіз російського генералітету навели, підняли ДПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнулося.

0: Полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль на той час уже командир дивізіону зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області, участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки злету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: І ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні, то безпосередньо маємо «Цезаря», самохідні гармати французькі, і маємо гармати 2П22 «Богдан» причіпні. Також маємо реактивні установки залпового вогню «Град», і маємо БПСну складову, яку ми розвиваємо, дивізіон артилерійської розвідки, передбачається у нас штатним розписом, і відповідно в цьому дивізіоні розвиваємо активно, починаючи від безпосередньо засобів великих бипаків, це крила різного типу, Фурія, Гор, Шарк, Віктора, Флаяй. І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат ротоударних бипак. Ротоударних у нас з'явилися, от, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобом повітряної складової, такі як ударні БПЛА «Немезіс», «Хевішоти». Починаємо запроваджувати ударні крила і безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіону артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних бипаків і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: Якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
2: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось, є якась ізюмінка. Богдана і Цезаря.
1: Що це означає, що вона причіпна?
2: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба, ну, виїхати.
1: Так.
2: зайняти позицію, навестися. Ну, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, ну, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана. По
1: скільки точності... він снарядів там, за хвилину, чи як по ваших?
2: Ну, по-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок в плані, ну, заряджання, бо теж взяти снаряд 50 кілограмів порох. І ми ж розуміємо, наприклад, да, якщо брати її, то, бачите, у неї клінозатворна група, то ми розуміємо, да, там снаряд 50 кілограмів, людина мого росту, да, ну, 50 кілограмів, ну, це мішок з цементом, да, підняти.
1: От, ну, да, та, і, один за одним ти це не
2: потім
1: будеш
2: дослати,
1: робити.
2: Да, наприклад, да?
1: Тебе хребет, ну, просто не витримає.
2: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути, ну, реально фізично розвиненими дуже добре. І от зарядити його, ну і потім ще відповідно порох і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони робляться по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, mm-hmm. наприклад, да? А є розрахунки, там, де снарядний поклав, да, отак, оп, на плече, другий клоц, і таким чином зарядили.
1: Да.
2: Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити якби ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
2: Ну, звичайно. Ну, та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-ки.
1: В чому її ще перевага?
2: То вона наводиться

0: бути без додаткових засобів. Ну, ніхто не може бути, ніякий рідвіз. Починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, да? Це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати у головкомом озвучені. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, вона, ну, її перевага, мені здається, це площа ураження.
0: Я артилеріст, я шовініст, да, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що ну, ми розвиваємося, да, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, війни, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі РЛСки. От. А 22-й рік вже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення вже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну, тоді воно не було розвинуто, зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми, от, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі точку. Брали оцей пульт в руки?
0: Ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я стояв з планшетом, з Крапівою, там, все, він летить, там, дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається в нашу сторону, ми вже це бачимо, ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, наприклад, противник за цей час до цієї точки, там пристріляли і все, чекаємо противника, тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпілотникам, на скільки часу потрібно, щоб уразити?
0: Ну, що там, ну, той складовий БПСний, яка розвилася у противника, да, коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, ну, дуже скоротила. Ну, в першу чергу, вона дала змогу бачити, ну, бачити реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто, для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, да, іде максимальну кількість громад для того, щоб нанести ураження там по цій колоні, наприклад. Ну, еволюція та йшла. Від 22-го року Мавіки, потім уже появились там великі БПАКи хороші, перші, да, там, де ти дивишся і ти бачиш, як миша бігає по полю, да, з БПАКа з висоти там 1000 метрів. І так воно йшло-йшло, і дійшли ми там до FPV, до великих вантажних коптерів, і зрозуміло, що це стало дуже ефективним. Ну, по-перше, витрати ресурсів набагато менше, якщо порівнювати з артилерійськими снарядами.
1: Вони дорожчі.
0: По еквіваленту, ну, звичайно. Це цілий процес дуже високотехнологічний вироблення боєприпасів, щоб вони правильно летіли. Тут же ж можна зробити дуже швидко і неякісно. Коли ти робиш масштабно, то не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Ну, без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це от питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там, турелі?
0: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що, да, життя військовослужбовця – це, ну, найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. бо він, ну,

0: не так багато тих солдат, якщо
1: не багато охочих прийти на їхнє місце.
0: Ну да,
1: відверто будемо казати.
0: На жаль, так. І саме головне зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте, ми створюємо БПСний складовий артилерії, ракетним військам, ми створюємо кіл-зони, да, в яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо йде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить визначені на тій ділянці фронту в опі, ропі, там займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? Ну, в будь-якому випадку. Ну, любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Ну, добре, поставили ми НРК, ну, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, ну, нехай там короб. Ну, та його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін, треба усунути цей клін, да? Розрядити. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотами в ПІВІ, або там бомбера, або крила має управляти людина, в будь-якому випадку. Стріляти, навіть от з нього, да? Він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона зарядила, і надьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Коригування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто солдат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

0: Сьогодні, якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується якби кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який вираховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісті, все, він навівся в вертикальній і відповідно горизонтальній площині, вибрав тип боєприпасу, кинув його, по боєприпасу безпосередньо на лоток. От. Можна там, наприклад, звідти управляти ним, а можна звідси управляти. Є в нього другий, бачите? Комп'ютер безпосередньо. От другий комп'ютер.
1: Тобто ми тут можемо
0: управляти. Звідси управляти, да. Тобто розрахунок приїхав і звідси управляє. Ну і саме головне це снаряд, заряд дослати.
1: Так само треба?
0: Ні, тут він просто він кладеться. Сюди кладеться.
1: Ага.
0: На лоток, тобто він кладеться.
1: Але людина кладе.
0: Людина кладе, да. Так. Тобто тут є обмеження в тому, що не модифіковано повністю до того, щоб він взяв, наприклад. Ну, у нього є боєукладка штатна, типу, яка йде у нього. Отут от по бокам оці ящики. Це йде боєукладка у нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електроніці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, все, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, там ручка. Тут, відповідно, все автоматично. БПСна складова, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Тобто вона її бачить до останнього, вона, наприклад, там будинок якийсь. Укриття противника, туди заліз противник, вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесли йому ураження. Тобто фіксованість є?
1: Так.
0: Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів. Наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. По факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ми не знаємо.
1: Ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Артилерія і БПС – це синергія, розумієте? Тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, чатики
0: так.
1: Якісь. Ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо
0: розвитком? Розвитком. Тільки розвиватися, вдосконалювати в усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська, безпосереднє запровадження технологічної складової, це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватись стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них.
1: Діпстрайк?
0: Діпстрайк, ракетні удари, авіаційні удари, глибокого вогневого ураження. Та, відповідно, це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, вони його там масштабують, розвивають, але ж вони теж вони його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Можна мати кількість, їх багато. Багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Багато їх іде, але із 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%. Але ж цей кількісний потенціал, він теж має певне своє завершення. Економічне завершення.
1: Як ви відчуваєте, у вас ресурсу вистачить внутрішнього до останнього?
0: Та у нашої країни вистачить ресурсу. Дивіться, ми з 22-го року, да, при всіх там гараздах і негараздах, ну, по-перше, стримали навалу, ну, відверто скажемо, орди, яка просто сунула. Тьма, оце, як в фільмах, то знаєте, орда суне.
1: Орки.
0: Орки, орда, да, ці монголи, татари, все, вони сунуть, і ми це стримали. Тими засобами, силами, які у нас були. Ну, вони ж кількісно, вони ж переважали нас. Ну, ви ж згадаєте, які там колони йшли, якими кількістями одиниць. Але ми ж стримали, стримали. Зараз ми стримуємо, стримуємо. Ми їх виснажуємо, дуже якісно виснажуємо, ефективно виснажуємо. І чи рано чи пізно, ну, настане пік, він буде. Ну, не може такого бути, що у них не буде піка. Коли все, людей, ну, майже нема людей. Чи ви думаєте, що у них настільки там, ну, це їхня пропаганда розвинута, що зараз жінки там, у яких діти там 16-17 років, вони одиниці готові своїх синів відправляти на війну, щоб вони чи загинули?
1: Відверто, я не знаю. Мені важко прогнозувати, що в головах росіян, ну, від того, що я бачу.
0: Зрозуміло, є їхньою ідеєю, заточені люди там налаштовані, вони цей пропаганди постійно роблять. Вони це ефективно там, да, проводять в регіонах, які вони окупували. Да? Вони там це починають, вже відкривають там військові ліцеї, військові інститути, там намагаються вже запроваджувати там, той же самий Маріуполь.
1: Для того, щоб у них,
0: да, для того, щоб у них був ресурс.
1: Ваша батьківщина в окупації мала?
0: Ну, є таке.
1: Згадуєте?
0: Да. Ну, звичайно, згадую. Як не згадати?
1: Ви мрієте про те, щоб повернутися?
0: Я думаю, я не мрію, ми туди повернемося. Ми повернемося туди обов'язково.
1: Для вас це важливо, можливо, саме вам Бердянськ звільнити?
0: Для мене суттєво, щоб вся Україна повернулася в той простір, в якому вона була, по тим кордонам. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, ну, всі міста, які є. Ну, зрозуміло, що там, де якби я, ну, народився і зростав, зрозуміло, це твоя батьківщина, хочеться туди повернутися, приїхати, подивитися там ті поля, по яким ти їздив, в річках, в яких ти купався, на те там море походить ножками, да? Вийти
1: там, місце,
0: бичків половить.
1: Є улюблене місце, яке згадуєте, знаєте, місце сили. Куди ви прийдете от перше?
0: Каларовський, є там Каларовка, такий населений пункт, це село, і там є кар'єр, це таке улюблене місце.
1: Красиво там?
0: Так, да, дуже гарно. Да. Ну і безпосередньо в Бердянській половить бичків.
1: І дефіцит снарядів.
0: Артилерії, на жаль, не вистачає високоточних боєприпасів. Артилерія в більшості випадків вона використовує некеровані боєприпаси. Тобто це боєприпаси, які ізначально по таблицям стрільби, коли складались там, да, зробили цю гармату, на неї розробили там багато видів боєприпасів. Там М107, 795, касетні для мінування. І ізначально це некерований боєприпас. Тобто, да, він наводиться в куті вертикальному, в куті горизонтальному, куди він має полетіти, відповідно до того порохового заряду, який на нього закладений. Але в будь-якому випадку, дивлячись від метеоумов, які впливають, дивлячись від температури, яка буде впливати на той заряд, чим буде більший він там, да, або зимою там менше, це буде все впливати на точку падіння цього боєприпасу. Тобто він може не долетіти, перелетіти, вправо лягти, вліво. І це все передбачено уже ізначально закладно, бо це не керована зброя. Але для них, да, для всіх гармат, є керовані боєприпаси. Тобто снаряди, які мають ефективність, високоточний боєприпас. І от артилерія в нинішніх умовах, про неї забувати ні в якому випадку не можна. Тому що це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова. Вночі іде сніг, падає дощ, дуже сильний вітер. Да? Коли там оптоволокно, не можемо ефективно застосувати, бо сильний вітер розкручується катушка, да, запуталась все. Обрив. Йому ж нічого не мішає. Постріл, польот на 43. Все, приземлився, наніс ураження. Коректуру ввів, все. Далі продовжив там ефективно наносити вогне ураження. З появою і інтеграцією великим об'ємом високоточних боєприпасів, відповідно, ефективність артилерії зросте. Любе обмеження має призвести тебе до якоїсь результативності. Ти не маєш скласти руки, що все, у мене залишилось два снаряди, що я зроблю тої цілі? Та ні, ну ти маєш подумати, собратися і провести всі розрахунки так, щоб нанести ураження в будь-якому випадку. Дефіцит розвиває мислення, як зробити краще, як покращити, як досягти того результату, який можна було досягти ресурсами великими, а тепер треба досягти ресурсами маленькими. З нашими можливостями можна зробити любу гармату автоматичною. Але ми маємо розуміти, що має бути автоматика і має бути механіка. Тобто має бути основний спосіб застосування чогось і має бути завжди запасний, альтернатива.
1: Що наступне? За рік артилерія, як вона трансформується?
0: Артилерія буде йти в розвитку своєму в плані розвитку автоматичності і боєприпасів, і запровадження високотехнологічної складової. Це саме основне. От високі технології, вони зараз присутні всюди. Що в БПСній складовій, що в артилерії. Тобто, якщо ми її автоматизуємо, ми забезпечуємо хорошим бронезахистом, проводимо максимальну автоматизацію. Це що робить? Це скорочує кількість залучення людей безпосередньо для того, щоб з неї виконувати вогневі завдання. І друге, це пришвидшує час роботи, набагато швидше стає. Коли ти приїхав, просто кнопку нажав, і вона сама все зробила. В другу кнопку нажав, вона сама взяла боєприпас, зарядила, здійснила постріл. Ти її ввів коректуру, вона взяла другий, зарядила, уразила, все, поїхала. Тобто, по суті, одна людина, і другий за компанію, щоб скучно не було, да? Можуть управляти гарматою. Є такі види, наприклад, завдань на заборону дій, коли немає спостереження. Коли погода не дозволяє вести розвідку, буває таке, да? Дощ, туман. От, і ми знаємо, наприклад, по перехопленню, що противник буде висуватись. І гармата наносить туди ураження без спостереження.
1: Так.
0: Тобто туди FPV не може долетіти, бомбер не може. А артилерійські боєприпаси туди долітають і наносять ураження. В район цілі або навіть по цілі. І наносять противнику таким чином, ураження.
1: Ми без артилерії не можемо.
0: Та не можемо ми без артилерії. Це ж наша стара подружка, розумієте?
1: Ви з неї стріляли особисто?
0: Так, звичайно.
1: Ви з кожної гармати, яка от вам надійшла на озброєння, стріляли особисто? Ви камбріг.
0: Я командир бригади, як я можу не навести, наприклад, її, не зробити з неї постріл?
1: На бойових?
0: І на полігоні, і на бойових. Сама основна робота любого командира – це практична робота в підрозділах.
1: Ви повний кавалер Богдана Хмельницького, правильно?
0: Є таке, да.
1: Які відчуття від цього щодо нагороди цієї?
0: Значить, я щось зробив вагоме для держави, і вона мене оцінила, якщо вона мені дала такі нагороди. Я так вважаю.
1: А тягар відповідальності? Тому що ордени і медалі, вони ж не тільки про винагороду. Вони зобов'язують.
0: В будь-якому випадку, я командир тої формації. Я буду до, як кажуть, до перемоги. Або до стабілізації, або до якогось визначеного моменту, коли все. Стоп, тоді можна думати про щось інше. А так, загалом, тільки в Збройних силах України, в артилерії. Ми ж навчилися безпосередньо тою малою кількістю людей, але стримувати, підемо до слова, вернемося, орду цю, орків. Ми ж їх стримуємо. Ми не можемо виставити таку кількість особового складу на позиції для того, що вони як по старинці з кулеметів, автоматів їх розстрілювали.
1: Щоб інфільтрації не могло бути.
0: Але ми ж за рахунок того, що ми розвинули БПСну складову, за те, що у нас збільшилась кількість артилерії, що з'явилися НРК, ефективне їхнє застосування велике на полі бою, за рахунок цього ми їх стримуємо і не даємо в реальності зробити ті плани, які вони собі поставили. Тому що за день, коли в перехваті той чи командир взвода, чи командир роти противника доповідає, що все, роти нет, це ж говорить про що? Це говорить про результативність безпосередньо тої бригади, чи того батальйону, чи того корпусу, який на полі бою стримує це все тими засобами, які у нього є. У нас зовсім інше мислення. Ми не жертвуємо людьми.
1: Як вирішити питання мобілізації?
0: Карати, це таке питання. Та карати...
1: Вас що мотивує? От ваші підрозділі людей, що мотивувало лишатися, не втомлюватися?
0: Та мотивація одна, це наша земля, на нашу землю прийшов ворог. Яка може бути демотивація? Скажіть, я людина, яка свого життя в Збройних силах України, безпосередньо в артилерії, яка пройшла посади від командира взвода до командира бригади, яка може в мене бути демотивація, якщо я розумію, якщо не я, то хто? Да, наприклад, якщо я буду казати, що я щось не можу зробити, у мене не вийде, у мене не вийде бригаду сформувати, бо обмежений ресурс ще щось. Як я так можу навіть подумати? Моя задача зробити, вийти і знищувати противника на полі бою.
1: Мирноград-Покровськ. Вони, їхні плани, так? Ще в жовтні, в листопаді в них була задача захопити ці міста. Зараз ми з вами спілкуємося, кінець квітня. Все одно вони просувалися, це зрозуміло, тому що така, ну, угруповання найбільше. Вони таким так. угрупованням йшли на початку війни на по всьому кордону. Тактично, ці міста, як ви оцінюєте, наскільки вдалося все ж таки їх стримати, загальмувати наступ? Якщо порівнювати навіть з тими операціями, які ви згадали, коли вони намагалися сунути і так масштабно сунули?
0: Ну, вони ще на ці міста сунули масштабно. Саме головне завдання, на мою думку, воно було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували їх і наносили їм максимальних втрат для того, щоб не відбулось просування за ці міста масштабне прориву. І виходу на Дніпропетровщину безпосередньо. Да? Ну, якщо розібратися, ну, там, що Мирноград, Покровськ – це... Ну, крайні такі великі агломерації перед кордоном, ну, перед стелею, да, от безпосередньо там уже Дніпропетровська область. І в будь-якому випадку всі їхні намагання, вони були стерті, ну, як не крути. Нам можна віддати там, ну, да, втратили там 5 кілометрів землі, питань немає. Але ефективність цієї втрати досягнута, що противника дуже багато знищено, і плани його, ну, вони знівечені на нівець. Тобто йому тепер треба розуміти, скільки часу, щоб продовжити такі наступальні дії масштабні. І зараз вони це не можуть зробити. Тобто у них був дедлайн, там Дніпропетровська область, і не можуть вони це зробити, і вони зараз діють, ну, переходом ці свою тактику, малі піхотні групи, інфільтрація.
1: В статуті десантника написано, що в нього має бути риса креативності. От, і я б хотіла спитати, а в артилерії, чи можна проявити креативність, і чи були унікальні такі вражаючі випадки ураження ворожих цілей?
0: Ну, артилерія сама по собі креативна, а тим паче артилерія дешеве, це сама креативність. От тому були випадки. Якщо, наприклад, взяти з Богдан, був випадок, коли противник намагався заходити безпосередньо в Покровськ, засобами, ну, квадроцикли, мотоцикли і типу пікапу машини. От, то на ходу з Богдани під час ведення швидкого вогню було нанесено ураження, і прямо на ходу там було знищено два квадроцикла і один пікап, грубо кажучи, їхній. А з Цезаря безпосередньо була теж, ну, не то, щоб там унікальна, це, ну, звичайне, якби вогневе ураження. Піхота противника в складі там 7 чоловік, група, висувалася по лісосмузі. І, відповідно, з першого пострілу гармата нанесла по ним ураження, вони всі були знищені з першого пострілу. І це, ну, не керованими боєприпасами було.
1: Це хай-левел влучання?
0: Ну, це левел, так. Да.
1: Це знаєте що? Це господарництво, що коли економія породжує, що влучність, як ви казали.
0: Ефективність, ну, да. Однозначно, да, ефективність.
1: Коли ти знаєш, тому, що в тебе є...
0: Ну, таких багато, якби, що влучань, що там, коли
1: висувають. А у вас було на вдачу, коли ви навіть не сподівалися, що ви влучите, а влучили?
0: Так, да. Був такий випадок, ну, в попередній бригаді, де я служив. Значить, їхав з району Мандрикінського лісу в напрямку Максимілянівки, там, ну, по трасі, їхав танк. Ну, там постійно їхали через Мар'їнський блокпост, так називаємо.
1: Так.
0: І їхав танк, і на гарматі на Д-30 була осечка. Ну, тобто, гільза не спрацювала. От. І потім там камгар виходить по міту, каже, перезарядив, дозвольте розрядити гармату. Все, розряджайте. Він постріл, польотне там, 42. Ну, і танк їде-їде, і прям проїжджаючи блокпост, снаряд попадає в цей танк.
1: Круто.
0: Круто, так. Да. Я теж, коли дивився, то був трохи шокований. Але, так, да, круто виглядало. Був такий ще випадок. Їде танк по населеному пункту і летить FPV. І фіксує, як в цей танк залітає артилерійський снаряд, попадає. Ну, тобто попадає, танк стає, починає палати, ну і FPV-шка вже добила його.
1: У що ви вірите?
0: Та вірю в Бога. В Бога і 155-й калібр.
1: А тому... мрія яка?
0: Мрія? Ну, вже здійснилась, командиром бригади став.
1: Так?
0: Далі...
1: Наступна.
0: Ну, ще не думав.
1: Я вам дякую.
0: Дуже приємно було.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Валентина Коркішко, 21 рік, молодший сержант, командир екіпажу ударного дрона «Дартс» батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
1: Я розумію, що знайшла саме те, що мені подобається і приносить мені дуже велике задоволення. Мене зупинити не можуть поїхати на роботу просто ніхто. Треба підготувати борти за ніч. Добре. Треба полетіти в таку погоду. Я полечу.
0: 2 роки тому Валентина була героїнею історії війни. Її інтерв'ю тоді вразило глядачів. З перших днів повномасштабної російської агресії дівчина стала на захист України. Їй тільки-но виповнилося 18.
2: Часів Яр – це взагалі таке цікаве місце. Ти не знаєш, що там відбувається, коли ти виїдеш, що з тобою там трапиться.
3: Люди емоційно реагували на це інтерв'ю. Як так? Ну, така дівчина, це ж наш скарб нації. Як вона може ризикувати собою?
0: Валентина була успішною студенткою престижного столичного вишу. Мріяла про блискучу кар'єру економіста-міжнародника. Займалася художньою гімнастикою і була кандидаткою у майстри спорту. Попри юний вік, у війську Валя стала навідницею 120-міліметрового міномета. Воювала у найгарячіших місцях. Часів Яр, Кліщіївка, Велика Новосілка.
4: Постріл!
1: По-перше, мене другий раз з мого дому не виженуть. Тобто, мій будинок прийшли в 14-му році.
0: Кон'юнктура війни змусила Валентину опанувати нову військову спеціальність. Тепер її служба пов'язана з ударними дронами.
5: Потрясаючий чоловік. Єдине, що їх таких дуже мало. Нам би ще хоча б 10-2 валь, і було б набагато легше.
0: За бездоганну і хоробру службу Валентину нагородили найвищою відзнакою головнокомандувача ЗСУ – Золотим Хрестом. Шлях еволюції та незламності Валентини Коркішко.
3: Як от, власне, ці 2 роки минули для тебе?
1: 2 роки навіть, не знаю, пролетіли не як один день, розумієш, коли починаєш згадувати, що було за ці 2 роки, що кожен день це як рік життя у деяких, але ти просто не помічаєш, як плине час в цих обставинах. І я змінила підрозділ за цей час, перекваліфікувалася з мінометної батареї в батальйон безпілотних систем, тому що зрозуміла, що за цим майбутнє цієї війни і наступних, я так розумію, війн, які, можливо, будуть у світі взагалі. Складно було 2 роки, але жива і добре. Бували історії, коли період, точніше, був 2 місяці, коли на батальйоні було 10 кілометрів фронту в ширину. Військові розуміють, що це дуже складно для окремого звичайного стрілецького батальйону. Але нічого, ми впоралися. На жаль, багато близьких, знайомих, друзів загинули, лишилися там. Але це війна, і ми продовжили свій бойовий шлях, я в тому підрозділі, на вже запорізькому напрямку в Оріхові.
4: Постріл!
1: І там вже я почала працювати на безпілотних системах в FPV-екіпажі.

0: кліщеївка мінометниця, а також коригувальниця на оперативному командному пункті. І велика новосілка, це також міномет 120-й. І теж коригувальник ОКП, коли виникали дуже несприятливі для батальйону, для Збройних сил на нашому напрямку періоди, мене забрали на ОКП черговою, тому що я справлялася з тіма 10 кілометрами і 15 засобами артилерії, які потрібно було включати.
1: Плюс почула. Вогонь. Взяв вогонь плюс. Голка, зустрічайте.
2: Коригувальниця артилерії – це гармата?
0: Це гармати, міномети, гранатомети АГС, МК, СПГ. Ти не сидиш прямо біля гармати, але це дуже важлива робота, яку не кожен спроможний виконати в силу того, що знов-таки 10 кілометрів у тебе оборони. І стоїть на позиції, я зараз не встигну порахувати швидко, але, здається, тоді було до 10 вогневих засобів. І тобі всі ці вогневі засоби іноді потрібно одночасно коригувати, слідкувати за їх роботою, знати, скільки у всіх БК, які там люди. Були історії, коли наші ГСники ставали першою лінією оборони. Люди, перед якими має бути ще дві лінії, як мінімум, піхоти. І доводилося керувати їх виведенням з позицій, доводилось слухати і спостерігати з «Мавіка», як хтось із них трьохсотиться, як по ньому відпрацьовує скид. Це трошки було важко, звісно. І коли це твої друзі, з якими ти прожив в одному будинку декілька місяців, це важко. Але під час роботи цієї все відкладається на задній план, ти розумієш, тобі потрібно зберегти життя людей, якщо зможуть, то обладнання, радіостанції винести, і потім ти вже сидиш після зміни і там десь в куточку пускаєш сльози або, можливо, не пускаєш.
2: З чим були пов'язані зміни підрозділу?
0: Коли я вирішила, що хочу працювати з безпілотними системами, я зрозуміла, що потрібно працювати з ними з самого початку в підрозділі, де є гідне забезпечення, технічне забезпечення, де є вже досвідчені люди, у яких я зможу цей досвід перейняти, які зможуть мене навчити певним деталям, які я на жодному навчанні в жодній школі дронів не дізнаюся. А у нас, на жаль, в колишньому батальйоні не було майже зовсім взводу безпілотних систем і дуже слабко працювали FPV, саме те, на що я хотіла, в принципі, йти. І на БРці, на Великій Наль, в колишньому батальйоні не було майже зовсім взводу безпілотних систем і дуже слабко працювали FPV, саме те, на що я хотіла, в принципі, йти. І на БРці, на Великій Новосілці, поруч зі мною якраз стояла ця бригада, в якій я зараз проходжу службу, і в ній служив мій тато. І для мене було великим порятунком, що після чергувань на мінометі чи після чергувань на ОКП, ці кілька днів відпочинку, я можу приїхати до тата, сісти, як вдома, просто за столом поговорити і побути поруч. І нехай там не в одному екіпажі або не в одній роті, але я хотіла б проходити з ним службу. І тому ще це був такий як плюсик до того, що я хочу в батальйон безпілотних систем. Але, на жаль, тоді були обставини такі, що ніяк мене не могли відпустити з міномету, і дуже потрібні були люди, і я розуміла, що я потрібна зараз тут. А вже потім, після цієї важкої БРки, і після, можливо, наступної якоїсь, коли буде змога, коли я зможу залишити спокійно цих хлопців, з якими на той момент вже півтора роки прослужила, я зможу спокійно перевестись. І я погодилась на прохання командира батальйону і залишилася.
3: Обстріл!
0: Згодом ми вийшли з Великої Новосілки, потрапили

0: була на Оріхів, там обстановка була контрольована. Я б сказала, навіть більш безпечна. І я проявила вже бажання своє. Прямо от це була моя мета – перевестись в батальйон безпілотних систем цієї бригади, в якій я зараз. І мені сказали, поїдь на навчання спочатку. Відправили на навчання. Дуже дякую. В принципі, мене там особливо нічому і не навчили. Те, що я там навчилася пілотувати мінімально до цього і якісь технічні характеристики почала розбирати, це і так було зрозуміло. Потрібен був саме в бойовій обстановці набуття цього досвіду, якихось деталей таких. І отримала воспілота. Походила з хлопцями на роботу, зрозуміла, що ну зовсім і забезпечення немає. Я бачу, що хлопці кожного місяця роблять список, що їм потрібно для кращої роботи, хоча б для збереження цієї, що є роботи. І кожного місяця цей список залишається незмінним, тому що нас батальйон нічим не забезпечує. І шукати постійно волонтерів або постійно витрачати всі гроші з додаткової нагороди – це теж якось трошки несправедливо по відношенню до всіх. І сказали, що ну от немає грошей, командир частини. Кажу, ти відпустіть мене тоді, будь ласка. А він такий, добре, начебто, приїхала до нього. Ну якось у нього за спиною написала цей рапорт. Просто приїхала щиро поспілкуватися, попроситися, щоб мене відпустили. Я на той момент 2 роки. Пропрацювала в батальйоні, чесно виконувала свою роботу, більше навіть, ніж свою роботу, ніколи ніяких проблем, здається, не створювала. Але до мене поставилися не дуже добре, і 4 рази мені відмовили у переведенні. І я кожного разу відкривала в очікуванні, що, можливо, нарешті він одумається і виконає свою обіцянку. Я кожного разу заїжджаю на позицію, ще немає відповіді. Приїхала на позицію, відкриваю телефон, і там знову відмова. І я просто не витримала, подзвонила командирам, теперішнім командирам. І вони забрали мене до себе в підрозділ через СЗЧ. Я зараз працюю на ударному FPV-крилі DARTS. Схема зв'язку і схема передачі відео, як у звичайних аналогових FPV-дронів. Єдине, що це літачок крила того типу, запускається з катапульти. І підйомність БК на наших версіях до 4 кілограмів комфортно. Є ті, що 4-5, також без питань несуть. І також плюс це менше розхід акумулятора за рахунок форми. І більш дальня робота. Цілі у нас в основному це гармати, укриття противника, засоби зв'язку, антени, розвідувальні засоби РЛС, укриття як окопи лінії траншей, так і якісь будинки КСП і тому подібне. Ну, загалом такий спектр задач. Взагалі я йшла сюди на роботу FPV. Але командир дуже переживає за мене, хоча я обіцяв, що буду працювати там, де захочу. Я дуже полюбила DARTS, мені він дуже подобається. Я кайфую від роботи. Під час бойової роботи я виконую обов'язки штурмана. У мене є пілот, він кайфує від роботи пілотування, я за нього дуже рада. Пілотувати DARTS мені трошки... Я молода, нетерпляча, і мені трошки важко. За FPV-шкою якось веселіше. Я розумію, що знайшла саме те, що мені подобається, і приносить мені дуже велике задоволення. Мене зупинити не можуть поїхати на роботу просто ніхто. Треба підготувати борти за ніч. Добре. Треба полетіти в таку погоду. Я полечу, тому що дуже подобається мені літати. Мене дуже сварять, я дуже багато працюю.
1: Валю, а були за ці 2 роки якісь такі моменти екстремальні, коли вже ну прям було дуже моторошно і страшно? Я ж знаю, що в тих місцях, де доводилося воювати, там було ну дуже непросто.
0: Да, було дуже непросто, але коли це щодня, то ти на це не дуже зважаєш. Але був один момент. Мені, мабуть, тоді було не сказати, що найстрашніше за війну, але видалося, що я зараз найближче за всі ці миті мого життя до смерті. І це було дуже по-дурному, відверто кажучи, як і більшість історій таких на війні. Мені потрібно було зарядити екофло великі на осілці. І в нас не було ще генератора на позиції. І мені повідомила минула зміна, що він є там та завтра. Я пішла шукати, його там не було, я пішла шукати далі. Не взяла з собою зброю, нічого. Знала, що відстань до ворога ще велика. Мені зараз особиста зброя з собою навряд знадобиться. Якщо і будуть якісь дрони, то просто заховаюся. Там ще були цілі будинки, підвали і тому подібне. І я прийшла на звук генератора, а звідти на мене, не буду озвучувати підрозділ, не буду засоромлювати хлопців, а звідти на мене вийшов хлопчина, дядько з дуже великими зіницями, переляканий. І з автоматом в руках перезарядив його і сказав мені кинути зброю. А в мене зі зброєю в руках тільки зарядка ця і зарядний провід на екофло. Я так поставила все, підняла руки, і він пустив мені чергу над головою, і думаю, це так, оце я попала. І в мозку була картинка, як мама плаче над моїм гробом. Це зараз весела дуже історія, але тоді я стою така, о господи, як я взагалі опинилася в цій ситуації, я не розумію. А це якраз був період, коли ходили чутки, що жінок із російських тюрем призивають в армію і запускають за лінію фронту, і вони там диверсії влаштовують. І він подумав, що я ця жінка.
1: Росіянка?
0: Так. І дуже злякався, бідний штурмовик. У них була там точка накопичення. Хлопці повибігали теж зі зброєю, вже мене оточили, і один здравомислящий був, чи як його назвати, зразу підійшов до нього, забрав у нього зброю, заспокоїв мене, мені налили чаю, дали шоколадку. Зарядили мені ту батарею і ще й привели до моєї позиції, щоб, не дай Боже, нічого зі мною не сталося. Так, да, така історія була. А те, що там FPV за машинами ганялись, те, що там каби прилітали, це вже типу, ну, прилітає собі.
1: Ну, прилітає собі.
0: Не по мені і дай Боже, щоб не по комусь іще і жити можна.
1: Після першого інтерв'ю було дуже багато відгуків на нього. Люди емоційно реагували на це інтерв'ю. Як так? Ну, така дівчина, це ж наш скарб нації. Як вона може ризикувати собою? Ну, поясни зараз, чому так? Що тебе й досі тримає тут?
0: Я не ризикую собою, але я вирішила для себе, що поки ця війна триває, я буду знаходитись на ній і приймати в ній безпосередню участь. Або поки триває війна, або поки триваю я. Я не можу чимось виправдати це. Єдине, вважаю, що життя, які були вже втрачені, покладені на алтар цієї війни, не були втрачені просто так. Мені цього не хочеться, і я буду робити все, щоб так не сталося. Дуже близька для мене людина, на жаль, хлопець, який мене дуже підтримував, і мої найдепресивніші епізоди допомагав мені рухатись далі і працювати далі, і вселяв в мене надію в те, що це все коли закінчиться, і що можна буде ще стрибнути з парашутом, і можна буде дозволити собі поїхати в відпустку кудись за кордон, і потрібно спілкуватися з сім'єю, і багато ще речей він в мені змінив, спонукав мене повернутися на навчання, точніше, на заочну форму, тому що в тебе є майбутнє. На жаль, він загинув. І це було вже не таке потрясіння, як перша смерть Льоші і Міші. Це просто шокувало мене приблизно на тиждень. Я дуже злякалася за своє майбутнє. Ми були з ним дуже схожі. І я розуміла, що його з'їла війна, що він дуже її любив, цю війну. І для нього ця прогулянка в ліс була важливіша, ніж його подальші дні, роки життя. І мені стало страшно, що я стану такою ж, як і він з часом і з роками на цій війні. Я подзвонила психотерапевту, запитала поради. Вона накричала, що війна мене з'їсть, що мені потрібно йти звідси. Я сказала, гарного дня, до побачення вам. зібралась за кілька днів ще з думками і поїхала працювати на 120-ку.
1: В мене просто немає слів.
0: Нехай там мене так і сприймають, як просто 20-річну, зараз 21-річну дівчинку в армії, не розуміють, що я тут забула. Але в мене вже є певний бойовий досвід. І в мене є розуміння, що таке армія, що таке війна, що таке відповідальність за життя людей, що таке бойова робота і відповідальність за цю бойову роботу, чому ми всі тут знаходимося. І у мене цього розуміння більше, ніж у багатьох військовослужбовців теперішніх. Я не думаю, що я якось негативний бік змінилася. Єдине, ти поки тут знаходишся, нехай я розвиваюся в якихось безпілотних системах, вивчаю якісь нові тактичні характеристики, щось з радіоелектронікою розбираюся. Це супер, це класно, але загалом дуже сильно падає інтелект і, в принципі, здатність запам'ятовувати щось. Ну, плюс по голові набахкало, вибачте, за пряму мову таку, дуже набахкало по голові. Постійні головні болі – це не все, з чим я стикаюсь. Раніше навчатися для мене було дуже великий кайф. І відкриваєш книжку, запам'ятав дві сторінки, через 2 години ще 2 сторінки, отак ти, в принципі, до пари підготувався, все. А зараз мені, щоб запам'ятати якесь одне визначення, ну це треба так старатися. І короткочасна пам'ять дуже гуляє, я постійно забуваю, що мені треба зробити, де я що залишила. Я записую просто буквально все і доходить до того, що іноді фотографую відео, знімаю, чи я зробила щось чи ні. І це ось жахливо. От в цьому так, це мінус. Мрію, щоб мене ніхто не чіпав. Я жила в маленькій хатинці в горах і працювала на віддаленій роботі дата-аналітиком з циферками, таблічками. І щоб у мене була кітка і собака. А як далі в житті складеться, воно буде видно. Може, взагалі поїду десь в приватну військову компанію в Африку і буду там працювати. Хто його знає, де я знадоблюсь через 2-3 роки.
1: А все ж таки хотілося, щоб знадобилася ти, Оля, Україні.
0: Ну, можливо, стану урядовцем, можливо...
1: До речі, багато хто в тих коментарях після першого інтерв'ю якраз і писали, що нам от саме такі люди потрібні у владі, в уряді.
0: Можливо, але треба розуміти, що я ще дуже молода і дуже імпульсивна, і не завжди великі об'єми інформації і з великою відповідальністю можу дуже здраво оцінити. Саме тому я на тій посаді, на якій є зараз, а не... Я розумію, що мене об'єктивно оцінюють командири. У нас є всього один... автомобіль, який під потреби мого екіпажу, дарцу, загалом працює. І він, на жаль, зараз на ремонті. Можливо, на щастя, зараз і так погана погода, і ми не працюємо. Але якби зараз була хороша погода для роботи, для всього, ми просто б фізично не змогли виїхати на роботу, тому що у нас немає автомобіля, на якому треба поїхати. І я не знаю по часу, скільки цей ремонт цього авто займе. Там дуже багато потрібно зараз ремонтувати. І брати у хлопців FPV-шників їх машини, на жаль, наше обладнання фізично туди не вміщається. Тільки в великий бус. І кілька разів гнати машину – це небезпечно для життя і здоров'я екіпажу, і для цієї ж техніки, яку потрібно буде заново купити, якщо з нею щось станеться. Тому так, нам дуже потрібен бус.
1: Тому я закликаю всіх, хто зараз дивиться це інтерв'ю, а після перегляду цього інтерв'ю вам стане ще більше зрозуміло, чому треба цю потребу закрити і допомогти підрозділу Валентини.
0: Іноді, коли їдеш додому, так важко зібратися з думками і поїхати чомусь. Здається, що куди ж я в інший світ зараз потраплю. І, мабуть, є якесь внутрішнє розуміння, що потім просто назад дуже не хочеться якось. Крайній раз я була вдома, то буквально трошки, але так важко було їхати назад. Не до сліз, але... Кожного разу якось воно. А вдома завжди добре. У мене сестричка, якщо ви пам'ятаєте.
1: Так, пам'ятаю, звісно.
0: Мамуся...
1: Ми навіть з нею знайомилися.
0: Так, сестричка ходить в школу вже в другий клас. Мамуся моя теж вже якось більш-менш звикла, плюс я в більшій безпеці, і тато в більшій безпеці, ніж ми були за всю повномасштабну війну. І вона більш-менш зараз спокійна, дозволяє собі їздити на так звані ретріти з подругами своїми там у Львів, у Кам'янець, по різних містах, відпочиває. Я дуже за них рада, і якщо я можу їх якось порадувати, то я завжди це роблю, і дуже їх люблю, і моє ментальне здоров'я тримається суто на них.
1: З огляду на це, наступне питання, Валю. Які страхи в тебе з'явилися на війні? Ну, люди всі чогось бояться.
0: В мене є постійний страх, з яким я навіть не знаю, як боротися, тому що він виправданий. Це не та тривожність, про яку пишуть в книжках, що вона нічим не підпитана. Це нажита, набута моїм досвідом, війною цією, страх, що хтось загине. Просто хтось знайомий або якийсь знайомий позивний почую, і поруч з ним 200, чи можливо 200, чи тяжкі 300. Або повідомлення не дійдуть моїм рідним. Оце дуже страшно для мене. Іноді я сиджу ввечері після роботи, вже якось напруга дня спадає, і ця тривожність з'являється, з якою, на жаль, нічого, крім якихось медикаментів, які я стараюсь не вживати, не бореться, і ніякі розмови ні з ким не допомагають. Це просто внутрішній страх, що точно хтось загине. І доходить до того, що я думаю про те, що, Господи, хоч би я типу була перша, що більше цього не бачити. На жаль, мені в 21 рік доводиться таке переживати. Але купа роботи ще є, тому нікуди, ні кроку назад.
1: Валю, ну я не перестаю просто дивуватися твоїй харизмі і внутрішній силі. Ну, здавалося б, така тендітна дівчина, молода. А коли просто слухаєш ті слова, от аж у самого, ну, трохи так мурахи йдуть по шкірі.
0: В мене є за що, в мене є сестричка, в мене є якесь майбутнє життя, про яке я мрію. В мене є мамуся, яку я дуже люблю, тато, який мене підтримує, і в мене є побратими. І поруч з ними я от така от сильна і здатна на все.
1: Валю, а коли от робиш отак, заплющуєш очі, от що ти бачиш?
0: Я, мабуть, засну, якщо заплющу так очі, тому що дуже втомлююсь на роботі. Але якщо так подумати, коли мені тривожно, то, на жаль, бачу не найгарніші сцени. Але більшість часу, коли спокій в душі і купа якихось повсякденних справ в голові, то бачу гори. Ближче до зими я бачу вже сніг, лижі і теплий чай в термосі. Це от в мене така картина спокою. Іноді думаю про те, що може було б виділити трошки часу і повернутися мінімально в якусь форму. Не з метою там виступів і здобуття майстра спорту. У мене ж кандидат майстра спорту є, а просто для себе.

0: Я переконаний, що наступного разу ми зустрінемося вже у мирному житті. Я... І все те, що ти бачила, коли заплющуєш очі, воно буде навколо.
1: Я сподіваюся і мрію про це. Не знаю, наскільки це здійсниться.
0: Бо я такий, що знайду тебе навіть в горах.
1: Добре, домовилися.

Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є. І план візиту від Кова Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників.

0: Показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував приміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолет і ножі. Це професійна атака. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна що-небудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особисте секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Каш Патель і вся верхівка адміністрації, понад тисячі гостей. Шампанське, посмішки. Це «Correspondents Dinner» – традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки, охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож, не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів.
1: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо

0: Якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню. Це частина плану.
1: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
0: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
1: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так, він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за дві доби заселився.
2: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
1: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
0: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
1: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після, дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
2: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку, кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
1: Якщо все начебто так, і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами: «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го. Нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
0: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
1: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі. Тихий хлопець із сусіднього містечка.
0: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
1: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом. Далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила – несправний датчик. Вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети II з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні. Наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
3: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
4: Дай Дейвіс, екс-керівник Королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети II та всієї її родини і під час закордонних поїздок і вдома на території Британії. На цій посаді мав 500 підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
1: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
3: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
1: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Кітчеллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
3: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
1: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхочніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
3: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
1: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
3: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
5: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу в саду її величності. І він каже одну лише фразу: «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень, тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
3: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
5: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
0: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
5: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
3: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
5: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, третя ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
6: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
4: Will Geddes. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
5: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
6: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
5: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
6: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
5: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії «Rheinmetall», найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні. І Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець. У росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін. Німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
6: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
5: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим не примітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
6: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: найбільше з Україну, яке розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетиків.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Я русский воєнний корабль. Предлагаю вложить оружие. Русский военный корабль, иди на...

0: хороша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 6 ранку, час новин. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Про найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Доброго ранку. Російський шахедний терор триває. На світанку московити знову запустили по Україні кілька груп безпілотників на Сумщину, Чернігівщину, Харківщину, Полтавщину, Дніпропетровщину. Розвідувальні дрони ворога зараз шпигують на Київщині та Черкащині. Просимо вас бути максимально обережними та не ігнорувати повітряної тривоги. І вже до 21 зросла кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці Києва. Напередодні росіяни вбили 3 підлітків. Пошуково-рятувальна операція триває понад добу. За ніч рятувальники дістали з-під завалів ще 9 тіл. Вони безперервно продовжують розбирати конструкцію, мають дістатися підвалу, аби переконатися, що там немає більше людей. Попередньо російська ракета влучила в 3-й поверх 9-поверхової панельки, склалась частина під'їзду. Серед підтверджених загиблих – дівчинка 12 років. У квартирі вона була разом із 17-річною сестрою. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, діти перебували в квартирі самі, поки мама була на роботі. Також під завалів дістали тіло 15-річної дівчинки. Увесь день на її порятунок чекали друзі на місці трагедії. Росіяни вбили 30-річного спортсмена Юрія Орлова, підтвердили в Українській федерації футболу. Загалом унаслідок вчорашньої атаки постраждали 57 людей, 27 перебувають у лікарнях. Сьогодні у столиці День жалоби. У пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на Київ усі розважальні заходи скасовано.
3: Спочатку паніка, не розумію, що відбувається, тому що скло падає, вікна падають. Потім, коли вийшли на вулицю, вже потім прийшла якась осознання того, що просто обвалився під'їзд. Ось ці балкони, це ще 5-й під'їзд. Тобто під'їзд обвалився наполовину.
1: Через російські масовані атаки Україна скликає термінове засідання Радбез ООН на 19 травня. Його ініціював міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій. Доручив усім нашим посольствам приспустити прапори та відкрити книги співчуття. Голова українського МЗС підкреслив, Росія менш ніж за добу випустила 675 дронів та 56 ракет, включно з балістичними. А постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, систематичні удари Росії по цивільному населенню України є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. І такі варварські дії – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Мельник додав, Росія демонструє свідомий вибір на користь ескалації та терору замість дипломатії. Світ засудив масований російський обстріл України у ніч на 14 травня. Політики і дипломати зазначили, це вкотре засвідчило прагнення Путіна продовжувати війну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку українцям, запевнила, будуть допомагати. Готують пакет допомоги на суму 6 мільярдів євро, щоб забезпечити Україну безпілотниками. І продовжать тиснути на військову економіку Росії жорсткими санкціями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що новий масований удар демонструє лицемірство, з яким Росія вела переговори про перемир'я. Зазначив, Росія демонструє не тільки свою силу, скільки свою слабкість. Путін не має рішень у військовій сфері, тож не знає, як завершити свою агресивну війну. Повітряні удари Росії по Україні показують відсутність у Кремля реального прагнення до миру, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президентка Молдови Майя Санду заявила про порушення молдовського повітряного простору і закликала світ не послаблювати тиск на Росію. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матеренова закликала світ не відвертатися від України. Також міністр закордонних справ Британії, Словаччини, Литви, Латвії, Фінляндії та Естонії запевнили українців у підтримці і засудили російський терор. команда Трампа готова сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні. В цьому запевнив американський держсекретар Марко Рубіо. Сполучені Штати готові зіграти роль посередника та довести переговори до кінця. Рубіо зазначив, Америка – єдина країна у світі, яка може і готова зробити для цього все необхідне. Також держсекретар прокоментував нещодавню заяву Путіна, що нібито війна в Україні наближається до завершення. Він визнав, протягом останніх кількох місяців з різних причин втрачено імпульс у переговорах між Києвом і Москвою. Тож сподівається на відновлення перемовин найближчим часом. За словами Рубіо, українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою. Вони пройшли складну зиму. І хоча Україна менша, це не означає, що вона слабша. Чи не вперше американський держсекретар відкрито похвалив українських захисників і назвав ЗСУ найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі?
4: Я маю на увазі, якщо подивитися, що росіяни втрачають у п'ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці, а Україна менша країна і, власне, має меншу армію. Хоча, щоб було зрозуміло, зараз українські збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі. Очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули.
1: Уночі ворог тероризував і Одещину ракетами та безпілотниками. Наслідки з'ясовують. Росіяни масово наатакували область уже третю добу поспіль. Під ударами портова, промислова та цивільна інфраструктура регіону. Напередодні ввечері окупанти поцілили по енергооб'єкту в Білгород-Дністровському районі. Люди не постраждали, але у 32 населених пунктах були знеструмлення. Сили ППО знищують частину повітряних цілей, однак уникнути руйнувань повністю не вдається. Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємства, складські приміщення та житлові будинки. Місцева влада просить жителів області під час російських атак перебувати у безпечних місцях. Троє людей в важкому стані після вчорашньої масованої атаки росіян по Харкову. Терористи гатили по місту безпілотниками напередодні вранці. Загалом постраждали 29 людей, серед них діти. Окупанти били по багатоповерхівках, зупинці громадського транспорту, кіосках, автомобілях. Найбільш постраждали Салтівські, Шевченківські райони міста. У житлових будинках вибиті сотні вікон, пошкоджені балкони, покрівлі. Комунальники впродовж дня ліквідовували наслідки, повідомляють у міській раді. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишається в СІЗО. Вчора Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Утім, повної суми за Єрмака поки не внесли. Станом на вечір внесено 14,5 мільйонів. Кошти надали троє людей. За словами адвоката Єрмака Ігоря Фоміна, поки триває збір коштів на заставу, його підзахисний, ймовірно, перебуває в платній камері СІЗО. Після оголошення вироку у суді Єрмак сказав, що подаватиме апеляцію і використовуватиме всі законні підстави для того, щоб добитися справедливості. Всі звинувачення він заперечує. Нагадаю, колишнього голову Офісу президента підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котежного містечка в Козині під Києвом. Україна цьогоріч здобула можливість виступати у фіналі Євробачення. Співачка Лелека набрала необхідну кількість голосів у другому півфіналі. Ми єдині, хто завжди проходимо до фіналу. 70-й ювілейний пісенний конкурс відбувається у Відні. За результатами другого півфіналу разом з Україною до фіналу потрапили ще 9 країн, серед них Болгарія, Румунія та Чехія. Після української виконавиці рідним про надію українців, їх внутрішню силу, жити у часи невизначеності та здатність самим вирішувати, вишивати свою долю. Музика Лелеки поєднує стилі фольк-джаз та українські етнічні мотиви в сучасній обробці. На сцені разом з Вікторією відомий бандурист Ярослав Джусь. І хоч букмекери не надто прихильні до представників України, а серед фаворитів її не називають, виступ Лелеки все ж вирізняється щирістю та органічністю. Тож побажаємо їй успіхів у фіналі Євробачення, який відбудеться цієї суботи увечері. І далі повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського, а наступні новини вже о 7:00. До зустрічі.
5: Шановні українці, українки, зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по 9-й. Шукають людей під завалами. З'ясовують долю тих, чия доля поки невідома. Але хто міг би бути в тому будинку? Станом на цей час нам відомо, що загалом в Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей від Закарпаття до Харківщини, Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім'ям усіх, хто загинув через ці російські удари. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб, ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма «Пьорл» потребує нових кроків зараз, на межі весни, літа. Я вдячний усім нашим партнерам в Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення, щоб в Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них. І саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам в Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім в Європі значно більше співпраці та інші швидкості. Швидкості реалізації наших домовленостей. Ще одне. Сьогодні в Україні у нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини, керівник відомства федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша, продуктивна розмова. Є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи в Європі є три. Німеччина, Франція, Британія. Ми будемо робити ще більш змістовним. Ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро. Наближення нашого вступу в ЄС. Була сьогодні сильна американська делегація. Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий Дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Варто бачити і відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити. І треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями. Слава Україні!
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
9: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Наробили шороху, в Латвію залетіли два дрони, один з них влучив у нафтові резервуари. На щастя, вони були пустими, але місцева влада так налякалася, що скасувала навіть навчання дітей у школі. А міністр оборони країни Андріс Спрут заявив, що готовий подати у відставку, якщо так вирішить Сейм. Адже всі безпілотники, які залітають у повітряний простір Латвії, повинні бути збиті. І тут виникло, звісно, велике питання до місцевих ППО. Враховуючи всі загрози, які на сьогодні є з боку Росії. Саме з її території залетіли ці дрони. Втім, це можуть бути і українські пташки, які просто збилися з курсу через російські реби. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна, звісно, вибачиться, якщо це підтвердиться, бо такі ситуації вже траплялися раніше. Втім, латвійці кажуть, що вони не висувають претензії, тому що вони розуміють, українські дрони літають винятково через російську агресію. Україна має право на самозахист, самооборону. Балтійців нині більше цікавить, як навчитись збивати ці дрони, як протистояти. Як країни Балтії сьогодні готуються до можливої російської агресії, де бачать найбільші ризики? Ексклюзивно нашому Артему Кулі розповів міністр оборони Естонії.
12: Естонія, до зброї! Як будують протитанкові рови та бункери на кордоні з Росією і чим протидіють пропагандистським вкидам про Нарвську Народну Республіку.
13: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
12: Чи є план Б, якщо США вийдуть з НАТО, та чому естонські військові вчаться у нас?
13: Головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
12: Детальний розбір із міністром оборони Естонії. Ексклюзивно у фактах тижня. 4 травня. Південний схід Естонії. Місцеві жителі чують вибухи та постріли. Можна подумати, Росія почала вторгнення в Балтійську країну. Та всі спокійні, бо попереджені. Наступний місяць тут проходитимуть військові навчання «Весняний шторм». 12 тисяч військових зі Збройних сил Естонії, Латвії, Франції та Великої Британії проводитимуть навчальні бої на землі та у повітрі. Інструктори враховують уроки, отримані під час війни Росії проти України, вивчають тактику і використання безпілотних систем, а також тестуватимуть новозведені рубежі оборони. Півроку тому «Факти тижня» побували на естонсько-російському кордоні і на власні очі побачили ці протитанкові рови з земляним насипом.
14: Для того, щоб протитанковий рів був максимально ефективним, він має відповідати певним стандартам. Це 4 метри завширшки із пологими схилами і 2-2,5 метри глибину, що, власне, ми і бачимо тут.
12: До 2027 року естонці побудують близько 40 кілометрів таких ровів уздовж всього кордону. Аналогічно лінію оборони зведуть Латвія та Литва. Також там будують і бункери.
15: Ці бункери розраховані на 10 осіб і захистять військових від вогню противника і уламків снарядів. Розмір становить близько 20 квадратних метрів.
12: Про те, як триває підготовка Естонії до війни сьогодні, ми обговорили з міністром оборони Ханно Певкуром під час його візиту до Києва. Ексклюзивно для глядачів «Фактів тижня» він ділиться подробицями.
15: Перші бункери вже на місці, тож ми просуваємось досить швидко. Головна мета та, що й тут, в Україні. Зупинити ворога і виграти час, щоб отримати стратегічну перевагу.
12: Сигнали щодо можливого вторгнення лунають вже сьогодні. Нещодавно The Washington Post писало, що Путін цієї весни може почуватися загнаним у кут, а відтак почати кидатись як загнаний звір. І для цього у нього є вікно можливостей.
16: Якщо ви Путін, який відчуває скрутне становище, то час для удару може настати незабаром. До того, як європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, яка зможе досягти ще глибшої території Росії, і поки ваш приятель президент Дональд Трамп сидить у Білому домі та ставиться до НАТО як до боксерської груші.
12: Про те, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, в інтерв'ю Financial Times говорив і прем'єр Польщі Дональд Туск.
17: Це справді серйозно. Я кажу про короткострокову перспективу. Скоріше про місяці, ніж про роки.
12: Та чи бачать цю загрозу в Естонії? Питаю напряму у пана міністра.
13: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів, залежно від того, як їх рахувати. Кожні 6-7-8 років вони розпочинали війну проти своїх сусідів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
12: Однак чи зреагує НАТО належним чином? Сьогодні у цьому дедалі більше сумнівів, особливо на тлі постійної критики та нещодавніх заяв Дональда Трампа про вихід США з Альянсу. І який тоді план Б розглядають у Таліні?
13: Я б дуже хотів мати кришталеву кулю, аби передбачати майбутнє. У мене немає такої здатності. Буваючи також останнім часом у Сполучених Штатах, я маю дуже чітке розуміння, що це не в інтересах також і Сполучених Штатів вийти з НАТО, бо Європа потребує США так само, як США потребує Європи. The same US needs
12: Europe. Тим часом Кремль зондує ґрунт.
18: Треба попроще щось для початку. Наприклад, забрати город Нарву. Мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет, но это приведет к тому, что у них воля сломается. Надо ломать их волю.
12: Нещодавно «Факти тижня» робили матеріал про те, як у соцмережах і Телеграм Москва активізувала ідею проголошення Нарвської Народної Республіки. З'явились ось такі вигадані карти, зелено-чорно-білий прапор та різна символіка цього псевдоутворення. І навіть так званий гімн.
14: Тут же і меседжі про утиски російськомовних, і гасла по типу «Росіяни, ми не самотні», та «Російська земля простягається від Нарви до Пюсті», це інше місто на захід Естонії.
19: Насправді ідеї Нарвської народної республіки висловлювалися ще 93-го року. І навіть проводився референдум. Він провалився. Вільна економічна зона тощо. Тоді це все зійшло на нівець.
14: Та тепер, вочевидь, у Кремлі вирішили, що саме час для реваншу. А щоб дати комусь привід сказати «не все так однозначно», звинувачують в цьому самих естонців.
20: Естонські пропагандисти почали розкручувати паніку по темі Нарвської народної республіки. Я не ісключаю варіанта, що за всім цим стоять самі ж естонські пропагандисти.
14: Словом, стандартний інструментарій російських інформаційно-психологічних операцій. Та порівняно з українським Донбасом ситуація в Нарві навіть гостріша, адже 96% населення там російськомовні, і велика частка при цьому ще й громадяни Росії.
21: Просто візьміть історію останніх 30 років. Ви бачите, що в російських інформаційних кампаніях є крива, яка йде вгору і вниз, вгору і вниз завжди. Тож ми знову зіткнулися з набором висоти. Якщо ці люди, які живуть у Нарві, відчувають, що краще жити в Росії, немає жодних перешкод. Але вони чомусь відчувають, що краще жити в Естонії, у вільній демократичній країні, де людей не катують, де їх не гвалтують, де люди не падають з балконів чи вікон.
14: Всередині квітня Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє вводити війська в інші країни для захисту росіян, яких переслідують іноземні суди або трибунали. Схоже, ми бачили і перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли Путін підписав указ про визнання незалежності так званих ЛДНР, а Рада Федерації РФ офіційно дозволила використовувати збройні сили за межами Росії.
21: Давайте будемо гранично відвертими. Росія ніколи не звертала уваги на жодне міжнародне право чи будь-які виправдання. Чи був у них привід для вторгнення в Україну? Ні. Вони просто вигадують якесь пояснення, якесь виправдання, коли політичне рішення прийнято.
14: Естонія – одна з країн, яка допомагає нам найбільше у співвідношенні до власного ВВП. І до Києва Ханно Певкор приїжджає як мінімум двічі на рік, щоб переймати український досвід з перших рук та розширювати нашу співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Зокрема, естонці вже впроваджують у себе технології протидії шахедам. Це випробування естонської міні-ракети-перехоплювача «Марк-1». Розробники запускають над полігоном дрон типу «Шахед» зі швидкістю близько 200 км на годину і відпрацьовують по ньому перехоплювач. Естонський виробник позиціонує «Марк-1» як найменшу та найдешевшу керовану ракету у світі.
21: Наша мета дуже проста – взяти всі отримані уроки з України і, звичайно, тісно співпрацювати з Україною, щоб знайти найкраще рішення. На жаль, немає чарівної палички, яка може знищити всі дрони. І, на жаль, ми бачимо, що і тут, в Україні, від 10 до 20% дронів все ще влучають у цілі, тож робота триває.
14: Те саме стосується і дронів та наземних роботизованих комплексів. Минулої осені «Факти тижня» побували на естонському заводі з виробництва гусеничних самохідних роботів у Талліні. Ось одна з останніх моделей. Вона розганяється до 25 км на годину і може нести на собі до 1200 кг вантажу. Це дозволяє використовувати її як для перевезення чогось важкого, так і для евакуації, розвідки або навіть під час бою.
22: Ви можете інтегрувати будь-яку систему, яка вам потрібна. І завдяки тому, що ця машина важить понад 1,5 тонни, вона гусенична, а отже дуже стійка. Відтак точність зброї надзвичайно висока.
14: Такі роботи вже є на службі армії у 19 країнах світу, а з Україною компанія підписала найбільший контракт в своїй історії. Його фінансує Євросоюз. Конкретно число не називають, але виробники натякають, що мова йде про сотні таких роботів. Ось ця партія наземних дронів вже незабаром відправиться в Україну. І спеціально для наших військових розробники передбачили ось такі подовжені антени, налаштовані на спеціальні частоти, а також ось такі кріплення, за які можна чіпляти ремені для доставки поранених або перевезення спеціальних вантажів.
21: Наземні системи однаково важливі, як і дрони, тому що навіть коли ви контролюєте все з повітря, вам потрібно контролювати і землю. А також критично важливо, як знизити ціну, бо на полі бою дуже добре мати модне обладнання вартістю на мільйони євро, але коли його можна знищити дроном за 200 доларів, це не дуже розумно.
14: Зважаючи на український досвід, естонці навіть вирішили призупинити програму програму покупки нових БМП, а передбачені для цього 500 мільйонів євро натомість направити на ППО, дрони та безпілотні системи.
15: Ми ухвалюємо рішення, враховуючи те, що ми бачимо тут, в Україні, а також те, що ми маємо в Естонії. Ось чому я вже давно кажу, що головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
2: Is adapt or die.
14: Спеціально для цього у силах оборони Естонії створили командування трансформації сил або командування майбутніх технологій, як каже пан Певкур. Водночас уряд активно посилює ВПК. Днями стало відомо, що в Естонії побудують великий завод з виробництва боєприпасів калібру 155
15: мм. Цей завод тісно співпрацюватиме з багатьма європейськими країнами також для постачання в Україну. Коли у нас є 155-й калібр чи інші артилерійські боєприпаси, тоді основна увага приділяється великій дальності стрільби.
14: Парламент Естонії ухвалив поправки до закону, які дають можливість будувати швидше, тож завод має бути готовий до середини 28-го року. Естонія, яка з перших днів максимально підтримує Україну, усвідомлює, що може стати для РФ наступною ціллю. Підготовка до можливого вторгнення почалася на всіх рівнях, бо ж коли альянс хитається як ніколи через політику Трампа, з таким сусідом, як Росія, треба бути завжди напоготові. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
3: Ну що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поглузувати із того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносцем відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні затнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
4: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
3: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатріотів, це нічого не сказать. Одна справа отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнути весь африканський корпус і відправити хлопчиків в трусиках додому.
23: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
3: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандистов.
24: Мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
3: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандісти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
25: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
3: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.

0: роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
1: Срочно! Появился первый некролог украинского военнослужащего, погибшего в войне на Ближнем Востоке, Анатолия Онищук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Не просто ж так всі цілки де заливаються в півнячі групи проти ЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський Микол по всьому світу воювати відправляє.
2: Против нас воюют на территории Украины, и они против нас воюют везде. И в Африке, и в Мировом океане, и, собственно говоря, на любых направлениях.
0: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях. Адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убогих.
1: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персік, п***ть». Та що з вами взагалі не так?
1: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
0: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
1: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. Уу, як це несправедливо, де там вила, підем Зеленського зносить.
3: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. А Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
0: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
4: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
5: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
0: Так, друзі. Саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому про дрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
6: Київський режим доігрався. На самом деле, це очень серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
0: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
7: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
0: А с такими тенденциями, как зараз, навіть тактична ядерка не врятує Путина.
7: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
0: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого

0: Соловьева.
1: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
2: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
0: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
3: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
0: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в росіюшці все добре.
4: Єдине, що важливо, як в любой війні на істощення, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего, так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в каких раньше в воєнне время розстрілювали.
0: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема і екологічних, у приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
4: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатывающих заводах в Туапсе научились эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
0: А що тут скажеш? Молодець Вассерман. Після перемоги вийшли йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово ламають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
4: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати.
5: Просто неможливо без єхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
6: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуара з нефтепродуктами.
7: Це просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
8: Уже второй раз по нам б'ють. Теперь мы уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
9: Страна терпит поражение на всех фронтах и празднует что?
10: Победу в Великой Отечественной.
11: Да, нет, там летит. Сейчас туда будет.
5: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
12: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
5: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито над державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
13: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
14: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
15: Это не прекращается.
5: Ну хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, і що важливо у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
16: Прям тот, что... И вот тот горит.
17: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
5: А А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
18: Предложение о перемирии на 9 мая прозвучало на фоне отмены парадов сразу в нескольких российских городах. Также впервые за 20 лет парад Победы в Москве пройдет без военной техники и тяжелого вооружения.
19: Наверное, что-то Россия не то делает.
10: Чего так думаете?
19: Но если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим.
5: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни із сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на 5-й рік цю відповідь вже активно отримують.
20: В ніч на 5 мая столиця Чувашії Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам осінт-аналітиків, поражен завод в НІР «Прогрес». Там вспыхнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километрах от украинской границы.
5: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
21: Так нам страшно. Ужас.
5: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
22: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один якийсь значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там пылал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
23: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
5: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
24: Карта атак росте. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
25: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет. Вообще будет.
5: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. И варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
26: Всего за неделю с 22 по 29 марта, по данным Рейтер, морской экспорт нефти обвалился на 43%, а выручка упала с 2 миллиардов 450 миллионов до 1 миллиарда 440 миллионов долларов.
18: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
5: Гучно і гаряче весна почалася в портах Приморськ та Усть-Луг у Ленинградській області.
27: Порт Усть-Луга, напомню, один із ключових експортних узлов російської нефті на северо-западі страны.
5: А у Пермі по об'єктах нафтопереробного комплексу прилетіло вже двічі, через що місто поринило у справжню атмосферу апокаліпсису.
28: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
29: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
30: Кажется, дождик собирается из нефтяных продуктов.
5: Ну и, звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
31: Доброе утро. Проснулись.
32: Давай!
33: Заправка Туапсе.
34: Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова ночью прилет.
35: Извержение вулкана, считай, стрика. Фух. Просто все небо
5: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
36: І зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, примерно так представляло себе світле будущее під руководством нашого правительства.
37: На нервах не спим, час ночі сидим, ждем
0: гостей. Вот так и живем. Ничего хорошего нет.
1: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
5: І одразу зазначимо, що екологічні катастрофи нас зовсім не веселять. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
2: Спасибо, что вы обратили на это внимание.
5: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
3: Вони опять на нас летять. Вот они летят.
4: Как же они задолбали просто.
6: О, похереть, я увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это.
4: Девочки, мать. Я вам клянусь, это пи***а.
6: Охуеть, блядь.
4: Там снова все полыхает.
5: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
7: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
5: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
8: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну не, куда я пойду?
5: И дуже різко захотілося, щоб мирно стало.
9: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
11: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо как-то быстрее завершать.
4: Вот сирены.
5: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
1: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными вообще полностью.
12: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
13: Стыдно, что с нами так обращаются.
23: Судя по 4 последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И российская армия просто не в состоянии им помешать.
5: И відповідь на питання, чому ж так, доволі проста. То, по-перше, Росія, на наш превеликий жаль, величезна країна. Але в плані можливостей ППО це якраз плюс, тому що прикрити і захистити повністю таку велику територію у Мордора просто немає можливості.
6: О, ща в'є, походу. Блядь, подлізрів, я не можу
4: попасть. Я не можу попасть, не можу.
6: Да потому что хуєб. Инвалиды одни того, пошел вниз, все,
22: пи***ба. Зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике в начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы.
5: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають очима ППО.
10: на пятый год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
5: И по-третє, за 4 роки Україна якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
14: Наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
5: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
22: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
5: Та як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО в принципі мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що Навалда і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
23: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцир-С1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
5: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
15: Господин президент, ми ходили на вибори, голосували за вас, вам вірили.
16: Непонятно. Велику Отечественну за 4 года в Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже, не парень.
17: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
5: Так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну, обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
18: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хто-небудь в тилу, коли говорить, що в Росії більше нет безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка-продажа достижений хазяйства ПВО, а далі вся остальна країна, яка... Ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
5: И це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні параду 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
19: Панти кидали, іскандерами хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались. После чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
5: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза Упиря, який накоїв лиха і за звичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
24: Переконливі факти.
25: Як це було, дивимось далі.
20: Єдині новини в центрі подій.
0: У Києві 7 ранку. Час новин від журналістів ICTV та СТБ про найпомітніше на цю мить. Доброго вам ранку. Столиця України знову під атакою ворожих дронів. У Києві на оболоні працює ППО, повідомляє мер Віталій Кличко. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. На світанку московити запустили кілька груп безпілотників на Сумщину, Чернігівщину, Харківщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Київщину та Черкащину. До 24 зросла кількість жертв російської атаки на Київ. Попередньої ночі ворожа ракета влучила в під'їзд 9-поверхівки в Дарницькому районі. Серед убитих рашистами – 3 дитини. Рятувальна операція триває вже понад добу без пауз. І це попри загрозу обвалу хистких бетонних конструкцій. Але дива не сталося, живих уже не знайшли. За попередньою інформацією, російська ракета могла влучити в 3-й поверх. Вибухова хвиля була такої сили, що під'їзд склався миттєво. Чимало тіл знайшли на рівні 2-го та 1-го поверхів. Тож вижити за цих умов було практично неможливо. Загалом у ніч на 14 травня в Києві постраждало майже 50 людей. Сьогодні в столиці день жалоби. На місці трагедії була Христина Величанська.
2: Перші кадри удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. На бодікамерах поліцейських, які приїхали на виклик, видно поранених людей.
3: Все, давай.
2: Правоохоронці накладають турнікети та несуть постраждалих до швидких. Тим часом рятувальники знаходять під завалами живих людей.
7: Був дуже великий вибух. Я сиділа в коридорі на стульчику. Такий вибух, що аж затрясло. Це було десь 4 години ранку.
2: Стає зрозуміло, від прямого влучання російської ракети буквально складається частина 5-го під'їзду ось цієї багатоповерхівки. Разом із квартирами рухнули і сходи. Люди з уцілілого житла виявились заблоковані у помешканнях, тож їх доводиться визволяти, використовуючи спецтехніку. З перших хвилин удару працівники ДСНС врятували 28 жителів, включаючи тих, хто був під завалами.
24: Спочатку паніка, не розумію, що відбувається, тому що скло падає, вікна падають. Потім, коли вийшли на вулицю, вже потім прийшло якесь осознання того, що просто обвалився під'їзд. Ось ці балкони – це ще 5-й під'їзд. Тобто під'їзд обвалився наполовину.
2: Шматки бетону спочатку звисають просто над головами рятувальників, але ті не припиняють пошукові роботи. Кожна хвилина важлива, адже за даними Нацполіції не виходять на зв'язок зо 20 людей.
25: Судячи з самого будинку, тобто ми не виключаємо того факту, що під час влучання все склалося саме в підвальне приміщення. Звичайно, це будуть встановлювати експерти, а візуально можна просто предположити, що ракета влучила десь від на рівні 3-го поверху, і воно все припіднялося і просто склалося.
2: Для порятунку людей задіяли понад 150 рятувальників, півсотні спецтехніки, застосовують безпілотники та 6 кінологічних розрахунків. За півдня посиленого розбору знаходять 5 тіл загиблих. Коли рятувальники ведуть роботи уже на рівні 2-го поверху, під бетонними плитами знаходять ще 2 жертв. Тіла виносять буквально одне за одним. Серед убитих росіянами є дитина.
25: Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться. І знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома, вона була на роботі, а діти були самі.
2: Біля місця трагедії чимало підлітків. Це друзі та однокласники дівчинка, яка жила у цьому під'їзді.
26: Маша, їй 15. Ось, і просто винесли з підвалів тільки її маму, а там ще залишилися бабуся, тато та ось вона. Вона з 7-го поверху, і вона писала своєму хлопцю на той час, що вона сиділа в ванні. Більше я нічого не знаю.
2: Поки триває рятувальна операція, жителі вцілілих під'їздів починають прибирати понищені квартири. Біля будинку розгортають штаби волонтерської організації. Хтось годує людей, а хтось допомагає зашити вікна.
27: Бачите, бумаги сьогодні збираємо. Ні води, ні світла, ні газу немає.
2: Як жити без комунікації, люди поки не знають. Не впускають до помешкань і жителів під'їзду, який впритул межує до місця удару.
1: Поки нічого не кажуть. Вони ще розбирають, як вони можуть, скажімо так, оглянути. Може там стінки як потріскались і треба буде взагалі зносити. Нас пускають так на 5 хвилин, це за документами якимись, то можна зайти.
2: Чимало мешканців пошкодженого будинку ночуватимуть у знайомих та близьких, принаймні поки триває розбір завалів. Працівники ДСНС повинні дістатись аж підвалу, аби переконати, що там немає більше людей. Тож рятувальну операцію не припиняють навіть вночі. Христина Влачанська, Володимир Коваленко, «Факти», «Сіть Марафон», «Єдині новини».
0: Понад 1500 дронів та 56 ракет різних типів застосували росіяни за 2 дні фактично безперервного повітряного удару по Україні. Які саме ракети та безпілотники ворог використав цього разу, Україна детально з'ясовує, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, по будинку у Києві влучила ракета Х-101, що була виготовлена нещодавно, а це значить, що в обхід санкцій Росією завозять компоненти та устаткування для виробництва зброї. Як Україна може покращити реагування на такі атаки, напередодні президент обговорив з військовими, спецслужбами та урядовцями.
3: Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами.
0: Через російські масовані атаки Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на 19 травня. Його ініціював міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій. Доручив усім нашим посольствам приспустити прапори та відкрити книги співчуття. Голова українського МЗС підкреслив, Росія менш ніж за добу випустила 675 дронів та 56 ракет, включно з балістичними, а постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, систематичні удари Росії по цивільному населенню України є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. І такі варварські дії – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Мельник додав, Росія демонструє свідомий вибір на користь ескалації та терору замість дипломатії. Світ засудив масований російський обстріл України у ніч на 14 травня. Політики і дипломати зазначили, це вкотре засвідчило прагнення Путіна продовжувати війну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку українцям, запевнила, будуть допомагати. Готують пакет допомоги на суму 6 мільярдів євро, щоб забезпечити Україну безпілотниками. І продовжать тиснути на військову економіку Росії жорсткими санкціями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що новий масований удар демонструє лицемірство, з яким Росія вела переговори про перемир'я. Зазначив, Росія демонструє не стільки свою силу, скільки свою слабкість. Путін не має рішень у військовій сфері, тож не знає, як завершити свою агресивну війну. Повітряні удари Росії по Україні показують відсутність у Кремля реального прагнення до миру, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президентка Молдови Майя Санду заявила про порушення молдовського повітряного простору і закликала світ не послаблювати тиск на Росію. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матеренова закликала світ не відвертатися від України. Британія прискорить надання ППО Україні. Таке рішення ухвалили після чергової масової атаки Росії на українські міста. Про це повідомив британський міністр оборони Джон Гіллі. Він назвав комбіновану атаку безпрецедентною за масштабом і зазначив, що це шокуючі удари російських безпілотників на Україну. Тож наказав якомога швидше передати системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками. Ми підтримуємо Україну перед лицем агресії Путіна. Ми подумки з українськими родинами, підкреслив глава оборонного відомства. А міністерка закордонних справ Британії Івет Купер зазначила, Росія здійснила масований обстріл по Україні через кілька днів після того, як американський президент Дональд Трамп виступив посередником у досягнення перемир'я. Тож Путін укотре продемонстрував, що він не зацікавлений у мирі. Тим часом у російських Брянську, Рязані та Єйську вибухало цієї ночі. У Ейську, що у Краснодарському краї, горить та димить військовий аеродром, підтверджують Освінт-аналітики. Пишуть, що на цьому летовищі дислокується центр бойового застосування та навчання льотного складу морської авіації ВМС Росії. Та наземний комплекс, який росіяни використовують для тренувань зльоту та посадки палубної авіації. У Рязані під атакою дронів, ймовірно, НПЗ. У місті багато вибухів. Вирує масштабна пожежа та видно стовпи чорного диму. Відео наслідків масово постять місцеві телеграм-канали. Пишуть про роботу ППО. Пошкоджені декілька багатоповерхівок.
4: І буде цей взрив.
6: Що це за звук? Це мотоцикл? А, ні. Не мотоцикл.
8: Вот он.
0: Поява ядерної зброї в Ірані неприпустима. Про це заявили президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та очільник Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Пекіні. Це перший візит американського президента до Китаю за останні 9 років. Трамп назвав Сі Цзіньпіна великим лідером і заявив, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами будуть кращими, ніж будь-коли. Очільники двох країн спільно відвідали храм неба і провели державний бенкет. Обидва демонстрували прихильність і готовність бути партнерами, а не конкурентами. На переговорах йшлося про торгівлю, технології, Тайвань, Іран та війну Росії проти України. За даними американських коментаторів, Білий Дім хоче переконати Китай зменшити підтримку Москви і Тегерана. Та чи вдалося, поки невідомо. Трамп розповів, що Сі Цзіньпінь запропонував допомогу в забезпеченні судноплавства через Ормузьку протоку і пообіцяв не надсилати військову техніку Ірану. Також Китай буде нарощувати закупівлю американської нафти і погодився придбати 200 літаків американської компанії «Боїнг». І вже у вересні Сі Цзіньпінь завітає до Вашингтона. На фронті за минулу добу відбулося 202 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 30 ворожих атак відбили сили оборони на Покровському напрямку, 21 поблизу Костянтинівки. Біля Гуляйполя окупанти 16 разів ходили на штурми позиції ЗСУ. Рашисти не полишають спроб просунутися й на Харківщині. Поблизу Лиману українські воїни відбили 4 спроби загарбників захопити нові позиції. Біля Оріхова – 3. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівки. Четверо людей, які постраждали під час масованої атаки на Рівненщині 13 травня, досі у лікарні в стані середньої тяжкості. Пацієнтам, яких посікло уламками через вибухову хвилю, надали необхідну допомогу. Їхнім життям нічого не загрожує. Як рятували людей у перші хвилини після влучань, показали поліцейські.
9: Мужчина, чуєте мене? Мужчина? Пульсу нема. Мужчина, чуєте мене?
0: Люди оговтуються від того, що наробили ворожі шахеди. В одній з громад постраждали десяток будинків, потрощені дахи, вікна, господарські будівлі. На присадівній ділянці жителя одного з сіл – величезна вирва від удару безпілотника. Після прильоту там спалахнула пожежа, яку допомогли загасити сусіди, аби полум'я не перекинулося на будинок. Місцева влада підраховує збитки, допомагають людям потрохи латати понівечені будинки. На жаль, в області внаслідок російських ударів 13 травня загинули 3 людей. За останні 2 тижні це вже друга масована атака на Рівненщину. Ворог б'є по регіону у день. Такі обстріли цивільних правоохоронці кваліфікують як воєнні злочини.
11: В хаті тріщина,
10: сквозна, стіну посікло повністю, вікна побило, ну, всередині теж багато збитків.
24: Ми бачимо, що ворог сьогодні діє підступно, і навіть оті питання, попередні тимчасові перемир'я, говорять про те, що з російським агресором не можна нічого про що домовлятися.
0: Це всі новини на цьому мить. Наступний випуск о 7:30. До зустрічі.
11: Ми боремося за свою країну.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
14: Срібний кресало з мечем. Це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
22: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
23: Ми тримаємо небо України!
27: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
28: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
29: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
30: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Ми боремося за свою країну.
31: Розпочинаємо з оперативної ситуації на Херсонщині, де росіяни і надалі нарощують терор цивільного населення. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
32: Доброго ранку.
31: Розкажіть, будь ласка, як минула ніч, розпочався ранок у вас? Розкажіть про наслідки обстрілів.
32: Почну з інформації за добу. У нас 15 поранених, точніше 15 постраждалих, серед них двоє поранених, двоє загиблих, на жаль, це дві жінки. Одна жінка загинула внаслідок обстрілу Камишан 46-го року народження. Світла пам'ять, співчуття рідним. Ще одна жінка загинула від російського дрону вже в самому Херсоні, 58-го року народження. Також є серед постраждалих, серед 13 поранених, є 16-річна дівчина, яку також, яка також після атаки російських безпілотників отримала акубаротравму та була добрана до лікарні, але вже відпущена додому на амбулаторне лікування. Загалом 10 людей зараз будуть лікуватися амбулаторно, троє ще знаходяться в лікарнях. Окрім цього, росіяни більше 30 населених пунктів обстрілювали з різного типу озброєння, але в основному це дрони. Також під обстрілом була і критична інфраструктура в Херсоні, але вдалося швидко поновити всі послуги. Ну і, як завжди, обстрілювали цивільну інфраструктуру. Це домівки, багатоквартирні, приватні, ну та й автівки кожного дня в нас атакуються тут.
31: От про один з цих обстрілів ми знаємо про те, що напередодні у корабельному районі ворог вдарив дронами по позашляховику ООН, який мав чіткі розпізнавальні знаки. Всередині було 9 представників міжнародної місії. Чи обійшлося там без постраждалих і чи була якась реакція міжнародної спільноти, зокрема ООН?
32: Ну, поки що ми такої реакції не побачили, да, відповідно, але тут навіть сумнівів нема, да, що на них почалось полювання зі сторони росіян, тому що ми бачили цей випадок на Херсонщині. Позавчора, був на Дніпропетровщині на автівку такий же випадок. Десь місяць тому в нас тут на Херсонщині також на автівки спрямували дрони російські оператори. Тому ми бачимо, як погіршується ситуація, і вони, росіяни, самі розповідають в своїх соцмережах, як автівки подвійного призначення або використовують автівки ООН для перевозки там якогось там зброї або що. Тобто в нас ми бачимо цю риторику, і тому, звичайно, треба включатися в міжнародній спільноті. Слава Богу, вчора обійшлось без постраждалих, але ми бачили і кадри, як атакували дрони, коли йшла колона саме ООН. Ну і це, відповідно, черговий злочин. Був один пост від ООН, де вони розповідають про те, що не можна, да, якщо ви є членом ООН, то ви не можете атакувати такі мирні місії, але для росіян це, мені здається, нічого не дасть.
31: Пане Олександре, а які додаткові заходи робить обласна влада у плані захисту людей, цивільного транспорту?
32: Ну, зараз це першочергово, це от сітки, да, те, що ми робимо, дякуючи прем'єрці Юлії Свириденко, яка нещодавно приїжджала, якраз от тиждень тому приїжджала, вже є рішення, нам виділили ще кошти на закупівлю цих сіток, тому що зараз сітки – це основне. До цього були реби, але зараз росіяни почали випускати дуже багато дронів на оптоволокні, в тому числі от який такий же дрон атакував і автівку місії ООН. Тому зараз основне – це закрити якомога більше наших логістичних шляхів по місту для того, щоб захистити наше населення. Дякуємо уряду за це рішення.
31: Ще одне питання. Через погіршення безпекової ситуації Рада оборони Херсонщини в середу розширила зону обов'язкової евакуації. Про які населені пункти йдеться і яка загалом динаміка виїзду людей з Херсонщини?
32: Там ще додалося на Дніпрянське, наскільки я пам'ятаю, Приозерне, 2 населених пункти. І там в одному вже немає дітей, слава Богу. Розширюємо потрошку списки населених пунктів, з яких ще будемо вивозити людей. Да? Але, знову таки, це перш за все треба погодження самих людей. Тому що якщо люди все ж таки не погоджуються, ми не можемо силоміць вивозити, але ми бачимо, що безпекова ситуація тільки погіршується, і безпечніше людям було б знаходитись подалі від фронту, а нагадаю, ми тут на лінії фронту зараз.
31: Пане Олександре, дякую. Про ситуацію на Херсонщині говорили з Олександром Толоконніковим, заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Будемо продовжувати новинами зі Східного фронту. Зараз у фокусі уваги Костянтинівський напрямок. З початком весни росіяни там активізувалися і не полишають спроб проникнути у Костянтинівку. Про актуальну ситуацію розпитаємо у Дар'ї Британ, речниці 26-ї окремої артбригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Пані Дар'я, вітаю вас.
1: Вітаю.
31: Перш ніж почнемо розмову, прошу глядачів долучитися до збору на мікроавтобус для 26-ї бригади. Реквізити вже на екрані. Автівки ж на фронті, ми всі знаємо, це розхідний матеріал, але вони дуже важливі для логістичних завдань, для збереження життя наших захисників і захисниць. Давайте почнемо цей ранок з донату для Сил оборони. Отже, пані Дар'я, за даними 11-го армійського корпусу, окупанти дедалі частіше здійснюють спроби просочитися у Костянтинівку. Наскільки активно зараз ворог намагається інфільтруватися у місто?
1: Так, дякую. Насправді тактика ворога на Костянтинівському напрямку вже тривалий час не змінюється. Там тривають запеклі бої. За наступну добу в цьому населеному пункті росіяни намагалися провести 14 штурмових атак. Минулого тижня це було і 20 штурмових атак, якщо так брати по-середньому. Тобто за цією статистикою ми розуміємо, що ворог намагається діяти активно. Намагається він просунутися до таких населених пунктів, як Ілінівка, Плечіївка, Софіївка. Так само закріпитися на околицях міста Костянтинівки. Західна частина Костянтинівки – це міські забудови, так само підприємства. Тому саме ця частина ворогу і цікава. Ворог активно використовує артилерію, системи залпового вогню, наносить ракетні та авіаудари, щоб просто знищити це місто. Намагаються обійти зі сходу та заходу Костянтинівку. Так само інфільтруватися вглиб цього міста. Шукають місця, де може бути слабка лінія оборони наших сил та вже штурмувати. Звісно, поки що це досить успішно виходить тримати цей відрізок фронту, попри те, що він є активний, він є найгарячішим одразу після Покровського. Проте стараємося, звісно, знищувати росіян, які намагаються підступити до міста Костянтинівка.
31: У прикордонному відділі «Фенікс» кажуть, що противник постійно намагається на підступах до міста зробити так звані сховки, де переховує важку техніку. А що це за техніка? Наскільки ефективно ховає ворог і наскільки вдається знайти цю техніку вашим розвідникам?
1: Так, ворог намагається маскувати техніку, особовий склад так само, адже наразі для цього є всі умови, всі підстави, так звана «зеленка» в цьому допомагає. Вона грає нам на руку, але, на жаль, грає й ворогу. Наші аеророзвідники бачать, що ворог намагається робити такі схованки подалі від лінії бойового зіткнення. Крайній раз ми це бачили в Бахмуті, в західній частині міста. Звісно, доводиться знищувати такі скупчення нашою артилерією, проте наразі ні важка, ні легка бронетехніка. Техніка до самої лінії зіткнення не під'їжджає, адже це ціль номер один, і вона швидко знищується. Тому й ворог намагається наступати пішки, намагається використовувати самокати, худобу, тому щоб дійти до лінії бойового зіткнення.
31: У суміжній 156-й бригаді зазначають, що у підрозділів ворога бардак і непорозуміння, що там немає координації. А ви спостерігаєте це? Що можете загалом сказати про підготовку і мотивацію окупантів?
1: Насправді комунікація не на високому рівні у окупанта. Вони так само неякісно підготовлені, не дуже мотивовані, адже більшість з них йдуть саме на м'ясні штурми. Росіяни часто стикаються з кризою управління, адже для оперативного керування БПЛА потрібен супутниковий зв'язок, це Starlink. У них проблема з цим через обмежений доступ. Саме тому відбувається порушення в їхній комунікації, і нам це насправді грає на руку.
31: Хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір на мікроавтобус для 26-ї бригади. Прошу підтримати його, маленьких донатів не буває, і кожна гривня важлива. І тепер хочу спитати про координацію сил оборони. Ваша артилерія прикриває суміжні піхотні підрозділи, що боронять Костянтинівку. Як відбувається ця взаємодія?
1: Так, дякую. Комунікація наразі досить сильна з суміжними підрозділами. Наразі навіть створена спеціальна система безпосередньої підтримки, де піхотні підрозділи можуть напряму запросити допомогу в заздалегідь закріплених гарматах та на їх напрямку. І насправді саме така адекватна комунікація, вона забезпечує швидке реагування на обставини, які виникають на полі бою, на фронті. Тому що не в першу чергу артилерія, вона забезпечує основу вогневої підтримки на фронті.
31: І ще одне останнє питання. Я знаю про те, що військові на різних напрямках фіксують використання ворогом далекобійних дронів як матки. Тобто на них підвозять менші дрони. Ви вже фіксували таке саме в вашій зоні відповідальності?
1: Так, дякую. На жаль, фіксували ці дрони-матки. За словами наших бійців, окупанти не такі типи ВПЛА, як ударна молнія або розвідувальний орлан. Вони встановлюють по декілька FPV, тобто на одне крило по одному FPV. Так як крила, вони літають далеко, вони стають ретранслятором для менших дронів. І коли вони залітають в тил, вони переносять FPV, і далі вони вже розлітаються, аби уразити те, техніку, живу ціль цивільних. Насправді, абсолютно все, що може пілот російський побачити у себе в зображенні. На наших напрямках це більше поодинокі випадки.
31: Зрозуміло. Пані Дар'ю, дякую вам. І дякую кожному, хто підтримав під час цієї розмови збір на мікроавтобус для 26-ї бригади. Лишайтесь з нами. Далі новини з Юлією Сенек.
0: Дякую, Володимире. 7:30, час новин. Про все найважливіше на цю мить. Доброго вам ранку. Станом на 6 ранку про 24 жертви російського ракетного удару по багатоповерхівці в Києві повідомили в ДСНС. Рятувальники не зупиняють пошукову операцію. Вона триває вже понад добу. Вони мають дістатися підвалу, аби переконатися, що там немає більше людей. Тож поступово розбирають конструкцію. Попередньо російська ракета влучила в третій поверх 9-поверхової панельки, склалась частина під'їзду. Серед загиблих, яких дістали з-під завалів будинку, троє дітей. Дівчинка 12 років, у квартирі вона була разом із 17-річною сестрою. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, діти були в квартирі самі, поки мама була на роботі. Також з-під завалів дістали тіло 15-річної дівчинки. Увесь день на її порятунок чекали друзі на місці трагедії. Загалом внаслідок учорашньої атаки по Києву постраждало 47 людей. Сьогодні у столиці День жалоби. У пам'ять за жертвами наймасовішої атаки ворога на Київ. У Пологівському районі на Запоріжжі внаслідок російського обстрілю загинула людина. Впродовж доби окупанти тероризували 44 міста і села області, завдали понад 770 ударів із різної зброї, повідомили в Запорізькій ОВА. Переважно атакували різними безпілотниками, їх застосували понад 530, з авіації росіяни гатили 20 разів, ще понад 200 ударів з артилерії. У постраждалих населених пунктах надійшло 80 повідомлень про пошкоджені помешкання, автомобілі та об'єкти інфраструктури. А у Нікопольському районі на Дніпропетровщині окупанти напередодні поранили 4 людей. Серед травмованих – 12-річний хлопчик. Постраждала жінка у лікарні. Решта лікуватимуться амбулаторно. Учора увесь день росіяни атакували прибережні громади району безпілотниками та артилерією. Через ворожі удари пошкоджені приватні будинки, автомобілі та місцеві підприємства. Під прицілом був напередодні і Криворізький район. По Грушівській громаді терористи били FPV-дронами. Потрощений приватний будинок та АЗС. Ворог не полишає спроб просунутися на лиманському напрямку. Це дасть йому змогу підійти ближче до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Десантники 81-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ міцно стоять на своїх позиціях, не даючи росіянам жодного шансу. Основною задачею батальйону безпілотних систем «Апачі» є недопущення ворога до переднього краю. Через складний ландшафт на напрямку десантникам доводиться оптимізувати свою роботу та вносити тактичні та технологічні ноу-хау. А щоб їм це було легше робити, потрібна наша спільна допомога. Реквізити для збору для захисників батальйону безпілотних систем «Апачі» – далі у сюжеті.
2: Це було як вільне полювання. Полетіли продивитися ангар, що там стоїть, тому що бачили рух біля нього. І коли залетіли в ангар, там була знищена НРК, гусенична ворога, і потім в сусідньому блоці ще була знищена Нива. Тому просто була команда перевірити цей ангар на дронах з оптоволокном. Залетіли, облітали, знайшли ціль, знищили.
3: На командному пункті батальйону, незважаючи на напружений відтинок фронту, тиша та зосередженість. Кожен знає, що робить.
2: Постійно, як починаються якісь штурмові дії, ну, ви бачили, я впевнений, що крики, шум, не чути стрім, і це завжди така паніка проїсходить. І тому ми вирішили, як кул-центр, центри. Давайте спробуємо попрацювати в наушниках. І тому у нас взагалі тут тиша, спокійний, такий простий проходящий день, і прийняття рішень відбувається спокійно.
3: Лиманський напрямок сьогодні один з найскладніших, наголошують десантники.
4: Найважче те, що противник дуже активно веде зараз спроби наступальних дій. От, активно застосовує піхоту, мототехніку, пробує інфільтруватися малими групами. От, але, в принципі, тими наявними засобами, які в нас зараз є, слава Богу, що воно покращилось в цьому плані. От, і на підступах намагаємось знищувати.
5: Та, в принципі, вони постійно намагаються щось нове впроваджувати. Там, то був період, там, на мотоциклах їздили, був період, пішком ходили, був період, там, групами, там, 5 чоловік, був період, там, навіть по одному пересувалися. Колись давно там на техніку саджали манекени якісь. Ну, типу, постійно щось намагаються вигадувати. А ми тому протидіємо.
3: Аби максимально оперативно реагувати на дії противника, апачі використовують сучасні технології по максимуму, у тому числі в плануванні та управлінні боєм.
6: Раніше як це відбувалося?

0: Це моментально. Потім вже можна проаналізувати ефективність своїх дій, продовжує адвокат.
1: Скорочує час на планування. Ми знаємо, які засоби є в нас в наявності. Ми знаємо, яке БК у нас є в наявності. Ми вчасно це все фіксуємо, аналізуємо. І на кожен день миттєво в нас є інформація.
2: І потім от мені штабу казав, що є ще щомісячна, да, така якась історія аналітика, да, відбувається.
1: Вона щоденна, щотижнева, щомісячна.
0: Пілоти «Апачі» – особлива гордість командирів. Фахові та натреновані в найекстремальніших умовах.
3: У нас найважче – це перепади висот. І тут тільки фахові пілоти можуть працювати. Тому що там, де є пряма видимість, там працювати неважко. А там, де якісь яри, ями, і у нас перепади є там по 600 метрів, це дуже ускладнює нашу роботу. І зараз на напрямку дуже мало лісів, більше відкритих галявин. Тому це ускладнює роботу.
0: Ворог в противагу намагається закидати гарматним м'ясом.
3: Він не кінчається. Якщо раніше могло переміщатись там 5-7, то зараз до сотні в день. Просто по два групками у різних напрямках. І от кожен день пробують інфільтруватись. Тому, я ж кажу, дуже важко працювати, але тримаємось.
0: За результатами минулого місяця силами 81-ї бригади були знищені та уражені більше 350 окупантів. Олександр Волков, Ігор Шевченко, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
4: Через війну Росії в Україні пошкоджено та зруйновано тисячі об'єктів культурної спадщини, повідомили в Міністерстві культури. На початку травня зафіксовано 1783 пошкоджені пам'ятки та 2540 об'єктів культурної інфраструктури. Серед них 161 національного значення, 1460 місцевого, повністю зруйновано 46 пам'яток. Пошкодження зафіксовані у 18 областях, найбільше – на Харківщині, Херсонщині, Одещині, Донеччині та у Києві з областю. Повністю знищені 518 об'єктів культурної інфраструктури. Це клуби, бібліотеки, музеї, театри, парки та зоопарки. Поява ядерної зброї в Ірані неприпустима. Про це заявили президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і очільник Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні. Це перший візит американського президента до Китаю за останні 9 років. Трамп назвав Сі Цзіньпіна великим лідером і заявив, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами будуть кращими, ніж будь-коли. Під час візиту спільно відвідали храм неба і провели державний бенкет. Обидва лідери демонстрували прихильність і готовність бути партнерами, а не конкурентами. На переговорах йшлося про торгівлю, технології, Тайвань, Іран та війну Росії проти України. За даними американських коментаторів, Білий Дім хоче переконати Китай зменшити підтримку Москви і Тегерана. Та чи вдалося, поки невідомо. Трамп розповів, що Сі Цзіньпін запропонував допомогу у забезпеченні судноплавства через Ормузьку протоку. І пообіцяв не надсилати військову техніку Ірану. Також Китай буде нарощувати закупівлю американської нафти і погодився придбати 200 літаків американської компанії «Боїнг». І вже у вересні Сі Цзіньпін завітає до Вашингтона. Немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні, заявив президент Литви Гітанас Науседа. Є дуже простий спосіб зробити це – припинити бойові дії, домогтися перемир'я, і лише тоді можна щось обговорювати з кремлівським режимом. Науседа зазначив, попередні спроби вести переговори з Росією без виконання нею навіть мінімальних умов закінчилися невдачею. Глава МЗС Литви зазначив, нові атаки Москви на українські міста є відповіддю Кремля на усі заклики до миру та припинення вогню. Терористичний режим продовжує відкрито зневажати будь-які дипломатичні зусилля, водночас посилюючи терор проти цивільного населення в Україні, написав він. Закликав посилити санкції проти Росії та її спільників, прискорити постачання засобів ППО та військову підтримку Україні та забезпечити повну відповідальність за злочин агресії Росії. Євросоюз може відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України до ЄС уже незабаром. Це кластер основи, фундаментальний і найважливіший для нашого приєднання до ЄС. Включає верховенство права, антикорупцію.

0: юстицію, правосуддя, захист основоположних прав та свобод людини. Рік тому уряд ухвалив дорожню карту з питань верховенства права, стратегічний документ, у якому понад 500 заходів, які має виконати Україна. Це змінити законодавство, механізми, реформувати інституції до стандартів, цінностей та вимог Європейського Союзу. Що зроблено за рік і як урядовці та наші європейські партнери оцінюють темп реформ напередодні, дискутували на заході до річниці ухвалення дорожньої карти.
1: Урядовці, парламентарі, представники Євросоюзу, очільники антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя, бізнес та громадськість обговорюють прогрес втілення реформ верховенства права в Україні. Правосуддя, подолання корупції, забезпечення прав та свобод людини – головне для нашого вступу в ЄС. Це визначатиме увесь перебіг перемовного процесу, який Україна сподівається розпочати якомога скоріше.
2: Ми очікуємо, що всі кластери будуть відкриті до завершення кіпрського головування, тому що ми багато спільної роботи за минулий рік зробили з державами-членами. Ми отримали, Європейська комісія приготувала всі переговорні позиції. Зараз, коли відкривається таке вікно можливостей, ми сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів це буде зроблено.
1: Що нам треба змінити покроково, уряд зафіксував у дорожній карті з верховенства права. Її ухвалили минулого року. Та зміни Україна почала ще з 2014-го. За спиною посолки Євросоюзу в Україні наші досягнення в боротьбі з корупцією та за правосуддя за понад десятиліття.
3: Цей процес значно прискорився після подання заявки на вступ до ЄС у 2022 році. Ми закликаємо владу продовжувати реформи та нарощувати темп, щоб відповідати амбітним планам щодо членства. Це надзвичайно – проводити реформи, одночасно відбиваючи російську агресію. Жодна інша країна не робила нічого подібного. І це заслуговує на глибоке визнання.
1: За дорожню карту з верховенства права Україна має виконати 530 заходів. За рік після ухвалено 77 завдань. У Міністерстві юстиції кажуть, попри це, успіхи є у кожному з чотирьох блоків. З досягнень, зокрема, посилення антикорупційних органів, прозоре призначення суддів. Триває наймасштабніший добір кандидатів у історії нашої судової системи на 1800 посад у місцеві суди. Розпочалася цифровізація виконавчих проваджень, ухвалені стратегії захисту прав дітей, гендерної рівності, безбар'єрності. Більшість завдань у дорожній карті – це зміна законодавства. Вони потребують часу і злагодженості усіх учасників процесу.
4: Це масштабні комплексні законопроекти, які вимагають досить тривалої розробки, великої кількості консультацій. Ми проводимо дискусію, діалог по кожному нормативному акту, який ми розробляємо, але основне, що є, після того, як текст напрацьований, ми направляємо його на експертизу до Європейської комісії, тому що тільки за результатами позиції Європейської комісії ми можемо сказати, виконаний захід чи не виконаний захід.
1: Цьогоріч Мін'юст планує продовжити реформування пенітенціарної системи та системи юстиції щодо дітей. Виконати усі заходи дорожньої карти Україна має до кінця 2027 року. Також перед нами стоїть завдання реалізувати план «Качки-Кос». Це 10 пріоритетних реформ для вступу України до ЄС. Зокрема, ухвалити зміни до Кримінально-процесуального кодексу та схвалити антикорупційну стратегію. Прийняти закон про декларації доброчесності суддів. Завдань багато, тож залучені громадські організації та міжнародні партнери проводять аудити, консультують, напрацьовують законопроєкти.
5: Ми не лише надаємо експертизу, але теж і логічно пояснюємо, що стоїть за вимогами ЄС. Це теж питання інтерпретації, і що закладав цю норму, наприклад, чи в свій висновок Європейська комісія. Для українських колег це теж потребує роз'яснень. Ми пояснюємо, які стандарти Європейського Союзу треба імплементувати.
1: Та головною ціллю реформ має стати відновлення довіри українців до судів, правоохоронців, державних інституцій. Правозахисниця Олександра Матвійчук, за приклад, наводить реформу патрульної поліції. Коли та тільки починалася, довіра українців до поліцейських виросла.
6: Ударили цією довірою, як таким авансом, всю правоохоронну систему. Вже пізніше, коли з'ясувалося, що інші частини національної поліції реформуватися не будуть, стрибок, який ми бачили, він спав, і довіра зменшилася. І це, знову ж таки, приклад, що реформи як велосипед, якщо ти вже почав їх робити, то ти маєш тиснути на педалі.
1: Прискоритися із впровадженням змін дорожньої карти з питань верховенства права учасники заходу сподіваються цього року. Адже без прогресу у першому кластері перемовин з ЄС не вдасться закрити жоден із наступних. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
0: Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже о 8:00, а далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка, ефір ваш.
7: Юлі, дякую. Та цей блок розмовних студій ми повністю присвятимо Запоріжжю. На екранах ви вже бачите реквізити збору на стабілізаційні евакуаційні контейнери для першого окремого штурмового полку. Прошу підтримати збір, допомогти рятувати життя наших воїнів. Про ці потреби детальніше поговоримо з командиром полку за кілька хвилин, а зараз про загальну безпекову ситуацію в регіоні дізнаємося від начальника Запорізької військової адміністрації Івана Федорова. Пане Іване, вітаю вас.
8: Вітаю вас, пане Володимир.
7: Як минула доба на Запоріжжі? Які громади були під прицілом ворога?
8: На жаль, достатньо статистично стабільна минула доба. 772 обстріли на добу ворог завдав по території Запорізької області. Основне – це 44 населені пункти, саме прифронтові населені пункти, починаючи від Беленького, який знаходиться на правому березі річки Дніпро, Степногірська, Оріхова, Гуляпільської громади, саме по цій лінії фронту ворог обстрілював територію Запорізької області. На жаль, вночі ворог завдав удар і безпосередньо по місту Запоріжжя. В одному з районів було надто гучно. Ворог цілив по критичній інфраструктурі, але дякуючи за добре зроблене домашнє завдання нашими комунальниками, будівельниками, нашими енергетиками, ворогу не вдалося досягти своєї мети. В цілому, сьогодні п'ятниця, можемо попередньо підводити підсумок тижня, і він не досить оптимістичні. Більш ніж 5 тисяч разів ворог вже вдарив по території Запорізької області. 4 людини загинуло, 5 мешканців Запорізької області поранено. Тому такими є ті дані, які сьогодні, на жаль, ворог приніс на нашу територію.
7: Днями ви повідомляли, що на Запоріжжі розпочнуть випробування нової і інноваційної системи протиповітряної оборони. Розкажіть, якщо можна, детальніше, що це за система, які її переваги і коли можна очікувати початку її роботи?
8: Ми йдемо одразу по двом новим напрямкам. Перше – це діяльність на території Запорізької області приватної компанії ППО, яка буде організовувати своє чергування засобами, особовим складом для збиття переважно шахедів повітряних цілей, засобами з самонаведенням, яких ефективність вже є досить велика. Щоправда, щільність має бути встановлена також досить плотно для того, щоб радіус дії заходу шахеда, радіус дії та лінія заходу шахеда співпадали. Друга система, яка буде розташована за ініціативою Міністерства оборони, почне діяти вже через декілька тижнів. Про неї поки що багато ми говорити не можемо, але дуже сподіваюся, що вона буде дієва. Основна мета наша – зробити так, щоб жоден шахет не зміг залітати на територію Запорізької області, міста Запоріжжя і завдавати удари по цивільній інфраструктурі. Це є така наша основна мета, над якою ми працюємо. Вона надамбітна, надскладна, але ми маємо зробити все можливе, щоб її досягти.
7: Також ви заявляли, що у прифронтових громадах Запоріжжя посилять фільтраційні заходи. У зв'язку з чим виникла така потреба і яким чином буде відбуватися це посилення?
8: Ми чітко розуміємо, що ворог намагається робити все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в цілому на території нашої держави, на території прифронтових областей і тим паче на території громад, які точно на межі з лінією фронту. Для того, щоб не допустити цієї дестабілізації, посиляться фільтраційні заходи. Що такі фільтраційні заходи? Потрібно чітко розуміти, хто заїжджає в лінію бойових дій, хто виїжджає з лінії бойових дій. Чи не є якась можливість інфільтрації ворога тима чи іншими способами. Також ми маємо розуміти, хто з цивільних людей продовжує залишатися жити в прифронтових населених пунктах. Для того, щоб вони також інформували, володіли і інформували всією необхідною інформацією наших спецслужби, наші правоохоронні органи. Чиїми силами буде відбуватись фільтраційні заходи? Декількома службами. Перша служба безпеки України, нашою національною поліцією, звичайно ж ВСП, яке безпосередньо буде контролювати переміщення військовослужбовців, а також приданими силами на чолі з Службою безпеки України, які будуть задіяні для проведення цих заходів. Це можуть бути інші складові сили безпеки і оборони. Так, починаючи від Збройних сил України, закінчуючи силами та засобами Національної гвардії. Наша мета – повністю розуміти, що відбувається на прифронтових населених пунктах і, звичайно, убезпечити цивільних від можливих провокацій ворога.
7: Хочу уточнити, оці фільтраційні заходи, вони будуть відбуватися лише в прифронтових районах, чи, можливо, зона буде розширюватись?
8: Ті чи інші фільтраційні заходи вже 4 роки відбуваються на території всієї Запорізької області. Сьогодні неможливо заїхати на територію Запорізької області без проходження блокпосту, де буде перевірка документів. Так само і приїхати на потязі до Запоріжжя неможливо без фільтрації, без перевірки документів. Але що стосується безпосередньо прифронтових лінії фронту, лінії активних бойових дій, там будуть посилені фільтраційні заходи.
7: Окей. Нещодавно волонтери благодійного фонду «СхідСОС» звернулися до обласної адміністрації з проханням розширити обов'язкову евакуацію з прифронтових громад. За їхніми словами, я процитую, брак централізованого рішення ускладнює координацію евакуаційних процесів і створює додаткові ризики для екіпажів організацій, які здійснюють евакуацію. І тут питання, яким чином приймається рішення про оголошення обов'язкової чи примусової евакуації, і чи бачить область, напевно, потребу оголошувати евакуацію в прифронтових районах?
8: Володимир, евакуація відбувається наступним чином. Є декілька суб'єктів, які уповноважені приймати це рішення. Звичайно, прийняти рішення про евакуацію буде моє розпорядження, яке буде прийнято комісійно. З кого складається комісія? Відповідна громада і органи місцевого самоврядування, з території яких потрібно проводити евакуацію. Вони найкраще володіють ситуацією, скільки цивільних, скільки дітей залишається в тій чи іншій громаді. Відповідно, органи сил безпеки і оборони, військові, вони скажуть, чи є загроза на сьогоднішній день, потрібно евакуацію робити, чи не потрібно евакуацію робити. І потім спільно з Нацполіцією, з ДСНС, ми приймемо таке рішення, тому що на них буде лягати основне навантаження в частині евакуації. Я дуже вдячний всім громадським організаціям. В нас налагоджена дуже плідна робота. Вона сьогодні базується і будується на базі нашого транзитного центру, який розташований в місті Запоріжжя. Саме через нього проводиться вся відповідна евакуація. На сьогоднішній день там, де була оголошена обов'язкова евакуація дітей, повністю виконані всі завдання. На наступному тижні ще 2 громади приєднаються щодо обов'язкової евакуації дітей, яка буде оголошена на території цих громад. Також поступово будемо виконувати всі задачі по евакуації людей там, де це потрібно на сьогоднішній день. Також слід зазначити, що сьогодні є добровільна евакуація з будь-якого населеного пункту Запорізької області, і вона забезпечується силами Нацполіції, ДСНС і, звичайно ж, нашими волонтерами.
7: Пане Іване, вибачте, хочу поточнити, в прифронтових громадах ще залишились діти?
8: Дивлячись яких, і що вважати прифронтовими громадами?
7: Ті, в яких, напевно, ми говоримо про обов'язкову чи примусову евакуацію, ну тому що закон вже прийнятий.
8: Там, де була оголошена примусова евакуація дітей, дітей не залишилось. Всі діти вивезені з родинами. І це є ключовим, важливим. Ми змогли знайти порозуміння з усіма родинами в тих громадах, де ми вивозили дітей. Це не просто. Ми розуміємо, що сьогодні закон нам дозволяє відбирати дитину, навіть якщо батьки не хочуть виїжджати, але ми стоїмо на тому, що ми до останнього будемо домовлятися, і ми це могли зробити.
7: Окей. А чи збільшується кількість бажаючих евакуюватися не з прифронтових, не з обов'язкової там зони евакуації, а з районів, де трошки менша небезпека? Люди виїздять, потік збільшується?
8: Наразі ми не бачимо збільшення потіку щодо евакуації. Наразі ми не бачимо збільшення кількості людей, які проходять через прифронтові населені пункти. Наразі ми бачимо сталу ситуацію. І за це дякуємо нашим Збройним силам України.
7: А розкажіть, будь ласка, людям, щоб вони розуміли, яку вони допомогу можуть отримати, якщо зголосилися на евакуацію? Щоб вони розуміли і знали.
8: На території Запорізької області є єдиний хаб, транзитний центр, через який можна проводити евакуацію. Саме на базі цього координаційного транзитного центру в нас повністю об'єднана вся допомога, починаючи від гуманітарної, матеріальної, оформлення документів, а також можливість отримати тимчасове місце проживання. Матеріальна допомога може бути від 5+ тисяч гривень на людину або на родину, дивлячись від категорії тих людей, хто виїжджають. А також можливі додаткові гуманітарні набори різні, починаючи від побутових наборів, закінчуючи продуктовими наборами. Тож сьогодні в чому зроблено комфорт для наших людей? В тому, що вони приходять в одне місце, де повністю організована вся необхідна допомога.
7: Пане Іване, ще одне питання. Як триває обладнання шляхів області антидроновими сітками? Які райони в пріоритеті? І чи змінений підхід до встановлення конструкції цих сіток після того, як взимку частина стовпів обвалилась?
8: Я хочу подякувати Державній службі спеціалізованого транспорту, який сьогодні проводить облаштування таких сіток на території Запорізької області. Це підрозділ Збройних сил України, Міністерства оборони. І вони сьогодні діють і змогли побудувати більш ніж 200 кілометрів антидронових шляхів. Чи змінена технологія? Я б сказав, що вона вдосконалена. Ця технологія зроблена більш потужні конструкції. Наразі один з основних фокусів уваги наш щодо будівництва антидронових шляхів є на території громад на правому березі річки Дніпро, туди, куди ворог атакує, використовуючи як парасольку, як укриття нашу Запорізьку атомну електростанцію. Тому продовжуємо. 200 – це сьогодні такий база, яку ми вже отримали, але задача повністю забезпечити логістику військову, евакуаційну, цивільну, і ми продовжимо це робити.
7: Я знаю про те, що Запоріжжя – один з лідерів в Україні по будівництву підземних шкіл. Скажіть, будь ласка, от зараз вже діти підуть на канікули, чи будуть будуватися нові? Як загалом ситуація з підготовкою до наступного навчального року?
8: 19 підземних шкіл повноцінно вже функціонує, а також велика кількість відреконструюваних укриттів. Багато що зроблено за допомогою наших партнерів, багато що зроблено за допомогою нашого Міністерства освіти та уряду. Наразі продовжується будівництво щонайменше 8 підземних шкіл, які вже в перших числах вересня почнуть функціонувати, а також ми наразі будуємо 3 підземні дитячі садочки для того, щоб наші діти дошкільного віку також мали можливість навчатися в безпечних умовах. Тому наразі ця робота продовжується, і навпаки, наша задача якомога більше дітей запросити до офлайн якісної освіти і, що ключовим, є безпечною.
7: Пане Іване, дякую вам, дякую за те, що доєдналися, дякую за те, що розповіли. У цьому блоці ми намагалися зв'язатися з першим окремим штурмовим полком, для якого був оголошений збір, реквізити були на екрані. На жаль, через певні моменти не вдалося зв'язатися, але я дякую усім, хто долучився до збору, донатив на стабілізаційні контейнери. Ми обов'язково повернемося до теми Запорізького фронту в наступних ефірах. Лишайтесь з нами, марафон триває.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
0: У Києві 8 ранку. Час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про все найпомітніше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. До 24 зросла кількість жертв російської атаки на Київ. Попередньої ночі ворожа ракета влучила в під'їзд 9-поверхівки в Дарницькому районі. Серед убитих рашистами – 3 дитини. Рятувальна операція триває вже понад добу, без пауз, і це попри загрозу обвалу хистких бетонних конструкцій. Але дива не сталося. Живих уже не знайшли. Загалом у ніч на 14 травня в Києві постраждало майже 50 людей. Сьогодні у столиці день жалоби. На місці трагедії була Христина Величанська.
3: Перші кадри удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. На бодікамерах поліцейських, які приїхали на виклик, видно поранених людей.
12: Давай.
3: Правоохоронці накладають турнікети та несуть постраждалих до швидких. Тим часом рятувальники знаходять під завалами живих людей.
13: Був дуже великий вибух. Я сиділа в коридорі на стульчику. Такий вибух, що аж затрясло. Це було десь 4 години ранку.
3: Стає зрозуміло, від прямого влучання російської ракети буквально складається частина п'ятого під'їзду ось цієї багатоповерхівки. Разом із квартирами рухнули і сходи. Люди з уцілілого житла виявились заблоковані у помешканнях, тож їх доводиться визволяти, використовуючи спецтехніку. З перших хвилин удару працівники ДСНС врятували 28 жителів, включаючи тих, хто був під завалами.
14: Спочатку паніка, не розумію, що відбувається, тому що скло падає, вікна падають. Потім, коли вийшли на вулицю, вже потім прийшло якесь осознання того, що просто обвалився під'їзд. Ось ці балкони, це ще п'ятий під'їзд, тобто під'їзд обвалився наполовину.
3: Шматки бетону спочатку звисають просто над головами рятувальників, але ті не припиняють пошукові роботи. Кожна хвилина важлива, адже за даними Нацполіції не виходять на зв'язок зо два десятки людей.
15: Судячи з самого будинку, тобто ми не виключаємо того факту, що під час влучання все склалося саме в підвальне приміщення. Звичайно, це будуть встановлювати експерти, а візуально можна просто предположити, що ракета влучила десь на рівні третього поверху, і воно все припіднялося і просто склалося.
3: Для порятунку людей задіяли понад 150 рятувальників, півсотні спецтехніки, застосовують безпілотники та 6 кінологічних розрахунків. За півдня посиленого розбору знаходять 5 тіл загиблих. Коли рятувальники ведуть роботи уже на рівні другого поверху під бетонними плитами, знаходять ще двох жертв. Тіла виносять буквально одне за одним. Серед убитих росіянами є дитина.
15: Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться. І знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома, вона була на роботі, а діти були самі.
3: Біля місця трагедії чимало підлітків. Це друзі та однокласники дівчинка, яка жила у цьому під'їзді.
16: Маша, їй 15, ось, і просто винесли з підвалів тільки її маму, а там ще залишилися бабуся, тато та ось вона. Вона з 7-го поверху, і вона писала своєму хлопцю на той час, що вона сиділа в ванні. Більше я нічого не знаю.
3: Поки триває рятувальна операція, жителі вцілілих під'їздів починають прибирати понищені квартири. Біля будинку розгортають штаби волонтерські організації. Хтось годує людей, а хтось допомагає зашити вікна.
17: Та, бачите, бумаги сюди збираємо. Ні води, ні світла, ні газу немає.
3: Як жити без комунікації, люди поки не знають. Не впускають до помешкань і жителів під'їзду, який впритул межує до місця удару.
18: Поки нічого не кажуть. Ну, вони ще розбирають, як вони можуть, скажімо так, оглянути. Може там стінки як потріскались і треба буде взагалі зносити. Ну, нас пускають так, на 5 хвилин, це за документами якимись, то можна зайти.
3: Чимало мешканців пошкодженого будинку ночуватимуть у знайомих та близьких, принаймні поки триває розбір завалів. Працівники ДСНС повинні дістатись аж підвалу, аби переконати, що там немає більше людей. Тож рятувальну операцію не припиняють навіть вночі. Христина Волочанська, Володимир Коваленко, «Факти. СІТВІ. Марафон. Єдині новини».
0: Світ засудив масований російський обстріл України у ніч на 14 травня. Політики і дипломати зазначили, це вкотре засвідчило прагнення Путіна продовжувати війну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку українцям, запевнила, будуть допомагати. Готують пакет допомоги на суму 6 мільярдів євро, щоб забезпечити Україну безпілотниками. І продовжать тиснути на військову економіку Росії жорсткими санкціями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що новий масований удар демонструє лицемірство, з яким Росія вела переговори про перемир'я. Зазначив, Росія демонструє не стільки свою силу, стільки свою слабкість. Путін не має рішень у військовій сфері, тож не знає, як завершити свою агресивну війну. Повітряні удари Росії по Україні показують відсутність у Кремля реального прагнення до миру, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президентка Молдови Майя Санду заявила про порушення молдовського повітряного простору і закликала світ не послаблювати тиск на Росію. Тим часом у російських Брянську, Рязані та Єйську вибухало цієї ночі. У Єйську, що у Краснодарському краї, горить та димить військовий аеродром, підтверджують осінт-аналітики. Пишуть, що на цьому летовищі дислокується центр бойового застосування та навчання льотного складу морської авіації ВМС РФ. Та наземний комплекс, який росіяни використовують для тренувань з льоту та посадки палубної авіації. У Рязані під атакою дронів, ймовірно, НПЗ. У місті багато вибухів, вирує масштабна пожежа та видно стовпи чорного диму. Відео наслідків масово постять місцеві телеграм-канали. Пишуть про роботу ППО. Пошкоджені декілька багатоповерхівок.
12: Що за звук? Це мотоцикл? А, ні. Не мотоцикл.
19: Вот он. Вот, полетел, пошел.
0: Тисячі військових змогли знову стати на захист країни, а ветерани після вдалої реабілітації соціалізуватись та адаптуватись у цивільному житті. Саме завдяки системній роботі мультидисциплінарних команд та надсучасному обладнанню, яким оснащені реабілітаційні центри всеукраїнської мережі «Рікавері», там вдалося відновитись понад 40 тисячам військових. Одним із потужних реабілітаційних центрів мережі є центр у Вінниці. За 3 роки роботи тут відновилися понад 3700 чинних військовослужбовців та ветеранів.
20: Реабілітаційна зала Вінницького центру рікавері – наче мурашник. Лікарі, фахівці з фізичної реабілітації не відходять від своїх підопічних. У цьому центрі відновлення допомагають військовим і ветеранам, які зазнали важких травм внаслідок війни. Найчастіше тут працюють саме з втратою кінцівок. Готують захисників та захисниць до протезування. Командир екіпажу безпілотних систем Євгеній Терещенко під час одного із боїв на Дніпропетровщині потрапив під обстріл ворожого ФПВ, який йому розірвав 2 ноги. Саме завдяки оперативній евакуації 1 ногу вдалося врятувати. Для відновлення молодий оборонець обрав саме центр рікавері.
21: Сюди приїхав більш, ну, мені тут більше подобається. Працюють так, як треба, тому що є бажання відновлюватися. Фізичний терапевт, який зі мною займається, вона дає мені вправи, я їх виконую. Без підготовки я на протез не стану.
20: Центр рікавері у Вінниці – це інноваційний і безбар'єрний простір, облаштований з урахуванням світових стандартів технологічності інклюзивності. Тут працюють кабінети ерготерапії, кабінет психолога, зала фізичної терапії, кабінети терапевта мови і мовлення тощо. Також у центрі облаштовано сучасне палатне відділення для комфортного перебування пацієнтів. Увесь простір є безбар'єрним і доступним. Палати, меблі та обладнання підібрані з урахуванням вимог інклюзивності потреб військових, які проходять відновлення після поранень.
22: Зараз маємо дуже багато викликів. Так? Це втрата кінцівок, це і черепно-мозкові травми. Щоб відновити той правильний рух, навчити рухові, ми використовуємо різне обладнання. Воно здебільшого це зараз цифрове обладнання, яке дає нам можливість перевчити пацієнта, тобто ті функції, які втратились, повернути йому.
20: За 3 роки існування центру у Вінниці команда рікавері допомогла понад 3700 пацієнтам. Це ті військові та ветерани, які отримали політравми, травми, контузії, невропатії, забої, мінно-вибухові поранення. Однією із перших, хто пройшов реабілітацію в рікавері, була Оксана Рудик, яка 23-го року служила фельдшером дивізіону 59-ї бригади. Під час порятунку людей сама зазнала важких осколкових поранень ніг.
2: Тут я відновлювалася, вчилася заново ходити, і ось вже такий результат ми маємо, що я забулася, що таке милиці, що таке палиці. Так, зі мною постійно мій ортез, ну це він зі мною назавжди.
20: Тепер Оксана займається стрільбою, волейболом, тренується у складі команди «Вінницькі титани», які нещодавно привезли золото з міжнародних змагань. І переможний прапор учасники команди подарували засновнику проєкту «Рікавері» Віктору Пінчуку.
4: Тут підписи членів нашої команди і цей прапор я хочу вам подарувати.
19: Ну, клас, честь, завжди честь таке отримувати.
20: Національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів «Рікавері» – це провідний медичний досвід порятунку та реабілітації, який був зібраний з усього світу. Тут, аби допомогти одному пацієнту, працює ціла мультидисциплінарна команда, що пройшла спеціальне навчання.
19: Ми це робимо все на базі державних лікарень, все їм віддаємо, але ну не забуваємо, куруємо все там. Партнери займаємося навчанням. Це на базі все державних лікарень. Дуже часто вони по сусідству з іншими відділеннями, тому може мультидисциплінарно, якщо щось потрібно. Там в іншому відділенні пройти якось лікування, вони там лікуються, але ну реабілітація тут. Ну от це наше таке ну партнерство з державою.
20: Півтисячі фахівців Вінницького центру рікавері взяли участь у 60 освітніх заходах проєкту, а 6 фахівців були спікерами на 3 щорічних конференціях.
23: В першу чергу дуже важливо почути потребу, що хоче, яка кінцева мета, що от бачить для себе пацієнт у цій реабілітації. І збирається мультидисциплінарна команда. В команді працює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта, ерготерапевт. А також хочу сказати, що зараз долучені і соціальний працівник, і наш капелан.
20: Також тут проходять підготовку молоді фахівці, яким довелось працювати за кордоном і які підтверджують високий рівень роботи у мережі рікавері.
24: Як тут проходить реабілітація, як за кордоном, я хочу сказати, що в нас в Україні в рікавері реабілітація на дуже високому рівні.
20: Рікавері – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки і оборони України. Станом на сьогодні понад 40 тисяч захисників і захисниць тут уже відновилися. І Вінницький центр – один із найефективніших.
19: Тут така дуже потужна, дуже позитивна енергетика. І тут все таке життя. І така движуха, як вона кажуть. І то ти бачиш, скільки там людей, скільки ветеранів, і скільки побратимів їхніх, хто вже пройшов це, і вони приходять, вони тут їх мотивують. І це такий обмін дуже позитивний, дуже ну мені дуже подобається тут атмосфера. Я вважаю, що це один з найкращих центрів, команда, звісно, і такий хаб. І на її базі там багато було проведено навчань різних. В цілому я пишаюся, що ми ну, з дружиною це започаткували цей проєкт, і зараз у нас 19 працює центр по всій країні.
20: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: Україна і цьогоріч здобула можливість виступати у фіналі Євробачення. Співачка Лелека набрала необхідну кількість голосів у другому півфіналі. Ми єдині, хто завжди проходимо до фіналу. 70-й ювілейний пісенний конкурс відбувається у Відні. За результатами другого півфіналу разом з Україною до фіналу потрапили ще 9 країн. Серед них Болгарія, Румунія та Чехія. На сцені разом з Вікторією відомий бандурист Ярослав Джусь. І хоч букмекери не надто прихильні до представників України, серед фаворитів її не називають. Виступ Лелеки вирізняється щирістю та органічністю. Її пісня «Рідним» про надію українців, їх внутрішню силу жити в часи невизначеності та здатність самим вишивати свою долю. Виконує її Вікторія українською та англійською мовами.
25: All my albums, all my songs.
26: Всі мої альбоми, всі мої пісні завжди були лише українською мовою. Але для Євробачення я подумала, що це не просто пісня про кохання чи якась вайб-пісня, танцювальна пісня. Вона справді має дуже глибоке послання, яке для мене означає весь світ. І я дуже хочу, щоб люди його зрозуміли.
0: Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже о 8:30. До зустрічі.
1: рівних можливостей.
5: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
6: Бо війна не знає, де твій дім.
5: З цікавою розмовою.
6: Вон залишається.
5: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
7: Плюс виїжджаю.
5: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Сьогодні у День сім'ї говоримо про родину, яку війна не розділила, а ще сильніше з'єднала службою. У 5-й окремій штурмовій київській бригаді зараз служить батько і син слободянок. І про сім'ю, службу і те, як це разом пройти через війну, говоримо з Артемом і Сергієм слободяниками. Вітаю вас.
13: Вітаємо, вітаємо.
12: Одразу прошу звернути увагу наших глядачів на збір на авто для 5-ї штурмової. Будь-який ваш ранковий донат за QR-кодом чи номером карти на екрані – це суттєва допомога нашим захисникам. Прошу вас, долучайтесь. Отже, Артеме, почну з вас. Ви пішли служити від початку повномасштабного вторгнення. Яким був той момент, коли ви з батьком, наскільки я знаю, фактично разом прийшли до військкомату, але вирішили, що служити піде лише один з вас?
13: Звичайний момент був дуже хвилюючий. Страх невідомого, вихід з зони комфорту, поїздка невідомо куди. І одночасно розуміння, що в такий складний момент нашим дівчатам, мамам, сестрам, братам їм буде важко самим. І тому було прийнято рішення, мною було прийнято рішення, що батько лишиться до моменту, поки не треба буде.
12: А як ви це йому пояснили?
13: Ну і паралельно буде мене.
12: Як ви йому це пояснили?
13: Отак і сказав, ти лишаєшся.
12: Мною прийнято рішення звучить дуже по-військовому. Окей. Пане Сергію, як для батька звучить от фраза «мені треба йти, а вам треба лишатися, дивитися за мамою, за сестрами»? Що тоді відчули?
14: Війна змінює людей, готує до нерозуміння чого. Тобто Артем тоді не розумів, що діється, молодий. І він мав зрозуміти або сказати, хтось має далі слідкувати за нашою сім'єю. Тобто може треба виїжджати, може, треба діяти. І тому Артем, як я вважаю, прийняв те рішення, яке він мог виконувати. Тобто йти до війська, а не дбати про сім'ю, бо нема розуміння, буде будинок, буде де жити, чи треба буде що діяти. Так, я його бачив, він подорослішав буквально за кілька днів, і ми далі жили. Жили. Звісно, з мене такий собі. Підтримував, як міг, його розмовами по телефону, бо не було розуміння, що діять далі. Тоді випала нагода Артему на навчання, на технічну спеціальність, а у нас технічний склад у МАУ Бог. І це для нього була, ну, гарна нагода, і нагода для усіх навколо швидко навчатися і давати можливість тим людям, які поряд, можливість безпеки, бо саперна справа досить небезпечна, її всі бояться. А коли ти знаєш гарно технічний підхід до цієї справи, ти її не боїшся.
12: Окей.
14: Така була наша.
12: Ще поговоримо про це. Зараз трошки ще про те, що передувало війні. Я трошки поясню нашим глядачам. Наскільки я знаю, у вас була меблева справа, приватна справа. Артем, а ви спочатку ще й працювали баристою, а потім тільки пішли в меблеву справу. І от на цьому розриві цивільне життя і військове, наскільки війна зараз здається іншим світом?
13: Насправді війна зараз здається дуже, дуже буденною. Це небо і земля. Знаєте, якщо раніше я всякі там автомати, танки, я це все бачив чисто в якихось там відеоіграх, от зараз це життя, і воно вже стало нормальним. Це трошки лякає, але ну така ситуація в країні. Що робити, як не приймати в ній участь?
12: Мушу вас
13: запитати. Я як людина, яка не приходить. Дав запитати.
12: Сергій, Артеме, от коли батько і син служать в одній бригаді, це більше підтримка чи більше хвилювання один за одного?
14: Підтримка. Підтримка і розуміння, ну, як сказати, правильне розуміння. Тобто ти знаєш реальну ситуацію, ти знаєш, що реально, а не по догадкам. І розумієш, що з ним все добре, він робить свою справу. І якщо йому потрібно, він зі мною зв'яжеться, я йому щось поможу, і він це розуміє, і знає, що вдома все добре, бо я на зв'язку з будинком, з дівчатами. Якби це заспокоює і дає можливість працювати більш ефективніше.
12: Що би ви хотіли, в мене ще коротке, і попрошу вас коротко і швиденько, бо часу обмаль, що би ви хотіли сказати вашим дівчатам?
13: Дорогі наші дівчата, ми вас всіх дуже любимо, дуже цінуємо, безмежно вас любимо, мало того. Ми з вами дуже сумуємо і хочемо вже швидше з вами всіма побачитися. Ми ще раз вас вітаємо з Днем сім'ї. От ви для нас дуже-дуже дорогі наші квіточки, наші мами, сестри, брати, дружини. Ми вас всіх,
14: бабушки,
13: дідушки, всіх дуже-дуже любимо.
12: Артем, Сергій, дякую вам за службу. Наступна тема. Невдовзі стартує вступ до вишів, і частина абітурієнтів уже придивляються до військової освіти, як до свідомого професійного вибору. Ми у розмовних студіях будемо розповідати про різні військові виші. Почнемо з Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Говоримо з головою приймальної комісії, підполковником Максимом Матвієвим. Пане Максиме, вітаю вас.
15: Доброго дня.
12: Скажіть, будь ласка, чому... Прошу.
15: Так. Так, кажіть.
12: Окей. Скажіть, будь ласка, чому абітурієнту у 26-му році варто серйозно дивитися саме на військову освіту?
15: Ну, дивіться, військова освіта – це сила, це дисципліна, це сучасні технології, це гарантована професія. Тобто, ну, людина, вступаючи в військовий вуз, отримує, я вважаю, значно більше, ніж в цивільному вузі. Також це соціальні гарантії. Раніше людина виходить на пенсію. Тобто, ну, тут я вважаю, що це дуже багато. І сьогодні офіцер – це не лише військовий, а й айтішник, інженер, оператор дронів, кіберфахівець і командир.
12: Розкажіть, будь ласка, чим Житомирський... Пане Максиме, вибачайте, в нас, можливо, якась затримка по звуку. Але моє наступне питання. Скажіть, будь ласка, чим Житомирський військовий інститут сьогодні справді відрізняється від інших військових вишів?
15: Ну, дивіться, він є міжвидом чи міжвидовим багатофункціональним вищим військовим навчальним закладом. Тільки в нашому університеті, в військовому інституті є 5 факультетів, серед яких безпілотні системи, технічні види розвідки, охорона державної таємниці та інформаційного протиборства. Також у нас є факультет професійної військової освіти вишкіл лідерів. І п'ятий факультет – це факультет інформаційних технологій та інженерії. Тобто нас тільки в нашому вузі готують фахівців, точніше в нашому вузі освітній процес побудований на основі новітніх технологій, передових методів викладання, а також наші викладачі мають 100% бойовий досвід.
12: Які умови для курсантів? Де живуть? Як харчуються? Яке грошове забезпечення? Скільки вихідних?
15: Дивіться, проживають у наші курсанти в мірах безпеки зараз на локаціях. Проживають вони в гуртожитках покращеного типу. В них трьохразове харчування, яке розраховано на 3,5 тисячі кілокалорій. У нас дуже багато різноманітних видів їжі. Тобто там починаючи від звичайних супів, борщів, закінчуючи йогуртами, фруктами, ананасами, шоколадом. Тобто ну, все це включено в нашому раціоні. Вихідні дні зазвичай це субота, неділя у курсантів, але також все залежить від розкладу занять і розпорядку дня.
12: Ви вже принагідно побіжно згадували, але я хочу уточнити, хто у вас викладає? Це більше академічна школа, чи все-таки є вже багато людей з реальним бойовим досвідом?
15: У нас проводять заняття, виходить, всі досвідчені науково-педагогічні працівники з науковими ступенями, вченими званнями, а також з реальним бойовим досвідом.
12: І ще одне питання. Як виглядає от, ну, щоденне життя курсанта? Навчання, дисципліна, шикування, наряди?
15: Дивіться, в принципі, у них, як і у всіх військових, є розпорядок дня, відповідно до якого вони навчаються. Тобто там вони прокидаються, у них ранкова фізична зарядка, снідають, йдуть на пари. Шикувань в нас немає, так як зараз в мірах безпеки вони не проводяться. А наряди, ну, вони є, так як це одна із таких речей, яка має присутня бути у військових, бо вона формує якісь лідерські якості, якусь відповідальність, дисципліну.
12: І останнє питання. Який алгоритм вступу? Які предмети НМНТ потрібні, щоб абітурієнт, і що абітурієнт має зробити от крок за кроком для того, щоб потрапити до вас у вишу?
15: Дивіться, щоб вступити до Житомирського військового інституту, треба для початку зайти просто на наш офіційний сайт, ознайомитись з нашими факультетами, кафедрами, визначитись, на яку спеціалізацію хочете вступити. Далі звертаєтесь в ТЦК ТСП. І далі там пишете заяву, в якій зазначаєте, на яку спеціалізацію хочете, в який вуз. І всю необхідну інформацію вони вам ще підскажуть, що ще треба додати. Також ви збираєте перелік документів. І ця справа вже далі буде надходити до нас, щоб ми її зареєстрували, а також ми попередньо ще обзвонюємо, щоб людина знала, щоб ну, не переживала про те, що її справа десь загубилась.
12: Пане Максиме, дякую вам.
15: А далі
12: дякую.
15: Вже результати.
12: Дякую вам. Даруйте, що перебуваю, але в нас просто закінчився час. Мусимо перейти і віддати слово новинам. Юлія Сенак далі з новинами.
16: Дякую, Володимире. В Києві 8:30, і це час новин. Про все найважливіше на цю мить. Доброго вам ранку. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці влучання по багатоповерхівці у Києві. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти, 48 травмованих. Пошукова операція тривала більше як 28 годин. Попередньо ворожа ракета Х-101 влучила у третій поверх 9-поверхової панельки. Вона склалась, там склалась частина під'їзду. Серед підтверджених загиблих Дівчинка 12 років, в квартирі вона була разом із 17-річною сестрою. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, діти перебували у квартирі самі, поки їх мама була на роботі. Також з-під завалів дістали тіло 15-річної дівчинки. Увесь день на її порятунок чекали друзі на місці трагедії. Загалом унаслідок учорашньої атаки постраждало 47 людей. 27 перебувають у лікарнях. Сьогодні у столиці день жалоби. Скасовані усі розважальні заходи. Понад 1500 дронів, 56 ракет різних типів застосували росіяни за два дні фактично безперервного повітряного удару по Україні. Які саме ракети та безпілотники ворог використав цього разу, Україна детально з'ясовує, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, по будинку у Києві влучила ракета Х-101, що була виготовлена нещодавно. А це означає, що в обхід санкцій Росія завозить компоненти та устаткування для виробництва зброї. Як Україна може покращити реагування на такі атаки, напередодні президент обговорив з військовими, спецслужбами та урядовцями.
17: Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами.
16: Через російські масовані атаки Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на 19 травня. Його ініціював міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, такий масштаб російського терору вимагає сильних міжнародних реакцій. Доручив усім нашим посольствам приспустити прапори та відкрити книги співчуття. Глава українського МЗС підкреслив, Росія менш ніж за добу випустила 675 дронів та 56 ракет, включно з балістичними. А постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, систематичні удари Росії по цивільному населенню України є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. І такі варварські дії – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Мельник додав, Росія демонструє свідомий вибір на користь ескалації та терору замість дипломатії. Світ засудив масований російський обстріл України у ніч на 14 травня. Політики і дипломати зазначили, це вкотре засвідчило прагнення Путіна продовжувати війну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку українцям, запевнила, будуть допомагати, готують пакет допомоги на суму 6 мільярдів євро, щоб забезпечити Україну безпілотниками і продовжать тиснути на військову економіку Росії жорсткими санкціями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що новий масований удар демонструє лицемірство, з яким Росія вела переговори про перемир'я. Зазначив, Росія демонструє не стільки свою силу, стільки свою слабкість. Путін не має рішень у військовій сфері, тож не знає, як завершити свою агресивну війну. Повітряні удари Росії по Україні показують відсутність у Кремля реального прагнення до миру, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президентка Молдови Майя Санду заявила про порушення молдовського повітряного простору і закликала світ не послаблювати тиск на Росію. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матеренова закликала світ не відвертатися від України. Зранку співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного херсонця, який уночі постраждав від атаки ворожого безпілотника в Дніпромському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення голови та стегна. Стан потерпілого вкрай важкий. Медики борються за його життя. Під ворожим вогнем знову десятки населених пунктів області. Російські бандити били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газопровід та приватні автомобілі.
18: Навіть сумнівів нема, да, що на них почалась почалось полювання зі сторони росіян, тому що ми бачили цей випадок на Херсонщині. Вчора, позавчора, точніше, був на Дніпропетровщині на автівку такий же випадок. Десь місяць тому у нас тут на Херсонщині також на автівки спрямували дрони російські безпілотні.

0: автомобілі та об'єкти інфраструктури. Уночі російські терористи атакували ракетами і безпілотниками Одещину. Постраждали двоє людей, повідомили в облвійській адміністрації. Росіяни цілили по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема по людських оселях і підприємствах. Внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні помешкання, а також адміністративна та господарча будівлі, технічні споруди та автомобілі. Були пожежі, на місцях ударів працюють відповідні екстрені та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки. Оборони знищили залишки російського війська в Куп'янську на Харківщині. Одним ударом ліквідували близько 20 окупантів, які з грудня ховались у лікарні у центрі міста. Такі дані Інституту вивчення війни. Загалом Путін поклав там тисячі солдатів. За даними британської розвідки, втрати ворога в 27 разів перевищують українські. Однак окупанти, попри втрати, не відмовляються від захоплення Куп'янська на Харківщині та намагаються наступати з півночі і відтіснити українські сили з позицій на лівому березі річки Оскіл. Попри складну військову та гуманітарну обстановку, у місті лишається до 400 цивільних. Такі дані ОВА. Вони мешкають переважно у підвалах, харчуються залишками припасів, без медицини та допомоги рятувальників. Оборонці 41-ї окремої механізованої бригади, які боронять Куп'янськ, розповіли нашій Тетяні Доцяк, у яких умовах їм доводиться евакуювати цивільних. Тільки їхній підрозділ впродовж 3 місяців вивіз із зони бойових дій понад 50 людей.
1: Я розумію, що там знову будуть собаки, коти, і дітей, жінок в салон, а мужики вже на цей. Військові будуть виїжджати наступною ходкою.
2: Лютий. За Куп'янськ точаться бої. Захисники 41-ї окремої механізованої бригади готуються евакуювати з міста цивільних, яких там уже давно не мало бути. Цих 4 людей, які вперто довго не хотіли виїжджати, крім військових, уже ніхто не міг евакуювати.
3: Ми зібрались їхати.
4: А машину спалили.
3: Пішли по машину, зараз там у дворі стояла, а там один каркас.
2: Таких епізодів на рахунку захисника із позивним «Ромаха» було кілька десятків. Він просить не показувати його обличчя. Тривалий час без ротації. Разом із побратимами зачищав місто від окупантів.
5: Немає газу, немає світла, немає води. Вода, криниці – це все, що є. Прильоти за прильотами і в півіхі. Ну, стандартне. Мінометка, судосадка отрабатують хорошо, танчик працює.
2: Захисник із позивним «Кабак», провідник бригади, знає всі стежки, щоб максимально безпечно завести побратимів на ротацію. Він щойно з передової, каже, там багато цивільних і в Куп'янську, і в селах довкола.
6: Багато людей. І це в основному вже такі, які отримали поранення і не можуть йти або похилого віку. Бо зараз один шлях евакуації – це йти на дорогу з білим прапорцем і надіятися, що ти дійдеш живий.
2: Вони відмовлялися їхати, коли волонтери забирали від будинку та доправляли до транзитного центру з пожитками, домашніми тваринами, а тепер до точки, звідки їх можуть забрати, інколи треба йти кілометрів 15 і більше.
6: Зараз стало іще небезпечніше, бо почалося заселення, багато мінування скидується різноманітне, магнітні, різноманітні скидуються заряди. Під ноги потрібно дивитись дуже уважно.
2: За даними облвійськадміністрації, у Куп'янську нині перебувають приблизно 400 цивільних. Удвічі більше їх було, коли торік у серпні почалися бої за місто. Сили оборони відтісняли окупантів, зачищали метр за метром, будинок за будинком. І найскладніше було не переплутати цивільних із переодягненим ворогом, згадують піхотинці.
5: Коли виходиш і бачиш противника, то його, нейтралізуєш, а тут цивільний, і ти тоді якось так виходить, що ти хоп і все, не можеш. Треба дивитися, хто.
2: Для евакуації чекають сприятливих умов та найскладніше – вмовити людей виїхати, каже Ромаха.
5: Я казав, говорю, виїжджайте, виїжджайте. От у мене, говорить, мебель, от у мене телевізор. Я говорю, господи, це все наживне, прекращайте. От плед у мене там за 5000 гривень. Я говорю, От люди цепляються за всякі мелочі.
2: Часто евакуації відбуваються у важких умовах, каже військовий із позивним «Макс Про», щоб хоч якось орієнтувати.

0: Батися використовує прилад нічного бачення.
1: Я їду під глаз, тобто без світла, без нічого. От у мене глаз на каски, і я от этот глаз я їду. Без світла, да, вообще. Ведь він сидить рядом, він тільки може щось почує, но він не побачить. І нет гарантії теж, що я на той же самий лепісток наїду, чи кусок схетки той захвачу, рванет.
0: Окупанти відстежують евакуаційні шляхи, мінують, шпигують так званими дронами-почекунами, розповідає Макс Про.
1: Міни, є дистанціонки, магнітна, тобто їдеш, якщо її посередині машини пустити, приміру, там это, вона на магніті срабатує, все, хлопок.
0: Та найбільше не вкладається в голові, коли вивозить ненароджених для війни. Вони сидять під ворожими снарядами, і смерть від голоду та холоду їх жахає менше, ніж евакуація, каже захисник.
1: Многі бояться виходити, тому що типу, ви воюєте, а ось це, типу, я вийду, мене теж відправлять, типу, заставити, типу, воювати.
0: І навіть зараз, коли за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Куп'янськ зачищений від окупантів, ворог намагається прорватися. Активізувалися бої на Осколі, а місто щодня накривають артилерією, авіацією, дронами. Ромаха каже, найбільше запам'ятав не штурми чи бої, а евакуацію бабусі Олени. Кілька кілометрів її віз на санчатах крізь лютий мороз і обстріли. Тоді все закінчилося добре, але так щастить не всім. Тож треба евакуюватися вчасно, щоб не ризикувати ні своїм життям, ні чужим.
2: Баба Лена, передаю привіт, якщо бачите мене.
0: Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Україна планує зустрічі з представниками Німеччини, Франції та Британії, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Напередодні Київ відвідали наші німецькі партнери, з якими глава держави обговорив наближення нашого вступу у ЄС та те, як може Україна посилити європейський пакет підтримки в 90 мільярдів євро. Також Україна продовжує на усіх рівнях працювати зі Сполученими Штатами, додав президент Зеленський. Напередодні Київ відвідала американська делегація.
4: Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий Дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити. І треба завершити її достойно.
3: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила кілька заходів для полегшення життя ветеранам війни та їхнім родинам. Зокрема, удосконалять систему надання статусу ветерана війни. Йдеться про випадки, коли людині можуть безпідставно відмовити в наданні статусу або навпаки надати його незаконно. Також Кабмін спрощує процес надання компенсації для переобладнання авто для ветеранів і ветеранок із інвалідністю. Разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Рішення щодо компенсації ухвалюватимуть впродовж 5 днів після отримання документів. А ще відтепер ветерани та ветеранки сплачуватимуть знижені збори за реєстрацію винаходів, торгівельних марок, промислових зразків та інших об'єктів інтелектуальної власності. Буде оновлений і цифровізований процес подання заявок. Упевнена перемога нашої тенісистки, перша ракетка України Аліна Світоліна, втретє вийшла у фінал престижного турніру у Римі. У півфіналі наша тенісистка обіграла колишню першу ракетку світу Ігу Швйонтек. Вони провели непростий трьохсетовий матч. У фіналі турніру Аліна Світоліна зустрінеться з четвертою ракеткою світу Коко Гоф. Це вже третій фінал у кар'єрі Світоліної на турнірі у Римі. Два попередніх, 17-го і 18-го роках, українка виграла. Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже о 9:00, а зараз передаю ефір в розмовну студію Володимиру Павлюку. Будь ласка, Володимире, ефір ваш.
5: Юлія, дякую. Цей тиждень був складним для Дніпропетровщини. Чи не щодня повідомлялося про жертви, поранених у регіоні і суттєві руйнування цивільної інфраструктури. З нами на зв'язку Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
6: Добрий ранок.
5: Розкажіть, будь ласка, як минула остання доба на Дніпропетровщині, які громади були під ворожими атаками і які наслідки ударів?
6: Ворог атакував Павлоградську, Криворізьку громаду. Найбільш постраждали Синельниківська і Нікопольські райони. Ми на сьогоднішній день можемо казати, що маємо 4 поранених, стан їх середньо-важкий, але стабільний.
5: Ворог посилює дроновий терор прифронтових районів. От буквально годину тому в нас в ефірі був Іван Федоров, який розповідав про те, що безпілотників, що полюють за цивільними, стає значно більше. Подібна ситуація і на Херсонщині. Чи така сама тенденція і на Дніпропетровщині?
6: Ну, найбільше співдронів у нас дійсно на Нікопольщині. Нікопольщина на постійній основі обстрілюється співдронами. Це так можна назвати не тільки терор, а так зване сафарі на людей. Ворог вибирає не тільки критичну інфраструктуру, військові організми та об'єкти, але і полює за цивільним населенням, за цивільними помешканнями, громадським, відповідно, транспортом.
5: От окрема увага Нікопольщині, яку росіяни атакують з якоюсь особливою завзятістю. Через погіршення безпекової ситуації знаємо про те, що днями там була запроваджена обов'язкова евакуація близько зі 100 вулиць і однієї вулиці Марганця. Скільки людей вже вдалося вивезти і скільки дітей там лишається?
6: Ну, що стосується Нікопольщини в цілому району, це комплексний підхід. Тут необхідно розглядати декілька складових безпекових складових. По-перше, дійсно це так. Є відповідна мобілізація з найбільш небезпечних ділянок. Це відповідна більше берегова лінія, ділянки, які обрані були місцевою владою, а також військові. Відповідно, людей переміщають на ділянки більш безпечні на території Нікопольщини або на інші безпечні ділянки нашої держави. Відповідно, здійснюють це відповідні підрозділи, а саме Білі Янголи Національної поліції України, громадські організації, місцева влада. Попередньо перед цим проводяться узгоджувальні дії з сім'ями, яких планують переселяти, і відповідно переселяють їх вже в ті узгоджені міста. Хто не хоче залишатись на території Нікопольщини, переміщають на відповідні шелтери, це або Дніпро, або Волоське, де їм надається правова відповідна матеріальна допомога і допомога в розселенні в безпечних містах на території Нікопольщини. За останнім часом близько 40 сімей вже евакуйовано з найбільш небезпечних ділянок.
5: Пане Олександре, трошки тут детальніше. От зважаючи на те, що розширюється зона евакуації і внутрішніх переселенців стає все більше і більше. Яку допомогу вони отримують на Дніпропетровщині, зокрема ті люди, які переїхали з небезпечних громад, але залишаються жити в області? Які програми у вас діють для них і чи плануєте запроваджувати якісь нові?
6: На сьогоднішній день в області більше ніж 475 тисяч переселенців. 73 тисячі переселенців – це саме з небезпечних районів Дніпропетровщини. Діє декілька програм по допомозі переселенцям. Відповідно на це виділені кошти з обласних і місцевих бюджетів. Це близько 300 мільйонів. Це і підтримка в наданні соціальних послуг, і в покращенні життєвих умов, житлових умов. Це також і психологічна підтримка. Також діють допомоги на місцевому рівні, там, де мешканці не планують виїжджати з цих районів, компенсується оренда за наймане житло в безпечних районах. Цей перелік не вичерпний. Ми постійно розглядаємо будь-які програми, які могли би покращити і поліпшити умови життя внутрішньо переміщених осіб.
5: Ще одне питання. За даними 30-го корпусу морської піхоти, кількість дронових атак на Нікопольську громаду за останні два місяці зросла вдвічі. На початку квітня місцеві мешканці навіть зверталися до головкома Сирського з проханням посилити захист громади. Що робиться у цьому плані?
6: Да, дійсно, це так. Відповідно, неодноразово, майже на постійній основі, кожного тижня 2-3 рази виїжджаю туди, проводили ряд необхідних заходів спільно з військовими організмами, з прикордонниками. Проаналізована робота і є певні, скажімо так, рішення для ліквідації цих наслідків. Це комплексна програма, комплексні, скажімо, дії. Так, в чому? Перше, це, ну, як я вже ми з вами проговорили, це евакуація. По-друге, це посилення роботи РЕБ. Я би сказав, не вдвічі, а втричі. І саме головне, вірне розташування відповідно вимогам сьогодення, так як ворог постійно змінює режими атак. Ну і також хочу зазначити, що посилення мобільно-вогневих груп на всій території Нікопольщини, це стосується і Нікопольської громади, і Марганецької громади, також більше, ніж в два рази. Особливо активно працюють підрозділи, як ви зазначили, 30-ті морпехи, 30-ті бригади морпехів, також Національної гвардії, окремо підрозділ «Яструб», який визначений поліція, Національна поліція, підрозділ «Яструб», який окремо визначений саме для виконання цих задач. Ну і мобільні вогневі групи з числа Національної гвардії України, також як додаткові сили, які працюють ефективно в комплексі. Є ще ряд відповідних задач, вони більш пов'язані з військовою складовою, які вже дають позитивні тенденції вирішення цієї проблеми.
5: Пане Олександре, дякую вам. Про ситуацію на Дніпропетровщині говорили з Олександром Ганджею, начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Далі говоримо про найгарячіший за кількістю боєзіткнень напрямок фронту Покровський. Сили оборони продовжують отримувати околиці Покровська і Мирнограда, проте ворог кидає всі сили, аби просуватися на напрямках далі. Про актуальну ситуацію там розпитаємо в Андрія Іуса, начальника розвідки 147-ї окремої артбригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Слава Україні!
5: Героям слава! Протягом нашої розмови на екрані будуть реквізити на всеукраїнську платформу підтримки «Друзі ДШВ». Можна зробити як разовий донат, так і оформити підписку на постійні донати на різні підрозділи ДШВ. Сьогодні прошу підтримати 147-му бригаду. Отже, пане Андрію, за словами головнокомандувача Сирського, найбільш напружений нині є Покровський напрямок. Тут ворог зосередив близько 106 тисяч особового складу. Що можете повідомити про ситуацію на напрямку зараз?
7: Саме так. Цей напрямок залишається одним із найскладніших напрямків, оскільки штурмові групи противника кожного дня і, можна сказати, щогодини підходять нові групи, які йдуть по сліду того противника, якого ми знищуємо. Вони, йдучи, бачать своїх попередників, що у них нічого не вдалося, але натомість рух, деякі з них залишаються заплутані в інженерних огородженнях, в путанках, по них наноситься вогневе ураження, противник з дуже великим для себе, дуже великими втратами вдається йому потроху просуватися вперед, але ці всі групи виявляються і знищуються нашим вогневим ураженням артилерії та комбіновано з цим засобами ВПЛА ураження.
5: А чи використовує ворог зараз важку техніку в штурмах, чи зараз тільки її накопичує?
7: Ймовірніше за все проводить накопичення, оскільки деякі випадки застосування техніки були, але ця техніка не доїжджає близько 2 кілометрів до переднього краю. Одразу виявляється нашими засобами розвідки та спостереження, наноситься по ній вогневе ураження, тобто техніка не має змоги зараз доїхати, ну і також мінування дає свій вплив також.
5: За даними аналітичного ресурсу Deep State, днями ворог просунувся у Гришиному і закріпився на нових позиціях. Аналітики стверджують, що росіяни контролюють 95% населеного пункту. Що можете розповісти про стан справ там?
7: Ну, про контроль це, ну, важко сказати, що вони його саме контролюють. Так як я казав, вони просто затягують щодня нові штурмові групи, які були знищені попереднього дня. Тобто, вони контролюють його до того, поки цей противник не буде знищений. Тобто, це, можна сказати, сіра зона, де противник пробує накопичити свої сили, але наразі в нього це не дуже добре виходить, оскільки ця зона, вона знаходиться під нашим вогневим впливом постійним, під постійним спостереженням, а також постійно здійснюється мінування. Тобто, ті несприятливі погодні умови, які все-таки бувають, цей час доби нам перекриває саме мінування.
5: А поясніть, будь ласка, яке стратегічне значення має Гришини для Покровської Мирноградської агломерації? Чому ворог туди так суне?
7: Значення важливе саме через те, що це його напрямок головних дій, які були йому визначені для розвитку свого успіху, так сказати. Але наразі тут зіштовхнулись вони з дуже великим опором і бачать те, що цей наказ, який вони отримали виконати, не можуть. Сюди перекидають дуже великі сили, щоб відзвітувати перед своїм начальством про виконаний наказ. Але наразі цієї можливості в них немає через те, що всі штурмові групи знищуються одразу або впродовж дня, тоді, коли вони були виявлені.
5: Пане Андрію, маю ще одне запитання. Я знаю про те, що ваша бригада посіла перше місце у рейтингу артбригад Збройних сил України за квітень. Яку кількість техніки і живої сили вдалося уразити минулого місяця? І на що можна витрачати? Є бали зароблені за таку успішну роботу?
7: Так, ми вже другий місяць поспіль займаємо перше місце. Ці результати, вони не даються легко. Це щодня, щогодини, цілодобово працюють наші розрахунки на артилерійських гарматах, стріляють по всьому, що рухається, по техніці. В минулому місяці ми знищили більше, ніж 20 мотоциклів в районі 30 особового складу противника, укриття там, де пересховується противник та пробує накопичитись. Пане за це
5: Андрій,
7: все так, ми отримуємо бали.
5: Даруйте, що перебиваю вас, але в нас буквально залишилося 8 секунд. Мусимо перериватися, в нас 9-та година і це загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 9 ранку, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Київ сьогодні у траурі. 15 травня оголошено днем жалоби за вбитими російською армією цивільними напередодні у Ударницькому районі столиці. Півгодини тому завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання у 9-поверхівку. Вона тривала 28 годин. Наразі підтверджено загибель 24 людей, троє з яких – діти. Ще майже півсотні людей дістали поранення. Про цинічний удар і його наслідки більше у сюжеті Аліни Матвійчук.
4: Доки волонтери закривають винесені ударною хвилею вікна у квартирі пана Володимира на столичному харківському масиві, пенсіонер згадує ту страшну ніч.
5: З двох годин почали летіти прямо стаями, дрони. Їх збивали, а потім десь коло третьої години дуже такий потужний вибух.
4: Той вибух повністю обвалив сусідній з Володимировим під'їзд і обірвав життя не однієї сім'ї.
5: Так, а скільки там людей? Я не знаю, скільки там загибло, але там і знайомі є. Ну, я тут з самого початку, дом заселили, я тут живу з самого початку.
4: Поки ми говорили з пенсіонером, який у будинку мешкає з 85-го року, коли той тільки-но звели, по сусідству тривали пошуки тих, кого Володимир знав. Та про все своєю чергою. Під час масованої наймасштабнішої ракетно-дронової атаки на столицю росіяни у ніч проти 14 квітня по 9-поверховій панельці вдарили ракетою. Попередньо Х-101. Місцеві небайдужі першими кинулися розгрібати завали і рятувати людей. Далі оперативно прибули рятувальники і патрульні.
6: Нормально, я тільки дуже сильно бігуть стопи.
7: Все, терпіть.
4: Людей дістають буквально зі згарища та з-під груди бетону. Так, із-під завалів та із заблокованих квартир у перші години після атаки тут вдалося врятувати 28 людей. На місце прильоту у Дарницькому районі з'їжджаються усі служби. Сотні рятувальників, кінологи, десятки одиниць спецтехніки для якнайшвидшого розбору завалів. Рятувальники припускають, ракета поцілила на рівні 3-го поверху. Від вибухової хвилі верхні конструкції спершу ніби піднялись, а потім впали на нижні, склавши увесь під'їзд панельки. На жаль, дива не стається. І під масивом будівельного сміття вперемішку зі знищеними життями цілих сімей рятувальники один за одним виявляють бездиханні тіла убитих.
8: Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться. І знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома, вона була на роботі, а діти були самі.
4: Також під час цього удару загинув 30-річний спортсмен Юрій Орлов. Це офіційно підтвердили в Українській федерації флорболу, різновиду хокею, яким захоплювався загиблий. Усього у ту ніч росіяни у Києві вбили щонайменше 24 людей, троє з яких – діти. Поранень зазнали ще 47 киян.
8: Тут була родина, дістали маму, бабушку, тут багато з тієї сторони і хлопців, молоді, які знають, що там має бути донька або онучка цієї родини і батько.
4: Із перших годин на місці трагедії працюють психологи ДСНС, підтримуючи тих, хто чекає, чи тих, кому просто нікуди йти, бо дому немає.
9: Гострих реакцій було не дуже багато в порівнянні з масштабом руйнувань. Але люди в важких станах теж є. психологічне виснаження, так, втомлення, так, гарювання дуже багато, невизначеної втрати дуже багато. Звичайно, ми всі цього втомилися. Звичайно, травматизація у нашої нації дуже велика. Є таке поняття, що вторинна травматизація, це стосується всіх наших українців.
4: Та здається, навіть попри усі психологічні травми, у такі тяжкі часи українці допомагають і гуртуються. Цьому приклад кількість волонтерів біля понищеного будинку. Люди допомагають прибрати скло, закрити вікна плівкою чи фанерою. Нікіта – волонтер київських Кажанів, який їздить на кожен прильот у Києві, де людям треба допомогти зашити вибиті вікна.
10: Сьогодні допоміг я, завтра прилетить до мене, допоможе хтось мені. Ну, все вертається. Тут тяжко, тут рук треба багато і тут роботи не на один день.
4: Та попри часту роботу на місцях ворожих влучань, навіть досвідчені волонтери звикнути до побаченого не можуть.
10: Загалом, якби не цей зруйнований під'їзд і просто вікна, двері вибиті, то тут, ну, 2-3 дні роботи, але ось ця ситуація, це, вибачте.
4: Невимовно боляче і пану Володимиру. Окрім житла, росіяни безжально нищать ще й місце його роботи, який віддав півжиття.
11: В енергетиці, а де саме?
12: На тиспіль.
11: Боже, то вам, напевно, серце як болить, коли зараз росіяни б'ють.
12: Це передати не можна. Ну, майже все свідоме життя я пропрацював. У мене слів нема. Це наскільки жалко, наскільки це все. Ви розумієте? І дуже жалко, звісно, людей. То вікна – це таке, це наживне, будемо казати, а життя людей вже не вернеш ніколи.
4: Усю ніч та ранок, попри дощ, рятувальники розбирали завали. 15 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки. Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: За попередньою інформацією, ракета Х-101, що влучила у 9-поверхівку у Дарницькому районі столиці, виготовлена у другому кварталі цього року. Про це у своєму зверненні повідомив Володимир Зеленський.
13: Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
3: Під час ставки Верховного головнокомандувача Володимир Зеленський доручив нашим силам оборони та українським спецслужбам запропонувати можливі формати відповіді на російський удар. Президент України зауважив, що росіяни вкотре вдалися до терористичної тактики. Щоб безперервно атакувати українські міста та села майже 2 доби, вони певний час спеціально накопичували дрони та ракети. Впродовж 13 і 14 травня російські окупанти запустили по Україні 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток знешкодження безпілотників сягнув 94%, а відсоток збиття ракет – 73%. Президент наголосив, що нині ключовий виклик для нашої ППО – це балістика та прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури наших міст. Велика Британія прискорить постачання систем протиповітряної оборони Україні після масштабної російської атаки. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гіллі у мережі X. За його словами, британське міністерство оборони дало розпорядження максимально прискорити доставку відповідного озброєння Україні. Йдеться про системи, які мають посилити захист українського повітряного простору від дронових атак. Глава британського оборонного відомства також наголосив, що Лондон продовжує підтримувати Україну в умовах російської агресії.
14: Ми стоїмо поруч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими сім'ями.
3: У Покровській агломерації авіація наших сил оборони завдала серію ударів по місцях скупчення ворога, як повідомляє 7-й корпус ДШВ. Наші воїни ліквідували та поранили близько 30 російських військових. Зокрема, 2 пункти накопичення росіян знищені у Покровську. Окупанти запускали з них БПЛА «Молнія» та вели аеророзвідку. А в населеному пункті Рівне, що між Покровськом та Мирноградом, сили оборони знищили місце розміщення ворожого особового складу одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ. У прес-службі 7-го корпусу зазначає, що окупанти не полишають спроб перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол. Росіяни перекидають туди особовий склад, артилерію, важку броньовану та легку автомобільну техніку. Він згадує про Кринки на Херсонщині як про пекло на землі. Наша наступна історія про морпіха, який кілька місяців евакуйовував поранених побратимів у Кринках. Віктор, на псевдо моряк, доброволець з перших днів Великої війни. Сам обрав службу у морській піхоті. Перші бойові завдання отримав на Херсонщині, потім кілька місяців нещадних боїв у Кринках і важке поранення під час евакуації з однієї з евакуацій. Після реабілітації він не залишив служби, навчає новобранців усім тонкощам пересування на човнах і каже, без морської піхоти не уявляє свого життя.
15: Вода – це моя стихія. Ми ж морські піхотинці, воїни трьох стихій.
4: Ось так Віктор на псевдо моряк розповідає про службу в морській піхоті. Сам він з Одещини воював ще 2014-го, потім повернувся до родини, мав невеличке фермерське господарство та з великою війною, не вагаючись, пішов до військкомату. Там і обрав 35-ту окрему бригаду морської піхоти.
15: Рульові мотористи – це люди, відчайдухи, які йшли і виконували своє завдання.
4: Бойовий шлях Віктора почався на Херсонщині. Разом зі своїми побратимами брав участь в операції у Кринках.
16: Важко говорити про цю операцію зараз?
15: Ну, важко. Важко. В чому важко, що згадуєш багато побратимів, яких вже нема.
4: У Кринках Віктор евакуйовував побратимів та організовував логістику. Через нещадні обстріли виконувати бойові завдання щоразу було вкрай важко. Маршрут пекельний. Під постійним ворожим вогнем бійці у човні були по кілька годин.
15: Забирали 200-х, 300-х. Це дуже складна була операція. Ми переходили через Дніпро і саме була небезпечна – це Конка. Річка така маленька, яка входить в Дніпро. І там майже 3 чи 2,5 кілометри, це там саме дуже хуже відстань. На суші можна десь ховатися, якісь природні укриття, а на воді ти нікуди не сховаєшся.
4: Віктор виконував бойові завдання у Кринках 2 місяці. Потім сталося важке поранення ноги.
15: Це було близько 3 годин ночі. Я забирав групу, і тільки човен підійшов до берега, група сіла в човен, і було 2 прильоти в лодку. І ми ще з метрів 150-200 проплили, і почав човен тонути. Там, виходить, Мавік висів над нами, і вже почався артилерійський обстріл з тяжкої артилерії, і 2 години не міг човен туди підійти. Ми Богу молилися, просили, щоб нас забрали.
4: Всі побратими Віктора, які були з ним в човні, вижили, але отримали поранення. Після реабілітації Віктор вирішив залишитися в морській піхоті. Нині він несе службу в 15-му окремому полку підтримки, навчає новобранців тонкощам десантування.
15: Перед виходом на воду ти перевіряєш, щоб той човен був в справності, всі балони накачені, двигун справним був. Це як літак, ти відповідаєш за нього і за особовий склад. Вони надіються на тебе.
4: Віктор не уявляє свого життя без морської піхоти. Каже, тоді у Кринках братерство та єднання морпіхів були рятівними.
15: Підтримка, братерство. І ми розуміли, ілі вони нас, ілі ми їх. Ну, нас ще мотивувало те, що ми на своїй землі. Ми думали про своїх рідних, про дітей. Щоб те, що ми бачимо, інші не бачили.
4: Луїза Єрьомна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: З масштабної пожежі розпочався ранок у російській Рязані. Вночі місто масово наатакували добрі дрони. У соцмережах росіяни скаржилися на дзищання та вибухи. Працювала ППО. Близько 2 ночі було атаковано місцеве НПЗ. Полум'я від пожежі видно на кілометри. Губернатор Рязані рапортує, що все нібито це наслідки падіння уламків дронів. Тим часом осінт-аналітики повідомляють, що на НПЗ можна спостерігати 4 осередки загоряння. За попередню інформацію, зайнялися 2 установки перегонки нафти. Тож ранкове небо над Рязанню затягнуте густим димом.
17: Це кабзда, як близько. Ух ти! Слушайте, страшно жити, однак. Сьогоднішнє время. От оно, прилетело. Прямо дуже близько.
18: Смотри, дрон. Прям на мне ноль. Вон дрон, видиш? Чего они их не сбивают?
19: Это все дым с нефтезавода. Туда уходит.
18: Проснулась, время 4 утра, смотрю в окно и просто вижу это.
11: просто дым, что-то горит, и был до этого взрыв.
3: Рязанське НПЗ – це одне з найбільших підприємств нафтопереробки у Росії. На рік воно переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє бензин, дизельне паливо та авіаційний керосин. І такі новини на цю мить. Більше вже у випуску пів на десяту. Обов'язково подивіться.
20: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
22: Повіна не знає, де твій.
21: З цікавою розмовою.
22: Вони залишаються.
21: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
23: Плюс виїжджаю.
21: І знову їдеш.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: В Україні створили застосунок психологічної самодопомоги, називається «Я тут». Його створила команда «UA Mental Help». І цей застосунок покликаний допомогти людині краще зрозуміти свій стан, а за потреби вийти на контакт з фахівцем. Як працює цей інструмент і чи може він стати першим кроком до реальної підтримки, будемо говорити з керівницею відділу ментального здоров'я благодійного фонду «UA Mental Help» Анною Ващук. Пані Анно, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: От під час нашої розмови у нас на екрані буде QR-код, зайшовши на нього, отримуєте посилання, за яким можна вже безпосередньо скачати застосунок. Отже, пані Анно, як народилася ідея застосунку «Я тут» і на чиї потреби він передусім покликаний відповідати?
3: Ідея застосунку народилася з нашого практичного досвіду. З початку повномасштабної війни ми працюємо як організація, яка надає саме психологічну підтримку населенню. В нас вже створена екосистема психологічної допомоги. Туди входять індивідуальні консультації, групові тренінги, психоедукаційні сесії. І ми побачили, що це було би дуже логічно створити саме додаток, який людина може використовувати самостійно, без жодного додаткового втручання інших людей. Додаток покликаний підтримувати в першу чергу людей, молодих людей від 18 до 35 років, але насправді вже з початку запуску додатку ми бачимо, що він підходить і для інших категорій населення.
2: А для яких станів або, напевно, там ситуацій цей застосунок може бути найбільш корисним?
3: Ми маємо три основних модулі на зараз розроблених в додатку. Це є модуль депресії, тривожності, а також побудова соціальних стосунків. Так от, з цими запитами він точно буде дуже корисний, але також його можна використовувати навіть у тому випадку, коли немає жодних проблем або труднощів, але є просто бажання краще підтримувати своє психічне здоров'я, бо психічне здоров'я, як і фізичне, потребує регулярної роботи над собою. І додаток може в цьому допомогти.
2: У застосунку є короткі тести, вправи і щоденник настрою. Як це допомагає людині краще зрозуміти себе?
3: Тести допомагають людині. Тести – це загалом апробовані, сертифіковані шкали, які допомагають дізнатися про свій стан, провести так званий скринінг. І якщо, наприклад, тести показують, що є якась трудність, то тоді додаток запропонує або варіанти самодопомоги, або звернення до спеціаліста. Також модулі, вони мають таку психоедукаційну основу, тобто вони пояснюють людині, що з нею відбувається, нормалізують симптоми, створюють загальне полегшення, тому що коли ми знаємо, що відбувається, ми можемо відчувати певне полегшення навіть від цього. І щоденник настрою, він допомагає відстежувати власний емоційний стан, а також знаходити якісь типові патерни поведінки, помічати кореляцію між, наприклад, настроєм і якимись ситуаціями. І така саморефлексія теж дуже помічна.
2: А де межа, коли самодопомоги вже замало, недостатньо і потрібно звертатися до психолога?
3: Це насправді дуже важливе питання, адже наш додаток створений таким чином, щоб ні в якому разі не конкурувати з психологічною допомогою і з роботою зі спеціалістами. Межа, на мою думку, є такою. З точки зору психіатрії, якщо якісь певні симптоми тривають протягом 2 тижнів, і викликають якийсь життєвий дискомфорт, це може бути будь-який – фізичний або емоційний, або якісь труднощі в звичному щоденному функціонуванні – це точно потребує звернення до спеціаліста. Це не означає, що спеціаліст, наприклад, одразу призначить медикаменти. Але краще мати це спостереження і розуміти, що відбувається.
2: А от як у застосунку працює цей перехід від самодопомоги до контакту з фахівцем?
3: Так, ну так як я вже казала, застосунок створений не для того, щоб мати якусь певну конкуренцію, а саме для того, щоб підтримувати інші способи допомоги. То цей перехід є навіть кількома способами. Тобто, коли людина хоче дізнатися про своє психічне здоров'я або проходить шкали, інтерфейс додатку створений таким чином, що він перенаправить людину. Тобто, якщо, наприклад, додаток бачить, що стан заважкий або є якісь складні симптоми, він точно запропонує консультацію з психологом. І в чаті додатку є кваліфіковані спеціалісти, які в межах переписки нададуть першу консультацію і далі вже скерують або на інші послуги в нашій організації, або інших організаціях. Або людина може сама обрати, наприклад, консультацію зі спеціалістом, якщо відчуває, що там в додатку їй не вистачало.
2: Останнє запитання. Застосунок вже повністю завершений, чи в ньому будуть з'являтися нові можливості?
3: Ні, насправді це тільки як первинна така пілотна розробка. Ми хотіли побачити, наскільки це буде актуально. Ну і за останніх півроку з часу запуску додатку ми маємо вже більше 7 тисяч користувачів і бачимо, що люди активно користуються модулями. Тому плануємо додати інші теми. Плануємо додати тему сну, адже зараз в часі війни це дуже актуальна тема, враховуючи складність з засинанням і зі всім іншим. Також додамо тему зі стійкістю. Хочемо додати тему з самооцінкою та сексуальною освітою.
2: Зрозуміло. Пані Анно, дякую вам. Заною Ващук, керівницею відділу ментального здоров'я благодійного фонду UA Mental Health, говорили про застосунок «Я тут». Наступна тема. Столиця у жалобі. У ніч проти четверга росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак. Основним напрямком удару був Київ. На лівому березі у Дарницькому районі столиці поцілили у 9-поверховий житловий будинок, зруйнований цілий під'їзд. Останні дані щодо постраждалих і про хід пошуково-рятувальних робіт дізнаємося від Катерини Поп, речниці Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю вас.
4: Вітаю.
2: Отже, які останні цифри щодо загиблих і постраждалих, скільки людей госпіталізовано, в якому вони стані?
4: Наразі вже завершено аварійно-рятувальні роботи на локації, яка найбільше постраждала внаслідок нічного обстрілу вчорашнього. Стосовно кількості постраждалих, то зафіксовано, на жаль, 24 загиблих, серед них троє дітей, троє дівчат, 12 років, 17 років та 15 років. Щирі співчуття сім'ям загиблих, як ви вже зауважили, сьогодні Київ в жалобі, і нагадуємо про те, що проведення всіх урочистих та масових заходів на сьогодні в Києві є неможливим. Стосовно постраждалих, то близько 50 постраждалих по місту внаслідок вчорашнього обстрілу. Було завдано пошкодження близько 20 локацій в 6 районах. З більше 50, близько 50 постраждалих, майже 2,5 до сих пір знаходяться в лікувальних закладах столиці. Також серед них є одномісячна дитина, яка наразі з матір'ю знаходиться в лікарні Охмадит, яка вчора постраждала внаслідок удушення чадними газами на одній з локацій внаслідок обстрілу. Наразі стан всіх потерпілих стабільний. У більшості це садна, опікові рани, також пошкодження уламками та забої.
2: А що зараз відбувається на місці трагедії, на якому етапі розбір завалів?
4: Станом на 8.20 було повідомлення про завершення аварійно-рятувальних робіт. І наразі розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Стосовно залучення надзвичайно великі сили були залучені рятувальниками для цієї операції. Також до робіт залучались співробітники Національної поліції, міграційної служби, Товариства Червоного Хреста, медичної катастрофи, комунальні підприємства міста Києва, адміністрації, залучена була Дарницька районна адміністрація, оскільки локація була саме в Дарницькому районі, ДТЕК та Київські аварійні рятувальні служби. Всього було залучено 221 особа та 31 з техніки та окремо від рятувальників було залучено 180 осіб та більше 50 одиниць техніки до проведення пошукових робіт. Також були залучені спецвагони та кінологічні розрахунки. І в результаті роботи цих всіх підрозділів, а також рятувальників, вчора на початку дня зранку вдалося врятувати з-під завалів 30 осіб.
2: А скільки квартир було зруйновано і пошкоджено, і яка допомога була надана людям, і куди відселили тих, хто втратив оселю?
4: Як уже і зауважувала, саме в кількох районах були пошкоджені житлові будинки, оскільки ворог ціленаправлено здійснював пошкодження саме в тому числі цивільної інфраструктури. Пошкоджена була повністю одна з квартир в Дніпровському районі, де був пошкоджений дах житлового будинку. Наразі мешканець, який проживав в цій квартирі, знаходиться в лікарні, отож він не звернувся за допомогою та заявкою про відселення. Стосовно під'їзду в Дарницькому районі, то там пошкоджені всі квартири, але зважаючи на те, що більшість мешканців, вони перебувають наразі в лікарні, або продовжувались пошукові роботи із віднайдення тіл загиблих мешканців. Наразі, станом на вчорашній вечір, до штабу по допомозі потерпілим не було сформовано жодної заявки щодо відселення. Проте ми хочемо нагадати, що у випадку, якщо ваше житло внаслідок російського обстрілу є непридатним для проживання, то можна оформити заявку на отримання одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та щомісячної допомоги на компенсацію винайму оренди житла до моменту відновлення вашої оселі чи вашого повноцінного відселення в інше житло в розмірі 20 тисяч гривень. Також люди можуть оформляти і подавати заявки по програмах є відновлення, турбота на зустріч киянам, а також отримати матеріальну допомогу від депутатів Київської міської ради. Всі ці заявки можна подавати в штабах, які розгортаються на локаціях, де пошкоджені будинки і житлова забудова районними державними адміністраціями. Якщо люди не встигли оформити такі заявки, то вони можуть звертатися до районної державної адміністрації та оформлювати заявки на отримання матеріальної допомоги чи заявки на відселення.
2: Пані Катерино, дякую вам. Про наслідки удару по столиці нам розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина. Поплишайтесь з нами. Далі новини з Андрієм Ковальським.
5: Так, Володимире, дякую. Ми продовжуємо. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», «СІТІВ» та «Вікон СТБ». Доброго ранку. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці влучання по багатоповерхівці у Києві. Наразі підтверджено загибель 24 людей, троє з яких – діти. Ще 48 людей травмовані. Пошукові роботи тривали понад 28 годин. І зараз на місці трагедії працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Від нього і дізнаємося останні новини. Олеже, вітаю, тож тобі слово.
6: Вітаю, Андрію. Ну, власне, попри те, що вже пролунали заяви про завершення пошуково-рятувальних робіт, ми бачимо, що техніка надзвичайників тут досі працює. Рятувальники ще прибирають певні завали, прибирають конструкції, які можуть обрушитися і впасти на людей. Весь периметр навколо цих будинків пошкоджених, оточений червоною сіною, тут досі працює. Рятувальники ще прибирають певні завали, прибирають конструкції, які можуть обрушитися і впасти на людей. Весь периметр навколо цих будинків пошкоджених оточений червоною стрічкою. Ну і, власне, сама операція з пошуку людей тривала вже більше доби. Я нагадаю, що лише тут загинуло 24 людини. Вночі рятувальники роботу не припиняли. Вони продовжували поступово по камінчику розбирати ці завали. І, на жаль, діставати все загиблих і загиблих українців. І скажу одразу, що Росія не пошкодувала 13 мільйонів доларів, аби вбити цих 24 людей, бо вдарила фактично вона ракетою Х-101. І лише тут відомо, що серед загиблих троє дітей, зокрема двоє сестричок, їхні тіла дістали ще вчора напередодні ввечері. Загалом же

0: Києві постраждало і пошкоджено понад 11 будинків, постраждалих, травмованих понад 48 людей, деякі досі перебувають у різних лікарнях, але тут, на місці в Дарницькому районі, пошукова операція все одно триває, рятувальники працюють, працюватимуть, поки повністю не переберуть до останнього камінчика, зокрема, це і стосується підвальних приміщень.
1: 100% у нас немає інформації, що під завалами можуть бути люди. Але ми поки не перевіримо вже повністю, дійшли вже до підвалу, поки зараз повністю не перевіримо кожний метр. І після цього вже буде 100% впевненість про те, що під завалами точно нікого немає.
0: Ну і, власне, хочу нагадати, що рятувальники одразу приїхали на місце трагедії в перші хвилини удару, і вони працювали тут без перестанку, навіть тоді, коли лунала повітряна тривога і вчора, і сьогодні вранці вони постійно працювали. Ну і, нагадаю, сьогодні в Києві через трагедію оголошено день жалоби, у столиці заборонені будь-які розважальні заходи. Ну і також варто сьогодні все ж таки нагадати, що не лише варто вшанувати загиблих, але й подякувати надзвичайній роботі рятувальників, які працювали і продовжують працювати і рятувати людей. Лише звідси, на цьому місці, вони врятували 30 людей. Андрія.
2: Дякую, Олеже. Звісно, дякуємо нашим рятувальникам, а також через співчуття всім родичам і близьким загиблих. Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через останню, одну з наймасованіших повітряних атак росіян. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Сьогодні він запросив усіх іноземних послів у Києві відвідати місце влучання у багатоповерховий житловий будинок. Такий масштаб російського терору потребує рішучих міжнародних заходів у відповідь, написав Собіга у соцмережі та наголосив. Світ має зрозуміти, що відповідь Росії на всі конструктивні мирні пропозиції – це ще більший терор і насильство. Світ реагує словами та обіцянками.
3: Осуд на адресу Росії, співчуття Україні. Світові лідери реагують на черговий масовий терор росіян. Минулої ночі Росія здійснила одну зі своїх найтриваліших та найбезжальніших дронових атак на Україну, констатувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
4: Іще одна ніч смерті та руйнувань і невибіркові обстріли цивільного населення. У той час, як Росія відкрито насміхається з дипломатичних зусиль, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо роботу над пакетом підтримки програми безпілотників на 6 мільярдів євро. І ми продовжуємо тиснути на воєнну економіку Росії за допомогою дедалі суворіших санкцій.
3: Франція стоїть поруч з Україною та українським народом і продовжуватиме працювати над припиненням воєнних дій і встановленням справедливого та міцного миру для України, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи, запевнив французький президент Еммануель Макрон. Він наголосив, новий найбільший за останні 4 роки удар росіян безпілотниками та ракетами по українських містах та мирному населенню свідчить, що Росія посилює свою агресію. І нагадав, як нещодавно Путін випрошував припинення вогню, щоб провести свій парад 9 травня.
5: Це демонструє цілковите лицемірство, з яким Росія домовлялася про крихке перемир'я останніх днів. Бомбардуючи мирних жителів, Росія показує не стільки силу, скільки слабкість. Вона вичерпала військові рішення та не знає, як завершити свою агресивну війну.
3: Такої ж думки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, Кремль робить ставку на війну.
5: Найсерйозніші за останній час російські атаки на Україну свідчать, що Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Київ і його партнери готові до перемовин щодо справедливого миру. Росія ж продовжує вести війну.
3: Цікаво, що першою відреагувала Угорщина, країна, яка за прем'єрства Віктора Орбана, прихильника Путіна, роками уникала різкої критики Кремля. Новий прем'єр Петер Мадяр після першого засідання уряду заявив, Будапешт рішуче засуджує російський удар по Закарпаттю та готовий допомогти постраждалим. А угорська міністерка закордонних справ, яку звуть Аніта Орбан, викликала російського посла для пояснень і після зустрічі розповіла про зміст розмови.
6: Я ще раз повторила послу Росії, уряд Угорщини рішуче
3: засуджує російський напад, і ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я зазначила, для Угорщини абсолютно неприйнятно, що вони зараз атакують Закарпаття, де проживає угорська меншина, та наголосила, що Росія повинна зробити все для негайного припинення вогню та мирного і тривалого завершення війни якомога швидше.
6: Тим часом британський міністр оборони Джон Гіллі повідомив, що доручив прискорити постачання з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Він запевнив, що Лондон стоїть пліч-опліч з Україною перед агресією Путіна. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
2: Ця ніч також не минула без російських атак. За даними повітряних сил, Росія атакувала Україну 6 ракетами та 141 ударним безпілотником. Нашим захисникам неба вдалося знищити одну ракету та 131 дрон, 5 протирадіолокаційних

0: Що у Краснодарському краю горить і димиться військовий аеродром, підтверджують осінт-аналітики. Пише, що на цьому литовищі дислокується центр бойового застосування і навчання льотного складу морської авіації ВМС Ерефії. Також наземний комплекс, який росіяни використовують для тренувань зльоту та посадки палубної авіації. У Рязані під атакою дронів, імовірно, НПЗ. У місті багато вибухів, вирує масштабна пожежа та видно стовпи чорного диму. Відео наслідків масово постять місцеві телеграм-канали. І пишуть про роботу ППО. Пошкоджені декілька багатоповерхівок.
1: І поудає того взрив. Що за звук? Це мотоцикл? А, ні. Не мотоцикл.
2: Вот он! Вот он, вот он, вот он! Вот, полетел, пошел.
0: Двоє людей, 13-річна дівчинка і її мама, поранені у Городнянській громаді на Чернігівщині. Ворог вдарив по селу о 6 ранку, повідомляє голова ОВА В'ячеслав Чаус. Також учора в день ударний дрон поцілив по агропідприємству в Новгороді-Сіверському. Пошкоджена ємність для зберігання зерна. Загалом за добу окупанти обстріляли область 10 разів. А вночі російські війська знову тероризували Дніпропетровщину. Майже 20 разів гатили безпілотниками по двох районах області. У Павлограді та Богданівській громаді району понівечені 9 приватних осель та автомобіль, гаражі та господарські споруди. Окупанти обстріляли Нікополь, а також Марганецьку і Покровську громади району. Пошкоджена адмінбудівля і дві швидкі. Гатили по Нікопольському району росіяни і напередодні поранили 4 жителів, зокрема 12-річного хлопчика. Постраждала жінка у лікарні. Решта лікувати амбулаторно. Вчора весь день окупанти атакували прибережні громади району безпілотниками та артилерією. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі та місцеві підприємства. Під прицілом був і Криворізький район. По Грушівській громаді терористи били FPV-дронами. Потрощений приватний будинок та АЗС. Четверо людей, які постраждали під час масової атаки на Рівненщині 13 травня, досі у лікарні у стані середньої тяжкості. Пацієнтам, яких посікло уламками через вибухову хвилю, надали необхідну допомогу. Їхнім життям наразі нічого не загрожує. Як рятували людей у перші хвилини після влучань, показали поліцейські.
3: Мужчина, чуєте мене? Мужчина, пульсу нема. Мужчина, чуєте мене?
0: Люди оговтуються від того, що наробили ворожі шахеди. В одній із громад постраждали з десяток будинків, потрощені дахи, вікна, господарські будівлі. На присадибній ділянці жителі одного із сіл – величезна вирва від удару безпілотника. Після прильоту там спалахнула пожежа, яку допомогли загасити сусіди, щоб полум'я не перекинулося на будинок. Місцева влада підраховує збитки, допомагає жителям потрохи латати понівечені будинки. На жаль, в області внаслідок російських ударів 13 травня загинули троє людей. За останні два тижні це вже друга масована атака на Рівненщину. Ворог б'є по регіону вдень. Такі обстріли цивільних правоохоронці кваліфікують як воєнні злочини.
4: В хаті тріщина сквозна, стіну посікло повністю, вікна побило, ну, всередині теж багато збитків.
5: Ми бачимо, що ворог сьогодні діє підступно і навіть у ті питання, попередні тимчасові перемир'я, говорить про те, що з російським агресором не можна нічого про що домовлятися.
0: Команда Трампа готова сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні. У цьому запевнив американський держсекретар Марко Рубіо. Сполучені Штати готові зіграти роль посередника та довести переговори до кінця. Рубіо зазначив, Америка єдина країна у світі, яка може і готова зробити для цього усе необхідне. Також держсекретар прокоментував нещодавну заяву Путіна, що нібито війна в Україні наближається до завершення. Він визнав, протягом останніх кількох місяців з різних причин втрачено імпульс у переговорах між Києвом та Москвою. Тож сподівається на відновлення перемовин найближчим часом. За словами Рубіо, українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою. Вони пройшли складну зиму, і хоча Україна менша, це не означає, що вона слабша. Чи не вперше американський держсекретар відкрито похвалив українських захисників і назвав Збройні сили України найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі. Я маю на увазі, якщо подивитися, що росіяни втрачають у п'ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці, а Україна менша країна і, власне, має меншу армію. Хоча, щоб було зрозуміло, зараз українські збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі.

0: Очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули.
1: Прем'єр-міністерка Латвії оголосила про відставку після нещодавнього інциденту з дронами. Разом із нею пішов увесь уряд. На початку травня на територію країни залетіли безпілотники і їх не змогли збити. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіо зазначив, українські дрони, які атакували об'єкти на території Росії, відхилилися від курсу під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. І запевнив, Україна готова співпрацювати з балтійськими країнами, щоб у майбутньому запобігти таким інцидентам. Один безпілотник пошкодив нафтосховище. Тоді прем'єрка Латвії вимагала відставки міністра оборони Андріса Спруца. Заявила, що система боротьби з безпілотниками розгорнута на недостатньо швидко, тож призначила новим міністром оборони полковника армії. Тоді із провладної коаліції вийшла партія прогресивних, адже міністр оборони був їхнім представником. Президент Латвії Едгарс Рінкевич найближчим часом планує консультації з парламентськими фракціями щодо формування нової коаліції. Україна і цьогоріч виступить у фіналі Євробачення. Співачка Лелека набрала необхідну кількість голосів у другому півфіналі. Ми єдині, хто завжди проходить до фіналу. 70-й ювілейний пісенний конкурс триває у Відні. За результатами другого півфіналу разом з Україною до фіналу потрапили ще 9 країн, серед них Болгарія, Румунія і Чехія. На сцені разом із Вікторією відомий бондурист Ярослав Джусь. І хоча букмекери не надто прихильні до представників України, серед фаворитів її не називають. Виступ Лелеки вирізняється щирістю та органічністю. Її пісня «Рідним» про надію українців, їхню внутрішню силу жити в часи невизначеності та здатність самим вишивати свою долю. Виконує Вікторія українською та англійською мовами.
2: Всі мої альбоми, всі мої пісні завжди були лише українською мовою. Але для Євробачення я подумала, що це не просто пісня про кохання чи якась вайб-пісня, танцювальна пісня. Вона справді має дуже глибоке послання, яке для мене означає весь світ. І я дуже хочу, щоб люди його зрозуміли.
1: Наразі це все. Більше новин вже о 10:00. А далі ефір продовжить Володимир Павлюк у розмовній студії. Володимире, слово тобі.
3: Андрію, дякую. В Україні триває вступна кампанія, і тисячі випускників 9-х та 11-х класів саме зараз вирішують, а куди йти далі. Водночас держава оновлює підхід до професійної освіти, і вже діє новий закон, продовжується проєкт «100 майстерень», а для дорослих розширюються можливості перекваліфікації, зокрема через ваучери на безоплатне навчання. Про те, як це має працювати на практиці, говоримо із заступником міністра освіти і науки України Дмитром Завгороднім. Пане Дмитре, вітаю вас.
4: Доброго.
3: От зараз тисячі цих учнів 9-11 класи і їхні батьки визначаються, куди йти вчитися. Які можливості сьогодні відкриває професійна і фахова передвища освіта для молоді з точки зору старту кар'єру і виходу на ринок праці?
4: Насамперед, це можливість убезпечити свою подальшу кар'єру. Зараз на ринку праці настільки великий дефіцит кадрів, настільки багато потрібно будівельників, фахівців з машинобудування, механіків, інженерів і так далі, що якщо ви вступаєте в професійний чи фаховий коледж, ви, в принципі, гарантовано знаходите собі роботу навіть під час навчання, не кажучи вже про те, що її дуже легко знайти, коли ви це навчання закінчили. Тому, якщо ви зараз обираєте чи вступати в коледж, чи, наприклад, іти в подальшому в старшу школу, або вже закінчили школу і думаєте, чи йти в університет, чи в коледж, то обираючи для себе професію чи технічну спеціальність в коледжі, на мою думку, ви якби впевнено будете себе почувати на ринку праці.
3: Так, і можна буде, напевно, навіть сперечатися з приводу того, хто більше заробляє та після отримання освіти.
4: 100%. Крім того, дуже важливо, що я впевнений, що є безліч дітей, для яких академічна освіта не приносить їм задоволення. І якщо ви, наприклад, мрієте бути кухарем або мрієте ремонтувати авто, то вам точно не треба для цього здобувати вищу освіту. Там вас цьому не навчать. А от в коледжі ви можете знайти собі ту професію, яка вам до душі. Це теж дуже важливо.
3: А це під обставами того, в якій ситуації опинилася країна, якщо раніше можна було закінчувати університет, а йти все одно торгувати на ринок, то зараз, напевно, зі здобуттям професійної освіти можна знайти реальний шлях до роботи, заробітку і, напевно, навіть до власної справи.
4: Точно до власної справи. У нас є безліч таких прикладів випускників, які, з якими ми вже співпрацюємо, які приходять до коледжів, розповідають свою історію успіху, і вони доходять якраз до того, що відкривають якусь власну справу, власне СТО, або стають фермерами. Багато з них виробляють зараз щось для Збройних сил. Ми знаємо дуже багато таких прикладів, коли люди з свого ремесла, потім навчившись, зробивши на цьому кар'єру, відкривають якусь власну маленьку справу.
3: Це було б дуже цікаво, змагання успішності між університетами і коледжами, які розставили б всі крапки над «і», до прикладу, там коледж топ-100 наших мультимільйонерів і університет, хто там досяг чого. Напевно, так і буде.
4: Я думаю, що це просто різні шляхи. Є люди, які хочуть, наприклад, стати науковцем, і для цього треба йти в університет, треба потім там писати PhD, займатися наукою, і це один шлях. А хтось хоче, наприклад, ну, відкрити власне СТО або бути фермером. Да? Якщо ви хочете бути фермером, вам треба вміти обслуговувати свій трактор, ну, і такі речі.
3: Ви абсолютно праві. Але от дивіться, я знаю про те, що в скандинавських країнах дітям допомагають визначитися вже в старших класах про те, а що тобі по сою, де ти будеш щасливим, на якій роботі ти будеш отримувати задоволення. Чи ти будеш працювати лікарем, банкіром, юристом чи сантехніком? А в нас допомагають з цим вибором?
4: Ми якраз цим займаємося зараз. Починаючи з вересня, ми будемо масштабувати цей проєкт вже на 3000 шкіл, де в 8-9 класах буде запроваджений курс з професійної орієнтації, кар'єрного консультування. Ми розробляємо професійний стандарт такого кар'єрного консультанта, який в перспективі має працювати в усіх школах. І будемо масово пропонувати дітям відвідати різні профорієнтаційні екскурсії, відвідати підприємства, заводи, виробництва, які є в їхніх громадах, в сусідніх громадах, для того, щоб їх знайомити з професіями, зі спеціальностями. Вже відкрили багато, до речі, таких профорієнтаційних хабів, де в закладах професійної освіти ви можете прийти з дитиною, познайомитися з професіями, які пропонуються в вашому регіоні.
3: Оцей профконсультант, про якого ви говорите, розробляється ініціатива, що він тільки з'явиться. Він з'явиться один на школу?
4: Це буде залежати, звісно, від розміру закладу. Зараз ми це пілотуємо, тестуємо в тих закладах, де ця посада вже запроваджена. Ми підготували для цієї людини програму спеціальну. Зараз ці люди також проходять додаткове спеціальне навчання, яке ми для них розробили. Але в перспективі це буде запроваджено повноцінно, масово в кожній гімназії.
3: Ну, це краще, ніж нічого, але чи цього вистачить?
4: Подивимось. Я не думаю, що завжди що є взагалі така точка, якої якби вистачить, але ми будемо прямувати до того, щоб кожна дитина, закінчуючи 9 клас, розуміла взагалі, які є подальші траєкторії, які є заклади освіти навколо, які профілі пропонує академічний ліцей, які спеціальності професії пропонуються в коледжах, і де є перспективи працевлаштування, і як знайти себе на цьому ринку праці.
3: А як сьогодні найбільше змінюється в підході до навчання в коледжах, і як це впливає на якість підготовки студентів?
4: Наша ключова задача – це наблизити ринок праці в професійній фаховій коледжі. Тобто, якщо часто лунають в Україні таке, що освіта там відстає від ринку праці, чи відстає від виробництва, чи від потреб роботодавців, то в професійній освіті це взагалі критично, оскільки професійна освіта, вона має вас підготувати прямо до роботи, прямо до професії, до працевлаштування. І для нас дуже важливо, щоб роботодавець був задоволений, потім ви не приходили в заклад, на роботу, вам не казали, все, забудь все, що ви вчили, ми вас будемо тепер тут вчити заново. Да? От щоб такого не було, ми залучаємо роботодавців до оновлення програм, до того, щоб було більше місць для проходження практики, до того, щоб були дуальні програми, коли ви суміщаєте роботу і навчання, до того, щоб ці роботодавці входили в наглядові ради закладів, переглядали, як саме відбувається навчання. Ми відправляємо вчителів на професійні стажування, на виробництва, підприємства, щоб вони бачили, як саме відбувається сучасне виробництво. Тому, якщо ви думаєте над тим, щоб вступати в коледж, я дуже раджу одразу в приймальній комісії запитувати, з якими підприємствами ви співпрацюєте, хто ваші ключові роботодавці. Це багато що скаже про заклад.
3: Окей, і тоді, напевно, питання зворотнє. А наскільки ж в такому випадку бізнес залучений до такого підходу в навчанні?
4: Дуже залучений, з чим і дедалі більше. Звісно, є різні заклади. Тому і кажу, що ви маєте це запитувати, коли ви приходите в приймальну комісію, і ви побачите, що класний заклад буде вам перелічувати цей список роботодавців так довго, що ви скажете стоп, мені достатньо. Да? Тому що зараз такий попит на ринку праці на робітничі професії, що будь-який активний заклад має сотні роботодавців, особливо в великих містах.
3: Окей. Міністерство освіти і науки вже третій рік поспіль реалізує проєкт «100 майстерень». Як це вже змінило умови підготовки студентів?
4: Ви знаєте, що, мабуть, найбільшою такою критикою професійної освіти завжди в Україні було те, що вона виглядає застарілою і не відповідає тому, як ви потім приходите на сучасний там завод або сучасне
3: підприємство. Це те, про що ви говорили, ви прийшли на роботу,
4: так,
3: і вас перенавчають.
4: Так, так. Наприклад, умовно, ви приходите навчатися на там верстатника і навчаєтеся на старому верстаті якихось радянських часів, потім ви приходите на сучасне виробництво зброї, виробництво там автомобілей, будь-чого насправді. І ви бачите верстат з числовим програмним керуванням, який взагалі мало що спільного має з тим, на чому ви навчалися. От для того, щоб цей бар'єр подолати, щоб цю прірву подолати, ми інвестуємо нарешті вже третій рік поспіль дуже масивно в обладнання і лабораторії, майстерні для коледжів. Ми їх створили вже декілька сотень, і цього року ми це продовжимо. Цього року це 1 мільярд гривень з державного бюджету на оновлення цієї інфраструктури. Ми створили сотні вже сучасних автослюсарних майстерень, зварювальних майстерень, верстатних, швейних, сучасних кухонь, дуже-дуже багато різних професій.
3: Супер. А за яким принципом відбирають навчальні заклади для оновлення цих майстерень?
4: Обласні адміністрації подають в Міністерство освіти списки зі своїми пріоритетами. Ми це консолідуємо і по різних критеріях зважуємо і оцінюємо абсолютно всі заявки, які надходять фактично від різних професійних і фахових коледжів. Є професії, які мають більше для нас пріоритет. Це там електротехнічні професії, металообробка, машинобудування, прикладна механіка. До речі, медсестринство – це теж дуже важлива спеціальність і дуже популярна. Є ті, які мають трохи нижчий пріоритет. Залежно від розміру закладу, кількості студентів у них. Тому ми намагаємося охопити цим якомога більше здобувачів освіти.
3: Зрозуміло. Наступне питання. Я хотів запитати, а хто, крім випускників 9 класів, може вступати до професійних коледжів і чи можуть зробити це дорослі люди?
4: Звісно. По-перше, біля 20% всіх, хто вчиться в коледжах, це студенти, які вчаться, закінчивши школу. Тобто це 80% – це ті, хто приходять в коледжі після 9 класу, вони закінчують школу в коледжі і паралельно отримують професію чи спеціальність. Тому це такий ще додатковий плюс від того, що ви обираєте коледж. Але 20%, іноді 30%, залежно від закладу освіти, це студенти, які школу вже закінчили. Тому і такі програми теж є, вони коротші набагато. І при цьому у нас зростає частка саме дорослих, які приходять взагалі на короткострокове навчання. Вони можуть навчатися безкоштовно за ваучерами, які дає Державна служба зайнятості. У нас є безліч міжнародних партнерів, які фінансують таке навчання. У нас є заклади, які сотні дорослих людей щороку навчають на короткострокових програмах.
3: Окей, а в нас буквально менше хвилинки залишилося, а я мушу запитати, от про ці ваучери, для кого вони сьогодні особливо важливі? Для ветеранів, переселенців, людей 45+.
4: Так, є безліч категорій, які можуть безкоштовно навчатися за кошти фактично державного бюджету і служби зайнятості. Це, як ви сказали, і ветерани, і внутрішньопереміщені особи, і люди 45+. І взагалі, якщо ви, як доросла людина, хочете навчатися в коледжі, ми відкриті, є всі можливості.
3: Пане Дмитре, дякую вам. Дякую вам. З Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти та науки України, говорили про новий закон про професійну освіту і проєкт «100 майстерень». Лишайтесь з нами, коротка пауза, потім новини.
5: За країну, яка піклується про дітей.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Ми познайомились у черзі заскочено. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Доброго ранку. За півгодини тому росіяни завдали удару по Запоріжжю, поцілили по об'єкту промислової інфраструктури. Попередньо травмовано троє людей. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над містом видно чорний дим. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки і на Вільнянськ, що на Запоріжжі російський дрон вранці атакував у селищі залізничну станцію. Після отримання сигналу про загрозу електропоїзд було зупинено для евакуації. На жаль, двоє пасажирів таки зазнали уламкових травм. Їм надали першу допомогу та доправили до лікарні. Зараз тривають роботи з відновлення руху на цій ділянці. Двоє людей постраждали цієї ночі на Одещині. Регіон Росія тероризувала комбінованими ракетно-дроновими ударами. Цілили в об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор і підприємства. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Також понівечені технічні споруди та адміністративна будівля. Ніч проти 15 травня російські війська атакували Україну 5 протирадіолокаційними ракетами з акваторії Чорного моря, однією протикорабельною ракетою з тимчасово окупованого Криму, а також запустили майже 150 ударних безпілотників. За попередніми даними, сили повітряної оборони збили чи подавили одну протикорабельну ракету і 130 ворожих дронів на півдні, півночі та сході країни. У повітряних силах зазначає, що 5 запущених ворогом протирадіолокаційних ракет не досягли своїх цілей. Водночас є влучання 7 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту російської ракети у Дарницькому районі Києва завершена. Більше як 28 годин рятувальники розбирали завали 9-поверхового будинку, де після влучання майже повністю обвалився під'їзд. Наразі підтверджена загибель 24 людей, серед них троє дітей. Росіяни вбили у будинку дівчат 12, 15 та 17 років. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Рідні, друзі та сусіди загиблих несуть квіти, іграшки та солодощі до місця трагедії, де вже утворився стихійний меморіал. Тим часом у сусідніх під'їздах понищеного будинку працюють комунальники та волонтери, які допомагають закрити побиті вікна і балкони. У столичних лікарнях досі перебувають за 20 постраждалих внаслідок вчорашнього ворожого удару по столиці, повідомила речниця міської військової адміністрації.
13: З більше 50-ків, близько 50-ків постраждалих, майже 2,5 до сих пір знаходяться в лікувальних закладах столиці. Також серед них є одномісячна дитина, яка наразі з матір'ю знаходиться в лікарні Охмадит, яка вчора постраждала внаслідок удушення чадними газами на одній з локацій.
1: Україна успішно витримала спробу росіян перевантажити нашу ППО ударними дронами. Як зауважив радник міністра оборони Сергій Безкреснов, у світі ще не було досвіду відбиття атаки понад 1500 безпілотників за добу. Це була одна з найважчих атак за останній час. До 30% ворожих дронів вдалося знешкодити за допомогою перехоплювачів. Ворог робив ставку на застосування звичайних шахедів, тож відсоток реактивних дронів і безпілотників із керування був невеликим. Метою атаки були об'єкти критичної інфраструктури, Укрзалізниця та логістика.
14: Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою в ті самі місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях.
1: Термінове засідання Ради безпеки ООН через масові російські удари по Україні заплановане на вівторок, 19 травня. Про це агенції «Укрінформ» повідомили у секретаріаті Радбезу. Термінове засідання Радбезу ініційоване Українським міністерством закордонних справ. У листі постпреда України до Ради безпеки йшлося про те, що з 4 по 11 травня російські війська застосували проти України до 600 ударних безпілотників і 16 балістичних ракет. Внаслідок таких атак загинули понад 40 цивільних, ще більше 200 людей поранені. У своєму зверненні поспред України при ООН зауважив, що Росія повністю не припинила дронові удари навіть під час триденного перемир'я. Також у листі до Радбезу йшлося про останню російську атаку по Україні. Крім того, сьогодні українське МЗС планує показати іноземним послам у Києві наслідки російського удару по столичній багатоповерхівці. Угорщина заявила про неприйнятність російських ударів по Закарпаттю. Російського посла викликали до угорського МЗС через масовану дронову атаку 13 травня, коли під удар потрапило і Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців. У Закарпатській ОВА атаку на регіон назвали наймасованішою за весь час повномасштабної війни. Своєю чергою міністр закордонних справ Словаччини висловив схожу позицію. За його словами, російські дрони досягли Ужгорода на Закарпатті, де проживає і значна словацька меншина. Нагадаю, під час російської масованої атаки Словаччина тимчасово закривала всі пункти пропуску на кордоні з Україною з міркувань безпеки. Сили оборони України звільнили село Одрадне та прилеглі території у Куп'янському районі Харківської області. Успішну операцію здійснили підрозділи 16-го армійського корпусу спільно з бійцями 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Унаслідок наступальних і штурмових дій українські військові повернули під контроль близько 22 квадратних кілометрів території. До операції були залучені штурмові групи, артилерія та оператори БПЛА. Під час боїв ліквідовано 56 російських окупантів. Я живий, але не цілий. Саме такі слова після поранення почула мама військового Віталія Шуміленка. До Великої війни чоловік мав бізнес, а у 24-му році став штурмовиком. Під час бойового завдання на Курщині отримав важке поранення і втратив руку. Сьогодні він на реабілітації та вчиться користуватись біонічним протезом, а згодом планує піднятись у гори з родиною.
15: Я попрощався з усіма. Я не вірив, що може бути евакуація. Я бачив, що там відбувається, і я не вірив, що я їх просто зустріну, та й все.
16: Такі думки були у Віталія одразу після поранення. Вже тоді розумів, що руку не вдасться врятувати. Єдине, у що хотілося вірити в той момент, це в можливість знову побачити доньку. До повномасштабного вторгнення Віталій Шуміленко займався бізнесом, встановлював натяжні стелі. Каже, про військову службу тоді навіть не думав, але з перших днів Великої війни вирішив стати до лав війська. Втім, тоді йому відмовили через велику кількість охочих.
17: У 24-му році, десь в листопаді місяці, я отримав повістку. І без всяких вагань пішов собі, пройшов ВЛК, відбув, я українською не знаю, учебка, а потім уже як розподілили, та й попав в 33-й окремий штурмовий полк.
16: Віталій став штурмовиком. У 2025 році виконував бойове завдання на Курщині. Разом із побратимами мали зачистити ворожі окопи. Але там їх очікували росіяни. Внаслідок роботи, ймовірно, протипіхотного гранатомета, Віталій та його побратими отримали поранення. Каже, одразу зрозумів, що у нього постраждала рука.
17: Я зрозумів відразу, тому що я втратив контроль над автоматом. Він сам випав. Я навіть і не поняв, я думав, чи я спотикнувся, чи ще щось. А потім, коли я глянув так на праву руку, то побачив, що... що вже як є.
16: Спершу військового доправили до Сум, там ампутували руку. Потім лікування у Полтаві, Львові та реабілітація в Ужгороді. Найважчим, каже, було повідомити про поранення рідним.
17: Я попросив телефон, і перше, кому я набрав, мамі. Ну, бо номер пам'ятаю ідеально, то... бо я знав, що вона дуже хвилюється. То я їй сказав, що просто, мамі, все добре, я живий, але не цілий. І все. І поклав трубку. В Полтаві приїхала мама, батько і сестра.
16: Найстрашніше було розповісти про все доньці. Каже, довго думав, як пояснити дитині, що тато повернеться додому вже іншим. Але саме її слова стали для нього тою підтримкою, яка тоді йому була так необхідна.
17: Ми побалакали по відеозв'язку, і я їй почав пояснювати, що так і так, ручки немає там, але ж нічого страшного. А вона мене спитала, чи є в мене ноги. Я кажу, да, є. Ну, ти все, каже, що ти розстраюєшся, ми будемо за тобі швидко бігати. І після цієї фрази мені море по коліна, мені все рівно, що відбувається.
16: Два тижні тому Віталію встановили біонічний протез. Чоловік був правшею, але після поранення вчився все робити лівою рукою. Тепер опановує протез. Для цього відвідує заняття з ерготерапевтом.
18: Віталік, зараз нам треба буде взяти пляшку і пробувати її відкуркувати, але так, щоб воду не розлити. Ідеально. Не прокручується в самій кісті?
17: Ні.
18: Добре, і пробуємо відпустити. Перше, нам видали механічний протез. Ми з Віталієм пробували навіть готувати. Ми використовували різні адаптивні прилади, такі як дошка, ніж спеціальний, які покращують життя пацієнта. І ось зовсім недавно нам видали біонічний протез. І зараз ми на цих первинних етапах якраз використання саме біоніки. Основне було це захоплення предметів, наприклад, щоб Віталій зміг щось утримати даним протезом.
16: Попереду ще тривала реабілітація, але Віталій вже будує плани на майбутнє. Хочу повернутися до власної справи та найбільше мріє знову піти в гори. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: Понад 28 тисяч тварин евакуювали волонтери організації Animal Rescue Харків за час повномасштабного вторгнення з прифронтових населених пунктів і навіть сіл та селищ, де вже точилися запеклі бої. У ветеринарній клініці в середмісті Харкова поранених і виснажених тварин оперують, лікують, повертають до життя і ставлять на лапи навіть після найскладніших травм. А далі у великому реабілітаційному центрі за 20 кілометрів від обласного центру чотирилапі чекають на нові родини. Роз'їжджаються вони з Харківщини по різних куточках світу. Що таке собачий і котячий ПТСР? Марія Малєвська покаже.
19: А так, от це все була сплошна рана.
20: Це Тимоша, він з Донеччини. На чужих не гавкає. Агресію пес спрямовує лише на себе. Це так його психіка відреагувала на обстріли.
19: Когда после прилета были громкие звуки, он начал себя покусывать за бока в основном. Хозяева пытались с ним что-то сделать, потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать.
20: У него ПТСР, это можно так называть?
19: Да.
20: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
19: Да.
20: А цей пес дуже не любить сидіти у боксі, тому він увесь день бігає по клініці, незважаючи на те, що має візочок.
0: Да, охоронник ти мой.
21: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
22: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде.
20: Ветеринарна клініка організації «Порятунок тварин Харків» приймає по 50-60 тварин одночасно. Було її під сотню у дні запеклих боїв. Поранення, опіки, перелами, зневоднення, голодне виснаження, укуси кліщів і майже у всіх стрес.
23: Это Генри. Он приехал с зоны боевых действий, с Донецкой области. Вот. У него была рваная, скальпированная и некротизированная рана на задней лапе. Нам несколько врачей сказали, что ее, скорее всего, нужно будет ампутировать. По факту мы имеем Генри с его же лапой. Его уже ждут в семью в Литве.
20: І таких доль тут із маршрутом Костянтинівка-Париж чимало. Нині географія евакуації переважно Донеччина. Усього красення Фунтика вивезли з дружківки. У нього теж нервове виснаження. Довго відмовлявся їсти.
24: Дівчата, зустрічаючи евакуацію, вони реально з ними і танцюють, вони їх голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде якнайкраще. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
25: Йому осколком просто в глаз попало, да?
26: Да.
25: Так що, виходить, він по-геройськи вас прикрив, да?
26: Да, я тільки зайшла в лікарню і дрон ударив по коляскі.
25: Це ви йому будете довжня тепер повік.
23: Це кадр без оцього контакту відновленого людини-тварини.
25: Йому осколком просто в глаз попало, да?
26: Да.
25: Так що, виходить, він по-геройськи вас прикрив, да?
26: Да, я тільки зайшла в лікарню і дрон ударив по коляскі.
25: Це ви йому будете довжня тепер повік.
20: Це кадри їхніх евакуацій. Туди, куди заїжджають вони, по тварин вже ніхто не їздить. Тричі за останній рік їхня автівка потрапляла під удари російських безпілотників.
24: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК «Піс Санктуарі». Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий. Там є ось одна така зона. І йде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
27: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
24: Так, абсолютно всі.
27: Скільки їх тут?
24: Тут 330 собак.
27: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
24: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин.
20: Когось господарі покинули у зоні бойових дій. У когось із цих тварин власники загинули під обстрілами. Чимало привозять вояки.
28: Це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от, які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
20: Франція, Німеччина, Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди. Лише за минулий місяць звідси відправили в родини за кордон 49 собак. І це для організації поганий показник.
28: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
27: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордоном.
28: Більше за кордон, так. Насправді, аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би був реально прекрасна допомога.
27: Чи готові ви довести цього умовного пса,
28: да,
27: кудись на Вінниччину,
28: да,
27: або на Франківщину?
28: Да, ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена під обстрілями, без їжі, без...
20: Це вівчарка Нора. Її з цуценятами привезли вояки. Це хаски, мати та син. Усіх цих тварин перед тим, як віддати в родини, ветеринари ретельно готують.
24: Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують, Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
28: А у нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуацією, у нього очка не було одного. Приходили до нас військові, один із військових вирішив усиновити котика. Військовий теж втратив око на війні в зоні бойових.
20: Ці евакуйовані тварини, що пережили стрес, насправді не лише потребують любові та турботи, кажуть тут, а й самі зазвичай є терапевтами для людей. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: Такі новини на цьому мить. Більше вже у випуску.

0: пів на одинадцяту, подивіться.
1: Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
2: Єб***ть, ще одна літить.
3: Ох, єб***ть! Ох, єб***ть!
1: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько тисячі кілометрів. Але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
4: То у нас, в общем-то, лучше ПВО, це признають всі.
1: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
5: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах та Республіки Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
1: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для тих, у кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
6: Спеціальна воєнна операція, вона значить, не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы и нашу национальную безопасность.
7: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована.
1: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
8: Взорвалось, прикинь. Вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
1: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
9: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
1: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Зв'язда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний із Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
10: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
1: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз, у ЗСУ в ході демілітаризації може і ядерка з'явиться.
11: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
1: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
12: Зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хреначимося.
1: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазії був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
12: Ми давно не маємо діла з Україною. Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
13: Но мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
1: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
14: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
13: Ну, их 51 страна, а нас одна страна.
15: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
13: Вне сомнения.
1: Хоча насправді західні союзники допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
10: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
1: Тобто в реальності це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
12: Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
1: Та, схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехать. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
16: Росія напала на НАТО з помощью України.
17: Это демагогія.
1: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
17: Это демагогія.
1: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
11: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
1: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнобитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
10: Київ не способен остановить продвіження російських войск. ВСУ терпить уже не просто поражение, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
1: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
18: Обстоятельства тим временем змінились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
1: Показово, що саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєрічні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
18: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появления російської армії на лінії соприкосновення.
1: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
18: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
1: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін – такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
19: И выясняется парадоксальная вещь, что в идеологическом плане нынешняя американская администрация с нашей кремлевской администрацией почти близнецы-братья. То есть Путин и Трамп – союзники.
20: Значит, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
21: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар, со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
1: Тоді ж на федеральних каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
22: Итак, Владимир Путин предложил ввести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
23: Можно было бы под эгидой ООН
0: Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
1: И мы еще тогда наголошували, треба быть совсем відбитим маразматиком, чтобы хотя бы заикаться про таке. Але Латушка верила, сподівалася и активно трясла кулачками.
2: Для того, чтобы бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
3: Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
1: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера МАГА-руху на кульгаву качку.
23: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
1: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злив Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже і допоміг.
23: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що деньги вот-вот кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
1: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутись додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
23: По этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
1: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному і ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжируть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
24: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
24: Єдині новини в центрі подій.
27: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці влучання по багатоповерхівці у Києві. Наразі підтверджено загибель 24 людей, троє з яких – діти. Це дівчатка 12, 15 та 17 років. Із понад 50 постраждалих в стаціонарах зараз перебувають 24 людини. Пошукові роботи тривали понад 28 годин. У ніч проти 14 травня ворожа ракета Х-101 влучила у під'їзд 9-поверхівки у Дарницькому районі столиці. На місці трагедії була Христина Величанська.
28: Перші кадри удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. На бодікамерах поліцейських, які приїхали на виклик, видно поранених людей.
29: Все, терпіть. Давай.
28: Правоохоронці накладають турнікети та несуть постраждалих до швидких. Тим часом рятувальники знаходять під завалами живих людей.
30: Був дуже великий вибух. Я сиділа на коридорі на стульчику, такий вибух, що аж затрясло. Це було десь 4 години ранку.
28: стає зрозуміло, від прямого влучання російської ракети буквально складається частина п'ятого під'їзду ось цієї багатоповерхівки. Разом із квартирами рухнули і сходи. Люди з уцілілого житла виявились заблоковані у помешканнях, тож їх доводиться визволяти, використовуючи спецтехніку. З перших хвилин удару працівники ДСНС врятували 28 жителів, включаючи тих, хто був під завалами.
4: Спочатку паніка, не розумію, що відбувається, тому що скло падає, вікна падають. Потім, коли вийшли на вулицю, вже потім прийшла якась осознання того, що просто обвалився під'їзд. Ось ці балкони, це ще п'ятий під'їзд, тобто під'їзд обвалився наполовину.
28: Шматки бетону спочатку звисають просто над головами рятувальників, але ті не припиняють пошукові роботи. Кожна хвилина важлива, адже за даними Нацполіції, не виходять на зв'язок зо два десятки людей.
5: Судячи з самого будинку, тобто ми не виключаємо того факту, що під час влучання все склалося саме в підвальне приміщення. Звичайно, це будуть встановлювати експерти, а візуально можна просто предположити, що ракета влучила десь від на рівні третього поверху, і воно все припіднялося і просто склалося.
28: Для порятунку людей задіяли понад 150 рятувальників, півсотні спецтехніки, застосовують безпілотники та 6 кінологічних розрахунків. За півдня посиленого розбору знаходять 5 тіл загиблих. Коли рятувальники ведуть роботи уже на рівні другого поверху під бетонними плитами, знаходять ще двох жертв. Тіла виносять буквально одне за одним. Серед убитих росіянами є дитина.
5: Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться, і знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома, вона була на роботі, а діти були самі.
28: Біля місця трагедії чимало підлітків – це друзі та однокласники дівчинка, яка жила у цьому під'їзді.
6: Маша, їй 15, ось, і просто винесли з підвалів тільки її маму, а там ще залишилися бабуся, тато та ось вона. Вона з 7-го поверху, і вона писала своєму хлопцю на той час, що вона сиділа в ванні. Більше я нічого не знаю.
28: Поки триває рятувальна операція, жителі вцілілих під'їздів починають прибирати понищені квартири. Біля будинку розгортають штаби волонтерської організації. Хтось годує людей, а хтось допомагає зашити вікна.
7: А, бачите, бумаги сюди збираємо. Ні води, ні світла, ні газу немає.
28: Як жити без комунікації, люди поки не знають. Не впускають до помешкань і жителів під'їзду, який впритул межує до місця удару.
8: Поки нічого не кажуть. Ну, вони ще розбирають, як вони можуть, скажімо так, оглянути. Може там стінки як потріскались і треба буде взагалі зносити. Ну, нас пускають так, на 5 хвилин, це за документами якимись, то можна зайти.
28: Чимало мешканців пошкодженого будинку ночуватимуть у знайомих та близьких, принаймні поки триває розбір завалів. Працівники ДСНС повинні дістатись аж підвалу, аби переконати, що там немає більше людей. Тож рятувальну операцію не припиняють навіть вночі. Христина Влачанська, Володимир Коваленко, «Факти СІТВІ», «Марафон», «Єдині новини».
27: Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці зруйнованого будинку у Києві та висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор. Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи, наголосив голова держави. У столиці сьогодні день жалоби. Під забороною всі розважальні заходи. Ворог систематично б'є по цивільних в Україні з перших днів війни. Торік, 19 листопада, дві ракети Х-101 влучили у житлові багатоповерхівки в Тернополі. Загинули 38 людей. Ця атака – одна з найбільших за кількістю жертв за всю війну. 31 липня 2025 року російський «Іскандер» влетів у будинок на Святошині у Києві. В одному під'їзді – 30 загиблих. За кілька місяців до того, 13 квітня 25-го, подвійний удар іскандерами по центру Сум. 35 загиблих. 14 січня 23-го року ракетний удар знищив під'їзд багатоквартирного житлового будинку у Дніпрі. Ця атака забрала життя 46 людей. Умань, 28 квітня 23-го року. Дві російські ракети Х-101 влучили у житловий 9-поверховий будинок. 23 загиблих. Світла пам'ять усім жертвам російського терору. Через російські масовані атаки Україна скликає термінове засідання Радбез ООН на 19 травня. Його ініціював міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, такий масштаб російського терору потребує сильних міжнародних реакцій. Доручив усім нашим посольствам приспустити прапори та відкрити книги співчуття. Голова українського МЗС підкреслив, Росія менш ніж за добу випустила 675 дронів та 56 ракет, включно з балістичними. А постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, систематичні удари Росії по цивільному населенню України є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. І такі варварські дії – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Мельник додав, Росія демонструє свідомий вибір на користь ескалації та терору замість дипломатії. І от щойно російське Міноборони повідомило, що відбувся обмін полоненими 205 на 205. Чекаємо на офіційну інформацію від нашої влади. Нагадаю, напередодні попередній обмін був 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 військових збройних сил.

0: Формував позиції сил оборони. Також активно окупанти поводяться на Харківщині. На Лиманському відтинку росіяни 8 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. На Придніпровському загарбники тричі атакували у бік Антонівки. Успіху не мали. Діпстейт повідомляє, що 129-та бригада звільнила одрадне на Харківщині і повернула під повний контроль сам населений пункт та його околиці. Зранку співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного херсонця, який вночі постраждав від атаки ворожого безпілотника у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення голови та стегна. Стан потерпілого вкрай важкий, медики борються за його життя. Під ворожим вогнем знову десятки населених пунктів області. Російські бандити били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газопровід та приватні автомобілі.
1: Навіть сумнівів немає, да, що на них почалось полювання зі сторони росіян, тому що ми бачили цей випадок на Херсонщині. Позавчора був на Дніпропетровщині на автівку такий же випадок. Десь місяць тому в нас тут на Херсонщині також на автівки спрямували дрони російські оператори. Тому ми бачимо, як погіршується ситуація.
0: 7 людей постраждали внаслідок ранкової атаки росіян на Одеський район. Одна людина у важкому стані. Про це повідомляють ОВА. Окупанти влучили в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. Також уночі російські війська атакували ракетами та безпілотниками область. Тоді постраждали 2 людей. Терористи цілили по об'єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні помешкання, а також адміністративна і господарча будівлі, технічна споруда та автомобілі. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день сім'ї. Для України під час Великої війни це особливо гостре питання, бо нині у нас шукають батьків майже 5 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах. Герої нашого наступного сюжету кажуть, бути батьками не обов'язково означає народити дитину. Вони здійснили найзаповітнішу мрію одразу 2 дівчаток і створили велику родину, де тепер гамірно, весело та по-справжньому тепло. Як усиновити дитину під час війни і чому найважливіше тут не документи, а довіра, розповідає Даніл Самсонов.
2: Всюди, де з'являється ця трійця, завжди гамірно та весело. Знайомтеся, Меланія, Сніжанна й Ауріка. Та їхні батьки – Сергій і Вікторія. Обидвоє називають себе найщасливішими.
3: Завдяки трьом донькам.
4: Дуже приємно це спостерігати і відчувати, що наше життя все ж стало повнішим, як я відчуваю.
2: Уперше подружжя стало батьками 5 років тому. Тоді народилася їхня перша донечка Меланія. Коли вже дівчинка підросла, усі разом втілили давню мрію про поповнення.
3: Щось якось так затронули тему, що для того, щоб бути батьками, да, не обов'язково народжувати.
2: Торік восени родина прийняла 2 сестер – 10-річну Сніжану та 5-річну Ауріку. Так у дівчат здійснилося найзаповітніше бажання – мати батьків.
5: Вони мене приймали в сім'ю, бо в мене велика історія була, вона дуже довга. Я в одній пригоді була 4 роки, в якійсь пригоді не пам'ятаю скільки років.
2: Сергій і Вікторія розмірковували про усиновлення тільки-но побралися. Та остаточно надихнули їхні друзі, які також прийняли одразу 2 дітей.
4: І, власне, ми побачили конкретних дітей. Конкретних дітей, яким потрібна була сім'я. І я собі подумала, що, боже, це ж скільки ще є таких дітей в закладах, і про яких ми не знаємо.
2: Та найбільша підтримка була від Меланії.
5: Мені захотілося 2 сестричок, щоб одна була молодша, а одна старша. Бо із старшою мені було весело, а з молодшою я би ходила гратись на вулицю, поки старша була у школі.
4: Тому я і називаю, я кажу, ти маленька взагалі геройка в цьому всьому, бо ти нас дуже підтримала і ти поділилась з дівчатами найціннішим, що ти маєш, поділилась з батьками і сім'єю.
2: Ось уже півроку, як трійко дівчаток не уявляє себе нарізно. Ідей для спільного дозвілля у них завжди вистачає. Та найбільше вони люблять відвідувати Пласт.
5: Я люблю, що там багато пригод. І там я друзі можу знайти.
6: Я люблю, що там дуже багато пригод. І ми там ходимо, різні завдання на вулиці.

0: робимо це, але ми вже на вулиці, тому що трошечки потеплішало.
1: Наші герої своєю історією прагнуть нагадати, як багато дітей в Україні потребують батьківської любові, і що стати прийомними батьками реально, якщо запастися терпінням.
2: Якщо ми беремо юридичні моменти, паперові всі документи, це є не настільки складним, як про це думають.
3: У нас, наприклад, ми стали кандидатами 18 вересня в усиновлювачі, а 20 жовтня ми вже познайомились з дітьми. Бо вже в кінці листопада ми їх забрали до себе під досудову опіку, і потім уже в січні було судове засідання.
1: Вікторія та Сергій діляться власним досвідом адаптації дітей у блозі та живій спільноті.
4: Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик.
1: Бо свого часу поради інших батьків-усиновлювачів зіграли важливу роль для них. Кажуть, пройти бюрократію – це півсправи. Куди важливіше створити відчуття безпеки та вибудувати довіру дітей?
3: Їм треба було дати зрозуміти, що все, ви можете тут розслабитись, батьки, ми тепер вирішуємо, вам не треба самим за себе.
1: Торік в Україні 1150 дітей знайшли нові родини через усиновлення. Це на 10% менше, ніж 24-го. Щоб поліпшити ситуацію, держава намагається максимально прибрати бюрократію, яка гальмує цей процес. Торік кандидатам в усиновлювачі дозволили забирати дітей у родини ще до рішення суду про усиновлення. Приміром, це дало змогу Сніжані і Ауріці переїхати у новий дім на кілька місяців раніше. За офіційними даними, зараз в Україні шукають сім'ю майже 5000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах. За статистикою, кожна п'ята дитина з інвалідністю. До того ж, чимало сиріт мають братів або сестер, а закон забороняє їх розлучати у разі всиновлення. Тоді як більшість потенційних батьків шукають саме одну дитину, ще й бажано віком до 3-5 років.
5: І ось тут ми заходимо в ситуацію, коли з одного боку на обліку є діти, з іншого боку є кандидати, але їхні інтереси кандидатів не співпадають з характеристиками тих дітей, які очікують на усиновлення.
1: Водночас у Координаційному центрі з розвитку сімейного виховання та догляду дітей кажуть, з роками у нас зростає частка усиновлювачів, які готові прийняти дорослу дитину. Загалом на обліку зараз перебуває майже 2100 кандидатів.
5: От, наприклад, близько 800 сімей з тих, які перебувають зараз на обліку з усиновлення, вже розглядають можливість усиновлення дитини у віці до 10 років. Тобто це, в принципі, позитив. Тобто вік дітей, які кандидати готові приймати на правах сина чи доньки, все більше і більше підвищується.
2: Дітей дуже багато. Просто треба не боятися йти до кінця, якщо ти вже цей процес почав.
6: Все, біжи, скачи назад.
1: Даніл Самсонов, Максим Костенко, Факт ICTV. Єдині новини.
7: Вчора президент Зеленський повідомив, відбувся обмін полоненими 205 на 205 наші вдома. І це перший етап обміну 1000 на 1000. Всі подробиці вже в наступному випуску. І от наступний випуск вже об 11:00, а далі ефір продовжить розмовна студія з Володимиром Павлюковим. Володимире, ефір твій.
8: Андрію, дякую. Та на тлі війни на Близькому Сході Дональд Трамп провів переговори з Сі Цзіньпінем у Пекіні. За даними Reuters, серед ключових тем були Іран і, звісно, Ормузька протока. Для України це зовсім не чужа історія, тому що ще більше США заглиблюються у близькосхідну кризу, то гострішим стає питання, чи не відсувається кудись на периферію наша війна. Про все це будемо говорити з політологом, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петром Олещиком. Пане Петре, вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Візит Трампа до Сі – це, на вашу думку, спроба гасити близькосхідну кризу чи вже торг за новий світовий порядок?
9: Ну, я так розумію, що візит планувався давно, ще до близькосхідної кризи. Більше того, я думаю, що початок війни проти Ірану – це була частина підготовки до даного візиту. Ми пам'ятаємо, як зустріч минулого року між лідерами Китаю і Сполучених Штатів не призвела до якихось виразних результатів. Тоді Трамп намагався підняти ставки перед цією зустрічю шляхом впровадження тарифів. Тоді саме тарифи – це була улюблена кнопка, на яку Трамп тиснув кожного разу в будь-якій незрозумілій ситуації. У випадку Китаю це не спрацювало. Відповідно, довелося відкочувати ситуацію до початкових позицій і готуватися до нової зустрічі. Очевидно, в рамках цієї підготовки Трамп і провів відповідні дії в Венесуелі, спецоперацію проти режиму Мадуро. І натхнений цією спецоперацією вирішив раз і назавжди вирішити іранське питання, але там все пішло, м'яко кажучи, не так, як планувалося. І тепер ми маємо відповідну кризу, але візит, хоча його і відклали, він мав відбутися дещо раніше, його відклали, відтермінували, але все ж таки не скасували, зараз він відбувається. І очевидно, що він в першу чергу покликаний вирішити суперечності, які існують між Сполученими Штатами і Китаєм, як двома провідними над державами сучасного світу. Але скидається на те, що саме цю функцію він навряд чи, я маю на увазі цей візит, вирішить.
8: Окей. А в такому випадку от тема Ірану, яка стала однією з ключових під час зустрічі, чому Китай зараз в цій темі настільки важливий для Сполучених Штатів?
9: Китай, ну там Трамп вже ж казав про те, що Китай нібито пообіцяв не постачати зброю Ірану, хоча я думаю, що це звичне трампівське переговорне перебільшення, коли він постійно виголошує те, чого він хоче, з метою поставити всіх інших перед фактом, аби вони були змушені або публічно відкидати його заяви, або прийняти їх, як то кажуть, за змовченням. Іран – це важливий торгівельний партнер Китаю. Іран одержує, точніше, Китай одержує значну частину нафти з Ірану. Є відповідні поставки, в тому числі і зброї фіксувалися з боку Китаю для Ірану. Тому, справді, участь Китаю в цій війні, вона не є явною, вона значною мірою є прихованою, але все одно тінь Китаю, вона в цій ситуації залишається достатньо важливим фактором. І очевидно, що Трамп, який зараз уже скидається на те, що хотів би просто якомога швидше з цієї війни вийти, але на таких умовах, які би дозволили йому оголосити про перемогу, він, очевидно, прагне певним чином залучити до цього процесу і Китаю вигідно для себе напрямку. Ну, у Китаю теж є свої власні інтереси. З одного боку, звичайно, що він не проти, аби ситуація з цінами на нафту стабілізувалася, щоб нафта з Ірану йшла. З іншого боку, продовження війни – це фактор, який впливає на ослаблення позицій Сполучених Штатів і ослаблення позицій особисто Трампа. Тому ми маємо ситуацію, яка якраз сприяє, знаєте, таким достатньо складним переговорам, складним торгам, багатофакторним, де відповідних факторів, які впливають на кінцевий результат, дуже-дуже багато. І ми якраз це все з вами спостерігаємо.
8: Пане Петре, а поясніть, будь ласка, мені і нашим глядачам, що заважає Трампові не шукати якихось вихилясами, якихось там, я не знаю чого, для того, щоб оголосити, ну все, перемогли в Ірані. Він багато разів це заявляв, але після цього продовжував заявити, ну все, перемогли, і закінчити воєнну кампанію. Що йому заважає?
9: Ну, якщо ти опиняєшся за підсумками воєнної кампанії в стані, який гірший, ніж стан до початку воєнної кампанії, то це більше нагадує не військову перемогу, а поразку. Ми, в принципі, достатньо неповно розуміємо на даний момент, які є де-факто позиції сторін на переговорах, але оці всі численні зливи іранських пропозицій свідчать про те, що Іран налаштований контролювати в подальшому Ормузьку протоку аж до збору якихось відповідних митних платежів за проходження Ормузької протоки. Іран, знову ж таки, містить цілу низку вимог щодо зняття санкцій і будь-яких обмежень з боку Сполучених Штатів і зменшення військової присутності Сполучених Штатів на Близькому Сході. Але найголовніше не це. На даний момент, згідно до офіційної позиції Сполучених Штатів, ключове питання – це питання ядерної програми Ірану і обмеження ліквідації, ну, коротше кажучи, що було зафіксовано, що Іран не має і не буде мати ядерної зброї, відмовляється, що це якимось чином жорстко зафіксовано. А коли війна починалася, то не було такої чіткої позиції, що саме ядерна програма Ірану є основною метою. Там було багато розмов про зміну режиму і про багато ще інше, але зараз основна позиція зводиться саме до ядерної зброї. Чому? Тому що ядерна зброя – це, мабуть, єдиний фактор, який з точки зору політтехнологій дозволив би Трампу обґрунтувати, а що, власне кажучи, відбулося на Близькому Сході, навіщо він оце вліз, навіщо він вліз у війну, яка виявилася достатньо руйнівною для світової економіки, і поставила його власні політичні перспективи під велике питання. І, схоже, в адміністрації Трампа знайшли от пояснення. Це все заради ядерної програми Ірану. Бо якби там ми не почали цю війну, Іран би створив ядерну зброю, всіх би обстріляв, і було б дуже всім погано. Тобто ядерна зброя – це достатньо серйозний психологічний фактор, який би можна було справді продати як причину війни. Але є одна проблема. Іран не хоче відмовлятися від ядерної зброї. І тому справді от Трампу просто немає що продати, в принципі, своїм громадянам в результаті завершення війни як перемогу.
8: Пане Петре, а поправте мене, якщо я помиляюся, все одно ж були заяви з приводу того, що навіть якщо ми зараз закінчимо, говорив, здається, Трамп, все одно ми вже перемогли. Заяви з приводу того, що ядерна програма Ірану відкинута на десятки років, також вже лунало, і це також можна було оцінювати або продавати як перемогу. Але боротьба з ядерною програмою може тягнутися як завгодно довго, без наземної кампанії, та для того, щоб прийти там руками і ногами і не пересвідчитись в тому, що все, ну, немає. А бомбування Ірану можуть продовжуватися ще дуже і дуже довго. І в такому випадку весь фокус уваги Сполучених Штатів буде на Ірані, а не на Росії та Україні. Чи не є це саме тим приводом, чому війна в Ірані продовжується?
9: Стосовно ядерної програми, тут справді ціль видається достатньо малодосяжною. Колишній прем'єр-міністр Катару в інтерв'ю Аль-Джазірі нещодавно заявив про те, що його спілкування із іранськими посадовцями утвердило його в думці, що Іран не відмовиться від ядерної програми. І, до речі, що саме цікаве, Іран під час переговорів, знову ж таки, за словами колишнього прем'єр-міністра Катару, на переговорах із американцями постійно наголошує і постійно апелює до прикладу України. Що, мовляв, Україна відмовилася за Будапештським меморандумом від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від тих самих Сполучених Штатів. І що тепер з Україною? І це, справді, достатньо серйозний потужний аргумент. Я з цього приводу багато говорив, що Сполучені Штати, схоже, не зрозуміли, що коли вони в 2014 році, потім в 2022 році відмовилися від реалізації де-факто своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму і намагалися всіляким чином нівелювати цей документ, вони відкрили скриньку Пандори, яка от має відповідні наслідки досі. Тобто, що досі всі в світі тепер йдуть шляхом ядерного озброєння, а не роззброєння, і Іран теж приклад цієї ситуації. Тепер, повертаючись до вашого питання щодо України, ну, в принципі, я думаю, що тут ключова проблема не у війні на Близькому Сході, а в тому, що Сполучені Штати просто не мають якогось зрозумілого і чіткого шляху, як їм рухатися в подальшому у випадку цієї самої російсько-української війни. Ми пам'ятаємо, як на час виборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну за 24 години. Потім пройшло 24 години, місяць, рік пройшов, нічого не відбувається за великим рахунком. Весь цей час Трамп лише догоджав Путіну, розстріляв перед ним червоні килимові доріжки, знімав санкції, знімав обмеження. І в результаті лише стимулював бажання Путіна продовжувати війну. За великим рахунком, Трамп сам себе загнав в тупик. Він не хоче здійснювати подальший тиск на Путіна, нарощувати цей тиск. Він не може сказати, що його місія зазнала поразки і провалу. Тому от просто він зараз нібито більше займається війною на Близькому Сході. Хоча періодично, там, коли якісь нагоди виникають, він і про Україну згадує. Просто йому за великим рахунком немає що сказати.
8: Зрозуміло. Я ще раз повернуся до теми зустрічі Дональда Трампа і Сі. От якщо Вашингтон і Пекін вже в одному пакеті цих зустрічей і домовленостей говорять про торгівлю, Іран, енергетику, безпеку, а не виглядає це тепер так, що знову дві великі держави ділять між собою світ?
9: Ну, вони б, очевидно, хотіли подібним чином цю ситуацію вирішити, хоча, мабуть, в світі зараз це трошки складніше, ніж може видатись на перший погляд. Мабуть, дійсно, вони б не проти були цей світ, як то кажуть, поділити на двох. Ну, принаймні, Трамп, я думаю, точно би подібним чином хотів цю ситуацію розвивати, але тут одразу виникають відповідні суперечності. І перша суперечність одразу позначилася в публічному просторі. Тобто буквально там в перший день візиту Китай виступив з офіційною заявою про те, що вони, в принципі, прив'язують подальші гарні стосунки з Сполученими Штатами до питання Тайваню. Тобто, що там не можна ставити під сумнів суверенітет Китаю над Тайванем, і це якби основа для подальших стосунків між Китаєм і Сполученими Штатами. Але чи може, наприклад, Китай, чи може Сполучені Штати взяти і відмовитись від Тайваню? Ну, мабуть, ні. Значить, там одразу цей контур безпеки, це і залежність технологічна Сполучених Штатів від Тайваню і багато-багато інших моментів. От одразу перша достатньо серйозна суперечність, яка вилазить на шляху до досягнення якоїсь великої угоди, якою, мабуть, дійсно марив Трамп. Тобто Трамп дійсно сповідує такий достатньо простий підхід, що давайте там поділимо на кількох весь світ і будемо відповідним чином експлуатувати і заробляти там гроші. Ідея, в принципі, непогана, але от в цьому відмінність світової політики і там якогось бізнесу, яким звик займатися Трамп. Уявити собі це в бізнесі легко, уявити собі в світовій політиці значно складніше. Тим більше, що все ж таки в світовій політиці ми не можемо сказати, що існують лише два гравці. Це зараз трохи складніше вже в сучасному світі, і так само про це забувати, я думаю, не треба. А якщо про це забути, ну, наслідки так само можуть бути дуже і дуже непрогнозованими. Тобто там уже Путін почав свою триденну спецоперацію, Трамп теж почав свою спецоперацію. Результати поки що не дуже. Китай поки що з усіх наддержав поводить себе найрозумніше, не влазячи в якісь відповідні конфлікти військові. Але хто знає, що буде завтра, і чи не вирішать вони якимось чином розрубати тайванський гордіїв вузол буквально завтра, створивши вже проблеми безпосередньо для себе.
8: Зрозуміло. Тому от, зрозуміло. Пане Петре,
9: наміри є, реалізація, мабуть, поки що сумнівна.
8: Зрозуміло. Пане Петре, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися, за те, що розповіли. З Петром Олещуком, політологом і професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, говорили про переговори Трампа і Сі і війну на Близькому Сході. Лишайтесь з нами, далі новини.
6: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Відбувся перший етап обміну військовополоненими в форматі 1000 на 1000. Його вдалося узгодити за підтримки Сполучених Штатів Америки. Додому з російської неволі сьогодні повернулися 205 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На рідну землю після тривалого полону нарешті вступили воїни Збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Усі вони захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Більшість воїнів перебували в російському полоні ще з 22-го року. А далі про наслідки ворожих обстрілів. Російський безпілотник «Молнія» вдарив по цивільній автівці у Херсоні. Як повідомляє тамтешня обласна влада, із вибуховими травмами до медиків звернулися четверо людей. Тим часом за минулу добу на правобережжі Херсонщини відомо про 2 загиблих і 13 поранених мирних жителів. У Комишанах російська артилерія вбила пенсіонерку. Ще одна літня жінка загинула від удару ворожого безпілотника в Херсоні. Усі поранені завчора також в обласному центрі. Цивільних атакували російські дрони. Лише внаслідок одного з таких ударів травмовані 5 співробітників Херсонської міської військової адміністрації та волонтер. Інший ворожий дрон атакував автівки гуманітарної місії ООН із 9 представниками управління з координації гуманітарних справ. Вони не постраждали. Як зазначає обласна влада Херсонщини, удари по автомобілях гуманітарної місії набувають системного характеру.
12: Почалось полювання зі сторони росіян, тому що ми бачили цей випадок на Херсонщині. Позавчора, точніше, був на Дніпропетровщині на автівку такий же випадок. Десь місяць тому в нас тут на Херсонщині також на автівки спрямували дрони російські оператори. Тому ми бачимо, як погіршується ситуація, і вони, росіяни, самі розповідають в своїх соцмережах, як автівки подвійного призначення або використовують автівки ООН для перевозки там якогось там зброї або що. Тобто в нас ми бачимо цю риторику, і тому звичайно треба включатися в міжнародні спільноти.
7: Семеро людей постраждали внаслідок ранкових ворожих ударів по Одещі. Ні одна людина у важкому стані. Росіяни поцілили в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. Ще двоє цивільних постраждали в області внаслідок нічних комбінованих ракетно-дронових ударів. Окупанти цілили в об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор і підприємства. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Також понівечені технічні споруди та адміністративна будівля. 39 людей, серед них 9 дітей, постраждали напередодні в Харкові та області. По двох районах Харкова росіяни вдарили вранці у четвер. У Салтівському російський шахет влучив у землю поруч із житловими будинками. Пошкоджені кілька багатоповерхівок і гуртожитків. А у Шевченківському районі удар російського безпілотника припав на одне з найбільших людних місць і жвавих місць у центрі. Тут постраждали 15 людей. Наразі в лікарні залишаються 6 постраждалих. 3 з них у важкому стані. 3 жінок постраждали і у селі Катеринівка Лозівської громади. Била напередодні армія РФ і по населених пунктах області. Потерпають останнім часом Золочівська та Богодухівська громади у прикордонні. Лише по селу Лютівка Золочівської громади зафіксували близько 10 ударів. Київ сьогодні у траурі. 15 травня оголошено днем жалоби за вбитими російською армією цивільними напередодні у Дарницькому районі столиці. Вранці завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання у 9-поверхівку. Вона тривала 28 годин. Наразі підтверджено загибель 24 людей, 3 з яких це діти. Ще майже півсотні людей отримали поранення, половина з них досі в лікарнях. Зокрема, одномісячне немовля, яке отруїлося чадним газом. Про цинічний удар і його наслідки більше у сюжеті Аліни Матвійчук.
13: Доки волонтери закривають винесені ударною хвилею вікна у квартирі пана Володимира на столичному харківському масиві, пенсіонер згадує ту страшну ніч.
14: З 2 годин почали летіти прямо стаями, я думаю, дрони. Їх збивали, а потім десь коло 3 години дуже такий потужний вибух.
13: Той вибух повністю обвалив сусідній з Володимировим під'їзд і обірвав життя не однієї сім'ї.
14: Так, а скільки там людей? Я не знаю, скільки там загибло, але там і знайомі є. Я тут з самого початку, дом заселили, я тут живу з самого початку.
13: Поки ми говорили з пенсіонером, який у будинку мешкає з 85-го року, коли той тільки-но звели, по сусідству тривали пошуки тих, кого Володимир знав. Та про все своєю чергою. Під час масованої наймасштабнішої ракетно-дронової атаки на столицю росіяни у ніч проти 14 квітня по 9-поверховій панельці вдарили ракетою. Попередньо Х-101. Місцеві небайдужі першими кинулися розгрібати завали і рятувати людей. Далі оперативно прибули рятувальники і патрульні.
15: Нормально, я тільки дуже сильно бігуть стопи.
16: Все, терпіть.
13: Людей дістають буквально зі згарища та з-під груди бетону. Так, із під завалів та із заблокованих квартир у перші години після атаки тут вдалося врятувати 30 людей. На місце прильоту у Дарницькому районі з'їжджаються усі служби. Сотні рятувальників, кінологи, десятки одиниць спецтехніки для якнайшвидшого розбору завалів. Рятувальники припускають, ракета поцілила на рівні 3-го поверху. Від вибухової хвилі верхні конструкції спершу ніби піднялись, а потім впали на нижні, склавши увесь під'їзд панельки. На жаль, дива не стається. І під масивом будівельного сміття вперемішку зі знищеними життями цілих сімей рятувальники один за одним виявляють бездиханні тіла убитих.
17: Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться. І знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома, вона була на роботі. А діти були самі.
13: Згодом з-під завалів дістали і старшу доньку. У ліцеї, де навчались сестри, повідомили про втрату та згадали, що 3 роки тому на фронті загинув батько дівчаток – військовий Євген Яковлєв із позивним «Рижий». Під час учорашньої атаки на Київ також загинув 30-річний спортсмен Юрій Орлов. Це офіційно підтвердили в українських федераціях флорболу і хокею, якими професійно займався чоловік. Усього у ту ніч росіяни у Києві вбили 24 людини, серед них – 3 дітей. Поранень зазнали ще 48 киян.
17: Тут була родина, дістали маму, бабушку, ну і тут багато з тієї сторони і хлопців, молоді, які знають, що там має бути донька або онучка цієї родини і батько.
13: Із перших годин на місці трагедії працюють психологи ДСНС, підтримуючи тих, хто чекає, чи тих, кому просто нікуди йти, бо дому немає.
18: Гострих реакцій було не дуже багато в порівнянні з масштабом руйнувань. Але люди в важких станах теж є. Психологічне виснаження так, втомлення так, гарювання дуже багато, невизначеної втрати дуже багато. Звичайно, ми всі цього втомилися. Звичайно, травматизація у нашої нації дуже велика. Є таке поняття, що вторинна травматизація – це стосується всіх наших українців.
13: Та здається, навіть попри усі психологічні травми, у такі тяжкі часи українці допомагають і гуртуються. Цьому приклад – кількість волонтерів біля понищеного будинку. Люди допомагають прибрати скло, закрити вікна плівкою чи фанерою. Нікіта – волонтерка із Кишканів, який їздить на кожен прильот у Києві, де людям треба допомогти зашити вибиті вікна.
19: Сьогодні допоміг я, завтра прилетить до мене, допоможе хтось мені. Ну, все вертається. Тут тяжко, тут рук треба багато і тут роботи не на один день.
13: Та попри часту роботу на місцях ворожих влучань, навіть досвідчені волонтери звикнути до побаченого не можуть.
19: Загалом, якби не цей зруйнований під'їзд і просто вікна, двері вибиті, то тут, ну, 2-3 дні роботи, але ось ця ситуація, це, вибачте.
13: Невимовно боляче і пану Володимиру. Окрім житла, росіяни безжально нищать ще й місце його роботи, який віддав півжиття.
20: В енергетиці, а де саме?
21: На 35.
20: Боже, то вам, напевно, серце як болить, коли зараз росіяни б'ють.
21: Це передати не можу. Ну, майже все свідоме життя я пропрацював. А в мене слів нема. Це наскільки жалко, наскільки це все. Ви розумієте? І дуже жалко, звісно, людей. То вікна – це так, це наживне, будемо казати, а життя людей вже не вернеш ніколи.
13: Усю ніч та ранок, попри дощ, рятувальники розбирали завали. Пошуково-рятувальна операція тривала більше доби. Сьогодні, близько 8 ранку, роботи завершили. 15 травня оголошено днем жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої масованої атаки. Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Новий масований удар Росії по українських містах продемонстрував усю лицемірність Кремля під час переговорів про перемир'я. Так, президент Франції Еммануель Макрон відреагував у мережі X на дводенний обстріл України. За його словами, атаки на цивільних свідчать не про силу Росії, а про її неспроможність знайти вихід із війни. Французький лідер наголосив, що здійснивши наймасштабніший за останні 4 роки удар дронами та ракетами по українських містах і цивільному населенню, країна-агресорка ще більше поглиблює тяжкість своєї агресії.
22: Франція стоїть на боці України та українського народу і продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи.
7: Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. На цьому наголосив Володимир Зеленський на місці російського удару у Дарницькому районі столиці, де він шанував пам'ять загиблих. За попередньою інформацією, ракета Х-101, що влучила у 9-поверхівку у Дарницькому районі столиці, виготовлена у 2-му кварталі цього року.
23: Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
7: Музика як спосіб реабілітації. Ветеран Роман Черкас після важкого поранення і ампутації обох ніг захопився діджеїнгом. Це мистецтво створення музичного потоку зі змішування треків у реальному часі. І для цього потрібні неабиякі технічні навички роботи з обладнанням та керування атмосферою на вечірках та фестивалях. Саме така музика допомагає Романові відволіктися від фантомних болей і соціалізуватися. Більше Людмила Цимбалюк розкаже.
0: Расстреляли на мосту на Антоновском пожилую пару. Вот мене все так забило, що я зміг більше здіжувати, стримуватися. Не пішов в інтомат.
3: Так почалась у 22-му році війна для Романа Черкаса. Понад 20 років чоловік раніше служив на флоті, за що уже у своїй 3-й танковій бригаді отримав псевдоморяк.
0: 3-я танкова залізна бригада. Піхотний батальйон. Там у них було два. Як сформували, то ми поїхали на Київ, на Мещун. Боронили Ірпінь.
3: У Романа разом з його побратимами було понад 40 бойових виходів. Його залізна бригада давала і досі дає відсіч ворогу на гарячому Куп'янському напрямку. А от своє надважке поранення моряк отримав на Луганщині.
0: Я побачив спишку, нічого не чув, спишку побачив і приземлився на землю. На 75-ї точці піднімаю ноги, там провісли. Перебиті були, да. Ну, темно не бачив, я за турнікети перетягнув собі ліву ногу, потім справа теж саме.
3: Роман кілька годин чекав побратимів, які його знайшли та евакуювали. Та от врятувати ноги захиснику лікарі уже не змогли. Чоловік переніс 10 операцій і тепер пересувається в кріслі колісному та вчиться знову ходити на тренувальних протезах. І в одному із центрів для себе Роман відкрив музику.
0: А до цього я чув, що там діджеїнг, там заняття якісь. Ну, щось не звернув уваги на це. І проходимо високий пасаж, мужчина. На гітарі не хочеться навчитися грати? Ну, я так прикинув. Це роки два, щоб тільки поняти, що я чому. Я кажу, та ні. Я говорю, у вас там курси діджейнга були. Він такий, о, хочеш стати діджеєм? Я говорю, ну, попробувати можна.
3: І так Роман для себе відкрив діджейнгінг – мистецтво створення музичного потоку зі змішування треків у реальному часі. І саме діджейгінг, за словами Романа, допомагає йому позбутися фантомних болей.
0: Коли я внутрі, то я не відчуваю фантомних болей взагалі. Бо зразу відвалився на музику і все там.
3: Роман мріє об'їздити усі найдравовіші фестивалі та показати своє мистецтво, аби продемонструвати власні музичні треки. Торік на фестивалі «Sense of Ukraine», який проходив у Львові, став резидентом. Нині ж ветеран готується до другого виступу у столиці Лева, а вже в липні їде до Чехії. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску о пів на 12:00. Обов'язково дочекайтесь.

0: У Білорусі знову посилили мобілізаційну риторику. У квітні Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу, а тепер говорить і про вибіркову мобілізацію окремих підрозділів. Для України тут головне питання просте. Це залякування, підготовка тилу чи крок до глибшого втягування Білорусі у війну? Про це будемо говорити з головним радником Світлани Тихановської, Франеком Вячеркою. Пане Франеку, вітаю вас.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Франеку, як правильно назвати те, що зараз відбувається в Білорусі? Планові збори, вибіркова мобілізація, чи можливо, на вашу думку, це щось більше?
1: Я думаю, що всі варіанти, які ви назвали, вони мають місце. В першу чергу Лукашенко служить Путіну, буде служити завжди, демонструє свою лояльність, що він єдиний вірний союзник. З іншої сторони, це таке теж залякування сусідів України, Польщі, Літви, Латвії. Тому що їм треба відтягнути сили від підтримки України, щоб Польща, Літва займалися своїм власним захистом. Ну і по-третє, Росія теж розглядає варіанти ескалації. Ми розуміємо, що коли ситуація у Путіна в Росії піде погано, йому треба буде робити якісь провокації. Білорусь критично важливо, тому що Білорусі залізничне сполучення, білоруський повітряний простір потрібен для російських шахедів. І будь-яка операція проти балтійських країн, вона не може відбутися без влучення білоруської території. Ну і тому Лукашенко зараз послухмяно виконує накази з Москви.
0: А почекайте, я хочу поточнити. Тобто ви не виключаєте того, що Лукашенко справді готує армію до нової ролі у війні?
1: Я думаю, що ні білоруську армію він готує. Він готує інфраструктуру для російської армії. Білоруська армія не має військового досвіду і потенціалу, щоб будь-яку там зміну на фронті зробити чи якусь загрозу нести Україні. Українці набагато краще підготовлені, кордон захищений. Я сам служив в Лукашенківської армії 15 років тому як покарання за свою політичну діяльність. І я знаю, що там люди не будуть ніколи воювати проти України, і офіцери підтримують європейські курси незалежність Білорусі. Але інфраструктура, яка зараз будується, готується, вона робиться для Росії. Але чи стягнуть білоруське військо, я дуже сумніваюся.
0: Окей. На вашу думку, наскільки білоруське суспільство сьогодні взагалі готове до будь-якого сценарію втягування у війну?
1: Це найвеликший страх і білоруського суспільства, і білоруської армії. І це в 22-му році завдяки білорусам білоруська армія не вступила. І навіть коли б такий наказ відбувся з Москви чи Мінська вступити в війну проти України, люди би складали зброю, чи переходили би на бік України, чи пішли би проти режиму. Тому вони цього не зробили і не будуть, скоріше всього, робити. Але суспільство живе під репресіями, схоже, як окупована територія України. Можливості для протесту, для показання своєї думки про спротиву немає. Єдиний простір, де можливо діяти, це інформаційний простір. Люди постачають інформацію. Дивіться, кожного тижня арештовують нових людей. Нові в'язні з'являються, і більшість з них трапляються у в'язниці за підтримку України. Зараз майже 25% всіх політичних ув'язнених серед тисячі, вони засуджені за підтримку України. І це показує настрої, справжні настрої білоруського суспільства.
0: От ще одне поточнююче питання в мене про настрої білоруського суспільства. Чи не є вся ця мобілізаційна риторика Лукашенка спробує поступово привчити білорусів до думки, що війна може стати їхньою новою реальністю?
1: Думаю, що мета – залякати білоруське суспільство, щоб в страху перед війною люди не виходили на вулицю, не протестували, не виступали проти Лукашенка. Наратив пропаганди, що завдяки мені немає війни. І поки я тут при владі, разом з Путіним, Білорусі не буде, як в Україні. І це повторюється і в Арменії, і в Молдові на виборах ми це чули, і в Грузії. Вони, росіяни і режими, вони це використовують як таке лякалку для суспільства. Але це не працює на всіх. Люди розуміють, хто винний, хто насправді є загрозою, що Росія і Лукашенка, власне, є загрозою для білоруського народу. А для силовиків, ясно, що і лукашенківських, проросійських силовиків, їм подобається риторика Фюрера, мовляв, ми тут будемо захищати русський мір проти європейських ліберастів, перепрошую. Їм це подобається, і Лукашенко теж працює на них, тому що це єдина група номенклатури, яка лояльна режиму та Москві.
0: А для Лукашенка зараз що важливіше, на вашу думку, реально посилити армію чи продемонструвати Путіну свою лояльність?
1: Може бути і то, бо Лукашенко 30 років не інвестував в білоруське військо. Як служив, я пам'ятаю, на зарплата була $15 в місяць, і ми там обирали бульбу і прибирали сніг. Так? Ну, як завжди це буває. А при цьому нам казали, що ми боремось тут з страшним монстром НАТО. Я думаю, що цей характер служби військової він залишився, досвіду немає, мотивації теж. Він інвестував в КГБ, міліцію, техніку для розгону протестів, але не в захист своєї держави. Зараз він спробує, ясно, більше інвестувати, бюджет військовий збільшився, але він все рівно мізерний в порівнянні з сусідями, в порівнянні будь-якою армією європейських держав. І це не ця армія, яка створює справжню загрозу для України. 100% я вам кажу. Ми бачимо зрост кількості військових. Да, було там 40 тисяч разом з цивільним персоналом, зараз там до 60 тисяч це піднялось. Але все рівно, з них боєздатних єдиниць, які мають якісь досвід і нормальне обладнання, 5-10 тисяч військових. Ну, погодиться зі мною, це не ця сила, яка там загрожує Україні. Україні загрожує Росія з використанням білоруської території. І лукашенківський режим є злочинцем в цій війні.
0: А де сьогодні межа самостійності Лукашенка у військових питаннях? Він ще ухвалює свої рішення, чи вже просто вбудований повністю в російську стратегію?
1: Вбудований повністю. Була змінена військова доктрина, в якої говориться про не просто союзницькі обов'язки перед Росією, а про спільний захист. Йде розмова про розміщення ядерної зброї російської на білоруської території, стратегічного озброєння іншого теж. Він, його вже не питають, коли пролітають дрони шахеди Герані чи літаки над білоруською територією. Білоруські частина протиповітряної оборони використовується для наводки російських шахедів. І ніхто Лукашенка насправді не питає. Цього ставить перед фактом, але у нього і немає тут простору для маневру. Він служить Путіну, тому що Путін врятував його після 20-го року, коли Лукашенко програв Тихановською. Ну і з цієї пори розуміє, що він в меншині в Білорусі, і тільки Путін є гарантом його влади.
0: А що зараз відчувають безпосередньо самі білоруські військові і резервісти?
1: Ну, складно сказати, там з такими звичайними поборовими солдатами менш комунікуємо, є контакти якісь з офіцерським складом, дуже різні настрої. Є групи, які проросійські, з русським міром в голові, їх, я сподіваюся, меншість по відчуттях. Є більшість, які пронезалежницькі, проєвропейські, їх дуже лякає ідея вступу або наказу вступу в війну білоруської армії. Є ті, які роблять такі тихі акти саботажу. В першу чергу діляться дуже цінною інформацією. В 22-му році це було критично важливо. Проєкт «Білоруський гаюн», інші ініціативи, які ми запускали, вони допомогли Україні дуже сильно в перші роки. Але я думаю, що страх перед війною, він є. І люди будуть протестувати, коли це набуде якесь там реальну імплементацію.
0: Зрозуміло. Франку, дякую вам. З Франком Вечоркою, головним радником Світлани Тихановської, говорили про мобілізаційні сигнали з Білорусі і про настрої там. У Відні вже визначилися всі фіналісти Євробачення. Україна вийшла до гранд-фіналу. Лелека з піснею «Рідним» стала однією з 10 кваліфікованих учасниць другого півфіналу. І отже, час саме підбити підсумки півфіналів, оцінити виступ Лелеки і зрозуміти, які у нас перспективи у фіналі. Про це будемо говорити з музичним оглядачем Олексієм Бондаренком. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
0: Пане Олексію, на вашу думку, що показали ці два півфінали, які цього року Євробачення є за настроєм, за музикою? Як ви це сприйняли?
2: Та загалом таким, як і завжди, насправді. Це завжди політизований конкурс. Всі граються в те, що це не політизований конкурс. Багато країн відмовилися через участь Ізраїлю. Ізраїль врешті виступив. Зараз тут розмова про те, що виводити Ізраїль взагалі в якесь інше Євробачення. Подивимось, куди воно заведе нас всіх. Але загалом за піснями, мені здається, дуже сильний акцент на ретро-саунді. Особливо це було видно по виступах Португалії. Насправді, навіть Фінляндія, яка умовно є фаворитом цього Євробачення, для мене звучить доволі олдскульно, не знаю, в хорошому чи в поганому сенсі. Тут вже залежить від смаків кожного окремого глядача. Але загалом якість доволі висока. Тобто не було таких випадків, що ти дивишся і тобі з кожним випуском, з кожним виступом все гірше і гірше. Загалом це доволі приємно дивитися. Не кожен рік так було. Лелека, мені здається, проявила себе дуже добре, хоча не все вдалося в номері, але ну, вона молодець і подивимося, як воно буде в фіналі.
0: А, почекайте, от по Лелеці, яке головне враження від її виступу у вас?
2: Трошки не дотягнула. Тобто мені сподобався номер, мені здається, що він став краще, ніж було на нацвідборі. Мені здається, що це було краще, ніж було на прогонах, які я бачив до того. Ілля Дуцик, режисер номеру, постарався, і це видно, і що вони врахували ті помилки, які були раніше, але трошки не дотягнуло вокально. Можливо, попереживала, можливо, щось не склалося в моменті, але було відчуття, що після ось цієї кульмінаційної точки вона трошки поплила. Так буває. Це нормально. Тут є важливий момент в тому, що Вікторія прекрасно собі почуває в плані інтерв'ю, в плані донесення своєї позиції. Вона живе в Німеччині дуже довгий час. Вона володіє німецькою, вона володіє англійською, і вона знає, як говорити, що говорити, що європейці сприймають, що не сприймають. А по номеру, я сподіваюся, що на фінал вона витягне трошки краще.
0: Я хочу поточнити і для себе, і для всіх глядачів. Не витягнула трошки вокально ви про цю довгу ноту?
2: Так, да, мені здається, що вона трошки поплила на останній точці. Там, де треба було взяти ось останню ноту, вона її взяла трошки неточно, і після того, мені здається, що вона розпереживалася, і фінальна частина виступу, вона виглядала трошки змазаною. Саме так, да, це мене і збентежило, і, в принципі, якщо почитати коментарі людей, то їх теж це збентежило. Це не критично, це не виглядало прям погано, але це виглядало трошки неточно.
0: Окей. Ви бачили всіх півфіналістів. На вашу думку, наскільки рідним вигідно відрізняється від усіх інших? А можливо, ні?
2: Прям від усіх не сказав би, що відрізняється, але я кожен рік кажу насправді одне і те ж, що поки всі відправляють когось, ми відправляємо найкращих. І це правда. Лелека виглядає як музика. Тобто ми відправили музику, ми відправили якийсь актуальний, сучасний музичний продукт, відправили актуальну, сучасну музичну співачку, яка намагається робити цікаву, свіжу музику. В той час, як багато хто відправляє просто когось. Ну, наприклад, ті самі британці відправили гурт Look Mom No Computer. Очевидно, що це просто прикол. І цей трек – це просто прикол. А ми постійно намагаємося в справжню музику. І це ми вигідно відрізняємося від дуже-дуже багатьох країн. І єврофани це теж помічають. Вони кожен раз чекають, хто ж буде від України, тому що ми кожен раз їх вражаємо тим, наскільки якісний продукт ми намагаємося представити.
0: А вже відомо про те, що Україна виступить у фіналі сьомою. Це хороша позиція для нас чи ні?
2: Так, да, це прекрасна позиція. Мені здається, що найгірше – це перший або останній. Тому що першого ніхто не пам'ятає, а на останнього за дуже багато уваги. А коли ти десь посерединці, то тебе, в принципі, можуть нормально оцінити. Тому сьомий – це супер, плюс особисто для мене сім – це щасливе число. Тому я не знаю, як це вплине на Лелеку, але я думаю, що це хорошо.
0: Пане Олексію, коротке питання і попрошу короткої відповіді. На вашу думку, після півфіналів, хто для вас виглядає головним фаворитом?
2: Мені сподобалась Норвегія, але фаворитом, скоріше за все, буде Фінляндія. Тому подивимось, як воно буде в результаті.
0: Зрозуміло. Пане Олексію, дякую вам. З Олексієм Бондаренком, музичним оглядачем, говорили про підсумки півфіналів Євробачення і виступ Лелеки.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
6: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Удома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених рядові сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 22-го року. Разом з рідними бранців російського режиму зустрічала наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. Олю, вітаю, тож чекаємо подробиць, в якому стані наші військові, як відбувався обмін.
7: Дійсно, Андрію, це велика честь їх зустріти тут, на Чернігівщині. Такий обмін, якого ми і чекали, і з іншого боку вже не чекали, тому що весь час переносилися ці дати. Дійсно, повернулися з полону 205 людей. Спочатку відправили росіян, ну це було майже одночасно, потім заїхали наші автобуси. Це дійсно частина цього великого анонсованого обміну тисячу на тисячу. Багато людей були в полоні по 3-4 роки. Вони не приховували емоції, обіймалися, співали пісні, співали український гімн, одразу ж вдягали прапори і, звісно, просили телефон, щоб подзвонити додому. От свідком однієї з таких розмов ми стали.
8: Алло, мамо. Я повернувся, мамо. Я вже на території України. І я скоро буду вдома. Я люблю тебе, мамуля.
9: Не був впевнений в цьому. Повірив вже, коли був на нашій стороні, вже коли обміняли, я повірив.
7: Дійсно, багато людей, вони служили на Донбасі, дехто був у Чорнобилі, один захисник Чорнобильської АЕС теж повернувся. Захисники розказували різне, вони були готові спілкуватися із журналістами. Двоє цих хлопців, от, яких ви скоро побачите, вони зустрічалися кілька років тому у коридорах однієї з російських в'язниць. Власне, розказували вони про такі певні катування, дуже в деталі не вдавалися, але кажуть, що, от, наприклад, навіть себе в дзеркало не можна було побачити, і от вони побачили одне одного, і дуже їх засмутило те, що один сказав іншому, що ти постарів, хоча, в принципі, це не так.
10: Ми пересікалися, камерами пересікалися. Пересікалися. Я навіть думав, що його на обмін не взяли. Я його тільки тут побачив, от тільки-тільки побачив його. Ми разом сиділи.
8: Ми тільки чули один одного по камерах, що десь є. Хочеться зараз до рідних побачити вже.
10: Бо... І помитись.
8: Я нічого не отримував від рідних, не знаю навіть, як рідні.
10: Ти не отримував?
8: Ні.
7: Було цікаво дивитися, як хлопці яблука хапають і сигарети, тому що багато хто не курив багато років. Ми розуміємо, що ми всі проти паління, але це така мінімальна радість, яку вони зараз могли собі дозволити. Багато розказували, що вони і в полоні продовжували спілкуватися українською мовою. Вони це робили тихо, щоб не чули їхні наглядачі. Дійсно, вони дуже просять, щоб держава якомога швидше повертала з полону їхніх побратимів, яких ще там лишається дуже-дуже багато. Але Росія постійно це переносить. Дійсно, представник координаційного штабу ще раз сказав, що повернулися дуже велика кількість бійців, 50 офіцерів, 4 цивільних. Хто саме ці цивільні, не розкриває. І дійсно, Україна чекає кожного із своїх полонених. І Росія дійсно це все затягує, тому що я нагадаю, що ми чекали від цієї новини у привернення тисячі людей ще 8-9 травня. Це навіть анонсував президент Трамп, але Росія щось таке зробила для того, щоб цього не допустити.
11: Росіяни завжди нам допомагають, в кавичках, з певними реалізаціями наших проєктів, але я думаю, що все ж таки робота перемовників дала результат, і ми сьогодні бачимо свято обміну, яке відбулося.
7: Ну, власне, для багатьох захисників це такий день народження певний. Двоє з них дійсно сьогодні визначають день народження. Один з тих, з ким ми говорили, він відзначав свій день народження 56 років. Той день, коли йому повідомили, що він повертається додому. Дійсно, це дуже-дуже радісна подія. І ми веземо матеріал на канал.
6: Олю, дуже дякую за ці приємні, гарні новини. Це була Ольга Чайкова, вона розказала про обмін полоненими, який стався буквально кілька годин тому. Нагадаю, сьогодні додому з російських катівень повернулося 205 наших військовослужбовців. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці влучання у багатоповерхівку у Києві. Наразі підтверджено загибель 24 людей, троє з яких це діти. Це дівчатка 12, 15 і 17 років. Із понад 50 постраждалих у стаціонарах зараз перебувають 24 людини. Пошукові роботи тривали понад 28 годин. У ніч проти 14 травня ворожа ракета Х-101 влучила у під'їзд 9-поверхівки в Дарницькому районі столиці. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби. Заборонені всі розважальні заходи. Мешканці пошкодженого будинку, з якими поспілкувалися журналісти фактів, ночували у знайомих. Поки що рятувальники не сказали їм, чи можна повертатися.
12: поки нам не сказали точно. Я так розумію, що це буде після того, як дадуть оцінку будинку, кому можна залишатись, кому ні. Вікна повилітали, балконні двері вилетіли.
6: Одна людина загинула, ще троє постраждали внаслідок ранкового удару росіян по Запоріжжю. Стан двох людей важкий. Окупанти поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Пошкоджена цистерна з паливно-мастильними матеріалами. Також загорілася вантажівка та легковики. Російські війська атакували безпілотником залізничну станцію у Вільнянську на Запоріжжі. Поранені двоє людей, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України. Після отримання сигналу про загрозу обстрілу, приміський поїзд зупинили для евакуації пасажирів. Однак часу було дуже мало, дрон поцілив біля одного з вагонів, повідомили в Укрзалізниці. Двоє пасажирів травмовані, їм надали першу допомогу та доправили до лікарні. На місці атаки триває ліквідація наслідків та роботи для відновлення руху потягів. До 36 збільшилася кількість постраждалих у Харкові внаслідок вчорашньої атаки ворожих дронів. Серед них 9 дітей. У лікарнях і досі 12 людей, двоє з них у важкому стані. Про це повідомляє ОВА. Весь день комунальники усували наслідки вибиті сотні вікон, пошкоджені балкони, покрівлі. Найбільше понівечені багатоповерхівки на Салтівці. Ще троє людей постраждали в Катерининці Лозівської громади. Ворог атакував приватний будинок. Під обстрілом були і школа та житлові будинки у Богодухівському районі та Чугуївському. По Золичеву напередодні ввечері окупанти били дронами пошкоджені будинки та енергомережі. Двоє людей, 13-річна дівчинка і її мама, поранені у Городнянській громаді на Чернігівщині. Ворог вдарив по селу о 6 ранку, повідомляє голова ОВА В'ячеслав Чаус. Також учора в день ударний дрон поцілив по агропідприємству в Новгороді в Сіверському. Пошкоджена ємність для зберігання зерна. Загалом за добу окупанти обстріляли область 10 разів. Тисячі військових змогли знову стати на захист країни, а ветерани після вдалої реабілітації соціалізуватися і адаптуватись у цивільному житті. Саме завдяки системній роботі мультидисциплінарних команд і на сучасному обладнанню, яким оснащені реабілітаційні центри всеукраїнської мережі Recovery, там вдалося відновити понад 40 тисяч військових.

0: Стріл ворожого FPV, який йому розірвав дві ноги. Саме завдяки оперативній евакуації одну ногу вдалося врятувати. Для відновлення молодий оборонець обрав саме центр рекавері.
1: Сюди приїхав більш, ну мені тут більше подобається. Працюють так, як треба, тому що є бажання відновлюватися. Фізичний терапевт, який зі мною займається, вона дає мені вправи, я їх виконую. Без підготовки я на протез не стану.
0: Центр рекавері у Вінниці – це інноваційний і безбар'єрний простір, облаштований з урахуванням світових стандартів технологічності інклюзивності. Тут працюють кабінети ерготерапії, кабінет психолога, зала фізичної терапії, кабінети терапевта мови і мовлення тощо. Також у центрі облаштовано сучасне палатне відділення для комфортного перебування пацієнтів. Увесь простір є безбар'єрним і доступним. Палати, меблі та обладнання підібрані з урахуванням вимог інклюзивності і потреб військових, які проходять відновлення після поранень.
2: Зараз маємо дуже багато викликів. Так? Це втрата кінцівок, це і черепно-мозкові травми. Щоб відновити правильний рух, навчити рухові, ми використовуємо різне обладнання. Воно здебільшого це зараз цифрове обладнання, яке дає нам можливість перевчити пацієнта, тобто ті функції, які втратились, повернути йому.
0: За три роки існування центру у Вінниці команда рекавері допомогла понад 3700 пацієнтам. Це ті військові та ветерани, які отримали політравми, контузії, невропатії, забої, мінно-вибухові поранення. Однією із перших, хто пройшов реабілітацію в рекавері, була Оксана Рудик, яка 23-го року служила фельдшером дивізіону 59-ї бригади. Під час порятунку людей сама зазнала важких осколкових поранень ніг.
3: Тут я відновлювалася, вчилася заново ходити, і ось вже такий результат ми маємо, що я забулася, що таке милиці, що таке палець, і так зі мною постійно мій ортез, ну це він зі мною назавжди.
0: Тепер Оксана займається стрільбою, волейболом, тренується у складі команди «Вінницькі титани», які нещодавно привезли золото з міжнародних змагань. І переможний прапор учасники команди подарували засновнику проєкту «Рекавері» Віктору Пінчуку.
4: Тут підписи членів нашої команди і цей прапор я хочу вам подарувати.
5: Ну, клас, честь, завжди честь таке отримувати.
0: Національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів «Рекавері» – це провідний медичний досвід порятунку та реабілітації, який був зібраний з усього світу. Тут, аби допомогти одному пацієнту, працює ціла мультидисциплінарна команда, що пройшла спеціальне навчання.
6: Ми це робимо все на базі державних лікарень, все їм віддаємо, але ну не забуваємо, куруємо все там. Партнери займаємося навчанням. Це на базі все державних лікарень. Дуже часто вони по сусідству з іншими відділеннями, тому може мультидисциплінарно, якщо щось потрібно. Там в іншому відділенні пройти якось лікування, вони там лікуються, але ну реабілітація тут. Ну це наше таке партнерство з державою.
0: Півтисячі фахівців Вінницького центру рекавері взяли участь у 60 освітніх заходах проєкту, а 6 фахівців були спікерами на 3 щорічних конференціях.
7: В першу чергу дуже важливо почути потребу, що хоче, яка кінцева мета, що бачить для себе пацієнт у цій реабілітації. І збирається мультидисциплінарна команда. В команді працює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта, ерготерапевт. А також хочу сказати, що зараз долучені і соціальний працівник, і наш капелан.
0: Також тут проходять підготовку молоді фахівці, яким довелось працювати за кордоном, і які підтверджують високий рівень роботи у мережі рекавері.
8: Як проходить реабілітація, як за кордоном, я хочу сказати, що в нас, в Україні, в рекавері реабілітація на дуже високому рівні.
0: Рекавері – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки і оборони України. Станом на сьогодні понад 40 тисяч захисників і захисниць тут уже відновилися. І Вінницький центр – один із найефективніших.
6: Тут така дуже потужна, дуже позитивна енергетика. І тут все таке життя. І така движуха, як вони кажуть. І то ти бачиш, скільки там людей, скільки ветеранів, і скільки побратимів їхніх, хто вже пройшов це, і вони приходять, вони тут їх мотивують. Це такий обмін дуже позитивний, дуже мені дуже подобається тут атмосфера. Я вважаю, що це один.

0: Найкращі центри, команда, звісно, і такий хаб. І на її базі там багато було проведено навчань різних. В цілому я пишаюся, що ми з дружиною започаткували цей проєкт. І зараз у нас 19 працює центр по всій країні.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Рада Європи офіційно дала старт створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 37 країн затвердили розширену часткову угоду, необхідну для запуску цього механізму. Рішення ухвалили на засіданні в Кишиневі. Тепер у Гаазі почнуть формувати структуру майбутнього трибуналу, обиратимуть суддів, персонал і створюватимуть необхідну інфраструктуру. А вже після цього він перейде до повноцінної роботи – розслідувань, висновлень обвинувачень і судових процесів. Україна очікує, що спецтрибунал повноцінно запрацює вже наступного року. Це стане першим випадком від часів Нюрнберзького процесу після Другої світової війни, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії. Напередодні до угоди про створення спецтрибуналу доєдналася Швейцарія. Вона стала 37-ю країною, яка підтримала заснування цього механізму. Наразі це все. Більше новин уже о півдні. Обов'язково подивіться.
3: Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс по Бідабісі. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку,
4: ми празднуємо, возлагаємо, произносимо, уверен, іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все зробив он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну и это хорошо.
3: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
5: Российское военное ведомство объявило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру украинской столицы. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в России...
3: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
6: Якщо ми допустимо, що будуть примінятися гіперзвукові ракети, і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, а точніше, около 10 махов, то есть скорость полета их до Киева составляет порядка, может быть, 10-15 минут, не больше.
3: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили. Відповідно, святкова тряска кулачком.
7: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто, не зря ж сказали, що центр Києва і предупредили многие посольства і, понятное дело, банкове. Я думаю, що це, скоріше всього, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, главного управління, главного розвідувального управління ВСУ. Всі от ці об'єкти будуть законними нашими воєнними цілями.
3: Хіба що трохи підбадьорила внутрішньоросійську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
8: В останнє час я смотрю і що відбувається, і слухаю, як-то мені це не подобається.
9: Я взагалі не сторонник подобного роду формулировок для того, щоб...
8: Возьміть, придумайте свою, пожалуйста. Ну, ви ж розумієте, вас суть вопроса.
9: То, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
3: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
10: Ну, а наші війська повинні вийти к ЧОПу, не только к венгерской границе, конечно, но и к румынской, и к польской.
3: То роздача землі в Одесі.
11: А я после войны здесь останусь, в Одесі. Родня моя до тих земель, вернусь домой, мы.
12: Землю купите?
11: Да нет, дадут.
3: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зет-патріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
10: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад.
13: Разве такое нет? І сейчас такое є на полі бою.
3: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
14: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ни мы ее на колени не поставим своими ударами.
3: А потім почали порівнювати нинішню війну з м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. І це дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
14: Мне немножко страшно. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Если я не ошибаюсь, война Парагвая против Уругвая.
3: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
15: Прогугліть там, посмотрите, що таке Парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго, і в кінці кінців почали призивати 12-літніх дітей в Парагвай. А щоб вони казались не дітьми, їм рисували бороди і уси. Так от, пройшло 150 лет з лишнім, а Парагвай так і не оправився від того демографічного удару.
3: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
14: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон, ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Но реально нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие.
3: Крім цього, воєнкори з Тешина, ну, дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
14: Последние два года наша армия не проводила никаких операций. Вот идет достаточно как бы предсказуемое бодание по линии соприкосновения.
3: Ну а зараз мы вам покажем, что сказал цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. После чего каждый может сделать висновки щодо эффективности работы украинской армии.
14: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да, а потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, ну, после чего все. Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
3: Тобто Z-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер ниє про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
14: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупик.
3: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Z-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, «видихається і сили закінчуються».
16: Саме страшне те, що сопоставляє сьогодні аналітичні цифри і виводи не тільки западних СМІ, які, звісно, ангажували в точці, а і наших. Приходишь к страшному выводу.
17: Мы потихоньку начинаем задыхаться.
3: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
16: Нам нав'язан такий темп. Темп поставления обеспечения армии, что наша экономика начинает задыхаться. Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пишем через всей Европы, мы не выдержим этой гонки.
3: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Z-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
18: Тому що виходить, що наш солдат і офіцер на передовій сьогодні умирает, погибает не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибает он. Так получается. Вони воюють не по-настоящему.
3: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
18: Зараз пішов п'ятий рік. Скільки? Нам не кажуть, де дедлайн? Скільки ми збираємося, коли закінчиться цю війну? І правильно кажуть колеги здесь, що істощаються ресурси, в тому числі чоловічі, да? Економіка садиться.
3: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же Чорноротий Матвійчук, як і Стешин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
16: І відновлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім відновимо. Я думаю, що наші офіцери-солдати на СВУ хочуть побідити. Війти на банку і потоптати Хрещатик.
3: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна. Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої в суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін.
19: На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий, многополярний миропорядок.
3: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальносвітове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора». Меня же, как патриота, сильно разочаровывает происходящее. Над Россией открыто смеются. Пожалуй, справедливо. Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть зет-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курником опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Розріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в тартарари.
20: Ми зараз вміємо діло совершенно з другим типом війни, який був в Першу мировую. Тоді позиційна оборона превышала всі можливості наступлення. Тобто возник позиційний тупик.
3: Де ж ви раніше були мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя найкращі люди нашої батьківщини.
21: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
23: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
24: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
25: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
26: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
25: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
26: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
27: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Ось це про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Я русский воєнний корабель. Предлагаю вложить оружие. Не сдаться. Русский военный корабль. Иди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12 година, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Одна людина загинула, троє постраждали. Вранці росіяни дронами атакували Запоріжжя, поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Пошкоджено вантажну цистерну з паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа. Усі поранені отримали вибухові травми. Стан медики оцінюють як важкий. Вони ушпиталені та отримують необхідну медичну допомогу. Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту російської ракети у Дарницькому районі Києва завершена. Більш як 28 годин рятувальники розбирали завали 9-поверхового будинку, де після влучання майже повністю обвалився під'їзд. Наразі підтверджена загибель 24 людей, серед них троє дітей. Росіяни вбили в будинку дівчат 12, 15 та 17 років. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Рідні, друзі та сусіди загиблих несуть квіти, іграшки та солодощі до місця трагедії, де вже утворився стихійний меморіал. Тим часом у сусідніх під'їздах понищеного будинку працюють комунальники та волонтери, які допомагають закрити побиті вікна і балкони. У столичних лікарнях досі перебувають зо два десятки постраждалих серед учорашнього удару по столиці, повідомила речниця міської військадміністрації.
3: Близько 50 постраждалих, майже 2,5 десятки до сих пір знаходяться в лікувальних закладах столиці. Також серед них є одномісячна дитина, яка наразі з матір'ю знаходиться в лікарні Охмадит, яка вчора постраждала внаслідок удушення чадними газами на одній з локацій.
1: Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. На цьому наголосив Володимир Зеленський на місці російського удару у Дарницькому районі столиці, де він вшанував пам'ять загиблих. За попередньою інформацією, ракета Х-101, що влучила у 9-поверхівку в Києві, виготовлена протягом останнього місяця.
4: Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
1: З масштабної пожежі розпочався ранок у російській Рязані. Вночі місто масовано атакували дрони. У соцмережах росіяни скаржилися на дзищання та вибухи. Працювало ППО. Близько другої ночі було атаковано місцеве НПЗ. Полум'я і дим від пожежі видно на кілометри. Губернатор Рязані рапортує, що все це нібито наслідки падіння уламків дронів. Тим часом ОСІН та аналітики повідомляють, що на НПЗ можна спостерігати 4 осередки загоряння. За попередньою інформацією, зайнялися 2 установки перегонки нафти.
5: Это кабзда как близко. Ух ты! Слушайте, страшно жить, однако. Сегодняшнее время. Вот оно, прилетело. Прям очень близко.
6: Смотри, трон. Вон дрон, видишь? Чего они их не сбивают?
7: Это все дым с нефтезавода. Он туда уходит.
8: Проснулась, время 4 утра, смотрю в окно и просто вижу это. Просто дым, что-то горит, и был до этого взрыв.
1: Рязанський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод виготовляє бензин, дизельне паливо та авіаційний керосин. Багатоцільовий літак-амфібія Б-200 «Альтаїр» та вертоліт К-27 знищили цієї ночі наші сили безпілотних систем. Як повідомив командувач СБС Роберт Броуді, удар по ворожій авіації у глибокому тилу здійснили воїни першого окремого центру сил безпілотних систем. Уражений літак амфібія – це, по суті, борт-човен, адже він здатний злітати як із землі, так і з води. Літак може використовуватися, зокрема, для морської розвідки та перекидання особового складу до прибережних зон. Один такий борт коштує до 30 мільйонів доларів. Ще близько 1,5 мільйона збитків російська авіація зазнала через знищення гелікоптера К-27, який також полювали наші дронарі. Він згадує про кринки на Херсонщині як про пекло на землі. Наша наступна історія про морпіха, який кілька місяців евакуйовував поранених у кринках. Віктор на псевдоморяк – доброволець з перших днів Великої війни. Спочатку бойові завдання отримав на Херсонщині. Потім кілька місяців нещадних боїв у кринках і важке поранення під час однієї з евакуацій. Після реабілітації він не залишив служби і навчає новобранців усіх тонкощів пересування на човнах.
9: Вода – це моя стихія. Ми ж морські піхотинці, воїни трьох стихій.
10: Ось так Віктор на псевдо-моряк розповідає про службу в морській піхоті. Сам він з Одещини воював ще 2014-го, потім повернувся до родини, мав невеличке фермерське господарство та з Великою війною, не вагаючись, пішов до військкомату. Там і обрав 35-ту окрему бригаду морської піхоти.
9: Рульові мотористи – це люди, відчайдухи, які йшли і виконували своє завдання.
10: Бойовий шлях Віктора почався на Херсонщині. Разом зі своїми побратимами брав участь в операції у кринках.
11: Важко говорити про цю операцію зараз?
9: Ну, важко. Важко. В чому важко, що згадуєш багато побратимів, яких вже нема.
10: У кринках Віктор евакуйовував побратимів та організовував логістику. Через нещадні обстріли виконувати бойові завдання щоразу було вкрай важко. Маршрут пекельний. Під постійним ворожим вогнем бійці у човні були по кілька годин.
9: Забирали 200-х, 300-х. Це дуже складна була операція. Ми переходили через Дніпро, і саме була небезпечна – це Конка. Річка така маленька, яка входить в Дніпро. І там майже 3 чи 2,5 кілометри, це там саме дуже хуже відстань. На суші можна десь ховатися, якісь природні укриття, а на воді ти нікуди не сховаєшся.
10: Віктор виконував бойові завдання у кринках 2 місяці. Потім сталося важке поранення ноги.
9: Це було близько 3 годин ночі. Я забирав групу, і тільки човен підійшов до берега, група сіла в човен, і було 2 прильоти в лодку. І ми ще з метрів 150-200 проплили, і почав човен тонути. Там, виходить, Мавік висів над нами, і вже почався артилерійський обстріл з тяжелої артилерії, і 2 години не міг човен туди підійти. Ми Богу молилися, просили, щоб нас забрали.
10: Всі побратими Віктора, які були з ним в човні, вижили, але отримали поранення. Після реабілітації Віктор вирішив залишитися в морській піхоті. Нині він несе службу в 15-му окремому полку підтримки, навчає новобранців тонкощам десантування.
9: Перед виходом на воду ти перевіряєш, щоб той човен був в справності, всі балони накачені, двигун справним був. Це як літак, ти відповідаєш за нього і за особовий склад. Вони надіються на тебе.
10: Віктор не уявляє свого життя без морської піхоти. Каже, тоді у кринках братерство та єднання морпіхів були рятівними.
9: Підтримка, братерство, і ми розуміли, ілі вони нас, ілі ми їх. Ну, нас ще мотивувало те, що ми на своїй землі. Ми думали про своїх рідних, про дітей. Щоб те, що ми бачимо, інші не бачили.
10: Луїза Єрьомна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Наші вдома відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Його вдалося узгодити за підтримки Сполучених Штатів Америки. Додому сьогодні повернулися 205 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На рідну землю після полону нарешті вступили воїни ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники. Вони воювали на всіх напрямках. Чимало серед бійців і захисників Маріуполя, зокрема Азовсталі. Вдалося також ж повернути оборонця, якого засудили у Росії, а згодом помилували. Наймолодшому звільненому 21 рік, найстаршому 62. А двоє з повернутих святкують сьогодні свій день народження – 40 та 36 років. Майже усі воїни у російській катівні потрапили ще 22-го року, тож пробули у полоні довгі 4 роки. Зворушлива мить, як один з українських героїв перше за ці роки почув голос мами, зафільмувала наша журналістка Ольга Чайко. Прошу подивитися.
12: Алло, маму. Я повернувся, мама. Я вже до території України. Ні, я скоро буду вдома. Я люблю тебе, мамуля. Велике дякую.
13: Я на вас чекала?
12: 4 роки, 1 місяць і 1 день.
1: Стійкість перед енергетичним ворожим терором і комуналка вдвічі менша. Мешканці колишнього гуртожитку в Житомирі отримали грант через ОСББ від Фонду енергоефективності. ЄС виділяє Україні понад 100 мільйонів євро на термомодернізацію. Люди можуть встановити сонячні станції з акумуляторами, замінити газові котельні, індивідуальні теплопункти і утеплити фасади. Докладніше Інна Гуріненко.
14: Пані Лілія і пані Раїса – сусідки. Ордери на кімнати в гуртожитку отримували від місцевого заводу ще з радянської окупації. А з незалежністю держави і приватизацією виробництва теж стали вільними від будь-якого комунального обслуговування.
15: Коли завод приватизували, ми виявилися між небом і землею, не знали, де ми. Тому що на баланс міста нас не брали, а на балансі заводу ми теж не були, тому що не війшли в приватизаційні списки.
14: Так, мешканці стали заручниками комунального пекла на понад 30 років.
15: Почалось відключення світла, газу, води, перекриття доріг, тому що люди приходять з роботи, немає ні світла, ні газу, ні опалення, нічого.
14: Протестували, оббивали пороги влади і так домоглися статусу житлового будинку. Потім поневірялися міськими ЖЕКами, аж доки самі взялися управляти ОСББ.
15: Вже є результат, яким пишаємося.
14: Сусідки показують підвал. Чистий, сухий, тепер слугує за укриття, а згадують, як було.
16: Рве труби, тут водопад свищує усі стіни, повну води, воду відключають.
15: Води по коліна було,
16: каналізація. Каналізація.
15: Отут по коліна було, ходили бутилки накидані, по цих бутилках добиралися до труб.
14: На ремонт мереж у підвалі ОСББ ще до повномасштабної війни заявилися на програму «Енергодім» від уряду. Тоді згодилися платити частинами і брати кредит, але потім майже 2 роки в Житомирі остерігалися ризикувати мільйонами.
17: На початку 22-го року було в роботі близько 800 проєктів. З них майже половину вирішило все ж таки зупинитися.
14: Однак, коли з ідеями прийшли самі підрядники, то вже гріх було відмовлятися, каже голова ОСББ пан Віталій.
18: Запропонували розтермінування. Нам, каже, дають, а ми дамо тобі на якийсь період. Швиденько зібрав збори, порахувався, зібрав збори, проголосували. Коли я сам увірую в то, зрозумію, для чого, тоді я можу донести людям.
14: І доніс. Сусіди почали щомісяця платити по 1060 гривень з квадратного метра квартири. Гроші чималі, і їх чітко рахує пенсіонерка Світлана.
19: 50 тисяч з кожної сім'ї десь. Боязь була, що от не потягнемо, тому що пенсіонери вже з чоловіком. Але коли ми побачили результат, ми заплатили, то ми бачимо, куди воно пішло.
14: Так, під наглядом сусідів, підрядники взялися модернізувати теплопункт і міняти труби у підвалі. Утеплили стіни. Загалом за 2 роки корпуси витратили 47 мільйонів гривень.
15: Лише 5-ту частину у проєкті з енергоефективності для цього будинку оплатили самі мешканці, а решту відшкодували за рахунок Фонду енергоефективності і міста.
14: Це один із 650 будинків по всій країні, мешканці якого скористалися грантами від Фонду енергоефективності за роки дії програми. І на такі проєкти в Євросоюзі обіцяють грошей докинуть ще.
20: Ми працюємо з нашими партнерами, з Європейським інвестиційним банком. Планується виділення позики від Європейського інвестиційного банку. І також планується і грант від Європейської комісії. І разом ця сума буде становити понад 100 мільйонів євро.
14: ОСББ на енергомодернізацію зможуть взяти до 25 мільйонів гривень гранту. Свіжі заявки від співвласників у Фонді енергоефективності обіцяють приймати за місяць. Доти оновлюють правила звітності.
17: Це зміниться в першу чергу документальне оформлення, бо там просто є трохи жорстче умови від Євросоюзу по вибору там матеріалів, обладнання.
14: І обладнання, щоб отримати відшкодування, має бути таким, як у підвалі цього житомирського будинку. Голова ОСББ каже, сам очманів з теплопункту, аж лед підсвітку прикрутив, щоб блистіло краще.
13: І от сантехнік каже, Віталь, блін, я бачу, що тут можна от таку круту штуку зробити. Він зробив цю, йолки-палки, ну ви ж бачите, да? Я говорю, Андрюха, тільки для тебе, я не сам робив.
14: Та крім краси, мешканці тішаться з менших платіжок. Ті взимку були втричі меншими, ніж раніше. Свою частину боргу підрядникам остаточно виплатять за 1.5 роки. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин, тоді побачимось.
21: Сьогодні у Міжнародний день сім'ї для мільйонів українців слово «родина» звучить зовсім інакше, ніж у мирний час. Частина сімей розділена кордоном, частина живе в постійній розлуці через фронт, а частина роками тримається без нормального спільного життя, бо хтось із близьких на війні. За оцінкою Центру економічної стратегії, за кордоном залишаються 5,6 мільйона українців, а майже третина українців має близьких, які виїхали після початку Великої війни і досі не повернулися. От про те, як сім'ям втримати цю довгу дистанцію, не втратити близькість і дати раду дітям, говоримо з психологиною Катериною Гольцберг. Пані Катерино, вітаю вас.
22: Вітаю.
21: Дякую за те, що доєдналися, знайшли час прийти до нас у студію. Пані Катерино, перше питання. От що сьогодні найбільше випробовує українську сім'ю? Війна, кордони, невизначеність завтрашнього дня, неможливість планувати?
22: Ну, все потроху, а може і не потроху, все виснажує, але дійсно для мене, мені здається, що найбільше це саме невизначеність. Тому що коли людина планує, у неї є оцей простір для планування, і вона розумієш, що щось може змінитися. Коли ти не впевнений, коли це зміниться, немає ніяких дедлайнів, немає усвідомлення, коли це може завершитися, тоді це стає дуже важким випробуванням для родин. От навіть коли ми там розлучаємося на відрядження, відпустку, у нас є кінцева дата зустрічі, ми можемо її планувати. Нездатність, неможливість планувати, це дуже виснажує людей. Ну і ти, якщо ти там на фронті, ти не бачиш, як зростають твої діти, ти не долучаєшся до важливих подій, дат, до чогось дуже такого, що залишає відбиток в нашому житті, що ми потім згадуємо, як важливі такі позначки, і це такі приємні спогади про наше життя, які нас об'єднують, які дають нам сили. І цього немає.
21: Окей, от, напевно, конкретні випадки, їх багато, якщо один з партнерів в Україні, а інший з дітьми за кордоном. Що в такому випадку найбільше руйнує зв'язок між ними?
22: Найбільше руйнує нерозуміння, що кожному складно. Дуже часто люди вважають, що їм складніше, ніж іншим. Хтось там каже, от я під ракетами, під обстрілами, я тут в Україні, мені важко. Але людині, яка поїхала, теж може бути дуже важко. І навіть зараз були дослідження, що рівень стресу у жінок за кордоном, у жінок з дітьми, які за кордоном, вищий набагато, ніж у тих, хто тут. Ну, як не дивно. Тому що коли ти іноді перебуваєш в іншому середовищі, тобі доводиться звикати до якихось обставин, до нового оточення, нової мови. Все це теж дуже ускладнює наше життя. І ми маємо порозумітися, не змагатися, кому складніше, а усвідомлювати, що іншій людині теж може бути доволі складно, навіть якщо нам здається, що вона знаходиться в безпеці.
21: Окей, переживають різний життєвий досвід і різна емоція на обставини. Ну, а як в такому випадку не дійти до взаємних образ?
22: Ділитися, розмовляти про це, не говорити від свого імені. Я завжди кажу, що найкраща форма спілкування – це я повідомлення. Коли я не кажу «а ось ти», я кажу про себе. Мені ось так. Я відчуваю те-те. Я б хотіла, я б хотів. Тобто, коли ми говоримо від першої особи, нам легше бути почутими, ніж коли ми починаємо зі звинувачення. А ти там ось так. І от я завжди за «я повідомлення» агітую, тому що воно дає більше можливості порозумітися.
21: Окрема тема – це війна, і це сім'ї військових. От один із партнерів вже багато років на службі, без зрозумілого горизонту планування, що психологічно найбільше виснажує такі родини?
22: Мені здається, дуже виснажує мовчання. Мовчання, коли люди не можуть говорити про щось важливе. Тому що якщо люди спілкуються і можуть якісь свої почуття передати, поділитися чимось, воно все ж таки, цей зв'язок не втрачається. А коли втрачається зв'язок? Коли я умовно думаю, що я буду йому там писати, як у мене? У мене ж все більш-менш непогано. Так, мені важко, але йому ж важче. Чи він думає, що я буду їй писати? От важливо ділитися. Не треба боятися поділитися навіть дуже такими страшними речами. Тому що це все одно досвід, який ми нікуди не зітремо з пам'яті. І все одно, якщо ми саме коли ми потім зустрінемося, нам важливо буде цей досвід верифікувати, що було, коли тебе не було, що було, коли мене не було. І якщо ми будемо це робити, якби кажучи, по ходу п'єси, тобто ділитися цим, ми не будемо втрачати контакт, ми будемо мати оцей матеріал для обговорення. Це дуже важливо. Взагалі, я вважаю, що сучасна родина, вона створюється не тільки заради економічних речей, тому що економічні речі вже іноді вирішуються наодинці без питань. Але ми живемо разом заради рефлексії, заради того, щоб було з ким ділитися враженнями від життя, враженнями від якихось подій, щоб було з ким обговорювати, навіть пліткувати про інших людей, і це важливо. Ви знаєте, колись у мене друзі дістали бабусі не листи Другої світової війни. І були дуже здивовані, там 43-44 рік датовані листи, і там було розказано про побутові речі. Дуже мало йшло про війну, а про те, що хто посадив город, хто вийшов заміж, там, хто з ким зустрічається. Тобто люди говорили про побутові речі, і це, мені здається, об'єднувало. Тому що оці листи, написані від руки, вони важливі.
21: Окей, ви надаєте їм такої ваги. Зачекайте, я тоді повернуся трошки назад про оцей я-меседж, який ви говорили. Ми в сучасному світі, напевно, звикли, а молодь ще більше, до коротких повідомлень. Та? А листи, про які ви зараз говорите, це листи, які писали довго, оскільки він йшов дуже довго, доходив до адресату місяцями, а потім ще стільки ж, якщо не довше, там чекали відповіді. І, звичайно, за ці місяці хотілося написати багато. А тут ви говорите ділитися постійно завжди. Я про оцей от алгоритм, який ви радите партнерам, я-меседж. Він яким має бути?
22: Це таким, може бути і в телефоні.
21: Таким, як ці листи, я маю на увазі, розгорнутими, великими, про кожне своє переживання і спостереження.
22: Я чесно скажу, якщо так буде, це не у всіх можливо, тому що ми всі різні, ми не всі здатні рефлексувати. Але якщо це є, це більше дає нам усвідомленості і розуміння, що відбувається взагалі. Я теж розумію, що не завжди на це є час. Але якщо ми заведемо таку добру звичку робити такий невеличкий щоденничок, для дитини в майбутнє, от навіть є військовий Гліб Бітюков, здається, написав книжку своїй донечці з фронту. Він писав їй листи. І це дуже цінно. Це дуже цінно, тому що ну, навіть якщо людина зараз не осмислить те, що було, вона потім може мати цей матеріал перечитати, бо воно буде втрачено. А так я буду розуміти, що відбувалося цей час з тією людиною. І я можу відтворити це в своєму, в своїй пам'яті. І, можливо, навіть колись поговорити про це.
21: Це зв'язок, звичайно, це важливо, так. Наступне. Хотів скористатися дослідженням градусу. Воно показувало, що у дружин військових різко зросли відповідальність за дітей, фінанси, планування життя. Ну, просто от навалилося. Та? Як в такому випадку не зламатися їм, коли ти фактично тягнеш усю родину на собі?
22: Давайте чесно казати, когнітивне навантаження завжди у жінки в родині було більше. Вона завжди продумує там, от якщо чоловіку сказати, піди і від, ну, з дитиною до лікаря, він скаже, до якого лікаря, куди йти, скільки це буде коштувати, що там казати. Він не зробить, ну, не всі чоловіки, але в більшості всю попередню роботу проробляє жінка. Вона дізнається, який лікар, який діагноз попередньої там гіпотези якусь. Тобто у жінки ну, дуже часто набагато більше цього когнітивного навантаження було. Зараз ще додається і фізичне навантаження, яке ну, можна не витримувати, це втома, це вигорання, якщо ще багато дітей, це дуже велике вигорання може бути. І тому моя ну, порада в цьому буде все ж таки не боятися звертатися по допомогу. Поряд з нами є люди. Поряд з нами є подруги, якісь друзі, якісь родичі. Дуже часто жінки соромляться попросити оточення про допомогу. Але оточення доволі непогано відгукуються, якщо така допомога потрібна. І якщо вони знають, що це, ну, скажімо, людина, у якої чоловік там, чи навпаки там на фронті хтось, хто цю відповідальність ніс. І я думаю, що нам треба і дітей вчити не боятися просити про допомогу. Тому що в нас радянська така парадигма, ти маєш з усім справлятися самостійно, просити про допомогу – це якось соромно, погано. Не треба боятися просити.
21: От та, пані Катерино, от саме, напевно, це соромно, яке зупиняє багатьох. А як правильно попросити про допомогу, щоб цього і соромно не було? І допомогу отримати.
22: Ну, дивіться, от що я завжди прошу не робити, оці натяки, які можна не зрозуміти. Просити прямо треба тестом. Прямо. Так, ти знаєш, мені потрібна допомога. От, я точно можу сказати, що от я з задоволенням готова допомогти, якщо людина озвучила. Бо я іноді можу втрутитися туди, де не потрібна допомога. Я можу, наприклад, образити людину, якщо буду пропонувати, ну, вона може подумати, що я бачу її проблеми якісь. Тому мені комфортно, як людині, яка готова допомогти, коли мені сказали, в чому допомогти потрібно. І тоді я свідомо і дуже ну, ціленаправлено можу це зробити. Тому не треба боятися просити про допомогу. Це нормально. І я навіть скажу, що якщо людина не просить про допомогу, вона в небезпеці. Ну, якщо вона не вміє просити. Тому що треба озвучувати потреби прямо. Емоційні потреби теж. Там, наприклад, людина може зателефонувати, сказати, мені треба виговоритися, поговорити просто. От немає у мене грошей на психолога, я хочу поговорити. І тут ми теж можемо цю емоційну підтримку просто вислухати іноді. Це теж дуже важлива річ.
21: Пані Катерино, дякую вам. Дякую за те, що розповіли. Дякую за те, що прийшли і знайшли для нас час. З психологиною Катериною Гольцберг говорили про День сім'ї у час Великої війни.
0: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
23: Час новин. Для вас працюють «Факти і вікна». Вітаю.
1: 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. За словами президента Зеленського, це перший етап масштабного обміну в форматі 1000 на 1000. Серед звільнених військові ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Додому повернулися рядові, сержанти і офіцери, більшість із яких перебували в полоні ще з 22-го року. Зокрема, захисники, які брали участь у боях за Київщину та охороняли Чорнобильську зону на самому початку вторгнення. Також додому повернулися захисники, які боронили Маріуполь і Азовсталь, воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому та Сумському напрямках. Зокрема, 50 офіцерів і 4 цивільних українців. Факти сьогодні одними з перших бачили емоції захисників, які тільки наступили на рідну землю і змогли почути рідних.
4: На головному. Я повернувся, мабуть. Я вже до території України. І я скоро буду вдома. Я люблю тебе, мамуля.
5: Не був впевнений в цьому. Повірив вже, коли був на нашій стороні, вже коли обміняли, я повірив.
1: Президент подякував усім, хто працює над поверненням полонених, і наголосив, Україна продовжить боротьбу за кожного громадянина, який досі залишається в неволі. Нагадаю, це вже 74-й за ліком обмін військовополоненими. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, наймолодшому звільненому 21 рік, а найстаршому 62. Додому, зокрема, повернувся військовий, якого засудили в Росії та помилували. Двоє захисників сьогодні святкують день народження. У координаційному штабі з питань військовополонених додають, що цей обмін росіяни добряче затягнули. Він мав відбутися ще 8-9 травня. Обмін також анонсував президент США Дональд Трамп, але Росія вкотре вчинила по-своєму.
6: Росіяни завжди нам допомагають, такі в кавичках, з певними реалізаціями наших проєктів, але я думаю, що все ж таки робота перемовників дала результат, і ми сьогодні бачимо свято обміну, яке відбулося.
1: Рятувальники завершили пошукову операцію на місці вчорашнього влучання по багатоповерхівці у Києві. 24 загиблих, троє з яких діти. Це дівчата 12, 15 і 17 років. Із понад 50 постраждалих у стаціонарах зараз перебувають 24 людини. Пошукові роботи тривали понад 28 годин. У під'їзд Дарницької 9-поверхівки влучила ворожа ракета Х-101. На місці трагедії зараз наш спеціальний кореспондент Олег Корнієнко. Олеже, тобі слово.
23: Вітаю, Тетяно. Так, дійсно, пошуково-рятувальна операція тут завершилася десь близько о 8 годині. За цей час кількість загиблих не змінилася. На цю хвилину ми маємо 24 загиблих, яких вбили росіяни. Ну і, власне, зараз тут відбуваються, все одно прибирають наслідки комунальники. Як ви бачите, зараз тут і техніка їде і прибирає велике сміття. Ну і, власне, від ранку сюди на подвір'я і навколо будинку йду. Тут люди несуть квіти, несуть світлини і несуть іграшки, адже під час цієї цинічної атаки двоє дітей постраждало, ще троє загинуло, і це дівчата, серед них це двоє дівчаток, які було всього 12 років, інші 17. Їхній тато оборонив нас, нашу країну, у Серебрянському лісі. На жаль, він там і загинув. Ну і, власне, напередодні росіяни вбили його донечок, залишивши лише в живих лише маму. Мама тоді була на роботі, коли дівчата, власне, були вдома. І сьогодні побратими загиблого героя теж приходять сюди і несуть квіти.
24: У мене тут жив побратим Женька, як він рижий. Ось тут відочки погибли.
25: І цього під'їзді? Так.
24: Да. 112-та бригада, 126-й батальйон. Він в 23-му році в Серебрянці погиб. Зараз його дві дочки погибли.
26: Хлопці, побратими, збирають допомогу, ну і хочуть знайти родичів, кому можна передати, ну, цю банку МОНА, щоб, ну, підтримати родину.
23: Ну і одразу після завершення пошуково-рятувальної операції в деякі під'їзди рятувальники дозволили заходити людям, забрати найнеобхідніше, тому що жити поки що не можна, бо деякі під'їзди потрібно перевірити на аварійність, до того ж вимкнені комунікації. Паралельно тут на подвір'ї працюють штаби, починаючи тут можна відновити і документи, подати заявки на відшкодування і на першу допомогу від міста. Також тут надають всі необхідні будівельні матеріали, зокрема, щоб закрити розбиті вікна, балкони. Ну, власне, люди поступово тут прибирають, приходять, хоча більшість все ж таки тут сьогодні не ночували, ночували по своїх знайомих, хоча міська влада пропонувала деякі місця на ніч.
7: Ночували у подружки. Тому що частково пошкоджена квартира, вийшовся приліт, у мене балкон з тої сторони, і ракета якраз впала, ну, прямо в сусідній будинок, в цю частину. І та сторона повністю пошкоджена. Звісно, хотіла ночувати в квартирі, але трошки лячно стало вже на вечір, коли нікого немає, і в квартирі не відкрите ж не вікна, нічого.
23: Ну і, власне, тут комунальники далі будуть працювати, прибирати будівельне сміття і намагатися законсервувати, принаймні, будинок, щоб в разі негоди нічого не пошкодилося. Ну і нагадаю, що під час цієї масованої атаки загалом вже по всій столиці постраждало 50 людей, 24 нині знаходяться у лікарнях, також пошкоджено 11 багатоповерхівок. Власне, ось такі новини, Тетяно.
1: Дякую. Це був Олег Корнієнко з місця удару по висотці в столиці. Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці зруйнованого будинку у Києві і висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор. Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи, наголосив він. У столиці сьогодні день жалоби під забороною, всі розважальні заходи. Ворог систематично б'є по цивільних в Україні з перших днів війни. Торік, 19 листопада, дві ракети Х-101 влучили у житлові багатоповерхівки у Тернополі. Загинули 38 людей. Ця атака – одна з найбільших за кількістю жертв за всю війну. 31 липня 25-го року російський «Іскандер» влетів у будинок на Святошині у Києві. В одному під'їзді 30 загиблих. За кілька місяців до того, 13 квітня 25-го, подвійний удар «Іскандерами» по центру Сум – 35 загиблих. 14 січня 23-й рік. Ракетний удар знищив під'їзд багатоквартирного житлового будинку у Дніпрі. Ця атака забрала життя 46 людей. Умань, 25 квітня 23-го року. Дві ракети Х-101 влучили у житловий

0: 70 гектарів, повідомили фактом в адміністрації зони відчуження. Ліквідовують наслідки пожежі рятувальники та працівники цього держагентства. Ворог не полишає спроб просунутися на Лиманському напрямку, адже це шлях до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Десантники 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ тримають там позиції. Зокрема, головним завданням батальйону безпілотних систем «Апачі» є недопущення ворога до переднього краю. Через складний ландшафт на напрямку десантникам доводиться оптимізувати свою роботу та вносити тактичні і технологічні новації. І тут потрібна наша допомога. Реквізити для збору для батальйону безпілотних систем «Апачі» далі в сюжеті.
1: Це було як вільне полювання. Полетіли продивитися ангар, що там стоїть, тому що бачили рух біля нього. І коли залетіли в ангар, там була знищена НРК гусенична ворога, і потім в сусідньому блоці ще була знищена Нива. Тому просто була команда перевірити цей ангар на дронах з оптоволокном. Залетіли, облітали, знайшли ціль, знищили.
2: На командному пункті батальйону, незважаючи на напружений відтинок фронту, тиша та зосередженість. Кожен знає, що робить.
1: Постійно, як починаються якісь штурмові дії, ну, ви бачили, я впевнений, що крики, шум, не чути стрім, і це завжди така паніка проїсходить. І тому ми вирішили, як кол-центри, давайте спробуємо попрацювати в наушниках. І тому у нас взагалі тут тиша, спокійний, такий простий проходящий день, і прийняття рішень відбувається спокійно.
2: Лиманський напрямок сьогодні один з найскладніших, наголошують десантники.
3: Найважче те, що противник дуже активно веде зараз спроби наступальних дій. От, активно застосовує піхоту, мототехніку, пробує інфільтруватися малими групами. От, але, в принципі, тими наявними засобами, які в нас зараз є, слава Богу, що воно покращилось в цьому плані. От, і на підступах намагаємось знищувати.
4: Та, в принципі, вони постійно намагаються щось нове впроваджувати. Там, то був період, там на мотоциклах їздили, був період, пішком ходили, був період, там групами там 5 чоловік, був період, там навіть по одному пересувалися. Колись давно там на техніку саджали манекени якісь. Ну, типу, постійно щось намагаються вигадувати. А ми тому протидіємо.
2: Аби максимально оперативно реагувати на дії противника, «Апачі» використовують сучасні технології по максимуму, у тому числі в плануванні та управлінні боєм.
5: Раніше, як це відбувалося, це була фіксація вилітів в поворотному варіанті, потім це все наносилось через таблиці Excel. Зараз це все ведеться в Mission Control в програмі «Дельта». Батальйон «Апачі» застосував це набагато раніше, ну, на місяць раніше до цього наказу. І це дає нам змогу вчасно аналізувати в цифровому варіанті по кількості екіпажі і по ефективності планувати місії.
2: Рішення приймаються моментально. Потім вже можна проаналізувати ефективність своїх дій, продовжує адвокат.
5: Це скорочує час на планування. Ми знаємо, які засоби є в нас в наявності. Ми знаємо, яке БК у нас є в наявності. Ми вчасно це все фіксуємо, аналізуємо. І на кожен день миттєво в нас є інформація.
6: І потім от штаб казав, що є ще щомісячна, да, така якась історія, аналітика, да, відбувається.
5: Вона щоденна, щотижнева, щомісячна.
2: Пілоти «Апачі» – особлива гордість командирів. Фахові та натреновані в найекстремальніших умовах.
1: У нас найважче – це перепади висот. І тут тільки фахові пілоти можуть працювати, тому що там, де є пряма видимість, там працювати, ну, неважко. А там, де якісь яри, ями, і у нас перепади є там по 600 метрів, це дуже ускладнює нашу роботу. І зараз на напрямку дуже мало, ну, лісів, більше відкритих галявин. Тому це ускладнює роботу.
2: Ворог в противагу намагається закрити.

0: видати гарматним м'ясом.
1: Він не кінчається. Якщо раніше могло переміщатись там 5-7, то зараз до сотні в день. Просто по два групками у різних напрямках. І от кожен день пробують інфільтруватись. Тому, я ж кажу, дуже важко працювати, але тримаємося.
0: За результатами минулого місяця силами 81-ї бригади були знищені та уражені більше 350 окупантів. Олександр Волков, Ігор Шевченко, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
2: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
3: Росія різко посилила повітряний терор. Україна знову б'є по російських нафтобазах і НПЗ. Про ефект українських діпстрайків і те, що насправді планує Кремль на найближчі місяці, будемо говорити з військовослужбовцем сил ТРО Збройних сил України Олександром Мусієнком. Звісно, зачепимо і обстановку на фронті. Пане Олександре, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Давайте тоді почнемо з того, як ви зараз оцінюєте нинішню ситуацію на фронті, де зараз найнебезпечніше і що принципово змінилося за останні дні.
4: Перше, найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там ворог накопичив понад 100-тисячне угруповання, в тому числі Покровськ намагається заводити і підрозділи своєї танкової армії, намагаючись закріплюватися там, використовуючи якраз рештки забудови, підвали і місця, звідки можуть здійснюватися, в тому числі управління безпілотниками. Тому для Сил оборони це одна із пріоритетних цілей – знищення якраз угруповань ворога, які відповідають за роботу з безпілотниками, не давати можливості просочуватися, накопичуватись, закріплюватися з метою організації подальших наступальних дій. Тобто, умовно кажучи, не дати ворожому угруповуванню закріпитись таким чином, щоб створити плацдарм для подальшого наступу і поширення своїх наступальних дій. Також Костянтинівський напрямок, де ворог, так само використовуючи забудову, намагається заводити свої сили, намагається закріплюватися. В першу чергу ми розуміємо, що російські війська заводять своїх підрозділи, які займаються коригуванням вогню безпілотників, застосування безпілотних систем, тому по них теж іде відпрацювання. Ці два напрямки, якщо ми говоримо про Донеччину, вони зараз доволі такі гарячі і вони є пріоритетними зведення наступальних дій російськими військами. Є ще Краматорський, але і Лиманський, але там, в принципі, ситуація, попри незначні тактичні успіхи ворога, вона стабільна, атаки відбуваються, як і загалом на Донеччині. Харківщина – це Куп'янський напрямок, де ворог намагається відновити втрачені позиції, і російські війська там посилюють наступальні дії, але значного успіху і просування немає. Тобто, як тільки виявляються сили і засоби, одразу знищуються. Там були за ініціативи головнокомандувача Збройних сил генерала Сирського внесені корективи, зміни, в тому числі в кадровий склад, посилені підрозділи з метою недопущення того, щоб ворог повертався до Куп'янська. Далі, в принципі, ситуація у нас на північному кордоні стабільна. Ворог намагається діяти на кордоні, вони намагаються реалізувати задачі по створенню буферної зони, але закріплюватися їм не дають, і наші підрозділи їх вибивають, витискають назад на територію Росії. Це стосується як Харківщини, це стосується так само і Сумщини. А на півдні ситуація складна на Олександрівському напрямку, але ворог, попри те, що перекинув додаткові сили, немає зараз успіху, там відбуваються атаки, і знову ж таки, де наші сили можуть, покращують тактичне положення. До слова, про покращення тактичного положення можу сказати, що як тільки виникає можливість, на різних напрямках наші сили проводять контрнаступальні локальні дії. На тактичному рівні, але практично щодоби у нас є наші локальні контрнаступальні дії, тому що оборона активна, тому що ми маємо володіти ініціативою і витискати противника. Значного просування у ворога зараз не фіксується. Зараз ворог позбавлений того, щоб здійснювати оперативно-стратегічний прорив, тобто створювати собі плацдарм і просуватися по кілька кілометрів або навіть по кілька десятків кілометрів на день, як хотіли російське командування –

0: Це блокується. Блокується в тому числі через те, що у нас серйозно розвинувся компонент ударів на середню глибину оборонних порядків ворога. Це до 250 кілометрів. Зараз ми вже контролюємо фактично логістику окупантів, починаючи з окупованих територій і захоплюючи навіть частину Росії тут. Це дії спрямовані на те, щоб противника знищувати на підходах, щоб мінімізувати проникнення ворожої піхоти, його просочування вже на передньому краї лінії бойового зіткнення.
1: Окей.
0: І пане чому Олександр, я сказав, отут, знаєте, вибачте, я скажу принципово просту річ, 250 кілометрів – це в квітні дальність, в березні вона була ще 120. Тобто ми за місяць виростили, зростили наші можливості в мідлстрайках, ну, практично вдвічі.
1: Супер. Хочу задати ще наступне питання. Є кілька тем, які хочу встигнути проговорити, тому даруйте, якщо перебив. Росія провела днями одну з найбільших за всю війну повітряних атак. На вашу думку, це от демонстрація ресурсу? Чи вже новий етап війни на виснаження, коли Росія каже, ну ось так воно і буде продовжуватися, вистачає? Що це було?
0: Я думаю, що це демонстрація терору, в першу чергу, і війни з цивільним населенням. Це демонстрація самої суті і природи нашого ворога. Ось це в першу чергу. Тобто вони воюють з цивільними на тлі того, що не мають результатів на фронті, де сили оборони тримають удар і відбивають атаки, і навіть подекуди перехоплюють ініціативу. Тому це от демонстрація безсилля на фронті, це демонстрація війни, терору. І з точки зору спроможностей, от накопичення, цікава, знаєте, річ, тому що я відстежую от за графіком практично кожну атаку, чи зростає кількість ракет в російських атаках терористичних, кожної наступної. І от дивіться, на сьогоднішній день така тенденція, що ворог не може вийти на той рівень, наприклад, застосування ракет, який був у 2022, 2023, 2024 роках. Вони застосовують приблизно на середньому рівні. У нас там вищий максимальний залп, який може бути, це від 60 до 70 ракет, і то це зараз не часто. В основному 50 ракет, 40 ракет, які ворог застосовує, навіть накопичивши. За час від попереднього удару противник накопичував. Вони, звичайно, що оманливо використали так зване перемир'я і так само продовжували накопичувати. І тому з ракетами зростання немає на сьогоднішній день. Не фіксується ні зростання значного по балістиці, ні зростання по крилатих ракетах. Так. По чому фіксується зростання, що є проблемним моментом? Це далекобійні дрони. От по них там тенденції до того, що ворог їх накопичує і продовжує виробляти, вони спостерігаються. Тобто тут ми бачимо, що дійсно ворог здатен проводити на певних етапах такі атаки, як були там півтори доби, застосовуючи близько 1300 безпілотників різних типів. Okay. І така тенденція до збільшення саме застосування дронів є. Але і наша протидія виробляється постійно для того, щоб зменшувати кількість безпосередньо наслідків від ударів цими дронами. Тому я би сказав, що це така, знаєте, такий удар віччю. Кожен наступний удар – це просто ознаки терору, удари віччю, війна проти цивільного населення на тлі відсутності здобуття безпосередніх результатів на фронті. І плюс, це така, знаєте, я би сказав, історична реакція на наші успішні дії, пов'язані з далекобійними ударами по ворожих військових об'єктах ворога.
1: Окей, а чи не здається вам, що Росія якимось дивом, чи не дивом, синхронізує оці от масовані удари з важливими міжнародними подіями? Це випадковість чи така якась частина політичної гри Кремля?
0: Ні, це звичайна частина, безумовно, вони використовують, тому що, ну, ви розумієте, що путінський диктаторський режим, він не має інших інструментів, яким чином, як вони вважають, в своїй схибленій уяві самоствердитися. Ну, нормальні нації, нормальні країни зараз самостверджуються в технологічному розвитку, в інноваціях, в економічному прогресі, там в свободах, правах людини, можливостях жити нормально і так далі. І створюють відповідні привабливі умови. Росія самостверджується за рахунок війни. як вважає Путін. І для них завжди це демонстрація от таких ударів. Вони вважають, що тоді світ має їх боятися, рахуватися з ними і там виконувати їхні забаганки. Але в даному разі я би сказав, що мені здається, те, що вчинив Путін якраз під час візиту американського президента до Китаю і зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем, я не думаю, що це оціниться позитивно. Навіть в тому числі в Китаї, тому що це створює тло такої нестабільності, і це навпаки, вкотре, навпаки, звертаю увагу Сполучених Штатів, можливо, не всіх, але багатьох політиків, як от Лінсі Грем, який давав інтерв'ю для Fox News, сенатор, про те, що Китай може зупинити Росію. І для світових медіа, і для американського політикуму, і для всіх це черговий приклад згадати, тому що ось подивіться, відбувся ракетно-дроновий терор по Україні. Чи відбувся він би без допомоги Китаю? Адже всі ж розуміють, що певні компоненти, технології, про це писали не одне розслідування західні медіа, одне з найсвіжіших – це The Wall Street Journal, де публікували цілі схеми, яким чином постачаються певні компоненти. Це не готове озброєння, це не ракети і не дрони зібрані, але компоненти, які необхідні для того, щоб їх виготовляти. І тому і закликають до того, що потрібно обмежити цю співпрацю. Тоді не буде цих випадків терору. Тому я думаю, що Кремль намагається на свою користь це використати, але навряд чи цього разу це вдасться.
1: Пане Олександре, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися, за те, що розповіли. З Олександром Мосієнком, військовослужбовцем Сил ТРО, Збройних сил України, говорили і про ситуацію на фронті, і про нову хвилю російських масованих ударів. Лишайтесь з нами, марафон триває.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
5: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: За країну, яка розвиває бізнес.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: 13-та година. Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Щонайменше 7 людей постраждали за сьогодні від російських дронів у Херсоні. Як повідомляє обласна влада, російський безпілотник «Молнія» вдарив по цивільній автівці. Із вибуховими травмами до медиків звернулися 4 людей. Так само вранці російські війська атакували автомобіль громадської організації «Іскра добра». Окупанти завдали удару, коли волонтери доставляли обіди до одного з пунктів видачі. За попередньою інформацією, постраждали 2 людей. В одного з потерпілих травматична ампутація ноги, він у тяжкому стані. Машини гуманітарних організацій у Херсоні стають цілями окупантів 2-й день поспіль. Вчора російський дрон атакував автівки гуманітарної місії ООН з 9 представниками управління з координації гуманітарних справ. Вони не постраждали. Інший ворожий дрон вдарив по автомобілю некомерційної неурядової організації World Central Kitchen. Водій автівки також не постраждав. 45-річна жінка та її 13-річна донька зазнали поранень від ворожого удару на Чернігівщині. Обох ушпиталили. За даними тамтешньої ОВА, о 6 ранку російський дрон вдарив по селу в Городнянській громаді. Тим часом за минулу добу ворожі війська обстріляли Чернігівщину 10 разів. Один БПЛА поцілив по агропідприємству в Новгороді-Сіверському. Пошкоджена ємність для зберігання зерна. Пожежу на місці прильоту загасили. Київ сьогодні у жалобі. 15 травня оголошено днем жалоби за вбитими російською армією цивільними напередодні у Дарницькому районі. Вранці завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання у 9-поверхівку. Вона тривала 28 годин. Нині підтверджена загибель 24 людей, 3 з яких – дитини. Ще майже півсотні людей отримали поранення, половина з них досі у лікарнях, зокрема, одномісячне немовля, яке отруїлося чадним газом. Про цинічний удар і його наслідки більше у сюжеті Аліни Матвійчук.
16: Доки волонтери закривають винесені ударною хвилею вікна у квартирі пана Володимира на столичному харківському масиві, пенсіонер згадує ту страшну ніч.
17: З 2 годин почали летіти прямо стаями, дрони. Їх збивали, а потім десь коло 3 години дуже такий потужний вибух.
16: Той вибух повністю обвалив сусідній з Володимировим під'їзд і обірвав життя не однієї сім'ї.
17: Так, а скільки там людей? Я не знаю, скільки там загибло, але там і знайомі є. Я тут з самого початку, дом заселили, я тут живу з самого початку.
16: Поки ми говорили з пенсіонером, який у будинку мешкає з 85-го року, коли той тільки-но звели, по сусідству тривали пошуки тих, кого Володимир знав. Та про все своєю чергою. Під час масованої наймасштабнішої ракетно-дронової атаки на столицю росіяни у ніч проти 14 квітня по 9-поверховій панельці вдарили ракетою. Попередньо Х-101. Місцеві небайдужі першими кинулися розгрібати завали і рятувати людей. Далі оперативно прибули рятувальники і патрульні.
18: Нормально, я тільки дуже сильно бігу стопи.
19: Все, терпіть.
16: Людей дістають буквально зі згарища та з-під груди бетону. Так, із-під завалів та із заблокованих квартир у перші години після атаки тут вдалося врятувати 30 людей. На місце прильоту у Дарницькому районі з'їжджаються усі служби. Сотні рятувальників, кінологи, десятки одиниць спецтехніки для якнайшвидшого розбору завалів. Рятувальники припускають, ракета поцілила на рівні третього поверху. Від вибухової хвилі верхні конструкції спершу ніби піднялись, а потім впали на нижні, склавши увесь під'їзд панельки. На жаль, дива не стається. І під масивом будівельного сміття вперемішку зі знищеними життями цілих сімей рятувальники один за одним виявляють бездиханні тіла убитих.
19: Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться. І знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома. Тіло 12-річної дівчини ми знайшли, пізнала мама. Мама тут знаходиться. І знаємо, що саме в цій родині є ще старша донька, 17 років, її шукають. Мама на цей час не була вдома, вона була на роботі, а діти були самі.
16: Згодом з-під завалів дістали і старшу доньку. У ліцеї, де навчались сестри, повідомили про втрату та згадали, що 3 роки тому на фронті загинув батько дівчаток – військовий Євген Яковлєв із позивним «Рижий». Під час учорашньої атаки на Київ також загинув 30-річний спортсмен Юрій Орлов. Це офіційно підтвердили в українських федераціях флорболу і хокею, якими професійно займався чоловік. Усього у ту ніч росіяни у Києві вбили 24 людини, серед них – 3 дітей. Поранень зазнали ще 48 киян.
19: Тут була родина, дістали маму, бабушку, ну і тут багато з тієї сторони і хлопців, молоді, які знають, що там має бути донька або онучка цієї родини і батько.
16: Із перших годин на місці трагедії працюють психологи ДСНС, підтримуючи тих, хто чекає, чи тих, кому просто нікуди йти, бо дому немає.
20: Гострих реакцій було не дуже багато в порівнянні з масштабом руйнувань. Але люди в важких станах теж є. Психологічне виснаження так, втомлення так, гарювання дуже багато, невизначеної втрати дуже багато. Звичайно, ми всі в цьому втомилися. Звичайно, травматизація у нашої нації дуже велика. Є таке поняття, що вторинна травматизація – це стосується всіх наших українців.
16: Та здається, навіть попри усі психологічні травми, у такі тяжкі часи українці допомагають і гуртуються. Цьому приклад – кількість волонтерів біля понищеного будинку. Люди допомагають прибрати скло, закрити вікна плівкою чи фанерою. Нікіта – волонтерка із Кіхкажанів, який їздить на кожен прильот у Києві, де людям треба допомогти зашити вибиті вікна.
21: Сьогодні допоміг я, завтра прилетить до мене, допоможе хтось мені. Ну, все вертається. Тут тяжко, тут рук треба багато і тут роботи не на один день.
16: Та попри часту роботу на місцях ворожих влучань, навіть досвідчені волонтери звикнути до побаченого не можуть.
21: Загалом, якби не цей зруйнований під'їзд і просто вікна, двері вибиті, то тут, ну, 2-3 дні роботи, але ось ця ситуація, це, вибачте.
16: Невимовно боляче і пану Володимиру. Окрім житла, росіяни безжально нищать ще й місце його роботи, який віддав півжиття.
22: В енергетиці, а де саме?
23: На 35.
22: Боже, то вам, напевно, серце як болить, коли зараз росіяни б'ють.
23: Це передати не можу. Ну, майже все свідоме життя я пропрацював. У мене слів нема. Це наскільки жалко, наскільки це все. Ви розумієте? І дуже жалко, звісно, людей. То вікна – це таке, це наживне, будемо казати, а життя людей вже не вернеш ніколи.
16: Усю ніч та ранок, попри дощ, рятувальники розбирали завали. Пошуково-рятувальна операція тривала більше доби. Сьогодні, близько 8 ранку, роботи завершили. 15 травня оголошено днем жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої масованої атаки. Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
15: Велика Британія прискорить постачання систем протиповітряної оборони Україні після масштабної російської атаки. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гіллі в мережі X. За його словами, він дав розпорядження максимально прискорити доставку відповідного озброєння Україні. Йдеться про системи, які мають посилити захист українського повітряного простору від дронових атак. Глава британського оборонного відомства також наголосив, що Лондон продовжує підтримувати Україну в умовах російської агресії.
0: Ми стоїмо поруч з Україною перед обличчям

0: агресії Путіна. Наші думки з українськими сім'ями.
1: Сили оборони України звільнили село Одрадне та прилеглі території у Куп'янському районі Харківщини. Успішну операцію здійснили підрозділи 16-го армійського корпусу спільно з бійцями 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Внаслідок наступальних і штурмових дій наші військові повернули під контроль близько 22 квадратних кілометрів. До операції були залучені штурмові групи, артилерія та оператори БПЛА. Під час боїв ліквідовано 56 російських військових. За ці 4 роки понад 28 тисяч тварин евакуювали харківські волонтери з прифронтових населених пунктів і навіть із селищ, де йдуть запеклі бої. У ветеринарній клініці у середмісті Харкова поранених і виснажених тварин оперують, лікують і ставлять на ноги навіть після найскладніших травм. А далі у великому реабілітаційному центрі за 20 кілометрів від обласного центру вони чекають на нові родини. Роз'їжджаються тварини з Харківщини по різних куточках світу. Що таке собачий і котячий ПТСР? Марія Малєвська покаже.
2: А так, от це все була сплошна рана.
3: Це Тимоша, він з Донеччини. На чужих не гавкає. Агресію пес спрямовує лише на себе. Це так його психіка відреагувала на обстріли.
2: Когда после прилета были громкие звуки, он начал себя покусывать за бока в основном. Хозяева пытались с ним что-то сделать, потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать.
4: У него ПТСР, це можно так называть?
2: Да.
4: Як думаєте, це і від обстрілів, і від того, що люди його кинули?
2: Да.
3: А цей пес дуже не любить сидіти у боксі, тому він увесь день бігає по клініці, незважаючи на те, що має візочок.
5: Да, охоронник ти мой.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
2: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде.
3: Ветеринарна клініка організації «Порятунок тварин Харків» приймає по 50-60 тварин одночасно. Було її під сотню у дні запеклих боїв. Поранення, опіки, перелами, зневоднення, голодне виснаження, укуси кліщів і майже у всіх стрес.
6: Це Генрі. Він приїхав з зони бойових дій, з Донецької області. Вот. У нього була рвана, скальпірована і некротизована рана на задній лапі. Нам кілька врачів сказали, що її, скоріше всього, потрібно буде ампутувати. По факту ми маємо Генрі з його ж лапою. Його вже чекають в сім'ю в Литві.
3: І таких доль тут із маршрутом Костянтинівка-Париж чимало. Нині географія евакуації переважно Донеччина. Усього красення, фунтика вивезли з дружківки. У нього теж нервове виснаження. Довго відмовлявся їсти.
7: Дівчата, зустрічаючи евакуацію, вони реально з ними і танцюють, вони їх голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде як найкраще. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
8: Йому осколком просто в глаз попало,
9: да?
8: Так що, виходить, він по-геройськи вас прикрив, да?
9: Да, я тільки зайшла в больницю і дрон ударив по коляскі.
8: Це ви йому будете довжні тепер повік.
3: Це кадри їхніх евакуацій. Туди, куди заїжджають вони, по тварин вже ніхто не їздить. Тричі за останній рік їхня автівка потрапляла під удари російських безпілотників.
7: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі «Арка» під санктуарі. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонарна величкий. Там є ось одна така зона. І йде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
7: Так, абсолютно всі.
4: Скільки їх тут?
7: Тут 330, близько 330 собак.
4: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
7: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин.
3: Когось господарі покинули у зоні бойових дій. У когось із цих тварин власники загинули під обстрілами. Чимало привозять вояки.
10: Це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от, які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
3: Франція, Німеччина, Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди. Лише за минулий місяць звідси відправили в родини за кордон 49 собак. І це для організації поганий показник.
10: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
4: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
10: Більше за кордон, так. Насправді, аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це б реально прекрасна допомога.
4: Чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
10: Так, ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена під обстрілами, без їжі, без...
3: Це вівчарка Нора. Її з цуценятами привезли вояки. Це хаски, мати та син. Усіх цих тварин перед тим, як віддати в родини, ветеринари ретельно готують.
7: Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
10: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. Приходили до нас військові, один із військових вирішив усиновити котика. Військовий теж втратив око на війні в зоні бойових.
3: Ці евакуйовані тварини, що пережили стрес, насправді не лише потребують любові та турботи, кажуть тут, а й самі зазвичай є терапевтами для людей. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. Тоді побачимось.
11: Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є два очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
12: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
11: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані укродіверсанти, чия задача – дискредитувати владу і доводить холопів до істерики. Для прикладу, зачитаємо вам умови води дуже статусного карасика на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер – це реально вищий пілотаж знущання над глибинним народом.
13: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
11: Тобто в момент, коли мало не всі жителі Туапсе верещать «Ратуйте, хто може!»
14: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
15: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
16: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
11: Путинский наглядач по региону буквально с***кає в очі холопом, мовляв, ну, мороти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
17: Все хорошо. Все в абсолютній безпеці.
11: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
13: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
11: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини.
18: Може, Едька цей вов утомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише туапсе, хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
19: Більше 15 років я займався переробкою хімії, ми так називаємо.
18: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.
20: Здравствуйте, товариші, страна, слушай.
18: І тепер без Тимошенка підступний Баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Ну, не пропадеть же ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
21: Чому так стоїть Зеленський на тому, що мені давати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо битися. Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу. Запомнили, да?
18: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу Баранцю просто закуску в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у Z-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо нащо повертатись до темників 13-річної давнини?
21: Мірові запаси сланцевого газу. Запомнили, да? Їх уже американці, да й самі українці, оцінили в 10 трильйонів доларів. Підчеркую, 10 трильйонів доларів. Американці там вже побували, говорять, що вже проекти, контракти, якщо не вже підписані, так будуть підписані.
18: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки Баранця про сланцевий газ.
21: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не давати Донбас? Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу.
18: Розбиваються всього одним питанням. А ну підкажіть. А що заважало тим самим американським компаніям косить надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші. Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
22: Не добавить, не убавить.
18: Насправді ж, сланцевий газ тут взагалі ні до чого. Просто у ватному світі є популярний темник, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
23: Вот эти мерзавцы реально уничтожают украинский народ ради интересов Европы.
18: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандісти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
24: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличні ребята. При этом наращиваем колосальними темпами.
18: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловити макітрою парочкою впівдронів заради путінського его було до біса. А тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани. Ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна. Це визнають навіть Z-пропагандісти.
25: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. Передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
18: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть зет-блогери.
26: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити російського солдата. Максимальне кількість, тому що не буде людей. Некому будет воевать.
0: Не будет продвижения.
26: Именно.
2: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманить ворога на флаговтики і гасить їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
25: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы. В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
2: А в нових реаліях склалась ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російської армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті зет-патріоти починають верещать про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій виріс.
4: Вот с теми, кто себя уже почувствовал украинцем окончательно, тем, кто сейчас воюет не за Соединенные Штаты, не за Зеленского, не за Европу, а с теми, кто воюет потому, что украинец, потому что ненавидит русских, с этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
5: Этих надо или убить, или выгнать.
2: Тепер помітно здав назад. Виявляються, оборонні можливості України вищі за наступальні можливості Росії. І ще раз це говорить опудало, яке всі останні роки годувалося із зет-корита.
4: Виявилося, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз маємо справу совершенно з другим типом війни. Типом війни, який ми тільки читали, який був в Першу світову. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
2: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
6: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
2: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося, бо російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти зет-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
25: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
2: Нагадаем, что саме Часов Яр на российских каналах называли ключем від Донбасу.
8: Даже на Западе понимали прекрасно, что Часов Яр – это ключ к Донбасу.
2: Та певно, щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зет-патріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок поганим і дуже поганим сценарієм.
9: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть тому ж, к чему мы сначала, с самого начала говорили. К инициированию в России революционного взрыва, на фоне которого температура организма под названием России приближается к 39 градусам, и они ведут к тому же, к чему мы сначала, с самого начала говорили. К инициированию в России революционного взрыва, на фоне которого они хотят и рассчитывают захватить, привести власть в стране и привести к власти марионеток, западных марионеток.
2: Гадаємо, що тут пропагандист Сівков просто боїться сказати всю правду. Очевидно ж, набагато легше списати всі косяки на якусь п'яту колону або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
9: То, що у нас в случае такого завершення воєнного конфлікту злі сили олигархат попытается свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
2: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
0: О чем Путин же сказал на совещании с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезная цифра.

0: цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
1: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на часів яр і революційні настрої в Росії. Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. За словами президента Зеленського, це перший етап масштабного обміну у форматі тисяча на тисячу. Серед звільнених – військові Збройних сил, Нацгвардії та прикордонники. Додому повернулися рядові, сержанти і офіцери, більшість із яких перебували в полоні ще з 22-го року. Зокрема, захисники, які брали участь у боях за Київщину, охороняли Чорнобильську зону на самому початку великого вторгнення. Також повернулися захисники, які боронили Маріуполь і Азовсталь. Воювали фактично на усіх напрямках. Зокрема, 50 офіцерів і 4 цивільних українців. Факти сьогодні. Одним із перших бачили емоції захисників, які тільки наступили на рідну землю і почули рідних.
5: Головному. Я повернувся, мама. Я вже на території України. І я скоро буду вдома. Я люблю тебе, мамуля.
6: Не був впевнений в цьому. Повірив вже, коли був на нашій стороні, вже коли обміняли, я повірив.
3: Президент подякував усім, хто працює над поверненням полонених і наголосив, Україна продовжить боротьбу за кожного громадянина, який досі залишається в неволі. Нагадаю, це вже 74-й за ліком обмін військовополоненими. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, наймолодшому звільненому 21 рік, а найстаршому – 62. У координаційному штабі з питань військовополонених додають, що цей обмін росіяни добряче затягнули. Він мав відбутися ще 8-9 травня. Обмін також анонсував президент США Дональд Трамп, але Росія вкотре вчинила по-своєму.
7: Росіяни завжди нам допомагають, такі в кавичках, з певними реалізаціями наших проєктів, але я думаю, що все ж таки робота перемовників дала результат, і ми сьогодні бачимо свято обміну, яке відбулося.
3: 24 загиблих і понад 50 постраждалих. У Києві завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару. У під'їзд Дарницької 9-поверхівки на світанку 14 травня влучила ворожа ракета Х-101. Зараз комунальники продовжують прибирати наслідки, працює техніка. З самого ранку до місця влучання приходять люди, несуть квіти, світлини та іграшки. Адже під час цієї цинічної атаки троє дітей загинули, двоє постраждали. Серед жертв – сестри 12 і 17 років. Вони ночували вдома самі, мама була на роботі, а їхній тато Євген Яковлев із позивним «Рижий» у 23-му році загинув на фронті.
8: У мене тут жив побратим Женька Яковлев, Рижий. Ось тут від дочки погиб.
9: І в цьому під'їзді?
8: Так. 112-та бригада, 126-й батальйон. Он в 23-му році в Серебрянці погиб. А зараз його дві дочки погибли.
10: Хлопці, побратими, збирають допомогу, ну, і хочуть знайти родичів, кому можна передати, ну, цю бабку, Мона, щоб, ну, підтримати родину.
3: Зараз у лікарнях міста залишаються 24 людини, серед них місячна немовля. Дитина отруїлася чадним газом.
11: Частина постраждалим була надана амбулаторна допомога, і вони відмовилися від госпіталізації, лікуються амбулаторно. Частина перебуває в нас в закладі, оперуються, осколки достаються і проходять повністю відновлення, загоєння і потім, можливо, реабілітацію.
3: Україна скликає засідання Ради безпеки ООН на 19 травня через останню масовану повітряну атаку росіян. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Сьогодні він запросив усіх іноземних послів у Києві відвідати місце влучання у багатоповерховий житловий будинок. Такий масштаб російського терору потребує рішучих міжнародних заходів у відповідь, написав Сабіг у соцмережі. Світ реагує словами та обіцянками.
12: Осуд на адресу Росії, співчуття Україні. Світові лідери реагують на черговий масовий терор росіян. Минулої ночі Росія здійснила одну зі своїх найтриваліших та найбезжальніших дронових атак на Україну, констатувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
13: Іще одна ніч смерті та руйнувань і невибіркові обстріли цивільного населення. У той час, як Росія відкрито насміхається з дипломатичних зусиль, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо роботу над пакетом підтримки програми безпілотників на 6 мільярдів євро. І ми продовжуємо тиснути на воєнну економіку Росії за допомогою дедалі суворіших санкцій.
12: Франція стоїть поруч з Україною та українським народом і продовжуватиме працювати над припиненням воєнних дій і встановленням справедливого та міцного миру для України, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи, запевнив французький президент Еммануель Макрон. Він наголосив, новий, найбільший за останні 4 роки удар росіян безпілотниками та ракетами по українських містах та мирному населенню свідчить, що Росія посилює свою агресію. І нагадав, як нещодавно Путін випрошував припинення вогню, щоб провести свій парад 9 травня.
14: Це демонструє цілковите лицемірство, з яким Росія домовлялася про крихке перемир'я останніх днів. Бомбардуючи мирних жителів, Росія показує не стільки силу, скільки слабкість. Вона вичерпала військові рішення та не знає, як завершити свою агресивну війну.
12: Такої ж думки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, Кремль робить ставку на війну.
14: Найсерйозніші за останній час російські атаки на Україну свідчать, що Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Київ і його партнери готові до перемовин щодо справедливого миру. Росія ж продовжує вести війну.
12: Цікаво, що першою відреагувала Угорщина, країна, яка за прем'єрства Віктора Орбана, прихильника Путіна, роками уникала різкої критики Кремля. Новий прем'єр Петер Мадяр після першого засідання уряду заявив, Будапешт рішуче засуджує російський удар по Закарпаттю та готовий допомогти постраждалим. А угорська міністерка закордонних справ, яку звуть Аніта Орбан, викликала російського посла для пояснень і після зустрічі розповіла про зміст розмови.
15: Я ще раз повторила послу Росії, уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад, і ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я зазначила, для Угорщини абсолютно неприйнятно, що вони зараз атакують Закарпаття, де проживає угорська меншина, та наголосила, що Росія повинна зробити все для негайного припинення вогню та мирного і тривалого завершення війни якомога швидше.
12: Тим часом британський міністр оборони Джон Гіллі повідомив, що доручив прискорити постачання з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Він запевнив, що Лондон стоїть пліч-опліч з Україною перед агресією Путіна. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
3: У російських Брянську, Рязані та Єйську вибухало цієї ночі. У Єйську, у Краснодарському краї, горить і димиться військовий аеродром, підтверджують осінт-аналітики. Пишуть, що на цьому литовищі дислокується центр бойового застосування та навчання льотного складу морської авіації росіян. Та наземний комплекс, який використовують для тренувань зльоту та посадки палубної авіації. У Рязані під атакою дронів, ймовірно, НПЗ. У місті багато вибухів, вирує масштабна пожежа та видно стовпи чорного диму. Відео наслідків масово постять місцеві телеграм-канали. Пишуть про роботу ППО. Пошкоджені декілька багатоповерхівок. Євросоюз може відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України до ЄС вже незабаром. Це кластер основи, фундаментальний і найважливіший для нашого приєднання до ЄС. Включає верховенство права, антикорупцію, правосуддя, захист основоположних прав і свобод людини. Рік тому уряд ухвалив дорожню карту з питань верховенства права, стратегічний документ, у якому понад 500 заходів, які має виконати Україна. Змінити законодавство, механізми, реформувати інституції до стандартів, цінностей та вимог Європейського Союзу. Що зроблено за рік і як урядовці та наші європейські партнери оцінюють темп реформ? Напередодні дискутували на заході до річниці ухвалення дорожньої карти.
13: Урядовці, парламентарі, представники Євросоюзу, очільники антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя, бізнес та громадськість обговорюють прогрес втілення реформ верховенства права в Україні. Правосуддя, подолання корупції, забезпечення прав та свобод людини – головне для нашого вступу в ЄС. Це визначатиме увесь перебіг перемовного процесу, який Україна сподівається розпочати якомога скоріше.
16: Ми очікуємо, що всі кластери

0: дорожній карті з верховенства права. Її ухвалили минулого року. Та зміни Україна почала ще з 2014-го. За спиною посолки Євросоюзу в Україні наші досягнення в боротьбі з корупцією та за правосуддя за понад десятиліття.
1: Цей процес значно прискорився після подання заявки на вступ до ЄС у 2022 році. Ми закликаємо владу продовжувати реформи та нарощувати темп, щоб відповідати амбітним планам щодо членства. Це надзвичайно – проводити реформи, одночасно відбиваючи російську агресію. Жодна інша країна не робила нічого подібного. І це заслуговує на глибоке визнання.
0: За дорожньою картою з верховенства права Україна має виконати 530 заходів. За рік після ухвалено 77. Завдань. У Міністерстві юстиції кажуть, попри це, успіхи є у кожному з чотирьох блоків. З досягнень, зокрема, посилення антикорупційних органів, прозоре призначення суддів, триває наймасштабніший добір кандидатів у історії нашої судової системи на 1800 посад у місцеві суди. Розпочалася цифровізація виконавчих проваджень, ухвалені стратегії захисту прав дітей, гендерної рівності, безбар'єрності. Більшість завдань у дорожній карті – це зміна законодавства. Вони потребують часу і злагодженості усіх учасників процесу.
2: Це масштабні комплексні законопроекти, які вимагають досить тривалої розробки, великої кількості консультацій. Ми проводимо дискусію, діалог по кожному нормативному акту, який ми розробляємо, але основне, що є, після того, як текст напрацьований, ми направляємо його на експертизу до Європейської комісії, тому що тільки за результатами позиції Європейської комісії ми можемо сказати, виконаний захід чи не виконаний захід.
0: Цьогоріч Мін'юст планує продовжити реформування пенітенціарної системи та системи юстиції щодо дітей. Виконати усі заходи дорожньої карти Україна має до кінця 2027 року. Також перед нами стоїть завдання реалізувати план «Качки-коз». Це 10 пріоритетних реформ для вступу України до ЄС. Зокрема, ухвалити зміни до Кримінально-процесуального кодексу та схвалити антикорупційну стратегію. Прийняти закон про декларації доброчесності суддів. Завдань багато, тож залучені громадські організації та міжнародні партнери проводять аудити, консультують, напрацьовують законопроєкти.
3: Ми не лише надаємо експертизу, але теж і логічно пояснюємо, що стоїть за вимогами ЄС. Це теж питання інтерпретації, і що закладав цю норму, наприклад, чи в свій висновок Європейської комісії. Для українських колег це теж потребує роз'яснень. Ми пояснюємо, які стандарти Європейського Союзу треба імплементувати.
0: Та головною ціллю реформ має стати відновлення довіри українців до судів, правоохоронців, державних інституцій. Правозахисниця Олександра Матвійчук, за приклад, наводить реформу патрульної поліції. Коли та тільки починалася, довіра українців до поліцейських виросла.
4: Ударили цією довірою, як таким авансом, всю правоохоронну систему. Вже пізніше, коли з'ясувалося, що інші частини Національної поліції реформуватися не будуть, стрибок, який ми бачили, він спав, і довіра зменшилася. І це, знову ж таки, приклад, що реформи як велосипед, якщо ти вже почав їх робити, то ти маєш тиснути на педалі.
0: Прискоритися із впровадженням змін дорожньої карти з питань верховенства права учасники заходу сподіваються цього року. Адже без прогресу у першому кластері перемовин з ЄС не вдасться закрити жоден із наступних. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, Факт ICTV, Марафон «Єдині новини».
5: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
6: Поки на фронті триває виснажлива війна, Росія паралельно веде ще одну інформаційну. І її мета – зробити так, щоб менше людей доєднувалося до сил оборони. І тому ворог системно демонізує мобілізацію, ТЦК, розганяє зневагу до військових і підкидає фейки про відсутність підготовки, відправку без навчання. Як з цим боротися? Чи може рекрутинг стати таким інструментом, як зрозумілий шлях у військо з вибором підрозділу і своєї ролі там? Про все це будемо говорити з Олесою Горяйновою, заступницею голови Українського центру безпеки та співпраці і координаторкою Центру підтримки рекрутингу. Пані Олесі, вітаю вас.
7: Доброго дня.
6: Як саме ворог демонізує ТЦК, мобілізацію, які наративи використовує?
7: Насправді ворог дотикається, скажімо так, своєї дезінформаційної роботи до всього, що стосується військової служби. І це насправді відбувається так само не перший день. На жаль, це була перша ціль ще з початку повномасштабної війни для росіян. Це підрив, власне, наших мобілізаційних спроможностей. Очевидно, що це дуже важливо. Яким чином вони демонізують, тобто що вони роблять в конкретний момент часу, тому що це із

0: скажімо так, наративи, вони змінюються з часом. У 22-му році вони були одні, зараз вони трошки інші. Яким чином це відбувається станом на зараз? Тобто зараз атаки йдуть на ТЦК, ми бачимо всі наративи, які звучать як людолови, тобто що це каральний орган, все, щоб показати, що ТЦК – це ніби не частина держави, а це гірше, ніж росіяни. Це дуже небезпечний наратив. Ось, і, власне, все, що стосується військової служби, тобто БЗВП, базова військова підготовка, самовільне залишення частини глорифікується навпаки росіянами. Ну і, власне, все, чим можна підірвати, власне, довіру людини окремої і бажання підійти до військової служби як до вибору. Ось Росія це все атакує.
1: А чому всі ці страшилки, які розганяють там в Росії, до нас чіпляються? Де наші слабкі місця в комунікації?
0: Тут дуже важливо розуміти одну таку доволі неприємну річ. Росіяни працюють, їхня пропаганда працює в основному за таким принципом, який називається зерна правди. Вони беруть щось, що сталося, що є фактом, і вони просто його масштабують і додають до нього інтерпретацію. Тобто, ну, ми бачимо, звісно, що є якісь негативні кейси того, що робить ТЦК, скажімо так. Ну, ми розуміємо, що це дуже велика розгалуджена структура, і військо, в принципі, наша армія, це найбільше роботодавець в країні станом на зараз, тому очевидно, що, на жаль, негативні якісь випадки будуть. Ось вони їх знаходять, намагаються масштабувати для того, щоб якомога більше людей дізналось про це, додають ще іншу конотацію, додатково негативно. Ось, наприклад, ми нещодавно бачили, як спостерігали, власне, аналітики нашого центру, спостерігали за тим, як підняли той кейс, коли у Львові загинув від рук, ну, просто громадянина, загинув військовослужбовець ТЦК, який був ветераном. І ми побачили, як вони знову піднімають цю тему і намагаються додати туди ще якогось негативного фльору до ось цього ветерана, власне, який загинув. Вони намагаються показати, ніби, що він та й не був таким добрим, а подивіться, тут ось таке от ми придумали, тут таке придумали. Тобто, бачите, воно, на жаль, базується на чомусь реалістичному тому, що відбувалось,
1: а вони це демонізація, дегуманізація людини.
0: Так, а потім вони просто додають ще додатковими інструментами, тобто ШИІ створюють власне відео так само по темі. Коли ти вже бачив, що щось таке відбувалось, тобі легше повірити, коли ти бачиш навіть якийсь згенерований контент, його зараз вже складніше і складніше відрізнити. Ти йому швидше повіриш. Ось таким чином працює російська пропаганда.
1: А в Україні розуміють про те, що таких от випадків негативних, про які ви згадували, вони одиниці на десятки тисяч вихоплюють один, розганяють його. Це ж зрозуміло, що такі випадки мінімальні, а на них звертається стільки уваги в нас. Я розумію, що російська сторона намагається їх розігнати. Чому ж ми тоді купуємося на це?
0: Тут важливо так само згадати, що це одна з таких найкритичніших тем, насправді. Все, що стосується війни, воно дуже глибоко ранить людей всіх. В Україні, незалежно від того, чи це військові, чи це цивільні, особливо воно ще змішується, коли з відчуттям страху, який вже на п'ятий рік повномасштабної війни, він зростає, очевидно. Ми в дуже такій висвітлюваній війні живемо. Тобто те, що відбувається в Україні, можна кожного дня переглядати дуже багато контенту, які відео, фото, тобто те, що буде наганяти цей страх. Тому, власне, ця пропаганда російська, вона і має відгук, тому що вона торкається ось того найважливішого для людини страху за власне життя.
1: Зрозуміло, окей. Але в такому випадку питання, а що має зробити держава, щоб не залишити місця для цих фейків?
0: Насправді тут є речі, які держава може зробити зі свого боку, і ми бачимо це, власне, по тому, як ми аналізуємо інформаційний простір. Там, де бракує позитивної комунікації, створюється вакуум, який заповнюється одразу негативною, з боку росіян в тому числі, зокрема. Тому, що важливо державі робити в цих питаннях? По-перше, це швидка, оперативна і дуже конкретна комунікація у випадках, коли щось дійсно сталося. Тобто, якщо ми бачимо, що є якась проблема, там, не знаю, в якомусь з ТЦК ТСП чи в якійсь військовій частині, щось, що може повпливати на суспільні настрої, в якомусь регіоні, в принципі, в Україні, це необхідно проактивно комунікувати і оперативно це робити. Тому що, ну, в нас через те, що армійська структура, вона дуже велика, очевидно, і для того, щоб дійсно знайти ось ту правду, що насправді сталося в якомусь районному ДЦК, наприклад, це необхідний час, щоб вона інформація звідти піднялась, обробилась і вже видалась там командуванням сухопутних військ, наприклад. Але цей час важливо максимально скорочувати. Тут от це найголовніше питання, що може зробити держава, це комунікувати швидко, оперативно і чесно.
1: А які страхи найчастіше зупиняють чоловіків? Ну, чого вони найбільше бояться?
0: Ви знаєте, то це доволі цікаве питання. Ми робили декілька соціологічних досліджень, тому що ми працюємо багато з рекрутингом, працюємо безпосередньо з військовими підрозділами, посилюємо їхні спроможності для того, щоб вони могли більше людей, добровольців до себе привести. І ми, насправді, наша гіпотеза була, що ми побачимо ось це страх смерті або каліцтва. Тому що це, ну, такі найбільш об'єктивні речі, яких можна боятись в плані війни.
1: Безпековіто.
0: Абсолютно. І те, що ми побачили, і всі наші дослідження це підтвердили, це те, що люди, перш за все, станом на зараз, вони бояться потрапити до некомпетентного командира. І в цьому, власне, і загорнуто ось ці страхи і смерті, і каліцтва, тому що якщо ти попадеш в некомпетентні руки, це може статись з тобою з набагато більшою вірогідністю.
1: Окей, а чи може рекрутинг от вирішити ці питання, хоча б частково? В чому в такому випадку його перевага?
0: Абсолютно. І це якраз от той підхід, який ми станом на зараз використовуємо для рекрутингу, він якраз і побудований на цьому основному страху. Ми показуємо людям, командирів різних ланок з різних підрозділів. Тобто ми будуємо систему таким чином, щоб рекрутинг існував як децентралізоване явище, щоб кожен підрозділ окремий, тобто там бригада, чи окремі батальйони, чи навіть полки, щоб вони могли мати власні спроможності, розповісти про себе, мати якісь згадки в інформаційному полі, і на цій основі, щоб люди могли їх обрати як те місце, в якому їм хотілося би бути і нести свою військову службу. Тому абсолютно так, ми якраз спрямовуємо на цей головний страх всі ресурси для того, щоб люди могли більше бути впевнені в тому, яке місце вони знайдуть і з ким вони саме будуть служити.
1: А про з ким будуть служити? Інформацію про командирів як здобуваєте?
0: Ми працюємо напряму з підрозділами, ми, власне, організовуємо їм і інтерв'ю, і там в друкованих, власне, ЗМІ так само згадки. Все, що може людина, і потенційний рекрут, знайти онлайн, подивитись і оцінити для себе, моє чи не моє.
1: Що нині найбільше гальмує рекрутинг? Це от самі рекрутери, командири, як ви згадали. Можливо, є конкуренція?
0: Абсолютно. Конкуренції є багато. І це, насправді, з одного боку, це добре, тому що коли конкурують між собою підрозділи, це дуже здоровий процес, бо людина може для себе вибрати. Третя штурмова не для всіх. Так само там підрозділ, якась бригада окремо механізована, так само підійде не всім людям, які захочуть піти у військо. З іншого боку, тобто ми розуміємо, що... Вибачте, повторіть, будь ласка, другу частину питання, я здається.
1: Це про те, що найбільше гальмує рекрутинг зараз.
0: Вибачте. Так, дійсно. І з іншого боку, ми розуміємо, що на полі рекрутингу станом на зараз забагато гравців. Станом на 25-й рік, на початок, держава почала будувати цю систему. Ми про це думаємо і пробуємо перескласти. Питання лише в тому, що крім бригад і окремих підрозділів, рекрутингом займаються так само. Є рекрутингові центри на рівні родів і видів військ, і корпуси вже зайшли в цю систему. І кожен з цих гравців конкурує. Хоча конкуренція між корпусом і бригадою, в якому, ну, бригада, яка є в цьому корпусі, це нерелевантно. Корпус або бригада конкурує з рекрутинговим центром на рівні родів і видів військ, так само нерелевантно, бо вони конкурують за одну людину, яка може прийти в ось цю конкретну бригаду. Тому так.
1: Окей, і яка, на вашу думку, зміна дала б, ну, найбільш такий відчутний, швидкий приліст людей у військо?
0: Тут хотілося б мати якусь дуже просту відповідь. Насправді, з того, що ми бачимо, тобто швидкого приросту дасть хіба що якісь зміни адміністративні, там, наприклад, в швидшому поверненні з СЗЧ. Тобто це є проблема, ці люди поза зараз військом, і їх можна повернути, і вони так само стануть тими самими рекрутами, бо інакше вони, ну, просто не повернуться до армії. З приводу рекрутингу, власне, тобто яким чином його можна було би підвищити ефективність, але це в трошки дальшій перспективі. Тобто це не може статись протягом місяця. По-перше, це національна інформаційна кампанія. Ми розуміємо, що рекрутинг – це критично важливе питання для нашого виживання станом на зараз. Тому і регіони, і всі міністерства, які безпосередньо комунікують, власне, з людьми, мають бути в цьому. Ну і так само медіа. Тому дуже вдячні вам за висвітлення цієї
1: теми. Тобто інформаційна підтримка, боротьба з фейками.
0: Абсолютно. Боротьба з фейками, так.
1: Пані Олеся, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися. Дякую за те, що розповіли. Дякую за цю розмову. Це була Олеся Горейнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці та координаторка центру підтримки рекрутингу.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
5: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
6: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
7: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Одна людина загинула, троє постраждали. Вранці росіяни дронами атакували Запоріжжя, поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Пошкоджено вантажну цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Виникла пожежа. Усі поранені отримали вибухові травми. Стан медики оцінюють як важкий. Вони ушпиталені та отримують необхідну медичну допомогу. Вже 10 людей зазнали поранень через російські атаки на Одещині. Шестеро з них ушпиталені, двоє перебувають у важкому стані. Остання атака дронів була зафіксована в Одеському районі по приватному житловому господарству та садовому кооперативу. Пошкоджено 2 житлові будинки. Одна людина постраждала, ще семеро зазнали поранень внаслідок ранкового удару по об'єктах цивільної та транспортної інфраструктури. Також двоє одеситів травмовані через нічний комбінований ракетно-дроновий удар. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки, понівечені технічні споруди та адміністративна будівля. Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту російської ракети у Дарницькому районі Києва завершена. Більш як 28 годин рятувальники розбирали завали 9-поверхового будинку, де після влучання майже повністю обвалився під'їзд. Нині підтверджена загибель 24 людей, серед них троє дітей. Росіяни вбили в будинку дівчат 12, 15 та 17 років. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Рідні, друзі та сусіди загиблих несуть квіти, іграшки та солодощі на місця трагедії, де вже утворився стихійний меморіал. Тим часом у сусідніх під'їздах понищеного будинку працюють комунальники та волонтери, які допомагають закрити побиті вікна і балкони. У столичних лікарнях досі перебувають за 20 постраждалих від учорашнього удару, повідомила речниця міської військадміністрації.
12: З більше 50-ків, близько 50-ків постраждалих, майже 2,5 десятки до сих пір знаходяться в лікувальних закладах столиці. Також серед них є одномісячна дитина, яка наразі з матір'ю знаходиться в лікарні Охмадит, яка вчора постраждала внаслідок удушення чадними газами на одній з локацій.
11: Новий масований удар Росії по українських містах продемонстрував усю лицемірність Кремля під час переговорів про перемир'я. Так президент Франції Макрон відреагував в мережі X на дводенний обстріл України. За його словами, атаки на цивільних свідчать не про силу Росії, а про її неспроможність знайти вихід із війни. Французький лідер наголосив, що здійснивши наймасштабніший за останні 4 роки удар дронами, ракетами по українських містах і цивільному населенню країна-агресорка ще більше поглиблює тяжкість своєї агресії.
13: Франція стоїть на боці України та українського народу і продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи.
11: Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. На цьому наголосив Володимир Зеленський на місці російського удару у Дарницькому районі столиці, де він вшанував пам'ять загиблих. За попередньою інформацією, ракета Х-101, що влучила у 9-поверхівку в Києві, виготовлена протягом останнього місяця.
14: Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
11: Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу для Росії щодо злочину її агресії проти України. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Комітету міністрів Ради Європи. Документ підтримали 36 країн та Євросоюз. За словами міністра закордонних справ Андрія Собігі, створюється інфраструктура відповідальності, що спирається на 3 основні елементи – спеціальний трибунал, реєстр збитків та компенсаційну комісію.
13: Сьогодні історичний день. Ми творимо історію. Подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому, цей спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни.
11: Термінове засідання Ради безпеки ООН через масовані російські удари по Україні заплановане на вівторок, 19 травня. Про це агенції «Укрінформ» повідомили в секретаріаті Радбезу. Термінове засідання Радбезу ініційоване українським міністерством закордонних справ. У листі постпреда України до Ради безпеки йшлося про те, що з 4 по 11 травня росіяни застосували проти України до 600 ударних безпілотників і 16 балістичних ракет. Унаслідок тих атак загинули понад 40 цивільних, ще більш як 200 людей поранені. У своєму зверненні постпред України при ООН зауважив, що Росія повністю не припинила дронові атаки навіть під час триденного перемир'я. Також у листі до Радбезу йшлося про останню російську атаку по Україні. Крім того, сьогодні українське МЗС планує показати іноземним послам у Києві наслідки російського удару по столичній багатоповерхівці. Наші захисники удома. Сьогодні відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Його вдалося узгодити за підтримки Сполучених Штатів Америки. Додому з російської неволі повернулися 205 українців. Майже усі воїни у російській катівні потрапили ще 22-го року, тож пробули в полоні довгі 4 роки. Серед тих, кого вдалося повернути на рідну землю, зокрема, 20 бійців 1-го корпусу Нацгвардії Азов, 19 з них – оборонці Маріуполя. Більш про зворушливі моменти довгоочікуваного повернення. Аліна Матвійчук розкаже.
15: На їхніх очах сльози. Ступивши на українську землю, вони цілують український стяг. Від радості хтось падає на коліна. Додому з російської неволі повернулися 205 українських захисників. Майже усі вони потрапили у ворожі застінки ще у 2022 році. Нарешті, після 4 років за ґратами, бійці можуть почути рідний голос у слухавці і потішити близьких щасливою фразою «Я вдома». Сьогодні серед воїнів, які повернулися, теж є двоє іменинників, які відзначають 40 та 36 років. Один із них – нацгвардієць Сергій. Йому сьогодні 36. У полон він потрапив без одного дня 4 роки тому.
16: Від всіх сил безпеки і оборони прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Вісного здоров'я і щасливого!
15: Вони обіймають побратимів, з якими теж не бачилися роками, втирають сльози і так смачно їдять яблука. На рідну землю сьогодні повернулись бійці Збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники, ті, хто боронив Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Чимало серед бійців і захисників Маріуполя, зокрема Азовсталі.
17: Я дома.
18: Вітаємо вас з поверненням.
17: Дякую.
18: Ми дуже чекали на вас.
15: Також вдалося повернути українського оборонця, якого росіяни засудили до тюремного строку, а згодом помилували. Наймолодшому звільненому 21 рік, найстаршому – 62.
19: Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна – за рідний край, нелегку долю, за щастя дітлахам, за нашу волю. Щоб слава твоя була безмежна, щоб на віка ти залишалась незалежна. Як не було мене, скажу, українець я, сім'я зі мною та віра в Бога моя. Українці вільно жити повинні. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні!
15: Цей обмін став першим етапом великого формату 1000 на 1000 за посередництва Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Вже згодом мають відбутися і наступні етапи великого обміну.
20: Ми вас вітаємо вдома! Слава Україні!
21: Слава!
20: Україна!
15: багато з тих, хто повернувся, мають серйозні травми, підірване здоров'я та важкі психологічні стани. Є й ті захисники, яких евакуювали з Азовсталі, вже пораненими. Тому попереду у воїнів реабілітація та відновлення.
0: Запанує мій браття у своїй сторонці.
15: Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
11: Українським силам безпілотних систем вдалося знищити низку ласих військових цілей на окупованих територіях. Зокрема, мова про корабель-суховантаж із боєкомплектом у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Також йдеться про зенітно-ракетний комплекс «Тор», навчальний центр і тиловий пункт дислокації на тимчасово окупованій Луганщині. А в Криму наші знищили зенітно-ракетний комплекс «Панцер». Загалом у ніч проти 15 травня птахи сил безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах як в оперативній глибині Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Загалом, за інформацією Генштабу, протягом доби російська армія втратила понад 2 тисячі одиниць техніки та озброєння. Китай розглядає можливість купівлі американської нафти. Про це заявив Дональд Трамп в останній день свого державного візиту до Пекіна. Американський президент уже поспішив похизуватися, що він та Сі Цзіньпін владнали багато різних проблем, які інші люди не змогли би владнати. Зокрема, переговори зосередилися навколо теми Ірану та Тайваню. До чого вдалося Трампу домовитися з китайським лідером і чи торкалися вони теми російської агресії в Україні, розбирався Олександр Мужичук.
13: Завершився візит Дональда Трампа до Китаю. Це була перша поїздка американського президента до Пекіна з 2017 року. Відомо, що очільник КНР Сі Цзіньпін наполягав на відстроченні чи скороченні поставок американської зброї до Тайваню, який Китай вважає своєю територією, постійно проводячи біля тайванських берегів провокаційні військові маневри. В свою чергу Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що лідер Китаю пообіцяв не передавати Ірану військове обладнання.
21: Глава КНР сказав, що не збирається постачати військову техніку Ірану. Це серйозна заява. Він налаштований рішуче, але водночас він сказав, що вони купують у Ірану багато нафти і хотіли б продовжувати це робити. Він хотів би, щоб Ормузька протока була відкрита. Я сказав, що не ми закрили її.
13: Також Китай розглядає можливість придбання американської нафти, заявив Трамп. Крім того, за його словами, Пекін купить у Сполучених Штатів 200 літаків Боїнг. При цьому інвестори оцінювали цю цифру у 500 одиниць. Протягом останнього десятиріччя американський авіабудівник не отримував великих замовлень із Китаю, а Пекін активно закуповував літаки у основного конкурента Boeing європейської Airbus.
21: Я хочу висловити вам велику подяку. Це був справді неймовірний візит. Думаю, він приніс багато гарного, і ми уклали кілька фантастичних торгових угод.
22: Цей візит історичний та знаменний. Наразі ми встановили нові двосторонні відносини, або швидше конструктивні відносини стратегічної стабільності. Це можна назвати важливим візитом. Я організував його сюди на знак подяки за гостинність, яку президент Трамп проявив у Мар-а-Лаго у 2017 році.
13: Трамп заявив, що у США та Китаю попереду чудове спільне майбутнє, назвавши Сі великим лідером та другом. Він не став коментувати погрози Сі щодо Тайваню, натомість ще раз торкнувся теми Ірану.
21: Ми обговорювали Іран. У нас дуже схожі погляди. Ми хочемо, щоб це закінчилося. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протоки були відкриті. І ми хочемо, щоб це припинилося, бо там коїться божевілля.
13: У поїздці Трампа супроводжували очільники провідних американських компаній Ілон Маск, Тім Кук, а також топ-менеджери Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, MasterCard та Visa. В останній момент до складу делегації було включено главу NVIDIA Дженсена Хуанга. Це найдорожча компанія у світі, а її діяльність критично залежить від постачання напівпровідників із Тайваню. Сам Хуанг має тайванське походження. Вашингтон дозволив продаж потужних відеокарт NVIDIA для штучного інтелекту китайським компаніям, однак ті, як пише преса, від придбання відмовилися, отримавши негласну заборону з Пекіна.
21: Я думаю, економіка Китаю – одна з найнеймовірніших у світі. Неймовірні інновації. Це також одна з провідних країн, що просувають штучний інтелект. Я думаю, Китай чудово справляється.
13: Візит Трампа спочатку планувався на кінець березня, проте за домовленістю з офіційним Пекіном його було відкладено через війну на Близькому Сході. Ще до початку переговорів основними темами також називали двосторонню торгівлю США та Китаю та питання нерозповсюдження ядерної зброї. Китай вкрай неохоче розповідає про свій ядерний арсенал. Деталі перебігу переговорів залишилися переважно за лаштунками. Втім, напружені перемовини супроводжувалися лестощами, якими Трампа оточили в Китаї. Сьогодні він мав чайну церемонію та ланч. Напередодні Трампу провели екскурсію храмом неба 15-го століття, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, після чого на честь високого гостя влаштували урочистий банкет. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
11: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. Тоді побачимось.
2: Ми боремося за свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
3: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
4: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
23: Ми тримаємо небо України!
5: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
24: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
25: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
26: Ключові події.
27: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
26: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
27: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
26: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
27: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
26: Просто про складне.
27: Доступно про важливе.
26: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
27: З нами ти серед своїх.
28: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за свою країну.
29: В Україні приватна ППО вже не теорія. Наприкінці березня Міноборони повідомило, що експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже дав перші результати. Зафіксовано збиття кількох ворожих безпілотників на Харківщині, а нові групи ППО формуються ще на 13 підприємствах. І от на цьому тлі тема приватної ППО переходить із розряду дискусій у площину практики. А хто може долучатися? Як це працює? хто готує людей. От про все це будемо говорити з Романом Коржем, керівником напрямку підготовки особового складу Служби протиповітряної охорони «Гвардія». Пане Романе, вітаю вас.
6: Вітаю.
29: Скажіть, будь ласка, для початку, поясніть просто, що таке приватне ППО в українських реаліях? Це просто окремі бізнес-структури зі зброєю, чи це про допоміжний елемент, який жорстко вбудований в державну систему оборони? Як це працює? Що це?
6: В Україні є сили протиповітряної оборони,
29: так,
6: як невід'ємна складова Збройних сил, які нас захищають від навали шахедів, ракет, таке інше. Ми всі знаємо, що, на жаль, не всі ворожі дрони вдається вразити, і вони влучають туди, куди їм не потрібно. В будівлі, в об'єкти критичної інфраструктури. Саме для того, щоб систему протиповітряної оборони зробити більш потужною, була прийнята інноваційна постанова 1506, яка надала можливість комерційним структурам долучитись до системи протиповітряної оборони країни. Тому створювати розрахунки вогневі групи, групи антишахедних дронів, пілотів та інші засоби, які дозволять протидіяти ворожим дроном.
29: А як це працює на практиці? Ну, от ми багато повідомлень там чули про те, що, до прикладу, я зараз на прикладі, прилетіло в якісь склади нової пошти, до прикладу. Нова пошта сказала, ми хочемо приватне ППО. І тут вони, що далі, які наступні кроки? Хто з працівників чим займається, як їх готують?
6: Насправді, це дуже прикрі події, коли наноситься шкода і об'єктам критичної інфраструктури, ТЕЦ, загроза водоканалам, так і розподільчим центрам нової пошти та іншим логістичним структурам. Коли шкода вже нанесена, то зрозуміло, скільки коштів потрібно на відшкодування, відновлення, яка шкода в грошах вже нанесена. І саме можливість приватного ППО надає з упередженням зробити певні інвестиції в протиповітряну охорону конкретних важливих об'єктів для того, щоб або унеможливити, або зменшити вирогідність влучання ворожих дронів. Тому комерційним структурам, наприклад, Службі охорони гвардії, надана була можливість постановою звернутися в Міністерство оборони належним чином, надати всі підтвердження спроможності і отримати право виконувати функцію Служби протиповітряної охорони. Тобто наймати людей, робити вогневі розрахунки, розрахунки антишахедних дронів, перехоплювачів, купувати необхідне обладнання як радіоелектронної розвідки, так і радіоелектронної боротьби. І все це в системі застосовувати, але як невід'ємної складової сил протиповітряної оборони.
29: А оці закупки, вони проводяться за рахунок тих об'єктів, які, які приватні ППО охороняють. Я правильно розумію, так?
6: Потрібен ресурс фінансовий. Для передбання, перш за все, це комерційна діяльність, є замовник, є виконавець, є фінансові відносини.
29: Тобто підприємці фінансують ці приватні ППО?
6: Як я вже вам і казав, що ефективніше інвестувати в обладнання для протиповітряної охорони, чим потім відновлювати. Тому підприємці в рамках контракту інвестують в обладнання, спецзасоби, якими потім буде надаватися послуга.
29: А люди з цих підприємств також долучаються до роботи в приватних ППО, так? Я правильно розумію?
6: Не як система. Постанова надає таку можливість, але ефективно чи ефективно залучати цивільних працівників до ППО як система? Це питання і практика нам покаже. Ми в своїй діяльності спираємося, перш за все, на добровольче формування територіальних громад. Я безпосередньо є доброволець ТРО міста Києва і вже 5-й рік виконую обов'язки командир вогневої групи антишахедних розрахунків. Тому я безпосередньо приймаю в цьому участь багато років і знаю специфіку, стан справ в силах ППО країни. Це дозволяє розуміти, які є прогалини, що треба підсилити, де, наприклад, потрібно розмістити нові вогневі групи для того, щоб сконцентрувати увагу на охороні конкретних об'єктів. Тому що у нас дуже велика територія, і зайняти це рівномірно вогневими групами неможливо фізично. Але об'єктове ППО дозволяє зосередити увагу по захисту конкретного об'єкту. Це починається з вивчення загроз, пошуку рішень і потім організації сил та засобів для безпосереднього захисту цього об'єкту.
29: А скільки часу вже працює приватна ППО в Україні і чи є вже якісь результати, щоб можна було говорити про якусь ефективність?
6: Це дуже молода напрям діяльності. Постанова вона від листопада 25-го року. Гвардія отримала наказ якраз 24 лютого на четверту річницю широкомасштабної навали. Тому ще рано говорити, тому що триває процес контрактування. Потрібно взаємодія як замовників свідомо, так і виконавців. Тому що життя, воно, як виживання, не є обов'язковою умовою. Якщо логістична структура або підприємство, або комунальне господарство розуміє критичність, важливість збереження об'єкту, це треба підтверджувати інвестиціями, контрактами, придбанням обладнання і зберігати цю цінність, якщо це важливо. Тому зараз триває процес контрактування і підготовки особового складу. Саме Global Drone Academy, навчальний центр номер один, готує особовий склад гвардії. Я безпосередньо очолюю цей напрям. Перш за все, це оператори антишахедних дронів. І по-друге, це стрільці вогневих груп, є симулятори, які дозволяють підвищити кваліфікацію.
29: Окей, зараз все на етапі буквально формування, я так розумію, та? Або масштабування. А чи вже зрозуміло, як буде вирішуватися питання відповідальності? До прикладу, якісь там приватні або комерційні структури замовляють, нам потрібно посилити захист ось цього об'єкту. Окей, беремо в роботу, але відбувається, до прикладу, влучання. Хто несе відповідальність?
6: Правове поле, ніхто не відміняв чинне законодавство. Хочу зосередити увагу, що у нашого міністра оборони це вже друга інноваційна постанова. В свій час була постанова 1129, яка дозволила навчальним центрам сертифікуватись в Міністерстві оборони України і бути залучено до підготовки військових. Тобто легалізована співпраця між приватними навчальними центрами і військовими частинами, де приватний сектор долучився до підготовки особового складу. Для того, щоб був баланс, мають бути сили, тобто навчені пілоти, стрільці, оператори та засоби належним чином набуті і отримані. І коли на підставі підписаних контрактів, спільного рішення, спроєктовані розрахунки стають системою ППО, то вони виконують фактично задачі в рамках чинного законодавства. І коли є загроза і є ворожий шах, там, ворожа ціль, то можна на законних підставах її вражати. Для того, щоб зменшити відповідальність, вона морально ніхто її ніколи не знімає, але все починається з проєктування, де розміщувати вогневі позиції. Тому що, щоб збити шахет, не впав на помешкання, на людей чи на підприємство. Починається все з цього. Військові підтверджують, тут можна ставити локацію, чи її не можна ставити. Або тут вже є вогнева група якоїсь іншої структури, чи територіальної оборони, чи сил протиповітряної оборони. Але чинне законодавство чітко регламентує відповідальність за свої дії. Якщо сили, засоби підготовлені, належним чином сертифіковані, згідно постанови і 1129, і 1506, то це не знімає відповідальність, але чітко регламентує процедури, яка повністю відповідає нормам чинного законодавства.
29: Пане Романе, я хочу побажати вам таких вдалих, ефективних прикладів, кейсів, які дозволять вам масштабуватися в таку системну, стабільну, величезну, напевно, новий рівень захисту. Пане Романе, дякую вам за те, що доєдналися і пояснили. З Романом Коржем, керівником напрямку підготовки особового складу Служби протиповітряної охорони гвардії, говорили про те, як в Україні працює приватне ППО.
28: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
28: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
28: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. За словами президента Зеленського, це перший етап масштабного обміну у форматі «тисяча на тисячу». Серед звільнених – військові Збройних сил, Нацгвардії та прикордонники, більшість із яких перебували в неволі ще з 22-го року. Перші емоції наших військовослужбовців, які повернулися додому після років російського полону, бачила наша Ольга Чайко.
15: Сльози, обійми, відчуття абсолютного щастя. 205 наших удома. Ці двоє хлопців не служили разом, але обидва були у полоні понад 3 роки. Сьогодні вперше зустрілися на волі після випадкової зустрічі у російській тюрмі.
9: Він підійшов до мене і каже, що я постарів.
10: Крайній рік я вже зеркала рік не бачив.
9: Тебе не було.
10: Нема, рік зеркала я не бачив.
9: Я навіть думав, що його на обмін не взяли. Я його тільки тут побачив, от тільки-тільки побачив його. Ми разом сиділи.
10: Ми тільки чули один одного по камерах, що десь є.
15: Сьогодні в Україну повернулися захисники Маріуполя. Їх багато. Є захисник Чорнобиля, морпіхи, загалом 50 офіцерів, 4 цивільних. Хто саме у координаційному штабі, не кажуть, будь-яке необережне слово може обернутися проти тих, хто лишився у полоні. Ці бійці мали бути вдома ще днів 5 тому. Великий обмін анонсував навіть Трамп, та Росія вирішила інакше.
12: Росіяни завжди нам допомагають в кавичках з певними реалізаціями наших проєктів, але я думаю, що все ж таки робота перемовників дала результат, і ми сьогодні бачимо свято обміну, яке відбулося.
15: Хлопці кажуть, здогадувалися, що їх мали обміняти, та точно нічого не знали. Зрозуміли на 100% лише коли опинилися у Білорусі. Нині трохи шоковані і щасливі.
14: Ну уявіть собі, 3 роки з половиною в заперті, нічого не бачили. Ні, по 3 чоловіка в камері жили.
15: Морпіх Іван Ковальчук просить у нас телефон набрати маму.
16: Алло, маму. Я повернувся, мама. Я вже на території України. І я скоро буду вдома. Я люблю тебе, мамуля.
15: Каже, останній час сидів у Пакіно. Цю колонію між собою називали Пакінвальдом. Росіяни умовно розважали українських полонених радянською ідеологічною літературою.
17: Нам така смішна історія. Дали нам художню літературу, на жаль, забрали. Дали нам історію Росії за 10 клас. І там були про так званий нацистські лагеря, де катували людей. І ми так склали собі в рифму Пакінвальд.
15: Дехто листи отримував, дехто взагалі не знає, чи живі їхні рідні. Звільнені просять якнайшвидше витягти з буцегарень їхніх побратимів. Їх там іще багато. Анатолій Лук'янчук провів у полоні рівно 50 місяців.
16: Не вірю вже, до цієї минути не вірю, що я вже вдома. А тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте, люди добрі, спасайте наших хлопців, те, що вони залишилися, всі вони там мучаться.
15: Пан Анатолій дізнався, що його обміняють на свій день народження, 4 травня. Сьогодні ж серед звільнених іще 2 іменинника. А у координаційному штабі кажуть, що це лише перший етап обміну «тисяча на тисячу». З Чернігівської області Ольга Чайко, Олексій Євченко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
11: Одна людина постраждала через падіння уламків російських безпілотників на території житлового господарства і садового кооперативу в Одеському районі. Загалом, внаслідок нічних і ранкових атак по області вже 10 постраждалих. Двоє з них у важкому стані, зазначають в ОВА. Окупанти влучили в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. А в Херсоні росіяни вранці вдарили по машині волонтерів, які допомагають містянам гарячими обідами. Вони якраз прямували до пункту видачі гуманітарки. Один чоловік важко поранений, у нього ампутація ноги. Інший з акубаротравмою, повідомляє влада міста. Також уночі від російського дрона постраждав чоловік. Його у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні. Під ворожим вогнем знову десятки населених пунктів області. Російські бандити били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газопровід і приватні автомобілі.
0: Навіть сумнівів нема, да, що на них почалось полювання зі сторони росіян, тому що ми бачили цей випадок на Херсонщині. Позавчора, був на Дніпропетровщині на автівку такий же випадок. Десь місяць тому в нас тут на Херсонщині також на автівки спрямували дрони російські оператори. Тому ми бачимо, як погіршується ситуація.
11: Російські війська атакували безпілотником залізничну станцію Вільнянську на Запоріжжі. Поранені двоє людей, повідомило Міністерство розвитку громад і територій. Після отримання сигналу про загрозу обстрілу, приміський поїзд зупинили для евакуації пасажирів, та часу було мало. Дрон поцілив біля одного з вагонів, повідомляє «Укрзалізниця». Двоє пасажирів травмовані, їм надали першу допомогу і доправили до лікарні. Дісталося і обласному центру. Вранці внаслідок удару в об'єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі загинув чоловік. Ще троє постраждали. Їхній стан важкий. Також пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Загорілася вантажівка і легковики. Сили безпілотних систем разом із центром глибинних уражень здійснили серію точних атак по важливих цілях російської армії. Під ударом потрапили авіація, системи протиповітряної оборони, логістика та місця базування окупантів. Зокрема, уражено літак-амфібію Б-200 «Альтаїр» та гелікоптер К-27 у Єйську. Також під удар потрапили російські системи ППО, панцир С-1 у Криму та ТОР-М-2 на Луганщині. У Бердянську дрони атакували ворожий суховантаж із боєкомплектом. Окремо бійці птахів Мадяра та бригади К-2 відпрацювали по навчальному центру і місцю дислокації окупантів у Луганській області. У силах безпілотних систем, додають, українські дрони продовжують системно знищувати ворогів. Відкриття Ормузької протоки, Іран і торгівля. Про це говорили китайський лідер Сі Цзіньпін та американський президент Дональд Трамп у Пекіні. Все це більше цікавить Вашингтон, а Пекін більше турбує питання Тайваню, вважають аналітики і повідомляють інсайдери. Однак жодних офіційних заяв чи про щось домовилися на цю тему досі не було. Нагадаю, материковий Китай десятиліттями готується приєднати острів назад, а Штати підтримують автономність Тайваню і раніше готові були його захищати силою. Трамп, вочевидь, покладає на свій триденний візит неабиякі комерційні сподівання, адже привіз із собою до Пекіна не тільки держсекретаря Марко Рубіо і главу Пентагона Піта Гексета, але й міністра фінансів і торговельного представника, а ще справжній десант американських бізнес-гігантів, голову NVIDIA, керівника Apple та навіть Ілона Маска з його Tesla і SpaceX. Поки відомо, що Китай буде нарощувати закупівлю американської нафти і погодився купити 200 літаків американської компанії Boeing. Однак відомо, що до візиту Трампа для підписання було підготовлено низку двосторонніх економічних угод. І все це після торішньої тарифної війни, коли Трамп намагався шантажувати Сі велетенськими митами, а той не пішов на поступки. Нині Сі Цзіньпін після розмови з Трампом оголосив про початок нової ери стабільних і конструктивних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Це був перший за останні 9 років державний візит господаря Білого Дому до Піднебесної.
1: Цей візит історичний та знаковий. Наразі ми встановили нові двосторонні відносини, або радше конструктивні відносини стратегічної стабільності. Тож цей візит можна назвати віхою.
11: Що ж до війни в Україні та глобальної економіки, Сі заявив, що суперечки між державами потрібно вирішувати через діалог, а в торговельних війнах не буває переможців. Також Трамп запросив Сі з візитом до Штатів, домовилися на вересень. Багато говорили про Іран. Обидва згодні, що поява у Тегерана ядерної зброї неприпустима. Також Трамп розповів, що Сі Цзіньпін запропонував допомогу у забезпеченні судноплавства через Ормузьку протоку і пообіцяв не надсилати військову техніку Ірану.
3: Ми обговорювали Іран і маємо дуже схожі думки щодо нього. Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя. Ми хочемо, щоб Ормузька протока була відкрита. Спершу вони її перекрили, потім ми. І ми хочемо, щоб вони це закінчили, тому що це божевілля і це недобре. Так не повинно бути. І вони не можуть мати ядерної зброї.
11: Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день сім'ї. Для України під час Великої війни це особливо гостре питання, бо нині у нас шукають батьків майже 5 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах. Герої нашого наступного сюжету кажуть, бути батьками не обов'язково означає народити дитину. Вони здійснили найзаповітнішу мрію одразу двох дівчаток і створили велику родину, де тепер гамірно, весело і по-справжньому тепло. Як усиновити дитину?

0: Дочка Меланія, коли вже дівчинка підросла, усі разом втілили давню мрію про поповнення.
1: Щось якось так затронули тему, що для того, щоб бути батьками, да, не обов'язково народжувати.
0: Торік восени родина прийняла двох сестер – 10-річну Сніжану та 5-річну Ауріку. Так у дівчат здійснилося найзаповітніше бажання – мати батьків.
2: Вони мене приймали в сім'ю, бо в мене велика історія була, вона дуже довга. Я в одній пригоді була 4 роки, в якійсь пригоді не пам'ятаю скільки років.
0: Сергій і Вікторія розмірковували про усиновлення тільки-но побралися. Та остаточно надихнули їхні друзі, які також прийняли одразу двох дітей.
3: І, власне, ми побачили конкретних дітей. Конкретних дітей, яким потрібна була сім'я. І я собі подумала, що, боже, це ж скільки ще є таких дітей в закладах, і про яких ми не знаємо.
0: Та найбільша підтримка була від Меланії.
2: Мені захотіли двох сестричок, щоб одна була молодша, а одна старша. Бо і старшою мені було весело, а з молодшою я би ходила гратись на вулицю, поки старша була у школі.
3: Тому я і називаю, я кажу, ти маленька взагалі геройка в цьому всьому, бо ти нас дуже підтримала, і ти поділилась з дівчатами найціннішим, що ти маєш, поділилась з батьками і сім'єю.
0: Ось уже півроку, як трійко дівчаток не уявляє себе нарізно. Ідей для спільного дозвілля у них завжди вистачає. Та найбільше вони люблять відвідувати Пласт.
2: Я люблю, що там багато пригод, і там я друзі можу знайти. Я люблю, що там дуже багато пригод, і ми там ходимо, різні завдання на вулиці. Буває, ми всередині робимо це, але ми вже на вулиці, тому що трошечки потеплішало.
0: Наші герої своєю історією прагнуть нагадати, як багато дітей в Україні потребують батьківської любові, і що стати прийомними батьками реально, якщо запастися терпінням.
1: Якщо ми беремо юридичні моменти, паперові всі документи, це є не настільки складним, як про це думаємо.
3: У нас, наприклад, ми стали кандидатами 18 вересня в усиновлювачі, а 20 жовтня ми вже познайомились з дітьми. Бо вже в кінці листопада ми їх забрали до себе під досудову опіку, і потім уже в січні було судове засідання.
0: Вікторія та Сергій діляться власним досвідом адаптації дітей у блозі та живій спільноті.
4: Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик.
0: Бо свого часу поради інших батьків-усиновлювачів зіграли важливу роль для них. Кажуть, пройти бюрократію – це півсправи. Куди важливіше створити відчуття безпеки та вибудувати довіру дітей?
3: Їм треба було дати зрозуміти, що все, ви можете тут розслабитись, батьки, ми тепер вирішуємо, вам не треба самим за себе.
0: Торік в Україні 1150 дітей знайшли нові родини через усиновлення. Це на 10% менше, ніж 24-го. Щоб поліпшити ситуацію, держава намагається максимально прибрати бюрократію, яка гальмує цей процес. Торік кандидатам в усиновлювачі дозволили забирати дітей у родини ще до рішення суду про усиновлення. Приміром, це дало змогу Сніжані і Ауріці переїхати у новий дім на кілька місяців раніше. За офіційними даними, зараз в Україні шукають сім'ю майже 5 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах. За статистикою, кожна п'ята дитина з інвалідністю. До того ж, чимало сиріт мають братів або сестер, а закон забороняє їх розлучати у разі всиновлення. Тоді як більшість потенційних батьків шукають саме одну дитину, ще й бажано віком до 3-5 років.
5: І ось тут ми заходимо в ситуацію, коли з одного боку на обліку є діти, з іншого боку є кандидати, але їхні інтереси кандидатів не співпадають з характеристиками тих дітей, які очікують на усиновлення.
0: Водночас у Координаційному центрі з розвитку сімейного виховання та догляду дітей кажуть, з роками у нас зростає частка усиновлювачів, які готові прийняти дорослу дитину. Загалом на обліку зараз перебуває майже 2100 кандидатів.
5: От, наприклад, близько 800 сімей з тих, які перебувають зараз на обліку з усиновлення, вже розглядають можливість усиновлення дитини у віці до 10 років. Тобто це, в принципі, позитив. Тобто вік дітей, яких кандидати готові приймати на правах сина чи доньки, все більше і більше підвищується.
1: Дітей дуже багато. Просто треба не боятися йти до кінця, якщо ти вже цей процес почав.
6: Все, біжи, скачи назад.
0: Даніл Самсонов, Максим Костенко, Факта ACTV, єдині новини.
3: На цьому все. Бережіть себе і тихих нам вихідних.
6: Путін у шоці. Ніхто на таке не чекав.
7: Нужно получать разрешение у Зеленского провести парад.
6: Кремль не може захистити навіть Москву.
8: Ну, это такой, да?

0: Достаточно опасный звоночек для российской обороны. Прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а возможно и 10, и больше.
1: Народ вже не мовчить.
2: Да сколько можно терпеть? Мы уже... У нас люди гибнут!
1: И навала зомбаків из безсмертного полку.
3: Слава Україні, хлопці!
1: Це громадянська оборона. Новини про країну-агресорку. Головна новина, можна сказати, світового значення. Вперше з 2007 року параду до Дня Перемоги у Москві, у тому вигляді, до якого звикли на болотах, не було. Тобто не було жодної військової техніки та безлічі військових. Тільки ветерани Другої світової. Їх на болотах ніколи не шкодували. Правда, їх теж було обмаль. Адже з таким життям, як на болотах, складно доживати до похилого віку.
4: Навіть депутати Госдуми не будуть присутствувати на цьому параді, якби вони не приглашені в цьому році.
1: А ось українські дрони, на відміну від російської військової техніки, могли б спокійно прилетіти на парад перемоги до Москви.
5: Вони опасаються, над Красною площадью можуть прилетіти безпілотники. Це показательно. Це показує, що зараз вони слабі.
1: Ось це так поворот. А далі ще краще. На п'ятий рік війни Кремль уже благає ЗСУ не обстрілювати Москву.
6: Эта ситуация, конечно, для Путина и для режима вообще, в принципе, российского, очень проблемная. Как это, почему это на пятый год войны вдруг не получается в столице своей провести парад? Самый главный, как бы, самое главное мероприятие, которое, ну, этот режим проводит для демонстрации своей легитимности, для празднования хоть какой-то победы, пусть не этой, но хоть чужой, но хоть какой-то. И вот почему вот в 22-м можно было, в 23-м можно было, в 24-м можно было, в 25-м даже Си Цзиньпинь приезжал. А вдруг сейчас нельзя?
1: Ну, як пояснив Пісков, дати не кругле і відзначати з розмахом не варто.
7: На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
1: Можна хоч в скороченому, як ми всі бачимо, українські дрони долітають за тисячі кілометрів. І хвалене ППО не допомагає. Хоча де воно? Точно все зібрано біля льоху з бункерним. А люди – то таке. Витратний матеріал. Приліт у Москві біля Червоної площі. Це ще один черговий доказ того, що ані президент України, ані ЗСУ слів на вітер не кидають. У народі вже завірусилося. Є репетиція параду, а є репетиція мадяра.
8: В Москве продолжает нагнетаться обстановка вокруг парада 9 мая. Дрон прилетел в элитный ЖК на Мосфильмовской.
9: Офигеть.
10: Еще лети.
11: Дай мне
10: тут. На, по-моему. Стой. Я здесь нет. Нет, нормально все. С 1 мая все. Вот это да.
0: Дрон пролетел практически вот туда вот на Мосфильмовскую, неподалеку от Воробьевых гор. Это уже, ну, в относительной близости от Кремля, от Красной площади. Важный момент в том, что по сути этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные.
1: И бункерный разом із дружками з кооперативу «Озеро» чудово розуміють, що дрони спокійно можуть полетіти і далі. І на Кремль, і на будівлю Генштабу Міноборони. Чесно кажучи, нас влаштовують усі варіанти.
0: Теоретически, ничто не мешает ВСУ сделать то же самое, там, и, например, не знаю, с какой-нибудь башней Кремля, допустим. Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Беспилотники прилетают уже все дальше и дальше. Они атакуют в основном инфраструктурные объекты или военные объекты, и при этом Путин не предпринимает никаких шагов для того, чтобы это избежать.
1: Якщо до 6 травня як мінімум 15 регіонів РФ відмовилися проводити паради перемоги, то ось губернатор Краснодарського краю, незважаючи на страшні пожежі в регіоні після прильотів українських БПЛА, вирішив хорохоритися до останнього.
12: Непросте время. Много раз ви це слышали, много раз ми це говоримо. Время визову, угрози з воздуха. Беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. Было принято решение, что пора поизминования Великой Победы в Великой Отечественной войне в честь 81-й годовщины состоится и в Краснодаре, и в городе Героя Новороссийске.
0: Новый огромный пожар в Туапсе, который будет полыхать там 8-9 мая, он очень сильно подорвет вот эту вот торжественную картинку пропагандистскую для Путина.
1: На тлі всього, що відбувається, нарешті рейтинги Путіна падають.
4: Вот данные свежие Левада-центра подтверждают падение его рейтинга, о чем свидетельствовали до этого опроса в ЦИОМ. Вот, например, политолог Александр Баунов в своей статье для Карнеги формулирует так: в стране изменился состав воздуха. І він пише, що росіяни ще ніколи не були так недовольні російською властю.
1: Росіяни дійсно обурюються, і це вже трохи більш, ніж незадоволені. Дивіться самі.
2: Они сегодня переложили всю ответственность на нас. И все на нас, на народ. А они что должны? Они сидят там на наши деньги. Это мы их нанимаем.
1: Ці жительки Самари після обстрілів вже не добирають слів, а пропонують горе-генералісимусу пожити їхнім життям хоча б один день.
2: Вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
1: Скажемо чесно, вони ні про що і ні про кого не думали, крім своїх інтересів. І прикриватися всілякими казками вони, звичайно, могли завдяки мільярдам, витраченим на пропаганду. Але коли вже на росіян летить і летить скрізь, безглуздо говорити, що цього немає і нічого боятися. Ми всіх переможемо. Залишилося трохи потерпіти.
2: Убеждению. Нужно снимать должности, начиная от президента. Да, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия. Ну, это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетишь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Я считаю, что нам, как населению, нужно возмутиться. Сейчас, когда мы гибнем уже, и нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить. То есть это еще и наказуемо. В отставку такую власть. В отставку всех.
1: Добре було б Путіну побачити, з яким надривом і з якими пропозиціями виступають ці жінки. Народ справді відчуває, що їх підвели до самого краю. І терпіти все це означає самостійно йти на смерть.
9: У мене дуже, звісно, погані почуття. В країні розвивається системний кризис. Вона не може вести сучасні війни швидко і побідоносно. Вона може вести тільки архаїчну позиціонку. Вот, это смертельная ловушка для страны. Вот видно, что система подходит действительно к своему финалу. Ну, простите, я видел, как заканчивалась, как умирала брежневская эпоха, сгнившая изнутри. Я помню, как горбачевская эпоха заканчивалась. Страшной, катастрофической. Ну, вот, я пережил эпоху Ельцина, как она, что было в 99-м. Ну, вот и нынешняя эпоха, вот, погрязнув, как говорится, в косности, в кумовстве, массе пороков, которые как будто собрали из истории Российской империи и Советского Союза, вот она тоже подходит к концу.
1: Якщо Кремль думає, що залякає всіх посадками на просто страшні терміни за пости, одиночні пікети чи, не дай Боже, донати ЗСУ, вони дуже помиляються.
2: Нам тоже было страшно. Сейчас уже ничего не страшно. Сейчас уже гибнут люди. Сейчас уже мы подходим к пределу потери своей страны. Что может быть страшнее? А значит, у детей наших не будет будущего. И вся ответственность на нас. И бесполезно говорить, это он так сделал. А ты промолчал. А ты согласился. А ты не сказал свое мнение. А кто молчит, на том и ответственность. Понимаете?
1: Вже починають. Але не тими темпами, які потрібні для виправлення ситуації, якщо таке, звичайно, ще можливо. Адже одним необранням або, о Боже, поваленням Путіна ситуацію не вирішити. Стільки лиха принесла РФ і Кремль. Стільки горя. Але є й ті, котрі досі так нічого й не зрозуміли. Вони люто підтримують Путіноїда та його криваву війну, мріючи про якусь побєду.
13: Сьогодні во Франкфурті проходить безсмертний полк. Ми пам'ятаємо, ми гордимося. Ви не представляєте, як це круто, що це все проходить тут, в Германії. Нас так багато, ми вместе, і ми сильні.
1: Звісно, з-за кордону батьківщину любити краще, особливо коли БПЛА на голову не падають.
14: Того, которого любила, про того.
1: Паради Побідобєсія пройшли вулицями європейських міст.
3: Слава Україні, хлопці!
15: Героям слава!
1: І все як завжди. Ряжені, роздруковані фото, нібито загиблих під час Великої Вітчизняної родичів та вихваляння війни разом з її недофюрером.
13: Запретили русські флаги, георгіївські ленточки, но нас не запретять.
1: Вони як справжні зомбі. Вилазять раз на рік, аби показати своє справжнє обличчя Європі. Аби не було ілюзій. Вони не хочуть миру. Вони хочуть володіти ним.
15: Владимир Путін – це сила. Русських не остановити.
13: Слава народу побідителю.
16: Хочуть ли русські? Хочуть ли русські? Хочуть ли русські?
1: Тільки подивіться на цей номер в одному з готелів Вологди. Тут точно без чарки горілки не заснеш.
17: А хто сказав, що це вийде?
1: Або, може, навпаки, заснеш і бачитимеш виключно ура-патріотичні сни. Наприклад, Дюжова, який читає вірші.
18: Росія починалась не з меча, а на з коси і плуга починалась. Не тому, що кров не гаряча, а тому, що русского плеча ні разу в житті злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
1: Шкода, що то не сон. Це пряме свідчення того, як посіпаки режиму намагаються вчергове вислужитися.
19: Когда ты встречаешься с добровольцами, с ребятами, с парнями разных возрастов, преклонение перед ними за твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить, спасти.
20: С нами!

0: Росія!
1: Таке враження, що напередодні свята Побідобєсія повилазили всі, сподіваючись відкусити свій шматок пирога. Чого тільки не вигадують. Після хлопчика в трусиках зрозуміли, що треба докручувати сильніше. Народ нині не той. Треба прямо по хардкору виступити.
2: Чотирьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Її знімати розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями розп'ят прибитий її братик, двохлітній. А що, за що? Как рассказали местные там потом жители. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
1: Гидке видовище. Три моральні виродки намагаються втюхати цю шалену пропаганду російському народу і змусити повірити у страшних бандерівців.
3: Но мне всегда кажется, что это какие-то такие фантабайки, да.
2: Это не байки. Вот самое страшное, что это.
4: Ну, мне на видео показывал эти останки.
2: Та ні, ну, які байки?
1: Ті самі, якими ви народ постійно цькуєте. Тим часом Бункерному пропонують новий формат шинелі на парад 9 травня. Панцир – те, що треба. Не те, що ці рожеві шинелі. Тут можуть і не зрозуміти. Тож думайте, товаришу Медведєв, кому підспівуєте. А то того й дивися, цей парад може стати останнім для всіх і жодне ППО над бункером не врятує. Адже коли захочете вилізти звідти, вас придушить власний народ. І повірте, Путін це розуміє краще, ніж решта.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1542 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще більше наших вдома та розбір завалів у Києві після російських обстрілів. Про це і не лише розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН марафоні «Єдині новини». Наші вдома. Додому із російського полону повернулися 205 українських громадян. І це перший етап обміну тисячу на тисячу. Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. І більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Про перші емоції на рідній українській землі далі без коментарів.
5: Вдома!
6: Хто вдома?
5: Ми вдома!
4: Отже, 200 захисників, а також четверо цивільних вже вдома. Найстарша звільнена – це жінка 1940 року народження. Наймолодшому захиснику – 21. І кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була серед тих, хто зустрічав наших просто на кордоні. Ну і зараз готова ділитися власними емоціями. Тож, Наталю, передаю тобі слово.
7: Доброго дня усім. Насправді дуже-дуже доброго, тому що обмін 205 на 205 відбувся, плюс 4 людини, які повернулися. І скажу, дуже емоційний обмін. От просто неймовірно емоційний обмін, коли зустрілося дуже багато побратимів. Люди, які або одночасно потрапили в полон, або перебували в полоні на різних етапах. Такої кількості обіймів я вже дуже давно не бачила, коли побратими бачили один одного, біли на зуб. Зустріч. І просто ми заледве встигали розібратися, хто з ким обіймається. Бачили, наприклад, як зібрався цілий підрозділ, це були інженери морської піхоти. Власне, вони дуже гучно кричали про те, що вони інженери. І так ми, власне, про це дізналися. Були представники десантно-штурмових військ. І, звісно ж, те, що для нас надзвичайно важливо показувати вам без зайвих коментарів, це їхні обійми і їхні перші дзвінки додому. Дивимося.
8: Зараза, ми в Україні, сонце. Давай, сонце, я тебе дуже люблю. Все.
9: Привіт, дівки, привіт, мусон!
10: Я тебе слухаю. Цілуй, доню. Я подзвоню.
11: Ми крепкі козаки, все буде добре.
12: Іванов Олександр.
7: Ну і сьогодні двоє людей в цьому обміні мають сьогодні день народження. Одного з них ми навіть встигли побачити. Його привітали передусім загалом, подарували йому перші подарунки. 36 років людині сьогодні виповнилося. І, власне, попередні 4 дні народження вони пройшли в полоні. І от сьогодні ось такий перший вільний, коли тебе вітає відразу більше 200 людей.
13: Місцевого здоров'я і щасливо.
7: Також у сьогоднішньому обміні були двоє братів, які повертаються в один день. Один з них навіть вже встиг стати дідом, поки був в полоні. Онука, він знає, що ще ніколи не бачив, але знає, що назвали Тимофієм. І ми між собою сьогодні цей обмін називали яблучним. Чому? Тому що кожен, хто повернувся, отримав і тримали багато хто в руках оці великі червоні, такі смачні соковиті яблука, їли з таким задоволенням, що на це просто хотілося дивитися. Це був для них екзотичний фрукт, якого 4 роки багато хто з них не бачив. І, звісно ж, ми співали. Давайте все це подивимося і потім дорозповім.
14: Боже, за нашу свободу!
15: Я і друзів розумів, і ворогів не міг.
12: мені прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.
7: Ну і хоча мені мама забороняє співати на людях, бачите, співаю я не дуже, але це пісня, яку я не могла не підхопити, тому що, ну, от захотілося морському піхотинцю, всі 4 роки хотілося заспівати саме цю пісню в голос, і вона пролунала в автобусі. Я скажу про те, що сьогодні повернулося щонайменше 3 людей, з якими була знайома я, один це військовий, з якими ми святкували прихід нового 2016 року ще на Луганщині. Один з них – це колишній пресофіцер 36-ї бригади. Разом з ним ми знімали для вас сюжети у 2020 році. Його звати Олександр Єгоров. Звісно, дуже схуд, але я надзвичайно щаслива була його сьогодні обійняти. І працювали ми сьогодні разом з моєю колегою Неллі Ковальською. 4 роки, 1 місяць і 3 дні ми чекали з полону нашого друга Олександра Іванова, про якого ми говоримо, що це хлопець, який вижив. Він страшенний фанат Гаррі Поттера. Але я не буду розповідати все. Залишайтеся. В цьому випуску буде ще одне включення. І вже Неллі розповість про те, що довелося пережити під час цього обміну особисто нам. І я дуже сподіваюся, що ви будете разом з нами дуже-дуже щасливими. Солю.
15: Дякую, Наталю. Ми вже в передчутті, чекаємо на наступні включення і обов'язково враження. Отже, кореспондентка ТЕСА Наталя Нагорна була зараз з нами наживо і розповіла, які емоції вирували під час сьогоднішнього обміну. 205 українців повернулися додому. День жалоби у Києві. Напередодні жертвами російської атаки стали 24 людини, із них 3 дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 400 отримали психологічну допомогу. 14 травня російська балістична ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальну операцію там уже завершили і сьогодні вранці підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Російська атака по Україні минулої ночі була наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин, і основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. На місце трагедії сьогодні приїхав президент Зеленський, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Напередодні він пообіцяв росіянам гідну відповідь за атаку.
16: За 2 дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
15: А сьогодні на місце трагедії міністр закордонних справ України запросив представників дипломатичних установ. Важливо, аби вони на власні очі побачили наслідки російського терору і передали ці сигнали до своїх столиць. Вшанувати пам'ять загиблих приїхали посли понад 60 країн. Вони почули брифінг від працівників ДСНС і побачили уламок двигуна крилатої ракети, яка вдарила по будівлі. І на місці події працює наша кореспондентка ТСН Олена Чернякова. Вона також поспілкувалася із послами і маємо можливість побачити все теж і почути від Олени. Тож розкажи, будь ласка, як відреагували на удар і про що ще говорили, ну і загалом, яка зараз атмосфера там на місці події?
17: Вітаю. Про ситуацію на місці ми розкажемо детальніше і покажемо трохи більше. Ну, поки що про сам візит послів. Абсолютно правда, що понад 60 представників дипломатичних відомств сьогодні приїхали сюди. Хтось із них взяв з собою квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих, оскільки російська ракета забрала життя ось в цьому будинку 24 українців. Серед них троє дітей. Послам провели от коротенький брифінг, розповіли, як тривала ось ця пошуково-рятувальна робота, наскільки вона була складною, і як швидко ДСНСники встигли все ж таки впоратись за 28 годин. Все ж важливо пам'ятати, що їм вдалося порятувати 30 наших українців з цього будинків та інших локацій. Також послам показали і уламок двигуна крилатої ракети типу «Хам». Балістична територія, вона влучила у будинок і зруйнувала цілий під'їзд. Ми поспілкувалися з ДСНСниками тут на місці. Вони кажуть, що далі цей уламок вивчатимуть вже професійні експерти, але за попередніми оцінками в ньому справді містяться компоненти, датовані 2026 роком. І ці компоненти із країн Заходу. Власне, ось така подія, ось такі візити важливі ще й для того, щоб нагадати послам і країнам-партнерам, наскільки важливо зупинити ось цей сірий імпорт компонентів, з яких потім росіяни виготовляють ракети, які вбивають наших українців. Ну, а другий запит – це ППО. Власне, це нам розповів заступник міністра закордонних справ. Давайте почуємо його пряму мову.
18: Всі дипломати, вони доповідають до своїх столиць про те, що вони побачили, про те, що вони відчули. І ми впевнені, що це допомагає підвищенню підтримки України. Це засоби протиповітряної оборони, які важливі для того, щоб такі речі не повторювалися.
17: Так, ну і окрім запиту щодо протиповітряної оборони, щодо якого Україна звертається до наших партнерів на будь-яких майданчиках, зокрема і такому трагічному, нині Україна запускає роботу так званій коаліції антибалістичні. Ця робота ведеться в більш закритому режимі з низкою європейських країн, які можуть допомогти нам у створенні власної протиповітряної системи. І сьогодні на полях цієї зустрічі я поспілкувалася із ключовими представниками тих країн, які можуть бути залучені до цієї роботи. Поки що публічно і не публічно вони не стверджують, що вони вже є учасниками цієї коаліції. Втім, розповіли, яким чином вони можуть долучитися до цієї роботи і чи важливо для їх країн мати власну європейську протиповітряну оборону, яка може збивати балістичні ракети. Їх відповіді давайте зараз побачимо.
19: Поки що ні, але дискусії вже розпочалися. Стартувала технічна робота щодо того, що це означатиме і як це реалізувати. Це правда, що ми разом з Італією виробляємо систему під назвою «Stamp-T» і зараз готуємо її нове покоління. Але є й інші виробники інших типів систем. Очевидно, що те, що ми бачимо тут, демонструє абсолютну необхідність для України отримати більше таких систем захисту.
20: Ми вже працюємо із нашими українськими партнерами та виробниками тут, в Україні, насамперед над дослідженнями та розробками, а також над спільним виробництвом. Йдеться передусім про системи боротьби із дронами. Протиракетна оборона – це зовсім інша. Вона потребує великої майстерності, а також масштабних досліджень і розробок.
21: Під час останнього візиту президента Зеленського до Лондона він підписав з нами угоду про оборонно-промислове співробітництво. Тож зараз ми вивчаємо сфери, де ваша промисловість може доповнювати нашу. Ми маємо менший досвід у сфері захисту від балістичних ракет, ніж деякі інші країни, але маємо хороші системи протиповітряної оборони. Саме тому ми хочемо співпрацювати і подивитися, що можливо зробити.
17: Тож ми почули і побачили, що така робота вже стартувала. Важливо, щоб вона тривала і завершилась успішно. І, як казав мені представник Великої Британії, що от війна в Ірані продемонструвала, наскільки важливо і Європі мати власну систему ППО, яка буде збивати балістику. Ну і до слова, тут сьогодні посли також дякували працівникам нашим рятувальникам, які справді за 28 годин змогли провести пошуково-рятувальні роботи. Зараз вони вже працюють над тим, щоб допустити постраждалих до будинку, аби вони змогли забрати свої речі. Ну, але не лише ППО, насправді, для України важливо. Сьогодні працівники ДСНС дякували партнерам за те, що вони долучилися до коаліції укриттів. І один із послів сьогодні питав, а чи спускалися люди до укриття під час цієї атаки? На що відповіли, що укриття тут поруч немає, є метро, куди можна було піти, але, на жаль, не всі пішли. Але важлива деталь в тому, що в цьому будинку справді був і є підвал. Але навіть якщо б люди туди спустилися, з великою вірності вони загинули, тому що підвал, ну, він фактично склався. Тож, така інформація на цьому, ця от про те, що відбувається тут, наскільки багато людей несуть сьогодні квіти і іграшки до місця трагедії, і які послуги тут можуть отримати постраждалі, ми розкажемо більше вже в наступному включенні. А поки ставлю крапку, Солю, тобі слово.
15: Дякую. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова розповіла про те, що дипломати країн-партнерів приїхали сьогодні до зруйнованого російським обстрілом будинку. І, власне, що там відбувалося, ми мали можливість побачити і почути наживо. 7 людей постраждали в Одеському районі зранку. Ворог балістикою атакував портову інфраструктуру Південного. Є влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. А вночі в області постраждали 2 людей. Пошкоджена критична інфраструктура. Після удару спалахнули пожежі. 4 будинки поруйновані. Пошкоджено 3 автомобілі. Зранку росіяни атакували Запоріжжя шахедом. Одна людина загинула, 3 поранені через пожежу. Над містом чорний дим. Ну, а перед тим ворожий безпілотник поцілив електричку у Вільнянську. За інформацією «Укрзалізниці», бригаду попередили про загрозу. Вона зупинила поїзд, однак не всі пасажири встигли дістатися укриття. 2 зазнали поранень. Вранці росіяни вдарили безпілотником «Камікадзе Молнія» по авто в Херсоні. 4 людей поранені, ще один містянин постраждав від ворожого безпілотника вночі. І 2 людини загинули та 12 стали поранені напередодні. Херсон і передмістя знову пережили безперервні дронові атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, магазин, газогін, транспорт. Жінці та її 13-річній доньці надають допомогу медики через російську атаку на Чернігівщині. Зранку росіяни вдарили по їхньому селу. Оселя родини спалахнула, матір і доньку ушпиталили. Майже 10 будинків, гаражі та автівки пошкоджені у Павлограді на Дніпропетровщині. Цілу ніч ворог гатив по місту безпілотниками. У Марганці двічі під прицілом окупантів були швидкі і також побили підприємство та оселі у Мирівській громаді. Путін отримав свій квиток до Гааги. Щойно на засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, сьогодні Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду. І це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Світанок нового дня російська Рязань зустріла у димі та вогні. Там горить один із найбільших на Росії нафтопереробних заводів. Його проєктна потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Перші вибухи після удару безпілотників пролунали близько 2-ї ночі. За повідомленнями рязанців, у соціальних мережах вибухи було чуто один за одним, а відразу після ударів спалахнула масштабна пожежа над районом НПЗ. І також у пабліках з'явилися фото та відео 2 пошкоджених багатоповерхівок. За інформацією тамтешньої влади, 3 людей загинули, 12 постраждали. Мешканців цих будинків евакуюють. Після масштабної атаки по Рязані в місті почав падати дощ із згорілих нафтопродуктів. На машинах світлого кольору видно великі чорні цятки. Водночас у своїх коментарях до відео рязанці не приховують захвату від такого видовища.
1: Ох, яка сладость!
15: За Андрія Єрмака внесли ще 30 мільйонів гривень застави і зробив це відомий футболіст і тренер Сергій Ребров. Про це повідомляють схеми із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Напередодні адвокатові Єрмака вдалося назбирати ще 14,5 мільйонів. Отже, на тепер мають майже третину від необхідної суми, яку визначив Вищий антикорупційний суд. Запобіжний захід колишньому керівникові Офісу президента оголосили напередодні. 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави справи у 140 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні дипломатичні паспорти і заборонив спілкуватися зі свідками та фігурантами справи, зокрема з Тимуром Міндічем, Олексієм Чернишовим та астрологиною Веронікою Анікієвич, яка у справі фігурує під іменем Вероніка Феншуй Офіс. Екс-керівника Офісу президента Зеленського підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині, отриманих, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі» та оборудок із цінними паперами. Андрій Єрмак всі звинувачення відкидає.
2: Застосували до підозру Єрмака 21.11.1971 року народження, запобіжні захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Дня його фактичного затримання. Визначити підозрюваного Єрмака Андрію Борисовичу на датами розміру заставу розміру 140 мільйонів гривень.
3: Я заперечую будь-які обвинувачення в мій адрес. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. Ще раз вважаю, що все, що відбувалось навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Абсолютно, ви вчора чули позицію адвоката, який розклав все, що мені інкримінується. Воно справа абсолютно пуста.
15: Фантастичні торговельні угоди та схожі погляди на Іран. Так описав свій візит до Китаю Дональд Трамп. Дводенні переговори із Сі Цзіньпінем американський лідер вважає дуже вдалими. Мовляв, обговорили найважливіші питання. Зійшлися у поглядах на те, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Конфлікт слід завершувати. Морські протоки мають бути відкритими, а торгівля нафтою – вільною. У Пекіні заявили, що зустріч сприяла світовій стабільності. Відомо, що питання війни в Україні також обговорювали, однак гучних заяв із цього приводу немає. Сі Цзіньпінь провів Трампу екскурсію рідкісною частиною своєї резиденції – садом із кількасот літніми деревами. Президент США одразу ж спитав, кого ще зі світових лідерів Сі туди приводив і отримав відповідь, що Путіна. До речі, російський диктатор поспіхом зібрався до Китаю, прилетіти може із одноденним візитом уже наступного тижня. Тим часом Трамп назвав китайського лідера своїм другом.
22: Ми обговорили питання Ірану. Наші погляди на те, як ми хочемо вирішити цю ситуацію, дуже збігаються. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протоки були відкритими. І ми вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити. Тож наші відносини дуже міцні. Наразі ми налагодили нові відносини між нашими двома країнами. Конструктивні та стратегічні. Цей візит можна назвати знаковим. І ми досягли значного порозуміння щодо результатів співпраці.
15: Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я нашої держави. Водночас, за словами Віктора Ляшка, у нас переважає лихоманка із нирковим синдромом, а вірус спалах, якого нещодавно стався на круїзному лайнері та сполохав світ, іншого типу. Він проявляється із легеневим синдромом і передається від людини до людини. Наразі українське міністерство охорони здоров'я має дані про наших співвітчизників, які були на лайнері, де стався спалах. В українців симптоми хвороби не проявилися. Вони були серед 70 членів екіпажу судна. На облавку там перебували і 170 пасажирів. Троє з них загинули від хантавірусу. Загалом у ВООЗ підтвердили 11 випадків хвороби. Пасажирів лайнера розмістили на карантин у різних країн. Три десятки гостей круїзу залишили судно раніше. Зараз чиновники намагаються відстежити їхні контакти, аби запобігти поширенню штаму. Чи є небезпека пандемії хантавіру? Продовжимо ТСН.
23: Це за країну.
24: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
25: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».

0: Є-59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Отже, хантавірус. Далі про новий вірус. В Іспанії напередодні евакуювали всіх пасажирів із круїзного лайнера, на якому зафіксовано спалах. Одразу після висадки людей судно залишило іспанський острів Тенерифе та прямує до Нідерландів у порт Нотердама. Там моряків та пасажирів відправлять на карантин до лікарні. Серед них є 4 українців. Ознак хвороби у них не виявили, повідомили в МЗС. На карантині перебувають один французький та 2 американських туристів, у яких виявили симптоми захворювання штам хантавірусу. Яким вони заразилися під час круїзу, виявився незвичайним. Він передається від людини до людини, тоді як зазвичай цей вірус люди можуть підхопити хіба що від гризунів. На лайнері від хвороби померли 3 пасажирів. Будемо більше говорити про це.
4: З нами в студії Олена Луцька, інфекціоністка. Вітаємо вас, пані Олена. Питань дуже багато. Напруженість в суспільстві посилюється. З чим ми маємо справу? Що таке хантавірус?
5: Насправді це не новий вірус. Ці віруси існують. Родина хантавірусів – це віруси, які постійно фіксувалися і в Україні також. Але це такі були спорадичні випадки, тобто поодинокі. І переносить цей вірус гризуни. І заразитися ними можна було при контакті з їх випорожненнями. Тобто при прибиранні якихось підвалів, якихось амбарів і так далі. Є поодинокі штами, наприклад, вірус ант, який може передаватися від людини до людини. Але все ж таки для передачі потрібен дуже тісний контакт.
3: А у Франції вже вводять обмеження і на карантин можуть поміщати людей до 42 днів. В Австралії також 6 пасажирів на авіабазі ізолюють на карантин. Про обмеження давайте розкажемо.
4: Диво, може, про прояви спочатку?
3: 42 дні аж на карантин, просто, я думаю, це небагато.
5: Ну, людство взагалі дуже травмоване пандемією коронавірусу. Тому зараз, ну, як на мене, то така ситуація, де краще перебдіти. Так поводить себе саме цей штам вірусу, тому епідеміологічні закономірності.
4: А як він себе поводить? Як він вже фактично передається, як ми в сюжеті?
5: Ця хвороба проявляється, ну, ми знаємо найчастіше 2 її клінічних варіанти. Синдромом. Це більше характерно для Європи. І є легенева форма хвороби, це більше характерно для Америки. Ці 2 форми хвороби починаються однаково. Це висока температура, такий, знаєте, як грипоподібний синдром. Температура 40, ломить м'язи, часто можуть боліти поперек, м'язи ніг, литкові м'язи, може бути мутність зору, геморагічний висип у випадку геморагічної лихоманки. Геморагічний – це той, такий схожий, знаєте, як на синці, і характерною ознакою цього висипу є то, що він не зникає при надавленні, і є такий спосіб склянки, коли ми беремо звичайну склянку, натискаємо на висип, і якщо цей висип ми бачимо, то він, ймовірніше за все, геморагічний.
3: Тобто це може відрізняти від інших видів коронавірусу, наприклад, хантавірус, саме цей висип? Чи не обов'язково?
5: Не обов'язково. Висип геморагічний може бути і при інших хворобах, але це завжди потребує термінового звернення до лікаря. Тобто, якщо є у людини висока лихоманка з геморагічним висипом, це термінове звернення, в незалежності від того, який збудник викликає. В тому числі може бути і хантавірус. Зазвичай така ситуація з високою лихоманкою інтоксикацією триває до тижня, а потім вже можуть з'являтися прояви саме з органів, які можуть бути життєво якби небезпечними. Тобто, наприклад, це вже може з'являтися ниркова недостатність, або це може приєднуватися хвороба легень, коли ми вже будемо бачити дихальну недостатність, власне, що вже буде загрожувати життю людини.
3: А прояви у дітей і у дорослих є різниця на дитячий організм? Більш сильніше є вплив цього хантавірусу? Що каже медицина?
5: Насправді, ознаки будуть однаковими, але діти, вони все ж таки є більшою групою ризику, бо діти зазвичай ще мають якби не до кінця сформовану імунну відповідь.
4: Якщо згадувати і проводити паралелі з коронавірусом, а ми це робимо постійно, да, то ми пам'ятаємо, як все еволюціонувало.

0: з моменту, коли там в одній з версій, да, в Ухані хтось з'їв летючу мишу, почалась мутація цього вірусу, він змінився, почалась передача від людини до людини, і почалась та катастрофа пандемічна, яку ми всі добре пам'ятаємо. Чого очікують і за чим спостерігають сьогодні вчені і інфекціоністи, там, мікробіологи в питаннях антивірусу? Що вони вже бачать? Оця історія, коли від людини до людини він почав передавати. Це вже ознака мутації і полегшення передачі від людини до людини?
1: Поки що ні, тому що деякі форми хантавірусу і раніше могли передаватися від людини до людини, наприклад, вірус АНТ. Але для того, щоб передатися, потрібен дуже тісний контакт. Є таке поняття, як індекс контагіозності, тобто це наскільки є заразним той чи інший збудник. І хантавірус поки що не має високого індексу контагіозності, і це є дуже добре. Але, знаєте, з тим досвідом, що ми маємо, казати прям прогнози, як точно буде, дуже важко насправді, тому що на сьогодні катастрофи точно немає, на сьогодні ситуація контрольована, і всі ті заходи, які ми бачимо по світу, вони скоріше є на перестрах.
0: А чого ж тоді взагалі виникла ця дискусія і ця ситуація, і ці ізоляції, лайнери зупиняють?
2: Ну, кадри дежавю просто, да, всі знову в системах
0: що
2: захисту.
0: Що налякало медиків і владу по всьому світу?
1: Ну, по-перше, спалах, тобто все ж таки в обмеженій, на цьому лайнері, в обмеженому просторі захворіло багато людей. І друге, це важкість перебігу. Люди помирають від цього вірусу, і тому, звичайно, це не могло не налякати, і це точно має бути взято на контроль, то, що зараз, власне, і робиться. Але далі ми не знаємо, наскільки швидко він буде передаватися. Тобто, власне, чи буде епідемія, залежить від того, наскільки цей вірус набуде чи не набуде цих способів швидкого зараження.
2: А систему захисту, пам'ятаємо також, коли почався коронавірус, ці маски, і лише після початку повномасштабки ми зняли ці маски, тому що проблеми вже інші з'явилися, також антисептиками постійно користувалися. Що зараз, коли в світі говорять про можливий спалах антивірусу?
1: Поки що те саме, насправді. Тобто, насправді, ну, поки немає повідомлень про те, що накладені там якісь карантини, про те, що є епідемія, то...
2: Але ті, хто перестраховується і наперед, можливо, що вже вдягати маску?
1: Маска нікому не завадить. Можна вдягати, мити руки, важливо. І якщо прибираєте в себе десь на дачі, то респіратор треба вдягати, бо пам'ятаємо, що все ж таки гризуни є першим джерелом.
2: От, а як поводитися в місцях, де є гризуни і такі тварини, які можуть стати переносчиками? Можливо, є також правила поведінки, аби не заразитися.
1: Ну, в першу чергу, дуже обережно прибирати подібні приміщення, особливо після зими, якщо там розконсервовують дачу або якийсь там заміський будинок, то важливо розуміти, що там можуть залишитися екскременти цих тварин, які можуть містити в собі вірус. І людина може заразитися, якщо в неї є травми десь по тілу, тому рукавиці. І якщо вдихає ці маленькі частинки, тому респіратор має значення. І ну, намагатися робити так, щоб гризунів було поменше, якщо це є можливим.
0: Дякую вам дуже. Слідкуємо весь світ за цією напруженою ситуацією.
2: Да, несподівано спалахнув цей вірус і ці кадри.
0: Так же несподівано він і зник.
2: Ці кадри з лайнера, вони такі неоптимістичні. Будемо стежити, як інфекціоністи всього світу.
0: Але дими де лайнери в цих умовах. Олена Луцька, інфекціоністка.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Російських окупантів розбито поблизу села Одрадне на Харківщині. Бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади зачистили та повернули населений пункт та його околиці під повний контроль України. Під час операції російські окупанти зазнали втрат, а хто зумів, втік в сторону Росії. Загалом за минулу добу сили оборони відбили 257 атак росіян на фронті. І за даними Генштабу, найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку. Костянтинівські та Гуляйпільські відтинки фронту теж залишаються складними. Спалюють гармати та склади боєприпасів, рівняють із землею ворожі укриття та знищують особовий склад росіян разом із їхньою технікою. Воїни 32-ї окремої артилерійської бригади у складі 30-го корпусу морської піхоти ВМС б'ють ворога на окупованій території від Чорного моря аж до Нікополя. Артилеристи працюють у тісній зв'язці із аеророзвідкою, яка знаходить об'єкти для ураження і наводить на них гармати. Як поруч із морпіхами на Херсонщині воює відома САУ «Богдана», бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
7: Спостерігаємо розрив.
8: Це відео фільмує дрон-розвідник. На ньому снаряди натівського калібру, випущені з української артилерійської установки «Богдана», стирають з лиця землі росіян, які прибули на ротацію в окуповані ліси Херсонщини.
9: Дві вантажівки з особовим складом ворога заїхали в ліс. Ми побачили, як вони розвантажуються. І відразу скоректували вогонь артилерії. Тобто артилерія вже була на вогневій позиції. Тобто там від нашого повідомлення про те, що ми знайшли ціль до початку стрільби, пройшло десь хвилини 3-4.
8: Оператор авіаційного безпілотного комплексу з позивним «Директор» до повномасштабного вторгнення очолював одну з місцевих шкіл і викладав там фізику. Призвався, пройшов підготовку і тепер, каже жартома, інколи дуже вдало літає.
9: У нас було таке, що за один виліт ми проводили 5 разів коригування. Тобто ми бачили, як проходить ураження артилерійське, ми бачили результати, що саме вогневі позиції ворога були подавлені, і від цього ми маємо добрий настрій.
8: А починається все у чистому полі. Група аеророзвідки зі спеціальної катапульти запускає ось цього дрона. Це українська акула – безпілотник літакового типу. Про плюси так званого крила розповідає командир групи.
10: Дальність польоту, камера, зум-камери, якість зображення – це все набагато-набагато краще, ніж у мавіків, ніж у FPV. Ми далі літаємо, ми більше знаходимо, ми працюємо на дальньому краю.
8: Якщо не знайшли вдень, шукають вночі, але вже за допомогою тепловізора – діють як справжні слідопити.
10: В першу чергу увагу звертаємо на дороги. Якщо там десь ліс і свічі накати, ми цей ліс будемо шуршати.

0: ціль, аеророзвідка коригує, і по часу це виходить там 15-20 хвилин. Хороший стрім, хороші снаряди, і можна уражувати все, що хочете.
1: Постріл! На Одесу!
2: Ось він, звук легендарної Богдани. Її перше бойове хрещення було ще влітку 22-го року. Самохідна артилерійська установка нищила противника на острові Зміїни, розпочавши процес його звільнення. Зараз палить ворога на окупованому лівобережжі Херсонщини. Її розривні снаряди не замінить жоден FPV-дрон, каже командир гармати.
0: Дальність, помехи. Ну, реп, дрона можна потушити, а снаряд ти ж не заглушиш. Якщо гармата дуже добра, то ураження поефективніше буде. Плюс 155 калібр, то біда хороша.
2: Вразивши усі цілі, артилеристи повертаються. До приземлення готується і українська акула, щоб вже завтра вилетіти на нове завдання.
3: Відкривай.
4: Так що закрився?
5: Плюс.
3: Борт на землі.
2: Сергій Осадчук, Іван Савченко, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Ласа, здобич сил безпілотних систем. Минулої ночі українські дрони добряче пройшлися по російських тилах. Масово наатакували 23 військові об'єкти країни-агресорки та на окупованих нею територіях. Загалом завдали 55 вогневих ударів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Дістали навіть до глибокого тилу російського війська, зокрема у Таганрозі та Єйську. Серед знищених цілей – унікальний літак «Амфібія Б-200», ну а ще гвинтокрилка «27», зенітно-ракетні та гарматні комплекси і корабель-суховантаж із боєкомплектом. Ну і нагадую, що у Києві сьогодні день жалоби. У Дарницькому районі столиці рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки росіян. Там російська балістична ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Сьогодні на місце трагедії приїхав президент Зеленський і вшанував пам'ять загиблих, ну а напередодні пообіцяв росіянам гідну відповідь за атаку. На місце трагедії міністр закордонних справ України запросив представників дипломатичних установ, аби вони на власні очі побачили наслідки російського терору. Вшанувати пам'ять загиблих приїхали посли понад 60 країн. Жертвами російської атаки стали 24 людини, з них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 400 отримали психологічну допомогу. Пошуково-рятувальну операцію там уже завершили. Ну а як тривають аварійно-відновлювальні роботи, розпитаємо кореспондентку ТСН Олену Чернякову. Вона перебуває зараз на місці зруйнованого російською ракетою будинку. Тож маємо можливість поспілкуватися наживо. Олена, на тобі слово.
7: Солі, вітаю ще раз. На місці трагедії знайомі, родичі та й просто жителі цього мікрорайону продовжують нести квіти, іграшки, свічки. Утворилося два таких навіть народних меморіали. Справді дуже багато людей приходять сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих, усіх, хто знав жертви цієї трагедії. Ми бачили, як от біля іншого меморіалу досі знають знайомі однокласники дівчинки Марії. Цього року вона мала випускатися із 9 класу і цього травня святкувати свій перший такий серйозний випускний. І, на жаль, ця ракета забрала її життя. Ну, звісно, і однокласники не можуть стримати сліз. Її друзі кажуть, що вона була дуже весела, розумна, класна, і бачили буквально її позавчора. І, звісно, ну, дуже прикро, що наші діти змушені бачити ось такі кадри знову і знову. Але кажуть, що вони були тут вчора весь день, дуже сподівалися, що її знайдуть живою. Але, на жаль, так не сталося. Люди продовжують нести квіти, це не зупиняється. От, бачите, і малеча теж сюди приходять зі своїми родичами, аби віддати шану загиблим. Також сюди приходять безпосередньо люди, яких втрачене житло або пошкоджено житло. Сьогодні ДСНСники допускають вже людей до будівлі. Це, в принципі, вони єдині, хто можуть потрапити на територію. Як бачите, вже почалися відновлювальні роботи. Люди навіть закривають знищені або пошкоджені вікна фанерами, які тут, ну, роздають волонтерам. Також на місці продовжує працювати правоохоронці. До них можна звертатися, аби зафіксувати втрачене або пошкоджене житло. Але кажуть, що більшість людей все ж приходили вчора було понад 200 жителів цього мікрорайону. Сьогодні вже менше, кілька десятків. Втім, вони працюють тут на місці, і це можна і навіть треба робити. Також от, ну, буквально хвилин 10 тому звідси поїхали автівки, які працювали і надавали адміністративні послуги.

0: На місці можна було зробити паспорти внутрішні, закордонні і відновити водійські права. Втім, як вони казали, в принципі, до них не надто активно зверталися, тому що спершу люди хочуть з'ясувати, що з їхніми документами. І більше підходили за порадами, як швидко це можна буде зробити. Тож тут, в принципі, ця послуга була, але не надто активно нею користувалися. Ну і є штаби, де можна випити водички, поїсти їжі. Це все традиційно. На місці чатують і правоохоронці, і ДСНСники. Як учора, так і сьогодні. Тобто, поки триватимуть ці роботи, вся зона залишатиметься під охороною. Ну, власне, як відбувалися учора роботи, в чому була складність цієї пошуково-рятувальної роботи, нагадаю, тривала вона 28 годин. Це, насправді, дуже короткий термін, як для цієї катастрофи, яка тут сталася, тому що зруйнований цілий під'їзд. І от, нагадаю, як розповідали нам до СНС, таки, що навіть якби люди, жителі цього будинку, пішли в укриття, вони навряд би вижили, бо укриття склалося. Власне, склався весь під'їзд. Кажуть, що було дуже важко діставати жертви, тому що обвалився всі покрівлі, бетон. Тим рятувальникам вдалося це зробити трошки більше, ніж за добу. Сьогодні о 8:25 ранку рятувально-пошукові роботи завершились. На місце приїжджав і президент, і прем'єр-міністерка, і міністр внутрішніх справ працював тут і сьогодні, і вчора. От, власне, про події, що тут розгорталися вчора, як відбувалася сама операція, ну і що говорять люди, які втратили житло і своїх рідних. Про все це збирала сюжет моя колега Наталія Ткачук. Вона розкаже деталі.
1: Десятки зруйнованих квартир, потрощені авто і понівечена інфраструктура. Столиця оговтується після чергової масованої атаки росіян у Дарницькому районі Києва. Внаслідок удару зруйнований під'їзд багатоповерхівки. У цьому панельному житловому будинку зруйновано понад три десятка квартир. Пошуково-рятувальна операція триває від самого ранку. Рятувальники розбирають обвалені конструкції власноруч і за допомогою спецтехніки. До пошуків залучені і кінологічні підрозділи.
2: Тільки вибухи. Ну, ми ж спали, звісно. З другу половину ночі взагалі не спали.
3: Дом качався. Навіть наш, у нас монолітний дом.
4: Дуже гучно було, дуже лячно було. Ну, а тоді почувствував, що наче все стекло летить і все летить. Ну, все, вийшли, у мене балкон не закритий, вікно на кухні розбите.
1: 28 людей вдалося врятувати. Діставати з-під завалів мешканців допомагали і сусіди. 18-річний Іван одразу після удару прибіг до зруйнованого будинку, де мешкають його друзі.
5: Почули, як кричить жінка під завалами біля ДСНСника. Я підбіг до нього, почав йому допомагати завали розкопувати. Але в нас не вийшло. Ми зійшли з другої сторони, почали зверху вниз копати.
2: Вдалося врятувати жінку?
5: Да, вдалося.
1: Руйнування будинку сталося внаслідок прямого влучання ракети, кажуть в ДСНС. Серед жертв російської атаки – 12-річна дівчинка. Її тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще одну жінку, а також двох чоловіків 21 та 30 років дістали раніше.
6: Вже бували такі випадки, коли думали, що більше людей, але хтось, на щастя, був там чи у родичів, чи у колег, чи у друзів. Тому, за нашу інформацію, люди ще можуть бути під завалами. Тому
1: поряд із зруйнованим під'їздом розгорнули штаб допомоги. На місці також працюють психологи ДСНС, які підтримують потерпілих, родичів загиблих і тих, кого досі шукають.
7: Мама чоловіка.
8: Моя мама.
2: А де вона мешкала?
7: Ну, там, де вже немає під'їзду.
8: Пустота ота, де.
9: Мені здається, що їм дуже боляче, бо мене більше не немає вдома.
1: Київ цієї ночі став головною ціллю російського удару. У місті фіксують пошкодження та руйнування на 20 локаціях. Шістьох постраждалих госпіталізували до Київської міської лікарні із травмами та саднами.
10: Зараз всі пацієнти, всі шість, які госпіталізовані, перебувають в стабільному стані. Їх життю не загрожує. Троє знаходяться в відділеннях. Троє знаходяться поки в реанімаційному.
1: Пошукові роботи на місці обвалу дев'ятиповерхівки у Дарницькому районі триватимуть цілодобово, допоки усіх людей не знайдуть. Під заваленими конструкціями, за словами рятувальників, можуть бути ще десятки зниклих безвісти. Наталія Ткачук, Євген Литвиненко, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Напередодні під ворожим ударом був і Харків. Уражено цивільну інфраструктуру в кількох районах. Про стан потерпілих і масштаб руйнувань кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже далі.
12: Харків знову під ударом. Місто атакували двічі. Спочатку налить шахедів посеред ночі, а вже зранку, коли харків'яни збирались на роботу, дрони полетіли на житлові квартали. За цей час постраждало одразу 4 райони міста. Від самого ранку гул ворожих дронів та потужних вибухів. У Салтівському районі дрон лучив посеред багатоповерхівок. Паніка, розбиті вікна та понівечені автівки. Люди кажуть, все сталося за лічені секунди.
13: Телевізор смотрела. И оно как бахнуло, я сразу чуть не умерла. Лекарство выпила, не чула. Бахнуло і все, що я услышала.
14: Не почула, була на кухні, і двері були закриті. Коли двері відкрила, якось так не зрозуміло чомусь, але двері на кухню стекла теж повилітали. Ось так не зрозуміло мені. Ну, балкон і вікна в кімнату. Не то, що там перелякалися, а неприємно дуже.
12: Саме в цей час у школярів почалися дистанційні заняття. Через те, що батьки вже пішли на роботу, більшість учнів лишали вдома самі. Під уламків ховалися як могли. Гостру реакцію на стрес дістали 13-річна дівчинка та двоє хлопчиків.
15: Я була на роботі, ребенок був вдома, третій клас, онлайн займався, і якраз воно взорвалося. І перший дзвінок був від нього, він позвонив і істерично кричить: «Спаси, мама, помоги, прибіги домой».
12: Майже одночасно вибухи прогриміли і в самісінькому центрі. У Шевченківському районі 15 постраждалих. Окупанти свідомо цілили туди, де завжди багато цивільних. У більшості потерпілих вибухові травми та осколкові поранення. Загалом в лікарні забрали понад десяток пацієнтів. Стан трьох лікарів оцінюють як важкий. А перед цим вночі вибухи лунали у Холодногірському та Снов'янському районах.
16: Це було 5 ударів у місту Харкова. Це була об'єкти критичної інфраструктури. Крім цього, було виробниче підприємство, постраждало і біля житлових будинків. Але, на щастя, там нема постраждавших і нема таких великих руйнацій, які є сьогодні зараз.
12: На місцях Лучань працюють комунальні служби, забивають вікна та розчищають дороги від уламків. Поруч і психологи, до них звернень дуже багато. Загальна кількість постраждалих у місті вже сягнула 29. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН 1+1.
11: 205 українців вдома. Ми вже повідомляли, що сьогодні відбувся перший етап обміну у форматі 1000 на 1000. Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Цей обмін особливий тим, що 95% тих, хто повернувся, потрапили у полон ще у 2022 році. Це велика частина захисників Маріуполя, зокрема Азовсталі, а також ті, хто воював на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. І далі емоції, які треба дивитися без коментарів.
17: Я хочу в автобус, я хочу закрытиться.
18: Зараза, блин, паскад. Не знаю.
19: Тебе рік не могли знайти.
17: Де я тільки не був?
19: Останнє місце.
17: Татарстан. Ти собі уявляєш? Я собі не уявляв. Ми крепкі козаки, все буде добре.
20: Що не губить нас, робить лиш сильніше. Твої герої стало набагато більше. Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна. За рідний край, нелегку долю. За щастя дітлахам, за нашу волю. Щоб слава твоя була безмежна. Щоб на віка ти залишалась незалежна. Слава Україні!
21: А тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте, люди добрі, спасайте наших хлопців, так, що вони залишилися, всі вони там мучаться. Дякую вам ще раз, дякую. Своє день народження ніколи в житті не забуду. 4 травня мене виповнилося 56 років, і 4 травня мене з камери висунули на обмін.
22: Ми вірили до кінця, і ми знали, що наша країна нас забере. Дуже вам дякую всім.
0: Вірте в наших хлопців. І ми будемо за країну стояти далі, захищати. Всім, чиї рідні знаходяться в полоні, не переживайте. Наші хлопці дійсно показують велику сміливість.
3: Я дуже хочу передати привіт своїй мамі. Матусю, я вдома. Я дуже сильно тебе люблю. Чекайте, будь ласка, я скоро приїду.
22: Ми в Україні. Давай, я тебе дуже люблю.
23: Скільки вже яблуко не їла?
0: Довго.
24: Серед повернутих сьогодні є 4 цивільні особи, з яких одна жінка, вона 1940 року народження. Також хочу зазначити, що наймолодшому з звільнених сьогодні військовослужбовців 21 рік, найстаршому 62 роки. Також сьогодні серед повернутих є двоє іменинників, які будуть сьогодні вже відмічати свій день народження в себе вдома на рідній землі.
11: Ну і додому з російського полону сьогодні повернувся морський піхотинець Олександр Іванов. За його долю ми переживали всі 4 роки його полону. Ви точно пам'ятаєте Олександра, це той самий хлопець, завдяки якому десятки полонених за ґратами на пам'ять вивчили історію Гаррі Поттера, хлопчика, який вижив. Із полону Сашка сьогодні зустріли наші кореспондентки ТСН Наталя Нагорна і Нелі Ковальська. І Нелі вже готова поділитися своїми емоціями і вже відчуваю навіть твоє напруження і твій настрій. Тож, чи розуміє Сашко, наскільки багато людей і як сильно його чекали вдома? Ну і що ви особисто з Наталією переживаєте зараз? Тобі слово.
25: Соля, оце ні з чим не можна порівняти. Ми розказували вам про десятки обмінів, ділилися емоціями, плакали разом з людьми, які дочекалися, але дочекатися людину, яку ти дійсно любиш і за яку ти дійсно переживав всі ці 4 роки, це просто щось неймовірне. Ми розказували і показували і в випусках ТСН, і в наших блогах, що ми возили з собою таку велику торбу на випадок, якщо Саша повернеться. Там була купа різних речей, пов'язаних з Гаррі Поттером, оскільки він фанат Гаррі Поттера. І кілька місяців тому ми от вночі вдома раптом чомусь намалювали ось такий плакат. Це одна з найвідоміших цитат з цієї книжки. Вона про любов насправді, про очікування стільки, скільки буде треба, може і завжди. Нам повезло. Ми чекали 4 вночі вдома, раптом чомусь намалювали ось такий плакат. Це одна з найвідоміших цитат з цієї книжки. Вона про любов насправді, про очікування стільки, скільки буде треба, може і завжди. Нам повезло. Ми чекали 4 роки, 1 місяць і 2 дні. Сьогодні Сашко нарешті повернувся з полону, і в нас була змога розказати, як ми його чекали, як ми за нього боролися. Кому ми писали листи, як його дружина Нелі, його син Дьома і мій син Степан писали листи до Джон Роулінг, бо найвідданіший її фанат у російському полоні у Азкабані. Як ми говорили про це з папою римським. Знаєте, от не завжди на обмінах буває так, як тобі хочеться і як ти собі в голові напланував. А ясна річ, ми планували цю зустріч дуже багато разів. Сьогодні сталося так, що Сашка одразу відправили на карантин, і спочатку нам вдалося поспілкуватися з ним по телефону. Ясно, що ми спочатку дали поспілкуватися з мамою, ну а потім розказали про важливе, що може бути важливе для фаната Гаррі Поттера. Прошу послухати.
26: Шановні!
27: Ти, мама, скажи.
28: Мама зараз тобі щось скаже.
29: Санечка, любенький мій, я тебе чую. Привіт, моє золоте. Привіт, моя дитиночка. Я тебе чекала, так чекала, чекала. Я тебе чекала.
30: Привіт, привіт.
27: А через скільки років? Важливо скажу. Коротше, знімають серіал про Гаррі Поттера. І там Снейп буде темношкірим.
28: Звідки ти знаєш?
25: Ну і розмова по телефону – це розмова по телефону. Нам вдалося таки дочекатися обіймів, обійняти рідну людину. Навіть цю карантину
1: Кілька секунд – це неймовірно важливо. Я хочу, щоб ви зараз побачили нашого Сашка. Ви бачили його на відео, ви бачили, яким він був до полону красеним майором Збройних сил, майором морським піхотинцем. А тепер я хочу, щоб ви побачили, наскільки він змінився. Він дуже сильно схуд, але ви знаєте, ми обіцяли йому, що відгодуємо і все буде добре. І, здається, він нам повірив, просить його зараз подивитися.

0: Я тоже.
1: Саша!
2: Причекай, ты
3: танковый батальон.
4: Мы вместе там самоходки.
5: Давай мы приедем через
4: неделю. Пожалуйста,
0: ну і знаєте, ще хочу сказати, дуже важливо. От я знаю, що дуже багато тисяч людей в Україні досі чекають своїх. Вірте, що ви обов'язково дочекаєтеся, навіть якщо чекати доведеться дуже довго. Їм дуже важливо знати там, що ви про них думаєте, пишіть їм листи, намагайтеся передавати фотографії, передавати будь-яку інформацію. І всім бажаю дочекатися і пережити те, що сьогодні пережили ми. Це просто неймовірно.
6: Дякую, Нелі. І зараз ми почули і побачили, і, напевно, перейнялися тими емоціями, про які говорила Нелі Ковальська, кореспондентка ТСН. І сьогодні багато родин мали можливість почути, побачити, обійняти своїх рідних. 205 наших вдома. Бізнес на автівках для ЗСУ у Харкові затримали відому голову благодійного фонду, яка займалася контрабандою під виглядом допомоги армії. За даними слідства, 27-річна жінка завозила з Європи вживані іномарки від малолітражок до елітних Range Rover та BMW. На митниці показувала підроблені документи, оформлюючи авто як допомогу, щоб не платити податків. Проте до фронту машини не доїжджали. Жінка продавала їх військовим за готівку, ну а потім фабрикувала акти про безоплатну передачу. На кожному авто заробляли щонайменше $1000, і так в Україну без мита заїхало близько 500 машин. Затримали підприємницю на гарячому під час чергового продажу, і тепер їй загрожує до 6 років за ґратами. Всі вилучені автівки правоохоронці обіцяють передати на передову. У зриві двох опалювальних сезонів у Кривому Розі підозрюють головного інженера теплоцентра. За даними слідства, після підриву росіянами Каховської дамби посадовець обмежив постачання води, хоча розпорядження про це не отримував. Без рідини старі труби перетворилися на решето, їх розривало ледь не кожні 100 метрів, і близько тисячі багатоквартирних будинків впродовж двох років фактично були без опалення. Люди грілися електрикою, оплачуючи неіснуюче тепло, і для порятунку залучали бригади з усієї України, однак залатати десятки кілометрів розірваних труб не виходило. Підозрюваного звинувачують у завданні збитків на 30 мільйонів гривень. Україна у фіналі Євробачення, і співачка Лелека вчора пізно ввечері виступила на сцені пісенного конкурсу у Відні з піснею «Рідним». Номер був лаконічним, на подіумі лише співачка та бандурист Ярослав Джусь. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні. Вокаліст на одному диханні у 30 секунд і, здається, була задоволеною результатом. В соцмережах люди також показували свої переживання і очікування, чи вийде у Лелеки витягнути складну партію. Думки розділились, хтось повністю захопився вокалом, ну а хтось вважає, що в кінці Лелека трохи перемудрила. У будь-якому разі Україна тримає свій рекорд. Ми єдина країна, яка завжди виходить до фіналу Євробачення. Ну а ще глядачі жартують. Цьогоріч організатори, напевно, зрозуміли, в українців і так нервів немає, тому про вихід до фіналу України оголосили майже одразу. Минулого Євробачення інтригу тримали до останньої секунди. Ну і такою щемливою, сповненою надій піснею «Лелеки рідним» координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими проілюстрував емоції наших хлопців під час сьогоднішнього обміну і повернення в рідну Україну. Цей твір тут виявився дуже доречним. І сама мелодія, і текст. Цитую. Коли ми протистоїмо своїм страхам і перетворюємо всі наші біди на радість, я знаю, що коріння все ще несуть воду. Ну а далі гра слів вишью, як слово зичу англійською мовою, і вишею українською, як сорочку. Нову долю рідним найріднішим. Ще 205 українських героїв, наших рідних, найрідніших вдома. Ну а далі послухайте самі.

0: Ну і просто зараз оголошено тривогу у Києві та низці регіонів України. Ви зараз можете бачити онлайн-мапу тривог і у всіх регіонах, які зараз червоного кольору, небезпека, загроза балістики. Тож, якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, ідіть до укриття і залишайтеся там обов'язково до відбоїв, бережіть життя. Ну і на цьому поки що прощаюся. Далі в ефірі про пропаганду, стереотипи і те, як ворог навчився спекулювати на спогадах і ностальгії. В об'єднаному марафоні документальний цикл «Радянські міфи» від кореспондента ТСН, ну а нині військового Збройних сил України Станіслава Ясинського. А вже о 18:00 наступний випуск новин, тож залишайтеся з нами і до зустрічі.
1: За країну рівних можливостей.
2: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
3: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
4: Оце про енергетики.
5: Забезпечує енергію 15% населення країни.
2: Сонячний енергетик.
6: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
2: Давайте попробуємо.
3: То це все про кого? Про мене?
2: Несподівано.
3: Дякую.
7: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: За країну рівних можливостей.
9: Коли я починав збирати матеріал для цього фільму, то не міг передбачити, що звичайна зовні тема. Ну що може бути такого в житті українського селянства в Радянському Союзі, виявиться настільки утаємниченою. В СРСР селянин і село – це не історія успіхів чи досягнень, хоча були і вони. Вільне щасливе село – це пропагандистський образ, сплющений до агітаційного плакату.
10: Сталінським урожаєм відповість колгоспна земля на чесну стахановську працю.
9: З кожним днем все веселіше і радісніше жити. Радянське село малюють чудовим місцем, сповненим свободи, пісень і віри в комуністичне майбутнє. Але як було насправді?

0: Все дитинство в радянській школі нас переконувало, що селяни – прості люди. «Простий хлопець селянської родини», – писали в біографіях вождів і генеральних секретарів. І малим я був переконаний, що тут, у селі, все ну дуже просто. Трошки прозрівати я почав в 11. Тоді на одній з вулиць мого міста розлили супертоксичне ракетне паливо. Воно потрапило в воду, і це спричинило алопецію. У дітей почало випадати волосся. Мене евакуювали в село до бабусі. Тут я вчився цілий рік. Зараз мені 45, і я покажу вам місце, де я вперше зрозумів, що нічого не знаю про українське село. Це місце – це моя найголовніша дитяча схованка. Сюди я вилазив і міг кілька годин читати. Тут, на сіновалі, за вугільним сараєм, завжди жила вона. Купа старих книжок, деякі з яких я прочитав саме там, на сіні. Лише зараз я дізнався, що більшість цієї української класики та французьких романів належали моїй прабабусі Насті, яку я ніколи не знав. Прабабуся народилася в 1895-му і закінчила лише 4 класи. Але чомусь, за розповідями мами, весь вільний час читала, співала чи грала в карти. Цей образ ніяк не хотів поєднуватися з закарбованою шкільною програмою селянською простотою. Прабабуся була дуже непростою. Непростими були її сусіди та їхні діти. Ті люди знали кілька мов. До приходу комунізму вони їздили на заробітки в Америку, вертались, купували землю, воювали за неї в різних арміях. В них була своя культура. Що стало з їхнім життям? Чому мої родичі так рано постарішали? Ще в дитинстві в цій хаті я почав розуміти, моє минуле переписали, замінили легендами, показаними в програмі «Час». Єдине, в чому сходилася програма «Час» і справжній сільський побут – це безкінечна робота всіх мешканців села. І це була зовсім не робота їхньої мрії, а узаконене кріпацтво. Хто не з більшовиками, мають бути знищені.
1: Селянин для радянської влади – споконвічний ворог.
0: Хочеш вижити – плазуй і працюй.
2: Це було таке якесь рабство.
0: Навіть безкінечна робота не гарантує безпеки.
3: Загроза весь час висить.
0: Улюблена байка комуністів Російської імперії про пригноблений буржуями пролетаріат і селянство, яке загнали в злидні кляті поміщики. В програмі всіх радянських шкіл цьому пригнобленню приділялася особлива увага. Ми мали ненавидіти поміщиків, та вчителі ніколи не розповідали інше. Ленін ненавидів селян, і з приходом Радянського Союзу пригноблення селянства зросло в 10.
4: Постійно схвалюють мудру політику радянського уряду.
0: Правда в тому, що на початку 17-го поміщики володіли менш ніж половиною всіх орних земель в Україні. Решта землі належала 6 мільйонам селянських господарств, багатим фермерам, середнякам і біднякам. Маєток поміщика в Україні мав 500 і більше гектарів. Але й багата селянська родина, а таких було 12%, обробляли величезне поле – 25 і більше гектарів. В радянських книжках сільська бідність виглядала приблизно так. Одні чоботи на трьох. Хто перший встав, той і пішов до школи. Я був страшенно здивований, коли дізнався, що такими бідними селяни стануть лише в 30-ті. До революції бідна селянська родина обробляла 2 і більше гектари землі. Тобто ті бідняки, яких так пригноблювали поміщики, в 30-х і 40-х вже будуть здаватися куркулями. 8 листопада 1917-го Ленін видає декрет про землю. Він ліквідовує приватну власність і наділи, а відповідно знищує клас всіх великих землевласників. Всю осінь і зиму селяни ділять поміщицьку землю, хоча обробляти її майже нікому. Більшість чоловіків досі на фронтах Першої світової війни, яка поступово переростає в громадянську. Та декрет про землю – це просто політичний маневр більшовиків. Він мав на меті тимчасово заспокоїти селянство і дати новій владі час закріпитися.
1: Селянин для радянської влади – споконвічний ворог. Носій дрібнобуржуазної приватно-власницької ідеології. Поки в нього є найменша можливість працювати на себе, а не на державу, він це буде робити. Тому радянська влада ставилась до нього як до ворога.
0: Селяни далеко не всі розуміють, що вільна торгівля хлібом є державний злочин. Я хліб виростив, це мій продукт, і я маю право ним торгувати. Так розмірковують селяни за звичкою по-старому, а ми кажемо, що це державний злочин. Марія Леніна. Закрити всіх селян в комунах, артілях і радгоспах. Без жодної землі, яку ті могли б назвати своєю. Але землероби вперто не хочуть нікуди вступати. Вони вже відчули всю радість воєнного комунізму.
5: Колгоспі перемога на Полтавщині проходять останні дні сінокосу.
0: 1918-му в радянських Росії і захоплений більшовиками частині України вводять загальну трудову повинність. Щотижня у волосні комітети праці спускається рознарядка. Скільки селян і для яких робіт потрібно відрядити? Безкоштовно працювати в трудових арміях мали не лише люди, а навіть коні. Фактично йшлося про поновлення кріпацтва. В архівних документах можна знайти жахливі історії. Якщо якесь село ігнорувало трудову повинність, частину його селян брали в заручники. Як правило, їх утримували під арештом в підвалі сільради. А якщо інші і далі пручалися, відправляли під революційний трибунал. Але трудова повинність – це ще квіточки. В 1919-му на селі вперше чують жахливе слово «продрозкладка». До кожного двору доводилися норми здачі продуктів. Селянин мав сам завести свою норму на залізничну станцію, отримавши там довідку. Протягом року таких розкладок було більше десятка. Зернова, м'ясна, молочна, яєчна, медова і ще багато інших. Ці норми ніби спеціально були настільки великими, що їх неможливо було виконати, не прирікаючи на голод власну родину. І селяни почали ховати харчі. Протистояння наростало. Недоїмки з продрозкладки вибивали загони червоноармійців. Вони йшли від села до села, забираючи не лише провіант, а особисте майно селян. Загони продзаготівельників не чіпали лише комори і стайні членів сільських комітетів незаможників. Так звані комнезами були радянським органом влади на селі із широкими повноваженнями. Раптом найубогіші, найнедолугіші і найменш господарні отримали владу вирішувати питання життя і смерті своїх більш заможних односельців. Так уперше стало вигідно бути бідним. Колгоспи 20-х зібрали найубогіших.
6: З цим треба було щось вирішувати.
0: Колективізація як зброя масового ураження.
1: Узалежнити вільного селянина.
0: Доля незгодних. Мандрівка в сибірські табори.
6: Погрузили в потяг. І більше їх ніхто ніколи не бачив.
0: В 1922 році в Україні нараховували 3 тисячі колективних господарств. Туди увійшли переважно злидері і п'янички, які вели господарювання абсолютно неефективно. Держава повинна була підтримувати ці штучні утворення постійними дотаціями. Ніхто зі справжніх господарів і не думав з власної волі йти в колгосп. Майже до кінця 20-х колгоспи так і залишилися дороговартісними притулками для сільської бідноти. В 1928-му вони об'єднували лише 4% всієї площі сільськогосподарських земель в Червоній Україні. В умовах НЕПу село почало поволі оклигувати від страшних військових років. Замість колгоспів землероби масово розвивали кооперативи. В мене кінь, в сусіда кінь, в мене сіялка, в сусіда борона, а обробляємо землю спільно. Але в думках нового генсека Йосипа Сталіна благополуччя його громадян не значило нічого поруч з грандіозними планами світової революції. Вже всередині 20-х вождь розуміє, червоні повстання в Західній Європі не життєздатні без нової велетенської війни.
7: Готовність нещадно громити ворогів соціалістичної батьківщини.
8: Радянська влада втратила надію на моментальну світову революцію. Владці зрозуміли, що треба це все робити поступово і за допомогою військового походу. Це передбачало величезні будівництва військових заводів, величезних гідроелектростанцій, які мали забезпечити ці заводи електроенергією.
9: Основний ВВП вироблявся в селі, і основна маса людей жила в селі. І їм з цим треба було щось вирішувати. З селянами, у яких була приватна власність, на відміну від робітників, це дуже важко було вирішувати.
0: Для військової індустріалізації, яку задумав Сталін, були потрібні велетенські гроші і шалена кількість робітників. Щоб загнати селян в міста і наповнити казну, радянські економісти придумали так звані ножиці цін. Держава навмисно встановлювала ціни несправедливо. Всі товари, вироблені на міських заводах і фабриках, оцінювалися шалено дорого. А все вирощене в селі коштувало копійки. Я не перебільшую. В середині 20-х чоботи коштували 10 карбованців, а пуд, тобто 16 кілограмів жита, лише 65 копійок. Ножиці цін відтинали в дохід держави більшість прибутку селянських господарств. Наступним кроком в цьому нелюдському плані стало значне підняття продподатку. Якщо в 1924 році він становив 5 карбованців з двору, то в 28-му вже 35 карбованців. У відповідь селяни, і не лише українські, наприкінці 20-х менше сіють і більше бунтують. Виступи господарів, яких влада вже охрестила куркулями, Сталін назвав актами тероризму. У відповідь на народний протест більшовики починають насильницьку колективізацію всього сільського господарства.
10: З великим задоволенням зустріли колгоспники сталінську постанову уряду і партії про розподіл колгоспних прибутків.
0: Багаті, середняки – це все має опинитися в минулому. Десь з 29-го року всі селяни поставлені перед вибором – однакова універсальна колгоспна бідність чи смерть.
10: Щиро дякували любимому вождю товаришу Сталіну за велику турботу про кожного своє.
1: Колективізація політично була мотивована саме необхідністю узалежнити вільного селянина, забравши в нього худобу, землю, інвентар і все, що тільки можна. В такий спосіб вирішилось головне питання. Людина, яка нічого не має, вона з нею можна робити все, що завгодно. Тобто вона не має економічного підґрунтя особистої свободи. Це й було зроблено.
0: Для всіх незгодних, гордих шукачів правди з'явилося універсальне рішення – розкуркулення. Господарів-бунтарів чекали новостворені табори ГУЛАГу. Їхнє майно передавали в колгосп.
9: Моя бабуся, в неї було багато братів і сестер. Їх всіх з малими дітьми погрузили в потяг. І більше їх ніхто ніколи не бачив. Вони всі були грамотними. Вони всі оці церковно-приходські школи закінчували, писати вміли. Якби хтось із них вижив, вони б написали.
0: В історії з розкуркуленням є дуже цікавий момент. Все майно депортованих та засуджених селян передавалося в колгоспи. Цьому страшенно раділи члени комітетів незаможників. Ну, тепер вже точно заживемо. Та вже через пару років влада повісить на всі радянські колгоспи колосальне боргове зобов'язання. Новостворені колективні господарства мають віддати державі гроші, в які оцінили отримане на баланс майно куркулів та їхню недоїмку при проведенні хлібозаготівель. Фактично створювалася велетенська боргова яма, в яку опускалася більшість населення ще вчора аграрної країни. До вибору між безкоштовною робочою силою в ГУЛАЗі і дешевою в містах в 1932-му додався ще один варіант, набагато страшніший. Голод як універсальне рішення.
8: І люди просто вимирали.
0: Страх втиснутий в ДНК.
11: Виживання завдяки поїданню один одного.
0: Ті, хто вижив, приречені на злочин.
8: Хочеш вижити, маєш красти.
0: В селі Барахти під Києвом в 1931-му жило більше 1200 людей. В 33-му тут помре від голоду кожен другий. На цьому пам'ятнику імена 600 загиблих мешканців села, кожне як вирок. А ті, хто вижив, вперто зберігатимуть в пам'яті історії власного родинного геноциду. Для росіян Голодомор в Україні був і є темою цинічної історичної торгівлі. Спочатку влада СРСР відкидала сам факт голоду в Україні. Потім комісари заявляли, що голод дійсно мав місце, причинами була посуха і неврожай. Пізніше історики визнали штучність голоду, але намагалися пояснити, що головною причиною мільйонів смертей стала індустріалізація. Вона вимагала західних станків. А щоб купити ці станки, треба було продати український хліб. Тепер вже росіяни намагаються продати світові цю маячню, не визнаючи, що голод влаштували навмисне, щоб вбити якомога більше активних землеробів, а решту занурити в такий страх, з якого не буде виходу багато поколінь.
12: Голодомор, він дуже багато нам заклав оцьої травми, бо оці історії дуже тяжкі про коли внутрішньосімейні були виживання завдяки поїданню один одного. Це сама страшна історія. Болюча темна частина нашої історії, коли мати треба було вибирати дитину, завдяки якій виживуть інші діти.
0: Чому у всі попередні неврожайні роки селяни тікали з територій, охоплених голодом, а в 32-33-му вимирали не просто селами, а цілими районами? Відповідь ховається в двох словах – «чорна дошка». Документи з цим страшним словосполученням ретельно знищували після смерті Сталіна. Але до нас дійшли десятки, якщо не сотні згадок про це в тогочасних газетах. Тоді писали про рішучий удар по куркульських осередках. Села, колгоспи і навіть цілі райони за погані результати в хлібозаготівлях заносило на так звану «чорну дошку». І це означало смерть більшості його мешканців.
8: «Чорна дошка» – це село, яке було повністю нелояльне до радянської влади. І там його брали в оточення, блокували повністю, ізолювали інформаційно, і взагалі ніхто не міг з нього ні вийти, ні зайти. І не дозволялась ніяка торгівля, тобто туди не дозволялось возити нічого, навіть сілі, сірники. І люди просто вимирали.
0: Дослідниця культури Ярослава Музиченко запевняє мене, психологічна травма тих, хто вижив в 32-33 роках, повністю видозмінила село в радянській Україні. Одною з основних рис після голодоморного села стало суспільне толерування крадіжок.
8: 27-й рік іще. Це люди ходять в красивому вбранні, люди чепуряться, так, роблять зачіски дівчата, справляють обряди, весілля. Якщо хтось щось украде в громаді, то його відразу вичисляють, йдуть до нього і кумедно висміюють. В 34-му році що ми бачимо? Кради, хто хоче, сусідів обкрадай, тому що впала ця планка. Людям на глибинному рівні зайшло переконання, що хочеш вижити, маєш красти. Хочеш жити добре, маєш це добути в якийсь незаконний спосіб.
0: Після 33-го село стає головним і покірним ресурсом більшовиків. Тут все стерплять, все зроблять, віддадуть, і ніхто більше не повстане. Але в новому соціалістичному світі, де все мало кричати про успіхи, з радянських селян потрібно було зробити черговий плакат. Він мав бути схожий на 23-річну ланкову Марію Демченко. В дуже давньому черкаському селі Старосілля на найкрасивішому місці височіє ось цей пам'ятник. Він повинен був зробити вічним подвиг так званих п'ятисотенниць. Цікаво, що на відміну від Стаханова, з його «даєш стране угля» про місцевий агрорекорд 500 центнерів цукрового буряку з гектару, у виконанні колгоспної ланки Марії Демченко більшість українців навіть не чула.
13: Ці кадри зняті у 1935 році.
0: 80% селян вже потрапили в жорна колективізації. У Москві всесоюзний староста Калінін збирає другий з'їзд колгоспників-ударників. 1500 учасників, кожен потрапив в цю залу за персональну, як тоді казали, перемогу. Я йду в місцевий музей Старосілля, щоб спробувати зрозуміти, як можна грати в рекорди на могилах загиблих родичів. Чи був це компроміс із совістю, бажання вижити, зробити кар'єру і не дати померти з голоду вже власним дітям? В перший післяголодоморний рік ланкова Марія Демченко виростала і зібрала рекордний врожай цукрового буряку. І тепер засідає в президії поруч з товаришем Сталіном.
14: Я з ним говорила, як зі своїм батьком чи матір'ю. Приємний він для нас чоловік, а також і інші вожді.
0: Коли Сталін запитав 23-річну Марію, чи зможе вона дати 500 центнерів з гектару, вона відповіла: «Якщо ви попросите, ми зробимо». І почалася ця кровопролитна гонитва.
15: Вона 200 центнерів буряку з одного гектара одержить колгосп на Харківщині.
0: Лютий 35-го. В рідному селі, куди Марія Демченко привезла портрет вождя народів, ніхто її обіцянкам не зрадів. З її ланки, до якої раніше входило 8 колгоспниць, залишилося 4. Решта перевелися. Всі розуміли, що загрожує людям, що не виконували обіцянок товаришеві Сталін. Четвірка Демченко одразу почала працювати. Хімічних добрив тоді не було, тож довелося збирати по хатах попіл з печей, курячий і тваринний послід і навіть лайно з туалетів, щоб потім навесні розкидати це все по полях. Коли буряк посіяли, всі школярі щодня шикувалися в довжелезний живий ланцюг. Від місцевої річки Вільшанка до бурякового поля. Вони з рук в руки передавали відра з водою, щоб це поле росло для товариша Сталіна. А потім стався заморозок.
16: Вони змушені були не спати ночами, пересівати буряки, тому що вони померзли, там обкурювати. І шляхом соцзмагання з іншою ланкою вони, значить, там буквально на межі всіх можливостей, просто щоб досягти результату. І коли вже прийшов час врожай збирати, вони 2 тижні фактично не спали, набігли кореспонденти. Все це діло знімали, відверто навіть заважали працювати їм. З гектара 500 тонн вони зібрали, навіть трошки більше. І от, значить, купили Марію Демченко, повезли в Москву на зустріч з вищим керівництвом. Тобто це був якийсь такий державний спектакль.
0: Ця вистава мала показати селянам, фактично ув'язненим в десятках тисяч колгоспів усієї величезної України, приклад виробничого фанатизму.
13: Ставши господарем землі, вона держима боролась за кожен грам добрих і володарів.
0: Робота заради роботи, адже грошей селянам не платили. Ще в 30-му році в Москві запровадили для колгоспників нову прогресивну форму оплати. Замість грошей людям нараховували риски – символічні трудодні. Працювала 40 день, вийшов тільки трудодень. А від того трудодня голодую я щодня. Слова з вірша невідомого поета віддають божевіллям, але це правда. Трудодень ніколи не дорівнював робочій зміні колгоспника. Селян розділили на 9 категорій і за найважчі польові роботи нараховували найменше. Тут один трудодень могли нарахувати за 2 або навіть 3 робочі зміни. Мінімальна норма у весняно-літній сезон для селян більшості колгоспів України в 40-х роках складала 60 трудоднів. Це значить, що селяни, що працювали з сапами і лопатами, мали відпрацювати в колгоспному полі мінімум 4 місяці без вихідних, щодня по 14 годин. Адже про робочу зміну у 8 годин в колгоспах не чули ніколи.
17: Напружена праця окупилася сторицею. Багатий трудодень.
0: Найцікавіше почалося, коли в кінці року колгоспник отримував розрахунок за зароблене. За трудодні платили сільгосппродукцію.
18: Колгоспник села Червоний Оскіл Іжинського району за 7 місяців цього року заробив 435 трудоднів.
0: Це агітаційний фільм 1938 року. В ньому колгоспник Вербицький на Харківщині вивантажує біля свого обійстя зароблені за трудодні мішки з зерном, а також куплені за продаж надлишків, швейну машинку і велосипед.
18: Цінними подарунками порадував свою сім'ю Федір Трохімович.
0: Але це була брехня. Зазвичай один трудодень оцінювався в кілограм пшениці. Проте через недостатній врожай таку оплату могли скоротити до 200 грамів зерна. Це менше, ніж вага хліба, яку видавали в'язням ГУЛАГу чи блокадникам Ленінграду.
19: Зібрати швидко та без втрат більшовицьке завдання стакановців колгоспних ланів.
0: В середині 50-х моя бабуся принесла з колгоспу 3 кілограми цукру, загорнуті в хустину. Це було все, що вона отримала за рік роботи в полі. Якби не ось ця присадибна ділянка, її обробляли після колгоспної праці, іноді навіть вночі, то наша родина просто вимерла без голоду. Невеличке присадибне господарство, максимум 20 соток землі, фруктовий садочок, пара кіз чи корова, стало єдиним способом вижити для мільйонів радянських колгоспників. За невиконання мінімальної кількості трудоднів спочатку штрафували. А в 1948 році вийшла постанова, за якою так званих злісних ухилянтів почали висилати за межі України. Працювати вже абсолютно безкоштовно на здоровому сибірському повітрі. Західна Україна – оплот ненадійності.
20: Колгоспи робили завжди під примусом.
0: Колгоспна ферма – з каменя розібраних хат.
21: Нема ні, що забрати.
0: Приєднати – це відрубати корені.
22: Хто може забути це чи простити?
0: Звиняч, село, де народилася моя мама, потрапили в СРСР в 1939-му, коли Сталін з Гітлером розділили Польщу. Спочатку люди раділи втечі пана та можливості розділити його лани. Але радість швидко минула. Сусідів нашої родини, сім'ю Зубиків, в 1941-му вивезли в Сибір за участь в організації українських націоналістів та умовну заможність. Хоча, в принципі, в Звинячі дуже бідних людей не було. 12 гектарів Зубикового поля прийдешнім східнякам видалося розкішшю. Мій сусід Юрко Зубик народився в депортації в далекому заполярному селі Харді.
21: Хліви були, студоли великі, хліви, що то все розібрали на колгосп забрали. Камінь, черепицю червону, все дерево, все забрали. Була господарка дуже велика. Коні були, все було, машина своя, що молотили, все. Нема ні, все забрали.
0: 90 чоловіків зі Звиняча загинули чи зникли безвісти в Червоній армії. Багато інших воювали і гинули в лавах УПА. Колгосп тут організували лише в 1946-му. Василь Градовий став останнім головою цього колгоспу.
20: Колгосп у нас займав останнє або останнє місце по списку 45 колгоспів району. І я як був малий, я колись все дивувався, чому так. Коли десь я маю можливість вже тут жити, працювати, я зрозумів, що люди вдома, на власних господарках, вони завжди мають добротні хати, підсобні приміщення, мали гарні городи, робили день і ніч, а в колгоспі робили завжди під примусом. Наше село до війни, воно було дуже таке панське село, в ньому було розвинутий сильно дрібний приватний бізнес. І коли створили колгоспи, а їх створили таким чином, що хто мав два коні і якийсь інвентар, їх об'явили куркулями. Багато сімей, які були вивезені тим режимом, москалями на Сибірі.
0: Родину самого Василя теж депортували, але вже в Звиняч. В 1946 році СРСР і Польща перенесли кордон і провели сумнозвісну операцію «Вісла». Десятки тисяч українців були виселені зі своїх сіл, що до цього вважалися українською територією. Їх перевезли на захід та у центр України. Село Райське, звідки вивезли сім'ю Василя Градового, досі стоїть над річкою Сян.
20: Мій дідо там в тім селі був вітом, мав дві пари коней, мав гарну господарку, мали свою гуральню. І вони багато пострадали, коли вже вони виїжджали, коли село окружили, і хто що мав, з чим мав, з тим вийшли, погрузили в вагони.
23: Слава великому Сталіну!
0: Після Другої світової ці переселення стали улюбленою грою сталінських партократів. За найменшу провину або без неї могли оточити колгосп десь на Буковині і Соломіць переселити його мешканців кудись на Миколаївщину чи Херсонщину. Так сталося в Бессарабії в селі Фрумушика-Нова. Герой і кат війни маршал Жуков захотів побудувати в Бессарабії велетенський танковий полігон.
24: Більше 4 тисяч.
25: Більше 4 тисяч населення. Тут було 2 церкви і 5 млинів. Приїхало десь 100-200 вантажівок, і людей почали грузити у ці вантажівки і вантажили цілий день. Хтось плакав, хтось ховався. Всі грузили у вантажівки. Те, що вони могли взяти з собою, ось те і брали, і їх не вивозили. Комусь ставало погано на сонці. Батько розповідав, у туалет не дозволяли відходити далі, ніж на 30 метрів від машини. Кошмар був. А потім прийшли танки, чіпляли між танками металевий трос, і в присутності господарів почали ламати їхні будинки. Хто може забути це? Чи простити?
2: Хто може забити це? Чи простити?

0: Була безпеки.
1: Загроза весь час висіла.
0: На Тернопільщині про 40-ві 50-ті згадують з жахом. Колгоспи, трудодні, конфіскації, голод. Все те, що стало нормою в Надніпрянській Україні, вдарило західняків одночасно, позбавляючи опори.
1: Загроза весь час висіла.
2: Людину можна було посадити за ніщо.
1: Назбирала колосків? Кілограм рік. Зважили ті колоски? Рік. Люди збирали, бо була бідосі. Треба було жити. А я сам пам'ятаю, ходив на колосі. Назбираєш, принесеш додому, кинеш на подвір'я і кури, от, то видьобують.
0: Роман Скуржанський народився 1948-му. В цей рік в Москві вчергове вирішила, що село має давати більше. Податковий зашморг почали затягувати ще в 1939-му, коли селян змусили платити за присадибну ділянку, за кожну тварину в стайні і навіть за кожне плодове дерево.
3: Кущі і дерева, і худоба оподатковувалася, навіть кури, здається. Зрозуміло, що селяни намагалися якось уникати сплати цих податків. Ну, фруктові сади могли вирубувати, якщо не було чим платити. Відомий був такий вислів «сталінська корова». Сталінською коровою називали кіз, бо населення от почало більш широко утримувати кіз, бо за козу податок був менший, ніж за корову.
0: Та для догляду за власними городами і тваринами треба було мати вільний час. І влада зробила все, щоб його в селян не було.
4: Бригада Агафонова за світловий день засіяла 158 гектарів.
0: В 1848-му на Галичині, що тоді входило до складу Австрійської імперії, скасували панщину. До цього на польських землях селянин мав безкоштовно відпрацювати на пана до 3 днів на тиждень. Через 100 років, в 1948-му, радянська влада фактично повернула панщину. Тепер вона називалася нормою. Цю страшну ненормальну норму добре пам'ятає моя мама.
5: Ті буряки давали жінкам обробляти, картоплю, кукурузу. Це вони все сапали. Це називалося норма. Іду на норму. Це твій обов'язок. Ти маєш це обробляти і все. Я пам'ятаю, в університеті вчилася, приїжджала із мамою на норму. 4 гектари. Де тут стоїш, а кінця не видно. І така лобода, дерева.
0: Свою норму польових робіт мали не тільки колгоспники, а й працівники ферми і навіть викладачі в училищі в сусідньому великому селі. Про тотальну несвободу розповідає наш сусід дядько Іван. Він талановитий музикант, здається, в свої 70 грає на всьому, що тільки є. Ця кабальна норма була і в нього.
6: Мусився.
7: А відмовитися не можеш?
6: Та куди відмовитися? Ну куди відмовитися? Зразу з роботи нажаніть і все, і попа.
0: Найважчою частиною цього процесу був збір цукрового буряку. В агітаційних кіножурналах цей процес виглядав легким і механізованим, а селяни – усміхненими і щасливими.
8: Гаряча пора наступила на бурякових плантаціях квітучої України.
0: Буряки починали копати наприкінці жовтня, іноді через сезон дощів чи заморозки. Трактористи просто не встигали виорати корнеплоди. Тоді доводилося довбати гектари замерзлої землі і діставати буряки руками. Ні в кого з селян тоді не було ані водозахисного одягу, ані простих робочих рукавиць. Далі буряки чистили від землі, збирали вкупи і годинами, мокрі, під осіннім дощем чекали на вантажівку, яку потрібно було зловити, власноруч завантажити і відвезти свій зібраний врожай на залізничну станцію.
6: Збирали, що є живий вдома, навіть пси бігли, кіт часом. Їхали зимно і возили черги. Давали могорячі навіть шоферам.
0: Обидві мої бабусі дуже рано постарішали у цьому червоному кріпацтві. Вони пам'ятали Австрію і Польщу. В Звиняче завжди треба було працювати. Але кожен в селі міг принаймні сам вирішувати, що йому робити з заробленими грошима і отриманим врожаєм. І колгоспна система вбивала їх своєю безглуздою несправедливістю.
5: Це все, що робилося, це була це було таке якесь рабство. У нас була сусідка,

0: така жінка, яку ми називали баба Юркевичка. Я пам'ятаю страшні картини, як ця баба Юркевичка, їй привезли онука, який ще не ходив. Вона на двох шнурках веде дві корови і несе дитину у мішку на спині, яка стоїть і тримається її за шию. Вона не мала куди діти, треба було корови пасти. І вона бере ту дитину, бере бутилку молока тій дитині, і вона пасе корову, нянчить дитину, дитину в мішок.
1: Мама народилася при Хрущові. В 1955-му і була старшою з трьох сестер в родині ветеринарного лікаря Павла і колгоспниці Марії. Мій дід лікував тварин на фермі у сусідньому селі за горою. І щодня, літом і зимою, ходив туди пішки.
0: В резинових чоботях, у тих чоботях були віхті з соломи, ноги були замотані портянками. І така якась куртка мама йому шила, таку стягану. І він весь час приходив з синіми руками, замерзлий, якась облізла шапка на ньому. І так оця вся його молодість, це йому було там 27-28, він молодий чоловік, він був як старий. Старий, замордований, замучений. Було дуже сумно.
1: Але дідо не сумував. Він вже не знав іншого життя. Павло Василик, один з небагатьох в Звиняці, хто не ходив працювати в поле. У діда була його власна норма – ледь не щоночі прокидатися від стуку в вікно і йти рятувати сусідських тварин. Зранку до ночі він допомагав коровам та коням народити чи лікував їхні багаточисельні хвороби. Єдиний його відпочинок і спосіб десь побувати – почитати книгу при газовій лампі. Електрику в Звиняч провели лише всередині 60-х. Дід, як і інші мешканці Звиняча, були закріплені за колгоспом, фактично закріпачені. Ніхто із них до кінця 60-х не міг переїхати жити в інше село чи в місто. Для цього потрібен був паспорт. Без поваги.
2: Це була жебрацька пенсія.
1: Без грошей.
3: Не було грошей, то дома з ним не сміяють.
1: Без прав.
2: Селяни навіть не були повноцінними громадянами. Не були носіями паспортів.
1: Паспорти в Російській імперії ввели ще за Петра І, щоб припинити потік втікачів з північних боліт, де будувався Санкт-Петербург. Всі подорожі всередині Росії були чітко унормовані і реєструвалися. Навіть студенти, їдучи на канікули до батьків, отримували від спеціального інспектора так звану подорожню. Цей документ реєструвався в органах влади у місці прибуття. А після повернення студенти здавали цю подорожню та квитки назад інспектору. Більшовики приходять до влади під гаслами повної ліквідації паспортів як ознаки царської несвободи. Але поступово вже за Сталіна, спочатку у великих містах, а потім і нарешті території радянської держави, запроваджують інститут прописки. Строки прописки драконівські. В 1936-му ти мав прописатися протягом 24 годин після приїзду у велике місто. В сільській місцевості людина мала на реєстрацію більше – 7 діб. Але для прописки потрібно було мати якийсь документ, куди вона вносилася. Так в СРСР повернули паспорт. Та не для всіх.
2: Сталін повернув селянство, як українське, так і радянське, в становище кріпаків держави, що було юридично підтверджено тим же самим статусом, який мали кріпаки в Російській імперії. Вони не були носіями паспортів. Моя мама, коли в 49-му році виїжджала з села Чернівці поступати, вона з медалістки і все інше мала отримати дозвіл і сільради, і парторга, і голови колгоспу. Тільки за їхнім зрішенням цієї трійки людині могли дати дозвіл виїхати з села, і вона могла отримати паспорт. Інші всі селяни були позбавлені цієї формальної юридичної, скажімо так, статусної, але важливої ідентичності, що вони громадяни. Тобто селяни навіть не були повноцінними громадянами.
1: Не вирішивши паспортне питання, в 1959-му Хрущов почав поволі міняти курс. Він відмінив трудодні і наказав поступово повертати селянам оплату грошима. Але ця плата в 60-х була мізерною. 25, 30 чи 40 рублів зарплати вважалися справжнім багатством серед людей, які до цього ходили в сільський магазин з яйцями.
3: 7 копійок яйця коштувало. Я пам'ятаю, мені додає яйця і йде купив мені цигари. Я ходив до магазину, за яйця брав цигари. Гуцульські коштували 6 копійок, а на копійку я ще брав собі горошку. На що ж? Та так було. Не було грошей, то до магазину внесли яйця.
1: Лише на початку 60-х старі люди на селі почали отримувати пенсію. В країні, де середньостатистичний пенсіонер в містах на той час отримував 60-70 рублів, більшості селян за їхню роботу по 14 годин на добу нарахували в 5 менше.
2: Я дуже пам'ятаю мій подив радянського піонера, коли я спитав бабуся, я кажу, у вас пенсія. І я дуже чітко пам'ятаю, що її пенсія колгоспниці стажем от від заснування колгоспа плюс-мінус до виходу на пенсію на початку 70-х складала 12,50. 12 карбованців 50 копійок. Навіть на той час це не була вражаюча для мене піонера сума. Це була жебрацька пенсія. Великою мірою та так звана індустріальна могутність, військово-промисловий комплекс СРСР, він базувався на нищівній праці селянства, українського, зокрема, будемо говорити зараз про нього, на політиці пригнічення.
1: Красти не можна заробити.
4: Все довкола колгоспне, все довкола моє.
1: Пошила спідницю, чекай фінінспектора.
0: Я конфіскую вашу машину.
1: Ударник ти чи останній ледацюга, зарплата та сама.
5: Стимулу рахувати, вдосконалюватись не було. Я практично не мав ніколи вихідного. Я 30 днів, і не тільки я, всі, хто в той час працювали, то ми йшли на роботу в 5 годині ранку, приходили в 12. Ну і вночі ще пару час прийшлося підніматися і ходити, помагати людям. Я в цьому господарстві, в цьому селі працюю 40 років. Я працював 12 років ветеринарним лікарем, головою колгоспу працював 6 років і після того в 2000 році створив приватне підприємство.
1: Колишній ветеринарний лікар. Хоча про ветеринара неможливо сказати колишній. Василь Градовий зміг зробити з найгіршого колгоспу району приватне господарство, що обробляє землі на території 15 колишніх колгоспів. Великий фермер дає мені зрозуміти дуже важливу річ. Об'єднати селян і створити на селі велике виробництво дійсно було необхідно. Бо індустріальний стрибок в усьому світі був зроблений за рахунок такого укрупнення. Але в СРСР нікого не обходило ні ефективність господарювання, ні собівартість вирощеної на полях продукції. Політика була важливішою за економіку.
5: Там була фіксована ціна на все. На молоко було 10 копійок, на солярку було 6 копійок. Все мало свою ціну, і держава, маючи свою загальну економіку, вона все це перекривала, тому стимулу рахувати, вдосконалюватись не було. Тому що зарплата навіть де працювали гарно і де працювали нездало, вона всюди була майже одинакова. Але ще основним фактором, що колгоспи розпалися, це була дійсно система управління. Все є наше і все ми собі розберемо і розкрадемо, а хтось має нам дати.
1: Василь пояснив, поза пропагандистськими гаслами, плакатами і кіножурналами, радянській владі було абсолютно байдуже, як працює селянин чи окремий колгосп. Ударник ти, який втричі перевиконав план, чи останній забулдига, отримуєш ту саму маленьку зарплату. А бажання щось робити поза системою могло призвести лише до кримінальної справи. Таке ледь не сталося і в нашій родині. Цю швейну машинку дав приданий бабусі її батько. Важко навіть уявити, з чим можна порівняти цей скарб на початку 50-х, коли в колгоспі ніхто не купував одяг, а все шилося і перешивалося аж до повної непридатності кожного клаптика тканини. Моя бабуся іноді шила щось родичам чи сусідам. Ті розраховувалися допомогою з худобою чи на городі. І хтось зрадив її, написавши донос.
0: Прийшов фінінспектор. Такий сірий чоловік. Каже, ви тут працюєте, ви не платите податки. Значить, я конфіскую вашу машинку. Це була така втрата, ну, що взагалі неможливо було описати. Тому що це машинку купити, це так, як зараз машину, напевно. Бабця моя каже, Галю, плач, проси його, хай не забирає. А я мала, я не можу заплакати тоді, коли треба. Я так стараюся. І починаю: не забирайте, не забирайте. Просили його, умоляли, але він не забрав. Штраф, який заплатили.
1: Я думаю, що це найбільша проблема, яку залишив по собі Радянський Союз. Що буде з учорашнім хорошим господарем, якого змусили працювати безкоштовно? І сказали, що тепер так буде завжди. І від цього не втечеш, бо хто ти такий без паспорта? Що буде з мораллю наступних поколінь, якщо життя їхніх дідів і батьків роками рятувала дрібна крадіжка? Американський журналіст Девід Саттер з 1969 по 82 рік більше 100 разів побував в СРСР. В книжці репортажів «Століття безумства» він наводить гнітючі спогади з колгоспу «Іскра» в Калінінській області Радянської Росії.
6: Для підтримання свого приватного господарства колгоспники постійно щось крали. Це робили як дорослі, так і їхні діти. Стоячи в сараї колгоспника, у оточенні всіляких дротів, молотків, цвяхів, коліс, мастили і пиломатеріалів, можна було не сумніватися, що жодної з цих речей не було куплено. Колгоспники мали психологію: той, хто не обкрадає державу, обкрадає власну сім'ю.
1: Те саме, хоч і в меншій мірі, стосувалося і радянської України. В умовах майже повної відсутності грошей крадіжка ставала моральною заміною недоотриманого в колгоспі. Це вже навіть не називалося красти. Замість цього казали просто нести.
7: З самого ранку пустіють затишні кімнати. Люди на полях, але все готове до відпочинку хліборобів.
4: Присадибні господарства, вони багато в чому паразитували на цій колгоспній власності. Селяни фактично крали з колгоспу зерно, корми для худоби, так? І все, що найкраще було в колгоспі, воно вкладалося у розвиток присадибних ділянок. З іншого боку, держава фактично колгоспникам платила досить умовно. Тому от з'явились такі вислови: навіть все довкола колгоспне, все довкола моє. Так? Тобто бери, що хочеш, тягни з колгоспу, що хочеш.
1: Часи змінилися, кріпацтво поміняло форму.
8: Зробити село привабливим.
1: Та головна мета селянина – звільнити з кріпацтва власних дітей.
9: Щоб тільки дитина осталася в місті.
1: Крутий поворот, зроблений надто пізно. В США електрифікація всієї країни відбулася в 30-х. Тоді ж більшість приватних будинків були підключені і до телефонного зв'язку. Станом на середину 60-х кожній американській родині був телевізор, мікрохвильовка і купа електричних пристроїв.
10: Поручено міжколгоспну теплову електростанцію.
1: В наше село провело світло лише в 1964-му. Такий подарунок відбувся не просто так. Саме в ті часи чиновники почали вперше демонструвати землеробам СРСР, що їхня праця важлива і потрібна. Хоча проблема була не в турботі про селянин.
8: В 60-х роках почали купувати зерно. Радянський Союз не міг вирішити продовольчу проблему. Виявилося, що найпродуктивніша і найкраща країна РАД не може прогодувати своє населення. Відповідно, вирішувати проблему продовольчого забезпечення стало питанням державної ваги. Треба було якось повернути тих людей, які вивтікали з села, в село, зробити село привабливим. Щоб туди поїхали спеціалісти, треба було створити систему державного розподілу молодих спеціалістів, зобов'язати їх відпрацьовувати в селі. Тобто це теж ціла комплексна політика.
1: Одним з елементів розвитку радянського села стала паспортизація всіх громадян. Найбільша країна світу, що будувала і запускала в космос ракети, змогла почати процес розкріпачення десятків мільйонів своїх селян лише в серпні 1974 року. Головною причиною загальної паспортизації стала зовсім не турбота про селян. В ті роки СРСР почав масово продавати на Захід нафту і газ щойно розвіданих сибірських родовищ. І зерно, яке до того збирали і вирощували мільйони радянських кріпаків, для продажу за кордон перестало бути настільки важливим. Для деяких селян паспорти стали досяжні ще в 1970-му. В основному це була молодь, яка змогла прописатися в гуртожитках і вчитися в містах без отримування багаточисельних дозволів у своїх колгоспах. Саме в цей період і починається масовий відтік молоді з села.
5: Батьки вже жертвували собою, але вони вже хотіли, щоб заробити грошей і дітей відправити вчитися, щоб вони вже в майбутньому краще і легше жили.
0: Девіз був такий: вчися, бо підеш на норму, вчися, бо підеш на ферму. І це було таке важке життя, що, напевно, всі люди своїх дітей хотіли випхати з села.
9: Тому випихали, звичайно, цих дітей всіма правдами і неправдами, возили курей, свиней деканам і ректорам, щоб тільки дитина осталася в місті, русифікувалася і взагалі забула про село.
1: Лише зараз ця страшна пізнорадянська криза знелюднення починає йти на спад. Українці поволі усвідомлюють, що заробити гроші і комфортно жити можна не лише в столиці і у великих містах. Навіть в маленькому селі поруч з батьками. Можна бути фермером чи найнятися до нього. Можна взяти кредит і побудувати маленький бізнес. Можна навіть вивчитися на програміста і встановити на яблуньку Starlink. Сьогодні наше село зовсім інше. Діти наших сусідів Юрка та Івана живуть і працюють за кордоном. Багато тутешніх чоловіків воюють. За Україну загалом, але, зокрема, і за це місце, яке знову набуло значення. Бо тепер тут можна не лише працювати до сьомого поту, як у старі часи. На полях надсучасні комбайни. На фермах повна автоматизація. Тут можна і треба ростити дітей. Адже модернізований приватною агрофірмою безкоштовний дитячий садок зовсім мало відрізняється від приватних садочків столиці. В сучасному українському селі, де знайшлися господарі-фахівці, нормальне життя з байки радянських агітаторів нарешті перетворилося на правду. Через цю правду ми не маємо дозволити злу знову перемогти.

0: боротимуся за країну, яка змінюється на краще.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Повіна не знає, де піді.
1: З цікавою розмовою.
2: Ворін залишається.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Пізні СРСР. Мої батьки закінчили виш і поповнили собою армію інженерів. За роботу вони отримали на руки по 110 карбованців. Тобто після 5 років вищої освіти їхня зарплата була втричі меншою, ніж в некваліфікованого робітника на заводі. Вони жили, як всі. Як таке можливо і який в цьому був сенс? Коли я говорив з ними, то натрапив на постулат про стабільність. Існування без злетів, падінь і потрясінь. Радянська стабільність. Важлива деталь. Вона існувала лише в штучній реальності телебачення.
5: Наша родина зробила ще один.
6: Наша батьківщина зробила великий крок на шляху до комунізму. Підвищилася оборонна могутність країни, посилилася культура і добробут нашого народу.
4: На цих кадрах СРСР – це держава усміхнених, працьовитих, заможних і щасливих людей, які роблять покупки в магазинах, переповнених прекрасними товарами. Та це все – талановита постановка. Найдовший в світі серіал, що тривав десятиліттями і не мав жодного відношення до реальності. Сьогодні я розповім, якою справді була ця радянська стабільність. Коли людям нема що вдягнути, взути і поїсти, то будь-яка подачка, обіцянка чогось трошки кращого або можливість це вкрасти, робить з людей рабів, готових вбити сусіда. Все це більшовики зрозуміли вже в перші революційні роки. Комунізм – безкоштовна мрія мільйонів.
7: Боже, яке прекрасне майбутнє мене чекає.
4: Але в теперішньому – голод і виживання.
8: Кинути на призволящ.
4: Поки більшість намагається не виділятися, меншість іде в партію.
9: Пробитися, так би мовити, до цієї партійно-господарської еліти.
4: Більшовики вважали себе комуністами. Маркс, Енгельс, а згодом і Ленін описували комунізм як ідеальне суспільство, в якому базові потреби кожної людини забезпечені без будь-яких грошей. Прихід цього раю на землі очікували в 1980 році.
7: От ви, дітки, виростете, закінчите школу, і в 1980 році підручнику намальовано. У вас буде перша фаза комунізму. Коли основні продукти харчування, молоко, хлібчик і так далі, масло будуть безкоштовно. Коли міський транспорт буде безкоштовно, коли комунальні послуги будуть безкоштовно, залишиться тільки міжміський транспорт, предмети розкошу, але це буде вже на другій фазі комунізму, яка також служить, скоро ми побудуємо. Я дитиною читаю все це у брата і думаю, Боже, яке прекрасне майбутнє мене чекає, мене покоління, так?
4: Цю антикапіталістичну утопію більшовики почали будувати в перший рік революції. Поки Червона армія рухалася від поразки до поразки, Червона держава заборонила головну буржуазну загрозу – приватну торгівлю товарами. Магазин та гроші замінила система карток, талонів і спеціального розподілу. Насправді, карткова система – це зовсім не більшовицький винахід. Перші картки на хліб з'явилися у Франції в часи Якобінської революції в кінці 18 століття. Німці почали нормовано розділяти їжу на початку Першої світової війни. А на перші картки в Російській імперії в 1916 році громадяни отримували цукор. Вже тимчасовий уряд ввів хлібну монополію, а потім і картки – буквально на всі види продовольчих товарів. Для Леніна ця картка, зовні звичайний папірець, не підкріплений ніякими гарантіями, стала потужною зброєю проти класових ворогів. Сенс цієї зброї простий і страшний. Хто не з нами, той просто вимре з голоду. Нам потрібно не лише зламати будь-який спротив, нам потрібно змусити працювати в нових рамках. Недостатньо прибрати геть капіталістів, потрібно поставити їх на державну службу. І ми маємо засіб для цього – це хлібна монополія, хлібна картка і загальна трудова повинність. Той, хто не працює, той не повинен їсти. Ось основне, найперше і найголовніше правило. У 1918-му свої продуктові картки отримали 35 мільйонів червоних підданих. Але навіть їх наявність ще не означала ситості. Все продовольство для годування власників цих карток відбирали у селян озброєні загони продзаготівельників. Все награбоване збирали в спеціальних складах. І всередині вищого чиновничого апарату спалахнула справжня битва за право розподіляти цю їжу та інші ресурси. В ній переміг Народний комісаріат продовольства. Цей орган та його відгалуження започаткували закриту кастову номенклатурну систему, глибинну владу всередині державного апарату. На місцях населення грабувала всесильна надзвичайна комісія. Чекісти передавали конфісковане продовольство, товари і гроші в казначейство і на склади наркомпроду. За це Народний комісаріат з продовольства годував і одягав самих чекістів, а також тих, хто був потрібен для забезпечення влади рад.
8: Всі інші категорії населення картки не отримували, а це були і селяни, і так звані лишенці, представники інтелігенції, вчорашньої буржуазії. Вони, по суті, були кинуті на призволяще. І таких людей було приблизно 80% населення.
4: Нова еліта, вище партійне і військове керівництво і чиновницька номенклатура з 1918 року з покоління в покоління передавали це таємне право – жити всередині свого маленького комуністичного раю.
10: Вони отримували машини, квартири, дачі не тому, що вони їх придбали за гроші, а в силу своєї посади. Так, таке володіння, воно несло в собі ризики, тому що втрата посади могло означати втрату службової квартири, інших привілеїв і так далі. Але з іншого боку, це створювало потужну мотивацію, щоб пробитися, так би мовити, до цієї партійно-господарської еліти.
11: І мене, ще не було мені 30 років, висувають другим секретарем міському партії по промисловості. Ну, це тоді було фантастика.
4: Це Валерій Євдокименко. Один з небагатьох справжніх партійних функціонерів, що досі живі і відважуються говорити. В 60-х і 70-х він очолював Чернівецький міськом комуністичної партії і займався розбудовою міста. Валерій прийшов в партію з комсомолу, а до комсомолу – з деревообробного комбінату, де зрозумів, що партійна вертикаль – це єдиний спосіб зробити кар'єру.
11: Партія на різних рівнях – це була різна сутність. Обкоми, міськоми, там, райкоми нічогісінько не вирішували і ніякої політики не визначали. Це був партійний батіг.
4: Початку 20-х років і по 90-ті чиновники-партійці безкоштовно чи за суто символічну оплату отримували хорошу їжу, напої та всі потрібні товари і послуги. Це відбувалося на спеціальних складах, в спецрозподільниках та в закритих магазинах.
10: Спеціальні магазини, спеціальні пункти, де можна було навіть не придбати за гроші, але отримати певні пайки. Вони в різний час по-різному називалися. Під час канікул поїхала до своєї однокурсниці, її батьки, які були на високих, ну, середніх, скажімо так, партійних посадах. Я разом з ними була в цьому складі магазині. Стелажі були заповнені різними товарами, починаючи від продуктів харчування, білизни, одягу, посуду, килимів.
4: Колишній партійний чиновник Валерій Євдокименко відповідає на моє запитання про спецрозподільники дуже обережно.
12: Була можливість, якщо ти хотів, ти дзвонив. І тобі приносили.
4: Номенклатура як могла укріплювала цей приватний пайковий комунізм, але лише для самих себе і власних сімей.
12: Радянське суспільство було не те, що класовим, а, вибачте, вживу терміна, індуїстського кастовим. Дитина народжувалася, і по тому, хто її батьки, можна було передбачити весь її життєвий шлях. Тобто стеля, вище якої ти не скочиш, бо тобі життя розписане ніби по факту приналежності до певної бульбашки, от самим фактом свого, значить, народження.
4: Все для людей. Це, власне, про них. Для народу, якому харчів і товарів бракувало, під час кожної з чисельних криз радянська еліта повертала карткову систему. Скажімо, в післявоєнному 1946-му виключно розподілом харчових карток в Союзі займалося більше 400 тисяч людей – велетенська армія чиновників. У чому нестачі не було, то це в пропаганді. Газета «Правда» ледь не щодня розповідала про голод, бідність, несвободу, репресії. Не в СРСР, звісно, а в країнах загниваючого капіталістичного заходу.
13: Люди були впевнені, що західний світ, що дуже великий прошарок людей живе дійсно, що бракує. Великий відсоток людей нещасних. У нас таких нема. У нас всі рівні.
14: Неослабно піклується комуністична партія і радянський уряд про благо радянського народу.
4: Мої співрозмовники кажуть, постійний страх, голод і недовіра призвели навіть не до роздвоєння, а до розстроєння радянської особистості. Люди навіть в близькому оточенні говорили одне, думали друге, а робили щось зовсім третє. Сьогодні я спробую розповісти правду про повод та цінності радянців. Чому замість образів вони ставили на видноті сервізи та кришталеві вази? Чому вони зараз згадують про морозиво чи ковбасу по 2,20, як про щось неймовірно смачне?
14: У Києві, як і в інших містах Радянського Союзу, для зручності споживачів відкрито багато спеціалізованих магазинів.
4: Виробництво заради вбивства.
13: Товари для виробництва товарів.
4: Держава Рад – це військовий завод.
15: Треба готуватися до війни.
4: І все йде по плану.
13: Мотивів у них немає, тільки виконання плану.
4: Про це не любили згадувати в СРСР. Але правда в тому, що до кінця 20-х Радянський Союз існував за рахунок складів з награбованими цінностями, а також заводів і фабрик, що були збудовані ще в царській Росії на початку Першої світової війни. Бо перша індустріалізація Росії почалася в 1914-му. І саме царська важка промисловість і машинобудування забезпечили СРСР верстатами для виробництва перших танків і літаків. В 1928-му Сталін оголошує початок першої п'ятирічки. Її девіз – інтенсивна індустріалізація. Ціною великої крові, надзусиль і грошей, награбованих у так званих куркулів та непманів, СРСР починає будувати понад 1000 велетенських заводів. Вони були потрібні для нової війни.
16: Власне, це входило в плани більшовицької партії спровокувати таку глобальну війну, яка приведе до катастрофічного падіння рівня життя населення, і тоді, можливо, тоді вдасться організувати революцію.
4: Важка і військова промисловість. Саме ці галузі від першої п'ятирічки на довгі 60 років стануть священними коровами СРСР. Саме військові технології будівництва станків для того, щоб робити все нові і нові машини, отримає кодову назву «товари першої групи».
13: Друга група – це товари для народного споживання, як тоді називалися.
17: А перша?
13: А перша, ну це... Туди входили товари для виробництва товарів. Зрозуміло, що там сиділа вся важка промисловість і військова в першу чергу. Співвідношення усіх товарів першої і другої групи просто, по-моєму, 80 на 20.
4: У суті, вся країна Рад в 30-х була перетворена на велетенський військовий завод. Планова економіка – це намагання весь час утримувати цей рух по військових рейках. З року в рік будуючи все нові і нові об'єкти так званої оборонки. Головним мірилом ефективності стало виконання плану.
15: На передовому заводі імені Марті шліфувальник товариш Меркель виконує денну норму на 500%.
4: Ось відомий плакат. План – закон. Виконання – обов'язок. Перевиконання – 6. «Жени план», казали тоді, і ця коротка фраза значила дуже багато. План – це святе писання СРСР. Він важливіший за ефективність, головніший за якість. План – понад усе. І між пунктами цих п'ятирічних чи річних обіцянок кудись зникали життя і добробут поколінь мільйонів простих людей.
9: Все належить державі. Виробник – це державне підприємство, чи це в промисловості, чи це на транспорті, чи це в сільському господарстві, радгоспи, які повинні виконувати план, який задається з центру. Інших мотивів, імпульсів якихось до вдосконалення, збільшення, розширення, економії у них немає, тільки виконання плану.
4: Хто всьому голова?
17: Кому з маслом, кому без масла.
4: Але й хліб привезли з Америки, як і рецепти інших продуктів.
18: Купив рецептуру, подекуди навіть цілі заводи.
4: На початку 30-х з їжею в СРСР знову було зовсім поганенько. Прикінчивши НЕП, так звану нову економічну політику, більшовики почали колективізацію і спланували голодомори. Навіть завжди забезпечені по першому розряду столиці СРСР, звичайні люди масово не доїдали. До 1935 року діяла жорстка карткова система. На індустріальних об'єктах робітник третьої категорії, крім зарплати, отримував 200 грамів хліба на день. Робітник другої категорії – 500 грамів. Власне, хліб, а не ковбаса по 2,20, про яку так згадують пенсіонери, і був основною їжею в СРСР аж до початку 50-х років. Звідти і пішло радянське «хліб всьому голова».
17: Тобто хлібом накормить населення, а далі вже кому з маслом, кому без масла, кому з ковбасою, кому без ковбаси.
4: Все це, як водиться, не стосувалося партійної господарської еліти та їхніх охоронців. Для спецрозподільників продукти завжди знаходилися. На цьому фото спецрозподільник для працівників НКВС в Москві. Акуратно і зі смаком. Мало хто знає сумну історію про сценаристів легендарного радянського фільму «Веселі хлоп'ята». В 1933-му просто на знімальному майданчику в Гаграх арештовують сценаристів фільму за крамольні вірші. Арештантів поїздом везуть в Москву і пропонують пригоститися чекістською вечерею. В рік, коли мільйони українців гинули від голоду, на столі у працівників НКВС були чорна ікра, сьомга і французький коньяк.
19: За сім'ю запорами сталінські соколи кушають шашлик. Просто складно уявити, наскільки воно все було убоге.
4: Але навіть в спецрозподільниках тих сталінських соколів бажане різноманіття почало меншати. І в 1936 році нарком харчової промисловості Анастас Мікоян поїхав в двомісячне відрядження до США. За ті два місяці Мікоян об'їздив всі Сполучені Штати. Він бував на промислових виставках, відвідував заходи і навіть з'їв на одній з нью-йоркських вулиць гарячу булку з котлетою, овочами і кетчупом.
16: Там він купив рецептуру на різні товари і більше того, він закупив лінії. Подекуди навіть цілі заводи. Знамените згущене молоко було привезено. Технологія виготовлення сосісок, сардельок, сухого молока, какао, джемів, різноманітні соки, виготовлення бісквітів, шоколаду, цукерок. Все це привіз Мікоян. Він навіть привіз устаткування для хлібобулочного комбінату, тому що в Радянському Союзі хліб переважно люди пекли дома.
4: Після американського вояжу в СРСР почали виробляти такі абсолютно радянські продукти, як згущенку, плавлений сирок, майонез провансаль і кукурудзяні пластівці. Американські коріння мають і типові радянські сорти морозиво – пломбір, ескімо і крем-брюле. В 1937-му в Союзі навіть почали виробляти кетчуп. І цей американський продукт проіснував в СРСР до початку Холодної війни. З легендарною ковбасою все виявилося не так просто. Її дійсно винайшли радянські вчені.
17: Ну, лікарська вона була спеціально розроблена для того, щоб вплинути на здорове харчування населення. Тобто вона була високопоживна, містила комбінацію яловичини, свинини, вершкового масла і фактично тільки були обмежена кількість прянощів добавок.
4: Та вчені в 30-х в супровідних документах до свого винаходу написали так. Лікарська ковбаса – лікувальний продукт для осіб, що втратили здоров'я внаслідок громадянської війни та царського деспотизму. На початку лікарська коштувала не 2,20, а 2,30. Ціна опустилася на 10 копійок в 60-х, коли через проблеми з сировиною до складу ковбаси дозволили додавати сою та інші нем'ясні замінники. Всі ці зміни складу вносилися в ГОСТи – державні стандарти на кожен товар в харчовій промисловості. На кафедрі Київського державного торгово-економічного університету зберігається ціла колекція таких ГОСТів – з 30-х по 80-ті.
17: Вони були підлаштовані гости під ту сировину, яка була доступна. А ось доступної сировини було досить небагато. Вони постійно змінювались, і, звичайно, це було пов'язано із наявною сировиною, необхідністю накормити велике населення великої країни.
4: Сировини дійсно було обмаль. М'ясне поголів'я в СРСР майже знищили на початку 30-х. Тож м'ясо в СРСР бачили тільки працівники м'ясокомбінатів. Справжню лікарську зі свинини і яловичини в 30-х і 40-х виробляли лише на московському м'ясокомбінаті імені Мікояна, обладнання для якого і привіз з Америки нарком харчопрому. Купити її можна було лише в окремих магазинах столиці. Звичайні радянські люди їли трошки іншу ковбасу – ліверку. Вона коштувала рубль 60 і вважалася дійсно народною їжею, бо була в магазинах і не давала простим мешканцям міст померти з голоду. Одяг, щоб не виділятися.
20: Не можна було створити вузьку спідницю, щоб вона була нижче коліна.
4: Бери, що дають, іншого розміру не буде.
19: Як тобі весь час незручно.
4: Про красивий радянський одяг чи зручне взуття нічого хорошого не розповість ніхто, бо їх не було.
19: Може розпізнати моє покоління по характеру мозолів на ногах. Чисто фізичний оцей пам'ять тіла, як тобі весь час незручно. От як тобі весь час незручно, як на тобі весь час черевики не за розміром, бо дістати взуття було дуже серйозною проблемою.
4: Так склалося з самого початку. До революції одяг і взуття шили вручну, а тканини виробляли на мануфактурах. Мануфактури пограбували і знищили, більшість шевців розстріляли, як класових ворогів. Раптом одяг перестав прикрашати і почав приховувати. Десь в середині 1917-го на вулицях великих російських міст зникають капелюхи. Капелюх став символом барства, він легко привертає увагу людей зі зброєю. Тож чоловіки поголовно натягають картузи і фуражки, а дами ховаються під хустками. Сучасники описують юрбу часів військового комунізму як сукупність людей, що намагаються сховатися. На початку 20-х в великих містах одяг майже не шиють. Люди латають, ремонтують, підшивають свій маленький гардероб. Мрія більшості – шкіряна куртка. Ще недавно такі носили лише пілоти чи водії, а після революції в шкірянках ходять так звані червоні комісари. Радянський одяг в 30-х – це косоворотка і чоботи у чоловіка, і біла полотняна сукня чи ситцева блузка в жінки. На старих радянських фото 20-30-х років це виглядає навіть елегантно. На тканини почали наносити агітаційні малюнки – трактори, комбайни. Тканин виробляли дедалі більше, але вони були жахливої якості. Французький письменник Селін під час короткої поїздки в Ленінград записав. Воістину, треба бути генієм, щоб так вдягнутися. Їх тканини – це справжня пакля, навіть нитки не тримаються. І за це треба платити. Нічого не змінилося ні у воєнні 40-ві, ні у 50-ті. У людей тих часів просто не було вибору.
21: Задача основна заключалася.
20: Основним завданням було у якійсь мірі підтримати радянську жінку і вдягти її в одяг, в якому вона зможе ходити на роботу. Тобто це робоче вбрання.
21: Тобто це робоча одежда.
4: Тетяна Савченко – одеситка, яка в Радянському Союзі мала дуже екзотичну роботу. Офіційно це називалося демонстратор одягу. Так, в СРСР дійсно в 50-ті роки з'явилася своя мода і люди, яких тепер називають моделями.
20: Найстарші було 60, а наймолодші, коли я прийшла, було 37 років. І вони, ці жінки, моделі, як зараз кажуть, а тоді демонстратори одягу, вони були усіх розмірів від 42 до 56. І що ще цікаво, за статистикою, на усе місто було лише п'ятеро офіційних демонстраторок одягу, манекенець, які працювали на ставку. У нас була можливість представляти Радянський Союз за кордоном, ми виїжджали у дуже багато країн, здебільшого соціалістичного табору.
4: Дівчата показували світові одяг радянських модельєрів, але і це вбрання, і сам показ були формою пропаганди. Щоб ще раз довести, в СРСР все для людини. Утім, вся мода в Союзі регулювалася партією.
20: Тобто казали, наприклад, цього сезону художники мають розробити спідницю лише трапецію, і довжина її має бути рівно до коліна. Тобто не можна створити вузьку спідницю, щоб вона була вищою чи нижчою за коліно. І поки ця документація готувалася, допоки швейна фабрика відшила у себе перший прототип одягу, настільки вони усе спрощували, що врешті ця красива сукня, приміром, перетворювалася у звичайний непоказний виріб.
21: Ізділля.
4: Звичайні сірі вироби, пошиті тими, хто не любить свою роботу, а лишень виконує план. В гардеробі простої радянської людини годі було знайти щось пошите на фабриці, красиве і зручне.
19: Бо хто ти такий, щоб думати про тебе, щоб тобі було зручно? Ти все одно з'їси, що насипають тобі в миску, бо в тебе нема вибору. Ти все одно купиш, що тобі викинули в магазин, бо в тебе нема вибору. Це принцип тюрми, зони. Ти не можеш вибирати. Все, ти не маєш вибору, крапка. Жріть, що дають.
4: У всій цій сірості радянські люди намагалися виглядати красиво. Молодь мріяла про джинси.
0: Мрія мами була джинси купити. Джинси коштували 120 рублів. Це була зарплата інженера.
4: Свої перші джинси, вірніше їхній польський аналог, моя мама вдягнула лише в 1978 році. Цей атрибут капіталістичного суспільства в СРСР почали дуже неякісно копіювати лише на початку 80-х. До культу особи – культ речей.
0: Чому килими висять на стінах? Що вони там роблять?
4: Вони не знали, що вклоняється копіям.
1: На заводі її до гвинтика розібрали, скопіювали.
4: Більшість радянських предметів випускалися
22: шляхом промислового шпіонажу.

0: увалі військового виробництва, товари для людей, тобто товари другої групи, про які розповідають економісти, в СРСР не виробляються зовсім, а потім за остатковим принципом. В спокійні 60-ті і 70-ті 10-15, максимум 20% промисловості радянського раю мали забезпечувати побутові потреби його мешканців. Так, окремий цех закритого військового заводу, що робив деталі для танків чи гармат, міг виготовляти дитячі іграшки чи радіоприймачі. Тому прості предмети і прилади, що спрощують життя людини, були дорогоцінністю. А все життя радянських людей перетворилося на полювання за цими простими речами.
1: Збільшився попит на фарфоровий посуд.
2: Це був культ. Радянські речі і речі в Радянському Союзі – це був культ. Тому що кожна маленька річ, кожен прилад, кожна картина, кожна ваза, кожен якийсь кольоровий телевізор старий – це ціла історія, як це треба було добувати.
0: Петро Яценко виріс в СРСР. Сьогодні він письменник, а одна з його книг розказує дітям про загадкове плем'я радянів та їхні речі, що мали космічну цінність.
2: І на щастя для дітей це інший світ, для них це не зрозуміло. Для них не зрозуміло, чому така цінна радіола в бабусі, чому не можна ручки крутити. Коли ти стаєш на килим, чому треба знімати взуття? Чому килими висять на стінах? Що вони там роблять? Чому є святковий сервіз, який стоїть в серванті, який ніколи не дістається тільки на найбільші свята? Чому кришталева ваза – це страшенна реліквія, якій треба поклонятися?
0: Дід Петра Микола Лісничук був остербайтером. Під час Другої світової німці вивезли його на роботи в Австрію. Після звільнення наприкінці війни Микола вирішив не повертатися в СРСР. Втім, напередодні посадки на теплохід в британській зоні окупації діда знайшла радянська каральна команда. Миколу викрали, побили і непритомним на вантажівці повернули до Союзу. А там відправили освоювати уранове родовище в Казахстані. Але дід Петра вижив і там.
3: Він допрацювався до головного інженера заводу. Він був дуже підприємливий і завжди шкодував, що не потрапив в Америку, бо вважав, що там би став мільйонером. У нього було дуже багато авторських свідоцтв, він винахідник.
2: За економічний ефект він заробив стільки грошей, що міг купити «Жигулі». Була тільки одна модель «Жигулів» одного кольору. Золоте руно. Тому дід з радістю купив цю машину і їздив потім на ній. І ці всі історії – це така бібліотека спогадів.
4: Трудівники Харківського заводу «Комунар», виконуючи і перевиконуючи виробничі плани, невпинно нарощують виробництво.
0: На таких кадрах радянської кінохроніки ми бачимо заводи, де складають автомобілі, телевізори, холодильники, пилососи та іншу побутову техніку.
4: 315 тисяч цих телевізійних приймачів.
0: Чому ж Петро розповідає про неможливість все це купити в магазинах? Чому ледь не кожна пострадянська родина досі береже якісь старі непрацюючі електроприлади? Відповідь проста. Побутову техніку в СРСР почали виробляти лише на початку 50-х. І довгі роки її робили малими партіями. Обсяги цивільного виробництва збільшилися лише в другій половині 50-х після смерті Сталіна. Мільйони радянських людей отримали змогу мріяти про пралку чи телевізор. Вони не могли знати, але не кожен радянський електроприлад був неякісною підробкою. Це пилосос «Дніпро». Він почав масово вироблятися на Дніпропетровському агрегатному заводі в 1952 році і був революційним витвором радянських інженерів, що мав звільнити час радянської жінки для сімейного дозвілля. Але що ж тоді це? Це той самий пилосос, але виготовлений в Швеції в 1921 році. Тобто радянські інженери через 33 роки повністю до останнього гвинтика скопіювали з нього свій пилосос, звісно, не заплативши ні карбованця шведським винахідникам.
5: Взагалі, практично вся побутова техніка в Радянському Союзі, вона була скопійована. Перша серійна пральна машинка, яка була випущена в 1952 році в Ризі, називалась вона «Рига-55», вона була повністю скопійована із шведської «Хюксварни». Головний інженер підприємства поїхав на промислову виставку, купив цю пральну машинку, на заводі її до гвинтика розібрали, скопіювали і почали випускати оцю «Ригу-55». Так само, наприклад, повністю скопійована була із американських холодильників перший серійний радянський холодильник ЗІС «Москва» знаменитий.
0: Та сама історія сталася з першим і легендарним радянським телевізором. Виявляється, КВН-49 – це копія американського телевізора 1946 року.
5: В Україні цих телевізорів було, ну, станом на 1953 рік, всього 7 тисяч. Із них 6,5 тисяч в Києві. Тобто це спочатку це була така столична забавка. Коштував цей телевізор приблизно 1000 карбованців. Середня заробітна плата тоді була 360 карбованців. Тобто родині потрібно було кілька місяців заощаджувати для того, щоб купити це чудо техніки. І майже 50% цих телевізорів відразу попадали на гарантійний ремонт. Тому в народі його ще називали «купив, включив, не працює».
0: Але повернемося трохи назад. В 1917-му, коли більшовики організували свій жовтневий переворот, в США тихо і майже непомітно відбулася власна революція. Американець Чарльз Страйт запатентував автоматичний електричний тостер. США, а потім і решту капіталістичного світу миттєво затягнуло в невідворотній домашній прогрес. В 20-ті половина американських будинків вже електрифіковані, тож в оселях з'являлися перші пилососи, радіоприймачі, телефони. При середній зарплаті в $117 в 1926-му вакуумний пилосос в США коштує $55-60, і їх виробляють сотнями тисяч на рік. Лише шведський концерн «Електролюкс» у свій час робив до 10 тисяч різних приладів на день. Реклама пилососів була спрямована на чоловіків і ніби вмовляла «Подаруй їй приємність, подаруй їй вільний час».
5: От саме в 30-ті роки, наприклад, в Сполучених Штатах сформувалася ця теорія американської мрії, яка складалася з такої тріади «дім, сім'я, робота». І люди працювали для того, щоб забезпечувати сім'ю, щоб купити дім, щоб облаштувати в цьому будинку все необхідне. І побутова техніка, вона входила якби в цю тріаду американської мрії.
0: В 1936 році, коли на загниваючому заході в Європах і Америках прості люди вже навсюб користувалися побутовою технікою, а та розвивалася шаленими темпами, відбулася одна цікава історія. Голова наркомату харчової промисловості Анастас Мікоян під час візиту до США побував на заводі General Electric, де виготовляли 100 тисяч холодильників на рік. Мікоян був в захваті.
5: Коли він повернувся в Радянський Союз, під час своєї зустрічі зі Сталіним запропонував йому налагодити виробництво таких побутових холодильників. І Сталін сказав, що на більшій території Радянського Союзу дуже довга зима, зберігати продукти в холодильниках не потрібно, а літом наше населення привикло зберігати продукти харчування в погребах, в льохах.
0: Навіть після того, як на початку 50-х в СРСР почали малими партіями випускати холодильники, ситуація майже не змінилася. Якщо в США в 1962 році холодильники мали 98% сімей, то в СРСР на початку 60-х холодильник мала лише кожна 20-та родина.
6: Та система глушила будь-яку креативність і творчість ділову.

0: Мовляв, це остання модель, ви знайдете її в тисячах будинків, бо американці весь час намагаються полегшити життя своїм жінкам. На що Хрущов зауважив, чи не винайшли в США машинку, яка клала б їжу до рота, та ще й проштовхувала б її далі?
1: В цьому цеху виробляється для торговельних установ Радянського Союзу ветчинорізки.
0: Шлях до комунізму погасив полум'я підприємливості і винахідництва. В результаті більшість радянських побутових приладів були неякісними клонами західних розробок 10 чи навіть 20-річної давнини. Та навіть в цьому піратському режимі побутова техніка приходила в домівки радянських людей вкрай повільно. Така відсталість не тільки через нестачу виробництва. Побутова техніка мала працювати на електриці. Якщо США електрифікували в 20-х, то в радянські села світло прийшло лише через 30 років, в кінці 60-х. Але навіть коли з'явився струм в різетках, ці прилади радянським людям просто не було куди ставити. Навіть хрущовські і брежнівські часи більше третини радянських родин жили в підвалах, гуртожитках та переповнених комуналках. Промисловість вимагає робітників.
2: Коли ти привозиш багато людей, їх треба десь розселяти.
0: Запрошуємо в барачне буття.
3: Внутрішні умови просто жахливі.
0: Квартири під ключ від архітекторів ГУЛАГу.
4: Скільки місця для того, щоб сходити в вбиральню?
0: В розмовах ностальгуючих завжди знайдеться місце аргументу про безкоштовне житло, яке отримувала кожна радянська родина.
5: Безкоштовно? Житлом? Усіх? Маячня. Але не зовсім. Це твердження набирає сили, якщо додати слова працівників партапарату.
0: 1 грудня 1917 року Ленін дописав в постанові Роднаркому, що наркомам житло виділяється з розрахунку не більше однієї кімнати на члена родини. 5 людей в родині наркома отримують 5 кімнат. Прості радянські люди. Свій шанс на хоча б якесь окреме житло отримували лише після смерті Сталіна. До цього більше 40 років існування Радянської імперії більша частина містян жили в комуналках, підвалах чи бараках.
2: Весь радянський період ознаменувався страшенними темпами урбанізації. Треба було розвивати промисловість.
0: Жили в комуналках, підвалах чи бараках.
2: Весь радянський період ознаменувався страшенними темпами урбанізації. Треба було розвивати промисловість. Це значить, треба було дуже багато людей привозити у міста. От всього все і починається для того, що коли ти привозиш багато людей, їх треба десь розселяти.
0: У перший рік революції почалося так зване ущільнення, коли працівників з підвалів підселяли до ще вчора заможних інженерів та лікарів, залишивши колишнім господарям одну кімнату в колись великій квартирі. До 1926 року у великих містах житлова норма на одну людину впала ледь не до 3 квадратів. 3 метри – достатньо, щоб встановити одне ліжко і стілець.
4: Причому, якщо кімната була велика, там, наприклад, 20 квадратних метрів, то її перегороджували і селили 2, а то й 3 сім'ї.
0: Ідеалом сталінської епохи був невеличний ампір. В дорогих квартирах-сталінках з високими стелями поселяли лише керівництво заводів, партійну номенклатуру, силовиків, а ще, скоріше, для галочки героїв Радянського Союзу.
6: Василь Антонович – старий комуніст. Він не раз бачив і чув Володимира Ілліча Леніна.
0: Більшість робітників, що будували велетенські заводи, жили поруч з ними в так званих соцмістечках – тимчасових поселеннях з неопалюваних бараків, без водогону та каналізації.
3: Довга будівля, як правило, довга, яка посередині має коридор, і дуже легкі перегородки, ледь не з фанери, чи навіть вішали з тканини занавіски, і там всередині такої комірчинки стояло ліжко, або ще й маленьке дитяче ліжечко, і там жила одна сім'я. Кухня була одна на всіх, де всі готували. Ну, це як гуртожиток, але внутрішні умови просто жахливі. Люди поколіннями жили в таких умовах.
0: Ідею будівництва простих блочних будинків вже, як водиться, в СРСР підгледіли на загниваючому заході.
4: Взагалі ідея такого масового соціального житла належить німецьким архітекторам ще в 1920-х роках при підприємствах великих почали споруджувати такі невеликі житлові містечка для робітників.

0: полягала в тому, що це житло було дешевим, але кожна родина мала окрему квартиру. По суті, це був прообраз оцих наших теперішніх спальних районів.
1: А це французьке місто Гавр, повністю зруйноване під час Другої світової. В 1945-му його почали забудовувати простими бетонними п'ятиповерхівками. В 1950-му в Гаврі побував перший секретар ЦК Компартії Української РСР Микита Хрущов. А через рік, в 1951-му, за його наказом в Києві збудували першу хрущовку. Утім, програма масового виробництва житла стартувала лише в 1956-му. Будинки збирали з виготовлених на заводах залізобетонних блоків. Такий от 100-квартирний корпус поставав з нуля за 2, максимум 3 тижні. В перших хрущовках квартири були зовсім крихітними.
0: За основу цих СНІПів було взято розробки колишнього співробітника будівельного такого напрямку НКВС Лазаря Черіковера. Він порахував, скільки місця людині треба для того, щоб сходити в вбиральню, щоб помитися, щоб перевдягнутися. І от там, наприклад, відповідно до його цих досліджень, для туалету достатньо було ширини 65 на 80 сантиметрів, щоб зробити свою справу там. Або треба було 110 сантиметрів для того, щоб зняти верхній одяг в коридорі і повісити його на гачечок.
1: Однокімнатна хрущоба перших серій – 16 квадратів, двокімнатна – 22. За 8 років правління Хрущова збудували 13 тисяч таких будинків. Пізніше виявилося, що всі вони проєктувалися як тимчасове житло. Максимальний строк його експлуатації – 50 років. Далі мав наступити комунізм.
2: Це був державний житловий фонд. Люди правдами і неправдами намагалися якось стати на чергу. Норма була драконівська. Якщо менше 5,5 метрів, то тоді ставили на чергу. Села прописували батьків, щоб стати на чергу.
3: Все частіше і частіше можна бачити на вулицях міста таку радісну подію.
1: Найцікавіше. Квартира, яку громадянин отримував після десятиліть в чергах, йому не належала. Ні продати, ні заповісти цю квартиру не дозволялось. За офіційними даними, в 1989 році на квартирній черзі продовжувало стояти 14 мільйонів радянських сімей. Майже 3 мільйони родин стояли в черзі більше 10 років. Черга понад усе.
4: Радянської людини життя проходило черги.
1: Поки одні стояли, інші шукали варіанти.
0: Коли з'являється дефіцит чогось, з'являється і чорний ринок.
1: Радянська економіка підхопила смертельний вірус.
5: Державна і оця тіньова економіка, вони взаємодіяли між собою.
6: Житлові умови щорічно поліпшують мільйони радянських людей.
1: Коли з'явилася електрика, то люди почали мріяти про пралки, холодильники, телевізори і про все інше, що робить людину людиною. Але коли все це омріяне існує в обмеженій кількості, з'являється загальний дефіцит. Як сказав радянський класик Фазіль Іскандер, ідеологія тримається на дефіциті, а дефіцит – на ідеології. Коли економіка задовільняє лише потреби військових, то громадяни приречені.
4: Життя в чергах. От радянської людини життя проходило чергу. Я малою ще дитиною мав бігти в магазин, тому що батьки працювали, і займати чергу за тим, щоб я ще пам'ятаю час, коли не було холодильників, і відповідно, щоб купити цей невеличкий шматочок масла, ще чого-небудь, в черзі вистояти, бо все розміталося. Якщо ти зранку це не купив, ще міг бути вечірній завіз, але це було ще гірше, тому що вечором всі вже вертались з роботи. І відповідно, а в день в магазині було тиш благодать, тому що практично нічого не було.
1: За чим же стояла ця безкінечна черга? Вже не тільки за їжею. Всередині 70-х, в часи умовної стабільності, радянські люди почали стояти в чергах за певними атрибутами статусу. Меблі, килими, програвачі для платівок чи магнітофони, книжки, щоб заповнити шафу і створити відчуття затишку. черга за побутовою технікою формувалася через списки, в яких треба було відмічатися щомісяць.
0: За якісними побутовими приладами черга розтягувалася до 3-5 років, подекуди ще більше. Деякі люди, які хотіли вже сьогодні прати пральною машинкою, а не чекати 5 років, вони шукали такі можливості. І потрібно сказати, що от коли в країні, в будь-якій, не тільки в Радянському Союзі, з'являється дефіцит чогось, з'являється і чорний ринок.
4: Система була різна, але суть одна. Підпільна економіка, в тому числі не тільки фарцовщики і цеховики, працювали досить справно і досить успішно.
1: Фарцовщики. Вони існували в кожному великому місті і могли дістати абсолютно все. Були б гроші. Частково товар до них надходив від партійної номенклатури, що перепродавала отримане за безцінь в своїх закритих спецрозподільниках. Щось в СРСР привозило з-за кордону моряки чи гіди туристичних груп. Вся ця розгалужена система фарцовки почала діяти не в 70-ті чи навіть 60-ті, а вже невдовзі після смерті Сталіна.
5: Вважається, що фарцовка набула поширення, тут іронія історії, після Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, який відбувся в Москві в 1957 році. І отам-то молоді студенти побачили, значить, багато можливостей спілкування неформального, в тому числі придбання іноземних речей з метою подальшого перепродажу.
1: Спочатку фарцовщики задовольняли в основному попит стилях на унікальні для СРСР брендові речі. Але пізніше, в 70-х, ця сфера настільки розрослася, що кожна п'ята радянська людина щось купувала на чорному ринку.
4: Треба було отримати правильний адресок, прийти і сказати «я від того-то», і тоді відповідним чином можна було за ці ж суму отримати свій товар.
5: І виникає цілий тіньовий оборот в радянській економіці. Самі виробничники були зацікавлені інколи мати справу з нелегальним оцим сектором. Якщо їм не вистачало комплектуючих, терміново для виконання плану не вистачало якихось деталей або засобів, або мастильних, або ще якихось, то дуже часто державна і оця тіньова економіка, вони взаємодіяли між собою.
1: Лише уявіть, директори заводів в СРСР купували запчастини чи сировину через нелегальних постачальників. Цю абсолютно невідому частину радянської історії підтверджує і партійний чиновник Валерій Євдокименко. Він каже, будь-яке питання можна було вирішити через так званих рішал.
7: Завжди знаходилися люди, які це робили. Треба, скажімо, уголок такий-то. Або залізобетон такої-то серії. Він їхав, і раптом приходить ешелон уголка.
1: По суті, в 60-х в СРСР з'явилася велетенська тіньова економіка, і представники радянських еліт нерідко багатіли всупереч всім ідеалам комунізму. КДБ, який спочатку 60-х звітував про зростання контрабанди і чорного ринку, дуже скоро став частиною тіньових схем.
4: Все було пропитано цими неформальними зв'язками. Блатом і корупцією. Корупцією і блатом. Але насамперед фігурували не стільки гроші, тому що гроші було небезпечно брати, а валюту взагалі смертельно небезпечно. Звичайно, вона теж сурплювала, але це було аж до розстрілу. Відповідним чином, от ти мені, я тобі.
0: Оці блат, спекуляція, вони стали однією із причин розвала Радянського Союзу в майбутньому. Тому що ніхто вже не вірив в ці соціалістичні ідеали, в це світле майбутнє. І, власне, от ця от побутова історія, вона також внесла свою дуже вагомий такий внесок в розвал оцього Радянського Союзу.
8: Економіка
9: повинна бути економною. Така вимога.
1: У 80-х комунізм так і не настав. Дефіцитом стали навіть плакати про його стрімку ходу. У 80-х зникає навіть та оспівана пенсіонерами стабільність. Її місце займає страх неминучих змін. Страшно, бо почалася перебудова із екранів так важко куплених телевізорів. На людей вперше полилася інформація, яку раніше обговорювали лише нишком – на кухнях. Про війну в Афганістані, дефіцит, корупціонерів і хабарників. І про відродження ринку. От, скажімо, в 1989-му в СРСР запрацював перший завод по виробництву жіночих гігієнічних засобів.
8: От з цими тортурами знайома кожна радянська жінка. Нема ні одної, якій би не натирало до крові, бо нема змоги змінити ось цю саму вату, чи бинти, чи ганчір'я, чи що там, значить, використовувалося замість прокладки.
1: Коли наприкінці 80-х жінки змогли купити тампони, а чоловіки – свитери, бойс, відеомагнітофони чи справжній туалетний папір, міф про радянську стабільність почав сприйматися як анекдот. І колапс став незворотнім. Стабільно зростаюча економічна криза при стабільному проростанні сірих ринкових механізмів, стабільний запит на добробут і все стабільніші проблеми з фінансами. Такої стабільності Радянський Союз витримати не зміг.
10: Незалежність приведе нас до кращого.
1: Але й досі мільйони колишніх громадян на держави, які не бачили ніякого життя, окрім радянського, чіпляються за всі примарні вигоди. І досі не винайшли щеплення від совковості, невиразності, однотипності, безініціативності.
9: І досі всі ми носимо в нашому ДНК весь жах того нелюдського соціального експерименту, в який нас так хоче повернути наш колишній північний сусід.

0: вернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Я русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 18-та минула в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька, і це випуск ТСН. Наші вдома. Додому із російського полону повернулися 205 українських громадян, і це перший етап обміну у форматі «тисяча на тисячу». Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Про перші емоції на рідній українській землі – далі без коментарів.
3: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
4: Тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте, люди добрі, спасайте наших хлопців, те, що вони залишилися, всі вони там мучаться.
5: Ми вірили до кінця, і ми знали, що наша країна нас забере. Дуже вам дякую всім.
6: Матусю, я вдома, я дуже сильно тебе люблю.
7: Скільки вже яблук не їв?
8: Вдома. Вірте наших хлопців. І ми будемо за країну стояти далі, захищати. Всім, чиї рідні знаходяться в полоні, не переживайте. Наші хлопці дійсно показують велику сміливість.
3: Слава Україні!
1: День жалоби у Києві. Напередодні жертвами російської атаки стали 24 людини, із них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 400 отримали психологічну допомогу. 14 травня російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальну операцію там уже завершили і сьогодні вранці підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Російська атака по Україні минулої ночі була наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин, і основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. На місце трагедії сьогодні приїхав президент Зеленський, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Напередодні він пообіцяв росіянам гідну відповідь за атаку.
9: За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії.
1: Ці свіжі партії ракет містять значну частку і західних компонентів. Там можуть бути деталі як 25-го, так і 26-го року випуску. Про це в розмові з журналістами повідомив Владислав Ласюк, радник уповноважений президента із питань санкційної політики. Тобто спільні зусилля, спрямовані на блокування постачання Росії компонентів, поки що недостатні, додав він. Але є і гарні напрацювання. Зокрема, Сполучені Штати за останній рік зафіксували понад 10 випадків, коли вдалося виявити та зупинити канали постачання складників на мільйони доларів. І також Україна взаємодіє з іншими виробниками компонентів, які опиняються у смертоносній російській зброї в обхід санкцій. Київ відпрацював механізм передачі зразків із виявленої російської зброї для аналізу виробникам. Компоненти регулярно відправляють партнерам у Європі та США, і ефект від цього є. Наприклад, за спостереженнями, у шахедах зменшується кількість західних компонентів, однак збільшується частка китайських. Щодо ракет, то про помітні зміни поки що говорити рано, але, за словами Власюка, все ж складається враження, що Росія не має стабільного доступу до всього обсягу компонентів, який їй потрібен. Це підтверджується і окремими розвідувальними даними. Посли понад 60 країн вшанували пам'ять загиблих від російського терористичного удару. На запрошення МЗС працівники дипломатичних установ приїхали на місце влучання російської ракети, яка забрала життя 24 українців, серед них 3 дітей. Уламок двигуна самої ракети також продемонстрували дипломатам. Зупинити сірий імпорт компонентів і посилити ППО над українським небом. До цього колег закликав заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс. У коментарі ТСН він розповів, що такі візити важливі, адже посли бачать на власні очі наслідки атак і можуть показати їх у своїх столицях, де приймають рішення. Він також підтвердив, що Україна розпочала роботу в межах так званої антибалістичної коаліції, мета якої – створити власну європейську систему, яка зможе збивати балістичні ракети. Перелік країн, залучених до роботи, поки що не розкривають. Посол Франції підтвердив початок технічної роботи в межах цієї ініціативи.
10: Україна буде намагатися залучити якомога більше країн, які мають будь-які можливості для того, щоб долучитися до цього процесу, або з точки зору розробки, або з точки зору виробництва. Тому це сьогодні один з пріоритетів. Тому що, звісно, ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і ми знаємо точно, що ворог буде намагатися виводити з ладу і знищувати наші енергетичні об'єкти.
11: Дискусії вже розпочалися. Стартувала технічна робота щодо того, що це означатиме і як це реалізувати. Це правда, що ми разом з Італією виробляємо систему під назвою «Стамп-Ті», і зараз готуємо її нове покоління. Але є й інші виробники інших типів систем. Очевидно, що те, що ми бачимо тут, демонструє абсолютну необхідність для України отримати більше таких систем захисту.
1: 7 людей постраждали в Одеському районі. Зранку ворог балістикою атакував портову інфраструктуру Південного. Є влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. А вночі в області поранено ще 2 цивільних, пошкоджено критичну інфраструктуру. Після удару спалахнули пожежі. Вранці росіяни вдарили безпілотником камікадзе «Молнія» по авто в Херсоні. 4 людей поранені. Ще один містянин постраждав від ворожого безпілотника вночі. І 2 людини загинули та 12 дістали поранення напередодні. Херсон і передмістя знову пережили безперервні дронові атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, крамницю, газогін, транспорт. Жінці та її 13-річній доньці надають допомогу медики через російську атаку на Чернігівщині. Зранку росіяни вдарили по їхньому селу. Оселя родини спалахнула, матір і доньку ушпиталили. Майже десяток будинків, гаражі та автівки пошкоджені у Павлограді на Дніпропетровщині. Цілу ніч ворог гатив по місту безпілотниками. У Марганці двічі під прицілом окупантів були швидкі і також побили підприємство та оселі у Мирівській громаді. Один загиблий, 3 поранених – це наслідки ранкового удару росіян по Запоріжжю. Безпілотником вони атакували об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджена цистерна із спально-мастильними матеріалами, спалахнула пожежа. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на місці обстрілу і побачила, як ліквідовують наслідки удару.
12: Чорний густий дим, який видно навіть у віддаленні райони Запоріжжя. Самого ранку росіяни атакували обласний центр Шахедом. Під ворожим ударом Хортицький мікрорайон. Як бачимо, тут досі палають цистерни. Рятувальники намагаються приборкати полум'я.
13: Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 3 поранені. Вони ушпиталені. ДСНСникам майже вдається загасити вогонь, як знову у небі з'являються ворожі дрони.
12: Поки ще не пролунала тривога, пан Сергій за допомогою рятувальників намагається відтягнути вцілілу цистерну від вогню.
14: А що вам сказати? Діжка моя, треба. Ну, робота моя і діжка моя. Треба було забирати, але страшно, страшно.
12: Пан Олександр в момент обстрілу був у своєму гаражі. Каже, коли почув гудіння, вже було пізно ховатися.
15: Перший гул, і почки полетіли. І вторий я заховався вже у яму. 2 свиста було. Під машину заховався, яма смотрова. Поначалу реакції нема ніякої, а потім вже починає від шока виходити.
12: Щонайменше 3 цистерни вигоріли вщент. Вибуховою хвилою пошкоджено будівлю та поруч припарковані автомобілі. Власник компанії, який приїхав на місце, каже, збитки шалені та не час опускати руки.
16: Що ми будемо далі? Працювати будемо далі. на перемогу.
13: Стан двох поранених медики оцінюють як важкий і роблять все, щоб врятувати їхнє життя. Дар'я Назарова, Андрій Гуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Три ключові загрози та відповіді на них Володимир Зеленський провів терміново нараду із керівниками сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора та нові плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля втягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів із білоруської території або знову на Чернігівщину та Київ, або проти однієї з країн НАТО. Наші сили вже зміцнюють північний кордон. План реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопила документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. І цього разу ворог цілить у майже два десятки так званих центрів ухвалення рішень – політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента в центрі Києва та заміська резиденція Зеленського. Президент прокоментував ці світлини. Далі цитата. Варто зауважити, спеціально для російського керівництва, Україна все ж таки не Росія. Джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятися про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну. У диму і вогні сьогодні російська Рязань. Там горить один із найбільших нафтопереробних заводів країни-терористки. Це атака українських безпілотників, і вона, схоже, не залишила байдужим жодного жителя міста. Принаймні, про це свідчить добірка відео від сил безпілотних систем. Разом із силами спеціальних операцій, розвідкою та іншими складовими українського війська вони успішно уразили Рязанський нафтопереробний завод. І ця власність Роснефті – один із п'яти найбільших заводів на Росії. Його проєктна потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, дизель, реактивне паливо та інші продукти. Щороку понад 840 тисяч тонн авіаційного газу, який використовують повітряно-космічні сили окупантів. Хто знав, що саме так горіло над районом НПЗ, але пожежа була такої сили, що рязанці відфільмували її із десятка різних ракурсів, не приховували захвату вони від іншого видовища – великих чорних цяток, які вкрили машини в регіоні. І це вже наслідки пожежі, після якої в місті почав падати дощ із горілих нафтопродуктів. У російських пабліках з'явилися також фото та відео двох пошкоджених багатоповерхівок. За інформацією тамтешньої влади, троє людей загинули, 12 постраждали, а мешканців цих будинків евакуювали.
17: Ох, яка сладость!
1: Путін отримав свій квиток до Гааги. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівник комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, сьогодні Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду. І це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть інші держави, як члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним уже навіть знайшли локацію для розміщення початкової, так званої скелетної фази в міжнародній зоні Гааги. Про це повідомила генеральна директорка із питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Баккер, хоча і оголосять її пізніше. Отже, 200 захисників, а також четверо цивільних уже вдома. Найстарша звільнена – це жінка 1940 року народження. Наймолодшому захиснику – 21. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була серед тих, хто зустрічав наших просто на кордоні. Тож репортаж з місця подій. Дивіться далі.
18: Це плановий обмін, на який так довго чекали. За принципом 205-205. Сьогодні українці повертаються додому.
19: Це
18: надзвичайно емоційний обмін, тому що дуже багато людей, які в полоні знаходилися понад 4 роки. Сьогодні ми тут бачимо просто неймовірні історії. Наприклад, два брати, які зустрілися після того, як не бачилися весь цей час.
16: Ви два брата?
19: Два брати.
16: Давайте знайомитися.
18: Один з бійців сьогодні святкує свій день народження. Йому 36 років. 4 роки він не мав змоги нормально відсвяткувати. І сьогодні отримав свої перші подарунки.
20: Прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Міцного здоров'я і щасливого.
18: Ну і, звісно, те, без чого не обходиться жоден обмін. Це дзвінки додому, перші емоції, коли бачать нарешті своїх рідних.
21: Ми в Україні, сонце. Давай, сонце, я тебе дуже люблю. Все.
22: Привіт, дівки, привіт, Мусон!
23: Я тебе кохаю. Цілуй, доню, я подзвоню.
24: Ми крепкі козаки, все буде добре.
18: Сьогодні ми побачили якусь неймовірну кількість побратимів, які обіймалися, і хочемо, щоб ви це подивилися просто без коментарів.
25: Зараза, баскад.
26: Я хочу в автобус, я хочу закрутитися.
18: Я сьогодні особисто дочекалася щонайменше 3 знайомих, і 2 з них вже встигла обійняти.
27: Шановна гвардія!
28: Ми чекали на тебе дуже-дуже. До речі, є подарунки.
26: Дякую.
18: Через те, що обмін був планований і домовлений, вдалося повернути понад 50 офіцерів. Військовослужбовці, повернувшись з полону, поділилися з нами своїми віршами.
29: Що не губить нас, робить лиш сильніше. Твої герої стало набагато більше.
18: Ну і, звісно ж, гімн, який 4 роки можна було співати хіба що пошепки, сьогодні лунає на повний голос.

0: Ну і те, що ми так любимо. Пісня, яку так сильно хотілося заспівати всі 4 роки полону, але щоб вдома.
1: Я і друзів розумів, і ворогів не міг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.
0: Головне пригощення цього обміну – це великі червоні яблука. Ми побачили їх в багатьох руках, і більшість людей говорила про те, що такої екзотики весь цей час вони не бачили. Це надзвичайно смачно.
2: Добре яблуко.
3: За 4 роки.
4: Скільки вже яблуко не їли?
0: Вітаємо наших вдома, чекаємо усіх, обіймаємо тих, кому ще доведеться почекати на своїх рідних. І, звісно ж, вітаємо тих, хто вже найближчим часом зможе обійняти своїх.
5: Україна!
0: Чернігівщина, Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ігор Сірий, Володимир Парахонський та Олексій Цобер, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Стрілянина на Хмельниччині. Чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення. Усе трапилося в селі Терлівка, коли перевіряли документи у водія, якого суд позбавив права кермування. Як раптом, той почав стріляти. Після того, як поцілив у копів, утік. На території району оголосили спецоперацію з його затримання. Деталі та мотиви злочину встановлюють. В поліції вже оприлюднили ім'я загиблого копа. Це 33-річний капітан поліції Сергій Чорний. Уряд остаточно дозволив жінкам виїжджати за кордон. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, що Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятків і незалежно від займаних посад. Це стосується і тих, хто працює в органах державної влади і місцевого самоврядування, ну а також державних підприємствах та судах. Ці зміни є черговим пом'якшенням правил виїзду, який досі був обмежений постановою уряду від 23-го року. Там значне ширше коло і керівниці не лише найвищого рівня, а й рядових держслужбовець, ті, що не обіймають керівних посад і не є військовозобов'язаними. І ця ситуація тривала понад 2 роки і викликала численні скарги на дискримінацію. У вересні 25-го року уряд вивів із-під заборони жінок-депутаток місцевих рад, а нинішнє рішення поширює дозвіл на значно ширше коло жінок-посадовець. Україна у фіналі Євробачення. Співачка Лелека пізно ввечері виступила на сцені пісенного конкурсу у Відні із піснею «Рідним». Номер був лаконічним, на подіумі лише співачка та пандурист Ярослав Джусь. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні. Вокаліст на одному диханні у 30 секунд і, здається, була задоволеною результатом. В соцмережах люди також показували свої переживання і очікування, чи вийде у Лелеки витягнути складну партію. Думки розділились, хтось повністю захопився вокалом, ну а хтось вважає, що в кінці Лелека трохи перемудрила. У будь-якому разі Україна тримає свій рекорд. Ми єдина країна, яка завжди виходить до фіналу Євробачення. Ну а ще глядачі жартують. Цьогоріч організатори, напевно, зрозуміли, в українців і так нервів немає, тому про вихід до фіналу України оголосили майже одразу. Минулого Євробачення інтригу тримали до останньої секунди. Жива Вікіпедія. Йому лише 8 років, а він знає про Євробачення майже все. Богдан Малявський із Вінниці потрапив у Книгу рекордів України, коли за півгодини назвав понад 200 фактів про наймасштабніший у світі пісенний конкурс. Телевізійна служба новин не могла не завітати до родини Малявських і не з порожніми руками про талановитого ліцеїста. Репортаж кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Далі.
7: Нічого собі.
8: Ми готувалися до
7: рекорду.
9: 8-річний Богдан зустрічає нас у футболці Євробачення 2026 у Відні. Для повноти образу хлопець тут таки отримує подарунки з особистої колекції кореспондентів ТСН. Бейсболку.
10: Євробачення.
7: Далі.
10: Київ 2005.
9: І фірмову торбину.
10: Євробачення. 2018, Лісабон.
9: Другокласник одразу дає зрозуміти, за що потрапив у Книгу рекордів України.
7: Технічне запитання. Хто переміг у Лісабоні?
10: Ізраїль.
9: Уже скоро ми збагнемо, що такі запитання для Богдана – дитячий садок. Хлопець демонструє нам ціле досьє на Євробачення. Від руки він записує, які країни в якому році посіли які місця – від 1 до 7.
10: Україна. Перемога у 2004 році.
7: А які країни мають найбільше перемог на Євробаченні?
10: Ірландії, Швеції.
9: Але для рекорду і цих даних замало, вирішила родина. Богдан вивчив понад 150 питань, які стосуються залаштунків Євробачення різних років.
2: Яку форму мала сцена у 2024 році?
10: Хрест.
2: Яка країна провела найдорожчий конкурс в історії?
10: Азербайджан.
2: Чому Словаччина більше не бере участі в конкурсі?
10: Бо не вистачає грошей.
9: Результат Богдана – 232 факти про Євробачення за 30 хвилин. Мати талановитого школяра Ірина розповідає, її син почав цікавитися конкурсом 2022 року. Тоді, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на конкурсі переміг Калош оркестра.
2: І Богданчик не спав з нами десь до другої ночі, бо приблизно десь, коли вже оголошують результати, і дуже раділи.
9: Хлопцю тоді було майже 5 років. Відтоді Євробачення для нього стало провідником у світ знань, розповідає його мати.
2: Йому подобалось дивитися, спостерігати за тенденціями, за історичними процесами, які відбувалися у 20 столітті. Навіть ми з ним розглядали такі питання, як Югославія, хто входив в Югославію тоді, потім на які країни розпалося і чому. Так само історія самого конкурсу, чому виник конкурс, це для примирення усіх країн після Другої світової війни. Якби такі аспекти, і географія тут все включає, допомогли дитині краще зрозуміти ситуацію в Європі, яка відбувається.
9: Свої знання про те, що нині відбувається в Європі, Богдан демонструє сам. Перераховуючи переможців в Євробачення, хлопець раптово замовкає. Лише за кілька миттєвостей ми всі розуміємо, чому.
10: У 2007 році перемогла Сербія. У 2008 році... Ну, то і далі.
7: Росія чи що?
10: Ну, да.
7: Дай руку пожму.
2: І навіть наших учасників, які зрадили, каже, наші зрадниці, не буду я про них розказувати.
7: Це про кого? Про Анілора?
2: Так, і ще про кого? Про Лободу не буду розказувати.
10: Я про них не говорю.
7: Чого?
10: Вони зрадничі.
9: Окрім Євробачення, хлопець почав займатися тхе-кво-н-до. На секцію його привела старша сестра, дев'ятикласниця Маріанна, яка сама опановує східні мистецтва з малку.
3: Думаю, подобається. Ну, та багато дітей, йому є з ким поспілкуватися.
9: Ну, а поки спілкування лише про пісенний конкурс. Родина Малярських готується вболівати за представницю України у фіналі – співачку Лелеку. Юний фахівець із Євробачення дає позитивний, але стриманий прогноз.
7: Богданчик, яке ти місце бажаєш Лелеці посісти в суботу?
10: П'яте або четверте.
9: Після виходу Лелеки у фінал Україна і далі залишається єдиною країною, яка не пропустила жодного фіналу конкурсу. А Богдан уже знає, як зробити, щоб про успіхи України на Євробаченні знали якомога більше людей.
10: Щоб був музей в Києві.
7: Музей який? Перемог України?
10: Так.
9: Дмитро Фурдак, Андрій Марченко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
6: Ну і щойно оголошена тривога у Києві та низці областей. Загроза БППЛА. І ви зараз можете бачити онлайн-мапу тривог, в яких регіонах зараз лунає сирена. Залишайтеся в укритті до відбоїв, бережіть життя. Ну і наразі ставлю 3 крапки в ТСН та передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1, Максим Сухенко, Наталка Мосичук, готові підхопити марафон. Впевнена з важливою темою.
5: Почнемо ми з будь-якому разі ситуації на фронті, а далі вже поговоримо і про підтримку нас Європою, про гроші, і про великий обмін, велике повернення. Так що є про що поговоритися.
6: Оновлений випуск ТСН вже о 19:00, тож побачимося. Слава Україні!
5: Героям слава!
11: Ми боремося за свою країну.
12: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
13: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
14: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
11: Ми боремося за свою країну.
6: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі, канал 1 плюс 1. Це наш слот. Ми продовжуємо роботу. І спочатку про жалобу. Сьогодні вона в Києві, тому наші співчуття всім, хто втратив своїх рідних в російській атаці на столицю. Співчуваємо.
5: Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО ЗСУ, військовий експерт у нас в гостях. Пане Олександре, вітаємо вас.
15: Вітаю.
5: І перше питання, власне, ну що це було? Півтори доби тривала велика ракетна дронова терористична атака, за 1500 кількість об'єктів вражень летіло в Україну. Зараз знов нас атака. Ну, по-перше, якщо у когось були ілюзії, навіщо росіянам потрібні перемир'я, ми бачимо, для чого накоплювати це все. Вони зможуть продовжувати в такому темпі? Просто дуже не подобається читати чергові російські заяви про те, що вони там сотні на день, вони тисячі на місяць планують випускати. Які зараз реальні потужності росіян по ракетно-терористичному? Ракетному терору.
15: Давайте так, якщо ми говоримо про ракети, почнемо спершу з ракет. Треба просто взяти статистику повітряних сил і подивитися за кількістю, наприклад, за цей рік. От скільки зараз станом на травень місяць було випущено. Я вам скажу, що тенденції до зростання саме по ракетах немає. Є по дронах, ну зараз я до цього перейду, по ракетах, якщо порівняти 2022, 2023, 2024 рік, першу половину, немає збільшення. От порівняно з там. Я просто хочу нагадати, що в нас були періоди, коли ворог запускав одночасно понад 100 ракет. Ми проходили етапи 120-130 ракет різних типів, і крилатих, і балістичних. Що ми бачимо зараз, що навіть попри нарощування і намагання збільшити виробництво, вони тримають середній показник приблизно там максимальний зараз у них до 70, якщо подивитись статистику. Середній показник 40-50 і там нижче середнього під час різних обстрілів. Тобто тенденції до зростання ракет немає. Це перше, що треба розуміти. Але вони все ще є для того, щоб підтримувати на тому рівні, на якому зараз є. Тенденція по безпілотниках. Вона дещо гірша для нас в тому сенсі, що ми бачимо тенденції до того, що поступово-поступово кількість дронів, яких запускається, зростають. Особливо, якщо у ворога є можливість отримати паузу для накопичення і для підготовки ось таких тривалих атак.
5: Те, що ми і побачили.
15: Тому що, в принципі, середньому зараз противник запускає, знову ж таки, близько 200 дронів. Це якщо на добу. Але це тільки, я маю на увазі, далекобійних. Я не беру лінію бойового зіткнення, там зовсім інша ситуація, там обраховується тисячами за добу. Але якщо ми беремо саме для далекобійних ударів, шахеди, гірані, гірбєра, і талмас, і так далі, молнії, ну, от приблизно така статистика. Максимально те, що ми зараз побачили, це пов'язано в зв'язку з тим, що була відносна пауза. Тому що, якщо подивитися, 9 травня противник запустив близько 70, 10-го було було 27. Тобто вони зменшили кількість дронів ці дні. Вони запускали, але була менша кількість. Відповідно, за цей час накопичення йшло і вирішили застосувати. Після того, як застосували, ви бачите, що продовжують застосовувати, але в меншій кількості. Це означає, що потрібний певний період. Зрозуміло, що у планах ворога було і є, в принципі, виходити на атаки щонайменше 1000 безпілотників такого типу на добу. Ну, вони не досягають зараз цих показників, але намагаються нарощувати. І в цьому зараз для нас зберігаються загрози, тому що, я вам скажу, з точки зору от навіть накопичення, у мене були навіть більш такі песимістичніші уявлення і прогнози з точки зору, скільки ворог може накопичити. Але, виходячи з того, що мали таку паузу і не змогли застосувати більше ракет, значить, тенденції до значного нарощування виробництва і накопичення немає. Воно працює на тому рівні
5: виробничих ланцюгів ракетних.
15: Наша робота це взагалі, якщо ми подивимося, особливо від початку цього року, особливо є доручення Верховного Головнокомандувача, президента України, нарощувати діпстрайки. Ви бачите, навіть за минулі два дні чітке завдання Збройним силам, Головнокомандувачу Збройних сил, і генерал Сирський тримає це питання на контролі постійно з точки зору збільшення і масштабування атак і підвищення ефективності. Тому що от яка тенденція зараз, 26-го року, що можна фіксувати? Раніше теж були удари, 24-й, 25-й рік, але були випадки, коли є влучання поруч, є збиття поряд з об'єктом. Тобто уразили, але наслідки не такі значні, як ми бачимо зараз. Зараз ми бачимо, що з кожним ударом є ефективність. Тобто фіксується ураження, воно підтверджується і розвідкою в подальшому, і даними об'єктивного контролю осін та аналітиків, і в медіа. І тобто ефективність ударів значно зростає. Ну і далі буде. Тут же ж доручення
16: Саша,
15: будуть виконувати.
16: Була ракета Х-101. Так. Скажіть, будь ласка, це був прицільний обстріл по цивільному району? Чи з ракетою щось сталося, вона не долетіла до чогось?
15: Я вам скажу, що це прицільний обстріл. Тобто, ну, треба розуміти, що, як правило, ракета високоточна. Ну, бували випадки, але це зовсім не часті випадки, коли там щось може статися. Як правило, це ракета високоточна. Яким чином в Росії планували цю атаку, скажімо, ну, я вам скажу, що з того досвіду і з того аналізу, який я бачу, подивіться, практично кожний масштабний ракетний удар є влучання в житловий будинок. От навіть не брати там всю Україну по українській столиці. Зараз ми говоримо про Київ. Практично кожен удар із застосуванням крилатих і балістичних ракет – влучання в житловий будинок. Така статистика не може бути випадковістю. Ну, це не може бути просто кожен раз допускати при кожному обстрілі помилку влучати в житловий будинок. Чомусь не в якесь пусте місце, чомусь не на якийсь відкритий простір, не на якийсь пустир, там, не в якийсь парк, а влучати саме в житловий будинок. Тому це тенденція, і цей терор, ну, розумієте, на думку ворога, вони серйозно вважають, що потрібно продовжувати в тому числі терор, щоб деморалізувати людей, щоб посіяти паніку, страх, на тлі цього проводити інформаційно-психологічні операції, що все, кожен наступний удар буде ще більш нищівним. Але ж, насправді, мета полягає в тому, щоб просто знищувати, щоб руйнувати, щоб спричиняти збитки. Все.
16: І ще одне питання. Ті, хто живе на Вдарницькому районі, відзначили, так, що цього разу, ну, люди вже звикають до вибухів, та вони вже не стають всі експертами з того, чим збивають, як збивають і так далі. Вони кажуть, цього разу те, чим збивали, по звуку відрізнялося. У нас якесь поповнення в військовому оркестрі ППО?
15: Ну, бачите, вже навіть на аудіо такому візуальному рівні намагаються відрізняти. Насправді, ну, ми ж всі знаємо ті засоби, які нам постачають від партнерів. Вони всі ті ж самі засоби використовуються. Насамсе у нас використовується. Ну, я можу вам сказати, що у нас є прогрес, в тому числі в розробці ракет. які виробляються для систем більш застарілих радянського зразка, які в нас були, але до них не було, ну, закінчувалися ракети, об'єктивно. Ми їх використовували на складах, ставало менше. Країни пострадянського табору, колишнього Варшавського договору, скільки могли, стільки дали. Ну, от зараз маємо забезпечення, в тому числі, до комплексів «Стріла», «ОСА». Це теж допомагає.
5: Я думаю, що люди більше чують, як працює ствольна артилерія, але тим не менше. Попрошу вас прокоментувати дві статті. «Економіст» пише: «Росія виснажується технологічно, поступово втрачає контроль над темпом, характером бойових дій. Вперше за майже три роки ініціатива війни переходить до України». «Financial Times» пише: «Використовуючи особливості рельєфу, противник висунув своїх операторів дронів фактично до лінії бойового зіткнення і, використовуючи свою перевагу в чисельності, зумів завоювати перевагу в малому повітрі, створити кілзону практично в нашому бойовому порядку на цілому ряду напрямків». Що насправді відповідає більше дійсності і що зараз відбувається в дроновій війні, яка відбувається?
15: Значить, що стосується ситуації? Ну, тут йде мова про конкретно про Покровський напрямок. Зараз я скажу. Загалом скажу, що багато де сили оборони перехоплюють ініціативу. Це реально. Ми часто говоримо про наступи ворога, але можу сказати, що це теж статистика Генерального штабу Збройних сил, що у нас практично щодобово відбуваються і наші штурмові дії на тактичному рівні, локальному, які дають можливість десь відтискати противника, займати позиції. І це теж факт. Друге, оператори БПЛА, не секрет для нас, ми це все прекрасно розуміємо, що діють підрозділи. Якщо ми беремо Покровськ, є особливості рельєфу, це правда. Є забудова, є руїни забудови. Перше, кого намагається заводити противник, в тому числі це свої групи БПЛА, які дійсно намагаються розширювати кілзону. Але ж, якщо ми подивимося статистику по так званих мідлострайках, ударах на середню дистанцію, ви побачите, що практично під час кожного удару є оператори БПЛА ворожі. Є, тому що є прекрасне розуміння, що їх треба відтискати. Я багато чув і читав за цей тиждень, особливо по Покровському напрямку, що там ледь не плацдарм готують на Павлоград. Це не відповідає дійсності. Дійсно, противник тримає позиції. Дійсно, він заводить. Там понад 100-тисячне угрупування ворога сконцентроване. Так вони тиснуть, так вони контролюють, намагаються нам порушити логістику, намагаються створити передумови для того, щоб ми відходили. Намагаються створити для себе передумови для розвитку наступальних дій в оперативно-стратегічному плані. Ми це теж розуміємо. Але це блокується. Там дуже добре зона відповідальності 7-го корпусу ДШВ, і вони дуже добре стримують. Попри те, що так, ворог дійсно заводить свої. А на інших напрямках, в принципі, та ж сама ситуація. Ну, подивіться, Костянтинівка. Практично повторюється ситуація із заводом намагання зайти в Костянтинівку пілотами БПЛА, диверсійними групами і так далі. Чому? Ну, тому що природня забудова, руїни, підвали, місця, де можна ховатися, але ми теж розуміємо, що цим потрібно боротися, в тому числі ударами і авіацією. Якщо не поминяюсь, за минулу добу і за позаминулу були якраз відпрацювання нашої авіації по Покровську і не тільки.
16: Тепер до фронту. Дивіться, щодо просування росіян. Значить, протягом другого тижня травня війська Російської Федерації мали можливість окупувати 23 квадратні кілометри. Цей показник є одним із найбільш низьких не тільки з початку 26-го року, а й в цілому за рік, ще з моменту старту цієї весняно-літньої кампанії, та 2025.

0: Того, що у нас розвідка, в тому числі розвідка Збройних сил України, наші підрозділи, вони отримують інформацію відповідну, яка свідчить про певні плани ворога. Відповідно, є дати, є розуміння, які сили мають задіювати, які напрямки найбільш можуть бути пріоритетними. Відповідно, відпрацьовується по них для того, щоб превентивно завдати ударів, не дати реалізувати. На сьогоднішній день всі ті завдання і плани, які ставилися противником безпосередньо на цей період, вони зірвані. Тепер вони відкладаються. Тобто це щодо весняного наступу. Вони переносяться на літню кампанію. Друге, організація оборони і побудова оборони таким чином, з урахуванням розвитку наших технологічних спроможностей і можливостей, які дають можливість контролювати поле бою, мати ситуаційну обізнаність, розуміти, що відбувається, завдавати ударів. Третє. Розвиток успіху наших ударів на середню глибину, він зараз уже збільшився на 250 кілометрів, за березень було ще 120. Розрив логістичного забезпечення. Тобто передові загони висуваються, що ви будете робити без забезпечення? Це теж система, яка працює. Ну і наступне. Це в тому числі наші локальні контрнаступальні дії, як було на Олександрівському напрямку, які для ворога стали несподіванкою, коли їх відтіснили і не дали можливість здійснити прорив. І по інших напрямках, і по Куп'янську, і по Покровську проривів ніде не вийшло. Ну, але це не означає, що все зупинилось. Ми розуміємо, що противник
1: Олександр,
0: далі діє. Олександр,
1: одне питання, коротко, на одну хвилину. Так. Новина. Україна посилюватиме Чернігівсько-Київський напрямок через активність Білорусі. Зеленський. Що відбувається в Білорусі?
0: Значить, ви знаєте про ту активність, про яку говорили, в тому числі і головнокомандувач Збройних сил України доповідав президентові, що там ставлять інфраструктуру, воєнну, дороги, антени, можливо, і так далі. Ми розуміємо, згідно даних розвідки, що Росія не полишає спроб використати Білорусь. Тому є відповідні доручення від Верховного Головнокомандувача посилити оборону. Звичайно, Збройні Сили будуть це робити. Це доручення буде виконано. На сьогодні збільшення військової присутності не фіксується. Тобто немає, скажімо, того, що завтра противник піде на Київ чи на Чернігів, але й вживаються превентивні дії, щоб якщо раптом будуть створюватися якісь там виклики і загрози, ми були готові до цього.
1: Дякую. Це ми хотіли Спасибо. Почути, що поки що наявності ударної групи там не зафіксовано.
2: Дякуємо. Дякую. Олександр Мусієнко, військовослужбовий сил ТРО, Збройних сил України, військовий експерт. Спасибі вам.
0: Дякую.
2: У нас блок і далі війна очима очевидця.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ну, як завжди, ми продовжуємо безпосередньо з воїнами всі переговорити. Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії Ігор Яременко у нас в гостях.
7: Дякую. Бажаю міцного козацького здоров'я.
2: Дякуємо.
1: Давайте перед тим, як почати предмет розмову, хочемо трошечки зробити її більш корисною, зокрема для вас. Ми знаємо, що є збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте?
7: На даному етапі збираємо ціль збору 220 тисяч на відновлення двох пікапів, котрі були пошкоджені внаслідок атак

0: ворожих, це саме дрони. Тому прохання долучитися, щоб ця техніка відновилася і мобільність нашої груп, які знаходяться на лінії зіткнення, були актуальні.
1: Друзі, давайте допомагаємо, будь ласка, підрозділу. Ви бачите зараз QR-код, включаємося.
2: Хто не виспався, хто злий, останні кілька днів, знаєте, як можна, куди можна це все дівати. Он QR-код, будь ласка, хлопці знають свою роботу, обов'язково за все віддячать. Щойно ми говорили про те, що журналісти, особливо закордонні, розказують про нову тактику ворога. Вони намагаються якомога ближче до лінії бойового зіткнення підтягувати своїх дрончиків для того, аби намагатися розширювати кілзон на нашу територію. Ви як начальник штабу дивізіону розвідки, це безпосередньо ви з цим стикаєте. Що ви бачите, наскільки це правда, наскільки ворогу це вдається?
0: Ворог намагається це зробити, тому що ми прекрасно розуміємо, за допомогою новітніх технологій, які постійно вдосконалюються, саме збільшується кілзона. Але Сили оборони, в частності і наш підрозділ, активно займається якраз таки пошуком, виявленням і коригуванням будь-яких вогневих засобів саме по ворогу. Ворожі групи БПЛА – це пріоритет, так як і будь-яка вогнева точка ураження, але ми прекрасно розуміємо, що в порівнянні навіть там з півріччям, півроку назад, кілзона збільшилась вже 25-30 кілометрів, вони закривають, і я думаю, так, що до літа ця зона може збільшитись до 40-45, оскільки технологічно темпи просто шалені і розвиваються щодня. Активно також розвивається в силах оборони якраз таки протидронова оборона, да, це тренування мобільних вогневих груп, це тренування зенітних екіпажів дронів, котрі займаються якраз таким прикриттям повітря, оскільки переді мною колега казав стосовно 200 дронів дальньої авіації. Mm-hmm. Да, на лінії ЛБЗ ця цифра перевищує іноді 2-2,5 тисячі дронів на добу. І оскільки ми прекрасно розуміємо, що ми перейшли в пору, де погода сприяє якраз таки повітряним суднам, ця кількість, я думаю, буде збільшуватись просто в геометричній прогресії.
2: Mm-hmm. Якщо ворог підганяє настільки близько свої екіпажі, пажі дронів, він їм ризикує. Наскільки важко їх знаходити і ліквідовувати на марші?
1: І наскільки більше їх стало?
2: От да, і це вони мають можливість так ризикувати?
0: Ну, перше питання стосовно ризикує. Ми прекрасно розуміємо, що будь-яка який військовослужбовець Російської Федерації, йому проще спробувати себе на дронах, ніж бути банально штурмовиком. Тому, в принципі, саме з цього особового складу вони і формують, намагаються навчати. Звісно, є і більш кваліфіковані саме екіпажі, які розвиваються. Але найголовніше питання, яке, я думаю, всі вже прекрасно зрозуміли, їм байдуже на ресурс, саме людське життя свого особового складу. Для них люди не вартують нічого. За квадратний метр землі української вони ладні віддати будь-яку ціну. Ми прекрасно це бачимо по зведенням Генерального штабу, що вже більше тисячі в середньому, да, більше тисячі військовослужбовців Російської Федерації гине щодня. Щодня. Тому зі сторони Російської Федерації, я думаю, ціна життя не вартує нічого.
1: Да, там за минулу добу більше 7 тисяч загиблих.
0: Тому і це показують прекрасно і масовані обстріли ворога, да, де психологічне залякування і колосальні жертви серед цивільного населення. Для них це не вартує нічого. Тому це дає нам, як військовослужбовцям нашої держави, додаткову мотивацію, чому потрібно боротьбу максимально продовжувати, тривати, щоб зупинити цю навалу.
1: Дякую. Я хочу нагадати знову про QR-код. Будь ласка, друзі, долучіться. Треба поремонтувати два пікапи. Дуже необхідна сума зараз, тому, будь ласка, користуйтеся цим QR-кодом, допомагаємо підрозділам. З приводу їх помітно побільшало, та, пілотів і БПЛАшних груп.
0: Наскільки я знаю, заявляла Російська Федерація, що вони розширяють якраз такі свої сили безпілотних систем. Там вони, якщо не помиляюсь, до 200 тисяч уже розширення ідеї. Я думаю, це не фінальна точка. Тому так, звісно, вони будуть нарощувати даний вид озброєння і даний якраз такий напрямок військ. Тому що, повторюся, розвиток технологій, шалений, і він не зупиняється. Це далеко не фінальний пік, да, стадія розвитку. І тому...
1: А ви можете спрогнозувати, от, що буде далі?
0: Дуже важко спрогнозувати. Чому? Тому що, в принципі, скажімо так, на... от, трошки вивчав попередні всі війни, да, тобто зброя розвивається рівно до того моменту, поки йде війна. Коли війна зупиняється, от, на початку війни України з Росією, да, у нас 90% озброєння, що з нашої, що зі сторони Російської Федерації, були часів Другої світової війни. Після чого розвиток просто стали там декілька видів озброєння. То зараз за 4 роки повномасштабної війни ми просто колосальний стрибок розвитку. От, ну, в даному контексті зараз найбільш, да, активно розвиваються саме безпілотні літальні апарати. Другий етап, я думаю, це буде дуже активний розвиток саме наземних роботизованих комплексів, які зараз просто шалено актуальні. Я думаю, що війна термінаторів не за горами нас очікує.
1: А можна вас спитати, у зв'язку з таким шаленим розвитком роботизованої техніки на фронті, чи зменшилися наші втрати?
0: Втрати зменшились однозначно, тому що дуже багато підрозділів, які особливо вчасно інтегрували саме НРК, називаємо це так, вони... НРК – це ж не тільки логістика і доставка. Я ж кажу, вже переходить зброя на те, що НРК воюють і тримають позиції. НРК активно прикривають наші штурмові підрозділи, котрі виходять на певні операції, вогневе прикриття. НРК, наскільки я знаю, вже застосовується активно в протидії протиповітряних цілей. Угу. Тому це насправді великий пласт військового обладнання і структури, який буде розвиватися теж шаленими темпами. Я думаю, що за півроку це буде рівнозначно з БПЛА, а можливо навіть і крок вперед. Тому активно розвивається, знову же, українська армія, да, це стала першою армією, хто інтегрувала дані системи. Російська Федерація, вона теж їх інтегрує, але на даному етапі вона, ну, скажімо так, плагіатом займається. Тому всі нові види озброєння, які з'являються на даних платформах, вони виходять саме з українського війська.
2: Ігор, вони з'являються і виходять, але артилерія лишається богами війни. Розкажіть, будь ласка, наскільки, які зараз задачі арти, наскільки вони змінилися? Ви як очі арти, кого ви шукаєте в першу чергу, і наскільки дрони, ну, так мовити, відбирають хліб, чи все одно основна задача вогневого валу вона лишається, нікуди не ділася?
0: Якщо дрони і відбирають хліб, слава Богу, тому що менше цілей і більше російської армії знищено. Артилерія в будь-якому випадку це одна з пріоритетних напрямків будь-якого війська була, є, і я впевнений, і буде. Чому? Тому що якщо дрон можна зупинити, то артилерійський снаряд, якщо він вже випущений, його не зупиниш. І він точно знаходить ціль, а наші артилеристи, я вважаю, це найкращі артилеристи вже в світі, тому що за 4 роки війни і, скажімо так, в порівнянні з кількістю систем, які має ворог, і з кількістю систем, які на початку були у нас, і навіть зараз все ж таки, да, ми трошки поступаємося, що в кількості снарядів, що в кількості саме гармат, але за якістю роботи і влучністю наші артилеристи на декілька голів попереду, і тому кожен постріл знаходить свою ціль. За допомогою артсистем першочергово це зупиняються будь-які штурми, тому що, я ж кажу, дрони, слава Богу, хай собі далі працюють, але коли будь-яку штурмову групу починає накривати вогонь артилерії, психологічно дуже мало людей може це витримати.
1: А от зараз відбувається таке прирізання логістичних ланцюгів. Зараз ми там більше можемо діпстрайками відпрацьовувати та по місцях скупчення, в тому числі і там їхніх боєприпасів. Це відчувається от конкретно у вас в бойових підрозділах на фронті?
0: Звісно, відчувається. Якщо, в принципі, хто слідкує за новинами, да, от активно помітили, що ворог вже останній місяць, а може і півтора, майже не застосовує бронетехніку від слова зовсім. Тому що якраз такі перерізання логістики, винищення техніки в тилах ворога не дає змогу ворогу просто висуватися. Тому зараз основна маса штурмів, які відбуваються, це або піші, групи або групи на доволі швидких засобах, мотоцикли, багі. Ворог просто фізично вже розуміє, я дуже сподіваюся, що застосування бронетехніки – це просто
1: самогубство.
0: Самогубство.
1: Дякую
0: і вам. Розхідний матеріал.
1: Спасибі вам, що прийшли. І, будь ласка, ще раз, QR-код. Друзі, зверніть увагу, треба перемонтувати машини підрозділу. Спасибі. Пан Ігор Єременко.
2: Начальник штабу дивізіону артрозвідки Нацгвардії України. QR-код лишається в YouTube. Будь ласка, підключайтесь до нього. Передаємо слово новинам. За 15 хвилин повернемося.
1: Спасибі вас. Тихого відпочинку.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Ми познайомились у черзі за скотчем. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
3: За країну рівних можливостей.
1: 19 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Близько 18-ї росіяни атакували Запоріжжя шахедами. Терористи цілили у промислову інфраструктуру, проте під найбільшим ударом у котре опинилися цивільні. Попередньо двоє людей поранені, на місці удару великі руйнування і постраждав приватний сектор. І зараз у місті оголошено загрозу застосування керованих авіабомб. Знімальна група ТСН стежить за ситуацією на місці. День жалоби у Києві. За жертвами російської атаки 24 людини загинули під завалами будинку у Дарницькому районі Києва. Із них троє – діти. Травмовані 48 осіб і майже 400 отримали психологічну допомогу. Тим часом уже завершили пошуково-рятувальну операцію на місці під'їзду багатоповерхівки, який знищила російська балістична ракета. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. На місце трагедії сьогодні приїхав президент Зеленський. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, відвідали місце трагедії і дипломати 60 країн. Що відбувається нині біля зруйнованого російською ракетою будинку, ми маємо можливість наживо запитати у кореспондента ТСН Олександра Романюка. Він працює на місці Сашко, тож там сьогодні побували і президент, і посли багатьох країн-партнерів. Що відбувається зараз, коли вже поважні всі відвідувачі поїхали? Розповідай, тобі слово.
8: Соломія, чесно кажучи, хочу зразу сказати, що насправді це не перше місце, де ми бачимо такі руйнування, коли падає цілий проліт, але це жахіття, до якого просто неможливо звикнути. І насправді, коли ми сьогодні спілкувалися із волонтерами, то вони казали, що уже рік в столиці не було такого, що така кількість жертв, і це дуже великий психологічний виклик. Вчора цілий день йшли люди сюди, однокласники загиблих дітей, потім сусіди, жителі району, і, власне, сьогодні це все продовжується. Тут, з одного боку, є такий, скажімо так, імпровізований меморіал, де люди приносять дитячі іграшки, квіти, хтось плаче, хтось просто спілкується, хтось мовчить. Дуже емоційна така, знаєте, тиша і мало розмов насправді. І паралельно разом з цим тривала робота. От ми коли приїхали, тут були спеціальні пожежні машини, і вони намагалися допомогти людям, частина квартир, яка вціліла, дістати своє майно. Вони піднімали на спеціальній драбині нагору, діставали майно, потім спускали його, аби люди могли врятувати хоча б там документи, щось цінне і таке інше. Сам будинок, він одна частина відселена, тому що є загроза для життя. Інші секції будинку, вони, в принципі, придатні для життя, але там є певні нюанси. Нам вдалося поспілкуватися із місцевими мешканцями, і вони розповіли, що у них немає газу, і найближчим часом, на жаль, найімовірніше його не буде, тому що вибухом було пошкоджено трубу, яка підводила газ до будинку. Також у окремих під'їздах є певні перебої з електроенергією, деякі вже другу добу без світла, і просять, щоб на це звернули увагу, і можливо, якось допомогли. І, власне, волонтери кажуть, що оці потреби, зокрема, підзарядитися, поспілкуватися, отримати якусь консультацію. Це найбільш, скажімо, затребувано із того, що нині відбувається на місці. Також хочу додати, що 250 людей вчора написали до поліції заяви про пошкоджене майно. І сьогодні ще 50 людей. Багато хто просив про спілкування, психологічну допомогу, тому що, ще раз повторюсь, жахливі просто масштаби атаки. І це речі, знаєте, до яких звикнути неможливо, тому що кожен раз ти дивишся, це дуже великий біль, і якось описати це словами насправді дуже складно, враховуючи ту кількість жертв, яку принесла із собою російська ракета. Студія.
1: Дякую, Сашко, за всі подробиці. Кореспондент Тесан Олександр Романюк був зараз з нами наживо, зокрема розповів, що зараз відбувається біля зруйнованого російською ракетою будинку напередодні. Ласа – здобич сил безпілотних систем. Минулої ночі українські дрони добряче пройшлися по російських тилах, масовано атакували 23 військові об'єкти країни-агресорки та на окупованих нею територіях. І загалом завдали 55 вогневих ударів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Броуді дістали навіть до глибокого тилу російського війська, зокрема у Таганрозі та Єйську. Серед знищених цілей – унікальний літак «Амфібія Б-200», а ще гвинтокрил К-27, зенітно-ракетні та гарматні комплекси і корабель-суховантаж із боєкомплектом. Додому із російського полону повернулися 205 українських громадян, і це перший етап обміну у форматі «тисяча на тисячу». Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові, сержанти, офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі. На Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Про перші емоції на рідній українській землі дивимось разом без коментарів.
9: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
10: Тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте, люди добрі, спасайте наші хлопці, те, що вони залишилися, всі вони там мучаться.
11: Ми вірили до кінця, і ми знали, що наша країна нас забере. Дуже вам дякую всім.
12: Матусю, я вдома, я дуже сильно тебе люблю.
13: Скільки вже яблука не їла?
14: Вдома. Вірте в наших хлопців. І ми будемо за країну стояти далі, захищати. Всім, чиї рідні знаходяться в полоні, не переживайте. Наші хлопці дійсно показують велику сміливість.
15: Слава Україні!
1: Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для Росії. Про це повідомила німецька прокуратура. Йдеться про обвинуваченого, якого ідентифікували лише як Сергій Н.
16: в Іспанії. Його затримали наприкінці березня і вчора екстрадували до Німеччини і сьогодні там заарештували. Загалом у розслідуванні фігурують двоє осіб. Вже згаданий українець та румунська громадянка. Їх підозрюють у зборі інформації на користь Росії про німецького постачальника дронів для України із метою підготовки нападу або диверсії. За даними слідства, Сергій почав із грудня минулого року системно збирати інформацію про німецьку компанію виробника дронів, у тому числі приховано знімав їхні об'єкти. Румунка ж із березня стежила за підприємцем, якому належала компанія. Її також затримали, але у Німеччині обом висунули обвинувачення у шпигунстві. Три ключові загрози та відповіді на них. Володимир Зеленський провів термінову нараду із керівниками Сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора та нові плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля втягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів із білоруської території або знов на Чернігівщину та Київ, або проти однієї із країн НАТО. Наші сили вже зміцнюють північний кордон, план реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопило документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілить у майже два десятки так званих центрів ухвалення рішень політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента в центрі Києва та заміська резиденція Зеленського. Президент прокоментував ці світлини. Далі цитата. Варто зауважити, спеціально для російського керівництва, Україна все ж таки не Росія. Джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятися про достойний мир, а не шукати чим ще залякати Україну. Рада Україна-НАТО відбудеться у Швеції. Зустріч пройде у форматі неформальної вечері на полях засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу наступного четверга. Вечерю організовує міністерка закордонних справ Швеції. На ній будуть присутні прем'єр-міністр країни та королівська родина. Про це йдеться у плані оприлюдненому штаб-квартирою НАТО. Глави МЗС беруться 21-22 травня у Гельсінборзі на фінальну зустріч перед самітом, який цього року відбудеться у липні, в Туреччині. Тому у Швеції посадовцям важливо обговорити пропозиції щодо ключових питань. А різночитань у Союзі зараз вистачає. Активно обговорюється виведення військ США із Німеччини. Та певна пауза у рішенні Пентагону щодо направлення підрозділів у Польщу. За даними ЗМІ, США начебто скасували перекидання 4000 військ до Польщі на 9-місячну ротацію. І водночас сьогодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що ситуація під контролем. Бо він отримав запевнення, що Польща була і є, і буде стабільним і найефективнішим союзником як для Сполучених Штатів, так і інших країн НАТО. Смертоносна атака Росії по Києву може підірвати мирний процес. Про це під час повернення з Китаю сказав журналістам президент США Дональд Трамп. Зазначив, що про війну Росії проти України вони говорили із Сі Цзіньпінем під час дводенних переговорів у Піднебесній. Обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій. Американський лідер вважає переговори дуже вдалими. Мовляв, обговорили найважливіші питання, зійшлися у поглядах на те, що Іран не повинен мати ядерної зброї, конфлікт слід завершувати, морські протоки мають бути відкритими, а торгівля нафтою – вільною. Обговорили, як висловився Трамп, фантастичні торговельні угоди. У Пекіні заявили, що зустріч сприяла світовій стабільності. Сі Цзіньпінь провів Трампу екскурсію рідкісною частиною своєї резиденції – садом із кількасотлітніми деревами. Президент США одразу ж спитав, кого ще зі світових лідерів Сі туди приводив, і отримав відповідь, що Путіна. До речі, російський диктатор теж зібрався до Китаю. Прилетіти може із одноденним візитом уже наступного тижня. Тим часом Трамп назвав китайського лідера своїм другом.
17: Ми обговорили питання Ірану. Наші погляди на те, як ми хочемо вирішити цю ситуацію, дуже збігаються. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протоки були відкритими. І ми вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити. Тож наші відносини дуже міцні. Наразі ми налагодили нові відносини між нашими двома країнами – конструктивні та стратегічні. Цей візит можна назвати знаковим, і ми досягли значного порозуміння щодо результатів співпраці.
16: На прохання сховати зброю відповів автоматною чергою. Нацполіція оприлюднила відео стрілянини на Хмельниччині, де один коп загинув, а інший дістав поранення. Стрілка ще не затримали. Усе трапилося у селі Терлівка. Попередньо відомо, що наряд патрульної поліції переслідував водія, якого суд позбавив права кермування. В якийсь момент водій зупинив авто і побіг у свій двір, а повернувся зі зброєю. Ну а вже за секунди пролунала автоматна черга. Смертельні поранення дістав 33-річний капітан Сергій Чорний. Його напарник почав відстрілюватися, але теж зазнав поранень. Його ушпиталили. В районі оголосили спецоперацію. Стрілка шукають.
18: Сховайте зброю!
16: Рецепт турботи. В Україні надаватимуть гранти ветеранам для розвитку бізнесу у сфері шкільного харчування. Український ветеранський фонд запускає новий грантовий конкурс. Переможці зможуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на відкриття власної справи. Представники ветеранського підприємництва побували на фабриці кухні у Бучі. Це підприємство забезпечує гарячою та здоровою їжею в межах реформи шкільного харчування. Щодня тут готують тисячі порцій їжі для школярів. Ветеранам показали обладнання та ознайомили їх із технологічними процесами кухні. Із вересня безкоштовне харчування планують запровадити в усіх школах від 1 до 11 класу. І це понад 3 мільйони дітей, а отже сфера шкільного харчування відкриває ветеранам-підприємцям можливості в постачанні продуктів, логістиці та кейтерингу. Заявки на участь у грантовому конкурсі прийматимуть із 26 травня до 12 червня. Переможці зможуть також пройти спеціальне навчання на базі закладів професійної освіти.
19: Сьогодні держава провадить безкоштовне харчування. Кому, як не ветерану, долучатися до цього? Ці люди, які стали на захист нашої держави, абсолютно з такою ж самою відповідальністю зараз в мирних містах України можуть дуже гідно надати послугу з організації харчування для дітей.
20: У мене є заклад в Ірпіні, ветеранський заклад. Дуже люблю готувати і годувати людей. Якщо діти будуть їсти їжу, яку приготуємо я або моя команда, це буде круто, я думаю.
16: Ну і далі я готова передати слово моїм колегам, ведучим 1+1, Наталка Мосийчук, Максим Сухенко. Підготували для вас цікаву розмову, я впевнена.
2: Почнемо з грошей, як нас підтримує Європа. Далі поговоримо про повернення українця, а далі поговоримо про бангладешців. Останні тиждень я стільки начитався, впевнений всі в соціальних мережах, що в цьому треба розібратися.
1: Про мігрантів загалом.
16: Про мігрантів я зрозуміла. Ну, а я на сьогодні вже свою вахту завершую і бажаю всім гарного вечора. Ну, і о 20-й годині підсумковий випуск із Аллою Мазур теж не пропустіть. Тож, слава Україні!
2: Героям слава! Ну, як ми обіцяли, зараз поговоримо про гроші. Минулого року під керівництвом Дінера Нобасу Європейський банк реконструкції і розвитку надав Україні рекордні майже 3 мільярди фінансової підтримки. Ця сума перевищила показник 2024 року і стала найбільшим річним обсягом фінансування за весь час повномасштабної війни. І, власне, про те, як Європа фінансово підтримує нас і зараз, будемо й говорити з пані Дінера Нобасу, президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Добрий вечір. Раді вас бачити.
1: Добрий вечір.
21: Доброго вечора. Надзвичайно рада бачити і вас.
1: На все.
2: Пані Ренобасо, ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Ми знаємо, що вже не перший рік ваш пріоритет – енергетика. Чи можете розказати, яка частка з отих майже 3 мільярдів, які були виділені нам минулого року, пішла на енергетику? Який пріоритет? Це відновлення тих пошкоджених об'єктів, які є, чи створення все ж таки розподіленої нової генерації для того, щоб цей опалювальний сезон відбувся спокійніше, ніж минулий?
0: Насправді, ми часто фокусуємо наші інвестиції в енергетичному секторі. Якщо подивитися, що ми впроваджуємо із початку війни в Україні, майже 10 мільярдів євро інвестицій було надано країні, і більше третина цієї суми стосувалася енергетичного сектора. І разом з енергетичним сектором ми фінансували різноманітні складові, які ви також перераховували. Перш за все, це відбудова та ремонтні роботи інфраструктури, яка була зруйнована. Ми співпрацювали з Укренерго, наприклад, щоб відремонтувати та захистити ключові складові компоненти мережі, у тому числі для того, щоб забезпечити дистрибуцію електроенергії. Але також і підтримали Нафтогаз для того, щоб закуповувати сховища для газу і покращити фінансові спроможності, щоб забезпечити газопостачання протягом попередньої зими. І продовжуємо підтримувати Нафтогаз так само. Ну і по-третє, деякі нові спроможності генерації електроенергії разом із сонячними, наприклад, або взагалі з джерелами відновлювальними, також потрібні. Ну і будь-які газові спроможності та установки, останнім часом також акумуляторні, що мають допомогти країні згенерувати достатню кількість електроенергії задля потреб народу. І ми також працюємо із представниками влади і нашими клієнтами, щоб підготуватись до наступної зими, щоб також забезпечити кілька гігават спроможностей, в тому числі і опалення. Тож, сподіваюся, підготовимося до наступної зими.
2: Ми теж на це дуже розраховуємо. Велика сума пішла на підтримку бізнесу, малого, середнього бізнесу. Розкажіть, будь ласка, чому ви бачите необхідним, власне, підтримувати зараз український бізнес? Може, скажете, які ви бачите перспективні галузі? І ви запустили дуже цікавий інструмент, страховий інструмент, Enterprise Security Enchantment, який дозволяє все ж таки поменшувати боргове навантаження на пошкоджене майно. Наскільки це зараз важливо і чи може ЄБР стати таким прикладом, парасолькою для всього українського бізнесу в плані страхування військових ризиків?
0: Ми підтримуємо значно приватний сектор, як ви і зазначили, МСП, малий та середній бізнес в Україні, тому що ми знаємо, що підтримуючи економіку, реальну економіку, є основним для країни, щоб вона могла витримати війну, створювала нові робочі місця, отримувала прибутки, платила податки. Це і наш мандат, насправді, як у банка, щоб ми фокусувалися на підтримці приватного сектора, крім ключових сфер інфраструктури, що також важливо для приватного сектора. Щодо самого приватного сектора, ми фінансуємо напряму різноманітні сфери, в тому числі виробництво, але щоб фінансувати МСБ, ми працюємо часто через банки, надаючи гарантії і спроможності поділити ці ризики, щоб глобальні банки також могли кредитувати малий та середній бізнес. Наша оцінка така, що через цей фінансовий інструмент ми підтримуємо 50 тисяч малих підприємств країни. І також ми намагаємося розробити, розвинути певні інструменти зменшення ризиків, у тому числі страхування від політичних ризиків, захистити компанії, інвесторів від тих ризиків, які вони вбачають, що їхні інвестиції можуть бути знищені через напади Росії. І ті інструменти, що ви згадали, це новий пілотний проєкт, який ми розробили разом із кількома банками для того, щоб подивитись, чи насправді це можна буде масштабувати. Зараз ми не можемо гарантувати, що зможемо охопити повністю всі підприємства, але ми намагаємося дослідити, що можемо втілити, яким чином це спрацює у плані впливу, фінансових потреб і так далі. І також ми впроваджуємо певні інструменти, щоб впровадити, власне, страхувальний механізм щодо транспортування товарів, логістики. Ринок був повністю дисфункційним, не функціонував. І ми за підтримки донорів створили з ЄС, також з двосторонніх контрактів з державами, певний механізм для того, щоб відновити цей ринок. І ми розгортали 250 мільйонів, виділяли для того, щоб підтримати транспортування товарів України, логістичні шляхи за минулий рік.
1: Пані президентко, ще питання таке. Україна зараз продовжує дуже активно реформуватися. Надто під час війни ми виконуємо свої зобов'язання перед Європейським Союзом, намагаючись стати частиною Європейського Союзу. І, зокрема, зараз в країні триває активна антикорупційна кампанія. Чи впливає публічний розголос від корупційних справ на співпрацю з ЄБРР?
21: Я гадаю, що завжди, звичайно, значна увага звертається на те, що відбувається в принципі в Україні, у тому числі з корупційними справами, через те, що все одно існує досить значна підтримка з боку нашої організації, донорів, двосторонніх донорів та ЄС для того, щоб допомогти Україні у поточних складних обставинах. Тож, досить значний фокус зараз зосереджений на Україні, і саме тому ми активно задіяні з нашого боку, як банк, що також надає підтримку м'яких політик з боку країни щодо держави, щодо управління, і також подальшого впровадження реформ, які вже існують для того, щоб поглибити співпрацю між державою і підприємствами, покращити прозорість, покращити ефективність та дієвість процесів, і для того, щоб уникнути ситуацію, наприклад, із корупцією і так далі. Для нас це завжди є фокус уваги, але з позитивної точки зору донори і ми, наше правління, бачимо, що також важливо, коли ви стикаєтесь з певними складнощами та викликами, традиційні, власне, ситуації, і коли представники влади досліджують можливості впровадження верховенства права. Тож, це справді стало актуальним останнім часом. Ми вбачаємо, що це позитивна ознака свободи права для того, щоб накласти відповідну відповідальність. І ми також бачимо, як громадянське суспільство відіграє важливу роль. Ми дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і громадянське суспільство надає також певний моніторинг, забезпечує поточної ситуації.
2: А ви можете назвати якісь конкретні механізми контролю за використанням грошей банку в Україні, які працюють і, можливо, додатково впроваджуються для того, щоб до вас не було питань від донорів?
21: Що ж, наприклад, якщо у нас є проєкт у державному секторі, це, наприклад, державне підприємство чи муніципальне підприємство, у нас дуже серйозні і суворі правила, і ми уважно відслідковуємо дотримання цих правил. Ми моніторимо кожен етап впровадження програми і вибір постачальників і так далі, для того, щоб забезпечити, що це збігатиметься із нашими правилами, і щоб все відбувалося повністю прозоро. Для дуже великих проєктів ми можемо відправити також і зорганізувати додатковий моніторинг щодо того, яким чином все впроваджується на місцях. Тож ми насправді концентруємося значно на використанні цих коштів, на тому, як вони витрачаються, і наскільки впроваджується це відповідно до наших правил, що завжди дуже суворо.
1: Чи прораховував ЄБРР, пані президентко, свою підтримку на затяжну війну в Україні? І чи збирається банк переглядати свою співпрацю через подовження війни на невизначений термін?
21: Так, у нас є спроможність продовжувати підтримувати Україну. Я вважаю, що це досить серйозне зобов'язання з боку банка. І я бачу, що донори також, що відбувається збільшення капіталу з дворічної давнини для того, щоб допомогти нам фінансувати Україну і допомогти мобілізувати наші власні ресурси на підтримку реальної економіки, підприємницької діяльності населення України. Тож ми можемо продовжувати і будемо продовжувати інвестувати, вкладатися у приватний сектор, в енергетичний сектор, у ключову інфраструктуру, що є надзвичайно важливою для економічної сили країни.
2: Пане президентко, розкажіть, будь ласка, про проєкт Ukrainian SOS. Це нова ініціатива, вона тільки від 25-го року. Вона запущена для швидкої підготовки великих інфраструктурних проєктів. Що ви бачите, які великі інфраструктурні проєкти можна будувати в Україні зараз під час цієї війни?
21: Власне, це і є проєкт підготовки об'єктів, що допомагає підготуватися і провести будь-які дослідження та експертизи, коли плануються значні інвестиції у інфраструктурні проєкти. І зараз ми справді розбудовуємо певну інфраструктуру чи віддаємо певні кошти на ремонтні роботи, інвестуючи, наприклад, у дорожні проєкти або в інфраструктуру енергетичного сектора. Тож цей проєкт має на меті підготувати подібні проєкти, що також пов'язано із нашим портфелем, який, власне, прийнято було, власне, урядом. І це надзвичайно важливо для проєкту, який займає стільки часу для підготовки з усіма технічними дослідженнями, для того, щоб, наприклад, оцінити, що може бути найкращою локацією для організації проєкту, чи в якій формі, наприклад, має бути прокладена дорога, залізниця, чи, наприклад, будь-який об'єкт критичної інфраструктури. Це ще триває, це ще лише на самому початку, тому буде дійсно помічним в найближчі роки переконатися, щоб проєкт буде належно підготовлений і буде готовий, особливо враховуючи, що ми стикаємося вже з повномасштабною відбудовою, коли доведеться дуже швидко її впроваджувати.
1: Дякуємо вам, пані Оділі Рено-Басо, президент Європейського банку реконструкції і розвитку, була в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі, дякуємо вам.
2: Ну і нагадуємо ще раз, день жалоби в Києві. Напередодні жертвами російської атаки стали 24 людини, з них троє діти. Ще 48 осіб травмовані, майже 4 сотні отримали психологічну допомогу. 14 травня російська балістична ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальну операцію там вже завершили. Сьогодні вранці підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. На місці працювали волонтери. Команда «Добробат» працювала там також разом з рятувальниками. Зараз ми можемо поговорити з Василем Ламентинцем, головою Київського осередку ГО «Добробат». Вітаємо вас, пане Василю.
1: Що зараз відбувається на місці?
4: Вітаємо. Ми працювали два дні із самого ранку і до пізнього вечора. І наразі ми вже завершуємо наші волонтерські роботи. Опрацювали ми більше 150 заявок, зашили більше 200 вікон і допомогли дуже багатьом сім'ям.
1: Що
4: наразі
1: відбувається на місці?
4: Роботи,
1: Пане Василю, що відбувається на місці? Чи всі роботи завершилися вже? Чи ДСНС зараз пішло? Завали? Немає абсолютно вже ніякої надії? Там підвальні приміщення вже досягли цих точок всіх? Правильно ми розуміємо?
4: Так, співробітники ДСНС вже закінчили свої роботи, вже відрапортували, що все завершено і, на жаль, вже нічого більше сказати вони не можуть.
1: Сусідні будинки, як вони виглядають? Вони з газом, вони з електрикою, вони зі світлом. Що відбувається в сусідніх будинках?
4: Сусідні будинки з електрикою і частково газифіковані, де була можливість, комунальники відновили все постачання.
2: Яка допомога ще потрібна людям, розкажіть, будь ласка?
4: Основну допомогу людям вже було надано, і психологічну допомогу, і зашили людям вікна, щоб вони могли перебувати в їхніх приміщеннях і надалі. І нагодували людей, і надали всю необхідну допомогу, яка їм потрібна.
1: Зрозуміло.
4: Надалі вже потрібно лише компенсації від держави, і тож людям потрібно додаватися на її відновлення і отримувати вже відповідні компенсації.
1: Чи вам відомо, чи багато людей зараз потребують житла? Чи багато людей не можуть в'їхати в свої квартири, тому що вони зараз пошкоджені? Ну і от той під'їзд, який знесло російською ракетою, люди, які залишилися живі, чи їм держава надала житло тимчасове?
4: Ну, є київська програма, де надається по оренді житло і компенсація за, ну, за час перебування під час втрати житла. І люди будуть подаватися по Є-відновленню для отримання сертифікатів і відповідно для компенсації, щоб вони могли придбати нове житло. А наразі є частково аварійні під'їзди і є повністю знищений один під'їзд. Тобто люди там фактично перебувати не можуть. В всіх інших під'їздах люди можуть перебувати.
1: Пане Василю, спасибі вам величезне за те, що ви так допомагаєте там на місці, за те, що там працює Добробат.
2: Вам і всім вашим волонтерам, да, Добробат.
1: Футрак працює, гарячою їжею забезпечує, ми знаємо. Спасибі всім, хто долучився. Дякуємо добрим людям всім. Спасибі.
4: Дякуємо гарно, долучайтесь до Добробату, зробимо
1: спасибі
4: країну кращою.
1: Дякую, пане Василю.
2: Василь Ламанинець, голова Київського осередку ГО «Добробат», про те, що зараз відбувається на місці зруйнованого під'їзду. Хороша тема.
1: Хороша новина.
2: Ми їх завжди, да, дуже чекаємо і задоволенням ділимось. Говоримо про повернення додому. З російського полону повернулося 205 українців. Це перший етап обміну тисячу на тисячу, про який домовились за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові сержанти, офіцери Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували у російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. З ними зараз уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Пане Дмитре, добрий вечір. Ну, дякуємо за хороші новини.
5: Дякую. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
1: Пане Дмитре, ну вітаємо вас і всіх, і особливо тих, хто повернувся на рідну землю. Сьогодні перший день вдома. Особливо ми знаємо, що там дуже багато тих, хто 4 роки взагалі не був в Україні і був ув'язнений. Великий командний склад, зокрема, був повернутий. Та? Ну, 205 людей.
2: 205 людей. Розкажіть, будь ласка, в якому стані люди, тому що важко уявити, якщо вони 4 роки провели на Росії, яка допомога їм потрібна, і наскільки вони фізично і морально потребують зараз підтримки?
5: Да, з 205 193 наші герої були в полоні з 22-го року. Причому багато хто саме з Маріуполя, оборонці Маріуполя. Ну, традиційно, ми коли спілкуємося сьогодні з хлопцями, ти спілкувався, і я особисто, то вони всі чудово психологічно виглядають, принаймні вони про це заявляють. Щодо медичного стану традиційно є великі проблеми. Всі схудли, всі. От я неодноразово підкреслюю, що умови тримання, на жаль, на території Російської Федерації залишаються вкрай негативними. Хлопці не отримують достатньої їжі, не надається особлива медична допомога, тому всі зразу поїхали в лікарню, абсолютно всі. Ми розуміємо, що психологічні проблеми, вони можуть проявлятись трошки пізніше, тому всі вони отримують, окрім медичної і психологічної допомоги. Ну і ми робимо все, щоб всі, хто повернулись, зразу вони давали інформацію про інших наших героїв, які ще залишаються на території Російської Федерації. Дійсно, це перший етап, принаймні, з нашого боку, з українського боку. Ми це так розглядаємо. Ми передали всю інформацію, яку від нас просили наші посередники, наші партнери, Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Я сподіваюся, що російська сторона дотримається слова, і ми будемо це продовжувати. У нас, до речі, сьогодні, окрім повернення військовополонених, окремий блок був по поверненню там цивільних, і так само у нас проходили перемовини, передача листівок від родичів до українських військовополонених на територію Російської Федерації. У нас сьогодні росіяни погодились взяти від нас 828 листів. Я сподіваюся, що максимально швидко вони будуть доставлені до наших хлопців, які ще залишаються в полоні.
1: Пане Дмитре, знаємо, що повернули 86-річну пані. Розкажіть, будь ласка, що це за жінка і чому її утримували в полоні?
5: Да, дійсно, ми сьогодні повернули 4 цивільних. Одна з них літня наша українська героїня, 86 років. Я сьогодні з нею достатньо довго спілкувався. Це повернення з числа тих, кого росіяни примусово вивезли з Сумської області на територію Російської Федерації. Загалом вони тоді вивезли 51 людину. Вже декілька груп ми повернули самостійно. Сьогодні от росіяни доставили тих людей, які не могли самостійно виїхати, плюс були проблеми з документами. Щодо неї, вона чудовою українською мовою весь цей час спілкувалась на територію Російської Федерації. Як вона казала, вона розказувала, що немає жодних нацистів, немає проблем в Україні. І незважаючи на те, що вона сьогодні казала, що до неї гарно відносились, але при цьому вона казала, я завжди підкреслювала і просила, будь ласка, поверніть мене додому, мене там чекає син, він хвилюється. Ну, от сьогодні нарешті росіяни це зробили.
1: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, графік повернення решти 800, ну, трошки менше вже людей, він узгоджений, погоджений?
5: Знаєте, коли ти ведеш перемовини з росіянами, ти ніколи не можеш бути впевнений на 100%. Тому я точно не хочу давати якихось дат, попередніх цифр. В чергове підкреслю, от коли я почув звинувачення з боку Російської Федерації, що нібито ми зриваємо обмін, то я зразу його публічно прокоментував. Ми зробили все. От українська сторона, українська група перемовників зробила все давним-давно. Все, що від нас просили, ми зробили. Надали всю інформацію, ми надали багато списків. Ми вчергово підкреслили, що ми вимагаємо, щоб були дотримані домовленості, щоб в першу чергу повернулись ті, хто важко поранені, важко хворі, і ті, хто знаходяться в російському полоні з 22-го року. Оце наші були вимоги, які були підтримані країнами-посередниками. Тому в майбутньому ми сподіваємося, що це там покажуть більш швидкі, ефективні результати. Принаймні, ми на це сподіваємося.
2: Я правильно розумію, що ці пріоритетні категорії і є ті, хто на початку списку засмусував людей. І уточніть, будь ласка, йшла інформацію про те, що повернулися кілька десятків захисників Маріуполя, наскільки все ж таки почали їх віддавати росіяни, бо ми знаємо, з ними завжди було найскладніше їх видирати і повертати назад.
5: Вона так і залишається. Ситуація найскладніша з оборонцями Маріуполя, але принаймні, як я показав, 193 з 205 були в полоні з 22-го року. Мені би дуже хотілося, щоб нарешті росіяни дійсно почали дотримуватись цих принципів. Як буде в майбутньому, подивимося. Окремо ми сьогодні, до речі, проводили перемовини щодо проведення термінової гуманітарної евакуації з населених пунктів Олешки, Стара Зуріївка, Нова Зуріївка, Гола Пристань та інше. Це от ситуація, про яку ми 2 місяці вже кричимо на весь світ, там просто гуманітарна катастрофа, там цивільні громадяни України без їжі, фактично без питної води, без ліків. Вони знаходяться по підвалах, тому що там відбуваються активні бойові дії дронами, обстрілами. І от саме російська сторона не випускає просто наших цивільних громадян. Сьогодні ми достатньо довго обговорювали різні варіанти. Різні. Були військові з двох сторін, скажу так. Обговорювався режим тиші для того, щоб проводилась ця гуманітарна евакуація. Йдеться взагалі, по нашим даним, про приблизно 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи маломобільних, літніх, а також, за нашою інформацією, там близько 200 дітей, 200 українських дітей. Тому це окремий був сьогодні блок. Я неодноразово звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб терміново вони в тому числі втрутились в цю ситуацію і провели цю гуманітарну евакуацію, бо врешті-решт це їхній прямий мандат, вони зобов'язані це робити. Але традиційно я отримав лист, що так, ми готові від МКЧХ, але забезпечте режим тиші і про це напряму самі домовтесь з росіянами.
2: Але це питання, так розумію, ще не вирішено, да? Воно в переговорному етапі.
5: Скажемо так, сьогодні максимально ми домовились про всі робочі моменти. Я сподіваюся, що ми навіть попередньо визначили термін, за який ми це повинні зробити. Вони попросили, росіяни попросили вчергово, щоб я надіслав офіційний лист. Я сказав, що цей лист буде зроблений до кінця робочого дня, тобто немає жодної проблеми з нашої сторони. Без розкриття деталів, але скажу, сьогодні це максимально була продуктивна робота, і в першу чергу я вчергово дякую саме українській команді, українським перемовникам, бо ми завжди приїжджаємо максимально підготовленими, з аргументами.
1: Пане Дмитро, ще одне питання, якщо можна, дуже поспішаємо.
2: Да, я хотів спитати про викрадених дітей. Міністр закордонних справ Сибія сказав, що дітей намагалися включити в цей список. І про те, що взагалі тема викрадених дітей росіянами зараз така гаряча, вони їм намагаються усіляко уникати в офіційних переговорах. Скажіть, будь ласка, що по дитячому треку?
5: У нас традиційно дитячий трек ми робимо через Сполучені Штати, через команду першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. У мене були перемовини два дні тому. Ми в чергове з американською стороною. Ми в чергове обговорили наступні наші кроки. Списки так само ми постійно передаємо, верифіковуємо. Я сподіваюся, що ми теж наближаємося до принаймні там повернення на наступної там групи максимально складних випадків повернення українських дітей. Я скажу так, щоб максимально американці зараз проявляють активність по цьому напрямку і нам дуже сильно допомагають.
1: Дякуємо, пане Дмитре. І ще сьогодні в Херсоні був поранений кухар, який розвозив гаряче харчування для мешканців одного із сіл в один з районів Херсона. Якщо ви будете раптом говорити з міжнародними нашими партнерами, зверніть увагу на цей випадок, тому що нашому кухарю відірвало ногу, а в водія акуба травма. Одним словом, вони роблять все можливе і неможливе. Вони знали, що це машина кухарів і що вона розвозить гаряче харчування. І роблять все можливе і неможливе для того, щоб цим людям, які залишилися, а це переважно літні люди, не дісталося ні крихти їжі. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей випадок. Спасибі. Дякуємо.
5: Дякую вам.
2: Дякуємо вам. Будемо чекати від вас ще хороших новин, ніби є на що сподіватися. Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини за Верховною Радою України у нас в загальнонаціональному марафоні.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний

0: здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ще одну тему хочемо обговорити цієї години. Будемо говорити про мігрантів та міграційну політику. Цього тижня соцмережі просто збурилися, українців заміщують іноземцями. Люди з Бангладеш помічені в Україні, тільки що не повірите. Відкрив пабліки, відкрив соцмережі. Індійські рікші катаються вулицями Одеси. Несеться якась нездорова хвиля, і куди несеться, і що відбувається насправді? Зараз будемо розбиратися з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
4: Чи пане справді Василю? В Україні, дякую, пане Василю, відбувається таємна міграція, просочування мігрантів за кордоном?
5: Через кордон, сотні тисяч, мільйонами, воно окуповує наші міста.
3: Пабліків, дивіться.
4: Прямо під обстрілом.
5: Насправді, я хочу, щоб всі просто зрозуміли. За даними...
3: Це прямо під обстрілом, мені здається, дуже важливий коментар.
5: Так. Вони приїздять під шахедами, добираються. Насправді, за даними Державного центру зайнятості України, станом на травень 2026 року в Україні працює лише близько 9,5 тисяч трудових мігрантів на всю країну. І це свідчить про те, що насправді це спрямована атака на суспільство, мета якої дуже проста – розхитати людей. Черговий раз продемонструвати, що влада не може забезпечити нормальне життя українцям, і тому робить все, аби до нас їхали іноземці.
4: Ще й розбавити кров.
5: Тут питання в тому, що, на жаль, наше суспільство вже п'ятий рік знаходиться в стані постійного стресу. Кожного дня обстріли, кожного дня нерозуміння, що буде з твоєю роботою, з твоїм життям, з життям твоїх близьких. І коли з'являються подібні вкиди, то, зрозуміло, люди починають активно реагувати, виявляти своє невдоволення. І, скоріш за все, це не те невдоволення конкретними мігрантами, це невдоволення своїм власним життям, те, що вокруг нас відбувається.
4: Так чи інакше, але ксенофоб і расизм зріс за останні тижні. Але я почала звідки... Я б звернула увагу на те, на таку точку, яку я помітила. Тому що от кілька тижнів тому відбулася нарада глави Офісу президента України пана Буданова з представниками бізнесу. І, власне, там тема мігрантів, вона пролунала, і вона обговорювалася в контексті нестачі робочої сили на ринку праці. І тоді Буданов заявив, що переглядатиметься список країн з міграційного ризику, що може спростити імпорт робочої сили з певних країн. І от мені здається, що це була точка, з якої понеслося. Хтось почав ми розуміємо, хто почав роздмухувати, та? Але наскільки це задача від органу державної влади?
5: Насправді, ми не можемо вирішити проблему в нашій країні з робочою силою. Давайте казати відверто. Почалась війна. Мільйони людей виїхали з країни. Станом на зараз в Європі перебуває 6-7 мільйонів українців. Далі мобілізація. Сотні тисяч українських чоловіків були зняті з ринку праці. Далі демографія. На жаль, ми вимираємо. На жаль, в нас кожного року і без військових дій, в нас кожного року кількість населення в нашій країні скорочується на 300 тисяч осіб. Скорочується чисельність людей, котрі йдуть з ринку праці у зв'язку з віком. В нас проблема з молоддю, у нас менше народжується дітей, молодь виїздить за кордон. І в таких умовах економіка, як би там не було, вона все рівно потребує робочої сили. І з одного боку ми опинилися в ситуації, що в нас близько 1,5 мільйона людей безробітних. Але в той самий час нам не вистачає не економістів, юристів, бухгалтерів, маркетологів. Нам не вистачає людей, котрі можуть працювати руками, кваліфікованого персоналу. Нам не вистачає водіїв, механіків, нам не вистачає слюсарів, сантехніків.

0: сантехніків, нам не вистачає водіїв, нам не вистачає людей, котрі можуть працювати в сфері сільського господарства. І ось таке структурне безробіття, коли потреби бізнеса не задовольняються наявною пропозицією робочої сили в Україні, якраз і підштовхує бізнес до прийняття конкретного рішення. А рішення насправді три. Перше, якщо немає робочої сили, ми можемо скоротити обсяги виробництва, будівництва, надання там якихось.
1: Та.
0: Є другий шлях. Угу. Якщо немає робочої сили достатньо, так давайте взагалі закриємо оце підприємство і не будемо нічим займатися.
1: Це логічно, так.
0: Є третій шлях. Давайте спробуємо запросити до України людей, котрі можуть зараз перекрити тимчасову нестачу робочої сили і допомогти встояти українському бізнесу.
1: Що значить тимчасово і чи це можна розглядати? Дати як вже ухвалену державну концепцію. Чи так думає бізнес? Чи так думає бізнес і держава?
0: Насправді, зараз ми можемо побачити два напрями розвитку подій. Перше, наше Міністерство економіки заявляє, що нам на період до 2030 року буде потрібно додатково залучити 4,5 мільйони робочих рук. Додатково до тієї кількості робочих рук, котре в нас було станом на 2021 рік, аби забезпечити темпи зростання економіки. Міжнародна Організація праці говорить, що нам буде потрібно 8,2-8,6 мільйона робочих рук. Де ми можемо це взяти?
1: Де?
0: Ми можемо взяти з внутрішніх резервів. Що це може бути? Наприклад, в нас до війни було близько 2,3 мільйона людей, котрі мали статус інвалідів. Роботодавці можуть створити для них відповідні умови, обладнати робочі місця, і частина з цих людей може вийти і почати працювати. Другий шлях. Ми можемо взяти і почати стирати, скажімо так, водорозділ між чоловічими та жіночими професіями. Запрошувати, щоб жінки в нас працювали на тих посадах, де раніше.
2: Пішло по-друге.
0: Далі. Ми можемо взяти і максимально сприяти тому, аби люди в віці 55+, них йшли з ринку, а потім продовжували працювати.
1: Але ви не насатаєте 8 мільйонів.
0: Але саме головне, якщо на конкретно будівельний майданчик потрібні бетоняри, інваліди, жінки та люди в віці 55 не зможуть закрити це, бо в них немає відповідних фізичних кондицій. Якщо нам потрібні сантехніки, якщо нам потрібні енергетики, ну, скажімо так, це не жіноче, це не для людей з інвалідністю, і це не для людей у віці 50+, тому що, ну, знову ж таки, фізично вони не потягнуть. І тому бізнес вирішує про те, думає про те і робить перші кроки по залученню мігрантів за кордоном. З одного боку, я говорю, що це тимчасове рішення. Пояснюю, чому. Я дуже сподіваюся, що коли закінчаться військові дії, в нас все рівно почнеться демобілізація якась часткова, в нас почнуть повертатися частково люди з-за кордону, в нас, ну, скажімо так, з'явиться можливість для тих чоловіків прямою мовою, котрі зараз просто ухиляються, сидять по домівкам, вони вийдуть на ринок праці. І ми можемо сподіватися, що частково це закриє наші проблеми. Але давайте будемо відверті. Якщо ми вимираємо зі швидкістю, вибачаю за це слово, 300 тисяч осіб на рік, за 10 років наше населення просто демографічно скоротиться на 3 мільйони осіб. І нам потрібно вже зараз думати, яким чином ми будемо закривати оці прогалини, нестачі робочих рук.
2: То 4,5 мільйони перетворяться майже в 8.
0: І розумієте, і 4,5 мільйони, і 8 мільйонів – це прогнозні цифри. Скільки буде потрібно робочої сили, буде залежати від того, яку економіку ми будемо будувати. Якщо ми будемо будувати високотехнологічну економіку…
2: Це я хотів сказати, четвертий шлях – все ж таки автоматизація праці.
0: Саме так.
2: Відбувається кругом.
0: Але нам все рівно не вистачить навіть внутрішніх резервів, навіть для того, щоб забезпечити. Але в цьому випадку, якщо в нас попереду відбудова, автоматизація і все інше, ми можемо залучати набагато менше людей з-за кордону, і мова буде йти не про 4,5 мільйона людей, котрі нам будуть потрібні в економіці, а, наприклад, 2 мільйони.
1: Хто таргетна аудиторія мігрантів?
2: Можна, я хочу просто уточнити, ці всі історії для мене не все було очевидно, в якій точці ми зараз знаходимося. Тому що ще рік-два ми з вами говорили про те, як треба робити для того, щоб повернулися українці, що всі зусилля мають бути на повернення наших. Зараз ця тема взагалі майже не стоїть на порядку денному.
1: Ну що, пан Василь сказав, що дехто повернеться.
2: Пан Василь великий оптиміст і розглядає всі варіанти. Але те, що я чую по людях, які знаходяться за кордоном, ну ми ж розуміємо, що люди приростають, проростають, і з кожного кожним роком, вочевидь, там школи і звички йдуть. Тому перше, кого ми очікуємо там? Друге, а хто взагалі хоче сюди їхати, особливо зараз?
1: Тобто питання тому, що таргетної аудиторії.
2: Коли зачепилися за Бангладеш, так. Я подивився кілька фактів по Бангладеш. І виявилося, що для бангладешців ми взагалі не цікавий ринок. Тому що вони потрібні в Перській затоці, вони потрібні в Британії, де зарплати в доларах. І взагалі Україна для Бангладеш в листі країн міграційного ризику.
1: Одним словом, кого як нам поділити мігранта чекаємо? З Дубаї?
0: Да. Знаєте, ви задаєте дуже правильні питання, тому що насправді більшість українців ще не розуміє, що, по-перше, ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти у війні, вони будуть нашими головними конкурентами у боротьбі за повернення українців, це перше. А друге, ми будемо з Німеччиною, Польщею, Чехією, Угорщиною, Словаччиною
1: конкурувати. Вони будуть тримати українців?
0: Саме так.
1: А вони ж зараз кажуть,
0: а їм не потрібно.
1: Так вони зараз кажуть, їдьте.
0: Їм не потрібно взагалі когось.
1: Вам.
0: Їм не потрібно взагалі когось тримати в Європі. Тримати. Вони вже створили умови, що українці просто не захочуть масово повертатися
1: а
0: в Україну.
1: А ці розмови в смислі їдьте, їдьте, повертайтеся до своїх країн, це що?
0: Це в першу чергу прямий сигнал для тих людей, котрі не соціалізувалися, не почали це працювати.
2: Там же ж так, їдьте, їдьте або знайдіть роботу.
0: Ага. Взагалі ситуація, котра відбувається в Європі, дуже проста. Якщо перші 22-23 роки це була дійсно безпекова ситуація, коли людей максимально намагалися захистити, надати прихисток, то з 23-24 року все пішло переходити в те, що кожен українець повинен перетворитися в трудового мігранта, котрий працює, сплачує податки. Mm-hmm. А якщо цього не робить, і він просто споживач підтримки конкретних держав, то зрозуміло, вони не бажані. Там їх будуть м'яко витісняти під приводом того, що просто скоротять соціальні виплати і все.
1: Пан Василь, ви сказали, що легалізація мігрантів в одному зі своїх інтерв'ю – це справа дуже дорога. І називали в 150 тисяч.
0: До 150 тисяч. Що це таке? Ну, по-перше, якщо трудовий мігрант хоче заїхати в Україну на 3 роки, то тільки дозвіл від Державного центру зайнятості коштує 33 тисячі гривень. Далі окремо вартість робочої візи, далі переліт, далі транзитна віза, котрі, до речі, мігрантам зараз не дуже дають. Вони фізично не можуть потрапити в нашу країну. Далі для мігранта потрібно зняти житло, далі для мігранта потрібно надати супровід. Ну, хтось йому повинен розказати, де в нас банк, де магазин, де він буде жити, пояснити йому його посадові інструкції і провести техніку безпеки. На це все потрібні люди, потрібно витрачати гроші, потрібно витрачати час. І, на що дуже мало людей зважає увагу, це те, що може приїхати дві людини, а одна просто відмовиться і скаже, а у вас тут дійсно шахеди? Я повертаюсь. А витрати роботодавець вже поніс.
2: А хтось тому побіжить залучення... в бік західного кордону?
0: Коли говорять, що хтось побіжить в бік західного кордону...
1: Що ми станемо транзитною зоною?
0: Да, давайте скажемо відверто. Для того, щоб з України заїхати в Європу, потрібно так само отримати робочу візу.
2: Так,
0: якщо
2: так.
0: Хтось може отримати робочу візу, він буде це робити з умовного Бангладешу.
1: На кого ж ви цілитеся?
0: На кого ми можемо орієнтуватися?
1: На хвилинку.
0: В першу чергу я хочу сказати, що я вірю, що ми будемо розвивати високотехнологічну економіку. Якщо це буде так, то нам будуть потрібні поляки, німці, французи, англійці, нам будуть потрібні американці, нам будуть потрібні інженери, технологи, ті люди, котрі зможуть нам допомогти відбудувати сучасну економіку. І навпаки, якщо ми зробимо ставку на дешеву робочу силу, на що я взагалі, ну, скажімо так, навіть боюсь дивитись в той бік, то зрозуміло, до нас поїдуть люди з найбідніших країн світу. І вибір, до речі, не за мігрантами, а за Україною, яку вона сформує міграційну політику. А от якщо ми говоримо про міграційну політику, то дуже коротко. Моє бачення, держава і виключно держава повинна контролювати цей процес. З яких країн, на який період, на яких умовах будуть заїздити до нас мігранти? Де вони будуть працювати? І це повинна контролювати інспекція праці. Де вони будуть жити? І це повинна контролювати поліція. Що ми будемо робити у випадку,
1: тобто
0: якщо
1: будь-яка інфраструктура.
0: Саме так. І це потрібно готувати, і це не потрібно затягувати. Це потрібно зробити в найближчий період часу.
1: Коротше, друзі, проблем тут більше, ніж можливостей поки
2: але,
1: що.
2: Да. Ну, ми з вами надовго не прощаємось, тому що тема дуже актуальна, і доведеться нам з вами говорити і говорити. Василь Васкобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, з нами в загальнаціональному марафоні. Почали з грошей, закінчили людьми. Рухаємось вперед. Зараз слово Аллу Мазер з основними підсумками дня. Ми за годину 15 повертаємось. Ну, ви бачите, що відбувається. Будемо обговорювати, аналізувати все.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
4: Повіна не знає, де піді.
3: З цікавою розмовою.
4: Вони залишаються.
3: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
5: Плюс виїжджаю.
3: І знову їдеш.

0: Здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Обмін полоненими тисяча на тисячу почався. Жалоба у Києві за загиблими від російських ударів і відповідь убивцям від українських сил оборони. І небезпечний хантавірус. Чи поширився він після Тенеріфи і чи варто боятися в Україні? Про все це у підсумковому випуску новин п'ятниці, 15 травня від команди ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. І ми починаємо. Отже, наші вдома. Додому із російського полону повернулися ще 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі тисяча на тисячу. Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Більшість із них були у російському полоні іще з 22-го року. Захищали Україну у Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧАЕС. Про перші емоції на рідній українській землі далі без коментарів.
4: Слава Україні!
5: Героям слава!
4: Дякую вам!
5: Героям слава!
6: Зараза, бля!
7: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль. Мета одна.
8: Тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте, люди добрі, спасайте наших хлопців, те, що вони залишилися, всі вони там мучаться.
9: Ми вірили до кінця, і ми знали, що наша країна нас забере. Дуже вам дякую всім.
10: Матусю, я вдома, я дуже сильно тебе люблю.
11: Скільки вже я виконаю?
12: Вдома. Вірте, наші хлопці. І ми будемо за країну стояти далі, захищати. Всім, чиї рідні знаходяться в полоні, не переживайте. Наші хлопці дійсно показують велику сміливість.
7: Слава Україні!
3: Вітаємо усіх на рідній землі. Тішимося за їхні родини, за всіх, хто дочекався своїх рідних. Але ми живемо в час, коли ось такі радісні моменти поруч із болем і втратами. Сьогодні у Києві день жалоби. Напередодні жертвами росіян стали 24 людини, з них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані. І майже 4 сотні отримали психологічну допомогу. Російська атака по Україні в ніч на четвер була наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин. І основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Одна із російських ракет поцілила у багатоповерхівку у Дарницькому районі столиці і зруйнувала цілий під'їзд. Пошуково-рятувальну операцію вже завершили, і сьогодні вранці підрозділи ДСНС прийшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Після цієї атаки Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. І на місце трагедії сьогодні приїхав президент Зеленський, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Напередодні він пообіцяв росіянам гідну відповідь за атаку. Кореспондент ТСН Олександр Романьок працює поблизу зруйнованого будинку. Що відбувається наразі на місці біди, Сашо?
13: Алло, ну, станом на зараз тут роботи більшість вже спинилися, тому що є таке поняття по часу насправді, але весь день тут працювали і рятувальники. Перше, що вони робили, власне, на таких великих кранах піднімалися на верхні під'їзди, аби люди могли дістати свої речі, тому що, ну, самі розумієте, заходити в окремі квартири просто небезпечно для життя, і це робити потрібно лише у супроводі спеціаліста. Окремо працювали волонтери, вони кажуть, що найбільше, скажімо так, потреб від людей було поспілкуватися, отримати якусь інформацію, попросити, аби залатали вибиті шибки, можливо, зробити прибирання у квартирі для старших людей. Також хтось міг поїсти, поспілкуватися, отримати певну, знаєте, психологічну допомогу, тому що стрес дійсно був дуже сильний. Але волонтери відмічають, що цього разу дуже злагоджено працювали і вони, і комунальні служби, були і матеріали для того, щоб швидко все зробити. І чимало таких базових потреб вдалося зразу фактично закрити, що дуже добре, тому що людям не довелося чекати. Адже окрім, власне, зруйнованого під'їзду, тут ще значна кількість під'їздів, які придатні для життя, і люди там насправді залишаються. І ще один такий дуже важливий момент, про який нам говорили волонтери, це вони побачили оцю, знаєте, таку дуже велику людську єдність, що чужого горя в такій ситуації немає. Я прошу пряму мову, щоб ви це почули.
5: Ми спілкувалися з величезною кількістю мешканців, які з цього зруйнованого під'їзду, майже всіх забрали родичі. Тобто, слава Богу, людям і було де залишитися. А також, що дуже приємно, на вечір приїздило дуже багато людей з цього району і пропонували тимчасово взяти до себе когось, хто залишився без будинку, без помешкання. Тобто, я хочу сказати, що в цьому районі і тут, да, це така єдність.
13: Хочу сказати, що більше 150 заявок закрили, насправді, допомогти людям, але це не означає, що насправді всі проблеми вирішені. Тому що, дійсно, у цьому будинку зараз немає газу, тут пошкоджена труба, відповідно, піде якийсь час на те, щоб газопостачання відновити. В окремих під'їздах досі є проблеми з електроенергією, вже другий день люди живуть без світла, тому вони сподіваються, що найближчим часом ця проблема також буде вирішена. Ну і, насправді, правоохоронці сьогодні і вчора цілий день приймали заявки, зокрема, на те, щоб люди могли отримати компенсації. Вчора більше людей підходило, це 200, і сьогодні ще 50 людей, тобто основна маса все ж таки підійшла ще вчора, аби вирішити ці проблеми. Ну і тепер поговоримо про, знаєте, такий більш емоційний момент. Насправді, якби не шум генератора збоку, то тут би була абсолютно тиша. Люди постійно приходять сюди, але найчастіше мовчать, вони приносять квіти, лампадки, стоять, дивляться на зруйнований під'їзд, на фотографії загиблих людей, приносять дитячі іграшки, тому що тут загинула дитина. І я вам скажу таке, дуже важке видовище. ТСН, на жаль, вимушено приїжджати на такі події дуже часто. Ми були в різних куточках Києва, в різних куточках України, і це ніколи не буває легко. І, знаєте, це саме ми чули і від тих людей, хто сюди приходив. Ми зустріли Руслана, він ветеран 3-ї штурмової, людина, яка сама пройшла багато боїв, і він приїхав сюди на колісному кріслі для того, щоб поспілкуватися з людьми і також їм надати допомогу, каже, тому що він на полі бою, як ніхто зрозумів, що таке втрата і скільки це важко для людини. Я прошу пряму мову.
6: Я знаю прекрасно, що це втрата. Для мене це мінімальне те, що я можу підтримувати, бути тут, надавати психологічну безпосередню допомогу, якщо хтось в цьому це потребує. Входило понад десяток людей. Ми з міста не розмовляли, були тож проблемні їхні питання підняті. І не всіх вдалося втішити, але здебільшого.
13: Хочу сказати, що завтра, в принципі, роботи тут продовжаться і насправді також будуть працювати і спеціальні комунальні служби, які будуть вирішувати ті проблеми, які слід доробити, тому що, знову ж таки, є питання по комунікаціям, є питання ще досі там по залатуванню окремих речей, по вирішуванню проблем в квартирах, компенсаціях, тому роботи тут, на жаль, ще є і досить багато. Ми будемо стежити за цим, обов'язково розповімо про це в наступних випусках. Студія.
14: Світла пам'ять загиблим і щирі співчуття рідним. Дякую, Сашу. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про те, що зараз відбувається біля будинку, де російська ракета в ніч на четвер зруйнувала цілий під'їзд. Працівники пошти, школярки, гравець флорболу, викладачка. Офіційної інформації про імена усіх 24 загиблих у цьому будинку досі немає. Є хіба попередній список у соцмережах. Друзі і рідні згадують Юрія Орлова. Він був капітаном і гравцем Київського флорбольного клубу. А поза спортом працював реабілітологом. Загинула його дівчина Марина Гоменюк, викладачка англійської мови. Під завалами того під'їзду була і вихователька дитячого садка Світлана Москалішина, дев'ятикласниця Марійка, а разом з нею її тато і бабуся. А ще 12-річна Любава і 17-річна сестра Віра, доньки полеглого військового. Про втрату двох колег повідомили у Новій пошті та у столичному ресторані «Італійська редакція». Імена всіх загиблих іще встановлюють. Величезний біль і сум переживаємо нині разом з їхніми рідними. Ну і детальніше про ракети, якими Росія била по Україні під час останньої масованої атаки. Ці свіжі партії ракет містять значну частку і західних компонентів. Там можуть бути деталі як 25-го, так і 26-го року випуску. Про це у розмові з журналістами повідомив Владислав Власюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Тобто спільних зусиль, спрямованих на блокування постачання Росії компонентів, поки що недостатньо, додав він. Але є і гарні напрацювання. Зокрема, Сполучені Штати за останній рік зафіксували понад 10 випадків, коли вдалося виявити і зупинити канали постачання складників на мільйони доларів. Також Україна взаємодіє із іншими виробниками компонентів, які опиняються у смертоносній російській зброї в обхід санкцій. Київ відпрацював механізм передачі зразків із виявленої російської зброї для аналізу виробникам. Компоненти регулярно відправляють партнерам у Європі та Сполучених Штатах, і ефект від цього є. Наприклад, за спостереженнями, у шахедах зменшується кількість західних складових, але збільшується частка китайських. Щодо ракет, то про помітні зміни поки що говорити рано, але, за словами Власюка, все-таки складається враження, що Росія не має стабільного доступу до всього обсягу компонентів, який їй потрібен. Це підтверджують і окремі розвідувальні дані. Цей масований обстріл стався після так званого перемир'я на 9 травня. Росіяни боялися за свій парад, але, як ми бачимо, просто як завжди використали час, щоб накопичити зброю. Ну а дату удару вибрали, коли у Пекіні зустрічалися американські і китайські лідери. Аналітики припускають, що це було навмисно, щоб продемонструвати, що Росія не така безпомічна, як виглядала на параді. Смертоносна атака Росії по Києву може підірвати мирний процес. Про це під час повернення із Китаю сказав журналістам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і додав, і Сі Цзіньпінем вони обговорили і обидва погодилися, що хочуть припинення бойових дій. Щодо самих домовленостей у Пекіні, фантастичні торговельні угоди та схожі погляди на Іран. Так їх описав Дональд Трамп і назвав ці дводенні переговори дуже вдалими. Мовляв, обговорили найважливіші питання, зійшлися у поглядах на те, що Іран не повинен мати ядерної зброї, конфлікт слід завершувати, морські протоки мають бути відкритими, а торгівля нафтою – вільною. У Пекіні заявили, що зустріч сприяла світовій стабільності. Відомо, що питання війни в Україні також обговорювали, але гучних заяв з цього приводу не було наразі. Сі Цзіньпінь провів Трампу екскурсію рідкісною частиною своєї резиденції садом із кількасотлітніми деревами. Президент США зразу запитав, кого ще зі світових лідерів Сі туди приводив. І отримав відповідь, що Путіна. До речі, російський диктатор поспіхом зібрався до Китаю, прилетіти може із одноденним візитом вже наступного тижня. Тим часом Трамп назвав китайського лідера своїм другом.
15: Ми обговорили питання Ірану. Наші погляди на те, як ми хочемо вирішити цю ситуацію, дуже збігаються. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протоки були відкритими. І ми вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити. Тож наші відносини дуже міцні. Наразі ми налагодили нові відносини між нашими двома країнами. Конструктивні та стратегічні. Цей візит можна назвати знаковим. І ми досягли значного порозуміння щодо результатів співпраці.
14: Семеро людей постраждали в Одеському районі зранку. Ворог балістикою атакував портову інфраструктуру Південного. Є влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. А вночі в області поранено ще двох цивільних, пошкоджено критичну інфраструктуру. Після удару спалахнули пожежі. Сафарі на цивільні авто окупанти влаштовують на Дніпропетровщині. Там двоє поранених. У Синельниківському районі після ударів півдронами рятувальникам довелося приборкувати масштабні займання. Вранці росіяни вдарили безпілотником камікадзе-молнія по авто в Херсоні. Четверо людей поранені. Ще один містянин постраждав від ворожого безпілотника вночі. І дві людини загинули, і 12 дістали поранення напередодні. Херсон і передмістя знову пережили безперервні дронові атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, крамницю, газогін, транспорт. Жінці та її 13-річній доньці надають допомогу медики через російську атаку на Чернігівщині. Зранку росіяни вдарили по їхньому селу. Оселя родини спалахнула. Матір і доньку ушпиталили. Ного ввечері росіяни вдарили по Харкову. Є інформація про одного потерпілого, а Запоріжжя протягом всього дня окупанти тероризують дронами. Надвечір обласний центр знову зригнувся і дорожує атаки. Російські терористи цілили по промисловому об'єкту, а влучили по приватному сектору. Наразі відомо про трьох постраждалих. Більше розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона з нами наживо. Дашу, як ви зараз, що відомо про наслідки обстрілу на цю годину?
16: Вітаю, Алло. Шахеди росіяни запустили по місту близько 6 вечора. Один з них поцілив по об'єкту промисловості, там спалахнула пожежа. Попередньо минулося без постраждалих, але згодом другий дрон вгатив по приватному секторі. Ви можете бачити наслідки цієї атаки. Тут понівечені будинки. Станом на тепер відомо про трьох поранених, вони під наглядом медиків. Нині тут працюють рятувальники та комунальні служби. Комісія збирає заяви людей, чиї оселі потрощені. Відомо принаймні про два будинки, які не підлягають відновленню. А зранку обласний центр вороги атакували двома ланцетами. Внаслідок удару загорілись цистерни. Рятувальники під загрозою повторних ударів цілий день боролись з вогнем. І тільки ввечері їм вдалося загасити полум'я. Там загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення. Вони у тяжкому стані у лікарні. Більше про цю атаку пропоную подивитися у нашому сюжеті. Чорний густий дим, який видно навіть у віддаленні райони Запоріжжя. Самого ранку росіяни атакували обласний центр шахедом. Під ворожим ударом Хортицький мікрорайон. Як бачимо, тут досі палають цистерни. Рятувальники намагаються приборкати полум'я. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє поранені. Вони ушпиталені. ДСНСникам майже вдається загасити вогонь, як знову у небі з'являються ворожі дрони. Поки ще не пролунала тривога, пан Сергій за допомогою рятувальників намагається відтягнути вцілілу цистерну від вогню.
17: А що вам сказати? Діжка моя, треба. Ну, робота моя і діжка моя. Треба було забирати, але страшно, страшно.
16: Пан Олександр в момент обстрілу був у своєму гаражі. Каже, коли почув гудіння, вже було пізно ховатися.
18: Перший гух, і почки полетіли. І вторий я заховався вже у яму. Два свиста було. Під машину заховався, яма, смотрова. Поначалу реакції нема ніякої. А потім вже ти починаєш від шока виходити.
16: Щонайменше три цистерни вигоріли вщент. Вибуховою хвилою пошкоджено будівлю та поруч припарковані автомобілі. Власник компанії, який приїхав на місце, каже, збитки шалені. Та не час опускати руки.
19: Що ми будемо далі? Працювати будемо далі. На перемогу.
16: Стан двох поранених медики оцінюють як важкий і роблять все, щоб врятувати їхнє життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
14: Три ключові загрози і відповіді на них. Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівниками сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора і нові плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля втягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів із білоруської території. Або знову на Чернігівщину та Київ, або проти однієї із країн НАТО. Наші сили оборони вже посилюють північний кордон, а план реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопило документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілить у майже два десятки так званих центрів ухвалення рішень – політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента у центрі Києва і заміська резиденція Зеленського. Ось що на це відповів президент України.
20: Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
14: На фронті російських окупантів розбито поблизу села Одрадне на Харківщині. Бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади зачистили і повернули село і його околиці під повний контроль України. Під час операції російські окупанти зазнали втрат, а хто зумів, утік у бік Росії. Загалом за минулу добу сили оборони відбили 257 атак росіян. За даними Генштабу, найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку, Костянтинівські та Голіпійські лінії фронту теж залишаються складними. У диму і вогні сьогодні російська Рязань. Там горить один із найбільших нафтопереробних заводів України-терористки. Це атака українських безпілотників, і вона, схоже, не залишила байдужим жодного жителя міста. Принаймні, про це свідчить добірка відео від сил безпілотних систем. Разом із силами спецоперації, розвідкою та іншими складовими українського війська вони успішно уразили Рязанський нафтопереробний. Ця власність Роснефті – один із п'яти найбільших заводів на Росії. Його проєктна потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Дизель, реактивне паливо та інші продукти. Щороку понад 840 тисяч тонн авіаційного газу, який використовують повітряно-космічні сили окупантів. Хто знає, що саме так горіло над районом НПЗ, але пожежа була такої сили, що рязанці фільмували її із десятка різних ракурсів. Не приховували захвату вони і від іншого видовища – великих чорних цяток, які укрили машини в регіоні. Це вже наслідки пожежі, після якої в місті почав падати дощ із горілих нафтопродуктів. У російських пабліках з'явилося також фото та відео двох пошкоджених багатоповерхівок. За інформацією тамтешньої влади, троє людей загинули, 12 постраждали, а мешканців цих будинків евакуювали.
0: Ох, яка сладость!
14: Путін отримав свій каток до Гааги. На засідання Ради Європи у Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, сьогодні Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду, і це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним вже навіть знайшли локацію для розміщення початкової так званої скелетної фази у міжнародній зоні Гааги. Про це повідомила генеральна директорка з питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Бакер. Хоча оголосять її пізніше. Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я нашої держави. Водночас, за словами Віктора Ляшка, у нас переважає лихоманка із нирковим синдромом, а вірус, спалах якого нещодавно стався на круїзному лайнері і сполохав світ іншого типу. Він проявляється із легеневим синдромом і передається від людини до людини. Наразі Українське міністерство охорони здоров'я має дані про наших співвітчизників, які були на лайнері, де стався спалах. В українців симптоми хвороби не проявилися. Вони були серед 70 членів екіпажу судна. Загалом на обловку перебували 150 людей. Троє з них загинули від хантавірусу. І ООС підтвердили ще 11 випадків хвороби. Пасажирів лайнера розмістили на карантин у різних країнах. 30 гостей круїзу залишили судно раніше. Зараз чиновники намагаються відстежити їхні контакти, аби запобігти поширенню штаму. Тож, що відомо про підступний вірус? Чи варто боятися нової світової епідемії? І чи були випадки в Україні? Про все в матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової далі у випуску. Ну, а зараз про гучну справу. Цього тижня колишньому очільнику Офісу президента, якого називали і найближчим другом Володимира Зеленського, Андрію Єрмаку, вручили підозру і обрали запобіжний захід. Наразі, аби він вийшов із СІЗО під заставу, 140 мільйонів гривень, не вистачає понад половини цієї суми. На спеціальному рахунку Держказначейства поки що 55 мільйонів гривень. 30 із них віддав відомий футболіст і тренер Сергій Ребров. У чому звинувачують Єрмака та хто ще із відомих українців дав гроші на заставу, дивіться далі.
21: Три дні засідання.
22: Вибачте, вибачте.
21: Рішення, на яке не очікували.
23: У мене немає таких грошей.
21: Та ніч у СІЗО.
1: Я достатньо сильна людина.
21: Найближчий друг президента, колишній голова офісу Зеленського і нині підозрюваний у однієї з найгучніших справ. Судове засідання Вищого антикорупційного суду по обранню запобіжного заходу екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку тривало 2 дні. Рішення суддя оголосив на 3-й день. У супроводі особистого адвоката із коробками повними паперів у руках – це 16-томі справи. Їх Андрій Єрмак та його захисник Ігор Фомін отримали у перший день судового засідання. Екс-очільник Офісу президента закидають легалізацію 460 мільйонів гривень, яких серед його офіційних доходів немає. А саме пов'язують із будівництвом елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. З доказів, зокрема, листування.
2: Розглядався варіант будівництва 6 будинків, 5, 3. 8 червня 2020 року було прийнято рішення будувати варіант, обрати варіант 3. Це 4-й аркуш, він передбачав будівництво 3 будинків.
21: Підозру екс-очільнику Офісу президента вручили у понеділок ввечері. Наступного дня керівники антикорупційних органів розповідають журналістам, це черговий етап розслідування справи під назвою «Мідас», докази по якій детективи збирали упродовж 1.5 року. У колі підозрюваних – люди з найближчого оточення президента.
22: Це унікальна операція. Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування.
21: Все почалося торік. 10 листопада НАБУ та САП вперше заявляють про високорівневу корупційну схему відкатів у сферах енергетики та оборони під кодовою назвою «Мідас». За давньогрецькою міфологією, це ім'я володаря, який був здатний обертати все, до чого торкався, на золото. Без імен, але із впізнаваними фото та псевдо – Рокет, Тенор, Шугармен, Карлсон, Рьошик, Хірург, Сігезмунд і Чегевара. Схема, за версією детективів, виглядала так. Фігуранти мали інформацію про контракти Енергоатому та їхніх підрядників, і саме із них вимагали відкати від 10 до 15%. Якщо діставали відмову, їм погрожували – мовляв, платежі заблокують, а статус постачальника Енергоатому скасують.
23: Буде кінець усій лінійці компанії. Ви просто закінчите в чорному списку. Ви обнулитесь просто і все. Всіх ваших співробітників заберуть в армію.
21: За версією НАБУ, контролювали фігуранти і кадрові призначення в Енергоатомі, закупівлю та фінансові потоки. На тлі цих плівок почався каскад відставок. Посаду втратили віце-президент Енергоатому, посадовці і навіть міністри, зокрема так званий Сігізмунд. Як стверджує слідство, це псевдо-екс-міністр енергетики та юстиції Германа Галущенка та Че Гевара. Також в минулому віце-прем'єр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За даними детективів НАБУ, саме йому учасники злочину чинної організації передавали 1 200 000 доларів. При цьому частина цієї суми – $500 000 його дружині, бо сам Че Гевара вже був підозрюваний у корупційних злочинах. І от за півроку на суді, де вже підозрюваний Андрій Єрмак, саме Чернишова слідство згадує як одного із ініціаторів будівництва династії.
2: Згідно з визначеним розподілом, Чернишов мав стати власником резиденції 4, Мінгіч резиденції 3, Єрмак резиденції.
21: На думку слідства, Єрмак всюду вдається до конспірації. Його співрозмовники у листуваннях називають або Р2, або максимум АБ, тобто Андрій Борисович. Сам колишній голова офісу свою причетність до цієї оборудки відкидає.
24: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую.
25: У мене єдине ім'я, яке мені надали мої батьки, Андрій Єрмак.
21: У відставку з посади голови Офісу президента Єрмак подає 28 листопада, тобто півроку тому. Але сторона обвинувачення переконує, він залишається впливовим політиком. Тому, вважає прокурорка, на волі він зможе тиснути на свідків, знищувати докази і навіть переховуватись. Очільник Офісу президента це спростовує.
24: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
21: У перший день суддя оголошує перерву у засіданні до завтра. На цьому наполягає захист. Понад 4000 сторінок справи адвокат отримав за кілька годин до засідання. І разом з його підзахисним їм треба час на вивчення усіх деталей. І ось курйозний момент. На ганку будівлі суду одна з коробок перекинулась. Журналісти жартують. Справа Єрмака розсипалася у суді. Другий день обрання запобіжного заходу. Зранку у столиці лунають тривоги, але засідання не відкладають. Коли заслуховують сторони обвинувачення, воно проходить у закритому режимі. Журналісти чекають за дверима. За годину розпочинається відкрита частина засідання. Серед вільних слухачів – скандальна медійниця Ірма Крат. Її можна зустріти і на інших гучних судових процесах. Андрію Єрмаку вона передає ікону Божої Матері. Вже за присутності журналістів прокурорка Гребенюк зачитує листування. До матеріалів справи долучили переписку з абонентом, який у телефоні підозрюваного нібито позначений як Вероніка Феншуй Офіс. Згодом журналісти з'ясовують, це Вероніка Анікієвич, яка називає себе астрологинею. За версією слідства, із нею Андрій Єрмак погоджував призначення на державні посади різних кандидатів, зокрема чинного міністра охорони здоров'я та заступника голови Офісу президента Татарова. Обговорював з нею її очільників НАБУ та САП Кривоноса та Клименко, стверджує обвинувачення.
1: 24 грудня Андрій 2025 скидає Анікієнко Вероніці повідомлення Клименко Кривонос.
4: Вони не залишать вас і його у спокої. Їм потрібна влада. Якщо ви їх не зупините, то вони її отримують. І найкраще це, якщо ви зможете поїхати за кордон. Подумайте над цим.
21: Єрмак спілкування із езотериками заперечує.
25: З гадалками я точно не спілкувався. Ну, тому давайте,
8: не спілкувався.
25: Давайте, от гадалки, от всі там ті самі пророки і так далі, повірте. Ну, таким так же, як в мене ніколи не було кукол Будду, чи що там писали і так далі.
21: Захист Єрмака вважає, що слідству бракує доказів, а всі звинувачення, на думку адвоката Фоміна, базуються лише на припущеннях.
9: Це не просто слабка доказова база, це 95% припущень, які в подальшому мають бути стороною обвинувачення, або підтверджені, або спростовані.
21: Третій день засідання. Андрій Єрмак та його адвокат до суду прибувають завчасно. Вже за кілька хвилин суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський проголошує рішення.
10: Відповідний захід буде дотримання підвати у строку на 60 днів. Дня його фактичного затримання. Визначити підозрюваного Єрмака Андрія Борисовича за ставу розміру 140 мільйонів гривень.
21: Прибувати за викликом, не відлучатися за межі Києва, здати усі свої закордонні та дипломатичні паспорти, а ще утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, зокрема з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, бізнесменом Тимуром Міндичем та астрологинею, яка у матеріалах справи фігурує як Вероніка Феншуй Офіс.
25: У мене немає таких грошей, я не готувався до цього, я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
21: Андрій Єрмак всі звинувачення відкидає, а його захист вже готує апеляційну скаргу.
25: Я заперечую будь-які обвинувачення в мій адрес. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. Ще раз вважаю, що все, що відбувалося навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Справа абсолютно пуста.
21: Однією з перших спеціальний рахунок Держказначейства поповнює директорка заповідника Бабин Яр і членкиня наглядових рад Укрнафти та Ощадбанку Роза Тапанова. На заставу для Єрмака від неї надходить 8 мільйонів. Ще 6,5 мільйонів від колишнього одногрупника Єрмака, адвоката Сергія Свериби. Згодом стає відомо про 30 мільйонів від відомого футболіста Сергія Реброва. Іван Воробйов, Ірина Кондратчук, Михайло Путята, Андрій Хлуста, Євген Литвиненко. ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
3: І вже сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам у кримінальному провадженні щодо легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва житлового кооперативу «Династія». Імен підозрюваних не називають, однак у САП зазначили, що всі вони підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову. Розміри застав визначені у таких сумах: 10 мільйонів 600 тисяч, 9 мільйонів 900 тисяч гривень, 20 мільйонів та 15 мільйонів гривень відповідно. Цитування у суді листування екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака із астрологиною Веронікою Феншуй змусило нас пригадати, хто іще із українських політиків консультується із різноманітними віщунами та провидцями. Послугами мольфарів та ворожих користувалися і радянські найвищі керівники, і нинішні політики, та навіть топ-посадовці. Хто із них намагався приручити потойбіччя і змусити вищі сили допомагати у своїх справах? Далі у наступному сюжеті.
5: Після втечі Януковича в лютому 2014-го його резиденцію у Межигір'ї відкрили для людей. Перші відвідувачі побачили там не лише кричущу розкіш і страусів, які розгулювали під снігом, а й моторошну картину хижих птахів, прибитих до дерев'яних хрестів. Це здійняло хвилю чуток про окультні практики екс-президента. Та пізніше виявилось, що це був всього лиш дикунський спосіб працівників резиденції відлякувати хижих птахів від тутешньої голуб'ятні. Однак чутки все-таки мали певне підґрунтя, адже в оточенні Януковича багато говорили про його забобонність. І хоча він обкладався іконами, мав власного духівника, в його резиденції була молитовна кімната, попри це його релігійність викликала великі сумніви. І він навряд чи зміг би до кінця прочитати бодай одну молитву, бо не шукав у вірі нічого, крім захисту вищих сил для нього особисто. А для цього годилось усе – і релігія, і алтайські шамани, до яких його принадив чи то сам Путін, чи його оточення. Після цих візитів на Алтай Янукович буквально змінювався на очах, згадував його тодішній соратник Тарас Чорновіл.
6: Після цієї зустрічі там мракобесія американського імперіалізму, агресивний блок НАТО, який хоче уничтожити Україну, ворогує і там хоче воювати проти дружественного братського російського народу. Все. Шамани діставали відповідні інструкції і говорили йому те, що треба. Борони Боже, з НАТО не співпрацюють. Вони твою ауру забруднюють.
5: Чимало астрологів та інших езотериків завжди товклось біля Юлії Тимошенко. Віщуни й гадалки наперебій обіцяли їй президентську булаву.
7: Господи, допоможи.
5: Популярний у 90-х астролог Павло Глоба ніби навмисно для неї віщував, що Україною керуватиме берегиня, королева в білому. І предрікав, що саме вона переможе на президентських виборах 2010-го.
8: На берегах Борисфена, Борисфен – це Дніпро, з'явиться біла пані, яка буде довго триматись на плаву, і вона може стати керівницею цілої держави. Їй ніколи не пощастить більше, ніж період з 2010 по 2015 рік.
5: Проте в другому турі тих виборів Тимошенко програла Януковичу та ще й на довгі роки потрапила за грати. Та хоч пророцтво і не справдилось, Юлія Володимирівна все одно трималась за свій образ білої пані, з'являючись на найбільш урочистих подіях, вдягнена немов наречена. А бувало, що і всім однопартійцям на сцені веліли дотримуватись цього білого дрес-коду. І після невдачі 2010-го на кожних виборах уже інші віщуни регулярно видавали чергові пророцтва про перемогу Тимошенко. Це відбувалось настільки часто, що її штаб навіть підозрювали в тому, що він перетворив ці таблоїдні передбачення на політтехнологію. Але що змушує політиків насправді вірити в езотеричну маячню? Чимало з них носять червоні нитки на зап'ястках, різноманітні амулети та обереги, сподіваючись на захист від вроків та підступів ворогів.
11: Я відчуваю, що така ніточка, як кажуть, вона тепло несе.
5: Та ж таки Юлія Тимошенко фотографувалась з Марією Тихою, яка себе називає відьмою-некроманткою. На початку цього року вона прийшла підтримати Тимошенко в суді, де ту судять в корупційній справі про підкуп депутатів. Чи допомогла їй, чи ні, але з Тимошенко зняли частину обмежень та навіть повернули їй закордонні паспорти. Сама Тиха не раз розказувала про те, що до неї часто звертаються ті, хто хоче уникнути кримінального покарання.
12: У мене зараз багато звертається чиновників, того, що до них приходить СБУ, стукає в двері, отак, і починаються оці розбірки.
26: І вони просять звертатися до диявола, щоб щось зробити, щоб їх не посадили в тюрму.
5: Маги та окультисти радо підтверджують чутки про свої зв'язки з політиками, щоб надалі нарощувати грошовиту клієнтуру. Для тих же, хто побоюється зв'язуватись з нечистою силою, існує псевдобожественний захист. Кумедний епізод був у справі про найбільший в історії України хабар. 2020 року хабарем у 6 мільйонів доларів намагались підкупити керівників антикорупційного бюро та прокуратури, щоб вони закрили кримінальні справи проти екс-урядовця часів Януковича Миколи Злочевського. Один із його підручних тоді радився з якимсь батюшкою-провидцем, чи буде його справа із суперхабарем успішною. Цю деталь тоді ТСН розказав Євген Шевченко, який виступав в ролі посередника від НАБУ.
27: Він такий, що замислився на там секунд 10, такий, так, зараз я відчуваю, там що сили зверху нам кажуть. І потім такий, так, все буде добре, я бачу багато грошей, все буде добре.
5: хабарників тоді взяли на гарячому, гроші пішли державі. Цікаво, що всі ці езотерики, віщуни і батюшки не бояться брати гроші та обманювати впливових і заможних, адже володіють розумінням психології таких людей. І знають, що політики і корупціонери, бізнесмени і кримінальні авторитети – це просто люди, які бояться, потребують заспокоєння, вірять у забобони і побоюються конфліктувати з потойбічними силами, а натомість стараються їх задобрити. Про всяк випадок. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: І повертаємося до події, з якої починала наш випуск. Додому з полону повернулися ще 205 українців. Це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000. Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Ну і зі мною зараз у студії Наталя Нагорна і Нелі Ковальська, мої колеги, кореспондентки ТСН, які намагаються не пропустити жодного обміну. І ви це знаєте, дівчата щойно приїхали з цього обміну. Я бачу, як переповнені емоціями. Зараз готові з нами поділитися. Розказуйте.
7: Ну, якщо чесно, дійсно переповнені емоціями, але страшенно втомлені, бо ми виїхали сьогодні о 5 ранку, і далі просто наша дійсність була нашпігована подіями. Це був ранній обмін, таке буває досить рідко, зазвичай відбувається в другій половині дня.
3: Скільки сьогодні часу від Києва виїхали?
7: Все відбулося швидше.
13: 3,5 години, я думаю. Години. Але ця дорога, вона насправді дуже нервова, тому що коли ти їдеш, ти завжди переживаєш. Особливо, коли в тебе є людина, яку ти чекаєш з полону.
7: І ти завжди собі плануєш, фантазуєш, як і що буде відбуватися. Завжди все відбувається абсолютно не так, як ти спланував. Але попри це, завжди це дуже-дуже-дуже емоційно. Сьогодні теж був дуже емоційний обмін. Сьогодні було надзвичайно багато емоцій.
3: І ви прийшли сюди в студію не з порожніми руками. Що ви тримаєте? Ви не випадково це все принесли?
13: Так, сьогодні ми хотіли розказати про те, що ми давно говорили в ефірі ТСН, що ми чекаємо з полону нашого друга, морського піхотинця Олександра Іванова. Сьогодні в обміні було аж четверо Іванових, з них два Олександра Іванова. В одного Олександра Іванова був день народження, а другий Олександр Іванов – це наш.
7: Ми навіть жартували, що ми дуже коректно формулювали свій запит до Боженьки. Він нам дав всіх Іванових, щоб ми нарешті заспокоїлися.
3: Дай Бог.
13: Так, і наш друг повернувся, і нам навіть вдалося його обійняти, що було для нас надзвичайно важливо, бо ми дуже ретельно готувалися. От питаєте, що у нас в руках? Головне, чого в нас нема в руках. Був обмін напередодні Нового року, 2025-го. Ми його теж чекали. Він найбільший фанат у світі – Гаррі Поттер. Більшого фаната Гаррі Поттера придумати не можна. Так. Ми розказували вже про те, що він став живою книгою в полоні. І от ми придбали чарівну паличку, тому що ми придумали собі, що якщо буде чарівна паличка, то він повернеться. Потім ми купили білу велику сову, привезли з Британії, для того, щоб вона, наші листи доходили. Ми мали зустрічати з цілим комплектом. Ну і головне – шкарпетки. У світі Гаррі Поттера, якщо ельфу-домовику він отримує свободу, йому дають шкарпетку.
3: Ви підключили всю можливу магію до цієї
7: справи. Це відбувається так. Ти йдеш по місту, бачиш десь щось, що має стосунок, обов'язково це забираєш собі і бачиш в цьому обов'язково знак. От в мене в руках, наприклад, плакат, на якому написано одна з найвідоміших цитат з Гаррі Поттера.
13: Тут в мене, до речі.
7: Так, так. І історія цього плакату. Натасі наснився сон, як ніби ми приїжджаємо на обмін і з плакат, і бачимо Сашу в автобусі, піднімаємо плакат і вітаємо його цим плакатом. Того самого вечора, після роботи, дуже пізно, ми зібралися в мене вдома і до ночі малювали плакат.
13: Так роблять багато родичів полонених. Вони шукають знаки, прикмети. У деяких є прикмета сфотографуватися з нами, бо ми погоджуємося фотографуватися тільки з тим, хто нас покличе, коли повернеться їхня рідна людина. І сьогодні до нас підійшли дві жінки і говорять про те, що ми з вами, пам'ятаєте, фотографувалися наших рідних, які були зниклими безвісті, офіційно підтвердили в полоні. У мене в руках прапор надії. З цим прапором я сфотографувалася рік тому. 9 червня, ну трошки менше ніж рік тому, і поставила собі на аватарку в соцмережах і пообіцяла, що ця аватарка стоятиме доти, поки ось цій людині, нашому Саші Іванову, поки я йому цей прапор не передам. Ми не встигли передати прапор, але в нього є чарівна паличка.
3: Але ще повернемося до плакату. Давайте ще раз його покажемо. Давай. Євнатусю, раз ти вже написала на собі цей вислів, перекладіть нашим глядачам, бо діти всі знають цей вислів, а дорослі, можливо, ще не всі.
13: Спочатку ми поговорили з ним телефоном, і я сказала першу частину цієї фрази через стільки років, і він закричав в трубку завжди. Це фраза.

0: дивитися на нього вічно, якщо от можливо зараз нігти.
1: У нас зараз повернися, будь ласка, так?
0: Да. Найсвіжіша фотографія нашого Саші. Ага. Він схуд, напевно, втричі, якщо я не помиляюсь. Але от коли ми обняли його, це було кілька секунд буквально. Ми всі, він пішов в автобус, ми зустрілися поглядами і одне одному сказали, що крім ваги, насправді нічого не змінилося. Це той самий Саша, балакучий, веселий, з прекрасною абсолютно посмішкою, інтелектуал, який готовий жартувати. І це дуже класно, що людина сильна і потужна, яку полон не ламає, яку полон не зламав, і яка повернулася собою. Це, насправді, нас страшенно
1: неймовірна історія.
2: У нас було два великих флешмоба таких, ми влаштовували. Один – це до дня в нього у мами і у сина, в один день народження. Ми влаштовували флешмоб, щоб Іванов повернувся. Незнайомі люди записували їм привітання до дня народження і бажали саме цього, щоб Іванов повернувся. 4 відразу повернулися. Бачите, як спрацювало? А це ми говоримо не для того, щоб розказати, які ми молодці. Це про те, що дуже важливо, щоб коли людина повернеться з полону, ми сьогодні могли дивитися йому в очі і казати, що ми не забували про тебе. Жодного дня не було, коли ми про тебе не говорили, не думали і не робили щось. Тому до нас часто підходять на обмінах і кажуть, що нам робити. Про своїх, ми вважаємо, що про своїх треба говорити. Треба
1: говорити, чекати, вірити,
0: дуже важливо
1: писати листи.
0: Листи доходять, знаєте, це. І хлопці приїжджають і показують нам пачки листів, які вони отримували в полоні, і завдяки яким вони виживали в полоні. Це надзвичайно важливо, отримувати вісточку з дому. Тому пишіть листи, розказуйте про своїх рідних всім на кожному куті, пишіть в соцмережах і робіть так, щоб про українських полонених ніколи не забували, щоб жодного дня не було, коли б про наших людей, які в неволі, публічно не згадували.
2: І Саша був в полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. За цей час йому прийшло 30 листів. Це дуже багата людина. Але от ми відправили за півроку ці 12-14 листів. Із них йому дійшло 2. Але 2 листи в полоні.
1: Але прийшли все-таки. Так,
0: звісно. Це безцінно.
1: Да, спасибі, дівчата, вам. Я знаю, що поки ви поверталися вже з обміну, ви встигли ще сюжет підготувати. Давайте подивимося.
2: У мене суперщасливий день, тому що сьогодні в мене повернувся не тільки один друг, а повернувся також ще один мій друг і ще один знайомий. Тому про це я обов'язково розкажу. І зверніть увагу, чому це був дуже яблучний обмін.
1: Наталя Нагорна, Нелі Ковальська. І враження від цього щасливого дня для дуже багатьох українських родин.
3: 4 автобуси зі звільненими з полону сьогодні заїжджають тихо, без клаксонів. У вікнах стільки радості. З полону повертається 205 українських захисників – морпіхи, десантники, прикордонники, нацгвардійці. Більшість з них були у полоні 4 роки. Тут зустрілися ті, хто воювали разом, і ті, хто познайомилися у полоні.
4: Слава Україні! Ти не представляєш, я всіх розпитував, де ви, хто ви, що.
5: Ви окремо були?
4: Одні були в одному місці, другі були в другому місці. Нас просто катали по всій цій клятій Росії.
6: Шановна гвардія!
7: Звідки розказуєте про
8: ми ще не розуміємо, ми думаємо, що це сон. Так.
3: У цьому обміні багато офіцерів – 54. Такого не було вже давно.
9: Слава нації!
10: Свобода!
11: Гвардійці!
12: Повернемо, козаки!
13: Ми вдома!
3: Відразу починають переказувати вітання рідним і дзвонити.
14: Матусю, я вдома. Я дуже сильно тебе люблю.
15: А мама, чекай, скоро буду вдома.
16: Я тебе кохаю. Цілуй, доню.
17: Ма, та нічого. Все. Не переживай, ма, все буде добре.
18: Соборочка, не переживай, все добре, я вдома. Все.
19: Я люблю тебе.
6: Я тебе кохаю. Передзвони мамі, скажи, що все гаразд. Підготуй її.
3: Це ранок, коли з нами хочуть обійнятися люди просто тому, що ми українці, а вони повернулися.
10: Вітаємо! Морська піхота України. 36-та Маріуполь. Так точно. З поверненням додому морська піхота.
12: Можна вас обійняти?
10: Так, обов'язково можна.
12: Дякую.
10: Ми чекали на вас дуже-дуже.

0: Представляєте.
1: Ви дуже круті, що ви повернулись.
0: Дякую.
2: Разом з Юрієм Івановичем ми бачилися 10 років тому. Я навіть не впізнаю його після важких років полону.
3: 15-й рік ви перед Новим роком знімали в нас репортаж, і я якраз приїхав в штаб.
2: Я шукаю і нарешті знаходжу у натовпі свого доброго знайомого.
1: Ми чекали на тебе дуже-дуже довго.
2: Це Олександр Єгоров.
4: Замість 1000 слів все буде Україна.
2: Ви могли бачити його в наших сюжетах ще у 2020-му. Тоді він був пресофіцером. Це наші спільні фото з-під Маріуполя. Ми знали, що він потрапив до Оленівки, потім їздив етапом по Росії, і останньою точкою стала Удмуртія. Ми чекали. У його руці яблуко. Такої розкоші він не бачив так давно.
4: 4 роки. 4 роки, 1 місяць і 1 день.
2: Свої дорогоцінні яблука за собою носить чи не кожен, інколи ризикуючи відкусити такий небачений скарб.
5: Це українське яблуко.
4: Знаєте, давненько, а в руках не тримаємо ще довше.
6: Як мед. Мед не такий солодкий, як це яблуко. А яка вирощене на українській землі.
7: 46 років живу, і думаю, що таке радує 4 роки побачити яблуко.
2: Найбільше гостинців у Сергія. Він повертається додому у свій 36-й день народження. І 200 людей радісно вітають його.
8: Прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Міцного здоров'я і щасливого!
2: Євген Жук у полоні написав вірш про Україну.
9: Що не губить нас, робить лиш сильніше. Твої герої стало набагато більше. Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
2: Далі шлях до місця, де на них чекатимуть рідні, знайомі, незнайомі.
1: Хлопці, зараз будете їхати по селах, обов'язково дивіться в вікно.
2: В автобусах, як завжди, співають.
10: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу.
2: Після традиційного гімну у кожного своя пісня, яку хотілося заспівати у полоні.
11: Я і друзів розумів, і ворогів не міг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.
12: Сьогодні додому повертається 205 наших військовослужбовців. І загальна кількість повернутих на сьогоднішній день складає 9253 особи.
2: З Чернігівщини Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Ігор Сірий, Володимир Парахонський та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
13: Ну і Україна у фіналі Євробачення. Співачка Лелека вчора пізно ввечері виступила на сцені пісенного конкурсу у Відні із піснею «Рідним». Номер був лаконічним, на подіумі лише співачка та бандурист Ярослав Джусь. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні «Вокаліз» на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволеною результатом. У соцмережах люди також показували свої переживання і очікування, чи вийде у Лелеки витягнути складну партію. Думки розділилися, хтось повністю захопився вокалом, а хтось вважає, що в кінці Лелека трохи перемудрила. У будь-якому разі Україна тримає свій рекорд. Ми єдина країна, яка завжди виходить до фіналу Євробачення. А ще глядачі жартують, цьогоріч організатори, напевно, зрозуміли, в українців і так нервів немає, тому про вихід до фіналу України оголосили майже зразу. Минулого Євробачення інтригу тримали до останньої секунди. І такою щемливою і сповненою надій пісною Лелеки «Рідним» координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими проілюстрував емоції наших хлопців під час сьогоднішнього обміну і повернення в рідну Україну. Цей твір тут виявився дуже доречним. І сама мелодія, і текст, цитую, «Коли ми протистоїмо своїм страхам і перетворюємо всі наші біди на радість, я знаю, що коріння все ще несуть воду». А далі гра слів «вишью», як слово «зичу» англійською мовою, і «вишею» українською, як сорочку, нову долю рідним найріднішим. Ще 205 українських героїв, наших рідних найрідніших, удома. Далі послухайте самі.

0: Справді, мурашки по шкірі, сльози на очах. Ну а в ТСН далі історія азовця Сергія Михайленка, який на початку повномасштабного вторгнення оборонив Маріуполь. Завдалі, як і весь гарнізон, вийшов у так званий почесний полон, що мав тривати не більше ніж 4 місяці, але для нього розтягнувся на 4 роки. Сергія в Росії засудили на довічне за нібито вбивство 4 цивільних і відправили в одну із найстрашніших в'язниць «Полярна сова». Обміняли у лютому цього року. Вдома за його визволення боролася кохана дівчина Тамара. Як живе Сергій зараз? Як вдалося вижити у колонії серед російських вбивць та гвалтівників? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже.
1: Та по суті 4 роки ти там виживав, а я тут.
2: Ми разом, типу, і будемо завжди разом, типу, ну.
3: Спокійний, усміхнений, але худий та блідий. Мабуть, це єдине, що на перший погляд може свідчити цей хлопець, нещодавно повернувся з полону. Він пам'ятає усі російські буцегарні, в яких побував. Їх було 10.
2: Спочатку це Оленівка, потім Донецька губа, Донецька СІЗО-1, колонія в Горлівці, потім знов Донецьке СІЗО. І потім, ну, трохи там в Ростові там 2 дні, в Саратові сутки, і в Нижньому Новгороді сутки, в Кірові, ой, в Нижньому Новгороді тиждень, в Кірові тиждень, в Оркуті переночували і вже іменно в Харпі.
3: В Харпі як називається ця?
2: Полярна сова.
3: Сергій Михайленко – боєць Азову, що на початку повномасштабного вторгнення повернувся з навчань на Львівщині в рідний Маріуполь, щоб боронити місто, де тоді жила і його Тамара. Спочатку він тримав позиції на правому березі міста, пізніше разом з усіма перебрався на Азовсталь. Згадує, як зазнав неважке поранення і як в темному бункері чекав смерті.
2: Кажу, там якийсь бункер прилетіло, там 80 загиблих, якийсь бункер прилетіло, стільки-то загиблих, і ти просто, типу, ну, ждеш, що, типу, проснися ти завтра чи ні.
3: Весь цей час його кохана Тома намагалася вибратися з Маріуполя, який ворог вже тоді взяв кільце. Їхню квартиру, дізнавшись, хто там живе, росіяни спалили.
1: Я бачила, як люди підіймалися на 9-й поверх і просто пригали, тому що вони не витримали це все морально. Ось я бачила, як пенсіонери помирали, тому що їм просто не було що їсти.
3: Виїхати з окупації їй вдалося в середині березня 22-го. За 2 місяці після цього Сергій разом з іншими виходить у так званий почесний полон, який за домовленостями сторін мав тривати 3-4 місяці. А лишити справу росіяни почали йому чи не одразу.
1: Закінчилося одне пекло під назвою «Азовсталь» і почалося інше пекло під назвою «Полон». Тому що російський полон дійсно пекло. Я вижила в Маріуполі, щоб боротися за свого коханого.
3: Сергія звинуватили у вбивстві 4 цивільних, засудили на довічний термін і відправили в тюрму за полярним колом під назвою «Полярна сова».
2: Це місце, з якого, в принципі, не виходять. Ти туди приходиш і знаєш, що наступний твій вихід – це, типу, «Красні камні». Це так називається кладбище в цьому, в «Полярній сові». Це вспоминається, якби, опит, який ти нікому не раджиш, який би ти ніколи в житті не хотів пройти.
3: Всі 4 роки Тома робила все можливе, щоб найскоріше побачити коханого вдома. Ходила на акції, писала запити, відбивала пороги чиновників і навіть найняла Сергію російського адвоката.
1: Я буду робити все, що в моїх можливостях, щоб нарешті його побачити вдома.
4: Ну що, козаки, вітаю ще раз, повернення!
3: І ось 5 лютого 2026 року. Для Томи цей день почався з телефонного дзвінка.
5: А скажіть, будь ласка, він до мене подзвонить?
3: Тамара тут же сідає в машину, щоб їхати на обмін. І в цю мить знов дзвінок, якого вона так чекала.
5: Зайка моя, конфетка моя, зараз побачимося. Я ж до тебе зараз приїду, хорошо?
6: Сережа!
3: Вони обіймаються безкінечно довго.
5: Я в шокі. Я не знаю, що сказати. Я просто в шокі. Все. Я дуже рада.
3: Він гладить її руки і волосся. Вона питає, чи не холодно йому. Він віджартовується.
7: Ні, то який там наймалі мінус 30 зараз.
3: А далі знов розставання. Сергій постійно в лікарнях і на реабілітаціях. Разом вони хіба що вихідними.
8: Ви герой.
9: Дякую.
8: Ви
9: молодець.
3: Чи не перше місце, куди Тома повела Сергія після звільнення, присвячена полоненим акція, яка щонеділі проходить на вулицях столиці.
2: Радий, що все-таки ніхто не забував, а погано, що дуже багато хлопців досі знаходяться в полоні, тому відчуття таке своє.
3: Він геть не змінився, розповідає Тома, але сам Сергій про кохану такого сказати не може.
2: Особливо почув, що вона там, що от неї вже шугаються там всі, там якісь, куди не попадає, там це там киша, там якісь збори, собрання, акції якісь, там везде всі Тому знають, думаю, нічого собі, це Тома. Раніше там попросив суші доставити, заказати, та вона, та ні, я стісняюсь дзвонити, а зараз, ну, типу, без проблем.
3: Останні 4 роки Тома нічого не планувала, не їздила у відпустки і не облаштовувала будь-де для себе новий дім. Тепер, каже, все зміниться.
1: Я сподіваюся, що ми знайдемо час, щоб відпочити десь, можливо, там біля моря, тому що море – це наше все.
3: Вони разом вже винайняли невелику квартиру в столиці. Тома намагається не згадувати ту, що в них була в Маріуполі, але іноді все ж таки порівнює.
1: У нас була світліша, просторіша і наша.
2: Там мені після полону везде подобається в Україні.
3: З особистих речей вони купили поки лише посуд. Сергій каже, полон дуже змінює ставлення до матеріальних речей, тому обживатись чимось особливо не квапляться. Найголовніше, каже, бути разом і на свободі.
2: Пакет з пакетами у нас вже є, типу, це вже саме, типу, найзважно.
3: Мар'яна Бухан, Володимир Парахонський, Роман Репа, Анатолій Короб. ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
0: І наостанок про хантавірус, який опинився в центрі уваги всього світу. Основна, але поки що не підтверджена версія, що один із пасажирів круїзного лайнера міг заразитися на сміттєзвалищі на околицях міста Ушуая в Аргентині. Туди туристи часто приїжджають спостерігати за птахами, окрім птахів, сміття приваблює також щурів та мишей. Одночас такі припущення заперечує місцева влада. Тож, чи варто нам знову діставати маски? Чи справді є ризик чергової масштабної епідемії? І чи підготувала пандемія коронавірусу людство до нових викликів? Усі деталі кореспондентка ТСН Аліна Лісова з'ясовувала. Ну, а наступний випуск новин о 23-й.
8: Парашутисти із запасами кисню та іншим медичним обладнанням десантуються із військового літака на найвіддаленішому острові Великої Британії. Ці кадри, які здаються сценою з фантастичного фільму, але насправді це спецоперація, яку провели британські військово-повітряні сили, щоб допомогти чоловіку з підозрою на хантавірус. Відомо, що британець повернувся додому після круїзу на лайнері, і згодом у нього з'явилися перші симптоми. В уряді Британії наголосили, це перший випадок, коли збройні сили країни десантували медичний персонал на парашутах для надання гуманітарної допомоги. Вірус на круїзному лайнері наполохав увесь світ. COVID-2.0 і смертельна небезпека так званої інфекції щурів. Такими заголовками і українські, і закордонні ЗМІ стурбовано рясніють ще від початку травня. Люди зі всього світу стежать за спалахом рідкісного штаму хантавірусу, який зафіксували на круїзному лайнері МВ «Хондіус». Ця подорож почалася 1 квітня з міста Ушуаї на півдні Аргентини до Кабо-Верде. На борту було 150 людей, з яких 90 – це пасажири. І ось троє з них помирають. У 9 виявляють зараження, ще у 2 починаються схожі симптоми. Лайнер зупиняється посеред океану. Через карантинні обмеження його відмовляються приймати країни, що поруч. Але згодом дозволяє іспанський Тенерифе. У Всесвітній організації охорони здоров'я знову заговорили про можливість пандемії.
9: Ми не зовсім впевнені, що відбувається, але схоже, що ми зіткнулися з COVID-2.0.
10: Це не коронавірус, це зовсім інший вірус.
8: Але чи варто світу боятися нової пандемії? І чому експерти певні, що небезпека омине Україну?
11: Був мужчина, він гарячкував, так ми не могли зрозуміти причину гарячки, потім вже прийшов аналіз на Ханта і підтвердився.
8: У Львівській обласній інфекційній лікарні нам розповідають про два випадки, які сталися цього року. Лихоманка, головний та м'язовий біль, нудота, блювання і біль у животі. Саме з такими симптомами, схожими на грип, до них потрапили пацієнти. Але коли з'ясували, що обидвоє могли контактувати з гризунами, їм зробили спеціальний аналіз на хантавірус і отримали позитивний результат.
11: Ми не подумали, що може бути, там була в нього паралельна пневмонія, тому що різні органи системи вражаються. Ця хвороба, якби, для нашого регіону вона великовна.
8: Хантавірус – відомий медицині вже кілька десятиліть. Це не один конкретний штам, а ціле сімейство вірусів, які передаються через гризунів. Головні переносники – миші, полівки та щури. Утім, для самих тварин ця інфекція не є загрозою. Вони можуть спокійно переносити вірус і виділяти його сечею, слиною та послідом. А людина заражається тоді, коли вдихає пил або забруднені частинки. І у різних частинах світу зустрічаються різні види інфекцій.
12: Якщо ми говоримо про територію Європи, тобто актуальну для нас територію, і в Україні, то хантавіруси можуть спричиняти геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Тобто йдеться про ураження судин і, можливо, що ураження нирок. Ті хантавіруси, які реєструються в Україні, можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Це означає, що людина є безпечною для оточуючих.
8: Водночас, зафіксований на лайнері штам хантавірусу Андес – єдиний відомий, що передається саме від людини. Людини до людини, але виключно за умов тривалого тісного контакту.
13: Якщо людина захворіла, ви за нею доглядаєте, ви з нею контактуєте, це близький контакт. Якщо це ваша рідна людина, чоловік, дружина, дитина, ви цілуєтесь, це близький контакт. Те, що називається більше як сімейний контакт.
8: В Україні штам Андес ніколи не реєстрували. Його природній осередок, кажуть експерти, це країни Південної Америки, а саме Аргентина і Чилі. Водночас хантавірус у Центрі громадського здоров'я України називають традиційним. Тобто такі випадки щорічно фіксують в різних областях. Лише у 2025-му маємо 436 інфікованих осіб. Всі вони отримали відповідне лікування і одужали. Жодного летального випадку не було. Але говорити, що для України ризики повністю відсутні, експерти не беруться. Саме через війну випадки зараження вже фіксували серед військових. Також внаслідок змін клімату науковці не виключають можливої мутації вірусу.
13: На превеликий жаль, бліндажі приваблюють багатьох мишей. Миші бігають по тим, хто там перебуває, коли вони сплять. Вони бігають по столах. Вони залишають свої екскременти. І саме таким чином можна заразитися хантавірусом. Такі випадки були в Україні. Вони були і в Російській Федерації.
14: Хантавірусом щороку заражаються близько 200 тисяч людей на всій планеті, а рівень смертності 40%. І це робить цю хворобу надзвичайно небезпечною. Інші штами, наприклад, Андес, може уражати ще більше людей. Це справді важке захворювання, і було б чудово мати вакцину, щоб йому запобігати. На жаль, вона потрібна всім, і дорослим, і дітям.
8: Попри десятиліття досліджень, вакцини проти хантавірусу досі немає, адже цю інфекцію у світі вважали непріоритетною. Про це ТСН розповідає Асель, науковиця і професорка Британського університету. Вона разом з командою дослідників розробляє вакцини проти вірусів майже 20 років. Один з напрямів її роботи – щоб вакцини не потребували суворого, часто екстремального холодового ланцюга доставки і таким чином стали доступнішими.
14: А приблизно 2 роки тому ми почали займатися так званими забутими хворобами і обрали хантавірус. Ми створили новий антиген, ми вже протестували його в лабораторії та на тваринних моделях і бачимо хорошу імуногенність. Тобто це дуже перспективний початок для створення вакцини. Зараз ми очікуємо додаткового фінансування, щоб продовжити цю роботу і перейти до клінічних випробувань.
8: Британська професорка певна, спалах хантавірусу може стати поштовхом, аби світова спільнота стала серйозніше ставитись до так званих забутих хвороб і не економити на фінансуванні розробок вакцин. Саме через це і призупинила роботу її команда.
15: Я дуже сподіваюся, що наша вакцина стане доступною через 3-4 роки. До пандемії подібні дослідження тривали близько 10 років, але під час пандемії ми побачили, що за глобальної мобілізації це можна зробити набагато швидше.
16: Попри певну стурбованість серед населення, заходи ізоляції та карантинні обмеження для пасажирів лайнера, всі на рівні держав спрацювали дуже правильно, певна Зоряна Скалецька, екс-очільниця Міністерства охорони здоров'я України.
17: На міжнародному рівні, на рівні Європейського Союзу і на рівні ВООЗ є відпрацьовані прям алгоритми, наприклад, відслідковування всіх осіб, механізми інформування населення і керівництва країн, яка ситуація, звітування між собою, тобто максимально відбувається та взаємодія, про котру ВООЗ просили 2-3 роки перед коронавірусом.
16: Екс-очільниця МОЗ добре пам'ятає історію з новими санжарами у 2020 році. Зокрема, заблокований міст, перекриті дороги та протести людей проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з Ухання українців. Тоді Скалецькій навіть довелось жити в ізоляції з евакуйованими 2 тижні, аби подолати паніку та продемонструвати солідарність.
17: Тоді дійсно вірус був новий і не було зрозуміло, як він буде себе поводити. І ми дійсно тривалий час, точно півроку, рік, та він постійно мутував і показував якісь свої нові особливості. То з цим вірусом він вивчений, давайте так, просто мова, він навіть каталогризований, тобто ми знаємо про нього достатньо.
16: І точно зробили висновки, аби бути готовими до розвитку будь-якого сценарію. Аліна Лісова, Марічка Кужик, Андрій Ветошкін, Іван Павлович, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1 марафон «Єдині новини».
18: Шановні українці, українки, сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей. 205 військових, які були в полоні, більшість з 22-го року, та ще 4 цивільних, які були захоплені в полон росіянами торік на Сумському напрямку. Цей обмін – перший етап з великого погодженого обміну, про який ми домовились в форматі 1000 на 1000. Ми працюємо, що були і наступні етапи. Це завжди одна з найкращих та найбільш обнадійливих новин, коли наші люди повертаються додому з полону. Я хочу подякувати посередникам, Сполученим Штатам Америки. Ми говорили з ними напередодні, 9 травня, політичне гарантування, щоб домовленості були реалізовані. Окремо я хочу відзначити усіх наших воїнів, які на фронті своїми сміливими діями забезпечують для України поповнення обмінного фонду. Кожен український підрозділ, який забезпечує цей результат, допомагає повертати людей додому з полону. Сьогодні ж була детальна нарада з нашими розвідками ГУР та зовнішньою розвідкою, Службою безпеки України та Генеральним штабом України. Кілька важливих речей. Звісно, що ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах. Я погодив деякі формати відповідей. Минулої ночі ворог вже бачив влучання, зокрема, по їхніх нафтових об'єктах та військових об'єктах. Операції продовжуємо. Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян, я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком, хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах, де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо. Ще одне. Сьогодні вранці був на тому місці в Києві, де росіяни знищили будинок. Звичайний будинок, житловий, своєю ракетою Х-101. Фактично знесли під'їзд 9 поверхів. Рештки ракети знайшли у підвалі будинку. Загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Звичайні люди. Вони були просто в себе вдома. На жаль, мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб світ не мовчав про такі удари. Важливо, щоб підтримка для України зберігалась. Це підтримка не для того, щоб ми забрали чуже. Це підтримка, щоб українці змогли своє захистити, свою свободу, своє життя. Ми обов'язково захистимо Україну. Якими б не були загрози, Україна є і буде. Росія повинна закінчити цю війну. Мир потрібен. Слава Україні!
19: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
21: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
22: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
23: Друзі, вітаємо вас. Дякуємо, що приєднуєтеся і починаєте нас дивитися. У нас велика розмова, як завжди, по п'ятницях. І сьогодні є багато тем, які варті для обговорення.
24: Давайте я представлю гостей і почнемо потрошку, бо справді дуже багато всього відбулося цього тижня, і дуже багато чого ми відчули на собі. Отже, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеря. Добрий вечір.
25: Вітаю.
24: Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних досліджень ПЕНТА.
26: Доброго вечора.
24: Євген Добряк, експерт-міжнародник. Без Китаю ніяк ми цього тижня.
27: Вітаю вас, добрий вечір.
24: Але давайте почнемо ще з однієї дуже важливої події, буквально сьогоднішнього. Путін отримав свій квиток до Гааги. На засідання Ради Європи в Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівник комітет спеціального трибуналу. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду. І це рекордна швидкість, як для міжнародного кримінального правосуддя. І зараз маємо можливість поговорити з паном Андрієм Сибіга. Добрий вечір, пане міністре.
1: Доброго вечора вам.
23: Добрий вечір, пане Андрію. Знаєте, що цікавить? Цікавить, наскільки сміливо всі ці країни пішли на створення трибуналу для Путіна?
1: Ну, я почну з того. Ви знаєте, що Путін завжди мріяв і мріяв війти в історію. Так ось, створенням цього спецтрибуналу за злочин агресії щодо України ми йому дали шанс. Путівку і квиток до Гааги, як перед цим сказав ведучий. Це стало точкою неповороту. Це стало історичним кроком на шляху створення відповідної інфраструктури правосуддя. Всі ми знаємо термін Нюрнберзький трибунал. І я впевнений, що спецтрибунал у Гаазі теж увійде в історію з таким ємким розумінням, з таким ємким нерозумінням притягнення до відповідальності причетних до агресії. Це і Путін, це і Шойгу, це і Патрушев та інші причетні до цієї жахливої агресії щодо нашого народу, нашої країни. Я щойно повернувся з Молдови. Ви знаєте, я навіть відчув певну таку ейфорію, тому що ще рік тому ніхто не вірив, що це може трапитись. Я дуже добре пам'ятаю, що саме завдяки зусиллям президента Зеленського, коли здавалося, що ми в мертвій точці, що дискусії зайшли в глухий кут, знову і знову питання створення спецтрибуналу вводилося в дискусії на найвищому рівні. Спочатку політичні, потім вони перейшли в фаховий експертний чи юридичний дискурс. І сьогодні це стало реальністю. Я повторюся, це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з трьох континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І на сьогодні він вже не обмежується лише Європою. Це дуже важливо для справедливості, для невідворотності покарання. Нагадаю, що політичний старт створенню трибуналу ми дали у Львові минулого року, саме 9 травня, коли до нас приїхали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Лідером цього процесу виступає Рада Європи. І я вдячний генеральному секретарю Олену Берсе за його справжнє лідерство. І ви правильно сказали, сміливість. Тому що було дуже багато чутливих питань в обговореннях. Кожна держава вимірювала це рішення через свою геополітичну і ситуацію, становище і свій національний інтерес. Але ми цього добилися. І завдяки зусиллям і дипломатії, завдяки зусиллям Офісу Президента це відбулося, і тепер це факт. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому в нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати. А що важливо? Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем знаходження трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також вже, знаєте, воно свідчить, що створення трибуналу – це вже не абстрактна якась ідея чи не абстракція, а конкретна річ, і неминуче злочинці будуть притягнуті за злочин агресії.
23: Ну і ще варто додати, пане Андрію, що це рішення про управляючий комітет трибуналу все-таки відбулося на другий день після злочину чергового Путіна, що дуже прикметно в Києві, після того, як він розбомбив будинок з людьми.
1: А ви знаєте, я у своєму виступі це використав, що родичі, близькі тих, хто загинув внаслідок цього одного з найбільш масованих ударів по Україні, слідкують за нами, слідкують за учасниками, так як і прийдешні покоління. Тому я ж дуже радий, що це рішення ухвалене, і ми маємо спецтрибунал як юридичну даність.
4: Розкажіть, будь ласка, як далі буде розвиватися ця історія? Ми зрозуміли, де він знаходиться. Це Гаазький трибунал, чи він розглядає виключно злочин агресії? І коли вже ми можемо побачити суддів, які зможуть почати свої справи? Це ж теж дуже непроста історія.
1: Ну, мова йде, безумовно, про злочин агресії. А завжди після таких важливих епохальних рішень йдуть процедури. Іде рутинна, щоденна, копітка робота. Вона не буде завтра завершена і післязавтра. Це процес. Але ми очікуємо, що будуть створені, буде проведено засідання і першого комітету, що будуть створені і відповідні умови для функціонування, я маю на увазі логістично-матеріальні, і самого трибуналу, і суддей. Тобто все це буде наповнюватися. Зараз ми переходимо в етап імплементаційний та наповнення діяльності створеного спецтрибуналу.
23: Пане Андрію, це буде, ну, на по аналогії з Нюрнбергом, коли і прокурори, і адвокати, і суддя будуть з різних країн, ну, тобто з країн союзників, партнерів, тобто варто очікувати, що буде, може бути, наприклад, в Газі і українські суддя або українські прокурори.
1: Так, мова йде про те, що цей трибунал має глобальний характер за участю всіх сторін учасниць, і там будуть визначені відповідні процедури для формування як і необхідних структур для спецтрибуналу, і залучення, я вважаю, провідних спеціалістів в цій галузі, тому що це безпрецедентно. І повертаючись до навіть таймінгу створення трибуналу, я вважав, що це свого роду такий юридичний рекорд в так короткий термін створити трибунал, і знову ж таки з можливістю притягнення до відповідальності саме російських злочинців.
24: Кажіть, будь ласка, ви вже згадали про вчорашній страшний удар по Києву, і ви ініціювали скликання засідання Ради безпеки ООН з цього приводу. Яка буде наша позиція, позиція України на Радбезі?
1: Ну, по-перше, я відразу після нанесення цього удару звернувся до всіх наших партнерів, поінформував про результати. Ми оголосили жалобу, відкрили книгу жалоби по всіх дипломатичних місіях за кордоном. Я, як міністр закордонних справ, отримував і співчуття, і прояви солідарності, ну і теж від певні зобов'язання щодо посилення наших оборонних спроможностей. Президент України відразу відреагував, Україна буде відповідати, Україна буде дзеркалити. Президент України також зібрав сьогодні, чи відвідав місце нанесення удару особисто. Ми також зібрали дипломатичний корпус, який зараз знаходиться в Києві, понад 60 очільників дипломатичних місій, відвідали місце удару. Те, що показово в цей час, коли було нанесено удар в Києві, перебувало кілька важливих іноземних делегацій з високопосадовцями, які пережили цей удар на власні і власне через власний досвід, і для них це, ви знаєте, стало найбільшим аргументом для посилення їхньої підтримки для нас. Президент заявив і президент доручив вжити відповідних заходів у відповідь на дипломатичному фронті. Ми негайно скликали засідання Радбезу, Ради безпеку. Воно відбудеться 19 числа, що показово і цинічно. В цей же ж період у Херсоні було атаковано гуманітарний конвой ООН. Ми це теж будемо виносити на засідання Радбезу. Звичайно, що ми будемо додатково говорити і про повернення наших військовополонених, про повернення наших дітей. Тобто це найпрестижніша, найглобальніша дипломатична площадка, яка дає змогу нам довести до світового співтовариства політико-дипломатичним шляхом і наслідки російського ракетного терору, і ті кроки, які нам необхідно здійснити, аби наблизити справедливий мир. Ви знаєте, цей удар ще потрібно считати, що цим ударом Росія хоче показати світу. Це, безумовно, черговий ляпас на всі мирні зусилля. Це насміхання над американськими пропозиціями, тому що ж також і очікується приїзд американської делегації, і в цей час наноситься удар. Паралельно відбувається зустріч в Китаї. Я чув, що у вас тут знаходиться експерт з питання.
23: Так, пан Добряк.
1: Так, і це треба считати. І ми розмовляли і обмінювалися думками з нашими колегами, чому такий масований, чому саме зараз, з чим він співпадає в часі. На ці питання ми ще будемо давати відповідь, але одне можна чітко сказати, що на будь-які такі прояви росіян, вони не можуть залякати український народ. Навпаки, відбувається ще більше консолідації, як і в Україні, так і серед наших партнерів. Оце наша відповідь. І наша відповідь має бути твердою у всіх її проявах.
23: Пане Андрію,
1: це позиція України.
23: Спасибі, пане Андрію, вам за це включення.
1: А по Китаю я вам скажу, що ми маємо запрошення, і я чекаю дату поїздки в Китай.
24: До речі.
23: Вашої поїздки.
1: Так, я отримав таке запрошення, коли ми зустрічалися з Ван Ї у Мюнхені.
24: Так, так.
1: Угу. І ми зараз працюємо над визначенням цієї дати.
23: Я правильно розумію, що ви їдете готувати візит президента України?
1: Так, ми зацікавлені у встановленні діалогу найвищого рівня.
23: Дякую, пане Андрію. Андрій Собіга, міністр закордонних справ України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо. Власне, Андрій Собіга поставив всі запитання, з яких ми можемо і почати, тому що обстріл бився якраз в день прильоту Трампа до Сі Цзіньпіня. Що б це могло значити?
24: Я би все ж таки попросив оцінити сам цей факт, бо справді пан міністр сказав, що це історична подія. 70 років вже не було нічого схожого, щоб 37 країн з кількох континентів об'єдналися. І пані Наталя, вона просто так сказала, наважилися на питання, все ж таки, покарання особисто Путіна і його верхівки.
2: Можна одна важлива деталь. Перші роки війни, 22-й, 23-й і 24-й рік теж, наші партнери, які нас підтримували, надавали зброю, гроші, але категорично, підкреслюю це слово, категорично відмовлялися від створення такого спецтрибуналу. Ідея була інша. Що на базі українського правосуддя з залученням іноземних фахівців, але що це українська, а не міжнародна справа. Ну, такий гібридний, навіть цей термін використовується, гібридний трибунал. Але позиція України, українського керівництва була дуже принциповою, що це має бути саме міжнародний трибунал. От боротьба за це йшла декілька років. От минулого року вже були ухвалені перші рішення щодо ініціювання через Раду Європи. І зараз ми бачимо вже, як сказав
24: що
2: пан міністр.
24: Що змінилося? Звідки взялася ця відвага?
2: Я думаю, що це от якраз наполеглива робота. Тут, знаєте, як кажуть, да, вода камінь точить. Да. Треба було долати, от як це, можливо, не парадоксально, але навіть спротив наших партнерів, які не хотіли конфлікту з Росією. Ну, скажімо так, американці не дуже люблять. Знаєте,
23: так, а
2: що...
23: хто тиснув руку на відео? Берсе, той, який ще нещодавно от сказав цю чудову фразу про те, що ну хочемо, не хочемо, з Путіним доведеться, тра-та-та, і тут він йому в трибунал.
2: Вони тут, просто, ви знаєте, дуже часто говорять, що Європа хоче діалогу. Ні, Європа переговорів хоче з Росією про завершення участі своєї в переговорах про завершення війни, а не діалог з Росією там про відновлення відносин і так далі. А от спецтрибунал, це дійсно, це дуже важлива подія. Я от вважаю, що це одне з великих досягнень України. Української дипломатії. Тому що це, в першу чергу, наша заслуга. А партнери, ну, я думаю, що це ще пов'язане з тим, що, ну, є, ну, очевидь, є розуміння, що війна затягується, що Росія не збирається просто так припиняти цю війну, і тому треба демонструвати, що мають бути міжнародні юридичні інструменти покарання.
3: І тут ще один момент, насправді, до того, що сказав пан Володимир, всі бачать об'єктивну слабкість Росії. В першу чергу, в економічному сенсі, і відповідно в тому, що як економіка пов'язана з їхньою політикою, внутрішньою, тим, що вони намагаються транслювати назовні. Тобто всі розуміють, що ну, по великому рахунку оці проблеми з російською економікою, з фінансами, з усім іншим, та те, що вони зараз намагаються вирішити, і те, що вони вирішити не можуть, це додає політичної впевненості, в тому числі нашим західним союзникам, що в принципі цей крок на цей крок зараз можна погодитися, його можна цей створення цього трибуналу можна ініціювати, і зрештою він може мати певний сенс, враховуючи те, що путінський режим починає, ну умовно кажучи, підточуватися та їхніми внутрішніми економічними проблемами і те, що затягування цієї війни вже починає бити по стабільності самого путінського режиму, принаймні з точки зору економіки, і Європа з своєї позиції, вона розуміє, як це можна використати. І з точки зору зовнішнього впливу, і з точки зору такого, ну, певного використання експлуатації політичного моменту, і створення цієї додаткової точки тиску навіть не стільки, я думаю, на самого Путіна, та на його оточення, скільки на союзників Путіна. Та? І в тому числі це може бути певний натяк тому самому Китаю, що не дуже дуже варто настільки відкрито підтримувати та друга Володимира, і коли він 20-го числа поїде після Трампа в Пекін, ну, щоб Сі Цзіньпін не дуже його, принаймні, посадочку не водив, як Дональда Трампа цей раз.
10: Так. І питання, які поставив пан Андрій Собіга, вони дуже актуальні. Тобто він каже, ми ще будемо думати над тим, як це так, що все збіглося в часі і в просторі.
0: Ну, я думаю, що тут є певна ситуація, яка дійсно показує те, що Путін відіграв певну таку свою гру в цьому аспекті. Чи це вплинуло, чи не вплинуло, тут важко сказати. Може, це просто збіг обставин. Я не думаю, що це була якась запланована акція під час візиту Трампа до Сі Цзіньпіня, тому що, ну, фактично, на сьогоднішній день Сполучені Штати, давайте відверто говорити, вони на боці Російської Федерації. І давайте це відверто говорити. Так
24: як
0: є.
24: І Китай.
0: Ну, Китай – це окрема ситуація. І отут треба подивитись на цей візит, да, проаналізувати його, його результати вже на сьогоднішній день ми маємо. В першу чергу, те, що Трампа прийняли на самому високому рівні, фактично йому здійснили імператорський візит, державний, всіми почестями. Але давайте скажемо іншу сторону медалі цієї. Трамп приїхав в ранзі просителя. Давайте говорити відверто, тому що, що головне в нього було в його концептуальній моделі? Дайте нам ринки китайські, а друге, допоможіть з Ормузькою протокою. Це те, що публічно. Це ситуація. А тепер давайте перейдемо до треку, з чого почав Сі Цзіньпін. Сі Цзіньпін почав з дуже серйозного тиску на Трампа. Фактично.
24: Не з України, де, навіть не з Ірану.
0: Ні, а він почав з чого? З Тайваню. І він сказав, що якщо Сполучені Штати не переглянуть свою концептуальну модель відношення по Тайваню, то якихось нормальних стосунків не буде. І привів фактично паску
5: Фукідіда.
0: Фукідіда, да. Це древньогрецький історик, який описав конфлікт між Спартою і Афінами. І фактично зараз це політологічна модель, яка визначає відносини між Китаєм і Сполученими Штатами. Коли країна домінуюча гегемон витісняється країною розвивающою. І якщо не будуть знайдені якісь певні геополітичні порозуміння, це призведе до конфліктогенної ситуації, а фактично до неминучої війни. І він з цього почав. Це говорить про те, що ти просиш, але ми хочемо, щоб ти нам дав певну відповідь. Що просили китайці у Трампа? В першу чергу, це чітко дати свою відповідь і заперечити можливе оголошення незалежності Тайваня. І друге, знизити рівень або припинити військово-технічне співробітництво. Да, Трампа поставили в дуже складне становище. Чому? Тому що тайванське питання – це не питання президента Сполучених Штатів. Як одноосібне прийняття певних рішень. Це, в принципі, питання багатьох інституцій Сполучених Штатах. В першу чергу Конгресу, тому що в 79-му році, коли були розірвані відносини між Сполученими Штатами і Китайською Республікою Тайвань в рамках концепції 71-го року, коли континентальний Китай замінив островну Китайську Республіку, було прийнято закон про відносини Сполучених Штатів і Тайваню, в якому чітко прописаний механізм оборонно-безпекової співпраці. І, звичайно, кожний пакет допомоги, який виділяється, да, він виділяється Конгресом Сполучених Штатів, далі затверджується президентом і дається зелена дорога. В цей час, ви знаєте, було Конгресом виділено 11,5 мільярдів для підтримки Тайваня, там і Петріоти, і Хаймарси, там все, там великий пакет.
24: Найбільший пакет, мабуть, за всю історію.
0: Так, да, от такий, що був, там я не пам'ятаю, що за всю історію якісь були більші. Але що Трамп затормозив цей пакет?
24: Так, да, Тайвань же нічого не отримав.
0: Так, він фактично нічого не отримав, хоча він дуже має велику кількість озброєння, фактично весь остров прикритий Петріотами і так далі, але ж це повинно бути оновлення, повинно бути збільшення в зв'язку з тими викликами і загрозами, які існують. Фактично, як буде вирішувати це питання Трамп, важко сказати, але вже під час того, коли він покинув Китай, на борту літака він заявив, перше, що дійсно він закликає тайванців не оголошувати незалежність, тому що це призведе неминуче до конфлікту воєнного. І, як він сказав дословно, це нам прийдеться за 15 тисяч кілометрів іти і втягуватись в дуже небезпечний конфлікт, який призведе до дуже важкої дестабілізації. Це перше. Друге, він сказав, ми будемо радитись стосовно того, як здійснювати військово-технічне співробітництво з Тайванем. От як він це питання буде з Конгресом узгоджувати, оце дуже важке і важливе питання. Але те, що він Сі Цзіньпіну дійсно якусь ситуацію пообіцяв, ви ж бачили, він по Тайваню журналістам в Пекіні нічого не коментував.
5: Сказав,
0: взагалі.
5: Це знаю тільки я.
0: Так, і навіть коли йому почали, пам'ятаєте, біля так. храму Нібес, він йому журналісти запитують, і прийшлось журналістів західних, їх закрили в цьому закритому просторі, і там фактично була така не дуже приємна ситуація. Скоріше всього, він щось пообіцяв, тому що
24: Трамп обіцяв Сі Цзіньпіну,
0: тому що далі, коли вже офіційно і Сіньхуа, і прокоментували і речник МЗС Китаю, і всі інші ситуацію після перемовин, вони сказали, що на сьогоднішній день вибудовані стабільно стратегічні стосунки.
24: Конструктивна стратегічна стабільність, новий
0: термін.
24: Так,
0: стратегічно новий термін вони визначили в стосунках, і вони їх визначили термін 3 роки. Якраз той термін, який Трамп ще буде...
5: Давайте я зачитаю, що це за модель відносин, запропонована Китаєм. Співпраця як основні відносини, контрольована конкуренція, керовані розбіжності і тривала стабільність, за якою мир залишатиметься очікуваним. Оці 4 пункти.
0: Так, і от ми побачили після того, що, скоріше всього, Трамп, як проситель, йому він був вимушений Сі Цзіньпіну дати певні якісь зобов'язання, ну, я думаю, принаймні, про незалежність Тайваню. Ну, я вам скажу так, що з 79-го року жоден президент Сполучених Штатів не говорив і не визначав позицію США як підтримку незалежності Тайваню. Взагалі була єдина система – один Китай, дві системи або два шляхи. Далі декларація 92-го року між Тайбієм і Пекіном, вона затвердила ці всі позиції, і всі адміністрації Сполучених Штатів притримувалися цього статусу кво. Фактично, ну, я думаю, нічого особливого він не пообіцяв. Тут проблема дійсно в військово-технічному співробітництві і наданні військової допомоги.
24: Які він загальмував, і може ці 3 роки так і тримати на паузі.
0: Так, і тримати от на цій паузі. Що він отримав, в принципі? Він же з собою взяв дуже велику кількість бізнесменів. Да? Це і Ілон Маск, це і Гугл, це і Боїнг і так далі. Боїнг отримав 200 замовлення на 200 літаків, хоча хотів 500. Ну, я так розумію, що це дозована китайська така система бачення, ви виконаєте свої зобов'язання.
24: Тому що Airbus теж треба, щоб щось працювало.
0: Ну, і Airbus, але ж, в принципі, я думаю, що тут така східна філософія працювала. Давайте ми подивимося, як будуть розвиватись події. 200 літаків, замовлення. Далі питання по аграрному сектору, яке дуже важливо для Сполучених Штатів, соя, яловичина і так далі. Далі це питання, які стосуються дуже критичного моменту надання мікрочіпів останнього покоління, штучного інтелекту, NVIDIA, компанія, яка теж була присутня.
24: Так це вже другу сторону, так розумію, це чіпи, тепер знімаються всі обмеження,
0: скоріше,
24: на
0: ті
24: мінімальні,
0: всього,
24: які були, тепер в Китай течуть чіпи, враховуючи те, що Америка якось намагається стримувати. Це не програш Америки зараз?
0: Всі, от, я ж кажу, він був в ранці просителя. Далі він отримав запевнення Сі Цзіньпіня про те, що вони переглянуть стосунки по енергетичній безпеці, по енергетичним взаємодіям між Китаєм і Сполученими Штатами і готові закупати у США, в першу чергу, нафту і, можливо, скраплений газ. Тобто диверсифікувати свої джерела постачання в зв'язку з ситуацією в Ормузькій протоці і в Арабській-Перській затоці. Да, це дуже серйозна така ситуація. І
24: тобто
0: отримали...
24: Трамп тепер не зацікавлений розблоковувати Ормуз? Це виглядає так.
0: А тут далі наступна ситуація. Скоріше всього, і тут паралель, дивіться, в цей же час, 14 числа, в Делі проходило саміт БРІКС на рівні міністрів закордонних справ країн БРІКС, де Іран вимагав і просив від представників БРІКСу засудження, а там же теж консенсусне рішення повинно бути, засудження Сполучених Штатів і Ізраїль в зв'язку з агресією проти Ірану. Були проти Об'єднані Арабські Емірати, і цього рішення не було. Тобто в Пекіні пішли на оці, я так розумію, це, ну, я не люблю це питання, розмін, але таку дипломатичну гру, да, щоб не було, не дратувати Трампа в цьому, в цій ситуації від Бріксу. І далі він отримав всі, в принципі, ті хотілки, які він хотів. Але саме головне, конструктивне і стратегічне питання – це питання Тайваню. На жаль, що нас цікавить? Чи піднімалось питання України і російсько-української війни? Скоріше всього, це було питання десь п'яте приблизно в розмові Сі Цзіньпіна і Трампа. Скоріше всього, виглядало таким чином. Так, як вони розглядали, як пані Наталя процитувала ці відносини, які на сьогоднішній день поки що сформувались між США і Китаєм, да, як вони їх офіційно, тому що це важливо, що це китайська сторона заявила про це –

0: Я думаю, Трамп навряд чи щось далі обговорював, тому що, в принципі, для нього важливі були оці перші три питання, головні, да? Торговельно-економічні, інвестиційні, технологічні, Ормузька протока і Тайвань. Оці три питання. Да, він це питання підняв, отримав цю відповідь, і, на жаль, отут я думаю, що дійсно я погоджуюсь з паном Сібігою, що наша дипломатія повинна активізувати всі можливі і неможливі треки перемовні з Китаєм, дійсно підготувати можливість візиту нашого президента до Пекіну для того, щоб все-таки налагодити комунікацію з Китаєм, для того, щоб ми, в принципі, хоча б в якомусь аспекті з Китаєм у нас були більш-менш...
1: Ну, і хронологічно виглядає добре, що спочатку Путін поїде, а потім все-таки президент Зеленський.
0: Звичайно, так? Звичайно.
1: Ні?
2: Не видавайте бажано за дійсне. Не буде візиту президента Зеленського в найближчі часом, і, скоріше за все, поки не закінчиться війна. Ну, давайте не видавати бажане за дійсне.
0: Погоджуюсь, але, чому? Пане Володимир, я маю на увазі... Ні, я розумію, що пане Володимир має на увазі, чому? Ну, ми ж давайте тоді будемо відкривати карти, як вони є. Mm-hmm. Китай – головний бенефіціар цієї війни. Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалась. Тому що для Китаю важливо тримати Росію біля себе в ранзі васальної держави, і поки Росія воює, всі вигоди і ті всі преференції, які є, Китай забирає. Дешеві енергоносії і так далі.
3: Європейський там, великий ринок.
0: Якого немає. Всі ж вийшли з Росії, тепер повністю Росія наповнена всіми китайськими товарами. Далі. З Росії вони забирають все, що можливо в плані радянських російських технологій. Стосовно, ми говорили неодноразово, і системи ПРО раннього спостереження, старту міжконтинентальних балістичних ракет і всього іншого. Далі, арктична програма, а саме головне – це м'яка дипломатична сила асиміляції територій Далекого Сходу, Південного Сибіру Китаєм, які вони здійснюють постійно. І для них це стратегічна задача. І вони її можуть прекрасно виконати, от уявіть собі, на 2 мільйонах квадратних кілометрів території, про яку я говорю, проживає всього 6 мільйонів російського населення. А найбільша, яка прилегла прикордонна провінція Китаю, вона це 100 мільйонів. Ну, от уявіть собі, яка там іде асиміляція і так далі. Тобто тут інтереси дуже серйозні Пекіну. Вони Росію не випустять з зони свого впливу. Вони не віддадуть її в зону впливу Сполучених Штатів, про що мріє Трамп. Ви ж це прекрасно розумієте. І так далі. Тут я погоджуюсь з паном Володимиром, що дуже важко буде домовитись про візит. Ну, от, наприклад, буде візит 24-го, по-моєму, планується візит Путіна до Пекіну. 20-го, чи 20-го, так. І що от відразу Сі Цзіньпінь прийме президента України, я в цьому теж сумніваюся. Але в перспективі наші дипломати повинні це робити весь механізм для того, щоб дійсно ми здійснили з Китаєм певну комунікацію. Тому що ми не повинні забувати, що Китай на сьогоднішній день для України це є один з головних торговельно-економічних партнерів.
3: А пане Тарасе, що зараз відбувається? Да? Приїхали зустрілись два світові лідери, щоб вирішити питання двох великих воєн, і вони тут чують про загрозу третю, замість того, щоб ті вирішувати.
4: Ну, насправді, на цьому тлі я підтримую колег. Нам не треба мати ілюзій з приводу того, що ми можемо запропонувати Китаю щось, що змусить Китай змінити свою позицію щодо Росії, щодо російсько-української війни і так далі. Тому що дійсно для Китаю, як сказав відкрито, ще, здається, восени минулого року їхній міністр закордонних справ Ван Ї, от, і це викликало там, це така була дипломатична бомба, да, яка вибухнула в західному світі. Він, що дуже невластиво для китайської дипломатії, він прямим текстом сказав, що Китай не може допустити програшу Росії в Україні. Бо для Китаю, насправді, війна Росії проти України – це ще спосіб тиску на Європу. І це спосіб схилити Європу до вигідних для Китаю торгівельних переговорів. Тому що Китай ще з часів ковіду, він хоче передомовитися з Європейським Союзом про нові умови торгівлі з більшим врахуванням китайського інтересу. Але натиснути на Європу так, щоб Європа на це погодилася, Китай не міг до цього. І от він використовує війну Путіна проти нас для того, щоб тиснути на Європу, створювати для них додаткову кризу, а потім, коли на настає період, що там європейські лідери в чергову їдуть в Пекін, Пекін офіційно їм натякає, що ми можемо стримати Владимира Путіна, та, але для цього давайте ми спочатку поговоримо про торгівлю, а потім уже якби буде ваша геополітика і буде ваша безпека. Тому ми на своєму рівні ми не повинні мати ілюзії, що приїде президент Зеленський і все поміняється. Да? Сі Цзіньпін передумає, кине Путіна і

0: І почне якби підтримувати нас і навпаки буде тиснути на Російську Федерацію. Бо насправді Китай намагається використати отакі проксі-диктатури кишенькові, як путінський режим, Кім Чен Ін в Північній Кореї та Іран, для того, щоб мати ключові точки тиску і впливу на ключові регіони. Близький Схід, Азійсько-Тихоокеанський регіон, зрештою Європа. І таким чином Китай намагається грати в цю таку велику геополітичну гру. В них є ще своя амбіція через Іран і через єменських хуситів. Вони вже не один рік, як кажуть, кошмарять оцю логістику в Червоному морі. І паралельно Китай домовився з Росією про контроль над Севморпутьом, так званим, та над північним морським шляхом. І це теж та ідея, яку Китай хоче продати Європі, сказати, що ну дивіться, от ну південна ваша логістика вона розсипається. Но в нас є альтернатива. По півночі там коротший шлях, воно по часу вигідніше, по вартості воно дешевше. Давайте ми його контролюємо, давайте ми з вами домовимося. Да? От, цю логістику, про торгівлю і про все інше. І насправді, ну от в цих умовах ми повинні розуміти, що для того, щоб мати можливість якимось чином вплинути на позицію Пекіну, нам треба консолідувати нашу позицію з Європою. Оскільки Китай все-таки орієнтується на європейські ринки і він хоче домовитися з Європейським Союзом, незалежно від того, що там в них всередині відбувається. Китай, вони зараз зробили індивідуальний підхід, да? Вони там окремо з Сербією працюють, окремо з Угорщиною вони працюють і так далі. От. Але тим не менше, все одно Китай зацікавлений в європейському ринку. І отут, якщо ми будемо грати з європейцями в одній команді, я думаю, що в нас більше шансів вплинути на позицію Пекіну, але знову ж таки, ну, ми цю позицію стратегічно не змінимо, тому що в Китаї, ну, своя гра, вона на абсолютно іншому рівні.
1: Пане Тарасе, знаєте, що мені страшно прозвучало з того, що ми почули за перші хвилини? Позиція Сполучених Штатів, якщо вони готові поставити на паузу підтримку Тайваню, да, заморозити зараз. Якщо вони готові виходити з Європи, вони готові... Кого вони не готові, вибачте, продати зараз за свої інтереси рідкозема?
0: Ну, це типова позиція,
1: просто
0: яку озвучив
1: до вас, як до експерта з міжнародної безпеки. Що зараз відбувається? Амбіції Китаю нікуди не зникли.
0: Абсолютно.
1: Наскільки швидко складається Америка і за що?
0: Трамп зі самого початку він взяв курс на монетизацію своєї політики, свого перебування в Білому домі. Тобто для нього всі попередні, вся попередня зовнішньополітична і безпекова стратегія Штатів, він на неї дивиться як бізнесмен. Для Трампа взагалі от, зовнішня політика, світ – це продовження його бізнесу з нерухомістю в Нью-Йорку. Да? Для нього весь світ – це великий Нью-Йорк. Країни – це там хатинки, доміки, які або комусь належать якимось таким самим ну, якби воротілам бізнеса. Да? От він такими вважає Сі Цзіньпіна, Путіна. Да? От в них є свої райони, та, і вони контролюють ці райони, та, там свої регіони. І з ними Трамп хоче дружити, тому що ну, з точки зору бізнесмена, от якщо уявити світ його в його логіці, його очима, та, він налагоджує співпрацю з своїми потенційними опонентами по ринку. Та? Це не значить, що він з ними дружить, можна в них щось віджимати там, і так далі. Але з ними треба, ну, як кажуть, мати хороший контакт, і цими контактами він насправді хвалиться. І в цьому світогляді нічого, крім можливості заробити гроші грубі для себе, він не бачить. Тобто для нього всі попередні союзи і союзники Сполучених Штатів, це, умовно кажучи, там нахлєбники, на які американці просто витрачали гроші. А тепер Трамп хоче перевернути цю зовнішню політику Штатів таким чином, щоб за кожен порух Сполучених Штатів союзники платили. Тобто, хочеш захист від Сполучених Штатів, от тобі там абонплата на 3 місяці, там стільки-то, значить, ти інвестицій. Абсолютно. Або літачок Трампу можна подарувати, так, як кота.
1: А вже подарували, скільки ж можна.
2: Да, і це не допомогло, до речі.
1: Да, і не допомогло, да, ось, да, власне,
2: мало,
1: про це.
2: Да. Да. Ні, я вважаю, що да, оцей візит Трампа до Трампа до Китаю, він не став успіхом американської зовнішньої політики. Більшість оцінок, які лунають, скоріше критичні, хтось каже і про провал. Але по Тайваню, я думаю, що все ж таки здача Тайваню не відбулося. От я думаю, що це якраз та ситуація, де китайці хотіли дотиснути, можливо, вони пропонували певну оборудку, да, мовляв, от ми можемо дати дозвіл на рідкісні земельні метали в обмін на поступки по Тайваню. Але Трамп, думаю, що згоди на це не дав. От у всякому разі немає інформації. От якихось великих домовностей, про конкретних домовностей, про які повідомили по результатах цього візиту, ми не знаємо наразі. І це дуже показово по Ормузу. за підсумками візиту, ціна на нафту почала знов зростати. А це опосередковано свідчить про те, що домовності немає.
1: А ціна на Боїнг падає на 4%.
2: Ну, оце теж дуже показова історія. Велика делегація американських бізнесменів, ми щось не чули про контракти конкретні. Скоріше, це теж була демонстрація готовності домовлятися. А з боку Пекіну, от перше, Тайвань. Потім все інше. Мені здається, що по Тайваню тут, можливо, якщо б Трамп сам все визначав, можливо, і були б якісь поступки. Однак в адміністрації Трампа чимало людей, які розуміють принциповість тайванського питання. Можна йти на певні компроміси, на невеличкі поступки, але здавати Тайвань повністю – це буде стратегічний програш США. І тому я думаю, що Трампу це пояснили, що це червона лінія. Тут не можна переступати повністю. Але все рівно оцей візит, він дав більше бонусів Сі Цзіньпіну. І тут, можливо, навіть символічний виграш. Саме китайці зараз приймаються Трампа, потім Путіна. В Москві, до речі, реагують дуже показово. Китайці банкують. Не Москва, не Трамп. Китайці банкують. Вони зараз в ролі такого геополітичного ділера, який вирішує ставки, де, що і як зіграє. І оце трохи нова ситуація, хоча...
3: Варто було почекати кілька тисяч років, і можна банкувати.
2: Ні, розумієте, що до чекати тисячу років? Перед цим не тисячу років, а 100 років тому. Приниження.
1: Я хотів тільки додати, і пару сотень років дуже складних, болючих.
2: І перед цим, там довго тривала криза.
4: Чергу від Росії.
2: В тому числі, образи і на Захід є,
4: так.
2: І на Росію також. І те, що зараз Китай отак піднімається, це вони демонструють, що вони пам'ятають про історичні образи. Десь вони там прямо про це говорять, десь, можливо, опосередковано, але пам'ятають. Так чи інакше, ми зараз дійсно бачимо фактично формування нової, можливо, біполярної системи, де є дві держави, які визначають хід розвиток міжнародної ситуації. Однак, мені здається, що і для Трампа, для Сі Цзіньпіна, для Трампа в першу чергу. В цих переговорах головними були торгівельно-економічні відносини. Для Китаю ще Тайвань. А для Трампа, в першу чергу,
3: точно
2: торгівлю...
3: Точно не триполярною. Росія пролітає за всіма ознаками, так?
2: Ні. Росія зараз не сприймається як...
4: Суб'єкт.
2: Як трикутнику немає. І цього не хочуть і американці, і Китай. Росія там поруч. Причому, американці, звісно, ще там зберігають якісь ілюзії, що може там трошки відтягнути Росію від Китаю. Це не працює. Але китайці хочуть зберігати залежність Росії від себе. Їм не потрібен Путін чи Росія як рівноцінний партнер. Для них одна з символічних цілей цього візиту для Сі Цзіньпіна – продемонструвати рівноправність, рівностатусність, що Китай зараз точно такий же, як США.
1: Ми бачили це символічне перетягування рук, коли вони вже видно, що підготувалися Сі Цзіньпіна, і вони два діда боролись на руках,
2: Максим,
1: досить так впевнено.
2: Мені здається, що зараз це вже обов'язкова програма. Перед зустрічю з Трампом треба кожному лідеру провести тренінг, армреслінг, накачати руку.
3: Бій поглядами, усик в юрі.
1: Скажіть, будь ласка, повторю питання тоді, пане міністре. Чи цей удар почули обидва лідери обох країн? І як вони тоді прочитали цей сигнал?
2: По Києву?
1: Удар по Києву, звичайно.
2: Трамп
1: на тлі
2: почув.
1: Їхніх переговорів, на тлі їхніх торгів, на тлі їхнього Тайваню і Ормуза, як третього питання, Путін знов гучно створює великий кривавий злочин.
2: Я згоден з колегою, що я не думаю, що це було спеціально там для Китаю. Тут більш складна комбінація мотивів Путіна. Я думаю, що це і реакція Путіна на те приниження, яке у нього було з 9 травня, в різній формі. Навіть той страх, який був у Путіна, що йому довелося випрашувати у Трампа це перемир'я, плюс і указ Зеленського. Потім там ще була цікава історія перед візитом в Китай. Трамп сказав, що у нього з Путіним немає однакової позиції по Тайваню. І в Росії почали виріщати буквально, як же так, а де дух Анкоріджа, де формула Анкоріджа. Можливо, це було нагадування, що у нас є козирі такі. Хто почув? Трамп. Ми не знаємо реакції Китаю. Китай, на жаль, не реагує от на такі звірячі удари росіян по Україні. А от Трамп почув, коли він давав коментарі американським журналістам при поверненні, він згадав про це. І він фактично в контексті дав зрозуміти, що це може завадити подальшим мирним переговорам.
4: Так, що воно не вкладається в цю мирну ситуацію.
2: Да. В принципі, це насправді прояв неповаги з боку Путіна і до Трампа. Тому що Трамп долучився, і він пішов на зустріч росіянам по цьому перемир'ю на 9 травня. Дивіться, не виконали своєчасно.
3: А вони йому в спину.
2: Да, не виконали своєчасно про обмін 1000 на 1000. Uh-huh. От перший етап обміну, слава Богу, відбувся. І я так розумію, буде ще поетапно. Uh-huh. Але не так, як Трамп просив. І це теж прояв неповаги. Ну і цей удар. Домовлялися про фактично деескалацію. А тут Путін демонструє Трампу прямо протилежну позицію.
3: Друзі, новий прогноз JP Morgan. Значить, найбільший банк Сполучених Штатів Америки час від часу робить прогнози по різних гарячих історіях, які трапляються в світі. В тому числі, кілька разів він робив вже прогноз протягом цих 4 років по російсько-українській війні. Минулого разу, я хочу нагадати, ви про це всі знаєте, JP Morgan прогнозував, що російсько-українська війна, очевидно, підійде до фінальної точки, і Україна піде за яким сценарієм? Грузинським сценарієм. Зараз JP Morgan каже, що ймовірніше результат російсько-української війни стане фінський сценарій, за якого Київ втратить частину території, але збереже свій суверенітет, армію, курс на інтеграцію з Заходом і так далі. За їхньою оцінкою, результат війни буде вирішено за столом переговорів, оскільки ситуація на полі бою зайшла в глухий кут, лінія фронту не рухається вже понад 2 роки. В рамках компромісу з Росією, як вважає JP Morgan, Україна може бути змушена погодитися на нейтралітет, обмеження чисельності і можливостей армії. Москва зможе представити результат як власну перемогу, не домігшись при цьому повної капітуляції України. Україні ж доведеться пройти шлях, схожий на фінський. Фінляндія втратила 10% території, натомість ринок,
2: Можна, пані Наталія, я пам'ятаю, я брав участь в дискусії, коли ми обговорювали той сценарій, я його критично оцінював, особливо цю версію про грузинський сценарій для України. На перспективу, я знаю, і наші деякі фахівці бояться, що не відразу, а через певний час знайдуться у нас люди, які захочуть, що давайте з Росією відновлювати відносини, але точно це не зараз. Щодо фінського сценарію.
3: Я вас проб'ю. А знаєте, чому вони поставили на фінський сценарій? Тому що стала більшою європейська допомога, партнерів?
2: Тому що американці не допомагаються, але все ж таки у нас залишилася партнерська допомога.
1: Бачите, дим то обсе, туди ще не доходить.
2: Я думаю, що от якраз тут нові важелі. Стабілізація фронту, якщо ми отримуємо під час літнього наступу Росії до осені, я думаю, що це буде дуже вагомий наш важель на подальших переговорах. Асиметричні удари по Росії. Марко Рубіо визнав. Да. Дріскал на слухання в Конгресі визнав, що українці зараз, американці, мусять вчитися, як треба організовувати забезпечення бойових дій, зокрема, і інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітичне. Але щодо фінського сценарію, очевидно, політико-дипломатичний шлях завершення, мирні переговори, на жаль, але без офіційного визнання, на відміну від того, що було з Фінляндії. Частина
3: це території, Карелію треба віддати.
2: Частина території залишиться під контролем Росії, але наша позиція не визнавати це російською територією. Це вже відрізняє від фінського сценарію. І другий важливий момент. Коли нам раніше говорили про фінляндізацію, то обов'язково складова – це нейтралітет і дружні відносини. Дружні відносини з країною-агресором. От я не уявляю, щоб ми погодились на нейтралітет, а тим більше на дружні відносини з країною-агресором.
4: Так, мало того, там не просто нейтралітет, а пасивний нейтралітет, перше. А друге, фактично Фінляндія, фінське керівництво було дуже довгий час за часів Радянського Союзу залежне від Кремля, навіть в плані призначення вищих посадових осіб Фінляндії.
3: В тому сенсі, що ми фінський сценарій вже пройшли до 14-го року.
4: Так, уже все. Він тут не може. Ну, я б навіть більше схилився до німецького або корейського сценарію.
2: Да. Ну, корейський сценарій, до речі, про нього давно говорять, і він більш коректний з точки зору от, ну, формальних обставин того, як може завершитись війна.
0: Так, тому що там немає перемир'я, там немає мирного договору. Просто через посередника вони домовилися про припинення бойових дій, і 38-ма паралель, в 53-му році вони просто погодили по замовченню цей розподіл.
2: Єдине, що не буде, ну, як в корейському сценарії, знов таки, от важливо розуміти, не буде точного повторення. Так. Це сценарії унікальні, корейський, фінський, не повторюються. Да, буде український сценарій. В корейському сценарії була американська присутність. Американська
0: зброя.
2: Ядерна зброя. Парасолька над Південною Кореєю. На жаль, в нашому випадку трохи інакша буде ситуація.
4: Плюс там же величезні інвестиції, величезний розвиток, який був хоча б при автократичній системі до певних, ну, Чондухван, РОДУ, це були ж автократи. Це вже потім почались рухи демократизації і всього іншого. А на початку, але вплив Сполучених Штатів і Західного світу сформував Південну Корею, як потім Азіатського тігра, як демократичну країну і так далі. Але для цього повинен був бути дуже великий проміжок часу, і тепер є порівняння. Північна Корея фактично на грані голоду, перманента раз в 5 років, і Південна Корея з постіндустріальною формою розвитку.
1: Згадали Конгрес, і є ще одна подія, яку я хотів би з вами обговорити. В Палаті представників Конгресу США примусово винесуть на голосування закон про допомогу Україні та санкції проти РФ, попри позицію спікера Джонсона, лідерів республіканців. Петиція набрала необхідні 218 підписів. Закон передбачає підтвердження підтримки України на шляху до НАТО, створення координатури з відбудови України, понад мільярд безпекової допомоги і 8 мільярдів через прямі позики, санкції на експортний контроль проти Росії. Наскільки зараз можна сподіватися, що повноцінна підтримка України Сполученими Штатами може повернутися, а не продаж через Перл?
0: Я думаю, що зараз це може, ну, теж не треба мати ілюзій, це частина уже старту передвиборчої кампанії до мідтермів. Тому що навряд чи можна очікувати, що будуть прийняті якісь принципові рішення до листопада якоїсь із палат Конгресу. От, плюс всі чудово розуміють, що навіть якщо там буде щось прийнято, то, ну, буде ще позиція Білого Дому. І, ну, наразі це зрушити з місця якимось чином дуже важко. Може бути активізація через оцей механізм Перл. От, оскільки він цікавий Трампу, тому що він приносить прибуток, те, що він хоче бачити, та, і те, що йому дуже подобається. Бо після того, як був створений цей механізм весени минулого року, він різко полюбив НАТО, Європу і сказав, такі прекрасні хлопці, от вони в мене купують зброю, навіть дорожче, ніж я її зазвичай продаю, але от вони, йому це подобається, тому що вони готові продавати це все, ці всі штуки. З огляду на те, як зараз фактично захлинається американський ВПК, намагаючись поповнити те, що все те, що відстріляли по Ірану, я думаю, що, ну, принаймні от в нинішній формі, та ця ініціатива в Конгресі, вона більше про політичний символізм, і вона більше про підготовку виборів, та до цих проміжних виборів. Це з одного боку тест на те, як тема України і тема допомоги Україні, чи може вона бути використана в передвиборчій кампанії. От, і це дуже цікаво демократам і, можливо, частині республіканської партії, які хочуть якби трошки підточити вплив Трампа, та і, ну, відтінити, скажімо так, його позицію тою, що от є частина, якби, та, американського політикуму, двопартійна частина, та, яка виступає за збереження оцих традиційних ціннісних пріоритетів американської зовнішньої політики, щоб не дати Трампу повністю перевернути, якби, всю цю систему координат.
2: Погоджуюся, там ще два республіканці підтримали, в тому числі один з наших друзів активних, Фіцпатрік, конгресмен, який в Україні працював цього часу. І це поки що просто, щоб розглянули, щоб поставили на голосування. Мали вірогідно, що підтримують зараз, дійсно, поки у Трампа і більшість республіканців позиція, хай купують цю зброю. Да. На даний момент це навряд зміниться. Але важливо, що вдалося отак от публічно, чітко продемонструвати, що ну, треба Україні допомагати. Я зверну увагу ще на одну новину з США. От вчора з'явилася, CBS повідомляє, США та Україна підготували проєкт меморандуму щодо майбутньої оборонної угоди в сфері дронів, яка може передбачати експорт українських військових технологій до США та спільне виробництво безпілотників з американськими компаніями. І тут ініціатива напрацьована за участі Держдепартаменту, Пентагону, посла України в США Стефанішини на тлі війни в Іраку, в Ірані. Важливо те, що от, ну, те, що зараз президент Зеленський просуває, дрон діл, це тут трохи інакше, в більш такій м'якій і гнучкій формі.
1: Спитати, це воно чи ні? Чи...
2: Ні, я думаю, що це скоріше підготовчий етап. Це, скоріше, прелюдія. Але головне, що така робота ведеться. Да, що американці розуміють, от і Дріскол визвав, визнав це, і Рубіо визнає, да, що українську спроможність в оборонній сфері. І те, що наші технології треба вивчати, і що має бути співпраця в цій сфері. Це, фактично, не на рівні Трампа. Це інституційна співпраця, що важливо. Я вважаю, що це найбільш ефективна зараз форма взаємодії з американцями.
0: І вони ж зняли обмеження на імпорт зброї з України. Бо раніше ці обмеження стояли, от, а тепер цих обмежень немає.
3: Ми починали з того, що пролунала фраза, що на нас будуть діяти і гібридними методами в реальності. Та? І ну, так сталося, що от особливо цей тиждень засвідчив, що кілька важелів, кілька подій зійшлися в одній точці, що та справді гібридно подіяло на там громадську думку в Україні. Та люди переживають, ну я б сказала, достатньо такий непростий період, тому що треба формувати своє відношення до того, що відбувається там, зокрема, до, наприклад, корупційного скандалу і до справи Мідас. Скажіть, будь ласка, наскільки оцей от вузол, він автономний, суто корупційна справа в Україні. Чи ви вважаєте, що він закручений ну, достатньо міцно з іншими подіями геополітичного масштабу?
2: Ну, воно ж завжди взаємопов'язане. У нас, ну це, я думаю, що і пан Добряк знає добре, і Тарас, це така аксіома взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики. Стереотип, я от постійно це чую, ну, як тільки з'явилися, ну, починаючи з понеділка, особливо вівторок, середа, от, чи є американський слід, чи немає, чи будуть американці це використовувати.
3: Чи є російський слід?
2: Ну, російський слід є в інтерв'ю Мендель. По НАБУ я тут дуже сильно сумніваюся. Там, скоріше, американці можуть спробувати використати це, але ну, все ж таки там трохи інша логіка. Скоріше, відомча з боку НАБУ, плюс там політичні інтереси різних людей. А от з Мендель поза сумнівом. От я з багатьма людьми розмовляв за останні дні, зокрема, з відомими західними журналістами, які працюють по Україні. Просто нема сумнівів, що Росія використала. Я не знаю, ну я перепрошую відразу, чи вона дурепа відверта, чи вона просто вже свідома зрадниця. Дати інтерв'ю Такеру Карлсону проросійському, це вже давно відомо, антиукраїнському, з такими наративами, суто пропагандистськими, проросійськими наративами, зокрема, оця тема Донбасу, де це відверта брехня. Не було домовленості по Донбасу в Стамбулі. Там інакше ставились питання. Тому що Донбас з'явився, анексія Донбасу в вересні. Там набагато пізніше після Стамбулу. А тоді пропозиція української сторони була відкласти тему Криму і Донбасу на потім, а не розглядати зараз, ніхто нічого не віддавав. Вона або не знає, або просто зараз прив'язує цю тему до того, що просувають росіяни. Щоб
3: знову... Але так чи інакше, інтерв'ю вийшло саме в той момент, коли Єрмаку пред'являли підозру.
2: Дивіться, от тут...
3: А записаний цей шматок цього лайна був набагато раніше.
2: Да.
3: Тобто, тому що там Мендель говорить про те, та там в неї було, що, значить, за кілька тижнів там була точка, яку вона згадує про кілька тижнів, і ну журналісти розрахували, що вона могла давати наприкінці лютого, ну відповідно, або наприкінці лютого, або на початку березня.
2: Ну дивіться, вона я тобто пам'ятаю, вона чекала. Да, ну от тут дійсно тут треба розбиратися зараз. Просто вона анонсувала декілька тижнів тому, от коли почалася, до речі, історія з другою хвилею Міндіжгейту, вона теж там анонсувала, що вона теж там виступить з якимись розкриттями. Тобто це готувалося. Мені, правда, сказав, от я не буду називати ім'я політика, опозиційний, навіть трошки не тягну, опозиційний політик, але колишній слуга народу. Він сказав, що його теж запрошували до Такера Карлсона. Ну, людина зрозуміла, що ну, не можна туди йти, зрозуміла, для чого це і проти кого. Да. А це було зроблено спеціально. Як мені сказав один західний журналіст, ну, російські спецслужби знайшли слабку ланку, да, суб'єкт, якого можна використати. Зверніть увагу, не просто там проти Зеленського, да, а проти України.
3: Російські спецслужби чи все-таки наші громадяни підсобілі в цьому
2: Ну, а можливо, підсобили, можливо, да. Хтось там допомагав, цілком ну,
3: можливо, якісь образи, тому що от говорять про, наприклад, Андрія Богдана, колишнього главу Дивіться. Офісу президента України, який написав «Ах, санкції, так санкції». Ну, і, очевидно, і допис цей теж з'явився якраз.
2: Самі, я цю версію теж озвучував, але мені сказали так, люди, які знають про відносини, що нібито у пані Юлія з паном Андрієм Богданом, ну, не найкращі стосунки. Угу. Тут щось змінилося за останні, я знаю, тижні, місяці. Багато хто пам'ятає книжку пані Юлії. Вона була дуже компліментарною по відношенню до президента. Щось зламалося, ми не знаємо. Гроші, якісь особистісні речі, якась там пастка для неї, хто зна. Може, потім будемо знати. Але те, що її використали, це абсолютний факт. І от що показово. Якщо от справу Єрмака обговорюють, вона сприймається дуже неоднозначно, і це дійсно тригер внутрішньополітичний. По Мендель, що помітно? Загальне засудження. В тому числі з боку критиків Зеленського, ті, хто критикують, ну всі бачать, що це з її боку просто антиукраїнська позиція. Те, що вона про гімн України казала, про пам'ять за шанування загиблим, ну і так далі. Ну це просто жах. І от це люди зрозуміли. От я вважаю, що...
1: Це наслід зрозуміло. Чи зрозуміли вони в Америці? Це
2: А от тут є, на жаль, проблема, тому що вже помітно, по деякі, як починають використовувати. Там словацький міністр. І в Штатах теж саме, деякі люди. Ті, хто проти України, хто проти допомоги Україні, вони будуть використовувати окремі фрагменти цього інтерв'ю. Тут, на жаль, негативні наслідки будуть точно.
3: Я про збіг в часі і просторі.
2: Ну, збіг в часі, тут вже могли підлаштуватися. Я, все ж таки, я не дуже дотримуюсь цієї конспірологічної версії, що все це було влаштовано з якогось там одного джерела. Скоріше, ну, було очевидно, ну, справа Єрмака почала розвиватися з понеділка, ну, і, мабуть, вирішили ті люди, які вели Мендель, от, треба ставити це інтерв'ю саме зараз. Можливо, просто підлаштувалися.
4: Так, щоб сильніший удар
2: був. Да. Тут, щоб було максимальна концентрація негативу саме в цей час.
0: І плюс, скоріше за все, щоб перебити оцей наратив, який є. Ну, він звучить, в принципі, з боку Заходу, та, що насправді справа Єрмака є індикатором того, що українська антикорупційна система працює все-таки. Та, тому що ну, є рух, є певні процеси в рамках закону там, і так далі. Та, і для того, щоб, можливо, перебити якби, та, от, спробу використати це для того, щоб посилити навпаки наш імідж, та, що ми якби розуміємо свою проблему, і ми цю проблему вирішуємо. Та. От інформаційно, суто комунікаційно спробували використати це інтерв'ю, його публікацію для того, щоб збити якби ось цей наратив і не дати нам використати це на свою користь.
3: З приводу того, яка відправна точка. Значить, Мендель каже, що відомий кінооператор помер від голоду і холоду 2-3 тижні тому. Помер він 6 лютого. Тобто інтерв'ю – це кінець лютого, початок березня. І в ньому все про зиму і холод, воно явно...
2: Тримали,
3: да.
2: Значить, ну, я думаю, що вони, да, от коли, от я ж кажу, вона анонсувала. Тобто вони вже готувалися, вона анонсувала, що буде розкриття, що вона приєднається от до цієї хвилі критики, там, різних, скажімо так, викидів компромату. Значить, вони готували це заздалегідь. І це зайвий раз свідчить про те, що це явно була операція не наших спецслужб.
3: Зараз та стадія, коли, ну от я прочитала останні новини, внесли 140 тисяч, 140
2: мільйонів.
3: 140 мільйонів гривень застави за колишнього, ще одного колишнього главу Офісу Президента Єрмака. Він поки що перебуває в СІЗО, тому що поки банки не обстежили, наскільки ці гроші, звідки вони, там їх походження і так далі, чистоту і так далі. Тобто він перебуває в СІЗО. Але від антикорупційна спільнота вимагає, у них черговий етап, вони вимагають від президента прокоментувати, що зі справою Мідас. Як ви гадаєте, наскільки коментар президента буде зараз вчасним, він буде правильним, чи не буде це сприйматися як тиск, наприклад, на суд, чи не буде це сприйматися як, ну, цукцванг все-таки? Так.
0: З точки зору роботи антикорупційних органів і правоохоронної системи, мені здається, що коментувати зараз щось занадто рано. Тобто, ну, має бути якась відправна точка процесуальна або правова, яку можна коментувати. Тому що зараз, ну, що можна коментувати? Ну, суд іде, розглядають, та, аргументи сторін і так далі. Тобто, зараз...
1: Так навіть,
0: ну,
1: не по суті.
0: Та, немає предмету для політичного коментаря, насправді. Та? Тобто, ну... Сам факт арешту, та, і сам факт початку розгляду, він абсолютно, якби, та, з політичної точки зору, тут знову ж таки нема що коментувати. Та, коли вже буде якесь чи проміжне рішення, чи буде щось, там, я не знаю, озвучене, та, в рамках чи самого процесу, чи розгляду самої справи, і то, мені здається, що до якогось рішення суду, або до, ну, скажімо, коментарів або антикорупційної прокуратури, або самого НАБУ, ну, я думаю, що тут не варто давати якихось політичних посилів, тому що вони дійсно можуть бути використані і як антиаргумент, що тиснуть на процес судовий, да, там тиснуть на антикорупційні органи і так далі. Коли буде якесь правове рішення, його можна відкоментувати там з політичної точки зору. А так, мені здається, треба зараз дати можливість антикорупційним органам і суду спрацювати, а далі вже, ну, дивитися, який буде кінцевий результат.
3: Я коли була маленькою, приїжджала в Радянський Союз, поверталася з Угорщини. У мене була одна така дитяча забавка. Я використовувала, як це називалося тоді, магнітофон на платівках, та, для своїх дитячих таких досліджень. Я ставила на платівку, яка крутилася, там фігурки, і дивилася, там, знесе ця платівка там, під час, чи не знесе. Потім важчу, потім ще важчу фігурку, розумієте?
2: І от зараз, це коли у вас почалося, да?
3: Так. І зараз я дивлюся, ну, там є засідання, засідання суду, та є думка людей про те, що, ну, очевидно, що як люди можуть подумати, та поки там країна воює, там хтось будує будинки, та потім з'являється ворожка, та що буде думати країна, поки, значить, вони там зовсім геть здуріли, всі до ворожок пішли, та потім з'являється комісія Гончаренка, та вони питають, Гончаренко опитує Жумаділова, наприклад, потім на цій же ж самій комісії опитується Штілерман, засновник компанії Firepoint. І мені здається, що от на цю платівку ставляться все ваші і ваші, ваші фігурки. Яка середня температура по лікарні? Ви можете от за своїми відчуттями, суто суб'єктивними?
2: А от не треба заміряти середню температуру. А тому як? Що я вам скажу, у одних
3: колись
2: людей,
3: фігурку знесе.
2: Де, ні. От як сприймають люди? Дуже по-різному. У одних температуру зашкалює, як так, така величезна корупція, ви бачите, що відбувається, люди, які були на головних посадах в державі, там шалена критика і так далі, от жваве обговорення в ЗМІ, в соціальних мережах, у одних зашкалює температура, а я вам скажу, багато людей не звертає уваги взагалі на це, тому що війна, вони живуть війною, хтось просто виживанням, Да. Люди, значна частина людей зараз відсторонилася від політики. Я ще, коли була перша хвиля...
1: Я вас підтримую, на ці останні дні треба було якось же пережити все.
2: Да, і це теж, до речі, да. От і удар, який був, да.
3: Тут,
2: да,
3: тверезішаєш одразу.
2: Да, ну тут, от це контрасти війни. Я, знаєте, от у мене таке от спостереження, я це щодо всієї історії з Єрмаком, і от удари, які зараз були по Києву, ну дуже помітно. От у нас є декілька, скажімо так, окремих шарів нашої спільноти. Одна спільнота на війні, на фронті, ті, хто живуть фронтом, у кого родичі на фронті, хто допомагає, постійно пам'ятає про війну, або війна, нагадую, от як зараз це було у нас тут в Києві. Да. Друга частина, яка закривається від війни взагалі. Намагається жити якимось квазімирним життям. Третя спільнота живе внутрішньою війною. От війною з корупціонерами, з політичними ворогами, неважливо. Хтось бореться з Зеленським, хтось з Порошенком і так далі. У кожного своя політична війна. Зверніть увагу, ці люди, от якщо подивитися телеграм-канали, соціальні мережі, вони майже не згадують війну головну. Вони пишуть лише про внутрішні конфлікти. От бачите, яке, ну, просто по-різному люди живуть. Ну, є ті, хто за кордоном, які вже там свою іншу долю обрали. Це я просто головні називаю отакі, скажімо так, розшарування. Тому по-різному сприймають. Хтось взагалі, знаєте, абсолютно байдуже ставиться, їм не цікаво, що там з Єрмаком, є гроші на його заставу, а хтось от в режимі живого часу дивиться, скільки грошей.
3: Я ще відзначу одну таку штуку, яка відбувається протягом цих днів, це така десакралізація влади, як на мене.
2: Ой, у нас вже давно це відбулося.
3: Тому що там яйцем Єрмака, потім якоюсь рідиною на Садового, та, ну, сьогодні оце відбувається.
2: Ну, пані Наталі, це давно.
1: Мені здається, що за часів Кучми це все почалося.
2: Ну, давайте згадаємо. І, да, як обливали там Сороса, намагалися облити свого часу, яйцо в Януковича кидали. Таких прикладів. У нас, до речі, перемога Зеленського в 19-му році, це була, знаєте, відповідь населення. Це от теж десакралізація не просто влади, а політиків як таких. Ми не хочемо політиків професійних, ми хочемо іншу людину з неполітичного середовища. Я на інше зверну увагу. От сама справа. Знаєте, чим я був здивований, коли був розгляд, ну, по Єрмаку, судова засідань, відкрита частина судового засідання. От ви про ворожку згадали. Я слухаю, ну, оживляш, жарені факти, дуже цікаво для медіа, такі для люди, пересічних людей, є що обговорювати, стільки емоцій, сарказму. А яке це має відношення до суті справи?
3: Ну,
2: тому що, насправді, да, треба розбиратися на цій фазі. Да, звідки брав Єрмак гроші на це будівництво? Ну, ми по Міндічу там по плівках чули. Міндіч давав Чернишову там на свій будинок. Чи давав, чи були гроші Міндіча з цієї тіньової каси для Єрмака? Щось нічого ми не почули. Далі, права власності. Оформлені чи не оформлені і так далі. Тобто конкретні речі, які стосуються суті справи. Замість цього нам дають інформацію про ворожку.
3: Ну, при цьому кажуть, що в закритій частині там буде щось.
2: Ну, можливо, але, ну, так чи інакше, от мене здивувало саме те, що тема ворожки, яка, ну, насправді не має прямого відношення до суті справи, вона стала головною.
3: Ну, так чи інакше, головною... депутат Желізняк сказав, що я піду до СБУ і, значить, треба перевіряти її зв'язок з
2: тут
3: там російськими.
2: То тут треба перевіряти насправді, тому що якщо він це не має відношення до цієї кримінальної справи, але якщо він там радився, там звертався з певними порадами до ворожки, то тут про всяк випадок СБУ має перевірити її контакти. Щоб...
3: Тоді одразу давайте вже напишемо ми всі, тому що ми всі знаємо, які президенти і прем'єр-міністри користувалися ворожками,
2: правильно,
3: астрологинями,
2: пані
3: і
2: Наталя,
3: так далі.
2: Правильно.
3: І я вважаю, що якщо б ви були джентльменом, ви б написали заяву в СБУ щодо попередників, які,
2: ну,
3: теж
2: дивіться,
3: мали ворожок, астрологів,
2: тарологів. Тут справа не в заявах, а в процедурах. Коли Ненсі Рейган зверталася стосовно, ну, коли був замах на її чоловіка, і потім 7 років, мені здається, всім відома астрологиня в Америці працювала. Так вона під контролем спецслужб працювала. Розумієте? Там є механізми контролю. А у нас, я просто нагадаю, коли, от про призначення, чому це важливо, коли призначають на серйозні посади, обов'язково процедури перевірки є. обов'язкова з боку спецслужб, зокрема. І тому, ну, в даному випадку це елемент національної безпеки, особливо під час війни. Так що тут все нормально.
1: Ну, ви чули, що сказав міністр охорони здоров'я, коли в ньому це питання поставили в Раді? А як там все було? Він каже, так чекайте, ви мене призначали на ворожки. Які до мене питання?
2: Так, да, так. Да. Так, і це теж, тут от це політична процедура, так що тут не ворожка призначає, є рішення Верховної Ради по уряду, по міністрах, але перевірка контактів, вона має бути, тому що це питання національної безпеки.
3: Ну, одним словом, це, очевидно, серіальний такий, політичний серіал такий намальовується.
2: І це надовго.
3: Так, і це надовго, до речі, очевидно, да, що це, так, варто сказати, що у НАБУ є термін «рік», для того, щоб з'ясувати всі обставини цієї справи. Ну, відповідно, термін, справді, ми будемо дивитися цей політичний серіал достатньо довго. Якщо я питала у спеціалістів, чи це рік, чи обмежується рок, мені сказали, можна подрібнити справу. І, очевидно, наші антикорупційні органи, якщо вони можуть не встигати, вони будуть дрібнити справи, тобто ще довше будемо дивитися.
2: Можна одне запитання? От, ну, знов таки, тут, от, на жаль, немає...
1: У нас 30 секунд.
2: Я коротко. Підозра Чернишова по іншій справі майже рік тому був. В суд ще не передали.
3: Ну, ось так. Так що дивимося. Дякуємо, друзі.
1: Дивимося, так. Да. Але перед тим давайте ще нагадаємо, що зараз тривога велика по Україні, якщо можемо показати карту, для того, щоб не забувати, що ці... Ну, дивіться, вся Україна.
2: Вся територія.
3: Так, тому... бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою. Бережіть дітей. Спасибі всім.
1: Було дякую. Чесно. Володимир Фасенко, Тарас Жовтенко і Євген Добряк розбирали, що відбулося протягом цього тижня. Ну, будемо стежити далі. Тут щось відволікатися нам нема коли.
3: До побачення.
1: До побачення.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Ось це про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

Adam Perez.

0: Алабамі звучить веселий джаз та сумний блюз. В Алабамі спекотно, волого і загалом субтропічний клімат. А ще безкінечні бавовняні плантації. Усього цього на позиції Алабама в зимовому турецьку 2024 року не було.
1: Алабама, перший поверх.
0: Турецька Алабама – це холод, щоденна боротьба за виживання серед руїн. Це сніжок.
1: Місто. Нашто?
0: Опер.
2: Ми знаходимося у славному місті герої Турецьк.
0: Ботан та інші, які захищали Алабаму.
3: Пошел!
0: Хоча ні, схожість все ж була. В Алабамі було повно бавовни.
4: Починає перший вибух, лунає другий вибух, і всі так замирають, тиша. Водій кричить: вигрузка.
5: Давай, давай!
0: Штат Алабама – це розслабленість старого американського півдня. Турецька Алабама – це постійний рух. Тут все нагадувало про одне – ти живий, поки можеш рухатися.
6: Заходьте, заходьте, зачищайте!
7: Все було досить специфічно. Перший день чи перші два дня були прильоти в позицію.
8: Тут все згоріло повністю.
7: В верхні поверхи зайшло декілька птурів, частина кімнат завалилася, і завалилася одна секція підвалу.
8: З другий поверх упав разом з третім.
7: Дуже пощастило, що нікого там не знаходилось в цей момент, бо це був основний коридор, по якому було переміщення.
0: Ще один факт. Алабама – ракетна столиця Америки, місце, де створювали легендарні Аполлони, що потім летіли на місяць. Турецька ж Алабама натомість витримувала прильоти російських ракет та реактивних снарядів. Позиція Алабама – це під'їзд в звичайній п'ятиповерхівці. Вона в чорній кіптяві, без вікон, її стіни, якщо вони є, в тріщинах. Її підвал завалений битою цеглою.
8: Перший поверх Алабами – все згоріло дотла.
0: Проте вона трималася. Адже там були копи, що продовжували вперто стискати автомати.
2: Турецьк – це Україна.
0: Одним з них був опер.
2: Ми знаходимося у славному місті герої Турецьк.
0: Серед лютої турецької зими опер час від часу згадував про своє інше життя. Коли він був не стрільцем, а дійсно справжнім опером. Хоча спокійного життя в нього не було і тоді.
4: У нас збройне пограбування, розбійний напад на одну із АЗС в нашому районі. Майже 100 тисяч гривень викрали. І ми одразу миттєво направились на місце вчинення злочину. І коли він підходив до автомобіля, якраз його зловили, да, і затримали. Але він, ну, потім нам стало відомо, він там розповідав, що якщо б він би встиг до автомобіля, бо там був заряджений автомат з патронами, уже досланий патрон в патронник був, і гранати були бойові. І він, ну, він каже, типу, вам просто повезло, що ви встигли мене затримати.
0: Такі історії про минуле є у кожного копа на війні. Але якщо там вони були вівчарками, що захищали від вовків?
9: Одежка, до!
0: То тут ставали вовкодавами. Їхня робота стала складнішою, проте не змінилася. Якщо ти воїн, то це назавжди. Згадує якусь забуту цитату коп Сніжок.
10: Вийшло так, що ми приїхали на тривожну кнопку, і там був, кстати, афроамериканець. Ну, в мене так, що за зиму загар уходить, він не йде мені, ну як не йде, а не липне. І він на мене дивиться, каже: Сніжок. Я не дивлюсь, кажу: чого Сніжок, типа. Ну і так вийшов позивний.
11: У нас тут теж трошки Сніжку є. Ну, звісно, трохи серед.
0: Сніжок, опер, ботан і інші були мешканцями і захисниками Алабами.
11: Тут час, там далі пожарка.
0: засніжений донецький шматок бетону. Без джазу і теплих вечорів. Натомість з постійними обстрілами та штурмами. Сніжок пробув на позиції в Алабамі найдовше – 45 днів. Та зрештою всі зрозуміли, що звідти рано чи пізно доведеться йти. Алабаму почали розносити на шматки дуже серйозно. Та сказати, що готові йти легко, насправді вони трималися в оточенні, заблоковані ворогом.
10: На той момент, напевно, чоловік 18, ми всі знаходились на третьому під'їзді. Сказали дві групи зібрати, ми сказали, ну, об'яснили ситуацію, те, що нас немає як переміститися, тому що там один був один вхід із сторони, так сказати, стадіона, де на стадіон знаходився.
6: Рятуй!
10: І той вхід був, як сказати, перед моїм заїздом, туди ти кинули темку ворожі сили, і там була дірка велика. І вони туди затягнулися. І нам кажуть, їдь штурмуйте. Ми кажемо, ні, тому що буде велика втрата особового складу.
6: Ти не закріпляйся! Плюс! Працюю!
0: Врешті саме Сніжок запропонував ризикований план. Штурм російського під'їзда з протитанковими мінами звучало дуже схоже на самогубство. Проте варіантів було не так багато.
10: Виходить так, що у нас було на позиції дві ТМ-ки. Ні, три ТМ-ки. І було всі чотири. Ну, взривчатка. Мені тільки треба було, щоб доставили ЗТП, ну, шнур, щоб зробити спарку. І мені FPV дроном доставили. Я як робив цю ТМ-ку. До мене хлопці підходять, кажуть, що ти робиш? Кажу, ТМ-ку. Вони кажуть, ну, ти вмієш? Кажу, ні.
0: Це був майже ранок. Ледь почало світати, коли почувся перший вибух. Їм таки вдалося. Хоча шансів вижити і було мінімум, вони закинули ТМ-ки і знищили шостий під'їзд з росіянами, що блокували їм вихід.
2: Їм вдалося вижити?
10: Так, двоє, ну, по перехватам говорили те, що 2-300, один цілий. До них потім долучилися ще 4 чоловіка, щоб відкопати оставших, хто там остався. Ну і ми швидко на це все зреагували і ще одну ТМ-ку зробили, ну вже ТМ-ка і МОНКи дві. І туди ще раз закинули, і вже там всі були 200.
0: Шлях був відкритий, проте вони пішли звідти не відразу. Затрималися, адже до них виходили свої.
4: Нам повідомили, що о 9 ранку до нас будуть заходити четверо наших людей, да, з Вінницького батальйону особливого призначення поліції ГНП Вінницької області. І ми їх чекаємо, нам дають команду, вони вже йдуть, підходять. Я відкриваю двері в під'їзд, дивлюся, вони за 70 метрів десь приблизно. Я дивлюся, вони йдуть в крові, єлі йдуть, я їм кричу, давайте швидше, оскільки бачу, що по ним працюють ворожі БПЛА, FPV, скиди. Кажу, давайте швидше, ну вам треба швидше забіжати до нас, і тоді ми надамо вам допомогу. Але я бачу, що вони просто йдуть єлі-єлі. Я бачу, що один падає, троє, один йшов, двоє були в крові, ноги були перебиті.
6: Давай.
0: До пораненого прибігли, незважаючи на скиди, якими працювали росіяни. Нещасні 70 метрів, яких тягли бійці з перебитими ногами до укриття, здалися вічністю. Вони не могли інакше, адже він був з їхньої зграї, одним з них.
4: Йому просто попало в грудну клітину. В нього був гематорикс, ну, а там без втручання, хірургічного втручання та без постійного переливання крові, дуже неможливо врятувати життя. Да. І я проводив всі маніпуляції, які міг тільки провести для того, щоб надати йому найбільше часу. Але, на жаль, це не допомогло. І коли там хлопці, там, розуміючи, що, ну, перевіривши, що вже все смерть, я довго качав. Там, але розуміючи, що вже смерть, треба, ну, якось прибрати труп, бо ми знаходимося всі в одній кімнаті, да. І я йду за носилками, за термоковдрою, ну, для того, щоб запакувати, плачу, ну, сльози течуть, хлопці кажуть, все нормально, кажу, та нормально, але ж важко, але треба розуміти, що на цьому не закінчується.
0: Там, де кожен день це гра зі смертю, вони протрималися напрочу довго. Поки п'ятиповерхівка, їхній власний штат Алабама, не перетворилися на руїни, які неможливо було захищати.
3: Це нас нелегко занесло.
0: Стало питання, що робити далі? Хоча насправді всі знали відповідь – відступати. До ще однієї позиції, від якої віяло теплом і сонцем. На пікнік.
7: Нам сказали, що ми маємо перейти на сусідню позицію. Не прям сусідню, а через декілька. Бо у них це була позиція хижаків, у них була стрілецька зброя, але у них не було нічого дальнобійного, хоч якось дальнобійного. І там був великий сектор з великою дистанцією, яку треба контролювати, їм потрібна була снайперська підтримка.
5: Так, дами і господа, вигляді. Говорить Торецьк.
0: Перехід на пікнік – це не просто зміна позиції. Кілька десятків людей, троє полонених, поранені під постійними обстрілами і атаками ворожих пташок. Вони все ж залишили свою зруйновану Алабаму. Та пікнік також виявився не подарунком.
7: Ну, там були ознаки гуманітарної кризи невеличкої, бо води вже не залишилось. Їжа була, але готувати нема на чому, запивати нема чим, тому

0: Туди зосередили весь вогонь, день у день руйнуючи і цю позицію.
1: Я по одному подвал просачиваюся. Такой вот дядьки робота у нас.
2: І 8 березня почали працювати по нам дуже активно. Сходи в під'їзді склало, ботана цього затрьохсотило.
3: От почалось от таке буквально кілька минут назад. Не знаю, наскільки це критично. До того крові не було.
4: Ну, оскільки мене засипало, ну, не мене засипало, прохід з виходу другого поверху засипало повністю наглухо, то далі виникло питання, як спуститися. Значить, перша думка всіх – давай мотузкою. Вони сказали, що вони думають на ранок мені закинути в півіху з мотузкою. Але питання в тому, що я не міг просто встати і зав'язати цю мотузку, бо нога не працювала. Я, якщо навіть спущуся по мотузці, внизу битий бетон. А я можу пересуватися тільки повзаючи. Скоріше за все, якщо я буду реально повзти до того входу, який залишився, то мене закидають скидом.
0: Зранку Ботану пощастило та й годі. Ворожий дрон відлетів в іншу сторону, не дивився. Хлопці вибігли, бігом його підхопили, затягли на позицію, перетягли турнікетами.
2: Далі пікніка як такого вже не було. Ми не могли контролювати ніякий сектор. Все, що нас залишилось, це 6-та година, щоб просто нам пішов і не розстріляв нас в спину. Під'їзд був складений повністю. Сходи склало, тобто нам вихід на сектор наверх, ми не мали можливості вже вийти.
1: Ось так от зустрічаєш своїх 32 роки. На секторі в Торецьку. От така красота відбувається.
0: Це було найтяжчим моментом. В такі моменти йому дуже хотілося спати. Обравши мить, Космо заплющив очі. А коли розплющив, йому здалося, що все-таки він збожеволів.
2: Я собі просто спав. Мене прийшли будити побратими. Почали мене будити словами «Космос, вставай», каже, «на сектор треба». Думаю, йоки, я ж вроді ж тільки ліг, да не могло так швидко, типу, час пройти. Я відкриваю очі, дивлюсь, вони стоять з окопною свічкою і з бутербродом з ковбасою. І вітають мене з днем народження.
5: День народження тебе, день народження тебе, день народження тебе вітає, день народження тебе.
6: Сначала же...
5: О, молодець.
6: Желання загадав?
0: Після такого святкування дня народження алабамці і місцеві хлопці протрималися ще кілька днів, дочекалися ротації. Вони залишили пікнік. Проте, якби хтось підозрював, яким буде повернення, то не ступив би звідти і кроку.
7: Быстрее! Крайні! Крайні! Крайні!
2: І в той день, 10 березня, приїжджають хлопці на ротацію. Получається, вони забігають на позицію, і ми вже починаємо, відповідно, ми йдемо в ББМ, починаємо грузитися. Все загрузилось нормально. ББМ рушає. По нам, те, що пам'ятаю, вроді би, мінімум 3-4 скіда було зразу. Нічого, ми їдемо далі, все. Як так склалося, ми заїхали на терекони, і на тереконах просто машина загрузла. Все, вона не вперед, не назад, не всі чотири колеса були пробиті. І, типу, саме страшне, що я боявся, це почути цю фразу, іменно там десант земля.
0: Далі калейдоскоп подій, за яким неможливо слідкувати. Поранений Ботан пам'ятає все уривками.
7: Ми спісилися.
4: Мене притягнули десь метрів 150 вздовж посадки в потрібний бік, і хлопці вже просто теж від втоми не могли. Далі плюс почали працювати вже по нам перші дрони. Вони мене приховали під якими були кущами, саме в метрів на 50 відповзли до по там каналу, цей траншея вздовж дороги. І намагалися там, скажімо так, відтягнути на себе дронів, але і самим приховатися. В той момент якраз

0: Гаймарса прилетів скіт прямо в нього, і ну, прямо він на місці загинув.
1: Вони тікали від дронів, які дзищали над головами, але це була рулетка. Пощастило далеко не всім.
2: І ми спішилися, розділилися на дві групи, щоб ну, все одно не йти великою купою. Ми розділилися на дві групи, тобто старались все так, як правильно робити, йти на відстані там, 10 метрів один від одного. І в один просто з моментів я почув, що наді мною зищить дрон. Не знаю, це правильно я робив, неправильно. Я просто почав бігти вісімкою. Ну, тако змійкою бігти. Чого я так захотів? Не знаю, щось на підсвідомості спрацювало чи що. Я просто в один з моментів, коли я відходжу вліво, і в метрі біля мене падає цей скіт. Попадає, ну, б'є мені в дві ноги, вправу, вліву. Збиває мене з ніг. У мене ще аж права штанина загорілася. Я просто падаю, кричу, що я 300, я відчуваю, що в мене пече нога. Я тако повертаю голову, вона горить. Я її гашу, я розумію, що це зараз буде другий. Треба вставати. Типу, я ще встаю, 100 метрів пробігаю, я вже не бачу хлопців своїх.
1: Космос приготувався до смерті. І саме в цю мить Ботону пощастило. За ним приїхала евакуаційна машина. Але лише вона зупинилася, а він завантажився – прильот. В стоячу ціль прилетів FPV, навколо був лише вогонь.
0: Я залишився в машині, машина почала палати. Ну, я вибрався з неї в ті ж кущі біля краси, де я знаходився. Поки машина горіла, я знаходився біля нього. В якийсь момент почав літати черговий дрон, знов мене помітив, виявилося, що це дрон орків. Щось близько 5 скидів лягло десь поруч, я не знаю, ну, типу, не один не попав прямо по мені. І треба було кудись ховатись, бо вони працювали, поки не доб'ють. В цей момент я зрозумів, що машина, в принципі, вже майже догоріла, можна сховатись під нею.
3: Та посилочку.
4: Та забрали нам бутилки, махав.
3: Та бутилки?
4: Да, ну, він махав посилочки і бутилки.
1: Космос готувався помирати. Вірніше, подорожче продавати своє життя. Надії вижити не було.
2: Я бачу, що біля мене недалеко шахта турецька, а там сидить. Я просто розумію, що в будь-який момент вони можуть звідти двинути в мою сторону. Типу, і щось треба буде приймати, якесь рішення. Дістав, подивився магазини. З 10 магазинів 5 в мене було повних. Тобто 150 патронів. Я всі повні магазини собі під ліву сторону поскладав. Ну, в силу того, що я правша, то магазин пересібаю лівою. І думаю, що... Ну, тако думаю, ну, хвилин 5 я протримаюся. Думаю, а далі що? Полон? Ні. В полон я не піду. Полапав, в мене є граната. Думаю, в полон я піду здаватися. Граната без щеки, граната між мною і бронежилетом. І думаю, піду здаватися, ніж не все одно почне з мене бронежилет знімати. Думаю, дай ще одного за собою, дай затащу.
1: Ботон і Космос балансували на межі. Один під палаючою машиною, другий готується до останнього бою. Здавалося б, це все. Вони вичерпали щастя до дна.
0: Десь вже в день, мабуть, по обіду, коли я сидів і думав, як куди мені повзти, вже вивчив мапу, куди мені треба бігти, спробував відправити кілька повідомлень по з мобільному інтернету до керівництва. Нічого не дійшло, він не ловив мережу. Як потім з'ясувалось, воно дійшло. В кінці кінців по обіді дрон мене знайшов, що я під машиною. І після цього спочатку скинули воду з запискою і пілпаком, що вони мене знайшли, і от там таблетки, такі-то, такі-то, вода, там батончик якийсь був. Потім прилетіла ціла FPV-шка з 1,5-літровою пляшкою води. Я стільки напив останній тиждень. У нас на добу було по пів літра, бо інакше вода б закінчилася зразу. Тут 1,5 літра зараз, ого. І вже десь, коли почало до вечора йти, скинули радійку.
1: Врешті ББМ-ка знайшла і забрала знеселеного Ботана. Трохи згодом суміжники знайшли і евакуювали Космоса.
5: Давай, закривай! Я...
1: Машини мчали крізь дим і вибухи, залишаючи пікнік позаду. Вони вирвалися. Але інші їхали на останню позицію, яка захищала місто. Адже поки копи там, місто тримається.
6: За свою країну.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч.
8: Постріл!
7: Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Майже 23-я у Києві. У національному марафоні працює канал 1+1. Як завжди, на початку нової години ТСН доповнює інформаційну картину п'ятниці, 15 травня. Головна емоційна подія дня – наші вдома. Додому із російського полону повернулися ще 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі тисяча на тисячу. Про нього домовилися за посередництво Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Більшість із них були у російському полоні ще з 22-го року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧАЕС. Про перші емоції на рідній українській землі. Далі без коментарів.
5: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
6: Тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте наших хлопців, те, що вони залишилися, всі вони там мучаться.
7: Ми вірили до кінця, і ми знали, що наша країна нас забере. Дуже вам дякую всім.
8: Матусю, я вдома, я дуже сильно тебе люблю.
9: Скільки вже яблуко не їв?
10: Вдома. Вірте, наші хлопці. І ми будемо за країну стояти далі, захищати. Всім, чиї рідні знаходяться в полоні, не переживайте. Наші хлопці дійсно показують велику сміливість.
5: Слава Україні!
4: Три ключові загрози і відповіді на них. Володимир Зеленський провів термінову нараду із керівниками сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора і нові плани ворога ударити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля втягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів із білоруської території. Або знову на Чернігівщину та Київ, або на одну із країн НАТО. Наші сили оборони вже посилюють північний кордон, плани реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопило документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілить у майже два десятки так званих центрів ухвалення рішень – політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента у центрі Києва і заміська резиденція Зеленського. Ось що на це відповів президент України.
11: Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
4: Запоріжжя надвечір знову опинилося під прицілом росіян. Шахедами вони знищили кілька будинків у приватному секторі. Відомо про трьох поранених. Детальніше про обстріл розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
12: Сильний гул, потужний вибух, а після пожежа надвечір російський шахет влетів у це подвір'я, знищивши частину будинку. Вся родина у цей час була вдома. Поранення дістала пані Ольга. Дивом не постраждав її трирічний онук.
13: Такий гул, наче дуже-дуже близько, і як вибухне, все посипалось, я тікати, дивлюсь, машини загорілись. Ми якраз дитину купали. Добре, що не вийшли на вулицю.
12: Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджено з десяток будинків. Два з них фактично знищені російським безпілотником.
14: Зараз розпочаті аварійно-рятувальні роботи, працює «Кобра» по розкриттю, по демонтажу зруйнованих покрівель і накриття їх плівкою для того, щоб ізолювати від дощів.
12: Родина, яка залишилась без даху над головою, тимчасово оселиться у родичів. Поки на місці працюють комунальники, протягом суботи фахівці обіцяють обстежити територію та визначити ступінь руйнації. А до цього удару російський FPV-дрон цілив у багатоповерхівку. Там минулось без потерпілих. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: День жалоби сьогодні у Києві. Напередодні жертвами російської атаки стали 24 людини, з них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 4 сотні отримали психологічну допомогу. 14 травня російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальну операцію там уже завершили. І сьогодні вранці підрозділи ДСНС прийшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Російська атака по Україні минулої ночі була наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин. І основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. І детальніше про ракети, якими Росія била по Україні під час останньої масованої атаки. Ці свіжі партії ракет містять значну частку і західних компонентів. Там можуть бути деталі як 25-го, так і 26-го року випуску. Про це у розмові з журналістами повідомив Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Тобто спільних зусиль, спрямованих на блокування постачання Росії компонентів, поки що недостатньо, додав він. Але є і гарні напрацювання. Зокрема, Сполучені Штати за останній рік зафіксували понад 10 випадків, коли вдалося виявити і зупинити канали постачання складників на мільйони доларів. Також Україна взаємодіє з іншими виробниками компонентів, які опиняються у смертоносній російській зброї в обхід санкцій. Київ відпрацював механізм передачі зразків із виявленої російської зброї для аналізу виробникам. Компоненти регулярно відправляють партнерам у Європі та Сполучених Штатах, і ефект від цього є. Наприклад, за спостереженнями у шахедах зменшується кількість західних складових, але збільшується частка китайських. Щодо ракет, то про помітні зміни поки що говорити рано, але, за словами Власюка, все-таки складається враження, що Росія не має стабільного доступу до всього обсягу компонентів, який їй потрібен. Це підтверджують окремі розвідувальні дані. Ну і цей масований обстріл стався після так званого перемир'я на 9 травня. Росіяни боялися за свій парад, але, як ми бачимо, просто як завжди використали час, щоб накопичити зброю. А дату удару вибрали, коли в Пекіні зустрічалися американські і китайські лідери. Аналітики припускають, що це було навмисно, щоб продемонструвати, що Росія не така безпомічна, як виглядала на параді. Смертоносна атака Росії по Києву може підірвати мирний процес. Про це під час повернення з Китаю сказав журналістам президент США Дональд Трамп. І додав, із Сі Цзіньпіном вони говорили і обидва погодилися, що хочуть припинення бойових дій. Що ж до самих домовленостей у Пекіні, фантастичні торговельні угоди та схожі погляди на Іран. Так їх описав Дональд Трамп і назвав ці дводенні переговори дуже вдалими. Мовляв, обговорили найважливіші питання. Зійшлися у поглядах на те, що Іран не повинен мати ядерної зброї, конфлікт слід завершувати, морські протоки мають бути відкритими, а торгівля нафтою – вільною. У Пекіні заявили, що зустріч сприяла світовій стабільності. Відомо, що питання війни в Україні також обговорювали, але гучних заяв з цього приводу немає. Не оминули питання Тайваню. Дональд Трамп застеріг Тайбей від проголошення незалежності від Пекіну. За його словами, Штатам доведеться подолати 9500 миль, щоб воювати, а він цього не хоче. Тож волів би, аби всі заспокоїлися. А ще під час візиту Сі Цзіньпін провів Трампу екскурсію рідкісною частиною своєї резиденції – садом із кількасотлітніми деревами. Президент США зразу запитав, кого ще зі світових лідерів Сі туди приводив. І отримав відповідь, що Путіна. До речі, російський диктатор поспіхом зібрався до Китаю. Прилетіти може із одноденним візитом уже наступного тижня. Тим часом Трамп назвав китайського лідера своїм другом.
15: Ми обговорили питання Ірану. Наші погляди на те, як ми хочемо вирішити цю ситуацію, дуже збігаються. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протоки були відкритими. І ми вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити. Тож наші відносини дуже міцні. Наразі ми налагодили нові відносини між нашими двома країнами – конструктивні та стратегічні. Цей візит можна назвати знаковим, і ми досягли значного порозуміння щодо результатів співпраці.
4: Ну а Путін отримав свій квиток до Гаги. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, тепер Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду. І це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть іще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним вже навіть знайшли локацію для розміщення початкової так званої скелетної фази в міжнародній зоні Гааги. Про це повідомила генеральна директорка з питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Бакер. Хоча оголосять її пізніше.
16: Це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з трьох континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому в нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати.
4: Не вдалося і з Ізраїлем спробують в Туреччині. Судно із викраденим українським зерном після спроби розвантажитися в Ізраїлі прямує до Туреччини. Про це в коментарі виданню The Times of Israel повідомив посол України в Ізраїлі Євген Курнічук. Нині судно «Панормітіс» чекає дозволу увійти до турецького порту. За словами дипломата, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора вже працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати вантаж. Нагадаю, наприкінці квітня розгорівся дипломатичний скандал, коли ізраїльські медіа написали, що судно з імовірно викраденим зерном із окупованих територій України прибуло в бухту Хайфи і чекало дозволу на вхід у порт. Після цього МЗС України викликало посла Ізраїлю для пояснень. Ба більше, президент Зеленський сказав, що Україна запровадить санкції проти тих, хто перевозить крадене українське зерно і намагається на цьому заробляти. Ізраїль же вимагав офіційних доказів та звернень. Коли ж ізраїльські посадовці отримали документи і почали виконання запиту від України комплексу процесуальних заходів, судно «Панормітіс» покинуло територіальні води Ізраїлю. Утім, кримінальне провадження це не припиняє. Андрій Єрмак, очевидь, проведе вихідні за ґратами, бо Вищий антикорупційний суд не зможе перевірити, чи надійшла на рахунок необхідна сума і виписати довідку для того, щоб Єрмака випустили із СІЗО. Поки що із необхідних 140 мільйонів гривень вдалося зібрати 58 мільйонів і 800 тисяч гривень. Зокрема, 30 мільйонів вніс за Андрія Єрмака відомий футболіст і тренер Сергій Ребров. Про це повідомляють схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Напередодні адвокату Єрмака вдалося назбирати ще 14,5 мільйонів. Запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента оголосили напередодні. 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні дипломатичні паспорти і заборонив спілкуватися зі свідками та фігурантами справи. Зокрема, з Тимуром Міндічем, Олексієм Чернишовим та астрологиною Веронікою Анікієвич, яка в справі фігурує під іменем Вероніка Феншуй Офіс. Екс-керівника Офісу президента Зеленського підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині, отриманих, зокрема, від корупційних схем в енергоатомі та оборудок із цінними паперами. Андрій Єрмак усі звинувачення відкидає. Одна жінка загинула, ще трьох людей поранено у Дніпрі. Ягуар вилетів на зупинку у спальному районі міста. Там якраз були люди. Як встановили у поліції, трагедія сталася в результаті зіткнення двох машин. ЗАЗ виїхав на зустрічну, там на великій швидкості нісся ягуар. Від удару останній вилетів на тротуар. Жінка, яка йшла там, загинула. Ще один пішохід та обидва водії дістали поранення. За попередніми висновками слідчих, обидва кермувальники були тверезі. З якою швидкістю їхали обидва авто, має встановити експертиза. Ну а нападника, який застрелив одного поліцейського, а іншого поранили, під час затримання ліквідували на Хмельниччині. Його пошуки тривали кілька годин. Усе сталося в селі Терлівка. Попередньо відомо, наряд патрульної поліції переслідував водія, якого суд позбавив права кермування. В якийсь момент водій зупинив авто і побіг у свій двір, а повернувся зі зброєю. І вже за секунди пролунала автоматна черга. Смертельні поранення дістав 33-річний капітан Сергій Чорний. Його напарник почав відстрілюватися, він поранений, його ушпиталили. Сам стрілець утік до лісосмуги. Під час втечі кинув гранату у бік автівки лісівників. Вони не постраждали. На місце вирушили спецпризначенці. Коли зловмисник помітив їхній бронеавтомобіль, знову відкрив вогонь, кажуть в поліції. Його застрелили. На місці ще продовжують працювати слідчо-оперативні групи та криміналісти.
17: Сховайте зброю!
4: Україна у фіналі Євробачення. Співачка Леле, яка вчора пізно ввечері виступила на сцені пісенного конкурсу у Відні із піснею «Рідним». Номер був лаконічним, на подіумі лише співачка та бандурист Ярослав Джусь. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні – вокаліз на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволеною результатом. У соцмережах люди також показували свої переживання і очікування, чи вийде у Лелеки витягнути складну партію. Думки розділилися. Хтось повністю захопився вокалом, а хтось вважає, що у кінці Лелека трохи перемудрила. У будь-якому разі Україна тримає свій рекорд. Ми єдина країна, яка завжди виходить до фіналу Євробачення. А ще глядачі жартують. Цьогоріч організатори, напевне, зрозуміли, в українців і так нервів немає. Тому про вихід до фіналу України оголосили майже зразу. Минулого Євробачення інтригу тримали до останньої секунди. Від Павліка Морозова і Чапаєва до Мазепи та Петлюри. У час, коли триває активне обговорення національного пантеону героїв, ми поговорили із екс-президентом Віктором Ющенком про шлях, який пройшло українське суспільство. Чому тоді ідея пантеону, яку він просував, не була реалізована? Чому указ про присвоєння звання Героя України Бандері Ющенко зачитував сам? Хто має бути у національному пантеоні героїв? Ці теми ми порушили у час, коли виповнюється 990 років з моменту першої письмової згадки про одну із найдавніших наших святинь – Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Для історії України це культова споруда руської доби, значення і масштабу на рівні із Софією Київською. Як кажуть історики, це доказ історичної суб'єктності України. І про це теж мій колега Руслан Шаріпов поговорив із Віктором Ющенком, який ось уже кілька років є амбасадором Спаса Чернігівського. Дивіться, а підсумок доби підіб'ємо опівночі.
18: Знаєте, я особисто запам'ятав вашу першу публічну появу після повномасштабного вторгнення в Чернігові біля Спасо-Преображенського собору. Це був 2024 рік.
19: Так.
18: Потім ви були почесним гостем на події, яка відбувалася в Софії Київській, пов'язана з Спасо-Преображенським собором, де показували артефакти. І в моїх очах ви стали таким амбасадором. Чому саме ця будівля і яке є значення історичне для нашої історії?
19: Для мене це велика честь. І ту оцінку, і ті слова слухати, які ви щойно сказали. Насправді, я почав би з того, що коли ми так занурюємося у таку історичну глибину, як Спас Чернігівський, Спас, який, ну, можна почати із факту того, що це перша мурована сакральна споруда Русі. Само по собі це вже величаво, правда? Перша споруда. Це споруда, яка старша Софії Київської. Не на дуже довго, але 12 років. Це така віха, яка дуже чутливо відмежовує точку нашого становлення. А тут я хочу про історію, про сакральну культуру сказати, що було б великою помилкою сприймати це як історичне хобі, культурницьке хобі, відноситися до цього як дехто відноситься там до культури як такої взагалі, що це просто втіха, задоволення бачити і усвідомлювати це. Насправді мова йде про один із фундаментальних базових фактів нашого національного усвідомлення, а точніше можна сказати, це один із базових історичних фактів нашої суб'єктності. Бо в часи, коли ми живемо, якщо ви подивитесь на політичну карту, ви в 99 випадках будете дивитися на держави політичних націй. А політичні нації – це спільноти, які збазовані на мові, на другому місці стоїть культура. Так от в даному випадку ми говоримо про один із фундаментальних суб'єктних факторів становлення нашої нації. Це той ключовий аргумент, який поряд з мовою дає право, глибинне право нам опиратися на ці стовпи, на яких тримається український світ. І тому, вкотре я скажу, це не хобі в мене. Це відчуття того, якщо ми хочемо розбудовувати українську національну державу, не забудьте, будь ласочки, що базовою частиною цього фундаменту є мова. Українська мова. Це не в тому плані, що ви повинні знати одну українську мову. Ви повинні знати 15 мов. І ви будете тільки більш конкурентним. Але майте на увазі, суб'єктності вам дає українська мова. Українська. Тому поляки плекають польську, французи – французу, а українці – українську. А не російську, вибачте. Я нікого не хочу ображати. І тому, коли ми приходимо до другого знаменника – місії історії, то історія дає нам таку ж саму суб'єктність, як дає наша мова. Проблема тільки в тому, що історію ми дуже часто програвали. І ви можете подивитися там, ну, наприклад, на столиці України. Ви майже не знайдете пам'ятників, які поставили наші князі чи наші гетьмани. Але ви добре знайдете рясно усіяно пам'ятники, які ставилися при совітах, червоних совітах, московських совітах, бо вони ставили маркери, у яких повинна українська нація трансформуватися в забутті і переходить до общності совєтський народ. Тому чутливо нам показувати, що в нас є своя історія, що в нас є своя пам'ять, корінна пам'ять, базова пам'ять для нашої нації. І тому, коли ми повертаємося до теми Спаса Чернігівського, насправді це, можна сказати, під першим чи під другим номером історична пам'ятка, яка засвідчує початок нашої глибокої сакральної історії.
18: Віктор Андрійович, ви своїм прикладом про пам'ятники, мені здається, підвели до дуже актуального питання, яке зараз обговорюється на державному рівні, це пантеон національних героїв. Ми чуємо це на найвищому політичному рівні. Якою була ваша перша реакція, коли ви почули про те, що Україна планує створити пантеон національних героїв, як президента, який зробив найбільший внесок в популяризацію історії?
19: У нас було декілька варіантів, як сформувати і реалізувати в Україні проект національного пантеону. Мотивація була для мене дуже проста в тому сенсі, що якщо ти приїздиш та практично в будь-яку країну з офіційним чи державним візитом, перше в програмі є місце, яке зобов'язує тебе приїхати до пам'яті національних героїв той чи іншої нації і покласти квіти в знак шани до їхніх подвигів. От поїдьте, будь ласка, ну, наприклад, там, в Варшаву. Ви понесете перше, перед тим, як програма ваша офіційно буде запрацьована, ви понесете букет квітів до героїв Польщі. Поїдьте, будь ласка, там в Азербайджан. Ви понесете перші квіти до героїв, творців держави Азербайджан. Поїдьте там в Грузію. Аналогічно митцям культури, які найбільше зробили внесок у грузинську культуру. Якщо у вас тематика культурницька, ви будете класти квіти там. Коли ми звертаємося до обставин українських, ну, само по собі печально стає від того, що у нас була така славна княжа доба. Наших князів часто називали тестями Європи. Можна покласти квіти, живучи в Києві, до наших величавих князів, які творили нашу державу Русь? Ні? А чому? Вони майже 2,5 сотні років творили одну з найбільших держав Європи. І в нас не залишилося жодної історичної пам'яті, в нас не залишилося жодного історичного поховання. Ну яка нація має пробіл майже в 300 років? У неї нема лідерів, які покояться, яких величають, шанують.
18: А в вашому уявленні пантеон – це обов'язково про те, щоб був прах цієї видатної особистості?
19: Не тільки. Не тільки. Мова йде про цілий ряд, хоча і прах. Ви знаєте, коли ми вже, ну, наприклад, там тема Ярослава Мудрого. Да? Після тих досліджень, які відбулися, після того, як відкрили декілька років назад саркофаг, і коли там, власне кажучи, не побачили тих останків, почалися легенди, міфи або історична правда про те, де можна знайти останки або частину останків нашого одного із самих знаменитих князів. Звісно, виникає потяг, ну нам треба це всю річ матеріалізувати, чи наявними останками, чи місцем пам'яті, як місце шанування цих людей. І тому княжа доба, звісно, виникає перше запитання, що вона повинна бути відзначена в нашій пам'яті і в нашій шані. Чи ми говоримо там про козацьку добу і говоримо про гетьманів? Ну, як трапилось так, що знову ми говоримо майже про майже 2 сотні років козацького гетьманського управління, одної з найбільшої ліберальної системи управління в Європі тих часів, коли вся Європа владу передавала від батька до сина, і це канон був такий. А у нас формувалися такі лояльні демократичні процедури, коли були роки, коли в нас на один рік було три гетьмани. Тому що один якийсь проступок зробив, другий там не зберіг козаків на поході чи на війні якісь. Тобто ми дивилися дуже вольно на те, хто нами буде керувати, хто буде представляти козацьку державу. Дуже унікальна філософія політичної моделі була. Але філософія – це цікава, але у нас немає жодного із останків гетьманського часу.
17: Але, Віктор Андрійович, якщо ми говоримо про гетьманів, то тут ми не можемо не згадати Батурин і роки його розквіту за вашої каденції президентської. Для тих, хто був в Батурині і знає, а для тих, хто не був, то зараз дізнається, що там є вже пантеон гетьманів, який був споруджений 2009 року. Це 5 фігур гетьманських, які стоять, схилившися над мапою Соборної України. І серед них гетьман Іван Мазепа. Ми знаємо про те, що Іван Мазепа був похований в Галаці, в Румунії, за межами України. Це сучасна територія Румунії. І в 2017 році поширилася новина по багатьох медіа про те, що ви ініціюєте пошук поховання, праху гетьмана Івана Мазепи. Я особисто був в Галаці, був на цьому місці. Я знаю, що там під час комуністичного режиму в Румунії збудували багатоповерхівку.
19: Так.
17: Тобто церкви вже немає, де був похований Мазепа, і це задній двір багатоповерхівки. На вашу думку, наскільки реально знайти прах гетьмана Мазепа і повернути його в Україну?
19: Проблема не в тому, як знайти гетьмана, останки його. Да? Насправді, тим людям, яким займалися цим питанням...
17: А наскільки реально знайти прах гетьмана Мазепа і повернути його в Україну?
19: Проблема не в тому, як знайти гетьмана, останки його. Да? Насправді, тим людям, яким займалися цим питанням, місце його поховання відоме, і вони легко перстом можуть показати для археологічної розвідки, звідки треба дослідити, скільки метрів пройти, щоб підтвердити наявність останків гетьмана. І скоріше всього так воно і є, ніж їх відсутність. Бо вся історія його четвертого поховання досить досліджена. Сьогодні археологічні методи такі, що для того, щоб розуміти, як починати ці розкопи, база даних є. І ви пам'ятаєте, що між Галицьким університетом і Чернігівським університетом підписана міжуніверситетська угода, де спільнота університетська з одної і з другої сторони взяла на себе місію посприяти проведенню відповідної археології.
17: А що

0: затягнуло момент самої археології, тому що новина це була 2017 року, зараз 20, вже 9 років минуло.
1: Ми знайшли фінансування цього заходу, це приватне фінансування, бо одна із, як би сказати, речей, до яких я завжди тяготію, кошти на такі речі повинні спонсоруватися сторонами чи бізнесом, які відчуває у собі патріотичний обов'язок для такого роду акцій. І тому така сторона є для проведення цих робіт. Питання політичної волі, тому що, ви розумієте, зайнятися археологією і потім перепоховання – це тема політична, це не просто хобі, що ми давайте знаємо, де наш улюблений гетьман знаходиться. А мова йде про державний статус цієї політики, високі політичні контакти, належне співпраця археологічних інституцій, інституцій молодіжних, бо мені хотілося, щоб такого роду проекти, перш за все, робило молоде покоління. Тому що ця акція, вона додає того національного усвідомлення, яке мені хотілося, щоб у слідуючих після нас покоління це усвідомлення було домінантним. І тому такі речі, вони гарно клонують національне розуміння і національне усвідомлення. Тому питання було лише, якщо в Україні ми проходимо до політичного рішення щодо національного пантеону, тоді, звісно, один із перших героїв у сьогоднішній редакції, на мій погляд, повинен бути герой, який сьогодні на своїх плечах виносить тяготи війни із московітами. Це є наш перший герой сьогоднішнього дня. Це наші святі, це наші великі, молоді люди, які жертвують кожен день саме дорогим. І ради України, і творячи таку велику українську справу. Це з одної сторони. Це той невідомий солдат, яких, на жаль, у нас багато, який повинен знайти своє упокоєння у цьому пантеоні. Мені так здається. А тоді вже виникає питання по таких велетам, як гетьман Сагайдачний, який дійшов до Москви, під мурами червоними став. І це той покоритель, який дає гарний приклад нації, що відносини із тим віковічним ворогом, яким до цього була Росія, це відносини, які збазовані на твоєму натхненні, на твоїй візії, кінець кінцем на твоєму духові. І сьогоднішня війна нам показує, що, ви знаєте, якщо ти володієш цією дефініцією, глибокою національний дух, тебе завжди буде перемога. Це історія, по суті, 300 спартанців. Як 300 чоловік, багатотисячне військо Дарія перемагає. Послідуюче питання, звісно, Іван Степанович Мазепа. Один із кращих гетьманів України. Ну, його місце не в галаці, вибачте, у його боки вже болять там. Розумієте, скільки сторіч лежать у чужій землі. Хоча, ви знаєте, мене приємно здивувало, коли в одному із візитів туди, коли я побачив погруддя Івана Степановича, на якому відбиті декілька букв із його імені, і мене якось одолав гнів невеличкий. А потім, коли приїхали на місце поховання Івана Степановича, і по дорозі я розпитав у наших українських представників громади Галаса, як відноситься жителі міста до Івана Степановича Мазепи, то мені дали три аргументи. У Галиці 4 мікрорайони, як у місті. А знаєте, як перший мікрорайон називається?
0: Мазепа.
1: Мазепа 1. Знаєте, як другий мікрорайон називається? Мазепа 2. Знаєте, як третій мікрорайон? Мазепа 3.
0: От про третій не знав, перший і другий знав.
1: Мазепа 3. Четвертий я вже забув, не Іван Степанович Мазеп, вже якийсь другий. Тому ми зараз прийшли до переконання, що незалежно від того, яка влада, нам потрібен національний пантеон. І туди будителі держави повинні побачити своє місце упокоєння, перепоховання. І у нас цих героїв багато, які розкидані по чужих землях, по чужих містах, країнах. Тому це хороше, велике національне діло, і я втішений, що його вдалося підвести вже майже до політичного рішення, політичного акцепту, і тому я вважаю, що це велика національна робота.
0: Віктор Андрійович, за вашої каденції в 2008 році теж піднімалося питання створення національного пантеону. Що тоді пішло не так, не дозріли ще? І на вашу думку, чи дозріли зараз? Саме суспільство, не політичне керівництво.
1: Я думаю, я пишаюся українським суспільством, яке за от 35 років пройшло таку школу національного переосмислення. Насправді ми стали нація дорослою за цей час. Ми із квазі-нації стали насправді нацією, яку гордимося не тільки ми. Коли я дивлюся у мережах оцінки, виступи, короткі фільми громадян Америки, як вони пишаються українцями, я багато зустрічаю в Україні людей, які добровільно і з жертвою величезною роблять цю партнерську роботу. Знаєте, пару років назад ми збирали кошти у 4 штатах Америки для будівництва житл для громадян, переселених із Луганської і Донецької області. І на одному із виступів, це, здається, було в штаті Юта, на трибуну виходить мама, яка розповідає історію своєї родини, і, зокрема, історію свого сина, який добровольцем пішов допомагати українцям боротися проти ворога.
0: Американка вона?
1: Американка. І він загинув тут. І мене вразило, як ця мама в другій частині промови своєї коротенької каже, якби він зараз от двері відкрилися, він зайшов у цей зал, підійшов до мене. Це уява мамини, але вона досить буквально розповідає про це. І попросив мене благословити, щоб він знову пішов на боротьбу в Україні із російським ворогом, вона мені каже, пане президент, я б його благословила. Знаєте, я, можливо, перший раз, згадуючи цей епізод, сьогодні не плачу. Яке це велике серце матері, яке дозволяє, з одної сторони, розуміти ту місію, яку виконують сьогодні громадяни України, воїни України, який високий символ не тільки для себе чи для Європи, але й для далекої Америки. Цей подвиг знаковий, важливий, подвиг, який робить український воїн, який робить українська нація. Адже ми сьогодні розуміємо, що краще цю мілітарну, безпекову роботу в Європі, наприклад, крім українців, ніхто не зробить. Нас не можна замінити ніким. А ти гордишся своєю нацією. Тому, коли ми говорили про пантеон...
0: Ну і чи дозріло суспільство, чи не дозріло?
1: Перші рази зрозуміло, що список, особливо перших 15-20 імен, він досить мінливий був, тому що багато із тих героїв, ну, наприклад, я, щоб не драматизувати дуже, навіть говорячи про Мазепу, ви не думаєте, що мені політика по утвердженню місії політичного образу Івана Степановича давалась дуже легко. Знаєте, кожна аудиторія, з яких я починав, я думаю, відсотків на 60, спочатку були заражені бацилою. Пане президент, так ви ж говорите про зрадника. Мазепинці – це зрадники. Петлюрівці – це зрадники. Бандерівці – це зрадники. А тоді, коли починаєш запитання вслух задавати, а кого вони зрадили? Із вас, із ваших дідів, прадідів. Насправді вони були великі українці. Вони все, саме дороге, що їх було, віддали ділу української пам'яті, українського відновлення. Можна сказати, навіть українського становлення. В чому ж їх зрада? І коли, ви знаєте, я ніколи не забуду, коли я зачитував, це єдиний указ, який я зачитував сам, про Степана Андрійовича Бандеру.
0: Це 2010 рік, присвоєння йому звання Героя України.
1: Присвоєння звання Героя. Я кожну секунду пам'ятаю, яка реакція була залу. А сьогодні мільйони українців на вітання «Слава Україні» відповідають героям «Слава». Це так Степан Андрійович казав. Прийдуть часи, коли на вітання «Слава Україні» мільйони людей будуть відповідати героям «Слава». Оце сьогоднішній день. Чи ми говоримо там про Симона Петлюру? Чому це він не державник? Чому Київ не може... надати місце невеличке для того, щоб у Києві стояв пам'ятник лідеру української державності в самі, можливо, складні часи початку другого десятиліття ХХ століття. Чому немає місця Павлу Скоропадському? Хіба це не ваш герой? Чому у нас тільки Павліки Морозови, Щорси, Чапаєви і таке інше? Це ж не наша історія. Це не повинно бути нашою пам'яттю. Хтось шанує їх, будь ласочка, там велика Росія, там знайдеться Павліком Морозовим, Чапаєвим, Щорсом, зрадником і другим зрадником там знайдеться місце, там їм будуть героїв давати. А в нас є свої герої. Тобто це знаєте, це не одноходовка. Ти повинен багато разів про це говорити, як президент, і ти має на увазі, що у тебе не буде швидкої перемоги і швидкої трансформації. Бо ти говориш, спілкуєшся з людьми, шануєш їхню позицію, але разом кожне твій виступ, твоє слово повинно вивершувати оцю благородну місію національного становлення. І ти вибираєш ті приклади, які не приймаються. Але попрацюй 2-3 роки, можливо 5, можливо 10, да? І вони будуть зразком того, як треба служити своїй нації. Сьогодні, я думаю, із того, що 15-20 років назад для мене було важко робити, сьогодні це вже вирішені національні питання, і ти легко розумієш, і я переконаний, що коли ми говорили про Івана Степановича Мазепу, ми зробили відповідний гарний пам'ятник і хотіли знайти місце у Києві. Київ не приймав. Тоді друге, що захотілося, подарувати цей пам'ятник Полтаві. Як українському герою, який боровся проти окупанта російського. На жаль, він тоді програв. Але він герой. Полтава не прийняла.
0: Віктор Андрійович, контекст – це 2009-2008 роки, так?
1: Так, це коли ми з його святістю Філаретом домовилися, що кінець кінцем пам'ятник у Полтаві приймуть на території українського храму у місті Полтава, де він і зараз стоїть. Але мені хотілося, щоб полтавчани мали більшу динаміку самопізнання. Я думаю...

0: і пам'ять мають один корінь. Те, що ви візуально бачите, це найкраще формує ваше глибинне усвідомлення, кінець кінцем, і підводить вас до відповіді, хто ви такий. От у чужих пам'ятниках, у чужих символах ми ще довго будемо залишатися не просто в чужому часі, ми будемо залишатися в чужому вимірі, не українському вимірі. Тому, коли Київ так довго-довго приймав рішення про розміщення на площі Слави погруддя Пушкіна, бо точилася ж дискусія, який він геній. А я багато разів казав, так питання не про генія йде. Питання не йде про те, як він майстровито складав рифму. Зовсім не про те. Питання йде про те, що це російський маркер у вас у самій головній площі Києва, площі Свободи. І людина, яка появляється на цій площі, дивлячись на погруддя Пушкіна, вона і трансформує уяву своєї свободи через маркер Росії. А якщо я далі вам скажу, а далі ви там подивіться на поховання Іванове, Петрове, Сідорове, Вічний Огонь, тобто вам прищеплюють, що слухайте, хохли, ви розумієте, хто вас звільнив? Кому ви завдячуючи волі своїй? А там далі Ватутін. Тобто образи такі, що нація, яка найбільше поклала життів у Другій світовій війні, а ми зараз знаходимося в музеї Другої світової війни, 13,5 мільйонів Україна втратила в Другій світовій війні. Із 27 мільйонів совєтських жертв. Але ж на парад чомусь їдуть до Москви. Підміна визволителів. Ми вже навіть забули, як військові польові воєнкомати в Україні підбирали в кожному місті чи в кожному селі десятки тисяч, сотні тисяч молодих хлоп'ят, які йшли дітьми полків, 14 років, бо на війну потрібні були воїни. Тобто я підвожу до того, що забута пам'ять, вона нас доганяє і кожен день приносить такі уроки, що краще відверто, глибинно запам'ятовувати їх своєчасно, формувати історичний, правдивий простір, не втрачати пам'ять і не користуватися чужою, нав'язаною пам'яттю. І тому я скажу, що на сьогодні питання національного пантеону, мені здається, що воно вже поза дискусією. Поза дискусією. Ми розуміємо, що хто може бути першим, другим, третім, двадцятим там нашими героями, які відзначилися в нашому національному вивершенні, становленні. І, чесно кажучи, мені приємно, що те, що для нас було актуальним там 10 років назад, 15 років назад, 20 років назад, сьогодні воно вже в порядку дня і є основою політики слідуючих політичних лідерів, слідуючої влади і таке інше.
1: Віктор Андрійович, останнє запитання. Ми почали зі Спасо-Преображенського собору. І в контексті пантеону національного не можна не відмітити Спасо-Преображенський собор. У нас з вами це інтерв'ю відбувається в травні 2026 року. Це означає, що цього року відзначається 990 років від моменту першої писемної згадки Спасо-Преображенського собору. Це руські часи. І ми знаємо, за різними даними, що в Спасо-Преображенському соборі є 6,6 княжих поховань. От яке місце таких локацій, як Спасо-Преображенський собор з княжими похованнями в системі новій, яка зараз ідейно на повістці дня в системі нового нашого пантеону національного?
0: Зараз ми повертаємося до того, що насправді у нас є один із самих знаменних

0: Одних самих великих пантеонів княжої доби. Це Спас Чернігівський. Там, де ви кажете, сім, я думав, що там вісім княжих останків, де Мстислав, брат Володимира, Святослав. Одним словом, це унікальне завдання, яке стоїть. Це останки, які не були, нам невідомі їх доля за останні 300 років. Із 1686 року, в принципі, там не ступала нога українського священника. Там була чужа церква. Церква, яка засипала шиферну підлогу.
1: Стару ще руську підлогу.
0: Руську підлогу, де якраз і покоїться останки. Що там залишилось, нікому не відомо. Я переконаний, що із усією публічністю нам треба відновити фрески цього храму, щоб він не стояв темний, як ніч, бо там були прекрасні розписи. Нам треба дослідити первинну підлогу, винести те сміття, яке майже до метра насипано було на материнську підлогу, дослідить заховання. Можливо, щось цікаве буде, а можливо, так, як і по Ярославу Мудрому, ми не знайдемо кісточок святих праведних. Можливо, але в будь-якому випадку це вже відповідальність от і влади місцевої, і заповідника, і, я б сказав би, навіть того молодого покоління, вашого покоління, яке, знаєте, береться от стафету і до обставин, які даровані вам, проводить ті дослідження, які нація не встигла зробити перед цим. Це великий час. Я переконаний, що будуть підключені багато міжнародних програм до теми Спаса Чернігівського. Я б дуже хотів, щоб цю археологію робили самі великі археологічні інститути. Я б хотів би, щоб цей перший в Україні мурований храм, який зустрічає своє тисячоліття, він сам по собі дає відповідь, хто кого породив, да? Откуда є, пішла земля руська і так далі. Це велика подія буде. Я піклуюсь за те, щоб був знаковий не тільки внутрішній резонанс на цю подію, щоб була належна увага міжнародна до цієї оказії. Щоб у нас з'явилося дуже багато партнерів, союзників, де цей проєкт і по його реконструкції, і по його дослідженню був проведений як одна із знакових подій для Європи і України в тому числі.
1: Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую вам.
2: За країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя.

покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: У Києві майже північ. На початку нової, уже 1543-ї доби нашого незламного спротиву російським загарбникам. ТСН підсумовує головні новини п'ятниці, 15 травня. Три ключові загрози і відповіді на них. Володимир Зеленський провів термінову нараду із керівниками сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора і нові плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля втягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів із білоруської території. Або знову на Чернігівщину та Київ, або на одну із країн НАТО. Наші сили оборони вже зміцнюють північний кордон, план реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопило документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілить у майже два десятки так званих центрів ухвалення рішень – політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента у центрі Києва і заміська резиденція Зеленського. Ось що на це відповів президент України.
8: Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізували, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на банковій чи без банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
7: Запоріжжя надвечір знову опинилося під прицілом росіян. Шахедами вони знищили кілька будинків у приватному секторі. Відомо про трьох поранених. Детальніше про обстріл розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
9: Сильний гул, потужний вибух, а після пожежа надвечір російський шахет влетів у це подвір'я, знищивши частину будинку. Вся родина у цей час була вдома. Поранення дістала пані Ольга. Дивом не постраждав її трирічний онук.
10: Такий гул, наче дуже-дуже близько, і як вибухне, все посипалось, я тікати, дивлюсь, машини загорілись. Ми якраз дитину купали. Добре, що не вийшли на вулицю.
9: Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджено з десяток будинків. Два з них фактично знищені російським безпілотником.
11: Зараз розпочаті аварійно-рятувальні роботи, працює «Кобра» по розкриттю, по демонтажу зруйнованих покрівель і накриття їх плівкою для того, щоб ізолювати від дощів.
9: Родина, яка залишилась без даху над головою, тимчасово оселиться у родичів. Поки на місці працюють комунальники, протягом суботи фахівці обіцяють обстежити територію та визначити ступінь руйнації. А до цього удару російський FPV-дрон цілив у багатоповерхівку. Там минулось без потерпілих. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Семеро людей постраждали в Одеському районі. Ворог балістикою атакував портову інфраструктуру Південного. Є влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. А минулої ночі в області поранено ще двох цивільних. Пошкоджено критичну інфраструктуру. Після удару

0: Лахнули пожежі. Сафарі на цивільні авто окупанти влаштовують на Дніпропетровщині. Там двоє поранених. У Синельниківському районі після ударів FPV-дронами рятувальникам довелося приборкувати масштабні займання. Вранці росіяни вдарили безпілотником камікадзе «Молнія» по авто в Херсоні. Четверо людей поранені. Ще один містянин постраждав від ворожого безпілотника вночі. І дві людини загинули та 12-ро дістали поранені напередодні. Херсон і передмістя знову пережили безперервні дронові атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, крамницю, газогін, транспорт. Жінці та її 13-річній доньці надають допомогу медики через російську атаку на Чернігівщині. Зранку росіяни вдарили по їхньому селу. Оселя родини спалахнула. Матір і доньку ушпиталили. День жалоби був 15 травня у Києві. Напередодні жертвами російської атаки стали 24 людини, з них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 400 отримали психологічну допомогу. 14 травня російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальну операцію там уже завершили, і в п'ятницю вранці підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Російська атака по Україні в ніч на четвер була наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин. І основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. І наші вдома – одна з головних емоційних подій п'ятниці. Додому з російського полону повернулися ще 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі «тисяча на тисячу», про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Більшість із них були у російському полоні ще з 22-го року. Захищали Україну у Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧАЕС. Найстарша звільнена – це жінка 1940 року народження, наймолодшому захиснику – 21. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна була серед тих, хто зустрічав наших просто на кордоні.
1: Чотири автобуси зі звільненими з полону сьогодні заїжджають тихо, без клаксонів. У вікнах стільки радості. З полону повертається 205 українських захисників – морпіхи, десантники, прикордонники, нацгвардійці. Більшість з них були у полоні 4 роки. Тут зустрілися ті, хто воювали разом, і ті, хто познайомилися у полоні.
2: Слава Україні! Ти не представляєш, я всіх розпитував, де ви, хто ви, що.
3: Ми окремо були. Одні були в одному місці, другі були в другому місці. Нас просто катали по всій цій клятій Росії.
1: У цьому обміні багато офіцерів – 54. Такого не було вже давно.
4: Слава нації!
5: Смерть
6: ворогу! Повернем, козаки!
7: Ми вдома!
1: Відразу починають переказувати вітання рідним і дзвонити.
8: Матусю, я вдома. Я дуже сильно тебе люблю.
9: Мама, чекай, скоро буду вдома.
10: Я тебе кохаю. Цілуй, доню.
11: Ма, та нічого. Все. Не переживай, ма, все буде добре.
12: Суворочка, не переживай, все добре. Я вдома. Все.
13: Я тебе кохаю. Передзвони мамі, скажи, що все гаразд. Підготуй її.
1: Це ранок, коли з нами хочуть обійнятися люди просто тому, що ми українці, а вони повернулися.
14: Вітаємо! Морська піхота України.
15: 36-та Маріуполь.
14: Так точно.
15: З поверненням додому морська піхота.
16: Можна вас обійняти?
15: Так, обов'язково можна.
13: Дякую.
15: Ми чекали на вас дуже-дуже.
16: Та, ви не
5: представляєте.
15: Ви дуже круті, що ви повернулись.
5: Дякую.
1: Разом з Юрієм Івановичем ми бачилися 10 років тому. Я навіть не впізнаю його після важких років полону.
7: 15 рік ви перед Новим роком знімали в нас репортаж і якраз приїхав в штаб.
1: Я шукаю і нарешті знаходжу у натовпі свого доброго знайомого.
15: Ми чекали на тебе дуже-дуже.
1: Це Олександр Єгоров.
9: Замість тисячі слів «Все буде Україна».
1: Ви могли бачити його в наших сюжетах ще у 2020-му. Тоді він був пресофіцером. Це наші спільні фото з-під Маріуполя. Ми знали, що він потрапив до Оленівки, потім їздив етапом по Росії, і останньою точкою стала Удмуртія. Ми чекали. У його руці яблуко. Такої розкоші він не бачив так давно.
9: 4 роки. 4 роки, 1 місяць і 1 день.
1: Свої дорогоцінні яблука за собою носить чи не кожен, інколи ризикуючи відкусити такий небачений скарб.
16: Це українське яблуко.
9: Знаєте, давненько, а в руках не тримаємо, мабуть, ще довше.
17: Як мед. Мед не такий солодкий, як це яблуко. Вирощене на українській землі.
18: 40 років живу, і думаю, що таке радий 4 роки побачити яблуко.
1: Найбільше гостинців у Сергія. Він повертається додому у свій 36-й день народження. І 200 людей радісно вітають його.
19: Прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Бісового здоров'я і щасливого!
1: Євген Жук у полоні написав вірш про Україну.
20: Що не губить нас, робить лиш сильніше. Твої герої стало набагато більше. Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
1: Далі шлях до місця, де на них чекатимуть рідні, знайомі, незнайомі.
15: Хлопці, зараз будете їхати по селах, обов'язково дивіться в вікно.
1: В автобусах, як завжди, співають.
21: Душу й тіло ми положимо за нашу свободу.
1: Після традиційного гімну у кожного своя пісня, яку хотілося заспівати у полоні.
22: Я і друзів розумів, і ворогів не міг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.
23: Сьогодні додому повертається 205 наших військовослужбовців. І загальна кількість повернутих на сьогоднішній день складає 9253 особи.
1: З Чернігівщини Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Ігор Сірий, Володимир Парахонський та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Путін отримав свій квиток до Гааги. На засідання Ради Європи у Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, тепер Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду. І це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним уже навіть знайшли локацію для розміщення початкової так званої скелетної фази в міжнародній зоні Гааги. Про це повідомила генеральна директорка з питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Бакер. Хоча оголосять її пізніше.
24: Це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з 3 континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому у нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати.
0: Андрій Єрмак, очевидь, проведе вихідні за ґратами, бо Вищий антикорупційний суд не зможе перевірити, чи надійшла на рахунок необхідна сума і виписати довідку для того, щоб Єрмака випустили із СІЗО. Поки що із необхідних 140 мільйонів гривень вдалося зібрати 58 мільйонів і 800 тисяч. Зокрема, 30 мільйонів вніс за Андрія Єрмака відомий футболіст і тренер Сергій Ребров. Про це повідомляють схеми із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Напередодні адвокатові Єрмака вдалося назбирати ще 14,5 мільйонів. Запобіжний захід колишньому керівникові Офісу президента оголосили напередодні 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні дипломатичні паспорти і заборонив спілкуватися зі свідками та фігурантами справи, зокрема із Тимуром Міндічем, Олексієм Чернишовим та астрологиною Веронікою Анікіною Києвич, яка у справі фігурує під іменем Вероніка Фіншуй Офіс. Екс-керівника Офісу президента Зеленського підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині, отриманих, зокрема, від корупційних схем в енергоатомі та оборудок із цінними паперами. Андрій Єрмак усі звинувачення відкидає. Українська співачка Лелека вже сьогодні під номером 7 виступить на сцені пісенного конкурсу у Відні із піснею «Рідним». До фіналу вона впевнено потрапила після виступу у другому півфіналі у четвер. Її яскравий виступ у Відні із використанням бандури та глибоким етнічним мотивом високо оцінили як букмекери, так і глядачі. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні – каліс на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволеною результатом. Задоволені результатом і букмекери, які відносять Лелеку до десятки лідерів у цих співочих перегонах. На першому місці продовжує триматися Фінляндія. Дует Лінде Лампеніус і Пете Парконена очолює рейтинг уже не один тиждень. За Фінляндією розташувалися Данія та Франція. І жива Вікіпедія. Йому лише 8 років, а він знає про Євробачення майже все. Богдан Малярський з Вінниці потрапив у Книгу рекордів України, коли за півгодини назвав понад 200 фактів про наймасштабніший у світі пісенний конкурс. Телевізійна служба новин не могла не завітати до родини Малярських і не з порожніми руками. Про талановитого ліцеїста репортаж кореспондента ТСН Дмитра Фрутака.
2: Нічого собі.
3: Ми готувались до
2: рекорду.
4: Восьмирічний Богдан зустрічає нас у футболці Євробачення 2026 у Відні. Для повноти образу хлопець тут таки отримує подарунки з особистої колекції кореспондентів ТСН. Бейсболку.
3: Євробачення.
2: Далі.
3: Київ 2005.
4: І фірмову торбину.
3: Євробачення. 2018, Лісабон.
4: Другокласник одразу дає зрозуміти, за що потрапив у Книгу рекордів України.
2: Технічне запитання. Хто переміг у Лісабоні?
3: Ізраїль.
4: Уже скоро ми збагнемо, що такі запитання для Богдана – дитячий садок. Хлопець демонструє нам ціле досьє на Євробачення. Від руки він записує, які країни в якому році посіли які місця – від першого до сьомого.
3: Україна. Перемога у 2004 році.
2: А які країни мають найбільше перемог на Євробаченні?
3: Ірландія і Швеція.
4: Але для рекорду і цих даних замало, вирішила родина. Богдан вивчив понад 150 питань, які стосуються залаштунків Євробачення різних років.
5: Яку форму мала сцена у 2024 році?
3: Хрест.
5: Яка країна провела найдорожчий конкурс в історії?
3: Азербайджан.
5: Чому Словаччина більше не бере участі в конкурсі?
3: Бо не вистачає грошей.
4: Результат Богдана – 232 факти про Євробачення за 30 хвилин. Мати талановитого школяра Ірина розповідає, її син почав цікавитися конкурсом 2022 року. Тоді, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на конкурсі переміг Калош оркестра.
5: І Богданчик не спав з нами десь до другої ночі, бо приблизно десь, коли вже оголошують результати, і дуже раділи.
4: Хлопцю тоді було майже 5 років. Відтоді Євробачення для нього стало провідником у світ знань, розповідає його мати.
5: Йому подобалось дивитися, спостерігати за тенденціями, за історичними процесами, які відбувалися у 20-му столітті. світі. Навіть ми з ним розглядали такі питання, як Югославія, хто входив в Югославію тоді, потім як, на які країни розпалося і чому. Так само історія самого конкурсу, чому виник конкурси для примирення усіх країн після Другої світової війни. Якби такі аспекти, і географія тут все включає, допомогли дитині краще зрозуміти ситуацію в Європі, яка відбувається.
4: Свої знання про те, що нині відбувається в Європі, Богдан демонструє сам. Перераховуючи переможців Євробачення, хлопець раптово замовкає. Лише за кілька миттєвостей ми всі розуміємо, чому.
3: У 2007 році перемогла Сербія. У 2008 році... Ну, дай далі.
2: Росія чи що?
3: Ну, да.
2: Дай руку пожму.
5: Навіть наших учасників, які зрадили, навіть наші зрадниці, не буду я про них розказувати.
2: Це про кого? Про Анілора?
5: Так, і ще про кого? Про Лободу не буду розказувати.
3: Я про них не говорю.
2: Чого?
3: Вони зрадничі.
4: Окрім Євробачення, хлопець почав займатися тхе-кво-н-до. На секцію його привела старша сестра, дев'ятикласниця Маріанна, яка сама опановує східні мистецтва з малку.
6: Думаю, подобається. У та багато дітей, йому є з ким поспілкуватися.
4: Ну а поки спілкування лише про пісенний конкурс. Родина Малярських готується вболівати за представницю України у фіналі – співачку Лелеку. Юний фахівець із Євробачення дає позитивний, але стриманий прогноз.
2: Богданчик, яке ти місце бажаєш Лелеці посісти в суботу?
3: П'яте або четверте.
4: Після виходу Лелеки у фінал Україна і далі залишається єдиною країною, яка не пропустила жодного фіналу конкурсу. А Богдан уже знає, як зробити, щоб про успіхи України на Євробаченні знали якомога більше людей.
3: Щоб був музей в Києві.
2: Музей який? Перемога України?
3: Так.
4: Дмитро Фурдак, Андрій Марченко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: Ну що ж, оскільки перемоги творимо своїми руками, можемо наразі попрацювати разом і для цієї. Це я так закликаю голосувати за українку Лелеку, усіх наших земляків, розкиданих нині по світу. Ось у такі моменти можемо відчути особливо, де б ми не були, ми залишаємося єдиними і потрібними одне одному. І де б ми не були, дякуємо нашим захисникам, бо завдяки їм Україна стоїть і вистоїть. Хочеться, щоб ця ніч була тихою і для наших героїв, і для усіх сіл і міст України. Але оскільки повітряні тривоги звучать, подбайте, будь ласка, про безпеку для себе і своїх рідних. І до зустрічі!

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
3: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Охорона здоров'я в Україні в умовах повномасштабної війни – головна тема години запитань до уряду у Верховній Раді. Система захисту дітей потребує оновлення. Парламентська ТСК звернула увагу на критичну ситуацію у галузі. Боротьба з російськими фейками. Олена Кондратюк закликала партнерів до спільної протидії дезінформації. Повномасштабна війна суттєво вплинула на систему охорони здоров'я України. Попри це, вітчизняна медицина працює і реформується. Значні кошти уряд спрямував на послуги з трансплантації, реабілітації, вакцинації населення, а також підтримку медицини у прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Наразі МОЗ приділяє окрему увагу профілактиці серцево-судинних захворювань, ментальному здоров'ю українців та розширенню програми доступ доступні ліки. Нині до переліку входять 758 препаратів, а вже з липня додадуть ще понад півсотні позицій та більше 100 нових дозувань серцево-судинних і антитромботичних ліків. У міністерстві наголошують, головне завдання – забезпечити універсальний доступ до медичної допомоги для всіх українців, а також ветеранів.
12: Ми системно розвиваємо напрямок «Здорове серце» – від профілактики до лікування та реабілітації. З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров'я 40+», яка дозволяє вчасно виявити фактори ризику і запобігти розвитку серцево-судинних хвороб, діабету і ментальних порушень. Паралельно розширили доступ до планового стентування. Воно так само є безоплатним для пацієнта, як і ургентне. Завдання Міністерства охорони здоров'я – забезпечити універсальний доступ до медичної допомоги для всіх українців з урахуванням потреб наших ветеранів.
11: Україна є природним осередком циркуляції хентавірусів, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відповідаючи на запитання народних депутатів про ризики для українців від нової інфекції, він пояснив, що у нас переважає лихоманка з нирковим синдромом, а ті випадки хентавірусу, про які повідомляють у медіа, стосуються легеневого синдрому. За словами урядовця, вони не є типовими для нашої країни. Також Ляшко повідомив, що МОЗ має всю інформацію про наших співвітчизників, які перебували у складі екіпажу в рамках міжнародних медико-санітарних правил. Також у відомстві знають, де саме перебувають члени екіпажу після рейсу.
13: У цілому уряд по охороні здоров'я зробив крок вперед, але ще є велика кількість проблем стосовно рівного доступу до надання медичних послуг громадян у сільській місцевості. Це є надзвичайно важливо.
14: Сама головна проблема – це проблема надання послуг нашим військовим, нашим ветеранам. Це такі мультифункціональні групи з ерготерапевтами, яких бракує теж на місцях, і високі вимоги до цих мультифункціональних груп надання реабілітації і так далі.
11: Система захисту прав дітей в Україні потребує негайних антикризових дій. Про це заявили у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. Парламентарі наголошують, смертей новонароджених через недогляд, а також багатьох інших злочинів проти дітей можна було б уникнути, якщо відповідні служби не ухилялися від виконання законодавства та вчасно реагували на звернення щодо перебування дитини у небезпечних умовах. Тож нині потрібна чітка державна політика та належна координація між службами у справах дітей різних рівнів. За словами голови ТСК Павла Сушка, наразі фіксується зростання кількості трагедій у родинах. Серед причин і бездіяльність окремих посадових осіб та несвоєчасна реакція органів на повідомлення про небезпечні умови проживання дітей у родинах. Окремо парламентарі акцентують увагу на проблемі повернення дітей у сім'ї без перевірки умов проживання. Народні депутати наполягають на терміновому засіданні Національної ради з прав дитини та підготовці конкретного плану дій для виправлення ситуації.
15: ТСК зробили висновок, що в нас дуже критичний стан справ в захисті прав дітей. В нас дуже багато зараз трагедій, дитячі трагедії через несвоєчасне вилучення, через несвоєчасне реагування на повідомлення навіть. Да, і в нас є дуже великі розбіжності з тими викликами, які є від людей, да, що діти в небезпеці, і з реагуванням на місцях, тому що зараз сфера дитинства перебуває під кількістю великої реформ. І ви чули сьогодні під час засідання 7 стратегій. Вони постійно змінюються. Вже на місцях люди не знають, що робити.
16: 7 міністерств відповідальні за захист прав дитини по різних напрямках, але кожен із них робить щось своє, автономне, і часто це не узгоджується, і часто це призводить, оця неузгодженість, до конкретних дитячих трагедій. Тому перше, щоб міністри побачили очі один одного і домовились про спільну, єдину, державну, системну політику захисту забезпечення прав дитини.
17: Ми повинні всі об'єднати зусилля, як і на місцевому рівні, на обласному, на державному, соціальні служби, служби захисту дітей, правоохоронні органи, і зрозуміти, що нам потрібна все ж таки зміни в цій реформі. Вона не відповідає сьогодні реальним умовам.
11: Військові адміністрації з тимчасово окупованих або релокованих регіонів мають бути компактними сервісними центрами для допомоги мешканцям своїх громад, які виїхали до безпечних міст України. Саме тому залишки коштів місцевих бюджетів тимчасово окупованих територій не залишатимуться на рахунках громад, а спрямовуватимуть до спецфонду, з якого потім закриватимуть житлові потреби ВПО. Про це йшлося під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує можливі факти порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів, які спрямовані на підтримку переселенців та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Серед прикладів неефективного цільового використання бюджетних ресурсів навели Луганську область, яка окупована на 99,8%, і тоді, як на утримання управлінської та бюджетної системи області цьогоріч передбачено понад 300 мільйонів гривень, а загальні витрати сягають майже 2 мільярдів. При цьому штат адміністрації практично не скорочується, а так звана реорганізація часто зводиться лише до зміни назв структур. Окремі витрати на об'єкти та закупівлі вже викликають суспільний резонанс і перевіряються правоохоронцями.
18: Ми розглядаємо роботу Луганської військової адміністрації щодо поводження з внутрішньо переміщеними особами, щодо коштів, які були виділені, щодо придбання майна. Це, в принципі, та реакція на ту нещодавну публікацію правоохоронних органів щодо відкриття кримінальних проваджень по придбанню санаторію або пансіонату об'єкта в Кіровоградській області. Це об'єкт, який ми виявили ще в 23-му році нашої тимчасової комісії.
19: Розуміючи цю проблематику, ми здійснили комплексний аналіз законодавства і зробили певне моделювання. Моделювання, яке стосується перш за все того, щоб військові адміністрації тих територій, які наразі є частково повністю окупованими, виконували зрозумілий функціонал, які стосуються перш за все підтримки внутрішньопереміщених осіб, встановлення зв'язку з територією тимчасово окупованою, фіксацію злочинів окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях.
20: Ще дуже багато людей із обласної військової адміністрації, із Лисичанської, і навіть серед тих, хто вже не працює, понесуть відповідальність за все те, що ви всі зробили, ті, хто мали до цього відношення. А ви вкрали державні кошти, ви вкрали кошти своїх земляків, людей з Луганщини.
11: Україна має унікальний досвід протидії російським інформаційним загрозам і готова ділитися ним із міжнародними партнерами. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час 4-ї міжнародної науково-практичної конференції «Практика стратегічних комунікацій в умовах війни». За її словами, Росія сьогодні веде проти демократичного світу вже не лише інформаційну, а й когнітивну війну. Намагається сіяти недовіру, хаос і радикальні настрої в суспільствах ЄС та НАТО. Кондратюк наголосила, для ефективної протидії сучасним інформаційним загрозам потрібна спільна міжнародна стратегія та тісна координація з партнерами.
21: Росія поєднує державні медіа, бот-мережі, фейкових експертів, кібератаки, інфлюенсерів, звісно, політиків, в єдину скоординовану екосистему. Під час виборів, енергетичних криз, міграційних дебатів чи протестів російські мережі одночасно підсилюють найбільш популяризуючі наративи з усіх сторін. І для них не важливо, хто переможе в цій боротьбі. Важливо, щоб суспільства ставали більш розколотими, а уряди – слабшими.
22: Досвід України, який є, адже ми розуміємо, що наш ворог, всі вже зрозуміли, весь світ зрозумів, ті партнери, які до нас приїздять в академію, і вони всі розуміють, що ворог у них там, ворог у нас тут, і в нас, в наших відносно мирних містах, і в їхніх мирних містах, але ворог там. І це про те, запит на наші послуги, запит на наш досвід, він глобальний. Ми зобов'язані з ним ділитися.
11: 6 депутаток парламенту Королівства Швеція особисто привезли до Києва автомобілі для Сил оборони. 3 доби за кермом, і у столиці їх зустріли українські колеги. Така підтримка має особливе значення, адже йдеться не лише про політичні заяви, а конкретну допомогу українським захисникам та захисницям. Одну з машин надала літня пара зі Швеції, яка захотіла підтримати Україну. Інші 5 придбали за допомогою волонтерської організації «Синьо-жовта машина». Від початку повномасштабної війни організація вже передала Україні понад 1400 автомобілів та сотні тонн гуманітарної допомоги. Шведські парламентарки наголосили, що таким візитом хотіли ще раз привернути увагу до війни в Україні та показати, що підтримка українців у Швеції залишається сильною. Як зазначила Євгенія Кравчук, автівки передадуть підрозділам, які боронили Маріуполь та продовжують працювати у цьому регіоні.
23: Одна із депутаток привезла 14 авто
1: сама за кермом, і це її 14-й раз в Україні. І от ми Швецією не тільки кольори прапору шеримо, так, ділимо, у нас однакові кольори, але й дуже такі, ну, спільні цінності. І наші колежанки, вони підтвердили, що в шведському парламенті, коли проходить якась резолюція на підтримку України чи якісь виділення коштів на Україну, то вони встають і плескають, ну, самі собі, але як такий жест вдячності українському народу.
2: Понад 1400 машин вже було привезено цією безпосередньо, ну, благодійною такою волонтерською організацією. Я думаю, тут ми з шведами дуже подібні, так як ми волонтеримо, так і вони волонтерять, розуміючи спільні загрози і розуміючи спільні виклики. Тому ми дякуємо, і ось це для нас така можливість просто обняти наших друзів, наших політичних друзів, наших європейських друзів, які з щирим серцем, щирими намірами сьогодні тут разом з нами.
3: We are six parliamentarians.
23: Ми 6 жінок-парламентарів, які дуже хотіли висловити підтримку Україні, а також привернути увагу до того, що війна досі триває, і що росіяни, які раніше, поводяться агресивно. Адже коли Трамп і Путін говорять про мир, люди думають, що це і є мир, а ми знаємо, що це не так.
24: Ми хотіли привернути увагу і підвищити обізнаність людей, а також зробити щось корисне для вас, приїхати сюди на машині і залишити її для вас. Звісно, коли чуєш тривогу, трохи нервуєш, але ми маємо проявити солідарність і зробити все, що в наших силах, щоб підтримати Україну.
0: За країну, яка піклується про дітей.
9: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
25: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є 3 сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
26: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз,

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: А це про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Наша зброя – це правда.
8: Один плюс один підхоплює марафон.
9: Єдині новини.
7: На передовій інформаційного фронту.
10: Кожен з нас наближає перемогу.
7: Перемагаємо.
9: Слава Україні!
7: Єдині новини у центрі подій.
11: Слава Україні! Шановні колеги, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні. Ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, сьогодні день народження у нашої колеги, народної депутатки України Ольги Анатоліївни Стефанишиної. Фракція «Голос», давайте привітаємо. Да, давайте побажаємо невичерпної енергії, натхнення та плідної роботи в ім'я України. Шановні народні депутати, за партійною за парламентською традицією я ставлю, просто про партію «Голос» згадали. За парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні колеги, триває 1541-ша доба героїчного опору українського народу широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. Агресор не припиняє кривавого терору. Відкидаючи пропозиції України щодо продовження перемир'я, російські окупанти знову здійснюють повномасштабні атаки на мирні міста і села України, зокрема на столицю Київ. Ворог завдав ударів балістичними ракетами і сотнями безпілотників по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, а також по житлових будинках. На превеликий жаль, унаслідок цих атак є загиблі та постраждалі. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим. Усі причетні до злочинів проти українського народу обов'язково понесуть справедливу відповідальність. Сьогодні, відповідно до постанови Верховної Ради, ми вшановуємо пам'ять українців, які, ризикуючи собою та безпекою своїх родин, рятували євреїв від нацистського терору в роки Другої світової війни. Ці мужні люди залишили нам у спадок неоцінений взірець милосердя, людяності та громадянської відваги, здатних протистояти навіть тотальному злу. Тому я прошу вшанувати хвилини мовчання, пам'ять наших захисників і захисниць, невинних дітей та мирних громадян, життя яких забрала російська агресія. Шануємо також пам'ять усіх, хто в різні часи пожертвував своїм життям в ім'я свободи, гуманізму та справедливості.

0: Шановні народні депутати, відповідно до рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, сьогодні відводиться до 30 хвилин для виступів народних депутатів. Тому прошу народних депутатів записатися на виступи. Будь ласка, колеги. Слово надається народному депутату Штепі Сергію Сергійовичу, фракція «Слуга народу».
1: Доброго дня. Прошу передати слово Козирю Сергію. Дякую.
0: Будь ласка, Сергій Козир.
2: Шановні колеги, Козир, Херсонщина. Ну, я знову про Херсон, знову про людей, знову про тих, які страждають щоденно. І ми бачимо ці вбивства, які Росія творить на Херсонщині. Жодного перемир'я, жодного ковтка спокою і безпеки. Знову вчора, позавчора президент дав доручення прем'єр-міністру і всім відповідним структурам для посилення РЕБу, для посилення інших напрямків і засобів для того, щоб зберегти Херсон. Це вже вдруге президент каже про це, і про купол, і про все інше. У мене питання, в тому числі до всіх відповідних структур, невже ви це не бачите? Не бачите, що йде геноцид людей? І саме там, на Херсонщині, ми можемо працювати, відпрацьовувати всі наші технології для того, щоб захистити людей від цього терору, який творить Росія. Це по-перше. По-друге, також звертаюсь до всіх відповідних міністерств, міністерства відновлення щодо постанов, які передбачають облік зруйнованого майна на дистанційній основі. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона не працює. Це неможливо в таких реаліях, тому потрібно терміново переходити до іншої моделі, іншого обліку і давати людям можливість отримувати кошти за їхнє зруйноване житло. Ну і третє, хочу акцентувати увагу, що ми бачимо, що твориться в Олешках, твориться на Лівбережжі Херсонщини. Щоденно люди кричать про допомогу, Росія там просто створить геноцид і все інше, не дає людям ні їжі, ні води, нічого. Тому звертаю до всіх міжнародних партнерів, всіх, хто може допомогти в евакуацію, робити це. Ну, а нам потрібно звернути увагу і допомагати тим людям, які звідти виїжджають, не одразу забирати їх в ТЦК і вести на фронт і відправляти на передову, а допомогти підйомними коштами, допомогти розмістити свою родину, допомогти прийти до тями після того, а потім вже працювати з цією людиною. Тому звертаю ще раз до всіх вас, колеги, до всіх, хто мене чує, Херсон потребує допомоги. Слава Україні!
0: Героям слава. Далі, будь ласка, народний депутат Мельник Павло Вікторович. Передає Грішині, будь ласка. Юлія Миколаївна, будь ласка.
3: Шановні колеги, шановні українці, ну, почну свій виступ з висловлення співчуттів всім тим, хто постраждав цієї страшної ночі по всій території України від атак ворога. І протягом вчорашнього дня також наші співчуття. Колеги, 16 травня в Україні відзначають День науки. Сікорський, Корольов, Мечников, Патон, Вернацький, Григоришин – це лише невеликий перелік українців, без досліджень та внеску яких неможливо собі уявити українську сучасну науку. І цей список постійно доповнюється. Марина В'язовська – киянка, випускниця університету Шевченка. Уявіть собі, це перша українка та друга в історії жінка, яка отримала медаль Філдса, найвищу світову винагороду для математиків. Марина розв'язала задачу, з якою вчені не могли впоратися понад 400 років. Це приклад того, на що здатна сучасна інтелектуальна школа України і на що здатні жінки в науці. І сьогодні цей потенціал підтверджує успіхи наших військових у військових технологіях. Дрони-перехоплювачі, морські безпілотники, системи РЕБ. Саме в Україні ці технології отримали найбільший розвиток. І світ бачить це. Цього року 11 держав світу, серед яких США та країни Близького Сходу, звернулися до України за допомогою в протидії шахедам. Хоча їхні бюджети на розробки і науку в десятки разів більше за наші. Ізраїль інвестує у це понад 6% ВВП, США – більше 3%. Колеги, протягом десятиріч в Україні наука була недофінансована. Ми ніколи не могли досягти позначки фінансування – яка передбачена законом, це 1,7%. Але останніми роками ситуація змінюється. Дуже важливо сьогодні сказати про це. Загальний бюджет на науку в 2026 році становить 21 мільярди гривень, що на 41% більше, ніж минулого року. З них понад 3 мільярди розподілено за принципом реального результату. Кошти отримало 246 університетів за реальну роботу, які довели свою ефективність. А понад 50 тисяч науковців вже з січня отримують надбавки до зарплат. Це правильний шлях. Я сподіваюся, що в наступному бюджеті ми з вами підемо далі і ще більше збільшимо фінансування української науки. Бо попри відсутність світла, обстріли, більше 80% науковців залишилися в Україні. Тому, колеги, я прошу сьогодні, в цей день, поаплодувати нашим українським науковцям, поаплодувати людям, які продовжують працювати, розвивати науку в надскладних умовах.
0: Дякую. Будь ласка, Захарченко Володимир Васильович. Так розумію, передає Данилу Олександровичу Гетьманцеву, да?
4: Так, так.
0: Будь ласка, Данило Олександрович.
5: Друзі, вчора і сьогодні був один з найбільших обстрілів нашої країни, і хочу висловити співчуття сім'ям загиблих і побажання одужання тим, хто постраждав. Бойові дії на фронті відновилися, але вони, власне, на це перемир'я не дуже і припинялися. І ми маємо найстрашнішу війну в Європі, продовження її з 1945 року. Але що в той же самий час відбувається в Верховній Раді? Чим ми тут займаємося? Чи розглядаємо ми зміни до системи мобілізації, про які вчора говорив уповноважений з прав людина. Я хочу запитати міністра Федорова, де ці зміни? Де звільнення в ТЦК за відверті порушення прав громадян? Скільки ще буде відбуватися бусифікація? Я хочу запитати Міністерство соціальної політики, де пенсійна реформа? При пенсії мінімальній 2600 гривень і при тому, що 70% наших пенсіонерів отримують пенсію менше, ніж прожитковий мінімум. Я хочу запитати міністра освіти. Ми обіцяли людям, освітянам, підвищення мінімальної заробітної плати до більш ніж 20 тисяч з 1 вересня цього року. І під це Кабмін і Міністерство освіти мали б внести законопроект до кінця першого квартала про зміну в тарифній сітці. Де цей законопроект? Як ви і ми з вами будемо дивитися людям в очі з 1 вересня? І що ви з цим намагаєтеся робити? Ми не будемо з цим миритися. Але є питання і безпосередньо до нас з вами. Є питання і до Верховної Ради, і чим ми з вами тут займаємося, і що бачать від нас люди. Друзі мої, це серйозно, коли всі законопроекти порядку денного провалюються. Це серйозно, коли ми голосуємо з вами одну постанову і розходимося у зв'язку з повітряною тривогою. Це можуть собі дозволити інші громадяни в нашій державі? Це нормально, коли ви блокуєте надважливі для фінансової безпеки держави законопроекти спам-правками, шантажуючи країну якимись своїми політичними забаганками? Це нормально, коли ви продовжуєте розхитувати човен тоді, коли ми маємо об'єднатись і сконцентруватися на протистоянні? Мені здається, що ми надто зарано змирилися з війною і надто зарано змирилися з бідністю. Ми на п'ятому році війни забули, як треба працювати. А пам'ятали ми про це в 22-му році.
0: Далі, будь ласка, Кальченко Сергій Віталійович, фракція політичної партії «Слуга народу».
6: Я передаю слово депутату Олексію Леонову.
0: Будь ласка, Олексій Леонов.
7: Шановні громадяни, шановні колеги, у мирний час бюджет – це план.
4: під час війни – це документ про здатність держави воювати. І саме тому ми розглядаємо зміни до державного бюджету на 26-й рік. Не тому, що хтось не вгадав цифри наприкінці минулого року, а тому, що війна постійно ставить нові запити перед державою. Нові поправки – це додаткові ресурси для сектору безпеки та оборони. Державні видатки на оборонні потреби збільшуються на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Після внесення змін загальний ресурс сектору безпеки і оборони становитиме 4 трильйони 367 мільярдів гривень. І дуже важливо, куди саме підуть ці гроші. Плюс 174,3 мільярда гривень на грошове забезпечення військовослужбовців та плюс 1 трильйон 371 мільярд гривень на озброєння та військову техніку. Дуже важливо, що Україна має ресурс для такого рішення. Цього року Європейський Союз надає Україні 45 мільярдів євро фінансової підтримки. З них 31,8 мільярда євро саме на сектор безпеки і оборони. Ми вдячні нашим партнерам і насамперед Європейському Союзу за таку можливість. Ще один важливий момент. За пропозицією бюджетного комітету, з 1 липня весь військовий збір буде надходити до спеціального фонду, його цільове призначення – грошове забезпечення військовослужбовців. А тепер про певні настрої та емоції. Час від часу доводиться чути критику, знову зміни до бюджету. Але давайте щиро. Хіба реально під час війни у листопаді-грудні до копійки прорахувати весь наступний рік? Чесна відповідь буде – ні. Неможливо заздалегідь забезпечити ані інтенсивність бойових дій передбачити, ані масштаб обстрілів та повітряних атак. Тому неможливо прорахувати всі потреби фронту, захисту населення та відновлення інфраструктури. Отже, коригування бюджету під час війни – це нормальний процес для будь-якої держави, що прагне вижити та перемогти. В реальності все дуже просто. Наші військові щодня виконують свою роботу, а держава зобов'язана виконувати свою. Фронт не може чекати. Армія не може воювати виключно в межах кошторису. Саме тому ці зміни до бюджету потрібно підтримати. Бо сьогоднішнє голосування за бюджет – це відповідь на дуже важливе запитання. Чи матиме

0: Добре. Зрозумійте, наскільки вона тяжка для людей, які живуть не вдома, які до сих пір п'ятий рік повномасштабної війни сплять на підлогах, які живуть в радянських гуртожитках.
1: Там вже є два прекрасних пари.
0: У кожного з вас, шановні колеги, у кожного з вас на окрузі, в вашому місті, області є такі гуртожитки. Я вас дуже прошу, відвідайте цих людей. Подивіться на умови, в яких живуть наші українці. І ми хочемо, щоб ці люди залишалися в Україні. Щоб нас не ставало 20 мільйонів, а то і менше. Тому що з кожним днем внутрішньо переміщених осіб стає все більше і більше в країні. Зараз їдуть два величезних міста з Донбаса, це Краматорськ і Слов'янськ. Це сотні тисяч людей, зрозумійте. Дехто з вас живе і жив в менших населених пунктах, ніж ці. І я дуже прошу, щоб ми всі з вами зверталися до міських влад, до адміністрацій, про те, щоб вони допомагали і підтримували цих людей. І це не тільки про обласні центри, це про всі населені пункти по Україні, тому що в кожному селі сьогодні, в кожній громаді купа цих людей. Ми з колегами зараз їдемо на Бессарабію. Це наша українська Одещина, українська Бессарабія, куди, коли ми сказали, що приїдуть 4 народних депутати, там отакі очі, тому що ці регіони, куди дуже мала влада приділяла уваги всі ці роки. Долучайтеся, колеги, у кого є бажання відвідати українську Бессарабію. Ми їдемо в Шостку, ми їдемо в Глуха, в Канатоп, в ті населені пункти, де також, це не Суми, куди всі їздять, в тому числі і для фотосесії. Долучайтеся, шановні колеги, це для нас дуже важливо, підтримувати цих людей. Дякую. Слава Україні!
2: Героям слава. Далі, будь ласка, Яценко Антон Володимирович, партія «За майбутнє».
3: Шановні колеги, от я впевнений, що кожен народний депутат в цьому залі постійно отримує скарги людей на безпреділ, який коїться ТЦК. Людей хватають на вулицях, як, знаєте, такий, пам'ятаєте, був старий мультфільм «Чаполіна» називався, там також хватало людей отак от. Потім б'ють їх, забирають телефони, катують. Багато людей, які ніколи не хворіли, наприклад, на епілепсію, потім пишуть, що погиб під час ВЛК від епілепсії. Ну от у мене на окрузі Мартиненко Дмитро, йому не було ще 40 років, людина, яка воювала, не було пальців на руці, бо це можна було побачити, не було, не міг ходити навіть, значить, він мав цироз печені, його забрали, ТЦК, потім ВЛК, потім його били, потім він намагався скоїти самогубство, його довели до цього. Потім його віддали в психушку, вибачте, таке слово непарламентське, відправили в психлікарню. І далі він там при загадкових обставинах загинув. Ну і таких випадків багато. Звичайно, я звернусь до правоохоронних органів заявою про злочин. Але я вважаю, що от ми якось так соромимось визнати, що ТЦК сьогодні курує. Це командувач сухопутних військ. Пан Шаповалов такий, Геннадій Миколаївич. І кажуть, що він, ну і сирський вище, правильно підказує колега Бізул. І кажуть, от, що не можна їх чіпати, це вони формально, номінально і так далі. Риба гніє з голови. Я пропоную сьогодні в залі з процедури, я поставлю питання на голосування, викликати пана Шаповалова. Хай він прозвітує, що взагалі робиться з ТЦК. Чому такі речі ганебні по всій Україні, абсолютно по всій? Вон нещодавно Лубенець Дмитро був в Закарпатті, якщо не помиляюсь, в Ужгороді, уповноважений з прав людини. І там от всі бачили, які умови людей гірше, ніж за скот тримає. Тобто ніхто, всі розуміють, що так війна, що треба виконувати свою роботу, мобілізація, все інше. Але вони стали як опричники, як колись були, пам'ятаєте, вражки такі от, які все дозволено. Ну і, звичайно, треба викликати і, мабуть, потім ставити питання перед керівництвом держави, кадрові зміни робити. Тому всі якось соромяться. Давайте все ж таки наводити лад в цьому питанні. І друге питання.

0: дуже коротко, ну, абсолютно всі в цій залі, я впевнений, розуміють, що акцент лісовий міністра освіти не справляється, м'яко кажучи. Провалена реформа середньої школи, незаконне об'єднання вузів, інше зловживання, продажа посад ректорів, включення народних депутатів до наглядових рад, незрозуміло для чого, і так далі, і так далі. Тому...
1: Будь ласка, далі народний депутат Молоток Ігор Федорович, партія «За майбутнє».
2: Ігор Молоток, прохання передати слово поважному фахівцю Михайлу Михайловичу Цимбалюку.
1: Будь ласка, запрошую. Михайло Михайлович, будь ласка.
3: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановний пане голово, колеги, насамперед дякую пану Молотку за передане слово. Я хоч сьогодні хочу загострити проблему, яка стосується майже 10 мільйонів українців. Це пенсійне забезпечення. І ми очікуємо вже не перший рік від уряду реальної пенсійної реформи, тобто проекту пенсійної реформи. Надія є, бо ми пам'ятаємо, як представник уряду, новий міністр, вже тепер не новий, соцполітики, пан Олютін, анонсував тут, в сесійній залі, проведення пенсійної реформи, що для тих громадян України пенсійного віку, які сьогодні отримують в середньому 3 тисячі гривень в місяць, а таких є майже 2,5 мільйони, їм буде підвищено до 6. Звичайно, є сумнів, чому до 6. Бо реальний прожитковий мінімум, який обраховує теж Міністерство соцполітики, в середньому на січень місяць становило 7400 приблизно гривень. Але дай Боже, щоб 6 тисяч було піднято тим людям, які сьогодні очікують підвищення. Якщо говорити про пенсійну реформу, яка має бути справедливою, то справді розриви між максимальною і мінімальною є навіть непристойними. Через те треба думати про тих, які сьогодні виживають. Складно уявити, як родина двох пенсіонерів, отримуючи сукупно в місяць 6 тисяч гривень, може прожити. Через те ми очікуємо від уряду. Зразу виникає питання, це популістичні заяви, де брати гроші? До речі, фракція «Батьківщина» зареєструвала відповідний законопроект і чітко вказала джерела походження. Дякуючи нашим воїнам Збройних сил України, сьогодні пенсійний фонд є майже бездефіцитним. Крім, звичайно, доплати пенсії військовослужбовцям і інші, ті, які отримують за спецзаконами. Через те, шановні колеги, я звертаюся до всіх, тут без політики. Найбільше завдання наш з вами – об'єднати зусилля, щоб спонукати уряд дати проект, обрахунки, а ми з вами, я думаю, спільними зусиллями підтримуємо так довго очікувану пенсійну реформу України, яка встановить хоча б умовну соціальну справедливість. Бо ті люди все своє свідоме життя збудували те, що ми сьогодні чим користуємося, в тому числі і це приміщення. Прошу підтримати пенсійну реформу. Дякую.
1: Будь ласка, слово надається Дмитрієвій Оксані Олександрівні, «Слуга народу».
4: Прошу передати слово Разумкову.
1: Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков.
5: Колеги, сьогодні багато говорили про співчуття рідним, близьким, родинам тих, хто постраждав, загинув від чергової російської атаки. Да, це правда, і я, і команда «Розумної політики» до цього доєднується. Але я думаю, що нам треба так само висловити співчуття українському народу, який дивиться сьогодні український парламент. От по кількості людей, які сьогодні на своїх робочих місцях. І, в принципі, про нашу роботу за цей тиждень. Сьогоднішнє пленарне засідання – 6 питань порядку денного. 6. Це так, на годинку, в кращому випадку, якщо дуже затягувати. Можна піти по повній, можемо тоді вийти на цілий робочий день. І мені і бридко, і соромно, і незрозуміло чути виступи представників монобільшості, які нагадують, пам'ятаєте того Галустяна? А хто ж це наробив? Розповідають. Де ж закон про демобілізацію? Так в комітеті вашому лежить, де керівник комітету, представник монобільшості партії «Слуга народу», лежить з 24-го року, не пускаєте. Не допускаєте його провести. Підняття зарплати військовим. Де ж законопроєкт? Так ваша ж фракція «Слуги народу» заблокувала правку команди розумної політики, в 48-му правку в законопроєкті 8312. З 23-го року, де ми могли збільшити зарплати військовим на 30 тисяч. І обмежити максимальні зарплати для чиновників на рівні 10 мінімалок. Ви це, до речі, в цьому законопроєкті бюджету намагалися запхати. Відпустіть нашу правку, команди розумної політики, легше вам буде. Наступне питання. Де ж зарплати вчителям? Так ми ж подавали ці правки в бюджет на 26-й рік. На 26-й рік. І, до речі, в монобільшості вистачало людей, які за це голосували. Я дякую всім, хто за це голосував. Але не пройшло, тому що ваш же Кабмін, ваш, прем'єрша ваша, міністри ваші позбивали ці правки. Так чи ні? Так, вони і позбивали. Де зарплати медиків? Там саме, де і зарплати вчителям. Наступне питання. А хто ж так наробив, що немає підняття пенсій для українців? Для 1,7 мільйонів. Так є, наш законопроєкт лежить в стінах парламента. Так само ваші комітети, де, на жаль, монобільшість представляє більшість, і так само очолює ці комітети. Не дозволяє їх пропустити через свої комітети, випустити в зал. А на засіданні фракції не дозволяють прийняти ці рішення і випустити їх в зал вже для того, щоб вони голосувалися. А де відповідальність за те, що творить сьогодні ТЦК? Ви говорите про реформу ТЦК. Прийміть наші закони, які будуть їх карати кримінально, адміністративно і накладати штраф в 170 тисяч гривень. Людям стане легше, їх на фронт треба відправити.
1: Будь ласка, Кириленко Іван Григорович, фракція «Батьківщина». Передає Соболєву, будь ласка.
6: Шановні колеги, дійсно питання порядку денного є ключовим, тим більш в тих умовах, коли у нас дуже обмежені можливості для голосувань. І саме тому, коли наші колеги вже третій тиждень піднімають питання про те, що нам треба негайно реформувати систему освіти в частині рішень, які були ухвалені і фактично заборонили освіту в 10-11 класі, коли наші учні, які проживають в невеликих населених пунктах, селищах, селах, не мають можливості навчатися в ліцеях, єдиних акредитованих закладах для отримання 10 і 11 класної освіти. Для нас це є необхідність, яку треба вирішити вже в цьому місяці. Якщо ми це не визначимо, як ми собі уявляємо доставку дітей з невеликих населених пунктів в базові ліцеї? Це неможливо зробити ні за рік, ні за два, ні за три. Що робити нашим учням, які завершують освіту в 10-11 класі і фактично змушені будуть іти на вулицю, якщо ми негайно не ухвалимо відповідне рішення? Друге питання порядку денного. Ми зараз повинні були б розглядати закон про вимушених переселенців. Але подивіться підготовлений документ на друге читання. Це пустушка, яка не дає відповіді на жодне питання, яке дійсно хвилює вимушених переселенців. Перше і ключове питання. Люди, які втратили житло до цього часу, не можуть отримати житлові сертифікати, якщо на це немає волі всього багатоквартирного будинку. Ну скільки про це можна волати? Це питання, яке вирішує Кабмін 600-ю постановою. Друге питання. Наші громадяни з липня місяця втратять права, які вони мають на нерухомість на тимчасово окупованій території.
7: До цього часу ці громадяни розглядаються як колабораціоністи. Якщо вони оформлять це право власності, що їм робити? Мільйони громадян зараз знаходяться в умовах, коли вони змушені за величезні кошти орендувати собі житло. Але вони не можуть реалізувати своє право на це. Останнє. Ви знаєте, що ми до цього часу захищаємо права громадян Російської Федерації в разі, якщо власники вони є на власність на території України разом з громадянами України. Ви не можете оформити житло, ви не можете оформити бізнес без згоди громадянина країни-агресора. І всі мовчать, роблять вигляд, що...
1: Шановні колеги, і завершальний виступ Гришина Юлія Миколаївна, фракція «Слуга народу». Будь ласка, передає слово Лабі Михайлу Михайловичу. Я так розумію, що це буде завершальний виступ, шановні колеги. Будь ласка, Михайло Михайлович.
8: Шановні колеги, складні геополітичні перемовини даються в знаки. Сьогодні по всій території України були нанесені важкі бомбардування і дуже великі пошкодження, і є загиблі, є поранені. І це говорить про те, що війна складна, триває, і не потрібно навіть забувати, якщо я скажу і для своєї Закарпатської області, адже сьогодні ми бачимо, що звичка війни, вона стирає такі упереджені забезпечення і діє десь, якщо там раніше не прилітало, так би мовити. Але, як показує вчорашня ситуація, з укриттями є питання, тому я би попросив керівництво області все ж таки і всіх можновладців передбачити ці речі по регламенту, який давно вже прийнятий Кабінетом міністрів і відповідними законами України. З одних із таких болючих питань, це я би хотів зауважити і до міністра розвитку громад та територій, і міністра освіти, що укриття, будівництво укриттів в Закарпатській області для навчальних закладів, для цивільного населення актуальні. Тому, подаючи і розглядаючи проекти через механізми Дрім і так далі, я би пропонував все ж таки ретельніше і швидше підходити до комплексних рішень і використання коштів. Адже я за кошти завжди намагаюся донести всім рівням розпорядників державних коштів, що в період уже травня місяця ми не розпочали жодні проекти реалізовувати соціально-економічного розвитку, в тому числі для захисту населення від бомбардувань. Ще трошки за специфікою сьогоднішнього порядку денного, бачучи декілька законопроєктів про змін до бюджету, хоча вони в першому читанні, хочу підтримати колег, яких подали ці законопроекти, адже реально ми розуміємо, що 90 мільярдів і частина коштів, які надійдуть уже в червні, ми змушені будемо вносити зміни до державного бюджету. Тут уже ще раз чергове, на підставі вже багатьох своїх особистих депутатських звернень до Міністерства фінансів, до прем'єр-міністерки України, прошу врахувати те, що народні депутати у бюджетному комітеті серйозно налаштовані про внесення додаткових рішень, які розв'яжуть соціально значущі питання, в тому числі пенсії для наших громадян, в тому числі забезпечення військових заробітними платами і базовою ставкою 30 тисяч гривень з нарахування. І не тільки індексація. Тобто ми про ці всі речі будемо в бюджетному процесі боротися, змагальному процесі, але будемо наполягати на тому, що ці вже норми 22-го року – це застарі норми, і 20 тисяч – це замало для наших військовослужбовців.
1: Дякую, шановні колеги. Час для виступів вичерпаний. Ми завершили цей етап. Далі. Шановні народні депутати, 12 травня 2026 року Верховною Радою України відповідно до частини 3 статті 6, частини 2 статті 34 Регламенту Верховної Ради було прийнято рішення щодо запрошення на пленарне засідання голови Національного банку України Пишного Андрія Григоровича для надання інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради України до слова для виступу до 5 хвилин запрошується голова Національного банку України Андрій Григорович Пишний. Будь ласка, Андрій Григорович.
9: шановні народні депутати, пане голово, шановні народні депутати, по-перше, хочу подякувати за увагу до того питання, до якого я сьогодні доповідатиму, але дозвольте мені розпочати свій виступ словами співчуття рідним, які сьогодні втратили своїх близьких, і побажати якнайшвидшого одужання тим, хто був поранений під час нічної атаки. По суті питання, яке мені було поставлено, я хочу нагадати два слова буквально про контекст. 24 лютого 2022 року Національний банк, в той момент, коли небо нам всім пало на голову російськими ракетами, ввів доволі жорсткий пакет обмежень на рух капіталу. Фактично обіг валюти, а основне її витік з України було зупинено. Звісно, ця ситуація дозволила нам втримати стабільність, але вона має свою ціну, і Національний банк одразу почав працювати над пакетом лібералізації відповідного пом'якшення валютних обмежень, які були застосовані. За понад 4 роки війни Національний банк 80 разів вносив відповідні зміни в 18-ту постанову, якою було запроваджено відповідні зміни. Логіка цих змін була в першу чергу обумовлена тим, що лібералізація валютна повинна працювати на те, щоб дати українській економіці, українським підприємцям додаткові ресурси, можливості для відновлення. В першу чергу ми реагували на запити уряду, також ми реагували на запити бізнес-асоціацій. Важливим питанням було питання обороноздатності. Той пакет, щодо якого сьогодні я буду доповідати, якраз обумовлений саме питаннями обороноздатності. Я зупинюся на нещодавному пакеті, який є 80-ю зміною, дещо детальніше. І хочу звернути увагу на наступне. Національний банк в рамках цього пакету ухвалив 4 важливих рішення. Перше – спростив купівлю валюти оборонним підприємствам. Друге – збільшив можливість купівлі валюти та її переказу за кордон для військовослужбовців, не резидентів, з метою залучення легіонерів до сил оборони. Створив умови для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном. Спростив окремі умови купівлі для переказу валюти з метою залучення висококласних фахівців, не резидентів, до українських компаній. Ці заходи ми активно комунікували, і вони знайшли відповідну підтримку. Після того, як ми ухвалили рішення, були оприлюднені відповідні прес-релізи Європейської бізнес-асоціації. Колеги з МВФ також визнали ці заходи доцільними, адже консультації з МВФ під час ухвалення рішень щодо валютних обмежень є обов'язковою умовою. Тепер щодо самого пункту. Детальніше про останній пункт нещодавнього пакету. Про дозвіл виводити гроші з України без обмежень не йдеться. Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші. Ми спростили умови купівлі та переказу валюти для нерезидентів, адже існуючі обмеження значно ускладнювали залучення висококваліфікованих фахівців нерезидентів до українських компаній. Вони мають змогу переказувати лише ті кошти, які вони отримують як заробітну плату чи прирівняні до них виплати згідно із законодавством. Ще раз підкреслюю, це пом'якшення стосується виключно нерезидентів, людей, які постійно проживають за кордоном і надають свої послуги українським компаніям. Йдеться не лише про наглядові ради банків, а й про керівництво інших компаній, у тому числі оборонної сфери. Ми дозволили українським компаніям здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів, які є членами наглядових рад, директорів виконавчого органу. Йдеться про виплати, нараховані з 1 травня 2026 року. Пом'якшення вирішило ключову проблему – складність залучення висококваліфікованих нерезидентів для українських компаній, в тому числі для перезавантаження наглядових рад державних підприємств, банків.
1: Дякую. Дякую, Андрій Григорович. Дякую. Шановні колеги, все, дякую. Дякую, Андрій Григорович. Шановні колеги, переходимо тепер до питань порядку денного. Я передаю далі Олександру Сергійовичу.
10: Шановні колеги, продовжуємо наші пленарні процедурні хвилини. Відкриваємо процедурні хвилини. Будь ласка, Денис Олександрович Гетьманцев. Далі Дмитро Костюк. Може, ще хтось там дозріє. Гетьманцев з процедури.
11: Дякую. Шановні колеги, ми з вами рік тому прийняли закон про фінансову інклюзію. Закон, який має забезпечити віддалені райони, прифронтові регіони банківськими послугами. Він набуває чинності відповідно через рік, тобто вже з наступного місяця. За нашою інформацією, Національний банк, принагідно до заслуховування сьогодні керівника його, не зробив, не прийняв жодного підзаконного нормативного акту на виконання цього закону. На жаль, така ситуація з виконанням доручень Верховної Ради є не поодинокою. Я прошу дати доручення апарату Верховної Ради зібрати такі невиконання щодо Національного банку, Кабінету міністрів, і аби ми могли прийняти відповідні, в тому числі кадрові висновки за результатом такої нероботи. Мені здається, що наші посадовці, вони зайняті чимось іншим, а не своєю безпосередньою роботою. Їм дуже-дуже важко. Дякую.
10: Дякую, Данило Олександрович. Хотів би проінформувати, що така робота ведеться за ініціативою голови Верховної Ради вже більше року. Наскільки я пам'ятаю, збираються. Є така ціла таблиця, це все систематизовано. І ми попросимо апарат в робочому порядку, наприклад, розсилати раз на місяць депутатам по всім імейлам стан виконання всього, що в перехідних положеннях різних законопроєктів визначено. Ви абсолютно праві, там сотні доручень Кабміну, з яких, на жаль, десятки не виконані. Тому тут є над чим працювати. Дмитро Костюк, будь ласка, з процедури.
12: Доброго дня, Дмитро Костюк, Житомирщина. Сьогодні фактично останній день робочого тижня, коли Верховна Рада може приймати закони. За весь пленарний тиждень ми майже нічого не проголосували. А сьогодні в порядку денному не 30, не 20, а лише 6 позицій. За що нам, громадяни України, платять зарплату? У мене є пропозиція. Якщо Погоджувальна Рада неефективна і не може скласти толковий порядок денний, то я вважаю справедливим, щоб не лише фракції і групи, але й позафракційні депутати мали своє представництво в Погоджувальній Раді. Тоді, можливо, нарешті Верховна Рада перестане ігнорувати важливі для людей законопроекти. Шановний віце-спікер, я вас прошу, дайте роз'яснення, чи можемо ми голосуванням більшості вирішити це питання? Дякую.
10: Дякую, пане Дмитро. Я, як позафракційний депутат, абсолютно симпатизую ваші ідеї. Думаю, Олена Костівна підтримує, як і будь-які позафракційні депутати. Да. Збільшення прав позафракційних – це серйозна задача. Є законопроекти відповідні, вони внесені колегами. Думаю, регламентний комітет теж має свою думку з цього приводу. Ситуація непроста, дискутивна, будемо працювати. Можемо далі працювати, так? Да? Переходимо до першого питання порядку денного. Законопроект з реєстраційним номером 13264. Проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту закону про внесення змін до статті 43 Закону України про електронні комунікації з реєстраційним номером 13264 від 6.05.2025 року. Шановні колеги, для доповіді запрошується від авторів народна депутатка України Мар'яна Володимирівна Безугла. Будь ласка.
13: Шановні колеги, я не маю проти нічого, нічого проти цього законопроекту, але я прошу одну хвилинку уваги. Подивіться, ситуація як розгортається. Голосують законопроект в першому читанні. Ви знаєте, що якщо хоча б один депутат наполягає, то ми не можемо його голосувати в другому читанні. Це права кожного, так? Права кожного подати якісь пропозиції в законопроекти. Відповідно, я під час голосування, і це скрізь зафіксовано, наголосила, що маю бажання подати правки, тобто Я просто подала сигнал, щоб не голосувати цей законопроект в другому читанні. Його спікер, наш шановний, проігнорував. І, відповідно, проголосували за основу і в цілому. Це пряме порушення регламенту. Воно було розглянуто регламентним комітетом. І регламентний комітет, як завжди, практично він у нас робить, віддав просто на відкуп залу. Проблема регламентного комітету, вони не роблять ніяких політичних висновків. Для чого нам регламентний комітет? Для чого нам тоді взагалі права? Чим ми тут займаємося взагалі? Чому один депутат може наполягати? І при цьому, дивіться, часто дуже агресивно опозиція збиває потрібні законопроекти, відповідно, наголошуючи, що не можна голосувати їх зразу за основу в цілому, потім подають правки, законопроект блокується. А тут... Тобто, одного них прав більше, у інших ні. Колеги, це прецедент про те, що ми всі маємо однакові права. І їх треба дотримуватись. І кожен має дотримуватись, зокрема, спікер парламенту. Будь ласка, зверніть увагу і давайте захищати один одного. Дякую.
10: Для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Віталійович Кальченко.
14: Шановна президія, шановні народні депутати України, Комітет з питань регламенту, депутатської етики, організації роботи Верховної Ради на своєму засіданні 23 березня цього року розглянув проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проєкту закону про внесення змін до статті 43 закону про електронні комунікації. Реєстраційний номер проєкту постанови 13264-П. У підсумку розгляду цього питання наш комітет ухвалив висновок на цей проєкт постанови і прийняв рішення рекомендувати парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проєкту постанови. Дякую.
10: Дякую. Запишіться, будь ласка, на обговорення: два за, два проти. Батьківщина, Кучеренко Олексій.
15: Кучеренко, прошу передати слово пану Цимпалюку.
10: А кому передати? А, Михайло Михайлович Цимпалюк, будь ласка.
16: А той включився, да?
17: Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановні колеги, сьогодні в порядку денному стоять надзвичайно важливі питання, які стосуються сектору безпеки і оборони. Є велика надія, що ми сьогодні їх проголосуємо, бо їх очікує велика кількість тих, від яких сьогодні залежить доля нашої держави і майбутньої перемоги. Через це є пропозиція голосувати, не тратити час і справді перейти до дуже важливих законопроєктів. І я думаю, що у нас сьогодні буде, як модно казати, головуючими потенціал. Дякую.
10: Слуга народу. Федієнко. Олександр Сергійович Бакумов, будь ласка.
18: Так, а
10: Олександр Сергійович Бакумов спочатку, будь ласка. Ні? Уже Федієнко?
18: Давайте Бакумов передасть слово. Все як
10: Давайте красиво. Бакумов передасть, все по технології зробимо. По регламенту.
19: Керівник сказав, що... Шановні колеги, враховуючи, що Мар'яна Володимирівна виступила, я думаю правильно передати слово Олександру Федієнку.
10: Федієнко. Спочатку дайте.
20: Шановні колеги, перше, що я хочу сказати, це висловити слова стурбованості з приводу того, що відбувається інколи в нашій пленарній залі. Чомусь, коли ми кажемо словами «давайте захищати один одного», ми забуваємо про те, що в першу чергу ми захищаємо, як представники суспільства, наше суспільство. А військовослужбовці, для яких ми з вами тут працюємо, захищають не тільки нас, а все суспільство. Інколи мені не зрозуміло, чому настільки важливі закони, які йдуть для наших військових, для наших військовослужбовців, чомусь через незрозумілі для мене терміни, тим паче, що немає нічого проти, блокуються блокуючими постановами. Що це? Це якийсь популізм? Це привертання уваги до себе? Шановні колеги, давайте все ж таки ми максимально зосередимось на тому, що ми в залі парламенту є представниками народу, що триває війна, і що нам потрібно приймати важливі закони не тільки для громадян, а й для наших військовослужбовців, для наших військових. Ми багато тут кажемо про грошове забезпечення, ми багато тут кажемо про терміни служби, але чомусь блокуючі постанови, які з'являються, постійно щось блокують. Я хочу нагадати про законопроект 12349 про кіберсили. Я хочу звернутися до всіх фракцій. Шановні колеги, він готовий. Військові чекають. Давайте всі разом, всі фракції підтримаємо цей законопроект і внесемо його таки в порядок денний, замість того, щоб чомусь його знову хтось блокує. Дякую всім. Тиші.
0: Ірина Володимирівна Геращенко, будь ласка, Європейська солідарність. Але перед тим репліка без угла. Ні, не з трибуни, репліка з місця. З місця. Да, без угла репліка з місця. Да, потім вийду. А, Гончаренко, хорошо. Без угла репліка.
21: Дякую. Прикро, що слово було передано для чергових маніпуляцій. Панове, щодо даного законопроекту, я наголосила, була порушена процедура регламенту. Це питання наших прав. І скажіть, будь ласка, чого досягли автори своїм нахрапом? Нічого. Два місяці законопроект у них не підписується. Його б уже доопрацювали, удосконалили, зняли ризики і проголосували, можливо, в другому читанні. Нічого вони не досягли. Коли йдуть маніпуляції про кіберсили, то теж, що вони досягли? Півроку ми не маємо рішення тільки із-за того, що вони не хочуть зняти елементарних ризиків, а створюють якийсь розширений штаб під Сирським. Просто конкретно ще якісь генерали отримують собі погони. Це нормально, це ненормально, я це не пропускаю. Я вважаю, що це обов'язок моральний не пропускати схематози.
0: Олексій Олексійович Гончаренко, Європейська солідарність. І запросіть депутатів до зали, вже скоро голосування.
22: Давайте говорити про головне. Тільки що... Ще нещодавно, не другій людині в державі, але не першій, але й не другій, напевно, Андрію Єрмаку дали запобіжний захід. СІЗО або 140 мільйонів застави. Андрію Єрмаку, до якого ви не знали, як достукатись, як до нього потрапити, як отримати від нього милість. Сьогодні ніхто не прийшов ні взяти його на поруки, ні підтримати його, ніхто. От так все завершується, запам'ятайте це. Так все завершується. І коли сьогодні всі його зливають, коли сьогодні ані пари з вуст від президента України, просто запам'ятайте це. 140 мільйонів гривень, звичайно, він легко внесе. Вчора на тимчасовій слідчій комісії, яку я очолюю, пан Штілерман, власник Фаєрпойнта, свідчив, що Міндіч – в серпні минулого року пропонував йому мільярд доларів за 50% Фаєрпойнта. Мільярд доларів. В Міндіча мільярд доларів. Проблема була тільки, не міг білими дати, а чорними не хотіли. Уявіть собі масштаби того, що відбувалось. А в цей час вони нищили своїх ворогів, як вони казали. Ми почули вчора імена цих ворогів, як вони наводили там порчу. Вероніка Фіншуй мала працювати, в тому числі по мені. Наводити там якусь порчу чи ще щось. Так я ж знаю, що не тільки Вероніка Фіншуй працювала. Олег, це не я, офіс, теж отримував відповідні вказівки. Печерський Вовк Фіншуй, суддя, отримав відповідні вказівки. І потім заводили проти мене кримінальну справу за державну зраду. До мене додому приходили прослуховувати. Не знали, як знайти. Але нічого не вдалося. Це все розсипалось.
0: Ярослав Іванович Железняк, фракція партії «Голос». І будемо голосувати.
2: Законопроект про комунікації і один із прикладів довгої, цікавої електронної комунікації ми почули з вами на суді по Андрію Єрмаку. Між Веронікою Фенчуєм і Андрієм Єрмаком. У мене питання, до речі, до колег з коаліції. А ви розумієте, коли до вас приходив президент і в останню мить давав вам список тих людей, яких треба призначити на посади, то людина, яка визначала прем'єр-міністра, генпрокурора, міністра охорони здоров'я, це був не президент Зеленський, і навіть не всесильний колись Андрій Єрмак. Це була Вероніка Фенчуй, яка в нумерології і визначала ваше голосування останні 5 років. Це так відбувається, коли віддаєш свій обов'язок народного депутата людям, які в цій країні мали б максимум керувати ларьком, але стали, на жаль, головою Офісу Президента. Шановні колеги, я не думаю, що зараз пляски на костях людини, за яку жоден з вас не прийшов навіть взяти на поруки, а та єдина невідома особа не прийшла просто на суд, головою Офісу Президента. Шановні колеги, я не думаю, що зараз пляски на костях людини, за яку жоден з вас не прийшов навіть взяти на поруки, а та єдина невідома особа не прийшла просто на суд, є... і мають якийсь сенс. Так само я переконаний, що зараз хтось з тієї самої каси Общака шефіри компанії внесе відповідну заставу. Я просто хочу, щоб ви зробили висновок, що буває, коли керування країною своїх рук віддаєте якомусь ларьочнику, а він свою чергу віддає це Вероніці Фенчуй. І задумались про достатньо просту математичну задачку. Якщо будиночка 4, чому тільки 3 підозри? Дякую.
0: Всі бажаючі фракції і групи виступили. З процедури, дивіться, я можу дати одну хвилину за майбутнє, бо ви не виступали. Можемо так? Будь ласка, Яценко, одна хвилина і будемо голосувати.
3: Шановний головуй, шановні колеги, я от перед цим виступав і пропоную викликати до цієї зали командуючого сухопутних військ пана Шаповалова, який курує сьогодні роботу ТЦК. Офіційно вони підпорядковані йому. Скільки ще будуть вбивати людей в ТЦК, бити їх, відбирати телефони, брати людей, навіть тих, хто має горб, там ампутацію кінцівок, все одно їх ТЦК забирає. Тому всі бачать цей безпреділ. Вчора казав про це пан Лубенець, уповноважений з прав людини. Давайте ми все ж таки мати політичну волю і того, хто формально відповідає за це юридично, викличемо до цієї зали. Тобто я прошу після голосування за закон поставити на голосування мою пропозицію, викликати Шаповала сюди до зали, щоб він відзвітував про роботу ТЦК так званих. Дякую.
0: Да, ми зараз проголосуємо за постанову і далі поставлю ваше питання на голосування. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому постанову з реєстраційним номером 13264П. Проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проєкту закону України про внесення змін до статті 43 Закону України про електронні комунікації. Реєстраційний номер 13264 від 6.05.2025 року. Прошу голосувати. За 37 рішення не прийнято. І тепер, як домовлялися, ставлю на голосування процедурну пропозицію Антона Яценка про виклик міністра освіти, я так розумію, да? Прошу голосувати. Ні. про виклик командуюча сухопутних військ Шаповалова. Прошу голосувати.

0: За 46, рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання пункту порядку денного. Постанова з реєстраційним номером 15227. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та консолідації зусиль для реагування на порушення прав і свобод людини Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України. Треба включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За 228 рішення прийнято. Запросіть по фракціям. Да. Шановні колеги, переходимо до обговорення. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 108 рішення прийнято. Для доповіді до авторів запрошується народна депутатка України Таміла Равілів Наташева. Будь ласка.
1: Шановні колеги, шановна президія, 18 травня 44-го року комуністичний тоталітарний режим здійснив один з найтяжчих злочинів – депортацію корінного кримськотатарського народу. Цей злочин став одним з етапів геноциду. За кілька днів із півострова було насильно вивезено понад 200 тисяч людей, цілі родини, похилих і дітей. Людей позбавили дому, батьківщини, права говорити рідною мовою та права жити на власній землі. Слідом за депортацією прийшла спроба знищити саму пам'ять. У 44-48 роках радянська влада масово перейменувала міста і села, знищуючи історичну топонімію, що формувалася століттями. Це була свідома імперська практика стирання ідентичності корінного народу. Сьогодні Російська Федерація продовжує колоніальну політику на тимчасово окупованому Кримському півострові. Ми бачимо переслідування кримських татар, заборону меджлісу кримськотатарського народу, обмеження свободи слова, релігії та інші порушення прав людини. Саме тому ця постанова є надзвичайно важливою. Її мета – вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, а також консолідація міжнародних зусиль для визнання цього злочину актом геноциду та посилення міжнародного реагування на порушення Російською Федерацією прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях. Проект постанови закликає уряди, парламенти іноземних держав та міжнародні організації долучитися до визнання депортації актом геноциду, дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму, засудити переслідування кримськотатарського народу та інші дискримінаційні практики окупаційного режиму, посилити дипломатичний, санкційний і політичний тиск на Російську Федерацію, підтримати звільнення українських політичних в'язнів, діяльність Міжнародного кримінального суду та запуск спеціального трибуналу щодо злочину проти України. Цей документ про пам'ять, відповідальність і справедливість, про те, що Україна пам'ятає своїх громадян, захищає права корінних народів і продовжує боротьбу за деокупацію Криму. Прошу підтримати, колеги. Дякую.
0: Для співдоповіді запрошується від комітету голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Олександрович Мережко.
2: Шановні колеги, за дорученням голови Верховної Ради України та відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, комітет на своєму засіданні 13 травня 2026 року розглянув внесений народними депутатами України Стефанчуком, Корнієнком, Ташовою та іншими проект постанови про звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та консолідації зусиль для реагування на порушення прав і свобод людини Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України. Метою проекту постанов Верховної Ради України є схвалення звернення Верховної Ради України спрямованого на висловлення позиції українського парламенту напередодні Дня вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу щодо триваючої окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав українського та кримсько-татарського народів, а також консолідацію зусиль щодо міжнародно-правового визнання депортації кримсько-татарського народу, здійсненого комуністичним тоталітарним режимом у 1944 році актом геноциду. Текст звернення містить важливі заклики щодо підтримки політики невизнання протиправної спроби анексії Криму, а початку роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також європейської інтеграції України. У пояснювальній записці до проєкту постанови за підписом його авторів зазначається, що реалізація постанови не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету України. За результатами розгляду комітет на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити згаданий проєкт постанови Верховної Ради України до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та прийняти його за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок і пропозицій в редакції комітету. Дякую.
0: Запишіться, будь ласка, на обговорення: два за, два проти. Слуга народу, Чорний.
3: Прошу передати слово Копиленко Олександру.
0: Будь ласка, Олександр Любимович Копиленко.
4: Шановна президія, шановні колеги, я хочу висловити рішучу підтримку нашої фракції цьому проєкту. Верховна Рада завжди активно і щиро підтримувала справедливу боротьбу кримсько-татарського народу за свої права і завжди вшановувала пам'ять жертв злочину геноциду кримсько-татарського народу. На жаль, зараз так само від російської окупації потерпають всі громадяни. Всі громадяни з України, які опинилися в Криму. І ми сподіваємося, що цей проєкт, ця постанова, яка безумовно буде прийнята в залі, стане ще однією цеглиною у нашу перемогу і забезпечення справедливих прав і кримсько-татарського народу, і всіх українців, які зараз опинилися в Криму.
0: Будь ласка, партія «За майбутнє», Сергій Рудик.
5: Шановні колеги, ця постанова – це не формальність. Ця постанова – це шана нашим побратимам, громадянам України, які в умовах надзвичайно жорсткої протидії з боку російського агресора 12-й рік протидіють спробам асимілювати всіх, без винятку українців, на Кримську півострів. Хтось може сказати, бачите, прийшло 12 років, все вже розсосалось, люди вже потихеньку звикають до того, що Крим – це не Україна, і деякі міжнародні так звані політики або політики в лапках іноземних країн потихеньку починають їздити в Крим і казати, що нічого вже не поміняють. Я хотів би вам нагадати історію. В 44-му році, коли 200 тисяч кримських татар всіма родинами депортували за межі півострова, Радянський Союз був надзвичайно сильним на міжнародній арені. Наближалось до закінчення Друга світова війна, яку хтось називав Великою Отечественною. І буквально за рік в тому ж Криму вони поділили з Францією, з Німеччиною, Великобританією світ. Здавалося б, ніхто не поламає цю систему. Але ні. В 91-му році СССР розвалився, постали незалежні країни, і кримські татари повернулися на свою історичну батьківщину. Тому, товариство, не буде вічною ця рашка, не буде вічно окупований цей Крим. І для цього, щоб ця вічність не тривала, кожен з нас, в тому числі в цьому залі, має докластись максимум зусиль. голосуємо за цю постанову. На своєму щоденному рівні звертаємося до політиків, щоб вони пам'ятали.
0: Юрій Павленко, платформа «За життя та мир».
6: Шановний український народе, шановні колеги, ми підтримуємо звернення Верховної Ради України до урядів, парламентів світу, міжнародних організацій щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, об'єднання зусиль для захисту прав і свобод українських громадян, як кримських татар, так і українців, які сьогодні проживають на окупованих територіях. Так, 18 травня 44-го року радянський режим здійснив жахливий вчинок. 240 тисяч кримських татар одномоментно були депортовані, близько половини з яких загинули в перші роки вигнання. На жаль, непокаране зло повернулося, і сьогодні російський кровавий режим продовжує здійснювати геноцид на окупованих територіях, намагаючись знищити як фізично, так і стерти мову, культуру, історію, ідентичність як кримсько-татарського народу, так і загалом всієї української нації. Злочини геноциду не мають строку давності покарання. Переконаний, ми зробимо все, щоб всі винні були притягнуті до відповідальності, бо це запорука неповторення подібних злочинів. Крим – це Україна.
0: Депутатська група «Довіра», будь ласка. Вельможний Сергій.
7: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Війна завдає виключно страждання. Особливо від бойових дій потерпають діти. Я буду підтримувати проєкт постанови і вважаю, що всі, хто причетний до злочинів проти людей, мають понести максимальне суворе покарання. Вчора пройшло засідання Тимчасової слідчої комісії з питань ефективності використання коштів місцевими військовими адміністраціями. Під час підготовки до засідання ми виявили всі ознаки злочину у діях чиновників Сєвєродонецької та Лисичанської військових адміністрацій, комунальних підприємств, підпорядкованих ним. Шановні колеги, йдеться про розкрадання на сотні мільйонів гривень. І вже сьогодні наша комісія направляє заяву про вчинення кримінальних правопорушень на генерального прокурора. І це ефективний парламентський контроль. І якщо правоохоронці заблокують зараз розпорядження начальника Сєвєродонецької МВА та в суді скасують закупівлі, здійснені релоковану адміністрацію, сотні мільйонів гривень можуть бути використані на потреби переселенців. І замість придбання аварійних готельних комплексів, замість вкладання сотень мільйонів гривень у вічні ремонти, які затягуються на роки та з яких розкрадає до 50%, мають бути реальні зміни. Мають бути програми з забезпечення житла переселенців. І ми застосуємо всі можливі заходи, щоб жодна копійка бюджетних коштів були направлені на потреби людей, які постраждали від війни. Дякую за підтримку переселенців.
0: І одна хвилина, будь ласка, «Європейська солідарність», Марія Іонова.
8: Шановний пане голово, сьогодні проект постанови стосується принципових для України питань історичної справедливості, національної пам'яті і безпеки. Тому що депортація 44-го року – це геноцид. Це був свідомий злочин радянського режиму проти корінного народу Криму. І сьогодні російський агресор продовжує цю саму політику. Знущання, репресії, витіснення, залякування, незаконні арешти і знищення ідентичності. І саме кримські татари першими масово виступили проти окупації у 2014 році. Саме вони стали однією з головних мішеней російських репресій. І тому ми звертаємось визнати депортацію 44-го року геноцидом, посилювати санкційний тиск на Росію, підтримувати міжнародні механізми відповідальності і захищати політичних в'язнів Кремля. І не визнавати жодних спроб легітимізації окупації Криму. Європейську солідарність підтримує і закликає міжнародних партнерів не толерувати окупацію Криму, не займатися миротворенням агресора і дати рішучу відповідь імперським планам Кремля.
0: Також Сергій Олександрович Соболєв від «Батьківщини».

0: що те, що робив комуністичний режим протягом майже 50 років, коли існувала зона осідлості, далі якої кримські татари не могли повернутися на свою історичну батьківщину, це теж приклад того, як геноцид фактично продовжувався всі ці десятиліття. Але в той же час ми повинні робити висновки і не забувати, хто першими з кримсько-татарськими українськими прапорами виходили захищати незалежність Криму. І ми не повинні забувати, яким чином ця вся історична справедливість повинна повернутися. Тому фракція «Батьківщина» підтримає це звернення.
1: Переходимо до голосування, шановні колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. Пропоную прийняти в цілому з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету, також додатках до нього та з необхідними техніко-юридичними поправками. Проект постанови з реєстраційним номером 15227 про звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та консолідації зусиль для реагування на порушення прав і свобод людини Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України. Прошу голосувати. За 272. Рішення прийнято. Постанова ухвалена. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект реєстраційним номером 15029. Проект закону про внесення змін до закону України про статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України щодо військового прощального ритуалу. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За 270. Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 212. Рішення прийнято. Для доповіді запрошується пані міністр у справах ветеранів України Калмикова Наталія Фердинандівна.
2: Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується законопроект, метою якого є врегулювання питання віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, однак тіла яких відсутні і які у встановленому порядку визначені судом і оголошені померлими. Сьогодні це питання є надзвичайно чутливим і болючим для тисяч українських родин, які через війну не мають можливості поховати своїх рідних, але прагнуть гідно вшанувати їх пам'ять. Чинне законодавство передбачає проведення військово-поховального ритуалу виключно у випадках поховання або перепоховання загиблого чи померлого захисника або захисниці. Відповідно до статті 81 статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, військовий поховальний ритуал є процедурою урочистого віддання військових почестей під час поховання або перепоховання військовослужбовців, поліцейських та інших осіб, визначених законом. Одним із ключових елементів цього ритуалу є вручення родині державного прапора України як символу держави, який загиблий захисник або захисниця вірно служили до кінця. Цей прапор залишається назавжди. Для родини не просто державною символікою, а родинною реліквією, знаком вдячності держави та пам'яті про людину, яка віддала життя за Україну. Разом з тим, в нинішніх умовах маємо численні випадки, коли особи зникають безвісти під час бойових дій, а згодом судом оголошуються померлими за відсутності тіла, останків чи праху. Відповідно до частин 2 статті 46 Цивільного кодексу України, такі особи можуть бути оголошені судом померлими. На практиці виникає правова прогалина. Через відсутність факту поховання неможливо провести військовий ритуал та віддати військові почесті таким героям України. Фактично родини опиняються в ситуації, коли держава визнає втрату, але немає визначеного механізму гідного військового поховання. Тому нами розроблено відповідний законопроект, який я прошу підтримати.
1: Дякую. Для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Михайлович Завітневич.
3: Шановні колеги,

0: Відповідно до доручення Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 27 квітня 2026 року розглянув проєкт закону про внесення змін до закону України про статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України щодо військового прощального ритуалу, реєстраційний номер 15029 від 13 лютого 2026 року, поданий Кабінетом міністрів України. Законопроект розроблено з метою унормування питань щодо віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими. Комітет рекомендує Верховній Раді України відповідно до частини 3 статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити проєкт закону про внесення змін до закону України про статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України щодо військового прощального ритуалу, реєстраційний номер 15029, поданий Кабінетом міністрів України, до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та відповідно до пункту 1-ї частини 1-ї статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу, доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую.
1: Запишіться, будь ласка, на обговорення до задова проти. Чорний, «Слуга народу».
2: А прошу Веніславському Федору передати слово.
1: Федор Володимирович Веніславський, будь ласка.
3: Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні громадяни України. Війна, яку вже п'ятий рік веде наша країна проти агресії Російської Федерації, яка намагається знищити і державність, і державу, і українців, неминуче, на превеликий жаль, має наслідком загибель наших військовослужбовців. Війна також неминуче має наслідком визнання окремих військовослужбовців такими, що зникли безвісти, і відповідно до Цивільного кодексу України такі громадяни України, у тому числі і військовослужбовці, можуть бути визнані померлими. Статут гарнізонної та вартової служби Збройних сил України регламентує порядок віддання останніх почестей для наших захисників, для військовослужбовців сектору безпеки і оборони, для поліцейських, для тих, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність і державний суверенітет України. Разом з тим, нинішня редакція статуту гарнізонної та вартової служби передбачає віддання почестей при похованні чи при перепохованні таких загиблих наших героїв. Питання, коли судом військовослужбовець визнається померлим і може бути похований в символічному похованні кенотафі, цим законом не регламентується. І відповідно для таких військовослужбовців, які встановлено, що вони дійсно загинули, захищаючи нашу державність, віддати останні почесті неможливо відповідно до чинного закону. Тому цей закон, безперечно, необхідно підтримати. Цей закон буде підтриманий, я переконаний, нашою політичною партією. І я закликаю всіх колег його підтримати. Віддамо останню шану усім загиблим військовослужбовцям, які відстоюють територіальну цілісність і державний суверенітет. Слава Україні!
1: Героям слава! Роман Костенко, будь ласка, «Голос».
4: Шановні колеги, дуже важливий законопроект, звичайно, ми його підтримуємо. Це віддання шани нашим загиблим воїнам, які віддали найцінніше, що в них є, своє життя. І, звичайно, що та ситуація, яка зараз є в Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням, з війною, нам доводиться вносити зміни, в тому числі статут, який не передбачував В тому числі ті заходи, коли ми будемо мати таку кількість безвісти зниклих, але ми маємо віддавати їм почесті. Але чого я не бачу сьогодні, в тому числі в порядку денному, і хотілося б це бачити більше, це закони для живих, для тих, хто зараз б'ється безпосередньо на полі бою, і ми маємо думати про них вже зараз, а не тоді, коли вони віддадуть своє життя за нашу батьківщину. І ми маємо говорити про ті реформи, які були анонсовані, в тому числі про терміни служби, про мотивацію, яка має надаватись їм, живим, тим, хто зараз б'ється, або тим, хто має стати в ряди наших сил оборони. І якщо є запитання, що ми можемо зробити, то я пропоную до розгляду свій законопроект 11012, який підписало більше 100 народних депутатів, які тут знаходяться в залі. Це законопроект щодо мотивації служби. Звідти можна взяти багато норм, якщо там хтось боїться його приймати в цілому, але там правильні норми для наших військових. Норми з окопів, як я їх називаю. Можна взяти багато чого і вже зараз прийняти для наших військових. І по збільшення заробітних плат, і по розмитненню автомобілів, і по мотивації по знищенні техніки. Тому давайте думати про живих, робити все для них і мотивувати нашу армію. Слава Україні!
1: Платформа «За життя і мир». Німченко, будь ласка. Ви потім.
5: Шановні колеги, безперечно, що такий законопроект має право на життя. Разом з тим, я хотів би закцентувати трохи вашу увагу на те, що ми унормовуємо обичаєве право. А якщо ми унормовуємо обичаєве право, то давайте ми терміни приводити до життєвих обставин. Ви подивіться, значиться померлими, це люди загинули. Давайте ми вводити в обіход ці слова. Це загиблі на війні люди. І тому я хотів би, щоб такий термін звучав саме у цьому законі. Я повністю погоджую зі своїм попереднім колегом стосовно того, що подумати про живих паралельно. Я хочу нагадати, шановні колеги, ми виносимо на розгляд справу цю безперечно, заслуговує на увагу. Проте подивіться, у нас законопроект 13449, він є, він просто лежить, його не розглядають, а він стосується грошового утримання військовослужбовців, де йде питання про осучаснення їх заробітної плати. Давайте подивіться законопроект, який ми прийняли в першому читанні, 10.2.0.16. Це стосовно того, що поверніть людям, які пішли захищати землю, поверніть їм землю. Це їхній доход для сім'ї. Вони воюють за цю землю. А ми у них забрали в березні 22-го року. Це банда Сольського, яка зайшла в уряд. Я відповідаю за свої слова.
1: Так, «Батьківщина», Михайло Михайлович Цимбалюк, і потім ще «Європейська солідарність» і «Відновлення», будемо голосувати.
6: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, справді важливий законопроект. І ми дякуємо, що особисто міністр у справах ветеранів сьогодні доповідає нам про внесення змін до статуту гарнізонної вартової служби. Він стосується пам'яті багатьох десятків тисяч тих родичів, в тому числі присутніх тут, які загинули за Україну і вважаються безвісті зниклими, і потім рішенням судів їх визнають померлими. Через те це вшанування їхньої пам'яті, це культура нації і, звичайно, підтримка родин має бути на вищому рівні, ніж є на сьогодні. Кабінет міністрів має негайно внормувати і цифровізувати всі ті процедури, які стосуються виділення одноразової грошової допомоги в разі загибелі військових. Нині родини ходять по ТЦК СП, дзвонять, телефонують військові частини до народних депутатів, Кабмін, для того, щоб підготувати довідку, яка вже давно цифровізована і може бути тільки направлена військовою частиною, який проходив загиблий воїн. Через те ми вимагаємо нарешті завершити цю реформу, щоб чітко в ТЦК СП був весь перелік документів, щоб родини не принижувались, вибиваючи ці дані. Ну і, звичайно, вшановуючи пам'ять загиблих і померлих за Україну, треба думати про живих, про тих, хто сьогодні на передовій, в тому числі про матеріально-технічне їхнє захист.
1: Одна хвилина, Володимир Петрович, Європейської солідарності, будь ласка.
7: Війна за незалежність України, яку веде наша держава проти російських загарбників, триває. На полі бою кладуть свої голови за нашу свободу найкращі сини і дочки українського народу. І коли ми ховаємо воїнів, полеглих у цій війні, це відбувається з дотриманням військового поховального ритуалу з усіма військовими почестями. Але, на жаль, дуже часто тіла чи навіть решток загиблого неможливо знайти. В такому разі людина оголошується безвісти зниклою, а через 2 роки, за певних обставин, і раніше суд оголошує таку людину померлою. Кожен такий полеглий герой так само заслуговує на належне вшанування, що й передбачено цим законопроектом. Військовий прощальний ритуал буде проводитися з такими ж почесами, як і військовий поховальний ритуал, і буде встановлюватися символічна могила, тобто кенотаф. Ухвалення цього закону стане ще одним важливим кроком до формування культури пам'яті в Україні. Але час робити і наступні кроки, в тому числі і перепоховувати в Україну героїв минулих часів. Тому я сподіваюся, що найближчим часом будуть ухвалені відповідні рішення, а також нарешті почнеться зробити і наступні кроки, в тому числі і перепоховувати в Україну героїв минулих часів. Тому я сподіваюся, що найближчим часом будуть ухвалені відповідні рішення, а також нарешті почнеться створення українського національного пантеону.
1: Зараз у нас пан Бурміч, 1 хвилина від відновлення.
8: Шановні колеги, звичайно, група «Відновлення України» буде одноголосно підтримувати цей закон. Ми завжди будемо винними перед тими героями, хто віддав своє життя за незалежність і суверенітет України. Завжди. Але хотілося б, і це дуже добре, що будуть почесті, і які передбачені цим законом при похованні того чи іншого героя нашого. Але хотілося б, щоб і держава виконувала і інші зобов'язання перед сім'ями. А саме я маю на увазі ті 15 мільйонів, які ми винні цим сім'ям полеглих героїв. Щоб не було ніяких схем навколо виплат цих 15 мільйонів. І мені здається, що долучати до цього треба наповнення фонду, саме виплати цих 15 мільйонів, і наших зарубіжних партнерів. Тому що ми і їх захищаємо, і віддавали наші герої за життя, і за ті цінності, які вони
1: кажуть. Будь ласка, Павло Андрійович Бакунець, 1 хвилина від групи «Довіра».
9: Дякую, шановний пане головуючий, шановна пані міністр. Звичайно, що тема вшанування наших загиблих героїв є надзвичайно важливою. Ми підтримуємо даний законопроект про те, що держава повинна вшановувати родину захисника, незважаючи на всю ту складність обставин щодо самої загибелі, віддачі життя за Україну. Але також слід сьогодні і говорити про те, що не лише в грошовій виплаті йде мова. Йде мова про те, щоб всі державні органи і в центральні, і на місцях, власне, приділяли увагу родині нашого захисника. І особливо приділяли увагу родині захисника, котрий сьогодні захищає нашу країну. І я тут веду мову про те, що нам необхідно збільшувати базову грошову виплату нашим захисникам. Це вкрай важливо. І особливо тим, хто ризикує своїм життям на фронті. Дякуємо їм.
1: Сергій Славович Рудик. З процедури по цьому закону? Хорошо, добре.
10: Шановні друзі, питання надзвичайної ваги, тому що воно стосується пам'яті героїв, які проливали

0: кров за нашу державу. Буквально на минулому пленарному тижні ми голосували законопроект про внесення змін до закону про меморіальне кладовище, запровадивши можливість створення таких кладовищ в областях. Більшість проголосувала, думаючи, що це правильно, а я утримався. І поясню чому. Тому що в одному з пунктів цього законопроекту ми передали оплату видатків на поховання наших учасників бойових дій на місцеві бюджети. Це дуже велика помилка. Як депутат-мажоритарщик з Черкащини, я вам скажу, що тільки одне місто обласного значення Черкаси може собі дозволити в повному обсязі профінансувати видатки по поховання нашого полеглого героя. Абсолютна більшість громад не має на це фінансових можливостей. Прошу при змінах до бюджету повернути цю норму
1: і розглянути питання про повернення видатків на поховання українських героїв на центральний бюджет. Незалежно від того, де
2: шановні колеги, переходимо до голосування, до прийняття рішень. Займіть свої місця, будь ласка. Герасимов з процедури по цьому закону. Тільки по цьому закону, Артур Володимирович.
3: Шановний Олександр Сергійович, шановні колеги, у всіх виступах звучало, що цей закон надважливий і він має прийнятий бути сьогодні. Пропозиція, Олександр Сергійович, я знаю, що рішення комітету за основу, але багато колег хочуть прийняти його в цілому. Пані міністр також не проти прийняти його в цілому, тому я буду вдячний, якщо колеги проголосують його сьогодні в цілому. Дякую.
2: Зараз я запитаю голову комітету. Є згода комітету на це, колеги, тому переходимо до голосування. Зробимо одну добру справу, як нам тут радив пан Дмитро Костюк, все-таки проголосуємо хоч один закон, да, в цілому. Ставлю на голосування проект закону 15029, проект закону про внесення змін до закону України про статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України щодо військового прощального ритуалу. Пропоную прийняти цей законопроект за основу. Прошу голосувати. За 274 рішення прийнято. Пропоную прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект з реєстраційним номером 15029, проект закону про внесення змін до закону України про статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України щодо військового прощального ритуалу. Прошу голосувати. За 273 рішення прийнято. Закон ухвалено в цілому. Так, Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка, з процедури.
4: Шановні колеги, дуже прошу вас підтримати зміну порядку розгляду питань засідання і наразі розглянути проєкт закону 15138 і альтернативні до нього. У зв'язку з тим, що тільки сьогодні вранці розглянув комітет їх і виніс рішення щодо визначення в залі. Так буде логічніше. з огляду на наступний проєкт закону. Прошу підтримати.
2: Дивіться, Ніна Петрівна, така ситуація, що погоджувальна визначилась щодо того, щоб запропонувати об'єднання обговорення цих законопроєктів. А це всередині все одно одне й те саме буде. Тому зараз я буду ставити на голосування цю пропозицію, будемо визначатися. Шановні колеги, ми переходимо до законопроєктів з реєстраційними номерами 15. Арія з процедури, будь ласка. Це ви про порядок голосування чи що, напевно, да? В рамках одного обговорення. Я зараз поставлю це на голосування. Я поставлю на голосування, да. Арія, будь ласка.
5: Шановні колеги, я пропоную на засідання пленарні наступного пленарного тижня запросити виконувача обов'язки голови СБУ з наступної теми. Ми всі бачили історію про те, що виявляється, завдяки екс-керівнику Офісу Президента на державні посади, в тому числі і в спецслужби, призначалися люди з погодженням у якоїсь ворожки. Людини, яка не допущена до жодних процесів призначення на посади в державному секторі. Тому давайте ми попросимо виконувача обов'язків голови СБУ прийти до нас із доповіддю щодо того, які контррозвідувальні заходи були вчинені Службою безпеки України з моменту оприлюднення цієї інформації. У нього є тиждень для цього, для того, щоб доповісти нас. Це дуже серйозне питання, оскільки інформація могла бути у ворога. Дякую.
2: Ставлю на голосування пропозицію пана Арєва, як він озвучив, прошу голосувати. За 109 рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію Ніни Петрівни Южаніна. Це процедурна пропозиція про в рамках одного обговорення про зміну порядку голосування законопроєктів і спочатку голосувати 15-138 та альтернативні, а потім 15-167. Прошу голосувати. Секундочку, зупиніть голосування, будь ласка. Ця процедура вимагає 226 голосів. Прошу голосувати. Дмитро Олександрович, маю поставити, ставлю. Визначаємося. Прошу голосувати. За 153 рішення не прийнято. Переходимо до розгляду питань, так як вирішила погоджувальна. Отже, шановні колеги, є пропозиція включити до порядку денного сесії законопроекти номер 15-167, проект закону про внесення змін до розділу 6 Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду дорожнього бюджету та 15-138 та альтернативні до нього. Зокрема, 15-138 – проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України про розподіл надходжень військового збору. Проект 15138-1, проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України для щорічної індексації виплат грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Та 15138-2, проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень військового збору. Пропоную включити до порядку денного сесії ці законопроекти: 15167, 15138 та альтернативні до нього. Прошу голосувати. А за 241 рішення прийнято. Пропоную об'єднати обговорення та розгляд за скороченою процедурою даних законопроєктів 15167, 15138, а також альтернативних до нього. Прошу голосувати. А за 212 рішення прийнято. Переходимо до обговорення. Отже, шановні колеги, для доповіді по законопроекту 15167 запрошується від авторів народний депутат України Дмитро Олександрович Разумков. Прошу. на підготовку до повторного першого читання. Прошу голосувати. Та 217 рішення не прийнято. Пропоную повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання 15137-1. Прошу голосувати. За 216 рішення не прийнято. І ще один альтернативний 15138-2. Проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень військового збору авторства Михайла Михайловича Цимбалюка. Пропоную прийняти за основу законопроект з реєстраційним номером 15138-2. Прошу голосувати. Цимбалюк. За 217 рішення прийнято. Пропоную направити цей законопроект на повторне перше читання. Прошу голосувати. 15137-2. За 215 рішення не прийнято. Пропоную повернути законопроект 15137-2 суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати. За 217 рішення не прийнято. Ми визначились по цим всім законопроектам з процедури Гончаренко.
6: Дякую. Шановний пане головуючий, шановні колеги, я пропоную завтра, після завершення години запитань до уряду, заслухати голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна по наступних питаннях. Перше. По його відрядженнях в Танзанію і Мексику може взяти з собою фото з жирафами показати, якщо хоче. Друге, ми хочемо заслухати його, чому він сьомий раз не з'являється на виклик тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, пояснити це і як взагалі він ставиться до парламентаризму в Україні. Третє питання. Зараз Вищий антикорупційний суд визначив розмір потенційної застави для Андрія Єрмака в розмірі 140 мільйонів гривень. Ми хочемо почути, як Держфінмоніторинг проведе контроль того, щоб ці гроші, це були реальні білі гроші, а не такі застави, як вже були фігурантом справи Мідас в листопаді місяці. Це пряма його робота, хай доповість, як він її виконує. На завтра після години запитань до уряду. Дякую.
2: Ставлю на голосування пропозицію Олексія Олексійовича Гончаренка. Прошу голосувати. За 97 рішення прийнято. Ярослав Іванович Железняк, будь ласка. З процедури.
7: Шановні колеги, у нас завтра буде година запитань до уряду, і у мене є конструктивна пропозиція. Давайте нарешті викличемо, почуємо та і побачимо людину, яка цей уряд призначила. Тому я пропоную завтра, перед початком засідання години запитань до уряду, викликати цю Вероніку Феншуй, вона же Анікієвич Вероніка Федоровна. І давайте хоч спитаємо людину, кого вона призначала за ці останні 5 років. Прошу поставити це питання на голосування. Дякую.
2: Ярослав Іванович Железняк, відповідно до регламенту Верховної Ради України, ми можемо викликати тільки посадових осіб, будь-яких, крім президента та суддів. Да. Тому для того, щоб поставити ваше питання на голосування, нам треба уточнити в апараті, чи є дана особа посадовою особою, і далі потім визначатися. Дякую. Мар'яна Володимирівна Безугла, будь ласка.
8: Я підтримую деякі ініціативи колег і, на жаль, зараз ситуація не викликає захвату відносно того, що і як відбувається. Знаю, як пам'ятаєте, я мала певну позицію, коли ще це не було трендом у всіх відносно Єрмака. Тим не менше, що мене бентежить, що немає таких хвиль щодо того, що відбувається в Збройних силах. Але давайте поєднаємось. Секретарем Ради національної безпеки і оборони є до сих пір Умеров, який фігурує як в скандалах корупційних, так і зараз займає відповідальну посаду, що стосується нацбезпеки та оборони, і підігрує, зокрема, головкому Сирському. Я пропоную його викликати і заслухати тут, в залі парламенту, завтра о 12:00.
2: Ставлю на голосування пропозицію Мар'яни Володимирівни Безугли. Прошу голосувати. За 17 рішення прийнято. Не прийнято, вибачте. Прошу, так. Да. У нас далі перерва заміна на виступ. Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко. Перерву дали фракції «Європейська солідарність» та «Голос». Будь ласка, 3 хвилини.
9: Шановні українці, в липні минулого року тільки 11 депутатів з двох фракцій, ну і Анастасія Радіна, блокували трибуну, вимагаючи заблокувати знищення незалежності НАБУ і САП. Проти цього голосували дві фракції – «Європейська солідарність» і «Голос». І насправді сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, чому Офіс Президента тоді включив сценарій знищення антикорупційної інфраструктури, створеної за часів нашої компанії. Команди за часів президентства Порошенка. Треба було поховати кінці у воду династії. Сьогодні країна очищується і одужується, і ми дякуємо за це, і громадським активістам, які вийшли на протест на Майдан проти знищення антикорупційної інфраструктури, і колегам, які зайняли тоді, попри голосування нових облич тотальне за знищення антикорупційної інфраструктури. Ми дякуємо всім колегам з фракції, які тоді вистояли і заявили про принципову позицію, але цього недостатньо. Насправді, дуже важливо сьогодні, аби в Офісі Президента нарешті почали не кричати про 73%, а спокутували власні гріхи. До чого довели країну, як не готувалися до війни, скільки помилок зроблено за ці роки, коли Європейська солідарність з 23-го року вимагала створення спеціального фонду, для куди мали перейти всі кошти від військового збору, і втрачено не тільки роки, а мільярди гривень на армію і, вибачте, десятки тисяч життів. І за це несе повну відповідальність конкретно Верховний Головнокомандувач. Конкретно кожен «Слуга народу», який тиснув кнопку «За» всі бюджети з 23-го року і не давали можливості створити спецфонд, це ви направляли кошти на династії, на «Енергоатом», на добудову цієї АЕС корупційної, на марафон, який і досі існує. Вам час спокутувати ваші гріхи. А на порядку денному сьогодні, окрім справедливого покарання і судових вироків корупціонерам, які сьогодні жоден з вас не прийшов підтримати і взяти на поруки, і це ціна команди, зібраної, вибачте, будь ласка, по оголошенням в Фейсбуці, правильно, а не навколо цінностей і принципів. А сьогодні ще на порядку денному питання миру. І тому «Європейська солідарність» вимагає від Зеленського негайної зустрічі з лідерами фракцій, з колишніми президентами. Прийшов час до серйозної розмови поговорити про український план миру. Як нам працювати з нашими партнерами, щоб тиснути на Путіна і зупиняти війну? Бо ціну саміта миру ми бачимо. Да? Оце его, коли за тобою династія і красивенькі фотографії, а на країну сьогодні летять снаряди. Ми маємо зробити все для миру, зупинити Путіна разом з нашими партнерами, посилити Збройні Сили України. І це...
2: Дякую. Переходимо до розгляду закону. А, там згадувалась фракція. Андрій Вікторович, будете репліку брати? Не будете? А хто може? Данило Олександрович? Ні. Тоді переходимо до розгляду запитань. Наступного питання. Законопроект номер 12360, друге читання. На трибуну, будь ласка, Олександр Гетманцев. У нас тут є низка бажаючих висловитися. Ярослав Іванович Железняк, Мар'яна Володимирівна Безугла, Ніна Петрівна Южаніна, Тончаренко. Ну, будемо зараз, да, працювати. Будь ласка, починаємо. Железняк, 5 хвилин, будь ласка.
10: Да.
11: Шановні колеги, цей законопроект буде про митницю і про посилки.
7: Я нагадаю, що при каденції цієї влади, за яку, як зазначив нам колега Андрій, проголосувало 73% громадян, у нас 7 років на митниці відбувалося все. Пограбування, контрабанда, переміщення цінностей. На митниці паслися всі правоохоронні органи. СБУ досі, ДБР, Нацполіція і до перезавантаження БЕП. І все це в тому числі відбувалося, тому що 7 років при всій цій моновладі ми не могли побачити постійну людину, яка б стала би головою митниці. У нас вони змінювались від підозри до підозри, від одного політичного рішення до іншого. І нарешті, буквально вчора, ми з вами дізналися, як ці рішення приймалися. Це не був всесильний Андрій Єрмак. Хоча його магічних здібностей, очевидно, було достатньо для того, щоб протягнути навіть стілець дуже часто на голову митниці або виконуючого обов'язки. Це не був навіть Володимир Зеленський, який один із своїх перших політичних піарів почав з того, що публічно виганяв з кімнати митників, яких, до речі, потім так само і тихесенько назад призначили. Це була Вероніка Феншуй. І я переконаний, що український фольклор зробить багато політичних мемів на те, яких ідіотів іноді закидає, пробачте за вираз, на найвищу посаду, в тому числі і голови Офісу Президента. Але зараз буде не про кумедне, а про серйозне. Вероніка Феншуй давно фігурує в всіх базах, в тому числі і телефонів, як астролог, нумеролог, гадалка. Вона справді має батька на окупованій території. Як з'ясувала команда схем, її батька в тому числі, ймовірно, отримав громадянство країни-окупанта. І як ви думаєте, як давно і плідно з нею могли працювати, в тому числі і спецоргани країни-агресора? Як ви думаєте, наскільки давно наш ворог зробив психологічний портрет людини, яка начебто вела від імені всієї країни перемовини, в тому числі і щодо Мінського процесу, в тому числі і щодо війни, і в тому числі, на жаль, щодо мирного процесу? Як ви думаєте, як давно через свою систему Telegram вони з'ясували, з ким ще ця людина радилась по найвищим державним посадам? І як давно працювали, в тому числі, з Веронікою Феншуй? Ви розумієте всю, ну, я б сказав би, трагічність ситуації, коли найвищі державницькі рішення приймалися на основі рекомендацій гадалки? Ви розумієте, наскільки серйозними могли бути помилки, в тому числі щодо оцінки імовірного вторгнення ворога, кадрових рішень, впливу в тому числі і на президента? А він, нагадаю, досі є верховним головнокомандуючим країни. Ви розумієте, наскільки ми з вами, народні депутати в парламентсько-президентській республіці, дозволили того, щоб в тому числі керівництво всієї країни призначалося по, пробачте, але це не жарт, по даті народження і тому, як розставлені зірки? Мені здається, це певна є квінтесенція всього розвалу державного управління, який ми з вами спостерігаємо, який був зроблений за останні 5-7 років, і який призвели до того, що людина, яка в своєму житті максимум мала би керувати ларьком, радилась з гадалками по тому, кого призначити далі керувати країною під час повномасштабного вторгнення, під час, в тому числі, імовірного впливу російських спецслужб. І я переконаний, що ось якраз це має розслідувати не тільки НАБУ, а й Служба безпеки України. Хоча їх теж призначали, як ми побачили по рекомендаціях гадалок.
10: Мар'яна Безугла, будь ласка. Позафракційно, так. Будь ласка, 5 хвилин, так.
8: Панове, я буду повторювати не раз, я буду повторювати, поки не зміниться реальність відносно того, чому ми мовчимо про те, що відбувається в Збройних силах. Я бачу багато колег, говорить про те, що є неприйнятною мобілізацією, як її проводять, що до того, що є зловживання від ТЦК та СП. Ну, панове, те, як ви формулюєте, це, вибачте, переважно популізм, тому що ви не називаєте, хто це організовує і як. І це прекрасно зрозуміло, що політично відповідає, наприклад, президент. Політично відповідає міністр, але конкретно конфігурацію того, що відбувається, роблять високопосадовці у військовій сфері. А саме це головнокомандувач Збройних сил Сирський, генеральний штаб, який очолює Гнатов, командування сухопутних військ, який очолює Шаповалов. Це все конкретні люди і конкретна система. Мало того, ця система пережила не одного міністра, не одного президента. І коли її масштабували в силу тих загроз, які відбуваються, коли туди надали дуже багато грошей, ми маємо тільки збільшення ризиків. І це дуже сильно дисонує з тим, наскільки героїзму проявили наші громадяни. Скільки людей пішло в цю систему і функціонує, рятує, б'ється попри неї. Але сам каркас залишився незмінним. Його не змогли змінити за попереднього президента. Його не змогли змінити за теперішнього. І ми, ті, хто безпосередньо відповідає за те, щоб змінювати, у нас є не для цього інструментарій, як закон, так і нагляд, ми цього не робимо. Чому? Чому ми боїмося навіть назвати слово «сирський»? Чому не те, що його заслухати відкрито, задати йому питання? Чому ми мовчимо або обмежено коментуємо про те, що відбувається в штурмових полках? Це ж не Міністерство оборони і не Кабмін. Штурмові полки за рішенням головкома. Що робити? По-перше, не мовчати. Якщо до президента ніхто не приходить з словом «сирський», якщо з парламенту не звучить прізвище «сирський», то скажіть, будь ласка, яке рішення він має прийняти? Коли звучить тільки політичний шум відносно міністерства, вся ця класика, Кабміну, так, зараз несеться ще один із скандалів. Але скажіть, будь ласка, чому зараз не проголосували щодо того, щоб заслухати Умєрова? Він же фігурант скандалів. В той же час людина, яка підігрує чинному головкому і займає посаду секретаря РНБО. Як так можна? Панове, у вас є конкретні інструменти. І ці інструменти ви не застосовуєте. Чим займається Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки? Та про нього уже як не знали, що він існує, більшість громадян, та тепер взагалі навіть не пам'ятають, що таке щось було і про себе заявляло. Це нормально? Ні. Це саме інструментарій нашого парламенту. Ми становимо величезну силу. Якщо мені вдається одній та кільком буквально небайдужим колегам час від часу піднімати певні теми і добиватися рішень, ви уявляєте, що ми могли б зробити, якби діяли дійсно, як ви кажете, парламентсько-президентська республіка? Це все наша відповідальність, що робить Сирський. Це наша відповідальність, що відбувається з Генеральним штабом. Це наша відповідальність, чому немає військової реформи. Чому до сих пір немає військової юстиції. Не проголосований в другому читанні законопроект про військову поліцію. Чому 4 закони є, статути Збройних сил. Вони переписані з радянських лекал і до сих пір не змінені. Ми не можемо їх проголосувати, ми не можемо хоча б зробити функціональну робочу групу, щоб почати їх змінювати. Чому демократичний цивільний нагляд, контроль, структура міністерства? Я не буду навіть зараз згадувати ці всі високі матерії. Та просто воюють бо намагаються підрозділи використовувати цифрові технології, воюють дронами, а це не регламентовано. Закон про державну таємницю старий ще до інтернетної ери. Це наша відповідальність, колеги. Вам не соромно? Будь ласка, давайте об'єднуватися, переосмислювати те, на що у нас всіх є мандат. І не боятися говорити про головкома, про...
2: Так, далі у нас Олексій Олексійович Гончаренко, 4 хвилини, потім Ніна Петрівна Южаніна.
11: Дякую. Шановні колеги, з трибуни Верховної Ради я хочу зробити офіційну заяву. Я проти ввезення в Україну мігрантів. Сьогодні ми чуємо і бачимо вже про те, що давайте мігрантів скоріш привеземо. Бачите, українців стало мало, мігрантів повеземо, мігрантів. У нас мільйони українців за кордоном, а нам пропонують шукати чужих людей в Азії чи ще десь. Це не є нормально. Україна – це наш дім, це не прохідний двір. І ми маємо саме так до цього ставитися. Перед тим, як ставити питання, да, сьогодні Україні не вистачає робочих рук. Завтра, дай Боже, завершиться війна, ми будемо відбудовувати нашу державу і ще більше нам буде не вистачатиме. Так давайте повернемо ці українські руки, яких сьогодні багато по всьому світу. Перше, що ми маємо зробити, перед тим, як шукати нових українців, давайте повернемо старих, тих, хто сьогодні за кордоном, створимо відповідні умови, повернемось до обличчям до них, будемо пам'ятати про них, працювати і зробимо все, щоб вони приїхали жити в Україні і далі тут народжувати своїх дітей, ростити їх і бути тут. Друге, це наші громадяни з окупованих територій. Що ми зробили, щоб вони були в Україні, а не там, на окупованій території? Нічого. Жалюгідні виплати ВПО. Проблема, не просто проблема, жах з житлом. Це в Козині є будинки, це в Козині є династія. А для ВПО в нас нема нічого. І люди, які приїжджали в Україну, скільки ми втратили з них, хто поїхав назад на окуповані території тільки з одної причини, що там хоча б є над головою покрівля якась, а тут нема нічого. І це є питання для держави і виклик. Маємо своїх звідти забрати сюди. Це наше завдання. І з ним можна впоратися. Третє. Українці, люди з українським корінням, яких мільйони по всьому світу. Да, багато з них живе в країнах, в яких нема війни, більше економічних можливостей. Але навіть їм можна запропонувати, коли вони побачать, що в цій країні поважається закон. Коли вони побачать, що в цій країні на них чекають. І тут є економічні можливості. Вони можуть сюди приїхати. Де програми для українців, які живуть в тій же Молдові, для молоді, яка могла б їхати і навчатися в Чернівцях, в Одесі, в Києві. Де ці програми? Їх немає. А ми можемо це зробити. Так давайте це робити. Де програми для українців, які живуть в Білорусі? Де програми? Немає. Ми можемо сюди залучати тих українців, чиї предки виїхали з цієї землі, але вона залишається їхньою рідною землею. Кров – то не вода. І ми маємо це пам'ятати. І оці всі напрямки, їх абсолютно можна і треба відпрацювати. Ну і, звичайно, демографічна політика. Українці мають народжуватись тут. Для цього допомога, виплати на дитину, на родину. Нарешті добилися збільшення цих виплат, але які влаштували людям жах з отриманням їх. Коли люди стоять в чергах в пенсійному фонді, стоять годинами, днями, тижнями. Припинити це. Мама має бути святим словом в Україні. Тому що мама означає, що Україна буде і надалі. І ми можемо з вами це зробити. Це реально. А простіше за все, давайте сюди вести когось з Азії, ще кудись, щоб вони тут будували в Козині будинки, поки країна зникає. Це нам не підходить. Україна має бути.
2: Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка, 5 хвилин. Да, 5 хвилин.
4: Шановні колеги, шановні українці, спершу зверну вашу увагу. Ми говоримо зараз про проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів. Він був прийнятий в першому читанні, звісно, із застосуванням 116 статті Регламенту України. От до чого доводить ваше бездумне голосування зі 116 статтею. І тут наразі з'являється до другого читання блок, який стосується якраз зміни системи оподаткування вартості товарів в посилках, чи, якщо можна сказати, оподаткування операцій з дистанційного продажу товарів. Вперше з'являється в проєкті до другого читання. Я звертаюся взагалі зараз до президії. Ви спочатку мали би винести в першому читанні зміни до податкового кодексу, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі цю систему прийме зала, чи будуть голоси за те, щоб змінити систему оподаткування, а потім переходити до розгляду проєкту закону в другому читанні, де вже вносяться системні речі для того, щоб дати можливість митниці реалізувати от все нове, що стосується оподаткування посилок. Ви знову зробили все до точності навпаки. Навіщо ви путаєте себе і людей взагалі в країні? Тому що, коли ми говоримо про все ж таки зміни до Митного кодексу, то я впевнена, що цю систему розробити, уніфікувати всі процедури, це ще потребується дуже багато часу. І оскільки проєкт закону набирає чинності саме в цій частині, коли почнуть всі працювати над механізмами впровадження оподаткування з моменту опублікування, саме оподаткування з 1 січня 2027 року, але не раніше, чим через 45 днів, коли Кабінет міністрів підтвердить готовність системи до оподаткування. Тобто, взагалі, якийсь абсурд, мрак і розтягнути на майбутнє норми, які, очевидно, можна було би виписати точніше, якби таку систему розробили і вже знали на сьогодні, як це має запрацювати. Але я хотіла би ще і по суті. Якщо в Митному кодексі в основному йдуть розділи зараз описані, тобто яка система реєстрації платформ, маркетплейсів, платниками податку на додану вартість в Україні, то давайте тоді взагалі проговоримо, а що ж робити з цим підходом, наскільки він справді дасть додаткові надходження в бюджет, які очікуються там, дасть цей проєкт 10 мільярдів очікуваних грошей, чи ми можемо взяти ці 10 мільярдів додаткових надходжень зовсім в іншому місці, не впираючись головою в стіну, не принижуючи людей. Ми маємо статистику за 2025 рік. В країну надійшло 75 мільйонів міжнародних посилок. Із них приблизно 62 мільйони із вартістю до 50 євро, а 26 мільйонів взагалі до 10 євро. У мене питання. Ви хочете сказати, що ми маємо зараз право накласти додатковий податок на людей, які купують цей весь необхідний, життєво необхідний дріб'язок ще 20%? Ви хочете сказати, що ви готові проголосувати за зменшення бюджету таких родин на 20%? Тобто, за рахунок кого ви хочете отримати 10 мільярдів гривень? За рахунок людей, 62 мільйони яких отримують посилки з життєво необхідним товаром? Я не розумію, яким чином це буде сприяти, наприклад, більшості купівлі товарів українського виробництва. Мені здається, Made in Ukraine – це взагалі не обговорюється. Там, де є у родини можливості купити українські товари, вона їх купує. Там, де українські товари відповідають і якості, і ціни, вона їх купує. А якщо навіть китайські товари в нас продаються з 1000% націнки, це неправильно. І тому люди користуються поштовими відправленнями і поштовими цими закупівлями на маркетплейсах. Будь ласка, подумайте ще 10 разів, чим приймати такі зміни, або хоча б зробіть якісь перехідні положення, підготуйте систему, а взагалі-то забудьте на період війни про існування того, щоб людей ще дообирати 20% ПДВ. Ми голосувати не будемо за це.
2: Дякую, Ніна Петрівна. І Заремський, да, будь ласка, одна хвилина, пане Максиму.
12: Шановна президія, шановні колеги, Україна вже кілька років проводить реформу митної справи і системи та адаптує її до стандартів Європейського Союзу. Навіть в умовах війни митні органи забезпечують стабільну роботу та підтримують економіку держави. Разом з тим, сьогодні в законодавстві відсутній чіткий механізм оцінки ефективності діяльності митних органів. Це створює

0: Митниці. Моя правка номер 52 пропонує чітко визначити, що ключові показники ефективності та результативності діяльності митних органів мають визначатися і затверджуватися Міністерством фінансів України. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, це всі правки на врахування. Більше нема бажаючих. Добре. Будемо з нашого дозволу пару технічних оголошень. Дякую, Дмитро Олександрович. Да, у нас тут є створення міжфракційного депутатського об'єднання. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення Верховної Ради України 9 скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Пошук царства Божого і правди Його». Головою цього міжфракційного об'єднання обрано народного депутата України Мазурашу Георгія Георгійовича. Вітаємо. Звертайтесь, да, до колег тепер. Царство Боже точно не завадить нам. І також у нас є оголошення щодо тимчасових слідчих комісій, спеціальних комісій, відповідно до положення частини 7 статті 3 закону України, тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, частини 8 статті 85, частини 2 статті 87 регламенту Верховної Ради України та ухваленого рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій, депутатських груп у зв'язку з завершенням визначеного законодавством терміну діяльності оголошую про припинення повноваження наступних комісій: тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави, утворена постанова Верховної Ради України 27 березня 2025 року, номер 4338-9, голова комісії Бакумов Олександр Сергійович. Члени спеціальної комісії Верховної Ради України для підготовки питань щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо використання території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, утворена постанова Верховної Ради України 16 квітня 2025 року, номер 4365-9, голова комісії Пушкаренко Арсеній Михайлович. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, утворена постанова Верховної Ради України 29 квітня 2025 року, номер 4378-9, голова комісії Янченко Галина Ігорівна. Це вся інформація на сьогодні. Завтра всіх чекаю на годині запитань для уряду. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Працюємо далі на благо нашої держави. Слава Україні!
2: Наша зброя – це правда.
3: Один плюс один підхоплює марафон.
4: Єдині новини.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
2: Перемагаємо.
4: Слава Україні!
2: Єдині новини у центрі подій. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
6: Бо війна не знає, де ти є.
5: З цікавою розмовою.
6: Ворог залишається.
5: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
7: Плюс виїжджаю.
5: І знову їдеш.

На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боролися за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів.